0: اون چیزیه که به خبرنگاران میگه وقتی از اون پرسن گام بعدی چه هست.
1: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزیا ثابتی از محل اجلاس ناتو در آنکارا. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده رو هم از عراق می‌دیدید در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که سمیرا هم اشاره کوتاهی به اون کرد. قبل از انتقال پیکر علی خامنه‌ای به کربلا امروز هزاران نفر در نجف در مراسم تشییع شرکت کردند. این مراسم با حضور مقامات عراقی و هیئت‌های از چند کشور برگزار شده و بخشی از برنامه چند روزه تشییع که از ایران آغاز شده بود و طبیعتاً تصاویرش رو دیده بودید. همزمان محمد رضا سیستانی فرزند علی سیستانی هم اعلام کرده که پدرش به دلیل شرایط جسمانی امکان حضور در این مراسم رو نداره، از این بابت عذرخواهی کرده، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای داشته. تصاویر زنده رو از عراق می‌بینید، جایی که پیکر علی خامنه‌ای در نجف و کربلا داره تشییع میشه. دونالد ترامپ پیش از نشست مطبوعاتیش در آنکارا تاکید کرد که معلوم نیست با جمهوری اسلامی به توافق برسه. به گفته ترامپ، مقامات جمهوری اسلامی دروغ میگن و تقلب میکنن.
2: ببینید، توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا؟ آسان‌تره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن. شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح هستی نخواهند داشت. بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
1: بهنام طالب‌لو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با مساق طالب‌لو. روشنه که لحن آقای ترامپ دوباره تند شده. به نظر شما اینها مقدمه چینی برای یک رویارویی جدیده؟
3: ممنونم از دعوتتون فرزاد خان. ببین، خود آقای ترامپ میدونه که سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی الان سر یه دوراییه و یه مشکلی هم الان سر این دورایی وجود نداره. شک نکن آمریکا قدرت برتر سیاسی، اقتصادی، نظامیه در منطقه و میتونه دوباره برگرده به یک جنگ. حالا بستگی داره به یک جنگ طولان مدت، یک جنگ تمام عیار یا یک جنگ کوتاه مدت برای ایجاد فشار شانه‌زنی و بازسازی بازدارندگی که بره سمت یک قرارداد فراتر یا بهتر. به نظر من اون جمله کلیدی حرف ترامپ از این دو راه مهمتره و اون جمله کلیدی اینه که حالا بی توافق هم میشه این کارو کرد. این الزاما منظورش نیست که بازگشت به یک راهبرد فقط نظامی، بلکه اینی که آمریکا اون گزینه رو روی میز میذاره. مثلا فرض کنین در رابطه با برنامه هسته‌ای میتونه بگه که خب اگه شما به سمت این اماکن بریم ما دوباره شما رو میزنیم، اگه شما بازسازی کنیم ما دوباره شما رو میزنیم، ولی آپشن‌های یا گزینه‌های گسترده تری رو دوباره باز میکنه که این قرارداد یا این تفاهم نامه اونها رو بسته بود و اون یکی بازسازی اون سیاست فشار حد اکثری و برگشتن یک مهار و انحصار و اون انحصار نظامی که جلو صدور نفت جمهوری اسلامی رو گرفته بود و آپشن‌های گسترده تر.
1: این تغییر موضع‌های دائمی آقای ترامپ به نظرتون همچنان اون پتانسیل بازدارندگی رو برای آمریکا داره یا برای ایران تبدیل به چوپان دروغگو شده؟ چون مثلا دوباره الان حرف گرفتن جزیره خارک رو داره میزنه. آیا به نظرتون تهران این حرفا رو جدی میگیره یا میگه یکی دیگه از همون حرفای متناقضی است که آقای ترامپ بارها زده؟
3: ببین، در رابطه با مثالی که زده بودی، خب پیام اون داستان چیه؟ اون چوپان دروغو که ظاهرا آخرش هم وقتی میره سر یک حرف واقعی یا حقیقی حرفشو گوش نمیده و هزینه کارو میبره بارا. درسته که جمهوری اسلامی الان مثلا میگه نه، حرفای ایشون، حرفای دونالد ترامپ اعتباری نداره، ما مثلا بایستی مثلا تشدید کنیم تهدیدایی که داریم. اتفاقا اسکلیشن یا تشدید تنشا بحث محوری و اصلی جریان سپاه پاسداران در تهران. تشدید این تنشا راه حل از دیدگاه عقیدتی، سیاسی، نظامی این باندی که در تهران هستن، ولی شکی نیست ناچارن این باند حرفایشون رو به طور واقعی ببینن و درک کنن، الا هزینه بسیار بزرگی خواهند داد.
1: آقای طالب رو میخوام یه فایل صوتی از جدی ونس هم پخش بکنم. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی ساده بوده، توقف حمله به کشتی ها در برابر کاهش فشارها. اون میگه که اگر تهران دوباره به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کنه، آمریکا با قدرت پاسخ میده و اجازه بسته شدن این گذرگاه حیاتی انرژی رو نمیده.
4: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم، به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا، دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود: ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود یک هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنند، ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهور هم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه: اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه، یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
1: آقای طالب رو مشخصه که موضوع باز بودن تنگه هرمز خط قرمزی برای آمریکاست و طبیعتاً برای بسیاری از متحدانشون در منطقه. خیلی ها دارن با نگرانی الان این تنش رو دنبال میکنن و سوال برای خیلی ها این هستش که آیا دو طرف به یک توافقی خواهند رسید یا دوباره جنگ صورت میگیره؟ آیا ممکنه یک اتفاق این وسط بیفته، یعنی توافقی صورت نگیره ولی مثل شرایطی که مثلا اسرائیل برای مدت‌ها با سوریه داشت، تا همین الان هم داره، هر از گاهی ایران یک حمله بکنه و آمریکا پاسخ بده برای ماها و شاید سالها؟
3: خب اتفاقا با توافق یا بی توافق، پس این جنگ جمهوری اسلامی سعی کرده عادی سازی کنه این رو. اصولا این تهمت، قصد نداشتم بگم شما این تهمت رو زدید، ولی اصولا وقتی تحلیلگران این تهمت عادی سازی رو میزنن، میگن خب آمریکا یا اسرائیل دارن این رو عادی سازی میکنه. ولی اتفاقا در خلیج فارس و تنگه هرمز جمهوری اسلامی بود که پس از 8 ماه آوریل که پایان این جنگ 40 روزه بود و مخصوصا پس از 13 آوریل که آغاز اون انحصار نظامی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز بود، جمهوری اسلامی بود که میخواست به این سمت بره، به استفاده کامل بهرمند بشه از کنترل کشتی ها در تنگه هرمز و یه جوری از عبور کردن این کشتی ها یا سود سیاسی یا اقتصادی کنه و بتونه اون رو به عنوان یک چوبی استفاده کنه علیه آمریکا، علیه کشورهای اون طرف خلیج فارس، و این رو مثلا به عنوان یک نماد قدرت واسه خودش در بیاره. بنابراین الان توپ در میدان آمریکاست، چجوری به این نظم نوینی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز سعی کرده ارائه بده، چجوری پاسخ بده. دیپلماسی یه راهه و دیدیم که خود آقای ونس هم خیلی صادقانه و سریع گفته بود که آره، ما قصدمون این بود که اون رو از راه حل دیپلماتیک این تنگه رو باز کنیم. و اتفاقا شما این قرارداد نگاه کنین، بیشتر این بندها ربط به تنگه هرمز داره و بیشتر چیزایی که مثلا بارهای سیاسی اقتصادی که طرفین باید بگیرن بیشتر سمت آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی فقط به اصطلاح باید عبور کنه از این بحران، آمریکاست که مثلا باید تحریما رو خنثا کنه، آمریکاست که باید تحریما رو لغو کنه، آمریکاست که باید گره بزنه موضوع لبنان و تنگه هرمز. و بنابراین اتفاقا وقتی این گزینه جواب نده، شاید بریم به یک سری رودرویهای میان مدت نظامی که حالا با توافق نهایی یا بی توافق، آمریکا حاضر یک نوع آتش به اختیاری واسه سنکام رو در منطقه این راحل رو، این گزینه رو بذاره.
1: ممنونم از شما، بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از دی سی. در همین حال در کنگره آمریکا، کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، از شیوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرده. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مذاکرات با ایران به اتلاف وقت تبدیل شده، چون به گفته او اهداف و خواستهای ترامپ از مذاکرات مرتب در حال تغییر. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، به نظر میسه که دوباره موج جدیدی از انتقادها از رویکرد آقای ترامپ در کنگره داریم میشنویم، به خصوص در مقابل ایران.
5: و به خصوص از دموکرات ها که به شدت دارن استفاده سیاسی میکنن از این صحبت هایی که شما در ساعات گذشته مطرح کرده. مثلا سناتور چاک شومر به طور مشخص یک بیانیه صادر کرده و گفته این در واقع مذاکره هم در واقع یک فاجعه محض هست، در واقع توافق هم فاجعه محض بود و حالا هم که میگید پایان شده باز هم میگن این یک فاجعه محض هست در بازه زمانی فعلی. آنچه که من از دیگر سناتورهای دموکرات هم میشنوم، مشخصا سناتور کلی تاکید کرده که حالا ما باید انتظار داشته باشیم که قیمت های نفت در آمریکا برن بالا، قیمت مواد غذایی برن بالا و این هزینه رو باید مردم آمریکا بده. و سناتور مورفی که در پایان میگه این مقصر آمریکا هست نه جمهوری اسلامی، به صورت تلویحا مقصر آمریکا هست که در واقع این مذاکرات به شکست خورده، به این جهت که خطهای آمریکا مدام در حال تغییر هست. این نگاهی هست که سناتورهای دموکرات دارن، اگرچه جمهوری خواه من هیچ چیزی ازشون نشنیدم در طول ساعات گذشته، سعی کردم واکنش نشان ندن، اما نگاه مطبوعات و نگاه رسانه‌های آمریکا متفاوت هست. در مقایسه با صحبتی که مثلا سناتور مورفی کرده، من دیدم یک رسانه وال استریت ژورنال یک تحلیل رو منتشر کرده و توی این تحلیلش تاکید کرده، نوشته که آنچه که باعث شده که الان در این بازه زمانی فعلی ترامپ پایان آتش بس را اعلام بکنه، ماده 5 تفاهم نامه 14 بندی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. میگه توی این ماده سه تا جمله مشخصا وجود داره که بخش سوم اون مورد مناقشه است. میگه بخش اول اون که میگه جمهوری اسلامی بعد در واقع تردد امر رو فراهم کنه، مشکلی ندارن طرفین. در بخش دوم گفته تا 60 روز عوارض دریافت نکنه، اون هم اوکی است. اما بخش سوم میگه یه چیزی رو اینها امضا کردن که در اساس اون گفته شده جمهوری اسلامی در همکاری با عمان بعد تردد کشتی ها رو امن بکنه. حالا اختلاف نظر سر اینجاست، آمریکایی ها و حتی کشورهای عرب منطقه میگن خب واضحه، یعنی از مسیر عمان عبور کنه. ها جمهوری اسلامی هم میگه ما فکر نمیکردیم منظورشون چنین چیزی باشه، ما باید کنترل کامل داشته باشیم در کل تنگه هرمز. وال استریت ژورنال میگه که در بازه زمانی فعلی پایان این مشکل تقریبا غیر ممکن هست. میگه هیچ راه حلی وجود نداره، ممکن هست در طولانی مدت طرفین به یک چیزی مثل کنوانسیون مونترو برسن که 1930 و چند بین کشورهای منطقه و ترکیه امضا شد، اما هیچ وقت اون اختیار خاصی که جمهوری اسلامی میخواد رو بهش نخواهند داد و در نتیجه این یعنی وضعیت در منطقه وضعیتی هست بین جنگ و بین صلح و همینطور بحران قرار هست ادامه پیدا بکنه. تاکید میکنم میگن این تفاهم نامه یک خاصیت داشت، یک امتیاز داشت و اون هم کشورهای عرب منطقه امتیازات هزینه‌ای که حاضر نبودن تا چند هفته پیش در این جنگ بپردازن رو الان براش التماس میکنن، به خاطر اینکه متوجه شدن جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. در مقابل سی ان ان هم یک گزارش منتشر کرده، میگه احتمالاً تا ساعات آینده باید با حملات آمریکا رو انتظار داشته باشیم و تاکید میکنه یکی از ناوهای آمریکا در منطقه یعنی ناو ابراهام لینکلن تغییر مسیر داده، از اون بندری که در اون سنگر گرفته بوده به نوعی خارج شده و انتظار میده که در واقع در بازه زمانی فعلی به نقل از مقامات کاخ سفید. میگه در یک سری تحرکات بسیار پویا کاخ سفید داره تصمیم گیری میکنه در خصوص اینکه این حملات در چه ابعادی باشه. میگن سه تا گزینه هست: حمله با تاسیسات آپشن کن، حمله به تاسیسات انرژی و گزینه آخر و نهایی حمله به جزیره خارک. و میگه احتمالاً تا ساعت آینده این تصمیم گیری مشخص بشه. نگاه کلی دیگه‌ای که وجود داره، مثلا به طور کلی این درک من امروز داشتم، مثلا من داشتم رسانه‌های جریان چپ رو هم نگاه می‌کردم، مثلا چیزی مثل واشنگتن پست که چندان هم چپ نیست، میگه که مشخصا سیاست مماشات داخل پرانتز اسمش رو گذاشته سیاست باجدهی ترامپ به جمهوری اسلامی شکست خورد، به خاطر اینکه کاری که ترامپ می‌خواست بکنه اینکه ایران رو از صدر اخبار خارج بکنه به دلایل سیاسی نتیجه نداد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این دادن امتیازات میلیارد دلاری رو به نتیجه شانه ضعف تلقی کرد و این وضعیت قرار هست ادامه داشته باشه تا طولانی مدت.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. وزیر دفاع آمریکا ساعتی پیش گفت در حملات تازه انبارهای پهپاد و موشک، مواضع دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، مرکز نظارتی و زیرساخت‌های مورد استفاده برای تهدید کشتی ایرانی هدف قرار گرفته. به گفته پیت هگست، نیروهای آمریکایی آماده‌اند در صورت لزوم حملات شدیدتر و عمیق‌تری علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بدن. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 ناو نیروی دریایی این کشور در آب‌های خاورمیانه در حال گشتند.
6: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق‌تر ضربه می‌زنیم، چون همین است مفهوم کار.
1: و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. ممنونم آقای ندیمی. مشخصه که دیشب حملات آمریکا که احتمالاً هم امشب دوباره ادامه پیدا خواهد کرد خیلی هدفمند بوده، شاید حتی بیشتر از این دفعات اخیر موازی رو هدف قرار دادن. اما میخوام اینو ازتون بپرسم، از منظر تهران آیا این حملات هر از گاهی آمریکا چیزی است که بتونن بپذیرن، تحملش بکنن؟ چون احتمال زیاد اونها میدونن دیگه آمریکایی‌ها شانس این که بخوان نیروی زمینی منتقل بکنن به منطقه خیلی کم هست و هر از گاهی احتمالاً حملات اینچنینی ادامه خواهد داشت. با حملات اینطوری آیا آمریکا میتونه تسلیم یا سقوط رو تضمین بکنه؟
7: البته با حملات
1: به هر از گاهی آمریکا چیزی است که بتونن بپذیرن، تحملش بکنن، چون احتمال زیاد اونها میدونن دیگه آمریکایی‌ها شانس این که بخوان نیروی زمینی منتقل بکنن به منطقه خیلی کم هست و هر از گاهی احتمالاً حملات اینچنینی ادامه خواهد داشت. با حملات اینطوری آیا آمریکا میتونه تسلیم یا سقوط رو تضمین بکنه؟
7: البته با حملات دیشب به نسبت گذشته مقدار شدتش بیشتر بوده.

0: دتی بله قابل تحمل هست، ولی در نهایت به نابود شدن تمام زیرساخت‌های نظامی نیروی دریایی سپاه منتهی خواهد شد، ولی در نتیجه نخیر، در مقدار میان مدت تا دراز مدت به هیچ وجه قابل تحمل برای حکومت اسلامی نیست. این نوع حملات احتمالاً سعی خواهند کرد که این وضعیت رو تغییر بدن. مسئله اینجاست که نگرانی و عصبانیت اصلی سپاه پاسداران و حکومت اصلی از اینه که در درجه اول عمان همکاری لازم رو با اینا نداشته و مسئله تنگه هرمز کاملا نامشخص هست وضعیت مدیریتش، حتی بر اساس همون یادداشت تفاهمی که امضا شده، و این وضعیت به هیچ وجه برای حکومت اسلامی قابل قبول نیست. فکر میکردن که تا الان وضعیت رو تثبیت میتونستن بکنن با اون سیستم پی جی اس ای خودشون و اون فرمای پی دی افی که میفرستادن پر کنن، و تا حالا میتونستن برای خودشون درآمدزایی بکنن و انتظار نداشتن که در یک چنین وضعیتی مخمصه گیر بکنن که تمام دنیا در مقابلشون بیسته، حتی کشور عمان که تا حالا مماشات میکرده با حکومت اسلامی. و حالا ایالات متحده هم تصمیم گرفته که این حملات درون ها و موشک هایی که گهگاه به این نفکش ها میکنه، احتمالا شاید تصمیم گرفته باشن که تعدادشون هم بیشتر بشه، این حملات رو با شدت بیشتری پاسخ بدن. و حتی احتمال رو کاملا مطرح کرده رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو بالا ببره و در عمق بیشتری از داخل ایران حملات رو انجام بده، زیرساخت‌های نظامی رو در درجه اول از کار بندازه با شدت بیشتری و بعد هم بره سراغ زیرساخت‌های اقتصادی. خب طبیعتاً حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هم سعی خواهند کرد که به همون نسبت سطح تنش رو بالا ببرن، به تدریج تعداد موشک‌های بیشتری به کشورهای خلیج فارس شلیک بکنن، کم کم به صنایع نفت و گاز شلیک‌های انجام بدن تا دوباره وضعیت اقتصاد جهانی، وضعیت بازار نفت رو دوچار یک زلزله بکنن به تصور خودشون، و باعث بشن که فشار غیر مستقیم روی رئیس جمهور آمریکا بیشتر. این اتفاقی که به نظر میرسه که از یک طرف حکومت اسلامی دو آمادگیش رو کم کم به وجود میاره برای خودش که اگر این حملات بخواد از یک حدی بالاتر بره یا مدتش طولانی تر بشه، طبیعتاً اونها هم سعی خواهند کرد که سطح تنش رو از سمت خودشون بالاتر بره.
1: مشخصه که شاید اصلا یکی از دلایلی هم که به آتش بس رسیدیم اینه که محافظه‌کاری بازار و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی بیشتر از جمهوری اسلامیه. آیا فقط با حملات تنبیهی به نظرتون واشنگتن میتونه انتظار تغییر رفتاری از سمت تهران داشته باشه؟
0: خیر، من فکر نمی کنم که با حملات تنبیهی تغییر رفتار قابل توجهی به وجود بیاد، برای اینکه به نظر میرسه که حکومت اسلامی تصمیم گرفته که به هیچ عنوان اون کنترلی رو که احساس میکنه بر تنگی هرمز به دست آورده از دست نده، حتی شده به بهای برگشت شرایط شدید شرایط جنگی. حالا به نظر میرسه که کاخ سفید علاقه‌ای به از در گرفتن جنگ با اون شدت گذشته رو نداشته باشه، هرچند که آمادگی ها وجود داره، امکانات کاملا وجود داره، دو ناو هواپیمابر، حتی ناوگروه های تفنگداران دریایی هم ناوگروه یو اس اس باکسر داره از اقیانوس هند به سمت منطقه میاد. یعنی حتی ما بیشتر از یک نظر نسبت به جنگ 40 روزه نیروی خواهیم داشت در منطقه، و هواپیماهایی هم که خارج شدن میتونن دوباره برگردن، و سوخرسان هایی که مثلا به منطقه برگشتن میتونن دوباره فاصله شون رو بیشتر بکنن تا در مقابل موشک های ایران بتونن ایمنی بیشتری داشته باشن. پس این تغییراتی که به وجود اومده خیلی سریع میتونه دوباره به شرایط جنگی برگرده. آمادگی کاملا وجود داره برای جنگی با شدت جنگ 40 روزه. من فکر میکنم اسرائیل هم خیلی علاقمند هست که به چنین درگیری این دفعه بپیونده، ولی خب حکومت اسلامی یه مقدار قابل توجهی دو دستگی وجود داره. یه گروهی هستن در سپاه پاسداران و حامیانشون که فکر میکنن که الان باید وقتشه که سطح تنش رو اینقدر بالا ببریم که واقعا آمریکا رو غافلگیر بکنیم، جامعه آمریکا رو تحت فشار بذاریم که به کاخ سفید فشار بیاره برای توقف دائمی جنگ و پذیرفتن شروط حکومت اسلامی، وضعیت انتخابات میان دوره کنگره رو برای آمریکا نامشخص بکنه. و از طرف دیگه هم گروهایی هستن در داخل ایران که فکر میکنن که نه، الان وقت افزایش تنش نیست و باید

0: تعامل کرد وضعیت فعلی رو و یه جورایی مماشات کرد. یه مقداری نامشخص هست از نظر اینکه میتونه تلاقی تصمیم گیری ها باعث افزایش سطح تنش بشه، ولی من فکر نمی کنم که این زودی ما شاهد درگیری در سطح جنگ 40 روزه باشیم، ولی سطح تنش مقداری درگیری ها بالاتر خواهد رفت، بمباران ها شدیدتر خواهد شد، ممکنه در یک مقطع اسرائیل هم درگیر بشه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نخست وزیر کانادا میگه اوتاوا از حملات تازه آمریکا به ایران حمایت میکنه و اونو پاسخی مناسب به نقض آتش‌بس میدونه. همزمان رئیس جمهوری فرانسه گفته این حملات اخیر ایران نقض تفاهم‌نامه با واشنگتن محسوب میشه و تهران با این حملات مرتکب اشتباه شده. در همین حال فردریش مرتز صدر اعظم آلمان تاکید کرده رهبران اروپایی و آمریکا گفتن باید به یک توافق پایدار با ایران رسید، هرچند که برلین معتقد جمهوری اسلامی مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش بسه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما هستن. مهسا، این حمایت خیلی پررنگتری است که الان از اوتاوا داریم میبینیم در مقایسه با موضعی که اونها در جریان جنگ داشتن.
2: واکنش متفاوتی رو دیدیم از مارک کارنی در جریان نشست سران ناتو. صحبت‌های خودش رو سعی می‌کنم که واژه به واژه تکرار بکنم. گفته این واکنش مناسبی بوده از طرف آمریکا. گفته رفتار جمهوری اسلامی غیر مسئولانه بوده در زمانی که 6 روز رئیس جمهور آمریکا به اونها فرصت داده بود برای عزاداری و خاکسپاری علی خامنه‌ای، اونها حمله‌های خودشون رو به مواضع آمریکا که البته به نظر ما ساختارها و زیرساخت‌های آمریکایی هست به گفته مارک کارنی ادامه دادن و در نتیجه رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی رفتاری مناسب بوده. این یک چرخش 180 درجه‌ای هست از موضعی که داشته مارک کارنی و اوتاوا. اینکه بارها اعلام کرده بودند که طرفدار روابط دیپلماتیک هستن و پای میز مذاکره میخوان این مسائل رو حل بکنن، اما به نظر میرسه که برای کشورهایی که حتی به دیپلماسی اینقدر اعتقاد دارن هم یک زمانی دیگه رفتارهای جمهوری اسلامی کافی میشه، یاغیگری هایی که انجام داده در منطقه و حالا نتیجهش این شده که مارک کارنی هم طرفدار رفتار ترامپ شده. کارنی، این رو هم باید اضافه بکنم که از اون دسته از رهبران نیست که فقط به دلیل خوش آمد ترامپ بخواد حرفی بزنه. دیدیم در موارد مختلف موضع خودش رو کاملا جدا کرده از دونالد ترامپ. پس در نتیجه میتونیم مطمئن باشیم که این حرفی که میزنه کاملا به اون معتقد هست. حتی پیشتر هم پیشنهاد داده بود که در زمانی که به یک صلح پایدار برسن در منطقه حاضر هستن که برای مینزدایی از تنگه هرمز تکنسیان بفرستن، تجهیزات مورد نیاز رو اعزام بکنن، اما هنوز به اون سطح پایدار از در واقع آتش بس در منطقه نرسیم. چیزی که به نظر میرسه حالا مارک کارنی فاصله دنیا رو با اون زیادتر از پیش هم میبینه با توجه به موضعی که اتخاذ کرده. اما در پایان این نشست هم بیانیه مشترکی صادر شده از تمامی سران کشورهای عضو ناتو که بند مشترکی داره. سالهاست ما داریم این بند رو میبینیم در بیانیه‌های مختلف، این که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حالا یک تکه هم اضافه شده، این که باید تنگه هرمز بازگشایی بشه. چیزی که به نظر میرسه بین تمامی سران کشورهای دنیا مشترک هست و حالا مارک کارنی هم داره سعی میکنه که جای پای خودش رو سفت بکنه در میان رهبران تا بتونه یک مسیری برای باز کردن تنگه هرمز پیدا بکنه.
1: و اردوان، طبیعتاً فقط همسایه شمالی آمریکا نیستش که موضعی حمایتی از واشنگتن اتخاذ کرده، خیلی دیگر از متحدان اروپایی آمریکا هم که تعدادی از اونها در اجلاس ناتو در آنکارا حضور داشتند هم کم و بیش هم صدا هستند با واشنگتن.
3: به نظر میسه متحدین اروپایی، ایالات متحده آمریکا به خصوص اعضای ناتو هم حالا یک پله حداقل ترجیح دادن که بالاتر بایستن. حداقل این استش که ما میدونیم در طول جنگ قبلی ترجیح میدادن به هیچ وجه به قول قدیمی ها تردامن نشن و وارد بازی نشن که نتون ازش بیان بیرون، ولی حالا اظهار نظرها نشون میده که اونها هم نزدیک به این مسئله هستن. امانوئل مکرون در اظهارات خودش تاکید کرده که مسئله زدن پایگاه‌های آمریکایی نقص توافق بین تهران و واشنگتن بوده. اما باز هم اشاره کرده که باید روی موضعی که توی از مذاکرات تفاهم نامه 60 روزه هستش باید ایستاد. همچنین فریدریش مرتز هم اعلام کرده که به دنبال یک توافق پایدار هستن، اما مسئول نقض آتش بس جمهوری اسلامی هستش. طرف پاکستانی بیرون از ناتو هم البته اظهار نظری داشته، اما مارک روته رئیس ناتو هم در اظهاراتی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تلاش‌هایی بیش از اینم کرده تاکید کرده که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا موشک قاره پیما، اون بار دیگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مورد سوال قرار داده. صحبت‌های روته رو بشنوید.
4: قبل از هر چیز جنبه سیاسی قضیه خیلی روشن بوده، موضع ناتو خیلی روشن بوده. برای سالها ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشه، نباید موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای داشته باشه. این جنبه سیاسی قضیه است. بعد جنبه عملی رو داریم. ناتو مستقیما در این جنگ شرکت نداشته، این مسئله ناتو نیست. مسئله پایگاه که شما اشاره می‌کنید، همونطوری گفتم، مسئله توافق‌های دو جانبه است بین کشورهای عضو ناتو و آمریکا. و خب باز میبینید که وقتی که در میانه آوریل شروع شد آتش بس، تا قبل از اون 5000 سورتی از پایگاه‌های مستقر در اروپا انجام داده بودن آمریکایی‌ها.
3: پاکستانی‌ها تاکید کردن که بهتره همه طرفین خیشتنداری بکنن، اما اروپایی‌ها حالا دارن میگن به هر حال این جمهوری اسلامی بوده که حملات رو آغاز کرده که نقض آتش بس بوده. آنتونیو گوترش ساعتی پیش هم اشاره کرده که اگر دوباره جنگی در بگیره اتفاقات فاجعه‌باری خواهد بود، و همچنین مؤسسه تحت عنوان اینترنشنال مانیتری فاندیشن تاکید کرده، گفته قیمت‌های ارز حامل‌های انرژی، تورم جهانی از پیامدهایی هستش که این جنگ اگر برای آغاز بشه پیش خواهد آمد. اما دونالد ترامپ که رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی اوباش و غیر قابل باور، بیمار و دیوانه خطاب کرده، گفته دیگه این توافق رو قبول نداره. و حالا این چالش بزرگ دقیقاً پیش رو هستش، این که با توجه به شرایط موجود آقای ترامپ داره تاکید میکنه، میگه به نظر نمیرسه ایشون توافقی به نتیجه برسه، گویا اینکه با ذکر همین مسئله باز هم گفته اگه دو طرف صحبتی بخوان بکنن میتونن به این صحبت ادامه بدن. اما ما میبینیم که با اتفاقی که دیروز افتاد و مراکز که سنتکام هم زد، دست کم قیمت نفت در بازار جهانی 5% افزایش پیدا کرد، بازارهای بورس واکنش نشون داد و کاهش ریزش گسترده‌ای رو در شاخصهای بورس ما شاهد بودیم. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه عملیات هایی که سنتکام اعلام کرده ادامه خواهد داد، همونجور که پیتر هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرده آماده هر نوع درگیری هستش و عملا بخش از ناوگان دریایی آماده هستند در منطقه در واقع خاورمیانه استقرار یافته هستند که اگر لازم باشه به جنگ برگردن. تاکید کرده دست کم 20 فروند ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهند بود. همین طور به خاطر داشته باشیم، به نظر می رسد گفته آقای ترامپ قرار هستش که عملیاتی دوباره امشب آغاز بشه و این سرنوشت مذاکرات رو کاملا در ابهام قرار میده.
1: ممنونم از هر دو شما، مهسا مرتضوی از تورنتو و اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. با ما یک چشم ما طبیعتا متوجه ساعت پیش رو در ایران هست و حمله احتمالی آمریکا به مواضع سپاه پاسداران. اما در این ثانیه های پایانی اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از عراق به پایان ببریم. پیکر خامنه‌ای بعد از مراسم تشییع در نجف حالا به کربلا منتقل شده و مراسم دیگری هم با حضور هزاران نفر اینجا در حال برگزاری. تصاویر زنده رو دارید میبینید، هزاران حامی او و هیئت‌های از کشورهای مختلف در اطراف حرم‌های کربلا حضور پیدا کردن. این مراسم بخشی از برنامه چند روزه است که در مشهد به پایان خواهد رسید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران، گزارش‌ها از انفجارهای در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد. تاکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خاک را تکرار کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و ابو موسا شنیده شده. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتند تیپ 110 سلمان دقایق قبل در زاهدان هدف حمله سنگین قرار گرفت. این گزارش‌ها ساعتی بعد از آن منتشر می‌شود که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرد بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی تهران با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری رو علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران رو به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمی غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یکی مقام ارشد آمریکایی نوشته حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
1: چهار هزار چهارصد و پنج تا دوازدهم شب صدای انفجار وحشتناک وسط شهر، این پایگاه سپاه که مرکز شهر نزدیک بیمارستان است.

0: Čuješ, biara, biara, ale si dáš mě. Si dáš, si dáš. Čo, tak,
1: neskýle.
2: روابط عمومی سپاه نینوا در گلستان در اطلاعیه اعلام کرده بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکه‌خان در واقع در شهرستان آقولا رو هدف حمله قرار داده. در ساعت گذشته تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی از کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. در واکنش به این حملات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به شورای امنیت حملات آمریکا را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای توقف این حملات شده. در این نامه حملات اخیر آمریکا نقض منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خوانده شده و اعلام شده 8 عضو ارتش جمهوری اسلامی در حملات بامداد چهارشنبه در بوشهر و بندرعباس کشته شدند و آمریکا مسئول همه پیامدهای حقوقی و سیاسی این حملات خواهد بود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میبینیم که همطور که قبل‌تر هم گفتیم به نظر میرسه شهرستان گلستان هم هدف حمله قرار گرفته و این حکایت داره از گستردگی این حملات علاوه بر شدتشون، طور نیست؟
3: دقیقا گلاره. البته این رو هنوز ما از سمت سنتکام بیانیه‌ای رو نگرفتیم که آیا سنتکام بوده، حملات نیروهای آمریکایی بوده یا خیر، اما تا این لحظه بیانیه سپاه پاسداران در اون منطقه به این شکل گفته شده و خبرگزاری داخلی که با یک موشک کروز هدف قرار گرفته شده. این پل اون منطقه اقلا منطقه است که نزدیک هست به مرز ایران با ترکمنستان و این پلی هم که به خصوص مورد هدف قرار گرفته شده پلی است که تقریبا میشه گفت از آخرین پل‌هایی است که میخوره دیگه بعد از اون راهن وصل میشه به منطقه مرزی به ترکمنستان. برابر این بیشتر از اینکه نقش داشته باشه در راهن داخلی ایران، پل ارتباطی که با ترکمنستان رو بوده رو از بین برده. حالا باید دید که آیا دلیل خاصی داشته، احتمالاً در بیانیه‌هایی که شاید بعداً سنتکام یا ارتش ایالات متحده منتشر بکنن دلیلش واضح‌تر بیان بشه، اما به هر حال اون تیکه از راهن موجود در استان گلستان بیشتر برای امور ترانزیتی انجام میشه و حمل و نقل بار، حالا غلات باشه یا محصولات کشاورزی باشه یا دیگر اتفاقاتی که به هر حال ممکن است اونجا بیفته و کالاهای دیگری که ارتباط داشته باشه ممکن هست با سپاه پاسداران از اونجا نقل انتقال میکنن. اما در خصوص ادامه حملات، همین دقایق پیش مجددا خبرهایی بود نسبت بر این که در بوشهر هم مجدد حملاتی انجام شده، صداهای انفجاری شنیده شده. بیانیه سنتکام دیروز هم مشخصا داشت میگفت آغاز حملات نیروهای آمریکایی است بر علیه مواضع جمهوری اسلامی تا اونجایی که مطمئن بشند جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه برای کشتیرانی بین المللی در منطقه تنگه هرمز مشکل به وجود بیاره. معمولا وقتی بیانیه میدادش سنتکام بعد از حملات میگه ما حملات محدودی رو انجام دادیم یا حملات رو انجام دادیم به برخی از پایگاه‌ها و امیدوار هستیم که دیگه جمهوری اسلامی کار رو نکنه، اما در بیانیه دیروز و امروزشون چنین صحبتی نبوده. نیروهای سنتکام آغاز حملات روز گذشته بعد از زیر پا گذاشتن آتش بس از سوی جمهوری اسلامی اعلام کردن. در صحبت‌های آقای ترامپ هم چه در حاشیه اجلاس ناتو و چه بعداً در ایرفورس وان ایشون هم به همین نکته اشاره کردند که جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرده، اصلا ماهیت اون تفاهم نامه رو زیر سوال برده با حمله‌ای که به کشتی‌ها کرده و حالا الان ما دیگه می‌دانیم که چه باید بکنیم. آقای ترامپ برای اولین بار، من حداقل به خاطر نمیارم که در یک مورد خاص بیاد 10-12 پست رو پشت سر هم دیگه منتشر بکنه، هم از تصاویر و ویدیوهای حمله به نقاط مختلف در جنوب ایران. این اتفاقی است که بر روی اکانت ترو سوشال آقای ترامپ افتاده. در طول ساعت‌های گذشته حداقل 10-12 ویدیو رو از حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده به نقاطی در جنوب ایران داشتن رو ایشون منتشر کرده. در هواپیمای ایرفورس وان آقای ترامپ گفتن که مسئولان جمهوری اسلامی تماس های از سوی اونها با آقای ترامپ گرفته شده و خواهان ادامه مذاکرات یا توافق شدن. گفت اونها بسیار متمایل به انجام یک توافق هستن، اما من باید ببینم که آیا ارزش توافق کردن رو دارن آدم هایی که در سر کار هستن یا نه، و بعد اونها رو بیمار و روانی خطاب کردش. پیشتر آقای ترامپ بارها و بارها گفته بودن که مسئولین فعلی جمهوری اسلامی، رهبران فعلی که با عنوان تغییر رژیم سوم در ایران از اونها یاد میکرد، انسان های منطقی هستن. حتی در حاشیه اجلاس سران ناتو هم آقای ترامپ در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت حالا من تازه اینها رو شناختم. در کنار اینها نامه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم در نوع خودش جالب هست. او در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد حملات ایالات متحده رو به نقاطی در جنوب ایران نقض آشکار منشور سازمان ملل بیان کرده، در صورتی که خب خود جمهوری اسلامی پیشگام حملات بوده به کشورهای همسایه، به پایگاه، به کشتی‌های تجاری که داشتن از اونجا عبور و مرور می‌کردن، و در اون زمان گویا جمهوری اسلامی توجهی به منشور سازمان ملل نداشته. اما به هر حال تا این لحظه حملات هنوز پایان نیافته، حملات ادامه داره و باید منتظر موند ببینیم که در طول ساعت‌های آینده آیا سنتکام حملات دیگری را انجام خواهد داد یا ممکن است اینجا متوقف بشه، در روزهای آینده پیگیری بشه.
2: خیلی متشکرم از توضیحاتت. همکارم امیر گیتی همینجا در واشنگتن دی سی با ما بود. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارات وارده به این منطقه رو نشون میده. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.
1: چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
2: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفته حملات امروز در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. در شرایطی که تهران از انتقام، احتمال تغییر دکترین هسته‌ای، خروج از امپیتی و حتی گسترش فشار بر مسیرهای دریایی صحبت میکنه و از طرف دیگه تهدیدهای آمریکا هم ادامه داره، احتمال ورود طرفین به یک جنگ تمام عیار رو چقدر میدونید؟
4: بله، خدمت شما خانم هانه گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. به حضور عمرتون که عرض کنم شرایط بسیار شکننده و پیچیده‌ای شده. اگر نوع حملاتی که آمریکا انجام میده، که حتی به استان گلستان هم یک پل راهنی رو زده که مسیر ترانزیت کالا بوده و تا چابهار حمله کرده و نقاط مختلفی که حمله کرده، نشون دهنده این است که اگر ایران پاسخ بده، به نظر میرسه که حملات میره به سمت زدن زیرساخت‌ها و موارد دیگری که در سری قبل انجام نشده. چون در دور قبل اکثر اهداف صنعتی، هسته‌ای و موشکی زده شده بود، ولی الان به نظر میرسه حملات متوجه زیرساخت‌ها و مسیرهای ترابری خواهد بود و خب بسیار کار خطرناکی است و جنگ رو میتونه به یک مدار گسترده تر خودش انجام بده. من فکر کنم در عرض یکی دو روز آینده اگه نتونن یک توافق برای آتش بس دست پیدا کنن، سطح جنگ هم به لحاظ کمی هم کیفی از گذشته بالاتر خواهد شد. شما اگه نگاه کنید از عملیات صادق یک به امروز، هر نوع جنگ و درگیری سطحش روز به روز و به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرده تا جنگ 40 روزه و الان در آستانه این جنگ چهارم هستیم، جنگ سوم هستیم که باید ببینیم که در عرض امشب یا صبح فردا آیا مذاکراتی خواهد شد، توافق برای آتش بس خواهد شد یا نه. علاوه بر این فردا صبح هم مراسم تشییع جنازه در مشهد هست رهبر فقیه جمهوری اسلامی و اون هم خودش میتونه، باید ببینیم که چیکار خواهند کرد، اونم میتونه اونم تحت شعاع قرار بده. بنابراین در مجموع میشه گفت که در لبه یک درگیری همه جانبه ایران و آمریکا و اسرائیل قرار داره.
2: آقای نامور، به مراسم تشییع جنازه اشاره کردید و بحران‌های داخلی به نوعی در داخل، چقدر فکر می‌کنید این افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز می‌تونه به شکاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی دامن بزنه و فکر می‌کنید اختلاف بین جریان‌های مختلف حاکمیت بر سر نحوه مواجهه با آمریکا رو در واقع با تنش‌های جدی روبرو بکنه؟
4: بله. خب ببینید این عملیات مبنای اینی که در به این کشتی عربستان و قطر حمله کنن واقعا عجیب غریب بود. یکی این که اولا در زمانی بود که مراسم تشییع جنازه برقرار بود و طبیعتا جمهوری اسلامی باید خودداری میکرد از این عمل. دوم اینی که اجلاس ناتو بود و تو اجلاس ناتو در حقیقت نباید کارتی، یعنی در حقیقت یک گیفت دادن برای کسانی که معتقد بودن باید به ایران حمله کنن و دیدیم که دیروز دبیر کل ناتو هم از اقدام آمریکا حمایت کرد در حالی که قبلا پرهیز میکردن از درگیری در منطقه تنگ هرمز. نکته سوم این بود که کشتی‌های عربستان و قطر رو زدن، قطری که بیشترین فعالیت رو برای اینا انجام داد که بتونه مسائلشون رو حل کنن. مضافا به بارش هم ادنجی بود و اگر منفجر شده بود بسیار فاجعه به کار می‌برد، فاجعه ایجاد می‌کرد. بنابراین مبنا نداشت و این نشون دهنده این است که نیروهایی که به دنبال توافقند یا نیروهایی که مخالف توافقند، اینا هر کسی کادر خودشو داره و ممکنه حتی این کسانی که شلیک کردن بدون دستورگیری از شورای امنیت ملی انجام داده باشن. به هر حال این چیزی که مهم است اینه که اختلاف در سطوح فوقانی در مورد نحوه تعامل با آمریکا شدت بالا گرفته. دوم اینه که فصل خطابی وجود نداره که حل و فصل کنه و سوم اینه که این مسیر، این مدل قطعا میتونه ایران و وارد جنگ همه جانبه کنه، یعنی بدون فرماندهی واحد، بدون انجام خطوط راهبردی توسط نیروهای کارگزار و اختلاف نظری که در سطوح جامعه هم وجود داره، اینا موقعیت رو بسیار دشوار میکنه. اونم در موقعیتی که آقای ترامپ نه صبر اینو داره که این تغییرات صورت بگیره در ایران و نه اینکه میخواد به طور استراتژیک مسئله رو واگذار کنه، بلکه میخواد مسئله رو حل کنه حداقل در یکی دو ماه آینده و یک دستاورد مهمی دست پیدا کنه. بنابراین اگه نتونه به توافق دست پیدا کنه، حتما میره به سمت اینی که بیشترین ضربه رو بزنه که طبیعتا زیر ساختا مهمترین هدف این سری آمریکا خواهد.
2: حتما باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای آینده چه خواهد بود با توجه به اینکه بسیاری با پرچم‌های سرخ انتقام در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای حاضر شدند. خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. تصاویر دیگه ببینیم از حملات امشب آمریکا در جنوب ایران.

0: 宝贝，
1: 你老是忙什么？
2: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، حتما دیدی در خبرها ترامپ بار دیگه تهدید کرده به اقدام و اشغال خارک. اگر به این سمت حرکت بکنه، فکر میکنی که آیا این صرفا ابزاریست برای افزایش فشار بر تهران یا آغاز مرحله جدید از جنگ؟ و از نظر نظامی، سیاسی و حقوق بین الملل اشغال خارک یا تحت کنترل در آوردنش اصلا چقدر عملیه و چه هزینه هایی برای واشنگتن داره؟
3: ما واقعیتش الان در مورد مسائل حقوق بین الملل یا چیزی شبیه این خیلی سخت و عجیبه که بخوایم بتونیم صحبت بکنیم. واقعا امرش اینه که این دایره‌ای که ما الان قرار داریم درش یک نظم نوینه. حالا این نظم نوین هم از طرف جمهوری اسلامی نوین است، هم از طرف ایالات متحده. نمیشه اینا رو الان با یک تعریف کلاسیک در واقع بررسی کرد، بخاطر اینکه از اول تا آخرش در واقع ما داریم یک مسیر متفاوتی رو تجربه میکنیم. اما این چیزی که داریم میبینیم یک مسیر جدید از سمت ترامپه، تکرار این که شاید بریم خارک رو کنترل بکنیم یک موضوع قدیمیه در دکترینی که داشتن، به این معنی که تمام مسیر اصلی کنترل نفت ایران رو به دست بگیرن. همونجوری که محاصره دریایی جلوی صادرات نفت رو گرفت، میخواد دیگه از منشأش این کار انجام بده. بیایم یه نکته دیگه رو هم نگاه کنیم، وصلش بکنم به همین موضوع خارک. حمله که انجام شد ساعتی پیش به یک پل در استان گلستان، ببینید این اتفاق ساعتی پس از اینه که او در حاشیه اجلاس ناتو صراحتاً میگه که ما میتونیم در عرض یک روز تمام پل‌ها رو بزنیم. حالا دو سناریو رو اینجا میتونیم در نظر بگیریم. یک اینه که احتمالاً از یکی از بنادر ایران نزدیک این پل بندر ترکمن هستش، خب میتونسته چیزی جابجا بشه بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جلوی جابجایی اون گرفته شده بشه. یا این که بخوام وصلش کنم به موضوع خارک و صحبت‌های ترامپ، اینه که ترامپ میگه اگر بخوام دور افتاده ترین پل‌ها در حاشیه‌ای ترین مناطق ایران رو هم من میتونم بزنم، دیگه در مورد پل‌های اصلی صحبتی لازم نیست بشه. این یک پیام تهدیده. اما بحث تهدید وقتی از سرمت ترامپ مطرح میشه با توجه به روی کردی که انجام داده، باید به نظرم مسئولین جمهوری اسلامی خیلی جدیتر از قبل به اون نگاه کنن.
2: کامیار، در این شرایط با این اوصاف احتمال ورود دو طرف یک جنگ تمام عیار رو چقدر میدونی؟ فکر کنی چه عواملی میتونه مانع عبور از این آستانه بشه و چه عواملی ممکنه اون رو تسریع بکنه؟
3: خب من بازگردم به صحبتهای امروز دوباره ترامپ که در کنفرانس خبریش داشت مطرح میکرد و بحث مذاکره و اینکه جی دی ونت این مذاکرات رو رهبری کرده. ببینید، ما اگر حدوداً یک ماه و نیم دو ماه پیش بودش که با هم هم صحبت میکردیم، در همین مورد صحبت کردم و گفتم چرا جی دی ونت باید بره این رهبری رو انجام بده. او بخشی از یک گروه در جمهوری خواهان هستش که میگوید نباید وارد این جنگ بشیم، باید این جنگ رو تمومش بکنیم و با مذاکره کار رو تموم کنیم. جی دی ونس در مذاکراتی که با قالیباف انجام داده، من نمیدونم دیگه چه امتیازی باید به جمهوری اسلامی داده میشد تا راضی بشه، از پول و برداشتن محدودیت های نفتی و نمیدونم هر چیزی که شما بخواید رو در این مصالحه قرار دادن، اما جمهوری اسلامی اون جایی نیستش که باهاش بشه مصالحه کرد. و امروز ترامپ دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه. بنابراین الان دست ترامپ و دست اون گروهی که بارها میگفتن جمهوری اسلامی ارزش مذاکره نداره قوی تر شده. بنابراین این چرخه به نفع اونهاست. و برگردم به سوال تو که جنگ تمام عیار، البته جنگ تمام عیار اگه بخوایم کلاسیک تعریفش بکنیم به معنی ورود نیروی نظامی زمینی، من درش صحبت نمی کنم، یک جنگ گسترده تر. این احتمال هر روز بیشتر میشه. چرا که جمهوری اسلامی طرف یک مذاکره واقعی نیست و هر مذاکره ای رو میتونه از بین ببره.
2: کامیار بهرنگ همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم. اما یک روز بعد از آغاز دوباره درگیری‌های نظامی متقابل بین تهران و واشنگتن، ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به آنکارا سفر کرده به خبرنگاران گفته از نظر او آتش‌بس با جمهوری اسلامی پایان یافته و دیگر تمایلی به توافق با تهران ندارد. به گفته ترامپ، ارتش ایالات متحده در پاسخ به عملیات اخیر سپاه پاسداران به مواضعی در بندر عباس، قشم و سیری حمله کرده. آمریکا علت این حملات رو واکنش به حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری از جمله یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی حامل گاز مایع قطری در تنگه هرمز عنوان کرده. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
1: امشب می‌زنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم. داشتن راداراشون رو دوباره میساختن و حدود 60%ش جلو رفته بود. ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن، اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله، پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
2: ترامپ همچنین گفته به مقام‌های جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد، زیرا حرف و عمل اونها با هم تناقض داره. ترامپ همچنین از احتمال افزایش حملات به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز گفت.
4: ببینید، توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 سال که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. اوباما به اونها کلی پول داد. توافق ما یک دیواریست بر مسیر اونها به سمت سلاح هسته‌ای. توافق اوباما مسیر رو هموار میکرد براشون به سمت سلاح هسته‌ای. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا؟ آسون تره. برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم. خب کی باورش میشه که ما در این باره صحبت نکردیم؟
2: به گزارش هالوش، بامداد پنجشنبه 18 تیر ویدیوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رو نشون میده. به گفته منابع هالوش، شدت انفجارها رو بسیار زیاد توصیف کرده. دود و شعله‌های آتش از فاصله دور قابل مشاهده بوده. صدای چندین انفجار شدید هم در سطح شهر شنیده شده. همکارم حسین آقایی از استودیوی دیگر ما از لندن با ما همراه شده. حسین، همین دقایقی پیش به نظر میرسه آژیرهای خطر در کویت و بحرین فعال شده و وزارت دفاع کویت گفته در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستند. حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی رو چطور میبینی؟ این دور حملات فکر میکنی چه تفاوتی داره با حملات پیشین آمریکا و چه پیامی داره برای تهران؟
5: خب ببینید، آمریکا امشب به تعداد اهداف بیشتری و با قدرت بیشتری و در نقاط خیلی بیشتری در داخل ایران، البته بیشتر در محور جنوب حمله کرد، در چابهار، کنارک، لاوان، سیری، جاسک، بوشهر، ابو موسا و البته ایران شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان و حملاتی در گرگان. و یک سیگنالی هم داره میده که آماده است آمریکا که بخواد در مراحل بعدی به زیر ساخت‌ها هم در ایران حمله بکنه. یه تفاوت دیگه ای که این دور از حملات داره با دورهای قبلی حملات آمریکا و مهم هستش اینه که بخ توی بیانیه‌های سنتکام مربوط به حملات امشب و دیشب برخلاف گذشته دیگه خبری از این که ماهیت عملیات‌های نظامی آمریکا تدافعی هست نیست، بلکه حملات آمریکا بیشتر گفته شده که تهاجمی و برای مجازات و تنبیه جمهوری اسلامی هستش. و علاوه بر این دقت بکنیم که در این دور از حملات جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن 8 تن از نیروهای ارتش که دیشب در حملات در واقع آمریکایی‌ها رخ داد. و تفاوت سوم مهمی که این دور از حملات آمریکا داره اینه که به نوعی داره در واقع ممزوج میشه با یه سری از اقدامات سیاسی آمریکا، یعنی مشخصا هم لغو مجوز صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که آمریکا در واقع داده بود به جمهوری اسلامی و از طریق اون میتونه صادرات نفت رو انجام بده. و البته احتمال بازگشت محاصره دریایی آمریکا که خیلی خیلی مهم هستش و به نوعی نشون میده که آمریکا میخواد یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده که فشار رو به صورت پلکانی روی جمهوری اسلامی افزایش بده. ولی با این حال، با اینکه تا الان که داریم صحبت میکنیم این حملاتی بسیار بسیار قدرتمند هستش و ابعاد بیشتری داره، ولی همچنان بازی عوض کن نیست، اثر بخشی راهبردی مورد نیاز آمریکا رو نداره و البته بازدارندگی لازم رو برای آمریکا در برابر حملات بعدی احتمالی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و به کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنه. کما اینکه الان ما همونطور که اشاره کردی حملاتی رو احتمالاً حملات پهپادی رو از طرف جمهوری اسلامی به کویت داریم. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که ترامپ گفته که اگر لازم باشه باز هم حملات بیشتری رو انجام خواهند داد و اگر تکرار بشه خیلی بدتر خواهد بود حملات، ولی چون بازدارندگی لازم ایجاد نشده به نظر میاد که باز هم جمهوری اسلامی حملات رو انجام خواهد داد. این روش پینگ پونگی حملات، یعنی حملات رفت و برگشتی، نمیتونه محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته را عوض بکنه. محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی اتفاقا به واسطه روش بازی نظامی آمریکا شکل گرفته اینه که آمریکا، یعنی دولت ترامپ، گویی قصد از سرگیری جنگی بسیار بسیار بزرگ، حتی بزرگتر از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه رو که منجر به ساقط شدن جمهوری اسلامی بشه نخواهد داشت. به خاطر همین فکر میکنه که میتونه با این منطقی که وجود داره سطح تنش رو ببره بالاتر، آنچنان ببره بالاتر، البته زیر آستانه جنگ تمام عیار، بلکه بتونه در بود تنگی هرمز از آمریکا امتیاز بگیره. بنابراین به نظر میاد که با همین روش بازی جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع آمریکا اون اقدام نهایی رو انجام نخواهد داد، در حالی که اگر ترامپ به دنبال این باشه که سرطانی که خودش گفت سرطان رو از بین ببره، هیچ راهی نداره جز اینکه جنگ بسیار بسیار بزرگی رو که حتی میتونه دارای ماهیت عملیات زمینی از جمله در خاک در قوس جنوب در تنگه هرمز باشه رو در واقع در دستور کار قرار بده. در این صورت مگر اینکه ترامپ به دنبال این باشه که بخواد حملاتی رو انجام بده به صورت پینگ پنگی رفت و برگشتی برای چند روز تا بعد جمهوری اسلامی دوباره به پای میز مذاکره برگرده.
2: حسین، همونطور که خودت هم اشاره کردی اینجا در واشنگتن هم خیلی ها میگن که آمریکا اشتهایی برای شروع یک جنگ تمام عیار رو نداره. با همه این اوصاف چقدر ممکنه تنگه هرمز به کاتالیزور شروع مجدد جنگ تبدیل بشه و همین رویارویی و این حملات پینگ پونگی بر سر کنترل تنگه هرمز امکان دستیابی به توافق رو عملا از بین ببره؟
5: ببینید به نظر میرسه یک نکته خیلی مهمی که وجود داره و از روی اون پترن یا الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله تنگ هرمز میشه حدس زد و برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن این هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از نگاه خودش نمیخواد کارت هرمز رو از دست بده، چون فکر میکنه که اگر این کارت رو از دست بده دیگه نمیتونه در مذاکرات امتیازی از آمریکا بگیره، یا حالا این امتیازات مربوط میشه به اون آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه شده. البته خود کنترل تنگ هرمز هم جزء اهداف راهبردی جمهوری اسلامی هستش و حالا لغو تحریم‌ها و موارد دیگه. به خاطر همین به نظر میرسه که احتمالاً جمهوری اسلامی منطقش اینه که به هر قیمت ممکن این در واقع کارت تنگ هرمز رو میخواد در واقع داشته باشه، حتی اگر منجر به بروز یک درگیری نظامی شدیدتر بشه. ولی همچنان که اشاره کردم اون محاسبه جمهوری اسلامی فعلا اینه و این رو در واقع از روی رفتار نظامی آمریکا حدس زده، اینه که هر چقدر از نردبان تنش بره بالاتر باز هم دولت ترامپ نمیاد حمله خیلی خیلی بزرگ به قصد ساقط کردن جمهوری اسلامی انجام بده. زمانی محاسبه جمهوری اسلامی عوض میشه، اون اراده جمهوری اسلامی برای در واقع از دست دادن کارت تنگ هرمز در واقع تغییر پیدا میکنه که آمریکا در سایه اقدامات نظامی متعاقب خودش نشون بده به آمریکا که حاضر هستش که حملات بسیار بسیار شدیدی رو انجام بده و وارد جنگ بزرگی بشه که گفتم ماهیت زمینی داشته باشه. الان به نظر میرسه که مهمترین موضوع همون مسئله تنگی هرمز هستش و البته در بیانیه سنتکام هم اگر دقت بکنیم مشخصا اشاره شده که هدف آمریکا تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای مختل کردن اون آزادی دریانوردی هستش در تنگی هرمز. بنابراین به نظر میرسه که من فهم کنم جمهوری اسلامی خودش رو برای اینکه درگیری ها شدیدتر بشه و این رو بکشونه به کشورهای منطقه آماده کرده.
2: حسین آقایی از استودیوی دیگر ما از لندن، متشکرم. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشون میده پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چوغادک و بوشهر هدف حمله قرار گرفت.

0: 就问你，什么情绪在里面？然后回来。
1: شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید سالس ممنونم وقتتون بخیر و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شرایط به شدت ملتهبه با توجه به تهدیدهای متقابل، حملات اخیر آمریکا، هشدارهای آمریکا درباره پاسخ قاطع و هر گونه اخلال در کشتیرانی و تهدید جمهوری اسلامی به استفاده از گزینه‌هایی که تا حالا استفاده نکرده ازشون، فکر می‌کنید مهم‌ترین سناریوهای پیش روی این بحران چیه و آیا همچنان میشه از مهار تنش صحبت کرد یا فکر میکنیم منطقه بیشتر از هر زمان دیگه به یک جنگ فراگیر و چند جبهه نزدیک شده؟
2: ببینید، وضعیت اینجوری هست که طبق تفاهم نامه‌ای که امضا کردن، بند 5 تفاهم نامه، مسئله آزاد شدن کشتیرانی و باز شدن تنگ هرمز بر عهده جمهوری اسلامی گذاشته شده بود. اتفاقی که افتاد بعد از این جریان که حالا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز کرد، امریکا دست به یک اقدام غیر منتظره زد. اون چی بود؟ امریکا با هدایت کشتی ها به نوار جنوبی تنگه هرمز، اون قسمتی که باریک ترین قسمت است و 21 مایل عرضش بیشتر نیست، کشتی ها رو با اونجا هدایت می کرد که هم از خلیج فارس وارد دریای عمان بشن و هم دریای عمان به خلیج فارس، و در نتیجه در واقع اون قسمتی که ایران می خواست کنترل بکنه از دست جمهوری اسلامی خارج می شد. این شد که جمهوری اسلامی شروع کرد به موشک پرانی. چرا؟ جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست دست از تنگه هرمز بکشه و بحث مذاکرات و دست بالا بودن مذاکرات هم نیست. این یک برتری استراتژیک و راهبردی هستش که جمهوری اسلامی به دست آورده و به هیچ وجه هم دست از این بر نمی‌داره. از اون طرف آمریکا، فقط هم مسئله ترامپ نیست، هر دولت دیگه، هر رئیس جمهور دیگه نمیتونه قبول بکنه که قیمت انرژی، قیمت نفت و معلن اقتصاد آمریکا در کنترل جمهوری اسلامی قرار بگیره. خطر اینجاست، بحث اینجاست و دعوا هم همینجاست. یعنی جمهوری اسلامی با تسلط روی تنگه هرمز میخواد برای همیشه این کارت رو دستش داشته باشه که اگر مورد تهدید قرار گرفت، بلافاصله با ناآروم کردن، احتیاج به بستن تنگه هرمز نیست. من تعجب میکنم، خیلی ها این اشتباه رو میکنن که آمریکا میاد تنگه هرمز رو باز میکنه. یعنی چی باز میکنه؟ اونجا میتونه ناآروم بشه، اونجا میتونه با پهباد، با موشک، همین کاری که الان دارن میکنن. و اگر آمریکا تمام این تاسیسات ساحلی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، باز از داخل خاک ایران میتونن تنگه هرمز رو ناآرام بکنن. و هدف آقای ترامپ چی هست؟ هدف آقای ترامپ اینه که اونجا آروم بشه، نفت جریان پیدا بکنه، قیمت نفت بیاد پایین، در امریکا فشار سیاسی اقتصادی از روش برداشته بشه. این به دست نمیاد. آقای ترامپ یا باید قبول بکنه که به بازگشت به قبل از 28 فوریه امکان پذیر نیست، یا اینکه بره به تفاهم برسه با جمهوری اسلامی و یه جور مسئله رو حل بکنه. نمیتونه هر دوتا مسئله رو با هم جلو ببره، یعنی اینکه هم شرایط برگرده به قبل از فوریه 28 و هم با ایران بتونه، با جمهوری اسلامی بتونه تفاهم بکنه. مشکل اینجاست و من اتفاقا یه مقاله مفصلی هم توی توییتر نوشتم همین در تایید صحبت شما. امکان اینکه نهایتاً این وضعیت به یک جنگ فراگیر تبدیل بشه بالا هست، زیاد هست. و اتفاقا من فکر میکنم جمهوری اسلامی برخلاف آقایی که میگفت محاسباتشون اینه که به جنگ تبدیل نمیشه، کاملا آمادگی دارن که وارد یک جنگ دیگه بشن و تسلطشون رو بر تنگه هرمز از دست ندن، حتی به بهای جنگ بزرگتر. این برداشت من هستش از این شرایط.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. اما بر اساس آخرین تحولات و بروزرسانی ها، همطور که پیشتر گفتم، آژیرهای خطر در کویت و بحرین فعال شده. وزارت دفاع کویت اعلام کرده سامانه های پدافند هوایی در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند. رویترز هم گزارش داده هشدار افزایش سطح تهدید امنیتی به تلفن های همراه در قطر ارسال شده. همچنان این خبرها رو دنبال میکنیم تا دقایق دیگه با یک بخش کوتاه خبری دیگه از آخرین تحولات مربوط به جنگ و تنش ها در تنگه هرمز و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
9: یک دو سه یک دو سه
10: گفتن 4 دقیقه داری.
11: من با 2 سالم یا اصفا
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
19: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
20: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
19: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره، مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی کامبک بی‌نظیر آرژانتین در یکی از زیباترین بازی‌های این دوره، مدافع عنوان قهرمانی در 13 دقیقه مصر رو به خونه فرستاد. آرژانتین و مصر دیشب در آتلانتا با هم بازی

0: اما در عمل اوضاع به گونه دیگه پیش رفت. یاسر ابراهیم مدافع پیشتاخته مصر بعد از یه رو از بازی نتیجه رو یکیچ کرد. 6 دقیقه بعد آرژانتین فرصت رو داشت که با ضربه پنالتی به بازی برگرده، اما مسی بازم نتونست پنالتی خودش رو گل بکنه و مغلوب مصطفی شوبر شد. در نیمه دوم آرژانتین بازم روی ضد حمله غافلگیر شد و مصطفی زیکو گل دوم مصر رو زد، گلی که به دلیل خطای مصری‌ها مردود اعلام شد. با این حال همین بازیکن 9 دقیقه بعد یه گل سالم زد. با برتری 2 گله مصر شگفتی بزرگ و حذف آرژانتین هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد، اما آرژانتین نمی‌خواست بازی‌ها رو ترک بکنه. اونا از دقیقه 79 به بعد در فاصله 13 دقیقه با ضربات رومرو، مسی و انزو فرناندز 3 گل زدن و با یک کامبک باور نکردنی بازی رو بردند. این دیرترین بازگشت تاریخ جام جهانی در موقعیت 2-0 به شمار میاد. گل انزو فرناندز هم که 3000مین گل جام جهانی بود. زمان آرژانتین بعد از 20 سال در بازی که گل اول رو در جام جهانی خورده بود، بازی رو پیروزی تموم کرد. مسی حالا 30 بار در جام جهانی بازی کرده و رکورد 21 گل زده و 9 تا پاس گل رو به جا گذاشته که هر دوتاشون رکورد جام جهانی به شمار میان. در 9 بازی پیاپی جام جهانی گل زده. تو این دوره هم تنها بازیکنیه که توی 5 تا بازی پیاپی برای تیمش گل زد، تو همه بازی تیمش گل زد. البته که تعدادش هم 8 تا گل بود و او رو در صدر جدول گلزنها قرار داد. اما لیونل مسی در هر چی خوب باشه در ضربات پنالتی خوب نبوده. در جام جهانی 8 تا پنالتی کلا داشته که 4 تاشو گل کرده، 4 تاشو از دست داده، یکیش هم دیروز بود که از دست داد. نرخ موفقیتش 50% بوده. اما مسی در کل دوران فوتبالش آماره به مراتب بهتری در ضربات پنالتی داشته. از 150 ضربه پنالتی 116 تاشو گل کرده، 34 تاش رو از دست داده. نرخ موفقیتش 77%. این آمار در مورد کریستیانو رونالدو 84%.
1: آخرین واژه‌ای که به ذهنمون میاد برای توصیف کردن مسی چیه؟ قطعا معمولی، شاید معمولی آخرین واژه‌ایه که بخوایم برای مسی و توصیف کردنش به کار بریم. یک بازیکن استثنائیه. اما در ضربات پنالتی، مثلا تو هم در بخش اولیه برنامه گفتی زیاد مسی فوق‌العاده نبوده، یعنی نمیشه براش اسم استثنایی رو گذاشت. نشریه اتلتیک یک گزارش در حقیقت تشریحی داره از اینکه چرا پنالتی‌های مسی گل نمیشه. اومده بررسی کرده و نگاه کرده که چرا این بازیکن نمیتونه پنالتی‌هاش رو گل بزنه. در مرحله گروهی جام جهانی همین دوره مقابل اتریش پنالتیش رو گل نزد و همین بازی قبلی هم مقابل مصری‌ها نتونست پنالتی خودش رو به ثمر برسونه. اون الان به علاوه اون رکوردهای خارق‌العاده‌ای که برای خودش کسب کرده، یه رکورد عجیب هم داره. به اولین بازیکنی در دنیای فوتبال تبدیل شده که در دو بازی در یک دوره از رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی که پنالتی خودش رو گل نمی‌کنه. بیایم یه مروری بکنیم. تو جام جهانی 2022 مقابل لهستان نتونست گل بزنه، 2018 مقابل ایسلند پنالتیشو از دست داد. ولی چرا این اتفاق می‌افته؟ یه بازیکنی که فوق‌العاده است، موقعیت‌های بسیاری برای خودش ایجاد میکنه، در حرکت بی‌نظیره، یک پای چپ استثنایی، شاید اگر بگیم که مثل اون رو نداشتیم و شاید دیگه هم نخواهیم داشت گزاف نگفته باشیم. نشریه اتلتیک میاد میگه که در طول دوران بازیگریش، بازی‌های ملی و بازی‌های باشگاهی، 150 تا پنالتی رو داشته، به دست آورده مسی و زفت برفته، رفته پشت سر اون ضربات پنالتی ایستاده، 116 تا اونها رو تونسته گل کرده. نرخ 77%. خودت هم بهش اشاره کردی. اومده مقایسه کرده، گفته مثلا تصور بکنید استفن کری، بازیکن بسکتبال حرفه‌ای NBA که هممون اون رو میشناسیم، میگه مثلا تصور بکنید او در پرتاب‌های سه امتیازیش که انقدر خوبه بیاد و قرار بگیره در ضربات آزاد نتونه اونها رو به ثمر برسونه. این رو با اون مقایسه کرده، میگه در یکی از اون چیزی که فوتبالی ها میگن، مثلا ضربه پنالتی بهترین و ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه اون توپ رو گل بکنه، اما مسی نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و بررسی میکنه و علت های اون رو میگه. میگه از نظر آماری این ساده ترین موقعیتیه که یه بازیکن میتونه ازش استفاده بکنه. یه باور غلط رو بهش پرداخته، میگه پای چپ ها شاید چون مسی پا چپه نمیتونه پنالتی هاشو گل بکنه، اما گفته 1/5 بازیکن های فوتبال در جهان پا چپ هستن و همین این کار رو برای دروازه‌بان‌ها و خوندن ضربه پنالتی اونها سخت میکنه. بنابراین این فرضیه رد میکنه. اما فرضیه اصلی که بهش میرسه اینه، میگه بسیاری از بازیکنایی که تو زدن ضربات پنالتیشون موفق بودن، مثلا هری کین رو مثال میزنه، اینه که یک روند ثابت در پنالتی ها دارن، یک جور پنالتی میزنن، یک نقطه رو هدف قرار میگیرن و

0: زنن، اما مسی این کارو نمیکنه. مسی مثل بازی کردنش که غیر قابل پیش بینیه، پنالتی هاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: فکر میکنم که رضا اون چیزی در مورد مسی معمولی به کار برده، باید یه جور دیگه توضیح بدیم. مسی بازیکنی که نمیتونه در شرایط معمولی فوتبال بازی کنه. اگه همون پنالتی سه نفر جلوش بزنه میگن دیر کن بزن تو گل، راحت این کارو انجام میده. این برمیگرده به اینکه در جریان بازی همیشه تحت فشاره، همیشه سه نفر چهار نفر پشتن. وقتی که هیچ تحت فشار نیست، فکر میکنم تو این شرایط زیاد بشیم به خود انگلیسی من کر نمیکنه. اما واقعا موضوع مهم نیست که پنالتی رد دست میده، اصلا موضوع این که شما پنالتی رد دست میده مهم نیست، این موضوع اینه که بعد از پنالتی چه اتفاقی میفته و این موضوع مهمی که مسی هر موقع پنالتی شد دست داده اومده دوباره گل زده، دوباره خودش رو پیدا کرده، دوباره تاثیرگذار بوده. این تفاوت یاده معمولی با همه آدمای روی زمینه. اما در مورد بازی داشتیم با هم می اومدیم یه رو 20 دقیقه اول، چیزی که خیلی مهم بود اینه که بله هیچ که انتظار نداشت مثل اینجوری فوتبال بازی کنه، اما من فکر می‌کنم تا دقیقه 79 دقیقاً مثل همون کاری رو کرد که هر تیم در واقع آندرداگ، هر تیمی که شانسی نداره انجام میده. در گل اول ضربه ایستگاهی به گل رسید، در گل دوم از روی ضد حمله، و فکر می‌کنم تا دقیقه 79 فوتبالی بازی کرد که من فکر می‌کنم واقعاً از هر لحاظ شایسته بود. اما چیزی که من همیشه میگم در تیم آرژانتین همین چی رو عوض میکنه مسیه. شما به نوع صحبت کردن بازیکنهای آرژانتین دقت کنید، همه بازیکنها باور کردن، یعنی باور دارن که مسی هست که میتونه اینا رو از اون شرایط خارج کنه. حتی مربیا یه نقل کوچیک بزنیم اینو در بازی پرتغال نمیبینیم، هیچ کدوم بازیکن پرتغال اون احساسی که بازیکن آرژانتین به مسی داشتن به رونالدو نداشتن، برای همین هم هیچ وقت پرتغال موفق نشد. اگر ذره ای از اون اعتمادی، اون اعتقادی، اون در واقع مهربونی که نسبت به مسی بازیکن آرژانتین دارن پرتغالی داشتن، اعتقادم پرتغال هم میتونه نتیجه بگیره. اما چیزی که مسی رو متفاوت میکنه، بازی رو دیروز متفاوت میکنه، بعد اینکه اون در واقع تایمینگ بریک یا همون هیدریشن بریک میشه، خیلی به آرژانتین کمک کرد اون میسیگ آخر. چیزی که میتونم بگم تا حدودی آرژانتینیا تونستن برگردن به بازی، یکیش برمیگره به اون دروازه‌بان این تیم که خیلی خوب دروازه‌بانه، که اما در بازی با ایران هم نشون داد، در واقع تیم جمهوری سمیران نشون داد که در ارسالا خیلی ضعیفه، و همین اتفاق افتاد. گل اول خیلی ضربه سر خیلی بدی خورد، مسی گل دوم ساخت، و گل سوم من اعتقاد دارم اینجاست که از مربی تیم مسوال ایراد گرفت. تیمی که دویش عقب جلو بوده وقتی دو دو میشه نباید بره حمله کنه، باید مراقب باشه، چون تو در مقابل آرژانتین داره بازی می‌کنه. وقتی رفتن برای حمله خود دمی گل خوردن، در صورتی که مسی که نباید از ضد حمله در مقابل آرژانتین گل بخوره. اینجاست که مربی مس به جای اینکه این همه اعتراض کنه به خودش برگرده که وقتی دو دو شد چرا تیمش اینجوری رفت بی‌محابا برای حمله کردن.
2: به نظرم واقعا نقش لیونل اسکالونی رو خیلی نمیبیننش،
3: کمرنگه.
2: اصلا اینکه اون تعویضایی که انجام داد، درسته که ترکیبو به نظر اشتباه انتخاب کرد، مارتینز رو باید از اول، مارتینز مهاجم رو باید از اول
3: مارتینز.
2: آره از اول بازیش میداد، اما اشتباهاتش رو اصلاح کرد و فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بود تو اینکه روند بازی تغییر بکنه و یک بالاخره یک کمکی به مسی برسونن. چون در طول 70 دقیقه اون چیزی که حداقل من دیدم، اول اینکه مسی تنها بود، دوم اینکه اصلا خطوط هافک آرژانتین و اون اتوبانی که اون وسط باز شده بود واقعا نمیشد مهارش کرد. اما یک نکته راجع به داوری هم اتفاق افتاده و خب خیلی هم راجعش بحث شد، راجع به اینکه چرا این اتو به نفع آرژانتین گرفتن یا نگرفتن. روزنامه اکیپ اومده یک مطلبی رو منتشر کرده و گفته که فدراسیون مصر در تلاشه که به خاطر شکایت این داور مصری رو از ادامه مسابقات محروم کنه. داور فرانسوی رو و در مورد داور بازی مصر و داور بازی فرانسه و مراکش هم صحبت کرده، گفته که قراره که یه داوری این مسابقه رو قضاوت بکنه که 10 تا کارت قرمز توی یک بازی داده. اما چون زهرا هم توی پشت داستان خیلی عجله داره، ما بریم سراغ رسانه‌های آرژانتینی. الان داریم صفحه اوله رو می‌بینیم که به نظرم یکی از خلاقانه‌ترین صفحه‌های اول امروز. من 5 تا روزنامه رو اینجا که داره هم دیگه گذاشتم، آرژانتینی هست، ایتالیایی هست و اسپانیایی و فرانسوی، و چیزش خیلی جالبه، یه واژه سازی کرده از ترکیب فرعون و جان فرسا و گفته که پیروزی فرعونی و جان فرسا بود. میتونیم بریم سراغ روزنامه بعدی که یه بازگشت با تیتر بازگشت حماسی، لاناسیون، یه روزنامه آرژانتینی دیگه است به استقبالش رفته و خیلی کلاسیک و جدی تیز زده، نمیگه که خوب بازی کرده، فقط گفته که آرژانتین بلده چطوری خودشو از موقعیت‌های مرگبار نجات بده. یه یاد داشتم کنار صفحه نوشته در مورد مسی که قهرمان فراتبیعی که محور زمین رو جا به جا میکنه و مسی رو کاپیتان ابدی دونسته. و بریم سراغ روزنامه اکیپ که شاعرانه ترین تیز رو زده، گفته که نجات یافتگان معجزه آسای نیل و هم از نماد مصر استفاده کرده و هم راجع به معجزه‌ای که مسی و بازیکنان آرژانتین خلق کردن حرف زده، گفته اینا از مرگ برگشتن و مسی نجاتشون داده. بریم سراغ روزنامه ایتالیایی کوریر دلا اسپورت، یاد گرفتم بالاخره مزدک جان، و با این شروع کرده که او مای گاد و تیت زده که مسی تو یه اسطوره‌ای و گفته که در 39 سالگی جهان رو مسحور خودش کرده و واقعا هم همچنان تو ره تلفظ مشکل دارم. بریم روزنامه آخری و آیس که روزنامه اسپانیایی خیلی کوتاه و قدرتمند، تیتر زده که اونا زندند.
4: فردا باستم با یه برنامه دیگه برمیگردیم، اون موقع کامل راجع به بازی فرانسه و مراکش صحبت میکنیم، بازی حساسی که فردا برگزار میشه. امروز هیچ مسابقه فوتبالی نخواهد بود و میتونید که استراحت بکنید. فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. تا فردا بنشینید.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنگوار بسته بودن.
3: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: چزاری باید داشته باشیم، چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو،
1: لغو مجوز فروش نفت ایران،
0: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران،
2: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعا سلاح شیمیایی دارد، چه نکات مهم دیگه ای داشت،
3: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده،
2: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره،
4: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردم منطقه رو با آتش میکشن.
5: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
6: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
7: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
8: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
5: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رسانه های ایران از شنیده شدن صدای ده ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و بوموسا شنیده شد. خبرگزاری مهر گفته در حمله آمریکا به چابهار هم خسارت هایی به اسکله های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه گفته پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار هدف حمله قرار گرفته. این گزارش ها تنها ساعتی بعد از آن منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشته به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری رو علیه ایران آغاز کردیم تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو بیش از پیش تضعیف کنیم. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران رو به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین‌المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل حملات آمریکا را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری این شورا برای توقف این حملات شد. در این نامه حملات اخیر آمریکا نقض منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم اسلام آباد خوانده شده و اعلام شده. 8 عضو ارتش جمهوری اسلامی در حملات بامداد چهارشنبه در بوشهر و بندرعباس کشته شدند و آمریکا مسئول پیامدهای حقوقی و سیاسی این حملات خواهد بود. در خبری دیگر روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرده بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکخان واقع در شهرستان آقولا رو هدف حمله قرار داده. در ساعت گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی همچنان نشان می‌دهد پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چوغادک و بوشهر هدف حمله قرار گرفته.

0: Батя вот. Батя, ищи пять.
1: اما در خبری فوری وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سرتاسر این کشور خبر داد و از مردم این کشور خواست در منازل خود بمانند. منابع محلی قطری هم میگویند بعد از شلیک موشک‌های بالستیک از ایران آژیر خطر در سرتاسر این کشور به صدا در آمده. وزارت کشور قطر گفته سطح تهدید امنیتی بالاست و از همین شهروندان و ساکنانش خواسته در منازل خودشون یا مکان‌های امن بمانند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله به پایگاه روی آمریکایی در اردن خبر داده.
2: آمریکا امشب به تعداد اهداف بیشتری و با قدرت بیشتری و در نقاط خیلی بیشتری در داخل ایران، البته بیشتر در محور جنوب حمله کرد، در چابهار، کنارک، لاوان، سیری، جاسک، بوشهر، ابو موسی و البته ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان و حملاتی در گرگان. و یک سیگنالی هم داره میده که آماده است آمریکا که بخواد در مراحل بعدی به زیرساخت‌ها هم در ایران حمله بکنه. یه تفاوت دیگه‌ای که این دور از حملات داره با دورهای قبلی حملات آمریکا و مهم هستش اینه که بخ توی بیانیه سنتکام مربوط به حملات امشب و دیشب برخلاف گذشته دیگه خبری از این که ماهیت عملیات‌های نظامی آمریکا تدافعی هست نیست، بلکه حملات آمریکا بیشتر گفته شده که تهاجمی و برای مجازات و تنبیه جمهوری اسلامی هستش. و علاوه بر این دقت بکنیم که در این دور از حملات جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن 8 تن از نیروهای ارتش که دیشب در حملات در واقع آمریکایی‌ها رخ داد. و تفاوت سوم مهمی که این دور از حملات آمریکا داره اینه که به نوعی داره در واقع ممزوج میشه با یه سری از اقدامات سیاسی آمریکا، یعنی مشخصا هم لغو مجوز صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که آمریکا در واقع داده بود به جمهوری اسلامی و از طریق اون میتونه صادرات نفت رو انجام بده. و البته احتمال بازگشت محاصره دریایی آمریکا که خیلی خیلی مهم هستش و به نوعی نشون میده که آمریکا میخواد یه نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده که فشار رو به صورت پلکانی روی جمهوری اسلامی افزایش بده. ولی با این حال، با اینکه تا الان که داریم صحبت میکنیم این حملاتی بسیار بسیار قدرتمند هستش و ابعاد بیشتری داره، ولی همچنان بازی عوض کن نیست، اثر بخشی راهبردی مورد نیاز آمریکا رو نداره و البته بازدارندگی لازم رو برای آمریکا در برابر حملات بعدی احتمالی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و به کشتی‌ها ایجاد نمی‌کنه. کما اینکه الان ما همونطور که اشاره کردی حملاتی رو احتمالاً حملات پهپادی رو از طرف جمهوری اسلامی به کویت داریم. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که ترامپ گفته که اگر لازم باشه باز هم حملات بیشتری رو انجام خواهند داد و اگر تکرار بشه خیلی بدتر خواهد بود حملات، ولی چون بازدارندگی لازم ایجاد نشده به نظر میاد که باز هم جمهوری اسلامی حملات رو انجام خواهد داد. این روش پینگ پونگی حملات، یعنی حملات رفت و برگشتی، نمیتونه محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته را عوض بکنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی اتفاقا به واسطه روش بازی نظامی آمریکا شکل گرفته اینه که آمریکا، یعنی دولت ترامپ، گویی قصد از سرگیری جنگی بسیار بسیار بزرگ، حتی بزرگتر از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه رو که منجر به ساقط شدن جمهوری اسلامی بشه نخواهد داشت. به خاطر همین فکر میکنه که میتونه با این منطقی که وجود داره سطح تنش رو ببره بالاتر، آنچنان ببره بالاتر، البته زیر آستانه جنگ تمام عیار، بلکه بتونه در بود تنگی هرمز از آمریکا امتیاز بگیره. بنابراین به نظر میاد که با همین روش بازی جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع آمریکا اون اقدام نهایی رو انجام نخواهد داد، در حالی که اگر ترامپ به دنبال این باشه که سرطانی که خودش گفت سرطان رو از بین ببره، هیچ راهی نداره جز اینکه جنگ بسیار بسیار بزرگی رو که حتی میتونه دارای ماهیت عملیات زمینی از جمله در خاک در قوس جنوب در تنگه هرمز باشه رو در واقع در دستور کار قرار بده. در این صورت مگر اینکه ترامپ به دنبال این باشه که بخواد حملاتی رو انجام بده به صورت پینگ پونگی رفت و برگشتی برای چند روز تا بعد جمهوری اسلامی دوباره به پای میز مذاکره برگرده.
1: ما ارتش اردن اعلام کرد 5 موشک شلیک شده از ایران به سمت منطقه الازرق رو رهگیری و منهدم کرده. به گزارش ارتش این کشور بقایای این موشک‌ها در خاک اردن سقوط کرده اما هیچ تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشته، در حالی که تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه وارد محلی حساس شده. اسرائیل هم سطح آماده باش خودش رو افزایش داده. مقامات اسرائیلی تاکید کردند فشار اقتصادی همچنان موثرترین ابزار برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است و نسبت به هر گونه توافقی که از نگاه اونها امتیازهای گسترده به تهران بدهد ابراز نگرانی میکنند.
3: پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس دیگر پایان گرفته، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل حضور خود در یک مراسم نظامی را لغو کردند تا در یک نشست امنیتی شرکت کنند. برآورد بر این هستش که محور اصلی این جلسه تحولات مربوط جمهوری اسلامی و هماهنگی با ایالات متحده هستش. پیش از اون هم وزیر جنگ ایالات متحده پیت هکست هم که قرار بود امروز به اسرائیل بیاد و با نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس دیدار داشته باشه، او هم برنامه‌اش را در اسرائیل لغو کرد و به اسرائیل نیومد. در اورشلیم در حال حاضر وضعیت آماده باشه بسیار بالا هستش، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند درگیری اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به یک جنگ گسترده تبدیل نخواهد شد و به همان زد و خوردهای مقطعی بسنده خواهند کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم میگوید که کسانی که تصور می‌کردند که ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته می‌بینند که اشتباه کردند. به گفته او دولت ایالات متحده همچنان بر خواسته های خود در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار پافشاری میکنه. به گفته همین مقام مهمترین ابزار فشار بر جمهوری اسلامی در حال حاضر فشار اقتصادی هستش. او معتقد هستش که آسیب های نظامی به برنامه هسته‌ای موشکی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی عاملی بوده که میتونه بیشترین تأثیر را بر حکومت بذاره، در کنار اون تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش بیشتر ارزش ریال هم میتونه جمهوری اسلامی را به زانو در بیاره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری می‌رسیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان و البته آخرین تحولات جنگ و تنش‌ها در تنگه هرمز و منطقه با شما خواهند بود. با ما بمونید. مراقب خودتون باشید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم. یه موشک زدید 20 موشک میزنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده رو داشتن و سلیمانی این کار رو میکرد و من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اسکال هم اگه یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خب امروز صبح اومدم میگم بگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم، ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اینها بیمار و شیطان صفت هستن. نه مثل یک قده سرطانی هستن، باید قده سرطانی رو سریع خارج بکنی زود. و این اون احساسیست که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش. ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم. ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت میکنیم، 100% از اینهای ناتو رو ما پرداخت میکنیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردن، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخوایم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنن، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. یعنی کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر از این پول میدیم برای ناتو و منصفانه نیست، چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی. ولی خب اینها همش به خاطر شما بود، البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق
قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران داریم و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناسیا حمله کرده بودن و گرفتن اونجا رو در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم و خب بعد اونو پسش دادیم، نباید اینو پس میدادیم، چرا که ما اونو نیازش داریم، به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده، برای ما خیلی مهم هست، برای هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی‌ها. وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. اوباما الان شما اینجا هستین، 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد، بدون شما این اتفاق نمیافتاد. سوالی داری؟ آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه برای من، فکر میکنم تموم شده دیگه، نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن، اونا رهبریشون دست آدم های مریضه، اونها خشن هستن. اگه بمب هسته داشتن استفاده میکنن اونجا که به من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر، آدم های خوبی هم خواستم مذاکره کنم ولی باید برگرم من به من و تا اونجا که من میدونم. این فقط وقتمون رو تلف کردیم، اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم، وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقم. و خب توافق این بود که من بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کار رو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره، اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن، اونا دروغن. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم، من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان، اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر کشتن که اعتراض میکردن، اونها مردن، همه رو کشتن، کسی نه، اونا اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن، خب چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن، فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن، من دوستشون ندارم، من ایشون رو دوست دارم، تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدمای خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشن، من دوستشون نشته باشم، من اردوغان رو دوست دارم، رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم،
فرش قرمز پهن کرد. مثل بی بی، من بی بی رو هم دوست دارم. اون نخست وزیر زمان جنگ عالی، ولی خب بی بی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره، ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من، و این یک نیروی نظامی قوی است. بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه، اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارم شما وارد جنگ نشین. 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم. خیلی هم میگن، من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت میکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هستم. 4 میلیارد ویو دارم روی، بازدید دارم روی تیک تاک، و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم، یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده.

چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی‌های مکرر به آن آسیب زده و مرمت‌های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون، باز اینکه یکی دوتا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگی بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگی گذر کنن. بنابراین ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیرا اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی ترامپ میگه 111 تا موشک به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم به ناو اصابت نکرده. ناو آبراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگداروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه سطحی خواهد بود. اگر در سطحی باشه که آمریکایی ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه. مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه میخواست این مسیر رو ببنده، چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در 2 سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون به آمریکا بگه باید دارایی های منو آزاد کنید، با اون بگه که تحریما رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور رو اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمتهای بیشتری بگیره، پستای بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14-15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن، 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیبا، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی، به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپان. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپان. سپان به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکان بیشتر به فشار میاد، که اونم بیخاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالا زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه‌ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم. بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی‌ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 ساله که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میرن از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح هستی نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشورهای منطقه حمله میکنه. آمریکایی‌ها هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است؟ جلو حملات سپاه به کشتی‌ها رو میگیره یا نه؟ اگر جلو حملات به کشتی‌ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی کنیم جنگ. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون، و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت. کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخه. در دنیا هم سابقه نداره. که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا. اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کار کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون یه شب دیگه دو شب دیگه هم بیاد بیرون، جمهوری اسلامی احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی ها میخوان بگن که نشد. اصلا اینطور نیست. ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن، بگن چرا شاهزاده فراخوان داده، در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیت رو بردارن، بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه‌ای بردارن، یه تحلیلایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن. حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون. در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید. برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن. بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده، اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست هستن. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی و اینی که ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگ رو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود مردم دنبال کمک خارجی نبودن. و اینم بگم ها، بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار

0: بعضیا میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضیا در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته، نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن، مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن. اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن، مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن. جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن، چون جنگ شد مردم اومدن پشت سر حکومت، این دروغه. خودشون هم میدونن دروغه. منتها بعضیا یه منافعی دارن، خوشرخصی میکنن برای جمهوری اسلامی. صحبت های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشنویم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه رو میتونیم پخش کنیم، همکاران بقیه قسمت ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
1: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. اولین جاویدنامی هم که امروز میخوام اسمش رو بخونم مرتضی اژدریه، پدر دو فرزند.

0: زن، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه، لطفاً اسمش رو بخونید. ویدیوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم. بعد من اسم این جاوید نام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
1: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابامه، اسم بابا اینو من لطفاً بگید.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر دو فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودش هم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، دانشجو، 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی موحدی، مدیر آیتی دانشگاه اصفهان، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: چین از ماه مارس این بر که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
1: شروع.
2: Ready؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا،
14: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
15: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
16: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین،
17: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
18: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
19: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
20: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
21: لغو مجوز فروش نفت ایران.
22: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
23: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشته؟
24: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
25: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
26: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
27: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
28: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
29: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
30: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
27: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، پنج شنبه 18 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران. گزارش‌ها از انفجارهایی در بندرعباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرد.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. دست
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آبتکه‌خان در استان گلستان با موشک کروز هدف حمله قرار گرفته. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه. پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تأکید ترامپ بر پایان آتش بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خارک را تکرار کرد. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندرعباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر می‌گوید در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه می‌گوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیر قابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین المللی در حال تردد بودن مسئول می‌داند. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده تر از حملات روز گذشته بوده.
2: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر، اون یک پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان بود.

0: Umwelt. Tschüss, Biara, Biara, allein. C'est là, je viens. C'est là. Je suis prêt.
1: Qu'est-ce qu'il y a?
2: همونطور که پیشتر هم گفتیم خبرگزاری تسنیم گزارش داد جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه را نشان می دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.
3: این چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
4: بسیده این برای سرسیده اینجا

0: aqui é o outro. Vai te encher, cara. É, obrigado. Bom, pois é.
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار نوشت: حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند. ترامپ هم هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من می‌گویم که ما آنها را با نسبت 20 به 1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنن، ما به آنها ضربه خواهیم زد. و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادن، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدن، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنن، ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نیاموخته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. قالیباف افسود بزنید میخورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. قالیباف تاکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده به من. امیر، حملات امشب آمریکا به نظر میاد بسیار گسترده تر از حملات شب گذشته بود. از تو بشنویم آخرین خبرها و البته واکنش ها رو.
3: ببین، تخمین حملاتی که امروز انجام داده ایالات متحده بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، شاید بتونیم بگیم حتی در جنگ 60 روزه هم برابری میکنه با اون زمان. این گونه من یادم نمیاد که نوار ساحلی ایران حتی در اون 2 ماهی هم که اوج حملات بود، در یک روز یا یک شب این گونه از چابهار نقاط مختلفی رو مورد هدف قرار دادن تا بندر بوشهر. و الان هم بعضی از منابع دارن میگن که به نقل از مقام‌های آمریکایی که حمله‌ای هم در آقلا در استان گلستان انجام شده، اون پلی که پل مرزی هستش برای کالاهای ترانزیتی در مرز ایران با ترکمنستان. البته اون پل آخرین پلی است که از راه هم وارد ترکمنستان میشه، بنابراین تأثیر آنچنانی بر روی روند حرکت ارتش در داخل ایران نداره، اما خب ارتباطش رو احتمالاً با ترکمنستان با اون مرز به طور کامل قطع خواهد کردش. اما آکسیوس الان یک گزارش رو دقایق پیش منتشر کرده، در اون آورده که به نقل از منابع مختلف که ایالات متحده اصلا داره برای یک سناریوی آماده شده که یک جنگ دیگری برای چند هفته با جمهوری اسلامی احتمالاً داشته باشه بر سر تنگه هرمز و خودشون رو برای این موضوع آماده کردن. رویترز آمده و در گزارش دیگر گفته که جمهوری اسلامی اما به این استنباط رسیده که آقای ترامپ نمیخواد درگیر یک جنگ طولانی مدت بشه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم به او فشار وارد میکنن که زودتر یک آتش بسی رو اعلام بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی داره از این شرایط نهایت استفاده رو میبره و تحلیلش بر اون ور هست. اما به هر حال آقای ترامپ آدمی نیستش که بر روی تحلیل ها یا ترس ها بخواد حرکت بکنه. معمولا وقتی که همونجوری هم که خودشون گفتن، اگر که قرار باشه ببینن که تنگه هرمز، چون تمام دلیلی که آقای ترامپ نشست با جمهوری اسلامی با نمایندگانشون پای میز مذاکره صحبت کرد بود که شرایط تنگه هرمز رو برگردونه به پیش از جنگ، شرایط رو عادی بکنه و یک برگ برنده ای داشته باشه. اگه قبلش جمهوری اسلامی بخواد همون کارهای قبل رو انجام بده در تنگه هرمز، مشکلات رو برای کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، خب همین اتفاقی که افتاد مجدد هم امکان داره ادامه دار باشه و در طول روزهای دیگه هم بیفته. در این میان پیام هایی که رهبران فعلی جمهوری اسلامی میدن خیلی جالبه، انگار دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی شما وقتی پیام محمد باقر قالیباف رو میخونید، انگار محمد باقر قالیباف در مقابل آینه ایستاده داره پیام رو برای خودش میخونه. این که زمان زورگویی به پایان رسیده، این که اگر بزنید میخورید، این که نمیشه تنگه هرمز رو آنگونه ای که شما میخواید اداره بکنید، اینا همه چیزهایی است که اتفاقا جمهوری اسلامی در پی اونها هستش. وگرنه کسی که اومد حمله کرد به کشتی ها، کسی که داره حمله میکنه الان به کویت حمله شده، به بحرین حمله شده، به اردن حمله شده، روزهای قبل هم این اتفاق بوده، به کشتی هایی که داشتن از تنگه هرمز از یک آبراه بین‌المللی حمله عبور میکردن حمله کردن. بنابراین واکنش های مسئولان جمهوری اسلامی در جای خودش جالب هستش. و حالا آنگونه که سنتکام در بیانیه‌اش گفته، به نظر نمیرسه که پایان باشه امروز، ممکن است در روزهای آینده ادامه پیدا بکنه. بعدی در روزهای پیش رو چه اتفاقات دیگری در اون منطقه خواهد افتاد؟
1: امیرحسد ممنونم. امیر گیتی همکارم از استودیوی واشنگتن آخرین اتفاقات و بازخوردهای شب گذشته رو گفت. و همراه میشم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با من هستن. آقای ندیمی، موج تازه حملات آمریکا گسترده ترین حمله بوده بعد از توافق پایان جنگ. از نظر حجم اهداف، نوع تسلیحات و همچنین کیفیت عملیات، این حملات تا چه اندازه میتونه توان جمهوری اسلامی برای اخلال در تنگه هرمز رو محدود بکنه؟
4: خب درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. عملیات گسترده‌ای هست و همونطور که فرمودین قسمت قابل توجهی از ماموریت‌های جنگی که انجام شده متمرکز روی اهداف ساحلی از ماهشهر تا چابهار بود. به هر حال نیروی دریایی سپاه 5 منطقه دریایی داره که ماهشهر، از شمال ماهشهر، بوشهر، بندر دهیر، لنگه در اصلویه، همینطور بندر عباس، پایگاه دریایی سیریک که یکی از پایگاه اصلی مربوط به تنگه هرمز هست، جاسک، چابهار، این همه پایگاه دریایی عمده نیروی دریایی سپاه هستن که به نظر میرسه بیشتر این پایگاه مورد حملات هوایی و موشک های کروز قابل به تعداد و حجم قابل توجهی قرار گرفتن و خسارات قابل توجهی هم وارد شده. اونطوری که گفته میشه اهداف قایق‌های تندرو بودن، سیستم‌های پرتاب موشک‌های کروز و همطور هم امکانات مراقبتی، یعنی دوربین‌های دوربرد اپتیکی و همطور رادارهایی که تحرکات کشتی‌ها رو، به خصوص کشتی‌هایی که AIS خاموش دارن رو میتونن زیر نظر بگیرن و در صورت تصمیم میگیرن موشک به سمتشون شلیک می‌کنن یا درون. بنابراین حملات هوایی بیشتر متمرکز روی اهداف دریایی هست تا بتونم اونطوری که وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده کارایی نیروی دریایی سپاه در تهدید کشتی رو در تنگه هرمز رو کاهش بدن، از بین نبرن، طبیعتا از بین بردنش به نظر من و احتمالا به نظر خود پنتاگون کار غیر ممکنی هست، ولی سعی دارن میکنن که از حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. به نظر من خیلی کار دشواری خواهد بود بدون حضور فیزیکی در جزایر، بدون حضور فیزیکی در سواحل. این کار به صورت کامل از تهدیدها حذف کردن از امکان پذیر نیست، چون درون ها، موشک ها رو حتی اگه قایق هم نتونه تحرک داشته باشه در تنگه هرمز، با درون و موشک میتونن این تهدید رو انجام بده. به نظر میرسه که دو طرف سعی، نه فقط سعی میکنن که رفتار همدیگر رو درش تغییری ایجاد بکنن، تأثیر بذارن روش، به طور کامل میخوان این رفتار رو عوض بکنن. یعنی از طرف آمریکایی میخواد اونقدر خسارت وارد بکنه، نه فقط به اهداف نظامی که حالا من اشاره کردم، بلکه به برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی هم، مثل برج کنترل دریایی چابهار یا برخی از پل‌هایی که، البته اون پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته به نظر من بر اساس اطلاعات جزء پل‌هایی بودن که در انتقال تجهیزات دو کاربردی از چین به ایران نقش قابل توجهی داشتن و از این فرصت استفاده کردن و اون پولار زدن. در این حال یک پیامی هم به حکومت اسلامی هست که زیر ساختارهای شما رو ما اگر این عملیات تشدید بشه مورد حمله قرار خواهیم داد و تهدید خواهیم کرد. یعنی برای مراحل بعدی افزایش تشدید درگیری ها هم دارن آماده میشن و پیام هایی میدن، ولی در حال حاضر بیشتر حملات در سواحل در جزایر امکانات عملیاتی، حتی اون اصطلاح های که به صورت دو کار بردی هستن، یعنی هم برای مصارف غیر نظامی ماهیگیری استفاده میشن هم برای نیروی دریای سپاه از اون استفاده میکنن، رو به شدت مورد حمله قرار دادن. در این نمونه اون اسکله صیادی بندر عباس، اون قسمتی که حمله شده و آتیش گرفته، یک بخش محصور شده است که خیلی مشکوک به نظر میاد احتمالاً کاربرد نظامی هم داره. بنابراین دارن نشون میدن که شما باید رفتارتون رو در تنگی هرمز به طور کامل عوض بکنیم، یا اینکه ما به این حملات ادامه میدیم و میتونیم سطح تنش رو بالاتر ببریم، میتونیم امکانات و زیرساخت‌های نفتی شما رو هم حتی مورد حمله قرار بدیم، ولی از طرف دیگه به هر حال سپاه پاسداران امکانات خودش رو داره و میبینیم که حملات موشکی و درونی به چندین کشور منطقه حتی تا اردن انجام داده و میتونه این اقدامات رو مرحله به مرحله بالا بره. یعنی تأثیری هم که اونا میخوان روی طرف آمریکایی بذارن اینه که قبول بکنه که ایران و حکومت اسلامی در تنگی هرمز نقش اصلی داشته باشه. این مسئله اصلی از تنگی هرمز و باید دید که این سطح تنش تا چقدر بالا خواهد رفت. به نظر میرسه که فعلا جا دارید که چند مرحله دیگه بالاتر بره.
1: بسیار سپاسگزارم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودند. انفجار و آتش سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رخ داده. به گزارش حالوش، ویدئوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع این انفجار و آتش سوزی را بامداد پنجشنبه 18 تیر نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش، شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله های آتش از فاصله دور دیده شده. صدای چند انفجار شدید نیز در سطح شهر ایرانشهر شنیده شده. بر اساس اطلاعات رسیده به وحید آنلاین، پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چقادک و بوشهر هم مورد حمله قرار گرفته. و وزارت دفاع کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهبادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری این حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین نیز آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواسته مکان امن بروند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز گزارش دادند که موشک‌های ایرانی پایگاه الازرق در شرق اردن را هدف قرار داده. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با من هست که بیشتر با هم صحبت کنیم. حسین، در کل حملات شب گذشته آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ با توجه به شدت و نوع این حملات چه پیامی داره به تهران منتقل می‌کنه؟
5: ببینید، اول از همه بگم که حملات دیشب آمریکا داره چند تا نکته هستش، چند تفاوت با حملات قبلی. آمریکا دیشب هم تعداد حملاتش بیشتر بود، با قدرت بیشتری حمله کرد و به نقاط بیشتری هم در واقع حمله کرد، هرچند حالا بیشتر حملات در اون محور جنوب انجام شده در بود جغرافیایی، به جز حمله به 2 پل در استان گلستان که اینا خودش به خصوص حمله به گلستان یه سیگناله که در دوردست‌ترین نقاط ایران هم میتونن حملاتی رو انجام بدن به قصد زدن زیرساخت‌ها. این نکته مهم حملات دیشب بوده. بر اساس دومین نکته، بر اساس بیانیه سنتکام در مورد حملات دیشب و پریشب، تفاوتی که با حملات قبلی میبینیم اینه که تو این بیانیه‌های جدید سنتکام دیگه حرفی از این که ماهیت عملیات نظامی آمریکا تدافعیه نیست. گفته شده که حملات تهاجمیه به قصد تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی. اینو هم فراموش نکنیم که این بار در سایه حملات آمریکا جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای ارتش در حملات پریشب. و تفاوت سوم این که این دور از حملات آمریکا در واقع در پی اون میاد که آمریکا مجوز صادرات نفت رو و محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگرده. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی، به رغم اون چیزی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشورهای منطقه نمیشه. کمایی که ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ پنگی رفت و برگشتی، اون محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش، فارغ از این که این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که دارای ماهیت عملیات زمینی هست، در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارک حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، توم بزرگ، توم کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شکل بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم، حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
1: ولی حسین، به نظرت آیا الان میشه گفت که تنگه هرمز قرار هست تبدیل بشه به یک کاتالیزور و یک جنگ تمام عیار و یا این نبردی که الان سر کنترل تنگه هرمز هست در نهایت قرار جلوی رسیدن به اون توافق رو بگیره؟
5: به نظر میاد که نقطه اشتعال برای جنگ دیگه همین تنگه هرمز هستش و جمهوری اسلامی به نظر میرسه عطف به توییتی که قالیباف داده به هیچ عنوان نمیخواد کارت تنگ هرمز رو از دست بده، چون جمهوری اسلامی میدونه که اگه کارت تنگ هرمز رو از دست بده هم در میدان نظامی میبازه هم در میز مذاکره. به خاطر همینه که قالیباف گفته ترتیبات مد نظر در رابطه با تنگ هرمز رو جمهوری اسلامی تعیین میکنه، داره سیگنال میده به اون بند پنجم تفاهم نامه که تو بند پنجم تفاهم نامه مشخصا قید شده که جمهوری اسلامی باید در رابطه با ترتیبات در رابطه با بازگشت بازگشایی تنگ هرمز با کشورهای منطقه مذاکره بکنه. و نکته دیگه این هستش که گفته شده که خدمات دریایی هم اگر قرار باشه در واقع وجود داشته باشه باز هم با مشارکت با کشورهای منطقه باشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هدفش اینه که در تنگه هرمز احتمالاً سطح تنش رو ببره بالا، حملاتی رو در واکنش به کشورهای منطقه انجام بده، حتی به زیرساخت کشورهای منطقه تا جایی که ممکنه سطح تنش رو ببره بالا، با این برداشت و محاسبه که دولت ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی رو در منطقه انجام بده. من فکر می‌کنم احتمالاً باز هم بسته به اینکه چه واکنشی جمهوری اسلامی انجام بده، من فکر می‌کنم ما چند روز یا ممکنه چند هفته درگیری‌های نظامی به صورت پینگ پنگ رو داشته باشیم.
1: مرسی از تو حسین. آقای همکارم در استودیو همراه هم بود. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله چگونگی تلفات جانی هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشت. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
6: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالا بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم. هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید. فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم. ولی خب اینا واقعا حقشونه. چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن. یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون. بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
1: با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه میشم. کامیار، سپاه گفته که یک پل رو در گلستان مورد هدف قرار دادن. ترامپ هم هشدار داده بود که حملات با شدت بیشتری قرار هست که شب گذشته که انجام شد انجام بشه. این روی کرده ایالات متحده و اظهارات ترامپ درباره احتمال تصرف خارک رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
7: بله، ببینید، یک فضای کلی رو اول در نظر بگیریم که در کجا ایستادیم، بعد میتونیم این تهدید دوباره ترامپ رو بهش برسیم. دقیقاً 6 ماه پیش در چنین روزی مردم در ایران به خیابان آمدند و یکی از بزرگترین اعتراضات جمهوری اسلامی رو رقم زدند با کشتار وسیعی که انجام شد 18 و 19 دی ماه. بعد از اون جمهوری اسلامی وارد یک عرصه‌ای میشه که این عرصه براش تمام معادلات تغییر پیدا میکنه. این جنگی که بعد از کشتار دی ماه انجام میشه شکل درونی حکومت رو بر اساس معادله 18 و 19 دی تغییر میده. حالا بیایم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی میفته. جنگی که آغاز میشه در داخل خود امریکا مخالفانی داشتش که بسیاری جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا رو رهبر این مخالفت ها میدونستن. بعد از پایان جنگ 40 روزه که از ابتدا هم گفته میشد که بین 4 تا 6 هفته این جنگ طول خواهد کشید، جی دی ونس این رهبری رو بر عهده میگیره تا بخواد مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ با فرستادن ونس به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از مخالفان خودش رو و مخالفان جنگ با جمهوری اسلامی رو وارد عرصه ای کرد که در واقع امر میدان نبرد رو از بخش نظامی به بخش دیپلماتیک فرستاد و ونس رو در یه موقعیتی قرار داد که مجبور بشه حتی با امتیازات حد اکثری این مذاکره رو پیش ببره. حالا همین جی دی ونس چندین باره که بعد از شکست شدن اون توافق توسط جمهوری اسلامی مجبور میشه واکنش نشون بده. حالا ما کجا قرار میگیریم؟ الان از دید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده پایان یافته و برای خودش هیچ گونه تعهدی نسبت به اون تفاهم نامه که خیلی ها به کنایه بهش میگن سوء تفاهم نامه قائل نیست. بنابراین ما با یک حجم بزرگی از اتفاقات روبرو خواهیم شد که میتونه گستره بیشتری به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران علیه جمهوری اسلامی بده. نکته ای که در مورد خارج گفته شد، چندین بار این تکرار شده، دونالد ترامپ میخواد تمام شریانهای نفتی جمهوری اسلامی رو ببنده، تمام صادرات نفت ایران رو قطع بکنه، کاری که با در واقع محاصره دریایی به نوعی انجام داد. حالا میخواد یک بخش دیگر رو هم بهش اضافه بکنه که مطمئن بشه جمهوری اسلامی هیچ گونه درآمدی نداره. این رو اضافه بکنیم به حمله ای که به یک پل در استان گلستان انجام شده. به این معنی وقتی حرفی رو زد اون رو انجام میده تا این پیام رو بده که ما در دورترین نقاط ایران میتونیم کم اهمیت ترین پلها رو به سادگی مورد هدف قرار بدیم و جمهوری اسلامی از اونجایی که هیچ پدافندی نداره نمیتونه مقابله بکنه. این هزینه‌ای که الان به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه و این هشداری که داره داده میشه به این معنی است هر اقدامی با واکنش بیشتری روبرو میشه. همونطور که در بازگشتش از ترکیه در پاسخ به خبرنگاران گفته ما 1-20 میزنیم، به این معنی که اگر 1 حمله بشه ما 20 حمله به جمهوری اسلامی خواهیم کرد. و بخش دیگری هم باید این موضوع رو توجه داشته باشیم. دقایق پیش خبرنگار آکسیوس اطلاع داده که بر اساس ارزیابی ها و اطلاعاتی که دریافت کرده ایالات متحده خودش رو داره برای یک مجموعه ای از حملات چند روزه تا چند هفته ای علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. واقع امرش اینه که اگر چنین خبری درست باشه که به نظر میرسه درست هست، جمهوری اسلامی وارد یک عرصه ای خواهد شد که بیرون اومدن اون با توجه به حجم آتش آمریکا دیگه حتی مثل جنگ 40 روزه نخواهد بود و براش هزینه بیشتری خواهد داشت.
1: ازت خیلی ممنونم. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت مبنای توافق واشنگتن با جمهوری اسلامی توقف حمله به کشتی‌های تجاری در ازای کاهش فشارهای آمریکا بوده. او تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز حمله کند، آمریکا با قدرت پاسخ خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گذرگاه راهبردی انرژی بسته شود.
8: ببینید، ما با جمهوری اسلامی یک توافق داشتیم. قبل از اینکه به این توافق برسیم به لطف عملکرد فوق‌العاده نیروهای نظامی آمریکا دست بالا کاملا با ما بود. برنامه هسته‌ایشون از بین رفت و توان نظامی متعارفشون هم به شدت ضربه خورد. اصل توافق خیلی ساده بود. ما فشارها رو کمتر می‌کنیم، شما هم دست از حمله به کشتی‌ها برمی‌دارید. اما اگر دوباره به کشتی‌ها شلیک کنید، جواب ما خیلی سخت‌تر از قبل خواهد بود. اونها قول دادن حمله نکنند، اما فقط حدود 1 هفته دوام آوردن و از 24 ساعت پیش دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. بنابراین قضیه خیلی روشنه. اگر به کشتی‌ها حمله کنن ما هم محکم جواب میدیم. رئیس جمهورم گفته تنگه هرمز باید باز بمونه تا نفت و گاز به بازار برسه و به همین خاطر هم قیمت نفت و بنزین پایین اومده. پیام آمریکا هم کاملا روشنه. اگر جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده با واکنش نظامی آمریکا روبرو میشه. انتخاب با خودشونه. یا به توافق پایبند میمونن یا همان اتفاقی براشون میفته که دیشب افتاد. این روند هم تا وقتی ادامه پیدا میکنه که حمله به کشتی‌ها متوقف بشه و تنگه هرمز باز بمونه.
1: وزیر دفاع ایالات متحده درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند. به گفته هکست این اهداف شامل تأسیسات زیرزمینی ذخیره پهباد و موشک، سایت‌های دفاع ساحلی و سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی بود که به طور کامل هدف قرار گرفته شد. پیتکست گفت به دستور دونالد ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی وارد کنند.
6: دیشب همونطور که گفتی تعداد زیادی قایق کوچک بودند که برای آزار و اذیت کشتیرانی از آنها استفاده می‌کردند. بخش بزرگی از هدفگیری ما هم همینا بود. تأسیسات زیرزمینی که پهپادها یا موشک‌ها را در آن نگه می‌داشتند. سایت‌های دفاع ساحلی، سایت‌های راداری، سایت‌های نظارتی، هر چیزی که برای مزاحمت در تنگه هرمز استفاده می‌شد. یعنی هر چیزی که فکر می‌کردند دوباره ساختن یا هنوز از آن استفاده می‌کنند، دیشب هدف بود. و امشب هم اگر لازم باشه و به دستور شما، آقای رئیس جمهور، ما حتی بیشتر و عمیق تر ضربه میزنیم، چون همین است مفهوم کار.
1: همراه میشم در اینجای برنامه با عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما هستند. درود بر شما قانعی فرد. اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی ساعتی پیش از آغاز موج تازه حملات چه تصویری داشت میداد از راهبرد جدید واشنگتن و پیام اصلیش برای تهران چی بود؟
9: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. یک چند ضلعی است این تصویر. اولا ماهیت جنگ تغییر کرده. اول اومدن گفتن جلوگیری از بمب اتمی، بعد تبدیلش کردن به نابودی توان نظامی، الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز ثقل جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای تروریسم موشکی آمریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده آمریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیشبینی است، به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم، به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
1: آیه قانعی فرد، ترامپ در سخنان خودش جمهوری اسلامی رو به یک غده سرطانی تشبیه کرد در آخرین صحبتاش، تعبیری کم سابقه. تا به حال با این سطح از صراحت حرف نزده بود درباره جمهوری اسلامی. این ادبیاتی که ارائه کرد چه تغییری رو در نگاه دولت آمریکا به ماهیت جمهوری اسلامی و البته شیوه برخورد با اون داره نشون میده؟
9: در یک سال اخیر کاملا ملت ایران متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا و اروپا غیر قابل اعتمادن ولی قابل استفاده هستن، به خاطر اینکه اونا دنبال منافع و مصالح خودشونن و اسمی از مردم ایران هم در این مذاکرات نیست. این سرطان رو ملت ایران از بین ببرن عقلانی است. و در واقع میشه گفت که راه حل نهایی و تیر آخر مردم ایران عبور از نهاد شوم روحانیت و اختاپوس مذهبی شیعه است که پس از فروپاشی نظام مانند نازی‌های آلمان ممنوع بشه. این سرطان وطن هست. یک مش افراد هزیانگو، هرزه زبان که دنبال آشورا ساختن هستن که اگه تغییر رژیم هم رخ بده بگن امریکا این فرد رو آورده و علم کرده. این غده سرطانی بدقیم جامعه ایران هست که با وجود اینها هیچ دموکراسی و آزادی در ایران شکل نمیگیره. با یک مشت مداح و روزخان که از مواد فروش و هروئین فروش کارشون خطرناکتره، به خاطر اینی که اینا توسعه جهل و خرافات رو انجام میدن، مثل همین نمایش نعشکشی که دارید میبینید در شهرهای ایران و عراق. اینها این جمهوری اسلامی فرزندان عمرو عاص و ابو سفیانن، یعنی در واقع یک مشت آدمای حیله‌گر، وحشی صفت، فریبکار و پرکلک و دروغ و باورمند به شارلاتانیسم. و ترامپ در اینجا خب بخواد اینا رو تضعیف بکنه بره انجام بده، ولی چون کتاب ملا رو نخونده موفق نمیشه و هنوز از جمهوری اسلامی توقع رول قانون و آدمیزاد بودن رو داره. خب این حکومتی با حدود 3-4 میلیون پیران جاهل و شیخان گمراه هیچ جایی نمیرسه و هوادارانش هم مثل تروریست های سیار هستن. بنابراین ایران در شرایط فعلی در اختیار گروه تروریست هاست، مثل منصورون، رضایی و ذوالقدر در حال حاضر حاکم هستن. بنابراین من فکر میکنم راه نجات مردم ایران خودشون تعیین خواهند کرد.
1: خیلی ممنونم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن همراه من بودند و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان همچنان با ما بمونید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار این رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.

صحبت های امروز آقای ترامپ بیشتر خطابش بیش از اینکه جمهوری اسلامی باشه اعضای ناتو هست. در واقع آقای ترامپ داره میگه که این جمهوری اسلامی این شکلیه و شما باید بیاین کمک من، باید بیاین کمک با هم انجامش بدیم. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه، به شدت نیازمند کمک ناتو هم هست، نه فقط اینکه کشتی‌هاشون آب‌هاشون رو بیارن در منطقه برای بازگردان هرمز، بلکه پایگاه‌هاش رو اختیار قرار بدن که ندادن. پایگاه دیو گارسیا رو میخواد، پایگاه ایتالیا رو میخواد، پایگاه منطقه رو میخواد و اینا رو بهش ندادن دفعه قبل. به هر حال آقای ترامپ محدودیت‌های زیادی داره که همه این توصیفی که از جمهوری اسلامی میکنه چیزی نیست که امروز فهمیده باشه، میدونستن همیشه اینها رو. اینجوری نیست که اگر شما یه بار به بنبست بخوای تو مذاکره بگی اونها شیطانن، اونها دروغگوئن، اونها مردمشو میکشن، فردا که اولی معامله رو با تو کردن بگی من حکومت رو چنج کردم، اونها خیلی عاقلن، خیلی میفهمن. یعنی اینجوری کار نمیکنه و همم ناظران میبینن که تو روایتت از ماجرا نه اون ور نه این ورش صادقانه نیست. به همین خاطر هم خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. اینکه توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست؟ او به همین خاطر خیلی هم اعتماد نمیکنن که با تو حرکت کنن بیان جلو. باید اقدام راسخ و قاطع انجام به تصمیم قاطع بگیره. اگر واقعا این قده سرطانی هست باید تمامش کنه. اینکه توصیف میکنن که آنها بیمار هستند، اگر این رو بپذیریم باید سوالی بپرسیم که آن کسی که با این بیمار میشینه پای میز مذاکره او چه هست؟ او چه قدرتی هست که فکر میکنه که با این آدم های شیطان

0: قرار با آتش میکشن، به تو هم رحم نمیکنن، هر توافق رو هم زیر پا میذارن. مگر در زمان آقای جان کری میومدن همین ها رو علی خامنه ای در تهران میگفت که من این کارها رو نمیکنم، بعد آمریکایی ها میگفتن که در پای میز مذاکره اینها نرمتر صحبت میکنن، و در عمل دیدید که برجامو امضا کردن و کار خودشونو کردن. این بار هم کارو انجام میدن، یعنی که اونها در پای میز مذاکره اگه به تو میگن سلاح هسته‌ای نمیخوایم و بیرون میگن ما مذاکره نکردیم و تو تعجب میکنی، موضوع اینه که در پای میز مذاکره به تو دروغ میگن و در بیرون همون کاری که انجام میدن که علنی اعلام میکنن، اما شما نمیخواید بشنوید چون بعدت خود داری و امروز هم که داری این رو اعلام میکنی که آتش بسی وجود نداره. خب سوال بعد اینه که خب پسش بعدش چی؟ آیا میخوای برگردی میدان جنگ؟ میخوای مماشات کنی؟ میخوای ماها در منطقه نیروهاتو نگه داری یه بار یه بار شما هم دیگه حمله کنین؟ تصمیم قاطع بزرگترین فرمانده ارتش جهان چی هست؟ آیا میخوای مقابله کنی؟ آیا میخوای تمام کنی کار رو؟ یا همچنان میخوایی که بقیه بیان برات رسالت کنن به پاکستان و قطر، به کسانی که خودشون در داخل ساختار سیاسیشون فاسد هستن و اتفاقا منافع دارن در بقایای جمهوری اسلامی با همین ماهیت، آیا اونها رو میخوایی واسطه کنی؟ خب طبیعتا باز هم همون نتیجه رو میگیری.
1: معلم دبیرستان هستم و میخوام چند کلمه در مورد تشییع جنازه پیش رو صحبت کنم. مدیران برخی مدارس با ما معلم ها صحبت میکنن که طبق بخشنامه هایی که دریافت کرده ان بایستی در طی ساعات آموزشی در کلاس ها در مورد شخصیت و میراث رهبری صحبت کنیم و آموزش بدیم. علاوه بر این از همون درخواست شده که در ایام تشییع جنازه در مراسم و راهپیمایی ها شرکت کنیم و به عنوان مشوق به ما کارت اعتباری و کارت خرید داده خواهد شد. آیا این درخواست ها و توقعات به جاست؟ آیا معلمان موظف به تدریس چنین دروسی هستن؟ و چرا باید از معلمان درخواست بشه که در مراسم و راهپیمایی ها حضور پیدا کنند؟
2: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من همراه شده. بهاران، پیام های شما رو بیشتر دنبال کرده، میدونیم هم که در این چند روزی که مراسم دفن خامنه ای بوده پیام های زیادی در همین ارتباط و واکنش زیادی در همین ارتباط دریافت کردیم، یه نگاهی بکنیم به مجموعش که چه محورایی داشته.
3: درسته الناز، همونطور که توی ویدیو هم مشاهده کردیم بسیاری از در واقع مشاغل پیام دادن که از اونها خواسته اجباراً برن و در مراسم شرکت بکنن، یا از نیروها خواسته شده که مرخصی هاشون لغو بشه، اضافه کار بیستن. همراه اول پیام هایی داریم ما از کارمندان همراه اول که مرخصی های ما لغو شده، به ما گفتن حتما باید بمونید و حتی بعضا شرکت بکنید در مراسم. کارکنان شهرداری توی مناطق مختلف در شهر تهران گفتن مرخصی های ما رو لغو کردن، هم باید خدمت رسانی بکنیم و هم حضور داشته باشیم اونجا. اتحادیه مشاغل بخشنامه‌ای گرفتن مبنی بر این که در واقع هر واحد فعالی توی این ایام جریمه خواهد شد و همه بر کسب و کارها تعطیل باشه. خب این فشار اقتصادی زیادی روی مردم میذاره، این که مدت‌های زیادیه که در واقع کسب و کارها خابیده، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی کارخونه‌ها بوده و همون تعدادی که کسب و کارهایی که وجود دارن شما خواستید که در واقع تعطیل بکنن و درآمدی نداشته باشن. خانواده‌ها نمیتونن اقلام مورد نیازشون رو در حالت عادی هم به خاطر گرونی و مشکلات معیشتی در واقع تأمین بکنن. بخش از پیام‌ها مبنی بر این هستش که این در واقع هزینه‌ای که شما دارید برای این مراسم حکومتی انجام میدید از عوارض شهرداری میاد. ما این پول رو امانت گذاشته بودیم دست شهرداری، مالیات دادیم، عوارض دادیم برای اینکه آسفالت ها در واقع تعمیر بشه، بازسازی بشه، خرج کیفیت زندگی ما بشه، اما شما اون رو برای چنین مراسمی دارید هزینه میکنید. از طرف دیگه میگن که خب این بودجه عمومیه، این همه میلیاردها تومانی که شما دارید هزینه میکنید چیزی هست که باید

0: سر سفره مردم می اومد. کارمندان علوم پزشکی میگن 7 تا 9 ماه هستش که ما حقوقمون رو نگرفتیم. کارانه هامون رو واریز نکردن. از اون طرف بازنشستگان تامین اجتماعی گلایه‌مند هستن، میگن که حقوقمون رو نمیدن یا با تاخیر این پول‌ها به حساب ما واریز میشه، و در شرایطی که خیلی از خانوارها مجبورن استخوان مرغ بگیرن و اقلام مورد نیازشون رو نمیتونن تامین بکنن، با چه اجازه‌ای و از چطور این پول رو هزینه چنین چیزی کردیم. از طرف دیگه یک پیام دیگه داشتیم، به شرکت‌های لبنیات گفتن که اقلامتون رو باید رایگان در اختیار در واقع نهادها بذارید برای پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم، اما از اون ور بهشون گفتن در ازای پول میتونید 20% اجناستون رو افزایش قیمت بدید. خب این باز هم یک فشار روی دوش خانوارها. در همین راستا و مشکلاتی که مردم دارن چند تا ویدیو هست که میتونیم با هم ببینیم.
1: حتما ببینیم، با صحبت میکنیم.
2: اینجا تو مسائل چه خبره؟ اینا کسایی هستن که اومدن تشی جنازه، ولی اینه که حیلی نیستن. کسایی هم که میان اومدن غذای مجانی بگیرن و بخورن، اونم از این ناچاری. خط سر این رژیم، خط سر این حکومت.
3: دیگه که شب خیابون قواد تهران سر کسی که خیابون دارید میبینید ایسکا فنواتی که گذاشتن، بعد از اینکه ایسکا تموم شده آتیش زدن همه چیو و جالبتر هیفومه کردن همه چیز یخهایی که ما مشاهده کسی که خیابون
4: پدر من سکته مغزی کرده و از طرف سمت چپ به کلی بی حرکت مونده. بعد زنگ زدیم اورژانس و به طور 1 ساعت و 20 دقیقه نیومدن و ما هر چه تلاش کردیم تا به مکان برسیم به خاطر ترافیکی که بود نمیتونستیم به مکان خونشون برسیم و اورژانس هم نمیومد. وقتی که زنگ میزدیم اعتراض میکردیم گفتن شما مگه شرایط رو خبر ندارید، شرایط دفن و شرایط اینجوری خبر ندارید، چرا اعتراض میکنید؟ یعنی اورژانس نرفت، اورژانس اینو نرسوند به بیمارستان، خواهرم با ماشین خودشون رسوندش به اورژانس و متاسفانه سکته یه مغزی رو زد و خب رد کرد، به مرگ نرسید. خدا لعنتت کنه، مرگ تو بودنت یکی بود برای ما، خیلی اذیت شدیم.
1: بخش دیگری از پیام ها رو دیدیم. بهاران، تأثیر این مراسم الان روی زندگی عادی و روزمره آدم ها چه تأثیری داشت؟
0: الناز، معیشت یک بخشی بود که ما مدام باهاش در واقع با پیام هاش درگیر بودیم، اما چند مقوله دیگه هست از منظرهای مختلف این مسئله، این ایام مراسم دفن خامنه‌ای روی زندگی مردم اثر گذاشت. همونطور که توی ویدیو آخر دیدیم سیستم درمانی مختل شده، ایشون توضیح دادن، اما در واقع مخاطب دیگه ای داشتیم، گفتن که خالشون تومور مغزی داشته، بیمارستان بستری بوده اما طول درمان طی نشده و بهشون گفتن که باید مرخص بشن. اعتراض کردن و در پاسخ شنیدن که از ما خواستن آماده باشیم و بیمارستان ها در حد ممکن تخلیه بشه. مخاطب دیگه ای گفته که درگیر سرطان هستن، شیمی درمانی داشتن در 14 و 15 تیر ماه، از ایشون خواستن که وقتشون رو بندازن یک زمان دیگه در هفته های آینده و خب این کار خطرناکی هست. خب مردم در واقع با جونشون داره این وسط بازی میشه. کادر درمان از قوچان به ما پیام دادن، گفتن که بله، از ما خواستن که بیمارستان ها و اتاق عمل ها رو تخلیه بکنیم. از قم گفتن که نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به در واقع متخصص ها، دکترهای متخصص. این یه مقوله هست، مقوله درمان که موضوع مهمی هم هست. مبحث بعدی در واقع نادیده گرفتن رفاه حال مردم عادیه، به این شکل که میگن خب اتوبوس های شهری در شهرهای مثل بیرجن که دمای هوا این روزها به 40 درجه رسیده، اتوبوس هایی که خنک کننده داشته، کولر داشته رو فرستادن تهران برای در واقع عیاب و ذهاب شرکت کنندگان و ما خودمون توی شهر نمیتونیم رفت و آمد بکنیم، اتوبوس و حمل و نقل عمومی نداریم. از اصفهان گفتن 80% اتوبوس های درون شهری ما رو راهی کردن به سمت در واقع تهران و ما خودمون اینجا نمیتونیم در واقع به راحتی عبور و مرور بکنیم.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
12: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
13: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
14: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
15: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
16: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست.
17: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن. پشتوانه مردم یعنی
18: دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه.

0: وقت بخیر. هفت صبح در ایران، پنجشنبه 18 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران. گزارش ها از انفجارهایی در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرده.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم.
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آبتکهخان در استان گلستان با موشک کروز هدف قرار گرفته. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه، پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. تأکید ترامپ بر پایان آتش‌بس به دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و کشورهای منطقه. رئیس جمهور آمریکا احتمال اشغال جزیره خارک را تکرار کرد. و در ادامه،
2: جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کنند.
0: شش ماه پس از 18 دی و همزمان با مراسم تشییع حکومتی دیکتاتور ایران، شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت و پشتیبانی از خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایران تاکید کرد. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابوموسا شنیده شده. خبرگزاری مهر می‌گوید در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی جداگانه میگوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش ها ساعاتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد روز گذشته دور تازه ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه ایکس نوشت به دستور فرماندهی کل قوا حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کنند. در این بیانیه آمده ایالات متحده ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیرقابل توجیه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی که آزادانه در این آبراه حیاتی بین المللی در حال تردد بودند مسئول می‌داند. همزمان خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد حملات روز چهارشنبه آمریکا به ایران از نظر گستره عملیات گسترده‌تر از حملات روز گذشته بوده.
3: مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

0: Nürnberg. Tschüss, Biara, Biara, allein, c'est durch, bien. C'est dort, c'est dort. Je suis prêt, je suis prêt.
1: همونطور که پیشتر هم گفتیم خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکا پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه را نشان می دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داده.
2: چابهار منطقه آزاد اسکله شهید کلانتری طرف آنجتی
3: مسیل همین مرحب هستید همینجا

0: 叫我走。我解释一下，好，回去。
1: همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت: حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
2: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستند. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من می‌گویم که ما آنها را با نسبت 20 به 1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنن، ما به آنها ضربه خواهیم زد. و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند، ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نیاموخته زورگویی و بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. قالیباف افزود بزنید میخورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرود خواهید رفت. قالیباف تاکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آختکخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدئوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. بر اساس بیانیه سپاه این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته. و در خبری فوری، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکا چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه حدود 90 هدف نظامی جمهوری اسلامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهباد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در امتداد سواحل ایران را هدف قرار دادند. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من همراه شده. امیر، آخرین خبر رو هم شنیدیم، آخرین بیانیه سنتکام رو درباره حملات شب گذشته، ولی حملات در شبی که گذشت به نظر میاد بسیار گسترده تر از حملات پیشین بوده. از تو بشنویم آخرین خبرها و البته واکنش ها رو.
3: ببین تحمیله، ما در طول یک ساعت گذشته 2 تا بیانیه رو داشتیم. یکی بیانیه سنتکام رو داشتیم که خودت هم بهش اشاره کردی. در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند، از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دوتا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی که واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، و گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی ها همکاری کردند با آمریکایی ها و شریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته ها یا شاید حتی ماها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده. و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفتی خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگ هایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
1: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید آمریکا تلاش دارد کارایی نیروی دریایی سپاه را در تنگه هرمز کاهش داده و سطح تهدید آن را پایین بیاورد.
4: این سطح قابل توجهی از ماموریت‌های جنگی که انجام شده متمرکز روی اهداف ساحلی از ماهشهر تا چابهار بود. به هر حال نیروی دریایی سپاه 5 منطقه دریایی داره که ماهشهر، از شمال ماهشهر، بوشهر، بندر دعیر، لنگه در اسدالویه، همینطور بندر عباس، پایگاه دریایی سیریک که یکی از پایگاه اصلی مربوط به تنگه هرمز هست، جاسک، چابهار، اینا همه پایگاه دریایی عمده نیروی دریایی سپاه هستن که به نظر میرسه بیشتر این پایگاه مورد حملات هوایی و موشک های کروز قابل به تعداد و حجم قابل توجهی قرار گرفتن و خسارات قابل توجهی هم وارد شده. اونطوری که گفته میشه هر اهداف قایق‌های تندرو بودن، سیستم های پرتاب موشک های کروز و همینطور هم امکانات مراقبتی، یعنی دوربین های دوربرد اپتیکی و همینطور رادارهایی که تحرکات کشتی ها رو، به خصوص کشتی هایی که AIS خاموش دارن رو میتونن زیر نظر بگیرن و در صورت تصمیم میگیرن موشک به سمتشون شلیک میکنن یا درون. بنابراین حملات هوایی بیشتر متمرکز روی اهداف دریایی هست تا بتونن اونطور که وزارت دفاع آمریکا هم اشاره کرده کارایی نیروی دریایی سپاه در تهدید کشتیرانی در دنک هرمز رو کاهش بدن، از بین نبرن. طبیعتا از بین بردنش به نظر من احتمالا به نظر خود پنتاگون کار غیر ممکنی هست، ولی سعی دارن میکنن که از حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. به نظر من خیلی کار دشواری خواهد بود بدون حضور فیزیکی در جزایر، بدون حضور فیزیکی در سواحل. این کار به صورت کامل از تهدیدها حذف کردن از امکان پذیر نیست، چون درون ها موشک ها رو حتی اگر قایق هم نتونه تحرک داشته باشه در تنگی هرمز، درون با درون و موشک میتونن این تهدید رو انجام بده. به نظر میرسه که دو طرف سعی نه فقط سعی میکنن که رفتار همدیگر رو درش تغییری ایجاد بکنن، تأثیر بذارن روش، به طور کامل میخوان این رفتار رو عوض بکنن. یعنی از طرف آمریکایی میخواد اونقدر خسارت وارد بکنه، نه فقط به اهداف نظامی که حالا من اشاره کردم، بلکه به برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی هم، مثل برج کنترل دریایی چابهار یا برخی از پل‌هایی که البته اون پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته به نظر من بر اساس اطلاعات جزء پل‌هایی بودن که در انتقال تجهیزات دو کاربردی از چین به ایران نقش قابل توجهی داشتن و از این فرصت استفاده کردن و اون پل‌ها رو زدن. در این حال یک پیامی هم به حکومت اسلامی هست که زیر ساختارهای شما رو ما اگر این عملیات تشدید بشه مورد حمله قرار خواهیم داد و تهدید خواهیم کرد. یعنی برای مراحل بعدی افزایش تشدید درگیری ها هم دارن آماده میشن و پیام هایی میدن، ولی در حال حاضر بیشتر حملات در سواحل، در جزایر، امکانات عملیاتی، حتی اون اصطلاح های که به صورت دو کار بردی هستن، یعنی هم برای مصارف غیر نظامی ماهیگیری استفاده میشن، هم برای نیروی دریایی سپاه از اون استفاده میکنن، رو به شدت مورد حمله قرار دادن. در نمونه اون اسکله صیادی بندر عباس، اون قسمتی که حمله شده و آتیش گرفته، یک بخش محصور شده است که خیلی مشکوک به نظر میاد، احتمالاً کاربرد نظامی هم داره. بنابراین دارن نشون میدن که شما باید رفتارتون رو در تنگی هرمز به طور کامل عوض بکنیم، یا اینکه ما به این حملات ادامه میدیم و میتونیم سطح تنش رو بالاتر ببریم، میتونیم امکانات و زیرساخت‌های نفتی شما رو هم حتی مورد حمله قرار بدیم. ولی از طرف دیگه به هر حال سپاه پاسداران امکانات خودش رو داره و میبینیم که حملات موشکی و درونی به چندین کشور منطقه حتی تا اردن انجام داده و میتونه این اقدامات رو مرحله به مرحله بالا بره. یعنی تأثیری هم که اونا میخوان روی طرف آمریکایی بذارن اینه که قبول بکنه که ایران و حکومت اسلامی در تنگی هرمز نقش اصلی داشته باشه. این مسئله اصلی از تنگی هرمز و باید دید که این سطح تنش تا چقدر بالا خواهد رفت. به نظر میرسه که فعلا جا دارید که چند مرحله دیگه بالاتر بره.
1: انفجار و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رخ داده. به گزارش حالوش، ویدئوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع این انفجار و آتش‌سوزی را بامداد پنجشنبه 18 تیر نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش، شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله‌های آتش از فاصله دور دیده شده. صدای چند انفجار شدید نیز در سطح شهر ایران شهر شنیده شده. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چغادک و بوشهر هم مورد حمله قرار گرفته.
5: الان کازا چغاله که دوباره زدن، الان داره تو آتش میسوزه، وحشتناک دودش و ایچی دیگه. من هم دارم مثل همیشه هر اتفاقی میفته از کنارش عبور میکنم، چقدر هم بعد جون داره میسوزه.
1: وزارت دفاع کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری همین حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شده. در بحرین هم آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن برود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند موشک‌های ایرانی پایگاه الازرق در شرق اردن را هدف قرار داده. بیشتر با همکارم حسین آقایی گفتگو کردم که معتقد است جمهوری اسلامی در ذهن خود اینگونه ارزیابی میکند که سطح تنش را تا جایی برای امتیازگیری بالا ببرد که با خطر سقوط مواجه نشود.
6: حملات دیشب آمریکا داره چند تا نکته هستش، چند تفاوت با حملات قبلی. آمریکا دیشب هم تعداد حملاتش بیشتر بود، با قدرت بیشتری حمله کرد و به نقاط بیشتری هم در واقع حمله کرد، هرچند حالا بیشتر حملات در اون محور جنوب انجام شده در بود جغرافیایی، به جز حمله به 2 پل در استان گلستان که اینا خودش به خصوص حمله به گلستان یه سیگناله که در دوردست‌ترین نقاط ایران هم میتونن حملاتی رو انجام بدن به قصد زدن زیرساخت ها. این نکته مهم حملات دیشب بوده. بر اساس دومین نکته، بر اساس بیانیه سنتکام در مورد حملات دیشب و پریشب، تفاوتی که با حملات قبلی میبینیم اینه که تو این بیانیه های جدید سنتکام دیگه حرفی از این که ماهیت عملیات نظامی آمریکا تدافعیه نیست. گفته شده که حملات تهاجمیه به قصد تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی. اینو هم فراموش نکنیم که این بار در سایه حملات آمریکا جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای ارتش در حملات پریشب. و تفاوت سوم این که این دور از حملات آمریکا در واقع در پی اون میاد که آمریکا مجوز صادرات نفت رو و محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگرده. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی، به رغم اون چیزی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشورهای منطقه نمی‌شود. کما اینکه ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ پنگ رفت و برگشتی اون محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش، فارغ از اینکه این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که دارای ماهیت عملیات زمینی هست، در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارک حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، توم بزرگ، توم کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شکل بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
1: در واکنش به دور تازه حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده چین دو طرف را به خیشتنداری و بازگشت به گفتگو فراخوانده و اعلام کرده تحولات خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند. توماج تاهباز از تایوان همراه شده با من. توماج، از واکنش‌ها در چین به اتفاقات اخیری که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان هست بگو.
7: خب در ساعت‌های گذشته در همون آغاز در واقع دور تازه حملات قبل از اینکه تنش حالا بالا بگیره تو ساعت‌های بعد، ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در اون کنفرانس خبری عروضی خودش گفت که پکن به دقت تحولات خاورمیانه رو زیر نظر داره و هم از واشنگتن هم از جمهوری اسلامی میخواد که تفاهم‌نامه موجود رو به طور کامل اجرا بکنن، رعایت بکنن. ماونینگ گفته که جمهوری اسلامی و آمریکا باید اختلافاشون رو با مذاکره حل بکنن، از استفاده از زور هم دوری بکنن، در واقع به اینکه راه‌حل‌های نظامی نمیتونه مشکلات بنیادی رو مشکلات اصولی رو حل بکنه. در واقع در این اظهارات هیچ حرف تازه‌ای نیست جز حرفایی که مقامات چینی معمولاً در این جور موارد وقتی تنش‌ها شدت می‌گیره همیشه بیان می‌کنن، یعنی بیایید مذاکره بکنید. از طرفی ما اگر به تحلیلگران نگاه بکنیم در این مدت، در این چند ساعتی که خب گروهی از اونها مطلب نوشتن یا رسانه‌های دولتی حکومتی چین باشون صحبت کردن، نگاه خوشبینانه زیادی دیده نمی‌شه. مثلا سوندگانگ از دانشگاه فودان، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان به گلوبال تایمز که وابسته است به کمیته مرکزی حزب کمونیست، گفته دو طرف برگشتن ظاهرا به همون الگوی قدیمی کنش و واکنش. پروفسور شون میگه که یکی از محرک‌های اصلی در واقع موج تازه تنش‌ها مناقشه طولانی سر مسئله تنگه هرمز، که خب جمهوری اسلامی میخواد کنترل کامل رو حفظ بکنه و آمریکا هم میخواد نفوذش رو در منطقه و در منطقه اصلا از دست نده. در نتیجه اساسا به گفته این تحلیلگر چینی یک شکاف عمیق بین اهداف راهبردی جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یا ایالات متحده وجود داره. سی سی تی وی چین هم که خب یک دو گزار خبر می‌داریم، رسانه دولتی شبکه خبری دولتی چین هم گزارشی از ایران داشته، خبرنگارش اونجا است، تاکید کرده خبرنگارش که شدت واکنش تازه آمریکا چند برابر بیشتر از قبل بوده. اونجا هم باز تاکید شده که مسئله کنترل تنگه هرمز به یه نکته کلیدی تبدیل شده و واکنش آمریکا از یک برخورد نظامی در واقع فراتر رفته و یک بازی عمیق اختری ظاهراً شروع شده. سی سی تی وی یک گزارش تحلیلی مجزایی هم توی یک دو ساعت گذشته داشته، میگه تقابل روی جزئیات تفاهم‌نامه افزایش پیدا کرده و تفاهم‌نامه ظاهراً شکست خورده. تحلیلگرای چینی میگن که احتمالاً با یک عملیات تاکتیکی و هدفمند از طرف آمریکا روبرو هستیم که ممکنه یک درگیری بزرگتر رو بین جمهوری اسلامی و آمریکا منجر بشه.
1: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در تایوان با من بود. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
8: امشب می‌زنیم. معمولا اینو بهتون نمی‌گفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره می ساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون، بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
1: همراه میشم و درود میگم به امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، با توجه به موج تازه حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، احتمال گسترش و درگیری در روزهای آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا دو طرف همچنان به دنبال مهار تنش هستند یا خطر ورود به یک مرحله گسترده تری از جنگ وجود داره؟
9: درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به اعتقاد من آنچه که امروز شاهد اون هستیم آغاز یک جنگ بی هدف نیست، بلکه اجرای مرحله جدیدی از راهبردی بازدارندگی ایالات متحده است و پیام واشنگتن بسیار روشنه. ایالات متحده اجازه نخواهد داد امنیت نیروهاش و آزادی کشتیرانی و ثبات بازار جهانی انرژی به ابزار فشار یا باجگیری تبدیل بشه و از دید ایالات متحده هر حمله به کشتی‌های تجاری یا منافع این کشور صرفاً یک حادثه منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی علیه نظم بین‌المللی و اقتصاد جهانیه. به همین دلیلی که اگر ایالات متحده دست به اقدام نظامی زده باشه، هدف اصلی آن تغییر محاسبات طرف مقابل و جلوگیری از تکرار این اقداماته، نه گسترش بی‌دلیل جنگ. و در این حال باید توجه داشته باشیم که خطر تشدید بحران همچنان وجود داره. اگر جمهوری کودکش اسلامی به حملات جدید علیه نیروهای امریکایی یا مسیرهای کشتیرانی دست بزنه، احتمال بسیار زیاد افزایش دامنه پاسخ امریکا نیز بیشتر خواهد بود. و نکته مهم اینه که واشنگتن در حال ارسال یک پیام راهبردی به همه بازیگران منطقه است و امریکا همچنان بزرگترین تضمین کننده امنیت دریایی، آزادی تجارت و ثبات خلیج فارس و در دفاع از این منافع از به کارگیری قدرت خود تردید نخواهد کرد. پس ارزیابی من اینه که امریکا به دنبال جنگی بی پایان نیست، بلکه به دنبال ایجاد بازدارندگیه که مانع و وقوع جنگ بزرگتر بشه. و در دکترین ایالات متحده قدرت ابزار حفظ صلح، نه جایگزینان.
1: شب حمیدی، اگه جمهوری اسلامی یک بار دیگه به منافع آمریکا یا مسیرهای کشتیرانی در منطقه پاسخ نظامی بده، اون وقت گزینه‌های پیش روی واشنگتن چیا خواهد بود و این چرخه تقابل تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه؟
9: بله، اگه جمهوری ملایان بار دیگه منافع ایالات متحده یا مسیرهای راهبردی کشتیرانی رو مورد هدف قرار بدن، واشنگتن گزینه‌های بسیار گسترده‌ای رو در اختیار داره که از توان نظامی، اطلاعاتی، سایبری و اقتصادی اون ناشی میشه. نخست، ایالات متحده میتونه حملات دقیق و گسترده‌تری علیه زیرساخت‌های نظامی، سامانه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و پایگاه‌های دریایی و شبکه‌های پشتیبانی انجام بده تا توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی کاهش بده. دوم، ایالات متحده قادره فشار اقتصادی رو به سطحی بی سابقه برسونه و از محدود کردن صادرات نفت گرفته تا هدف قرار دادن شبکه مالی و لوجستیکی که منابع درآمد حکومت ملایان رو تامین میکنه. سوم، ایالات متحده میتونه با همراهی متحدان خود منطقه و اروپا و حضور نظامی خودش رو در خلیج فارس بسیار تقویت کنه و امنیت تنگه هرمز و خطوط انرژی رو با قدرت بیشتری تضمین بکنه و این نه تنها دفاع از منافع امریکا، بلکه دفاع از اقتصاد جهانیه، چون امنیت این آبراه برای دهه ها و صدها شاید کشور جهانی حیاتیه. و به باور من جمهوری ملایان باید این واقعیت رو درک بکنن که موازنه قدرت به نفع ایالات متحده است و امریکا از برتری قابل توجهی در حوزه‌های دریایی، هوایی، اطلاعاتی، فضایی و فناوری برخورداره و در صورت تشدید درگیری ظرفیت اونها برای افزایش فشار بسیار بسیار بیشتر از ظرفیت جمهوری اسلامی خواهد بود. و در نهایت هدف اعلامی واشنگتن نابودی ثبات منطقه نیست، بلکه ایجاد شرایطیه که هیچ بازیگری تصور نکنه که میتونه با تهدید، حمله یا ایجاد ناامنی در مسیرهای بین المللی امتیاز سیاسی یا اقتصادی به دست بیاره. پس پیام امریکا روشنه، صلح زمانی پایدار خواهد بود که بازدارندگی معتبر، آزادی کشتیرانی و احترام به قوانین بین المللی حفظ بشه.
1: ممنونم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما بودید. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران گفت جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرد بیش از 40,000 جاوید نام دیماه میدانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند.
10: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند. پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می‌گشایند. همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواری‌های مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاوید نام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما بزنید به آدرس iranintel.com. اونجا آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید لحظه به لحظه دنبال بکنید. جایی نرید، ما 8 صبح وقت ایران یک بخش تازه خبری داریم و آخرین تحولات ایران و جهان رو با شما در میون میذاریم. ممنونم که تا این لحظه با این بخش خبری بودید. با ما بمونید. کمان کنید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
2: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
1: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

بهشون گفتیم که هر بار شما بزنید ما هم شما رو میزنیم. یه موشک زدید 20 تا موشک میزنیم. من خودم البته سالها شماره یک لیستشون بودم و اونها قابل اعتماد نیستن. ما دوستشون نداریم، دوستشون ندارم. اونها شیطان صفت هستن و ما به اونا اجازه نمیدیم که بمب هسته‌ای داشته باشن، چون اونها دیوانه هستن. اونها هزاران هزار نفر رو کشتن، صدها هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. بمب‌های کنار جاده داشتن و سلیمانی این کارو میکرد و من دور اول اون رو کشتم و اگه بود الان قدرتشون بیشتر بود. آدم بدی بود ولی واقعا یک نابغه شیطان صفت بود. اون پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود. و خب شما می‌بینید یه بمب اونجاست و یه وسیله نقلیه میره و منفجر میشه و هزاران هزار نفر رو کشتن. حتی اس‌اس‌کال هم اگه یکی از فجایع بود که اگه یادتون باشه این کار اونها بود. من دوستشون ندارم به طور کلی، ازشون خوشم نمیاد، خیلی وقت باشون تلف کردیم و ما بعد کار خودمون انجام میدادیم. میتونین تصور بکنین اونها موشک میندازن به عربستان سعودی، کویت و بقیه. 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خواهیم روز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم. ولی خب این زیاد طول سعودی، کویت و بقیه 47 سال هست که اینا هستن و ما دور اول رهبرا و دومیاشون رو برداشتیم. منم توی لیست اونها هستم و خواهیم روز صبح اومدم میگم روی همه لیستای اونها هستم و فکر میکنم خوش شانس بودم. ولی خب این زیاد طول نخواهد کشید، چرا که

و این اون احساسی است که من دارم. من میخوام تشکر بکنم از مارک، واقعا خیلی خوب عمل کرده به عنوان دبیر کل. زیاد من خوشحال نبودم با ناتو به خاطر اینکه اونها نمیخواستن به ما کمک بکنن با دولت شماره یک حامی تروریست و نمیخواستن کمک بکنن. و خب من با مارک صحبت میکنم در موردش، ما نیازی به کمک نداریم، ولی من داشتم آزمایش میکردم ببینم اونها به کمک ما میان یا نه. و من با آلمان و فرانسه صحبت کردم، با بریتانیا صحبت کردم، میتونستن بیان با ما کمک کنن. ما به اونها کمک کردیم، ما بیش از 3 تریلیارد دلار هزینه کردیم برای اینکه حفاظت بکنیم از این کشور در برابر روسیه. هیچ کاری نکردن برای ما، ولی خب این طولانی مدت بوده و مارک متوجه است، میدونه. بالاخره یه راهکاری پیدا میکنیم برای این. و با منصفانه رفتار نشده با ما. ما زمانی رو داشتیم که ما 100% پرداخت که 100% از اینای ناتو رو ما پرداخت میکردیم و خیلی از کشورها اصلا پولی نمیدادن. ولی تماس های گرفته شد، با بریتانیا صحبت کردم، با نخست وزیر گفت که ما نمیخواستیم، نمیخوایم به شما کمک کنیم، کمک میکنیم وقتی جنگ تموم شد. و خب من با آلمان هم صحبت کردم، اونا هم کمک نکردن، فرانسه اونا هم نمیخواستن کمک کنن، هیچ کسی نمیخواست کمک بکنه. مثل کشورهای کوچیک میخواستن کمک بکنن به ما. من تشکر میکنم که اینجا هستیم و خیلی ها دور هم جمع شدیم، خیلی همون اینجا هستیم. و دوباره میخوام علی‌رغم این که من ناراحت هستم از دست ناتو و خیلی ما هزینه میکنیم برای ناتو، میلیاردها میلیارد دلار ما بیشتر از این پول میدیم برای ناتو، و منصفانه نیست چون ما اونا رو حفاظت میکنیم ولی اونا به ما نیومدن کمک بکنن. مسائلی هست که بایسته حل بکنیم و 2% رو الان دارن پرداخت میکنن. و میدونم که رابطه شما با بریتانیا و رابطه شما با پادشاه در بریتانیا و ایشون هم 15 میلیارد پوند بیشتر میخوان هزینه بکنن روی مسئله دفاعی، ولی خب اینها همش به خاطر شما بود. البته روسیه هم بی تاثیر نبود، ولی شما این کارو کردین حالا در لاهه و الان داریم اجرا میکنیم. و خب در داووس هم ما توافق کردیم که اون توافق قدم به قدم داره اجرا میشه که شما میتونید اعزام بکنید، میتونید شما مارک با گفتگوهای سه جانبه رو با گرینلند و دیگران داریم. و خب ممکنه که اونها میخوان بحث قانون اساسیشون و موضع قانون اساسیشون عوض بکنن. گرینلند بسیار مهم است برای ایالات متحده، ولی برای دانمارک اصلا مهم نیست. در واقع وقتی دانمارک و ناتسی ها حمله کرده بودن و گرفتن اونجا را در کمتر از یه روزه اونها رو بیرونشون کرد و ما گرینلند رو گرفتیم. و خب بعد اونو پسش دادیم، نه بعد اینو پس میدادیم، چرا که ما اونو نیازش داریم. به خاطر حفاظت از دنیا ما اونو نیاز داریم، نه فقط برای ایالات متحده. برای ما خیلی مهم هست، برای هم دانمارک بعد ما کمک کنه و خیلی مهمه برای ما. ولی خب اونا سریع شکست خوردن، دانمارک کمتر از یه روز شکست خورد توسط نازی‌ها. وقتی این اتفاق افتاد اونها سریع مال ما شد، ما اونو داشتیم و ما اونو پس دادیم. من خب من کانال پاناما هم اگه من بودم پس نمیدادم، به خاطر اینکه چین به دنبال این بود که کانال پاناما رو در واقع سلطه خودش رو ایجاد بکنه در اونجا. و خب ایشون رهبر بسیار خوبی است و متوجه میشه من چی میگم، بهتر بقیه متوجه میشه. و خب شرکای شما هم اینو متوجه میشن. شاید اوباما الان شما اینجا هستین. 1.2 تریلیارد هست که بیشتر هزینه میشه، همینجور کانادا بیشتر هزینه میکنه. اونا رایگان اینو داشتن و خب بایدن اصلا مغز نداشت و خب باید میگفت اینا باید بیشتر پرداخت میکردن. اوباما هم همینطور. میتونستن این کار انجام، خود تو هم این کار میکردی اگر بودی. و سالها پیش بعد اتفاق میفته، ولی خب نشد. اوباما این کار نکرد، بایدن این کار نکرد، بوش هم البته این کار نکرد، آیزنهاور تلاش کرد که این کار بکنه و هیچ کدوم از اونها موفق نبودن، ولی شما تونستین انجام بده. من به خاطر همینه من ازش خوش دوستش دارم، ازش خوشم میاد. بدون شما این اتفاق نمی افتاد. سوال

داری. آیا آتش بس تموم شده؟ سوال بسیار خوبیه. برای من فکر میکنم تموم شده. دیگه نمیخوام باشون توافق کنم. اونا مریضن. اونا رهبریشون دست آدم های مریضه. اونها خشن هستن. اگه بمب اسیدی داشتن استفاده میکنن تا اونجا که من مربوط میشه. و خب استیو ویدکاف، جارد کوشنر آدم های خوبی هم خواستم مذاکره کنم، ولی باید برگردم من به من و تا اونجا که من میدونم. این فقط وقتمون رو تلف کردیم. اونا دروغگو هستن. ببین ما یه توافقی کردیم. وقتی من با ایشون توافق میکنم و یه معامله میکنم همه چی حل، همه موافقن. و خب توافق این بود که اون بحثی نداشته باشیم و اونها میرن میگن و این کارو نکردن. اونا یه چیزی ایرادی داره. اونها مغزشون یک ایرادی داره. پس فکر میکنم تموم شده. چی؟ آیا این اونا میتونن صحبت بکنن ولی اونا وقتشون رو تلف میکنن. اونا دروغگوان. کل زندگی من معامله گری کردم و معامله میکردم. من پول زیاد در آوردم، موفق بودم، موفقیت های بزرگی داشتم، هر کاری کردم موفق بودم، ولی با اینا میخوام توافق بکنم و اینا انگار از یه جای دیگه میان. اونها دروغ میگن، اونها بیمارن، مریضن، اونها آسیب میزنن به مردم خودشون. 54,000 نفر رو کشتن که اعتراض میکردن. اونها مردن، همه رو کشتن. کسی نیم، اونها اسلحه ندارن و بقیه مسلسل دارن. چجوری میتونستن کار رو دست بگیرن؟ اونها آدم های بدی هستن و صادقانه میگم دیگه من نمیخوام وقتم رو تلف بکنم با اون. من اجازه میدم که مذاکره کنن فوق‌العاده ما کارشون ادامه بدن. من دوستشون ندارم. من ایشون رو دوست دارم. تمام این رهبری که اینجا هستن من دوست دارم. درسته که اونها منصفانه با ما رفتار کردن، اوکی، ولی اونها آدم های خوبی هستن و منطقی هستن. حالا یک دو تاشون حالا ممکنه من دوست نشته باشم. من دوستشون نشته باشم. من اردوغان رو دوست دارم. رئیس جمهور اردوغان رو دوست دارم. فرش قرمز پهن کرد مثل بیبی. من بیبی رو هم دوست دارم. اون نخست وزیر زمان جنگ عالی. ولی خب بیبی یه چیزایی در گفته و خب من صحبت کردم باش. اون زیاد اسرائیل دوست نداره. ولی خب وارد جنگ نشد به خاطر من. و این یک نیروی نظامی قوی است. بسیار بسیار سرباز دارن، ارتش قوی دارن، میخوان الان F-35 هم بگیرن، ولی وارد نشدن. اگه میخواست میتونست وارد جنگ بشه. اگه به خاطر من نبود وارد این جنگ شده بود. و خب البته اون طرف هم کسانی بود، اونم دوست نداره، چرا که اون آدم منطقیه، ولی اون طرفی آدم های دیوانه ای هستن. و چین هم کار درست کرد. من با رئیس جمهور شی بودم و گفتم امیدوارم شما وارد جنگ نشین. 50% نفتشون رو از تنگه هرمز میگیرن و هیچ وقت وارد جنگ نشد، هیچ وقت بهشون اسلحه نداد. فوق العاده بود. من پرزیدنت شی رو خیلی طرفدارش هستم. خیلی هم میگن. من یک چند تا رو نگاه میکردم که منتقد تیک تاک بودم، میگفتن خطرناکه و شایعات بسیاری بود، ولی خب کیروز نیومد و خودم شماره یک تیک تاک هم. من فقط در مورد این صحبت بکنم که چقدر کمونیسم بده. به گوردون چنگ داشتم گوش میکردم، همیشه منفی و میگه چین وحشتناکه. خب تیک تاک خیلی چیز ناجوریه، ولی من خودم شماره یک تیک تاک هستم. 4 میلیارد ویو دارم روی بازدید دارم روی تیک تاک. و خب به اولویت های خودشون باید برسن آدم ها. ما روز خیلی رو خوب رو داشتیم. یه نیم روز دیگه ای رو خواهیم داشت و ببینیم بقیه چجوری پیش میده.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی از دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، 5 شنبه 18 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمین رستمی، سرخط خبرها. دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران، گزارش ها از انفجارهایی در بندر عباس، کنارک، بوشهر و سیریک خبر می‌دهد. سنتکام هدف از این حملات را تضعیف توان تهران در تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز عنوان کرده.
1: ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. تاسیس.
0: ساعتی پس از تهدید ترامپ برای حمله به پل‌ها در ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد چند نقطه از پل آختکه‌خان در استان گلستان با موشک کروز هدف قرار گرفته. شروع نبردی دیگر، این بار بر سر کنترل تنگه هرمز. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی میگوید کاخ سفید خود را برای جنگی چند روزه یا چند هفته ای با ایران آماده میکند. حملات موشکی و پهپادی ایران به کشورهای منطقه، پایگاه‌های نیروهای آمریکا در اردن، قطر، کویت و بحرین هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. خوش آمدید. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای ده‌ها انفجار در امتداد سواحل جنوبی کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، صدای انفجار در بندر عباس، بوشهر، سیریک، لاوان، کنارک و ابو موسی شنیده شده. خبرگزاری مهر میگوید در حمله آمریکا به چابهار خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. خبرگزاری تسنیم هم در گزارش جداگانه میگوید پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران در چابهار مورد هدف قرار گرفته. این گزارش‌ها ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو اعلام کرده بود بامداد امروز دور تازه‌ای از حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی با شدتی بیشتر از حملات شب گذشته انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در 8 ژوئیه اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه ایران را تکمیل کرده تا توانایی ایران برای حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی بیگناه در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کند. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکا حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهپاد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار دادند. این حملات در پی اجرای موفق حملات تهاجمی در ایران در شب قبل انجام شد. آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس، شدت و مدت این جنگ به طور کامل به اقدامات بعدی تهران و حملاتش علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف شده و فشار نظامی بار دیگر اهرم اصلی آمریکا بر سر کنترل مهمترین گذرگاه انرژی جهان شده.
2: صدای انفجار وحشتناک وسط شهر. اون یه پایگاه سپاه مرکز شهر نزدیک بیمارستان.

0: hon var det. Tjus, vi arbetar alla inte så röst igen. Sedan. Kör
1: track.
2: همونطور که پیشتر هم گفتیم خبرگزاری تسنیم گزارش داده جنگنده های آمریکایی پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران را در چابهار هدف قرار دادند. همزمان تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت های وارد شده به این منطقه را نشان می دهد. این خبرگزاری همچنین از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک خبر داد. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من می‌گویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنن، ما به آنها ضربه خواهیم زد. و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند، ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت آمریکا هنوز نه یا مخت زورگویی یا بدعهدی دیگر بی هزینه نیست. قالیباف افزود بزنید میخورید و دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. قالیباف تاکید کرد تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد، نه با تهدیدات آمریکایی.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند، از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت‌هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه‌هاش این رو میگه این مورد هدف قرار دادن. تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم.
2: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید آمریکا تلاش دارد کارایی نیروی دریایی سپاه را در تنگه هرمز کاهش دهد و سطح تهدید آن را پایین بیاورد.
1: این قسمت قابل توجهی از ماموریت‌های جنگی که انجام شده متمرکز روی اهداف ساحلی از ماهشهر تا چابهار بود. به هر حال نیروی دریایی سپاه 5 منطقه دریایی داره که ماهشهر، از شمال ماهشهر، بوشهر، بندر دهیر، لنگه در اسدالویه، همینطور بندر عباس، پایگاه دریایی سیریک که یکی از پایگاه اصلی مربوط به تنگه هرمز هست، جاسک، چابهار، این همه پایگاه دریایی عمده نیروی دریایی سپاه هستند که به نظر میرسه بیشتر این پایگاه مورد حملات هوایی و موشک های کروز قابل تعداد و حجم قابل توجهی قرار گرفتن و خسارات قابل توجهی هم وارد شده. اونطوری که گفته میشه هر اهداف قایق‌های تندرو بودن، سیستم های پرتاب موشک های کروز و همینطور هم امکانات مراقبتی، یعنی دوربین های دوربرد اپتیکی و همینطور رادارهایی که تحرکات کشتی ها رو، به خصوص کشتی هایی که AIS خاموش دارن رو میتونن زیر نظر بگیرن و در صورت تصمیم میگیرن موشک به سمتشون شلیک کنن یا درون. بنابراین حملات هوایی بیشتر متمرکز روی اهداف دریایی هست تا بتونن اونطوری که وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده کارایی نیروی دریایی سپاه در تهدید کشتی‌های در تنگه هرمز رو کاهش بدن، از بین نبرن. طبیعتاً از بین بردنش به نظر من و احتمالاً به نظر خود پنتاگون کار غیر ممکنی هست، ولی سعی دارن میکنن که از حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. به نظر من خیلی کار دشواری خواهد بود بدون حضور فیزیکی در جزایر، بدون حضور فیزیکی در سواحل این کار به صورت کامل از تهدیدها حذف کردن از امکان پذیر نیست، چون درون ها، موشک ها رو حتی اگر قایق هم نتونه تحرک داشته باشه در تنگه هرمز، درون با درون و موشک میتونن این تهدید رو انجام بده. به نظر میرسه که دو طرف نه فقط سعی میکنن که رفتار همدیگر رو درش تغییری ایجاد بکنن، تأثیر بذارن روش، به طور کامل میخوان این رفتار رو عوض بکنن. یعنی از طرف آمریکایی میخواد اونقدر خسارت وارد بکنه، نه فقط به اهداف نظامی که حالا من اشاره کردم، بلکه به برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی هم، مثل اون برج کنترل دریایی چابهار یا برخی از پل‌هایی که، البته اون پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته به نظر من بر اساس اطلاعات جزء پل‌هایی بودن که در انتقال تجهیزات دو کاربردی از چین به ایران نقش قابل توجهی داشتن و از این فرصت استفاده کردن و اون پل‌ها رو زدن. در این حال یک پیامی هم به حکومت اسلامی هست که زیر ساختارهای شما رو ما اگر این عملیات تشدید بشه مورد حمله قرار خواهیم داد و تهدید خواهیم کرد. یعنی برای مراحل بعدی افزایش تشدید درگیری ها هم دارن آماده میشن و پیام هایی میدن، ولی در حال حاضر بیشتر حملات در سواحل، در جزایر، امکانات عملیاتی، حتی اون اسلحه‌های که به صورت دو کار بردی هستن، یعنی هم برای مصارف غیر نظامی ماهیگیری استفاده میشن، هم برای نیروی دریایی سپاه از اون استفاده میکنن، رو به شدت مورد حمله قرار دادن. در نمونه اون اسکله صیادی بندر عباس، اون قسمتی که حمله شده و آتیش گرفته، یک بخش محصور شده است که خیلی مشکوک به نظر میاد، احتمالاً کاربرد نظامی هم داره. بنابراین دارن نشون میدن که شما باید رفتارتون رو در تنگه هرمز به طور کامل عوض بکنیم، یا اینکه ما به این حملات ادامه میدیم و میتونیم سطح تنش رو بالاتر ببریم، میتونیم امکانات و زیرساخت‌های نفتی شما رو هم حتی مورد حمله قرار بدیم، ولی از طرف دیگه به هر حال سپاه پاسداران امکانات خودش رو داره و میبینیم که حملات موشکی و درونی به چندین کشور منطقه، حتی تا اردن انجام داده و میتونه این اقدامات رو مرحله به مرحله بالا بره. یعنی تأثیری هم که اونا میخوان روی طرف آمریکایی بذارن اینه که قبول بکنه که ایران و حکومت اسلامی در تنگی هرمز نقش اصلی داشته باشه. این مسئله اصلی از تنگی هرمز و باید دید که این سطح تنش تا چه حد بالا خواهد رفت. به نظر میرسه که فعلا جا دارید که چند مرحله دیگه بالاتر بره.
2: انفجار و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه ایران شهر و پایگاه سرزه متعلق به سپاه سلمان رخ داده. به گزارش حالوش، ویدئوی دریافتی از منابع محلی لحظه وقوع این انفجار و آتش‌سوزی را بامداد پنجشنبه 18 تیر نشان می‌دهد. به گفته منابع حالوش، شدت انفجارها بسیار زیاد بوده و دود و شعله‌های آتش از فاصله دور دیده شده. صدای چند انفجار شدید هم در سطح شهر ایرانشهر شنیده شده.

0: بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پنجشنبه 18 تیر یک پایگاه نظامی بین چغادک و بوشهر هم مورد حمله قرار گرفته. وزارت دفاع کویت بامداد پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری همین حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شده و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین هم آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن بروند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند موشک‌های ایرانی پایگاه الازرق در شرق اردن را هدف قرار داده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیاتی مشترک موشکی و پهپادی زیر ساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جوفیر و شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند. سپاه این اقدام را نخستین مرحله پاسخ به آنچه تجاوز ارتش آمریکا به نقاطی از سواحل جنوبی ایران و دو پل در استان‌های شرقی خواند عنوان کرده. سپاه هشدار داد در صورت تکرار تعرض آمریکا پاسخ آن به سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه گسترش خواهد یافت. با همکارم حسین آقایی گفتگو داشتم که معتقد است جمهوری اسلامی در ذهن خود اینگونه ارزیابی می‌کند که سطح تنش را تا جایی برای امتیازگیری بالا ببرد که با خطر سقوط مواجه نشود.
1: حملات دیشب آمریکا داره چند تا نکته هستش، چند تفاوت با حملات قبلی. آمریکا دیشب هم تعداد حملاتش بیشتر بود، با قدرت بیشتری حمله کرد و به نقاط بیشتری هم در واقع حمله کرد، هرچند حالا بیشتر حملات در اون محور جنوب انجام شده در بود جغرافیایی، به جز حمله به 2 پل در استان گلستان که اینا خودش به خصوص حمله به گلستان یه سیگناله که در دوردست‌ترین نقاط ایران هم میتونن حملاتی رو انجام بدن به قصد زدن زیرساخت‌ها. این نکته مهم حملات دیشب بوده. بر اساس دومین نکته، بر اساس بیانیه سنتکام در مورد حملات دیشب و پریشب، تفاوتی که با حملات قبلی میبینیم اینه که تو این بیانیه‌های جدید سنتکام دیگه حرفی از این که ماهیت عملیات نظامی آمریکا تدافعیه نیست. گفته شده که حملات تهاجمیه به قصد تنبیه و مجازات جمهوری اسلامی. اینو هم فراموش نکنیم که این بار در سایه حملات آمریکا جمهوری اسلامی تلفات داده، از جمله کشته شدن دست کم 8 تن از نیروهای ارتش در حملات پریشب. و تفاوت سوم این که این دور از حملات آمریکا در واقع در پی اون میاد که آمریکا مجوز صادرات نفت رو و محصولات پتروشیمی رو در واقع مجوزش رو لغو کرده و سیگنال داره میده که میتونه محاصره دریایی هم دوباره برگرده. یعنی آمریکا میخواد به صورت پلکانی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم تو روش بازی خودش انجام بده. ولی اهمیتش از نظر راهبردی، به رغم اون چیزی که ما میبینیم حملات خیلی قدرتمند هستش، اما به نظر من همچنان این حملات بازی عوض کن نیستش و دارای بیشینه اثر بخشی راهبردی نیست و باعث ایجاد بازدارندگی ماکسیموم برای آمریکا در رابطه با در برابر حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و حتی کشور منطقه نمی‌شود. کما اینکه ما ساعت پیش هم داشتیم که احتمالاً حملات پهپادی رو به کویت خواستن انجام بدن و این روش زد و خورد به صورت پینگ پنگی رفت و برگشتی اون محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی هست رو فعلا عوض نمی‌کنه. محاسبه‌ای که در ذهن جمهوری اسلامی شکل گرفته در سایه اقدامات نظامی آمریکا این هست که گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد از سرگیری جنگی بزرگ، بزرگتر از جنگ 12 روزه و 39 روزه رو نداره که بخواد از طریق نظامی جمهوری اسلامی ساقط بشه. به خاطر همین جمهوری اسلامی در ذهنش فارغ از اینکه این برداشت درستی یا غلطه، در ذهنش فکر میکنه که میتونه با مسئولیت سقوط از طریق اقدام نظامی مستقیم آمریکا سطح تنش رو ببره بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه. اینجا اینو میخوام بگم که اگر ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران یا از بین بردن سرطان، چیزی که خودش گفت هست، در ایران هیچ راهی نداره جز اینکه یک حمله بزرگی رو، جنگ بزرگی رو که دارای ماهیت عملیات زمینی هست، در داخل ایران انجام بده. مشخصا منظور از عملیات زمینی این هستش که در خارق حضور فیزیکی داشته باشه یا در جزایری در قوس استراتژیک هرمز، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، این جزایر حضور داشته باشه، مگر اینکه ترامپ میخواد یه چند روز دوباره جنگ شک بگیره محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار، که بعد بیاد دوباره ترغیب کنه حکومت در ایران رو که بگه من ضربه زدم، حالا باید بیای پایین میز مذاکره.
0: روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار داده. روابط عمومی سپاه نینوا گلستان در اطلاعیه اعلام کرد بامداد امروز ایالات متحده با موشک کروز نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا را مورد هدف قرار دادند. در ساعات گذشته هم تصاویر و ویدیوهایی در این رابطه در برخی کانال‌های وابسته به حکومت منتشر شده بود. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی از احتمال اشغال جزیره خارک توسط ارتش آمریکا خبر داد.
2: امشب میزنیم؟ معمولا اینو بهتون نمیگفتم، ولی خب واقعیت اینه که اونا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، پس جوابش احتمالاً بله است. اولش چند تا هدف دیگر رو هم زدیم، داشتن راداراشون رو دوباره میساختن و حدود 60% جلو رفته بود، ولی حالا باید از صفر شروع کنن. ببینید، ما هنوز سراغ بالاترین سطح نرفتیم. اگه بخوایم میتونیم همه پل‌های ایران رو توی یه روز بزنیم. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. تأسیسات برقشون هم هست، جاهایی که برق تولید میکنن. اگه لازم باشه اونا رو هم از کار میندازیم. دلم نمیخواد این کارو بکنم، ولی اگر مجبور باشیم میکنیم. تأسیسات آبشیرین کن هم دارن. اگه لازم باشه اونا رو هم میزنیم. البته این یکی رو واقعا ترجیح میدم نزنیم. دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم. یه بخشیش رو از کار انداختیم. گفتم به نفت دست نزنید. شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی گفتم خط لوله ها رو نزنید، فقط بقیه چیزا رو بزنید و اونا هم زدن. شاید امشب هم دوباره بزنن. پس جواب سوال شما اینه که معمولا من اینجوری نیستم، ولی خب اینا واقعا حقشونه، چون میگن میخوان به توافق برسن ولی در عمل نه. از ما وقت خواستن، گفتم میخوان برن مراسم تشییع جنازه و منم گفتم باشه برن. بعد شروع کردن به موشک زدن، یعنی واقعا عجیب بود. ما هم زدیمشون، بله. پس باید اینجوری بهشون نگاه کنید. ولی مراسم انجام شد، اونا هم یه مهلت خواستن و از ما خواستن که نکشیمشون و ما گفتیم باشه نمیکشیمتون.
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید مطالبات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از نابودی توان هسته‌ای و موشکی و مقابله با تروریسم به آزادی کشتیرانی در هرمز تغییر یافت.
3: یک چند ضلعی است این تصویر. اولا ماهیت جنگ تغییر کرده. اول اومدن گفتن جلوگیری از بمب اتمی، بعد تبدیلش کردن به نابودی توان نظامی، الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز ثقل جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای، تروریسم، موشکی امریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده، به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده امریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیشبینی است، به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم، به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌ها همینجا در دسترسه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوئن.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
13: لغو مجوز فروش نفت ایران.
14: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
15: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
16: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
17: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
18: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
19: صدا
20: 1 2 3
21: شروع کنم. شروع شده؟
20: شروع.
21: مهمان من یک مدل،
22: کارگردان،
21: شاعر،
23: سخنگوی فارسی زبان،
24: شهروند دو تابعیتی است.
25: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
26: من دوست دارم که تو مردم باشم.
27: زندگی واقعی یعنی اون.
28: به نام آزادی،
29: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
30: اینو نمیشه سرکوب کرد.
31: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از ساعتی پیش آغاز شده. مقرهای سپاه در بندرعباس و سیریک هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حکایت از حمله به چابهار و کنارک داره و برق چابهار تا حد زیادی قطع شده. همچنین یک گزارش‌هایی از صدای انفجار در ابو موسا میاد. دونالد ترامپ گفته بود امشب حملات سنگین‌تری به جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آیا این درگیری‌های جدید ممکنه به جنگ گسترده‌تری منجر بشه؟ آیا ممکنه این حملات به بندرعباس و چابهار و خارک و بوشهر به تهران و شهرهای دیگه هم کشیده بشه؟ آیا ممکنه پای اسرائیل هم به میان کشیده بشه و حملات سپاه به اسرائیل و اسرائیل به جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه؟ آیا این به معنای پایان مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکاست؟ آیا لغو معافیت صادرات نفت جمهوری اسلامی به معنای اثرگیری دوباره معاصره دریایی جمهوری اسلامیه؟ امشب در این برنامه تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه به این سوالات جواب بدم.
1: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا ایشون حسرش سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم.
0: حملات دیشب و امشب آمریکا به بندرعباس، سیریک، بوشهر، چابهار، کنارک سنگین ترین حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس تا حالا است. سوال الان اینه که این حملات چقدر دامنش گسترش پیدا میکنه؟ به نظرم به نوع واکنش جمهوری اسلامی هم وابسته است. نور نیوز گفته که جمهوری اسلامی الان داره آماده میشه برای جواب. جواب جمهوری اسلامی منطقا حملات موشکی و پهبادی به کویت و بحرین و اینا، چون اخیراً اینجوری حمله میکنن. حملاتی که دیشب سپاه کرد عمده اونا دفع شدن. حتی تراب میگه 111 تا موشک به سمت ناو آبراهام لینکلن شلیک کردن و بیشتر اونا زده شدن و هیچ کدوم به ناو اصابت نکرده. ناو آبراهام لینکلن هم که در سواحل عمان بوده از بندر جدا شده، رفته آرایش عملیاتی گرفته و قرار بوده امشب در حملاتی که میکنن از اونم استفاده کنن. معمولا هواپیماهایی که حمله میکنن به بندرعباس و سیریک و قشم و بوشهر یا از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن میان یا از ناو هواپیمابر جورج بوش که دوتاشون در منطقه هستن. آمریکایی ها الان نیروهای آبی خاکیشون هم در منطقه آرایش گرفتن. قبلا فقط ناو یو اس اس تریپولی رو داشتن که تفنگ داروش بود. الان ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر هم که در تنگه مالاکا و سنگاپور بود اونم آوردن تو منطقه سنتکام. بنابراین اگر بخوان عملیات آبی خاکی انجام بدن در جزایر الان نیروهاشون آماده است. باید ببینیم در ساعت آینده حملات سپاه به کویت، بحرین، کشورهای دیگه در چه ساعتی خواهد بود. اگر در ساعتی باشه که آمریکایی‌ها دوباره اونو دفع کنن، به نظرم خیلی درگیری ها نمیتونه فعلا زیاد گسترش پیدا کنه، مگر اینکه مثلا این حملات سپاه منجر به کشتن نیروهای آمریکایی بشه یا به مناطق مسکونی و نظامی کویت و بحرین اصابت کنه و تلفات بگیره. اصولا این حملات دلیلش اینه که هر طرف میخواد اراده طرف و مقابل برای ادامه بازی خلق کنه، بازی رو دیگه ادامه نده. از دو روز پیش که شروع شد سپاه به کشتی‌ها حمله کرد در تنگه هرمز به نفتکش‌ها، هدف سپاه این بود که این مسیر جدیدی که در نزدیکی عمان باز شده که کشتی‌ها از اونجا از خلیج فارس خارج بشن و وارد بشن، سپاه می‌خواست این مسیر رو ببنده. چون الان تنها کارتی که در دست سپاه تنگه هرمز. سپاه دیگه خیلی کارتی در مقابل آمریکایی‌ها نداره. یک موقعی بود میگفتن ما 500 تا 1000 تا موشک میزنیم اسرائیل. حاجی زاده این حرفو میزد دیگه. من دقیقاً یادمه. میگفت اگر ما 500 تا 1000 تا موشک بزنیم اسرائیل چه غلطی میخوام بکنم. خب اونا زدن حاجی زاده رو کشتن. جمهوری اسلامی هم هیچ وقت به این سطح نرسید که 500 تا یا 1000 تا موشک بزنه اسرائیل. دنبال این بودن که سامانه پدافندی اسرائیل فرو بپاشه، نپاشید. بنابراین اون کارت حملات موشکی تاثیرگذار به اسرائیل تا حد زیادی از دست دادن. این از این. یه کارت دیگه ای داشتن، تهدید به غنی‌سازی بیشتر. سال قبل در خرداد ما که آژانس یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داد، اینا گفتن ما میریم غنی‌سازی بیشتر. خب در جنگ 12 روزه و این جنگ اخیر کل تاسیسات اتمیشون از بین رفت. الان دیگه کارت تهدید به غنی‌سازی بیشتر هم ندارن. یه کارت دیگه ای داشتن که ما گروه نیابتی رو به کار میگیریم. خب اسرائیل در دو سال گذشته تا حد زیادی هم اونم از بین برده، در یه جایی مثل حماس، در یه جایی مثل حزب الله ضعیف کرد. الان معدود کارتی که در دست جمهوری اسلامی برای بازی مونده تنگه هرمز، که با اون باجگیری اقتصادی کنه، با اون با آمریکایی‌ها بگه باید دارایی‌های من آزاد کنید، با اون بگه که تحریما رو باید لغو کنید. و الان که عمان اون مسیر رو باز کرده، اگر جمهوری اسلامی اجازه بده اون مسیر رو عمان ادامه بده کارش، عملا کارت تنگ هرمز هم دستش خارج میشه. دلیل این که سپاه رفته به سمت درگیری اینه. اصلا هم برام موقعیت پزشکیان براش مهم نیست. برای سپاه پزشکیان میگه من اگه بخوام کشور رو اداره کنم پول میخوام، باید نفت صادر بشه پول بیاد. سپاه میگه اصلا این چیزا مهم نیست، اگر عمان اون مسیر رو ادامه بده جمهوری اسلامی همه کارتاشو از دست میده. ضمن اینه که سپاه عمدن این کارو میکنه که در سیاست داخلی هم سمتهای بیشتری بگیره، پستای بیشتری بگیره، غالب بشه بر بقیه. الان از اون 14 15 نفر اصلی که در بقایای جمهوری اسلامی باقی موندن، 11 تاش از سپاه، نمیدونم قالیباف، وحیدی، رادان، عبداللهی، موسوی موشکی به فرمانده هوافضا، اینا عمدتاً از سپاه. از 15 نفر اصلی یه مشتبه اگر زنده باشه، پزشکیان، اژه‌ای و عراقچی، اینا مثلا از کسایی هستند که تازه اینا مثلا غیر سپاه. سپاه به نفعش این درگیری ها ادامه پیدا کنه و دولت پزشکیان بیشتر به فشار میاد، که اونم بی‌خاصیته. الان تشییع جنازه رو در عراق ول کرده برگشته که مثلا به سپاه بگه که چجوری حمله بکنی نکنی. سپاه احتمالاً زیاد حرفشو گوش نمیکنه. ترامپ هم امروز صحبتی که در ترکیه کرد خیلی عصبانی بود از جمهوری اسلامی. گفت ما به اینا یه هفته وعده دادیم، از ما مهلت خواستن که برن خامنه ای رو دفع کنن. میگه ما بهشون وقت دادیم، در واقع تایید میکنه یه جور امانامه بهشون دادیم. بعد میگه ما بهشون وقت دادیم، بعد وسط این تشییع جنازه رفتن به کشتی ها حمله کردن. بشنویم صحبت ترامپو.
1: توافق رو هر روز دارن نقض میکنن، دروغ میگن، تقلب میکنن، مردمشون رو میکشن. 47 سال که دارن آدم کشی میکنن. کشتی اس اس کول رو بهش حمله کرده، ما 200 نفر رو از دست دادیم خیلی وقت پیش. برای 47 سال هیچ رئیس جمهوری کاری در این باره نکرده. حالا نمیدونم اصلا توافق داشته باشیم یا نه، شاید بدون توافق این کارو بکنیم. برای اینکه میدونید چرا آسون تره؟ برای اینکه اینا دروغ میگن، اینا تقلب میکنن، شما یه توافق دارید و بعد میان از اتاق بیرون میان. میدونید مثلا توافق میکنن که میپذیرن که هرگز صلح حسینی نخواهند داشت، بعد میرن بیرون کنفرانس خبری میدن و بعد میگن نه ما اصلا هم چیزی نگفتیم در این باره، اصلا صحبت نکردیم.
0: باید ببینیم که به کجا میرسه این قضیه. اگر سپاه به اسرائیل حمله کنه، اسرائیلی هم حمله میکنن، خب اونا وارد جنگ میشن. سپاه بعید میدونم این مرحله به اسرائیل حمله کنه، ولی به کشورهای منطقه حمله میکنه. آمریکایی هم نگاه میکنن ببینن که این شدت حملاتی که انجام میدن آیا بازدارنده است، جلو حملات سپاه به کشتی‌ها رو میگیره یا نه. اگر جلو حملات به کشتی‌ها رو نگیره دوباره این درگیری بیشتر خواهد شد. ولی ترامپ امروز گفته که اینقدری ما طولانی نمی‌کنیم جنگ. این از این، ببینیم تحولات به چه سمتی میره. اما موضوع دیگه که میخوام خدمتتون بگم، امروز 6 ماه از جنایت بزرگ دیما گذشت. مردم ایران در دیما به شکل مسالمت‌آمیز اومدن بیرون و جمهوری اسلامی تصمیم به کشتار گرفت. کاری که در هیچ جای دنیا نشده بود. این بزرگترین کشتار خیابانی ایران و تاریخه. در دنیا هم سابقه نداره که هزاران جان رو اینجوری در 48 ساعت بگیرن. تازه کل 48 ساعت نیستا، اون دو سه شب، دو سه تا سه چهار ساعته. میخوام بگم که چقدر آدم کشتن در چند ساعت. چرا جمهوری اسلامی این کارو کرد؟ چون نگران بودن اگر جمعیت اینجوری که 18 دی اومده بیرون، یه شب دیگه، دو شب دیگه بیاد بیرون، جمهوری اسلامی احتمال زیاد سقوط میکنه. میلیون میلیون آدم اومدن بیرون و تصمیم به کشتار هم در بالاترین سطح گرفته شد. خامنه‌ای، پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هم رفتن اجراش کردن. الان 6 ماه گذشته. آیا این کشتار باعث شد که انقلاب ملی ایران متوقف بشه؟ نه. ما الان در درون انقلاب ملی هستیم. در مسیر این انقلاب ملی هستیم. خیلی ها میخوان بگن که نشد. اصلا اینطور نیست. ما در درون مسیر هستیم. خیلی ها میخوان از خامنه ای رفع مسئولیت کنن. بگن چرا شاهزاده فراخوان داده؟ در حالی که مردم ایران حقشونه که بیان در خیابان اعتراض کنن. بعضی ها میخوان خامنه ای رو مسئولیت چه بردارن؟ بگن آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو کشتن. خامنه ای هم در اطراف اسرائیل گروه نیابتی درست کرده بود، هم دنبال بمب اتمی بود، هم موشک ساخته بود برای نابودی اسرائیل، هم دنبال نابودی اسرائیل بود، هم در داخل کشور مردم رو کشته بود. بعضی ها این روزا تلاش میکنن مسئولیت کشتار رو از دوش خامنه ای بردارن. یه تحلیلایی میکنن که بگن چرا شاهزاده فراخوان داده. در حکومتی که راه تغییر رو بر مردم میبنده، راه انتخابات آزاد رو میبنده، مردم به شکل مسالمت آمیز و از طریق صندوق رأی نمیتونن حکومت رو تغییر بدن، حق مردم اینه که برن تو خیابون اعتراض بکنن. کسی نمیتونه از مردم ایراد بگیره. بعضیا میگن چون جمهوری اسلامی میکشته مردم چرا رفتن. حتی بعضی از کسایی که در اپوزیسیون هستن اینو میگن، میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، مردم چرا رفتن بیرون. در حالی که بگن، باید بگن چرا کشتید. برعکسش میگن جمهوری اسلامی آماده کشتار بوده، چرا مردم رفتن. بعضیا میگن حکومت هایی که آماده کشتارن اپوزیسیون نباید فراخوان بده. اگر اینجوری باشه در دنیا هیچ انقلابی نمیشه. در تمام دنیا حکومت ها به زبان خوش نرفتن کنار. خیلی ها این روزها دارن این حرفو میزنن که چون حکومت ها موقع توان کشتار دارن، اراده کشتار دارن و انگیزه کشتار دارن، هیچ انقلابی پیروز نمیشه اگر اینجوری باشه. میرن از چارلز تیلی مثلا نظر پرداز انقلاب استفاده میکنن که اگر یه حکومتی اراده کشتن، انگیزه کشتن و توان کشتن داشته باشه سرنگون نمیشه. اصلا اینطور نیست. خیلی از حکومت ها اراده داشتن که بکشن. حالا چارلز تیلی یه چیزی گفته، منم در دانشگاه اینا رو خوندم، مکررم خوندم. اگر اینجوری بود نه مردم آفریقای جنوبی میرفتن بیرون، نه مردم روسیه میرفتن بیرون، نه مردم ایران میرفتن بیرون، نه جاهای دیگه. اینطور نیست اصلا. مردم و انقلابیون در نهایت اون اراده سرکوب، توان سرکوب، انگیزه سرکوب رو از بین میبرن با ایستادگی خودشون. ما الان در انقلاب ملی به رغم اون کشتاری که شده چند تا دستاورد بزرگ داریم. خیزش میلیونی مردم، اینی که مردم بر ترس از تغییر غلبه کردن، اینی که رهبری داره الان انقلاب ملی و اینی که ایرانیای خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. بعضی ها به جایی که در همین تحولاتی که در کشور اتفاق افتاده، به جایی که بگن حکومت کشتار کرد و بعد مردم خواهان کمک خارجی شدن میان از این ور میگن، میگن جنگ باعث شد جامعه مدنی در ایران ضعیف شه. کی جنگ رو درست کرد؟ خامنه ای درست کرد. خامنه ای کشت مردم رو و مردم گفتن آقا کمک میخوایم. خامنه ای اگر مردم رو نکشته بود، مردم دنبال کمک خارجی نبودن. و اینم بگم، بعضی ها مغلطه میکنن، اول مردم ایران خودشون قیام کردن، بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد خواستار کمک بین المللی شدن. اینطور نبود از اول مردم بگن کمک خارجی. مردم اول با تکیه به خودشون قیام کردن، منتظر نبودن که قدرت خارجی بیاد. بعد که جمهوری اسلامی کشتار کرد، اونجا به درستی خواستار کمک خارجی شدن. یه نکته دیگه ایم که اینجا بخوام عرض بکنم، جمهوری اسلامی، بعضی ها میگن تاباوری ملی، دروغ میگن. تاباوری ملی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در داخل در ابعاد صنعتی مثل آلمان نازی آدم کشت و در خارج هم دیوونه بازی در آورد، خلبازی در آورد. تاباوری ملی یعنی چی؟ بعضی ها در داخل به یک دلایلی مثلا میخوان برای جمهوری اسلامی خودشیرینی کنن، خوشرقصی کنن، این گفتمان جمهوری اسلامی رو که به دروغ داره میگه ما تاباوری ملی داشتیم، مردم پشت سر ما بودن، بعضی هم برای خوشرقصی جمهوری اسلامی اینو دارن میبافن که همین چیزی که جمهوری اسلامی گفته، نظریه دورش درست کنن، گفتمان دورش درست کنن که تاباوری ملی بود. تاباوری ملی منظورش اینه که مردم ایران پشت حکومت ایستادن دیگه، این حرفو میزنن، میگن آقا مردم ایران پشت حکومت ایستادن، موقعی که حمله خارجی شد پشت سر حکومت ایستادن. مردم ایران پشت سر حکومت ایستادن؟ اگر راست میگید همین فردا انتخابات بذارید ببینید مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی میدن. مردم ایران کجا پشت سر حکومت ایستادن؟ جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که جمهوری اسلامی تاباوری ملی این حرفا چیه؟ جمهوری اسلامی فقط به این دلیل سقوط نکرد که در ابعاد صنعتی آدم کشت، جنایت کرد و در عرصه منطقه‌ای هم خلبازی در آورد. همین. اینی که بعضیا به اسم استاد دانشگاه، به اسم نمیدونم صاحب نظر روشنفکر میان اون گفتمان جمهوری اسلامی رو که یه گفتمان دروغیه که میگن مردم پشت ما بودن.

0: جمهوری اسلامی. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت ششمین ماه کشتار بزرگ دیما بشم که البته 5 دقیقه است، ما اینجا 2 دقیقه‌شو میتونیم پخش کنیم، همکاران بقیه قسمت ها کل 5-6 دقیقه رو پخش میکنن.
1: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوایم یاد کنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اولین جاویدنامی هم که امروز میخوام اسمشو بخونم مرتضی اژدریه، پدر 2 فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، که پسرش در ویدیو کوتاهی گفته امروز تولد پدرمه. لطفاً اسمشو بخونید. ویدئوش رو که آتیش به قلب آدم میزنه با هم ببینیم، بعد من اسم این جاویدنام رو طبق خواسته پسرش و با افتخار میخونم.
2: سلام آقای بیسی، امروز تولد بابامه. اسم بابای من هم لطفاً بگید.
0: اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی اژدری، 39 ساله، پدر 2 فرزند، دختری 14 ساله و پسری 10 ساله، خیاط، 19 دی، مشهد عزیز، هنگام کمک به یک مجروح هدف قرار گرفته و خودشم زخمی شده و با تیر خلاص کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سپهر سلطانی، 15 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسحاق قنبرنیا، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، خشک بیجار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن.

جاوید نام عرفان مؤمنی 22 ساله دانشجو 20 دی مجروح شده، یک هفته بعد جان فدا شده. اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مصطفی موحدی مدیر آیتی دانشگاه اصفهان 19 دی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشته دی بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
4: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
5: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
6: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
7: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
3: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
8: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
9: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
8: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبسهای طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
10: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
11: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
12: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
13: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
14: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
15: آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و ناآرامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنجشنبه 18 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمیل رستمی سرخط خبرها. دومین شب حملات گسترده آمریکا، بندر عباس، اهواز، ایران شهر، سیریک، چابهار، خارک و چند شهر دیگر هدف حمله بودند. رسانه ها از حمله به دو پل راه آهن در شمال ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر پاسخ شدید به جمهوری اسلامی. آکسیوس گزارش کرد آمریکا برای تبادل آتش چند روزه با ایران بر سر تنگه هرمز آماده می شود. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، قطر، کویت و بحرین هدف قرار گرفتند. سپاه می گوید به پایگاه‌های دیگر آمریکا هم حمله می کند.
1: جمهوری اسلامی می کوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند.
0: 6 ماه پس از 18 دی و همزمان با مراسم تشییع حکومتی دیکتاتور ایران، شاهزاده رضا پهلوی بر حمایت و پشتیبانی از خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایران تاکید کرد. در پایان دومین شب حملات گسترده و شدید ارتش آمریکا به جنوب ایران، مناطق وسیعی زیر آتش هوایی قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد این دور حملات با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیرانی تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز انجام شده. سنتکام میگوید حدود 90 هدف نظامی ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات نظارت ساحلی، محل‌های نگهداری موشک و پهباد، توانمندی‌های دریایی و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی در امتداد خط ساحلی ایران را هدف قرار داده است. بر اساس تصاویر رسیده و گزارش‌ها، بندر عباس، اهواز، ایران شهر، سیریک، چابهار، خارک، بوشهر، سیری، لاوان، کنارک و چند شهر دیگر هدف حملات هوایی بودند. خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند در حمله آمریکا به چابهار، خسارت‌هایی به اسکله‌های بهشتی و کلانتری، پایگاه امام علی نیروی دریایی سپاه و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده. ایرنا هم گزارش کرده در حملات به اهواز دست کم 3 نفر کشته شدند. معاون سیاسی استاندار بوشهر اعلام کرده در حملات به بوشهر آسیبی به نیروگاه اتمی این شهر وارد نشده.

0: چهار سیسته چهار هزار چهار سد و پنج سد دوازان میشه صدای انفجار وحشتناک وسط شهر اون یک پایگاه سپاهه مرکز شهر نزدیک بیمارستان
1: تصاویری از برج دریایی اسکله بهشتی چابهار منتشر شده که خسارت‌های وارد شده به این منطقه را نشان می‌دهد. خبرگزاری‌ها می‌گویند صدای حدود 10 انفجار در مناطق چابهار و کنارک شنیده شده. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد متوقف شده. این توقف در پی حمله به دست کم دو پل راه آهن در شمال ایران در استان گلستان صورت گرفته. نقاطی از پل آختکه خان واقع در شهرستان آقلا و بخش‌هایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفتند. باراک راوید خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرده آمریکا روز چهارشنبه با استفاده از موشک‌های کروز دو پل راه آهن در شمال ایران را هدف قرار داده. در استودیو بیشتر با همکارم حسین آقایی گفتگو خواهم کرد. حسین، با توجه به بیانیه سنتکام این دور حملات چه تفاوتهایی با حملات پیشین داره و در نهایت چه پیامی رو داره برای تهران منتقل میکنه؟
2: خب این دور از حملات، یعنی حملات دیشب و پریشب، سه تفاوت عمده با حملات قبلی آمریکا داره. اول از همه آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف که میشه گفتش که اون حمله به مواضعی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجدد جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هم هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن. و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه، یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنه به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت ترامپ انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنه که آمریکا انجام می‌داره اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا.
1: ولی حسین، آیا الان دیگه میشه گفت همین رویارویی بر سر کنترل تنگه هرمز باعث بشه که یک نبرد جدیتر و بزرگتر شکل بگیره؟
2: تمام نشانه‌ها حاکی از این هستش که احتمالاً ممکنه که ما بسته به اینکه چه نوع واکنشی رو دقیقاً جمهوری اسلامی در ساعت‌های آینده نشون بده شاید حملات رفت و برگشتی با شدت احتمالاً بیشتری باشیم. به علاوه مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری ها همین مسئله تنگی هرمز هست و با توجه به اصطلاحاتی هم که قالیباف کرده، من مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضر به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم‌ها و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه، چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.
1: ازت ممنونم حسین آقایی، همکارم در استودیو همراه هم بود. همزمان با آغاز دور تازه عملیات سنتکام علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین پست در شبکه تروث سوشال هشدار داد اگر این حملات تکرار شود، پاسخ ایالات متحده به مراتب شدیدتر خواهد بود. در یکی از پست‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، او با انتشار تصویری از حمله به بندر چابهار گفت حملات امروز آمریکا در پاسخ به حمله روز گذشته جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران به شدت خواهان توافق است و کمی پیش تماس گرفته، اما مشخص نیست ارزشش را دارد یا ایران به آن پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ هنگام بازگشت از اجلاس ناتو به خبرنگاران گفت هر بار ایران ضربه بزند آمریکا 20 برابر پاسخ میدهد.
3: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
1: آکسیوس ساعتی پیش به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد کاخ سفید در حال آماده سازی خود برای جنگ با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز است. درگیری که به گفته این مقامات ممکن است چند روز یا حتی چند هفته ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش آکسیوس شدت و مدت این جنگ به طور کامل به اقدامات بعدی تهران و حملاتش علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بستگی دارد. این گزارش میگوید در حال حاضر مسیر دیپلماسی متوقف شده و فشار نظامی بار دیگر اهرام اصلی آمریکا بر سر کنترل مهمترین گذرگاه انرژی جهان شده.
4: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیات مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت‌هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شدن از خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه‌هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشه، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در عملیاتی مشترک موشکی و پهپادی زیر ساخت ها و تاسیسات پایگاه های آمریکایی در عریفجان و علی سالم کویت و جفیر و شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند. سپاه این اقدام را نخستین مرحله پاسخ به آنچه تجاوز ارتش آمریکا به نقاطی از سواحل جنوبی ایران و دو پل در استانهای شرقی خان دنبان کرد. سپاه هشدار داد در صورت تکرار تعرض آمریکا پاسخ آن به سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه گسترش خواهد یافت. پیش از این وزارت دفاع کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات راکتی و پهپادی مقابله می‌کند و صداهای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری این حملات توسط پدافند است. همزمان رویترز گزارش داد یک هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه در قطر ارسال شد و 10 دقیقه بعد پیامی مبنی بر رفع تهدید صادر شد. در بحرین نیز آژیر خطر برای دومین بار به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان و ساکنان خواست مکان امن بروند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده در حساب کاربری خود در ایکس با زورگو خواندن آمریکا نوشت در صورت حملات بیشتر جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. قالیباف همچنین گفت تنگه هرمز فقط با ترتیبات مورد نظر ایران باز خواهد شد. عرفان قانعی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید مطالبات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از نابودی توان هسته‌ای و موشکی و مقابله با تروریسم به آزادی کشتیرانی در هرمز تغییر پیدا کرد.
5: یک چند ضلعی است این تصویر. اولا ماهیت جنگ تغییر کرده. اول اومدن گفتن جلوگیری از بمب اتمی، بعد تبدیلش کردن به نابودی توان نظامی، الان هم رسیدن به آزادی کشتیرانی و سطح درجه جمهوری اسلامی هم رسیده به درجه دزدان دریایی. این تمام ماجراست و تغییر مرکز ثقل جنگ بسیار مشهوده که در نابودی هسته‌ای تروریسم موشکی امریکا خیلی موفق نبود. امنیت کشتیرانی الان فعلا به خاطر اقتصاد جهانی و تنگی هرمز خیلی محترم شمرده شده به خاطر تغییر دکترین ایالات متحده امریکا که همونطور که مهمان قبلی اشاره فرمودن به خاطر پاسخ سخت‌تر به حملات هست. اما در واقع ترامپ امروز چند پیام رو به طور مرکب و ترکیبی همزمان ارسال کرده که پیام به سپاه بود، پیام به روسیه و چین بود، به ناتو بود، به بازار جهانی بود، به امنیت داخلی خودش بود و به افکار عمومی امریکا. و این در علوم سیاسی بهش میگن تئوری مرد دیوانه، یعنی کسی که غیر قابل پیش بینی است به خاطر اینه که به دشمن، به رقیب توان درک تصویر ذهنی رو نده. و ترامپ از این بازی استفاده کرد به خاطر اینکه بیاد و همچنان سرگردان و ویلان به دنبال مذاکره باشه و نمایش برتری در مدیریت توافق. و فقط تنها نکته‌ای که گفت اشاره به 350% تورم، یعنی اینی که دلار کم کم داره به 200,000 تومان میرسه، حرف از تغییر رژیم نزد، حرف از تضعیف رژیم زد، مبنی بر اینکه از نظر اقتصادی دیگه جمهوری اسلامی کم کم توان جنگ نداره. این تصویر رو در این چند ضلع ببینیم به نظرم مفهوم واقعی ماجرا بیشتر روشن میشه.
1: در واکنش به دور تازه حملات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، حکومت چین دو طرف را به خویشتنداری و بازگشت به گفتگو فرا خوانده. دولت ژاپن هم میگوید مهمترین موضوع این است که همه طرفها یادداشت تفاهم را به طور ثابتی اجرا کنند. عبور آزاد و امن از تنگه هرمز از طریق مذاکره احیا شود و هر چه زودتر یک توافق نهایی حاصل شود. توماج تاهباز از تایوان با من هست که بیشتر دربارش صحبت کنیم. توماج، از واکنش‌ها در آسیا به دور تازه تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی برامون بگو.
6: در آستان در واقع در همون آغاز دور تازه تنش‌ها، ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که بیجینگ به دقت تحولات خاورمیانه رو زیر نظر داره و از واشنگتن هم از جمهوری اسلامی می‌خواد که مفاد تفاهم نامه موجود رو به طور کامل اجرا بکنن. خانم ما گفته که جمهوری اسلامی آمریکا باید اختلافاتشون رو با مذاکره حل بکنن، از استفاده از زور دوری بکنن و اینکه خب راه حل‌های نظامی نمیتونه مسائل اصولی و بنیادین رو حل کنه. از این حرفا که چینی‌ها همیشه در موقعی که تنش‌ها صورت می‌گیره معمولا بیان می‌کنن، این بار هم همونه. دولت ژاپن هم باز از همه ایالات متحده هم از حکومت اسلامی ایران خواسته که تفاهم نامه رو اجرا کنن به طور ثابت. مینورو کیار از سخنگوی دولت ژاپن در میله کابینه ژاپن گفته که مهمترین موضوع اینه که این تفاهم نامه اجرا بشه، تا حمل و نقل آزاد در تنگه هرمز برقرار بشه یا بشه تا یک توافق نهایی نهایتاً به صورت بگیره. و دبیر کابینه ژاپن گفته که توکیو هم هر کمکی بتونه به پیشبرد روان به اصطلاح مذاکرات بین آمریکا و دولت حکومت اسلامی ایران انجام خواهد داد. بازم از این حرفاست که ژاپنی‌ها همیشه میزنن وقتی تو این موارد هستن، میخوان همیشه کمک بکنن، ولی خب یادمونه یه بار نخست وزیر ژاپن، نخست وزیر پیشین ژاپن به جمهوری اسلامی رفت، با علی خامنه‌ای صحبت کرد که همون اول گفتش که حرفی نره به ترامپ بزنه و آقای شینزو آبه نامه‌ای داشت همراش که اونو به اصطلاح زیر صندلی گذاشت و کلاً صحبتی نشد. در کره جنوبی هم باز خبرگزاری دولتی این کشور تحلیل مفصلی منتشر کرده که البته طبق معمول نقل قول از رسانه‌های غربیه، ولی چون در یان هم خبرگزاری دولتی ژاپن، دولتی کره جنوبی منتشر شده، خب از به صافی‌ها و فیلترها گذشته تا حدی بیانگر یک نوع نگاهی در اونجا هم هست. میگه ترامپ به خاطر محاسبه غلط بین جنگ و محاصره و درگیری کم شدت و مذاکره و همین بلبشو توی یک وضعیتی گیر کرده که هیچ گزینه‌ای براش گزینه مناسبی نیست. یان هم گفته که خب چالش‌های کلیدی جمهوری اسلامی هم در تفاهم‌نامه وجود نداره، مثل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از گروه‌های نیابتیش و این حرفا. و هرچند آمریکا پتانسیل ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو داره، اما این پتانسیل هم در نهایت اون هسته سخت جمهوری اسلامی رو از مطالبات ایدئولوژیک و نمیدونم اصولی خودش منصرف نکرده. حالا هم یک وضعیت نوسان شکل گرفته بین یک جنگ سرد و یک جنگ واقعی، ولی خب کم زور و کم قدرت که بالا و پایین خواهد شد در آینده نزدیک ظاهرا به گفته آن هم.
1: ازت ممنونم تو مجایتو با همکارم در تایوان با من بود. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران گفت جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. او تاکید کرد بیش از 40,000 جاوید نام دی ماه میدانستند، شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند.
7: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بالفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می‌گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می‌کنند. این خانواده‌ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواری‌های مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما iraninter.com هم بزنید. بسیار سپاسگزارم که با من در بخش های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح به وقت ایران همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگار اون به خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
2: صدا 1 2 3
3: چرا

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

دهه 40 و 50 خورشیدی یکی از مهمترین دوره هاست تو تاریخ معاصر ایران. به خاطر اینکه تو این دوران رشد اقتصادی، تغییرات فرهنگی اجتماعی خیلی با سرعت زیاد اتفاق افتاد. طبقه متوسط تو این دو دهه به سرعت رشد کرد. سلیقه، تفکر، سبک زندگی مردم ایران تو این مدت تو خیلی از زمینه‌ها تغییر کرد. با اینکه خیلی از روشنفکرا میگفتن فرهنگ مصرفگرایی افتاد به جون مردم، از این دوره انتقاد میکردن، ولی خب میدونیم که بسیاری از تغییرات اساسی زندگی مردم ایران تو همین دوره شروع شد. رشد طبقه متوسط که دیگه یکی از ارکان اساسی جامعه ایران میشد حسابش بکنی، قدرت خرید عموم مردم زیاد شد. بله، دارم در مورد دهه 40 و 50 خورشیدی صحبت میکنم، همون دوره‌ای که تاجگذاری محمد رضا شاه رو توش داریم، جشن‌های 2500 ساله رو داریم و ظهور کارآفرین‌ها و صنعتگرای ایرانی رو هم داریم. کسایی که اقتصاد بخش خصوصی رو توسعه دادن، علی خسروشاهی یکی از این آدم‌هاست. بنیانگذار گروه صنعتی مینو که هنوزم اسمش برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. هم آشناه و هم خاطر انگیز. داستان زندگی این آدم خیلی پرفراز و نشیبه، خیلی شنیدنیه در واقع و البته عبرت آموزم هست. بریم بشنویم که علی خسروشاهی چطور زندگی کرد.

سلام، شما دارید پادکست مجون رو میشنوید. آرزو دارم که حالتون خوب باشه. مجون یه پادکستیه در مورد تاریخ، یه گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ، البته عجین شده با موضوعات مختلف. من مسعود فهیمی هستم، میزبان شما تو این پادکست و این اپیزود مجون شماره 85 اواسط تیر ماه 1405 منتشر میشه.

علی خسروشاهی سال 1290 به دنیا اومد تو شهر تبریز، همون سالی که روس‌ها تبریز رو اشغال کرده بودن. پدرش تاجر تبریزی بود، پولدار و مشهور، که اصالتاً اهل خسروشاه بودن. مهاجرت کردن به تبریز. علی دوران ابتدایی رو رفت تو مدرسه رشدیه تبریز، بعد همراه خانواده رفتن همدان، از اونجا هم مهاجرت کردن تهران. یعنی زمانی که علی تازه دوران مدرسه رو تموم کرده بود. اون زمانا تجارت تو شهرهایی مثل تبریز خیلی شغل راحتی نبود به خاطر نفوذ روسیه. پس تاجرای تبریزی خیلی هاشون مهاجرت کردن. پدر علی خسروشاهی هم یکیش، حاج غفار خسروشاهی، اومدن تهران. بخش زیادی از بازار تهران اون سالها همین مهاجرای تبریزی احاطه کردن. حاج غفار خسروشاهی علی رو فرستاد بره زبان انگلیسی و فرانسوی یاد بگیره. یعنی دقیقاً سالهای جنگ جهانی دوم میشه. زبان فرانسوی رو از دایش یاد گرفت. انگلیسی رو هم میگفت که اون سالها اونقدر رادیو بی بی سی گوش میدادیم و به خاطر همین یاد گرفتم. بعدن تو دانشگاه همین مهارت‌ها رو تقویت کرد. زبان‌های ترکی استانبولی و آلمانی رو هم یه مقدار یاد گرفت. خسروشاهی سال 1308 رفت تو مدرسه عالی حقوق شهر تهران. 3 سال بعد با نتایج خیلی درخشان از این مدرسه فارغ التحصیل شد. البته بیشتر هدفش این بود که از خدمت سربازی معاف بشه. به خاطر همین رفته بود اونجا. چند سال بعدم پدرش از دنیا رفت. این اتفاقا همزمان با دوره‌ای بود که بهش میگفتن انقلاب سفید. ساختار جمعیتی ایران خیلی سریع داشت تغییر میکرد. خان و ملاک‌های بزرگ جایگاه اجتماعیشون رو داشتن از دست میدادن. به جاش طبقه تجار روز به روز جایگاهشون بالاتر میرفت. یه مدت بعدم که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، کم کم موج صنعتی شدن تو ایران تقویت شد. اقتصاد بخش خصوصی داشت دست و پا میگرفت. خیلی اون زمان رفتن سراغ راه اندازی کارخونه، تولیدات صنعتی، واردات. یه جور رقابت درست شد. علی خسروشاهی هم برای این که از این رقابت عقب نمونه، اولش رفت سراغ این که واردات لوازم خونگی راه بندازه، که یه جورای میراث خانوادگیشون هم بود دیگه. این مدل تجارت کردن کار پدرش هم بود. یعنی محصولات خارجی با کیفیت دنیا رو بیارن، با شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ خارجی تو بازار ایران عرضه بکنن. اون زمان قانونی که دولت ایران گذاشته بود این بود که تو شراکت سهامدار ایرانی با سرمایه‌گذار خارجی حداقل باید 50% سهام در اختیار طرف ایرانی باشه که بهشون مجوز واردات بدن. که خب این شرایط سخت و کمتر کمپانی خارجی بود که قبول بکنه. ولی علی خسروشاهی با همه این موانع یه شرکت آمریکایی رو پیدا کرد به نام پراکتر اند گمبل. سر سود و ضرر مساوی با این شرکت به توافق رسیدن و قرار شد که چی تو ایران وارد بکنن؟ پودر شوینده تاید. ولی در واقع یه کالای وارداتی خارجی بود با سرمایه گذاری ایرانیا. خیلی زود 90% بازار شوینده ایران رو گرفتن تو دستشون. شروع درخشانی بود برای علی خسروشاهی که تو سن و سال بسیار کمی داشت کسب و کارش رو توسعه میداد. اسم برندش هم گذاشته بود گروه صنعتی مینو. خسروشاهی برای اینکه سهام شرکت آمریکایی رو بخره یه وام بزرگ گرفته بود قبلا از دولت ایران. وام رو نمیتونست به این راحتی‌ها تسویه کنه. به خاطر همین تصمیم گرفت که سهامش رو بفروشه. خیلی درس‌های بزرگی گرفته بود از این مقطع زندگیش، از این تجربه میتونست استفاده بکنه. فهمیده بود که تو ایران به همین زودی‌ها قوانین ممنوعیت واردات اعمال میشه. به خاطر همین باید به فکر این باشه که بره به سمت کار تولیدی. یعنی همون حس و حالی که اول اپیزود گفتم. پس علی خسروشاهی چند تا پروژه رو همزمان شروع کرد. اولیش تولید بستنی. اون زمان پسر خسروشاهی، آقای حسن خسروشاهی، تو انگلیس تحصیل میکرد. یه تحقیقاتی انجام داده بود، به این نتایجی هم رسید. توی مقاله‌ای نوشته بود که بازار فروش یه محصولاتی مثل بستنی تو کشورهایی که آب و هواشون بسیار گرمه به زودی رقابتی میشه. این بود که با پدرش اومدن تجهیزات تخصصی وارد کردن تحت لیسانس شرکت خارجی. برای اولین بار بستنی که با شیر و وانیل درست شده بود تو ایران تولید کردن. اسم اون بستنی هم تبدیل شد به یه نوستالژی. امروز همه ای ما اون اسم رو میدونیم، بستنی کیم. حالا از بدشانسی این آقای خسروشاهی یک کارآفرین ایرانی دیگه هم همزمان اومد تو کار بستنی به نام برادران ساهاکیان. خیلی خوشبرند بودن، صاحب کارخونه نوشابه کانادا بودن. این بود که دیگه بازار خیلی رقابتی شد. نتونست خسروشاهی مثل اون قضیه تاید و شوینده و اینا 90% بازار ایران رو بگیره. تصمیم گرفت که خیلی زود از این بازار تولید بستنی خیلی زود خودش رو کنار بکشه. شرایطی بود که خیلی از شرکت‌های خارجی هم دیگه دوست داشتن تو ایران کار کنن. اواخر دهه 30 رو میگم. طبقه متوسط تازه درآمدش بهتر شده بود، می‌خواست از زندگیش لذت ببره. یه بازار بکر مصرف کننده میلیون ها نفر تو ایران وجود داشتن.
پس کارآفرین های ایرانی، تولید کننده ها، وارد کننده ها تو این دوره دیگه وقتی میرفتن با شرکت های خارجی قرارداد ببندن سرشون بالا بود، چون اینا میتونستن یه بازار مصرف کننده ای رو برای اینها بیارن که هر دو طرف میدونستن کلی سود داره. پس تو مرحله بعدی علی خسروشاهی با یه شرکت دیگه به توافق رسید که مواد غذایی اونا رو تو ایران تحت لیسانس تولید بکنه و اسم مینورو هم بذاره روی همین محصولاتش. تازه اینجا بود که برای اولین بار مردم ایران این محصول مینورو با همین اسم تو بازار ایران میدیدن. دیگه این اسم جا افتاده بود کم کم بین مصرف کننده ها. اولین محصولشون هم چی بود؟ تافی و آب نبات چوبی. خسروشاهی ماشین‌آلات توسعه این محصولات رو از آلمان و ایتالیا خریده بود. برادرش جلیل خسروشاهی هم یه دستگاه تولید ویفر از آلمان سفارش داد که آخر هم همین ویفر شد معروفترین و پرسودترین محصول گروه صنعتی مینورو.

دیگه کم کم باید کارخونه راه مینداختن. یه کارخونه بزرگ با یکی دوتا دستگاه کار در نمیومد. یه زمین 9000 متری و کنار همون کارخونه علایالدین خریدن. عملیات ساخت و ساز این مجموعه رو سال 1340 شروع کردن. یه سال و نیم هم طول کشید. چند تا مهندس آلمانی هم استخدام کردن که بیان کار با دستگاه‌ها رو به تکنسین‌های ایرانی هم آموزش بدن. تجهیزات رو توسعه دادن جوری که تو عرض چند ماه تولید کارخونه مینو شد چند برابر. اونم کارخونه‌ای که اول فعالیتش فقط 15 تا کارگر داشته، نه بیشتر. دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که مردم ایران نمیدونستن تافی چیه، ویفر چیه. اونا همون آب نبات چوبی و بستنی هم به زور میشناختن. کار امثال خسروشاهی این بود که این نیازهای جدید رو تو جامعه پدید بیارن، به طبقه متوسط بفهمونن آقا شما که قدرت خرید ویفر و تافی رو داری، خوردن ویفر خیلی حال میده، پس بیا بخر، استفاده کن، لذتشو ببر. کلی آدم هم این وسط سود میبرن، کلی مشاغل جدید ایجاد میشه وقتی که نیازهای جدید پیدا بشه. بعد شکل جامعه ایران هم دیگه کم کم با این سبک زندگی شکل شد. کسی که ویفر و تافی میخورد دیگه احساس میکرد نباید بره تو جوب کنار خیابون آب تنی بکنه. بعد همینو یه سری تئوریسین برعکس تفسیر میکردن. به این طبقه متوسطی که ما میگیم رشد کرد، اونا میگفتن خورده بورژوا. بعد میگفتن امثال خسروشاهی ظالمن چون مصرف گرایی رو تو جامعه ترویج میدن. اونا عقیدهشون این بود اگه طبقه متوسط پولشو به تافی و ویفر و تلویزیون رنگی و چه میدونم کفش چرمی و اونجور چیزا نده، به جاش پولشو میده به فقرا و جامعه پیشرفت میکنه. طرز فکرشون این بود. خلاصه علی خسروشاهی توی سطح دیگه ای فکر میکرد. اولین محصول مینو که آب نبات چوبی بود، داشت فکر میکرد اینو چطوری با چه بسته‌بندی تو بازار ایران عرضه بکنه که اولا قشنگ باشه، جلب توجه بکنه، بچه‌های کوچیک اینو بخرن، و دوما این که اسم مینو رو جا بندازه، برندش بکنه. اول اومدن یه دستگاه بسته‌بندی خیلی گرون قیمت خریدن که آب نبات چوبیا رو دقیقاً همونطوری بسته‌بندی میکرد که آب نبات چوبیای معروف لایف سیورز آمریکا تولید می‌شدن. بعد دیدن نه، نمی‌صرفه. خیلی هزینه بسته‌بندی میره بالا، قیمت محصول افزایش پیدا میکنه، بچهای کوچیک نمیتونن بخرن. چون اون موقع بسته‌بندی خاصی هم نداشت دیگه آب نبات چوبی. بین همه کارخونه هایی که آب نبات چوبی تولید میکردن، علی خسروشاهی تصمیم داشت که خاص باشه. آب نبات مینو بین همه آب نبات های دیگه خاص و ویژه به نظر برسه. اول اسم خسروشاهی رو اومدن روی این آب نبات ها هک کردن. دستگاهش رو گرفته بودن از خارج که حرف کی انگلیسی رو حالت هک شده بندازه رو بدنه آب نبات. خیلی جواب نداد این روش، به خاطر اینکه به جای حرف کی باید اسم مینو رو مینوشتن. اون موقع هم که دستگاه رو گرفته بودن هنوز اسم مینو رو انتخاب نکرده بودن، به خاطر همین گفتم بنویسید کی. دیگه هم نتونستن تغییرش بدن چون دستگاه دیگه اومده بود. از اون طرف مردم ایران هم خیلیاشون سواد آنچنانی که نداشتن، نمیتونستن حروف انگلیسی رو تشخیص بدن، به خاطر همین این کار خیلی کمک خاصی نمیکرد که محصولاتش متمایز باشه. بگذریم. محصول بعدی ویفر. اولین بار اواخر سال 1341 بود که مردم ایران ویفر مینو رو از نزدیک دیدن. استقبال مردم از ویفر بی‌نظیر بود. به محض اینکه وارد بازار شد، تقاضا با رفت بالا، تولید و سطحش رو افزایش داد، کلی کارگر جدید هم گرفتن. بعد از موفقیت ویفر، خسروشاهی تصمیم گرفت بره به سمت تولید آدامس. تصمیم پر ریسکی بود به خاطر اینکه آدامس نسبت به ویفر و تافی و آب نبات کالای لوکس به شمار می‌رفت. از طرف دیگه آدامس خروس نشان اون موقع تو بازار خیلی بود، حمایت دولتی هم میگرفت، رقیبشون بود. سرمایه گذاری تو زمینه آدامس ممکن بود تو این رقابت شکست بخوره. ولی به هر ترتیبی که بود، خسروشاهی خط تولید آدامس رو هم راه اندازی کرد. این دفعه دیگه نه تحت لیسانس یه شرکت دیگه، بلکه کاملا مستقل. کارخونه مینو آدامسی رو تولید کرد که الان بعد از گذشت 5 دهه، بیشتر از 5 دهه، محال یه ایرانی اسمش رو نشنیده باشه. آدامس شیک، که دقیقاً شبیه اسمش شیک بود و خوشمزه. به محض ورودش به بازار، آدامس شیک تبدیل شد به پرفروشترین آدامس تو بازار ایران، رتبه اول بازار رو به دست آورد. داستان برندینگش هم خیلی جالبه. اون زمان گفتم دیگه بازار تولید آدامس رو برند خروس نشان گرفته بود. اونقدر جا افتاده بود که مردم ایران کلن آدامس رو با شکل سر خروس میشناختن. میرفتن مغازه میگفتن که آقا یه خروس بده، یعنی یه آدامس بده. گرفتن بازار آدامس از چنین برندی کار راحتی نبود. تیم مارکتینگ مینو برای اینکه بازار رو بگیرن، اومدن یک کمپین تبلیغاتی رو انداختن به نام آقای شیک. این آقای شیک یه آدم خوشتیپ خوشندامی بود، تبلیغاتش رو تو تلویزیون پخش می‌کردن. آقای شیک سوار ماشین لاکچری می‌شد، میرفت محله‌های مختلف، آدما رو می‌دید و هر کسی که یه پوست آدامس شیک تو جیبش بود، یه 50 تومانی جایزه می‌داد.
چیزی نگذشت که چهره آقای شیک تو تمام شهرهای ایران معروف شد. وقتی میرفت تو محله‌های مختلف، مردم دور ماشینش حلقه می‌زدن که ازش جایزه بگیرن. عباس زاهدی، رئیس بخش بازرگانی، میگه که آقای شیک به هر شهری که میرفت، اون شهر میرفت با حالت نیمه تعطیل، چون هزاران نفر میومدن آقای شیک رو از نزدیک ببینن. میگفت حتی یه نفر من گفته بود که حاضر چند تاقه پارچه گرون قیمت بهم بده که یه کاری بکنم آقای شیک محله اونها هم بره. در این حد. حالا همزمان با این موفقیت‌ها خط تولید بیسکویت و شکلات هم راه اندازی کردند. از یه شرکت انگلیسی دو تا فر بزرگ خریدن که باش تولید بیسکویت رو راه بندازن. این واحد از کارخونه مینو شد بزرگترین خط تولید بیسکویت تو ایران. البته طول کشید که بیسکویت مینو که هنوزم که هنوز تو بازار ایران هست برسه به فروش بالا شبیه آدامسیک و ویفر مینو و محصولات دیگه شون. بخش تولید شکلات هم با تولید کیتکت و اسمارتیز و اینها شروع کردن تحت لیسانس مکینتاش انگلستان. همین دوتا محصول خیلی زود رتبه اول تولید شکلات رو تو ایران گرفتن.

اما میرسیم به موفق ترین بخش کارنامه برند مینو، یعنی پفک نمکی. علی خسروشاهی همیشه عادت داشت تو سفرهای خارجی نمایشگاه‌های مختلف و سر بزنه، فروشگاه‌های مختلف بره، محصولات جدید رو امتحان بکنه، ایده بگیره. توی یکی از این سفرها بود که یه محصولی رو باش روبرو شد که چند وقت بعد با این اسم تو بازار ایران میتونستی بشناسی: پفک نمکی. خودش در مورد انتخاب این اسم گفته که وقتی بچه بودم همراه مادرم میرفتیم قنادی مینا، اول خیابون نادری. اونجا بین شیرینی‌ها یه مدلی بود پفدار، بهش میگفتن پفک. محصولی هم که ما می‌خواستیم تولید بکنیم شیرین نبود، یه مقدار به شوری می‌زد. خب تصمیم گرفتیم که اسمشو بذاریم پفک نمکی. خیلی هم با عجله رفتم میگه این اسمو ثبت کردم که کسی قبل از ما این کارو انجام نده. پفک نمکی خیلی زود تبدیل شد به موفق‌ترین و سودآورترین محصول مینو. استقبال از پفک نمکی بی‌نظیر بود، اونقدری که تا سال 1356 شرکت مینو برنامه داشت واحدهای تولیدی پفک نمکی رو تو شهرهای دیگه ایران هم راه‌اندازی کنه، تو کشورهای دیگه، تو عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌خواستن خط تولید اونجا راه بندازن. تولید پفک نمکی اونقدر سریع رشد کرد که فضای کارخونه کافی نبود برای این سطح از تولید. مجبور شدن یه زمین جدید و به مساحت 120 هزار متر مربع نزدیک کارخونه قبلیشون بخرن که فضای کافی رو برای توسعه داشته باشن. مینو تو اون سالها ماهانه 90 میلیون پفک نمکی تولید میکرد که علاوه بر جمعیت ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر میشد. هنوزم که هنوزه تو ایران وقتی میخوای بری یه محصولی رو بخری از فروشگاه شبیه پفکه، شبیه پفک نمکیه، اسم اونو نمیگی، میگی پفک میخوام. پس تا دهه 1950 دیگه همه فهمیده بودن علی خسروشاهی یه صنعتگر مدرن و آینده نگره. اون سعی میکرد همه فعالیتاشو تو زمینه تولید، توزیع، مدیریت، همه رو با روش‌های علمی و مدرن پیش ببره. خیلی از مدیران قدیمی مجموعه مینو میگفتن که به نظرشون مهمترین دستاورد علی خسروشاهی و برادرش این بود که تونستن یه سیستم بازاریابی مدرن رو اندازی بکنن. اونا با همین سیستم توی مدت کوتاه بازار ایران رو تسخیر کردن. اون سعی میکرد همه فعالیتاشو تو زمینه تولید، توزیع، مدیریت، همه رو با روش‌های علمی و مدرن پیش ببره. خیلی از مدیران قدیمی مجموعه مینو میگفتن که به نظرشون مهمترین دستاورد علی خسروشاهی و برادرش این بود که تونستن یه سیستم بازاریابی مدرن رو اندازی بکنن. اونا با همین سیستم توی مدت کوتاه بازار ایران رو تسخیر کردن. تا قبل از اون سیستم فروش سنتی بود تو ایران.

سیستم فروش ویزیتوری رو راه اندازی کردن. یه تعدادی فروشنده که بهشون آموزش داده بودن چطوری باید مشتری رو قانع کنن محصولشون رو بخره. اینا رو میفرستادن با موتورسیکلت تو محله‌های مختلف، تو شهرهای مختلف به فروشنده‌های خرد و کلان سر می‌زدن. هر ویزیتور تازه کاری هم که به مجموعه مینو اضافه می‌شد، یه مدتی همراه یه فروشنده با تجربه باید می‌رفت که کارو یاد بگیره. اینطوری اونا میتونستن توی مدت کوتاه هر محصول تازه‌ای که داشتن عرضه کنن تو بازار. طی چند ماه هم فروشش چند برابر بشه. مجموعه مینو هم واقعاً یه مجموعه سازمان یافته بود، بر اساس شایسته سالاری کار میکرد. هر کسی که تو این مجموعه کارایی بیشتری داشت میتونست امیدوار باشه در آینده تبدیل بشه به یکی از مدیران ارشد این مجموعه. حقوق و مزایای فروشنده ها مستقیماً ارتباط داشت به عملکردشون. یه فروشنده ساده بعد از چند سال میتونست تو این مجموعه تبدیل بشه به یه مربی فروش، بعدش سرپرست فروش، مدیر شعبه و در نهایت هم حتی رئیس فروش همون شرکتی که توش کار میکرد. همین نگاه حرفه‌ای بود که مینو رو از رقباش جلو انداخت، تبدیلش کرد به یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی تو ایران و بالاتر از همه این موفقیت های چشمگیر، نام یک نفر همیشه میدرخشید. علی خسروشاهی، یه نفر به اندازه هزاران نفر تو این جامعه فایده داشت. این آدم داشت کمک میکرد مردم ایران بهتر زندگی کنن، از زندگیشون لذت بیشتری ببرن. هزاران نفر تو این مجموعه شغل، درآمد و زندگیشونو مدیون علی خسروشاهی بودن. علی خسروشاهی و گروه صنعتی مینو به تنهایی میتونستن یه نماد باشن، نمادی از ایران مدرن و صنعتی.

خب میرسیم به اوایل و اواسط دهه 50، یعنی زمانی که مجموعه مینو رسیده بود به اوج وسعت خودش. دیگه خسروشاهی از مواد خوراکی هم رفته بود بالاتر، تصمیم گرفته بود لوازم آرایشی، دارویی، اینا رو هم تولید بکنه. یعنی تو اون سالها مینو تو 3 حوزه اصلی فعالیت میکرد: محصولات غذایی و خوراکی، مواد دارویی، شیرخشک، غذای کودک، و سوم محصولات آرایشی و بهداشتی. یه مزیت خسروشاهی این بود که با شرکت‌های معتبر خارجی ارتباطش رو حفظ می‌کرد. مثلا همون شرکت پراکتر اند گمبل که گفتم، بعد از یه مدتی همکاریشون رو قطع کردن دیگه، ولی ارتباطش رو باهاشون حفظ کرد، چون می‌خواست از تجربه‌هاشون استفاده بکنه. حتی یه نفر از مدیرای بازنشسته همین شرکت رو دعوت کرده بود ایران که به عنوان مشاور با مینو همکاری کنه. همین ارتباط قوی با شرکت‌های خارجی بود که باعث می‌شد هر محصول تازه‌ای تو بازارهای جهانی عرضه می‌شه، خسروشاهی بلافاصله مطلع بشه و همون محصول رو اگه می‌خواستن تو ایران هم تولید بکنن. البته همه چی رو که نمیشه تو ایران عرضه کرد. هر محصولی لزوماً به موفقیت نمی‌رسید. باید با ذائقه مردم ایران هم جور می‌شد هر چیزی که می‌خواستن عرضه بکنن. و این وظیفه کی بود که تشخیص بده چه محصولی رو باید تولید یا عرضه کنیم؟ یا آدمایی بودن تو همین مجموعه که بهشون میگفتن مدیر محصول. اون زمان دوره‌های بازاریابی که تو ایران نبود، خسروشاهی از همین تجربه خارجی‌ها استفاده کرد به عنوان مشاور و حتی یه سری از مدیراشون رو فرستاد برن کشورهای اروپایی که تو این موضوعات دوره ببینن. مثلا عباس زاهدی موفق شده بود بره دانشگاه هاروارد دوره‌های مدیریتی بگذرونه و بازاریابی. غلامحسین چهرزاد یکی دیگه از همون مدیرا برای آموزش رفته بود لوزان سوئیس. بازاریابی هر محصولی هم با اون یکی فرق می‌کرد. مثلا برای مواد خوراکی میتونستن تبلیغ تلویزیونی پخش بکنن، ولی برای محصولات دارویی نمیتونستن. ویزیتور آموزش دیده میفرستادن درمانگاه‌ها، داروخونه‌ها، مطب پزشکا که بتونن این محصولات رو بفروشن. اون زمان مجموعه مینو دانشجوهای پزشکی و داروسازی رو پاره وقت استخدام می‌کرد، بهشون آموزش میداد که بتونن این کار بازاریابی رو انجام بدن. سخت‌تر از همه هم روش بازاریابی محصولات آرایشی بود. یه سالن بزرگ و اطراف میدون فردوسی تهران خریدن. یه تعدادی آرایشگر ماهر اونجا مشغول شدن به کار. بعد هر روز یه سری افراد می اومدن تازه کار که می‌خواستن آرایشگری یاد بگیرن. همینا تو اون سالن محصولات آرایشی که مینو می آورد باهاش کار می‌کردن، آموزش می‌دیدن که کجاها به درد می‌خوره. بعد همینا می‌رفتن تو بازار کار، تقاضا برای محصولات زیاد می‌شد. اینجوری یه شبکه فروش ایجاد کردن در واقع.

و اما ماجرای جنجالی شیر دامی. فروردین 1355 دقیقاً بعد از تعطیلات نوروز، روزنامه تو ایران خبر منتشر کردند مدیران ارشد گروه صنعتی مینو به دلیل استفاده از شیر دامی در محصولات خود بازداشت شدند. اما اصل ماجرا یه چیز دیگه است. داستان از این قراره که اون سالها درآمد نفتی ایران بی رویه زیاد شد. به خاطر همین حجم واردات کالا هم به شکل بی سابقه ای رفته بود بالا. اونقدری که بنادر و گمرک‌های ایران ظرفیت کافی این حجم واردات رو نداشتن. ترخیص کالا هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشید. شرکت مینو هم درخواست داده بود مثل خیلی از تولیدکننده‌های دیگه که آقا این مواد اولیه مورد نیاز ما رو زودتر از گمرک ترخیص بکنید. حالا مواد اولیه‌ای که می‌خواستن چی بود؟ شیر خشک برای تولید تافی. درخواستشون رد شد به خاطر اینکه میگفتن اول ترخیص یه محصولات ضروری مثل آرد و گندم و اینا تو اولویته. اونقدر طول کشید که کارخونه تولید تافی میرفت که تعطیل بشه. دقیقا تو همین زمان علی خسروشاهی رفته بود سفر خارجی. برادرش جلیل مسئولیت داشت. تصمیم گرفت که برای اولین بار شیر خشک از داخل ایران بخرن که حداقل کارخونه تعطیل نشه. 25 تن شیر خشک از وزارت کشاورزی خریدن، 5 تن هم از کارخونه شیر پاستوریزه پاک امانت گرفتن. این 5 تن که امانت گرفته بودن خودش وارداتی بود، از هلند وارد کرده بودن قبلا. همه چیز عادی به نظر می رسید تا اینکه یه روز یه مهندس هلندی تو کارخونه تافی مینو داشت قدم می زد، این بسته های شیر خشک رو دید، به زبان هلندی نوشته بود دیگه، فهمید اینا اصلا شیر خشک برای مصرف انسانی نیستن. این شیر خشک‌ها تولید شده برای تغذیه گوساله نه انسان. کلی هم پول بابتش داده بودن. بنابراین خسروشاهی‌ها رفتن شکایت کردن ولی به جای اینکه شکایتشون به جایی برسه خودشون رو متهم کردن. از وزارت دادگستری احضارشون کردن علی و حسن خسروشاهی و اونام بدون وکیل پاشودن رفتن بازجویی شدن. در آخر هم گفتن که چون مدارک کافی وجود نداره باید بدون قرار ملاقات بازداشت بشن. نتیجه این که 14 روز تو بازداشت بودن. در آخر هم متوجه شدن که این دو نفر مقصر نبودن، باید یه جور دیگه پیگیری میکردن مسئله رو. خسروشاهی حتی برای هویدا هم نامه نوشت، توضیح داد که گروه مینو اینجا مقصر نیست، تقصیرکار اون فروشنده هایی هن که شیر دامی رو به جای شیر خشک فروختن به ما. بعد میگفت شرکت مینو خودش تو زمینه تولید شیر خشک کودکان فعالیت داره، از لحاظ اخلاقی نسبت به سلامت محصولاتش مسئوله، ولی خب اون کسی هم که این شیر خشکای قلابی رو خریده بود باید دقت میکرد دیگه. یکی از مدیرای مینو بهش گفت که آقای خسروشاهی این قضیه رو پیگیری کنیم آخرش خیلی هم به نفع ما نمیشه. ولی همین آدم تو خاطراتش نوشته، میگه که خسروشاهی بهم گفت حتما پیگیری کنید چون جنبه اخلاقی این قضیه برای من مهمه، یه وظیفه اجتماعیه، نه اینکه سود و ضرر بکنه. حسن بهزادی این خاطره رو تعریف میکنه، مدیر عامل شرکت پرسویس، یکی از زیرمجموعهای مینو.

0: Välkommen till Lidl där vi firar Parkside 30 år med full kraft. Du får just nu en borrskruvdragare med batteri och laddare för 499 kronor och säkerhetsskor för 229. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
1: و قبل از اینکه برسیم به داستان مجموعه مینو بعد از انقلاب، یک کم تعریف کنیم از شخصیت علی خسروشاهی. واقعا چه جور آدمی بود؟ این توصیفات رو نزدیکانش میگن. علی خسروشاهی آدم دنیا دیده، اهل مطالعه و همیشه کنجکاو. همیشه مشغله های خیلی زیادی درگیرش میکرد، ولی با این وجود هر فرصتی که پیدا میکرد ترجیح میداد در مورد موضوعات مختلف تحقیق و بررسی کنه. کسایی که باش کار کرده بودن میگفتن اهل دروغ، چاپلوسی، تقلب اینا نبود. مثلا یه بار یه زمین رو تو اهواز خریده بودن، بعضیا پیشنهاد کردن مبلغ معامله رو کمتر ثبت کنن که مالیات کمتر بدن، ولی خسروشاهی گفتش که نه، ما از امکانات این مملکت استفاده میکنیم، باید هم مالیات واقعی رو پرداخت کنیم. با زیر دستاش رفتارش محترمانه بود، مدیر، کارمند، کارگر براش فرقی نمیکرد، سعی میکرد با همه یه جور رفتار کنه. هر کسی که تلاش میکرد، خلاقیت به خرج میداد، ایده میزد، برای تک تک این افراد ارزش قائل بود. هیچ وقت سعی نمیکرد موفقیت دیگران رو به نام خودش ثبت کنه. مثلا یه بار غلام حسین چهرزاد رفته بود پاریس، یه محصول جدید رو پیدا کرد، به شرکت معرفی کرد. بعدش خسروشاهی همیشه تو صحبتاش میگفت این ایده مال آقای چهرزاده، ازش بابت این موضوع تشکر میکرد. در حالی که خیلی از مدیرا سعی میکردن چنین موفقیتی رو به نام خودشون ثبت کنن. خسروشاهی معمولاً صبح خیلی زود میرفت به کارخونه‌ها سر میزد، بازدید میکرد از بخش‌های مختلف، با کارگرها صحبت میکرد، مشکلاتشون رو میپرسید، از این انبار میرفت به اون انبار، همه چی رو بررسی میکرد، نکات مهم رو یادداشت میکرد. اعتقاد داشت همین که آدم یه کار تولیدی ایجاد بکنه، هزاران نفر نون ببرن سر سفره‌شون، این خودش یه عبادته. آدم معتقدی بود، کلی مراکز خیریه و بهزیستی بودن که شیرخشک اونا رو شرکت مینو تأمین میکرد رایگان. خودش یه مؤسسه خیریه به اسم مینو رو اندازی کرده بود، یه بیمارستان هم تو خرمدره. تو اون زمینایی که کارخونه‌های مینو وجود داشتن برای کارگرا خونه سازمانی ساخت. به جایگاه کارگر خیلی اهمیت میداد. وقتایی هم که میرفت به کارخونه ها سر بزنه همون غذایی رو میخورد که بقیه کارگرا میخورن. سعی میکرد نگاه بالا به پایین نداشته باشه. همیشه میگفت که ما عضو یه خانواده ایم. تو ماهای منتهی به انقلاب 57 بخش دولتی و خصوصی خیلی‌هاشون اعتصاب کردند. کشور پر بود از ناآرامی و بی‌ثباتی، مخصوصاً تو بخش اقتصاد. ولی مجموعه مینو به نسبت وضعیت باثبات‌تری داشت، چون کارش مواد غذایی بود، شبکه توزیعش هم مویرگی بود دیگه. به خاطر همینم فروش محصولات این مجموعه هیچ وقت کامل قطع نشد. پس شرکت میتونست حقوق کارگرا و کارمندا رو پرداخت بکنه، حتی با وجود کمبود نقدینگی تو کشور. از طرف دیگه اعتصاب و تجمعات کارگری تو مینو خیلی کمتر بود نسبت به بقیه، ولی این شرایط بعد از انقلاب به کلی تغییر کرد. تو سال 1357 فروش مجموعه مینو سالانه معادل بود با چیزی حدود 200 میلیون دلار تو داخل کشور، به علاوه 20 میلیون دلار صادرات. ولی کارآفرینا و صنعتگرای ایرانی نمیدونستن حکومت جدید قراره چه تصمیمی بگیره. خیلی‌هاشون بعد از انقلاب یا حتی قبلش مهاجرت کردن که تکلیف مملکت معلوم بشه بعداً بیان. تو این شرایط ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب، یه جلسه‌ای با اتاق بازرگانی داشت. اونجا گفتش که تمام صنایع ایران مونتاژی هستن، برای کشور فایده‌ای ندارن. عجیبه. علی خسروشاهی هم یه مدتی رفته بود خارج، ولی تابستون 1358 برگشت به ایران. خیلی ها بهش گفتن بر نگرد، ولی هنوز امید داشت که شرایط کشور به ثبات برسه، اون بتونه دوباره مینو رو به روزهای اوج خودش برگردونه. ولی خب میدونیم سرنوشتی در انتظارش بود که اصلا کسی پیش بینی نمی کرد.

اوائل دهه 50 دستمزد روزانه یک کارگر فکر میکنین چقدر بود؟ 70 ریال. سال 57 قبل از انقلاب رسید به 250 ریال روزانه. دارم در مورد یه دههی صحبت میکنم که تورم زیر 10% بوده. پس امثال خسروشاهی خیلی تأثیر داشتن تو بهبود زندگی کارگرها. زندگیشون خیلی بهتر شده بود قبل از اینکه کارخونه ها تعطیل بشن به خاطر وقایع انقلاب. برخلاف اون تصوری هم که وجود داره، قشر کارگر مخصوصا کارگرای صنعتی آخرین طبقه‌ای بودن که به انقلاب 57 ملحق شدن. تفکرات چپ بیشتر روشنفکرها رو، نویسنده ها رو، دانشگاهی ها بین این افراد طرفدار پیدا کرده بود، ولی بعد از انقلاب یه موج چپگرایی و بریم اموال سرمایه‌دارها رو مصادره کنیم و وای چقدر قشر کارگر داره بهش ظلم میشه و اینجور موارد تو جامعه راه افتادن. 100% قشر کارگر هم درگیر این تب و تاب شدن. مثلا اردیبهشت همون سالی که خسروشاهی برگشته بود ایران، 11 اردیبهشت روز کارگر، خیلی هاشون اعتصاب کردن، دوباره تظاهرات کردن، میگفتن که حق ما رو از این سرمایه‌دارها باید بگیرید، دولت بعد از انقلاب به وعده‌اش عمل نکرده و از این جور حرفا. پس تو ماهای بعد از انقلاب تب و تاب این جنبش‌های کارگری خیلی زیادتر شده بود. دیگه از نظارت ساواک و سرکوبای قبلی هم که نمی‌ترسیدن. شوراهای کارگری درست شد، تو کار مدیر عامل‌ها دخالت می‌کردن، جای دستگاه‌ها رو عوض می‌کردن. اصلا یه هرج و مرجی درست شده بود. کارخونه‌های خسروشاهی هم که استثنا نبودن. تازه گروه مینو یه سری محصولاتی تولید میکرد که به عقیده همین کارگرها اینا محصولات لوکس غربی بودن، با اینا باید مبارزه میکردن. دیگه خیلی راحت بعضی از همین کارگرهای به اصطلاح مبارز میتینگ درست میکردن تو محیط کارخونه، جزوه پخش میکردن، میگفتن مدیرها و صاحبان صنایع رو باید اخراج کنیم، شوراهای کارگری باید خط تولید و مدیریت بکنن، صنایع رو باید ملی کنیم. یکیشون حبیب الله پیمان یا حبیب الله پایدار، رهبر گروه مسلمانان مبارز. این آقا میگفت همونطور که شاه رفت هیچ اتفاقی بدی نیفتاد، مملکت داره به کار خودش ادامه میده، اگه این صاحبان صنایع، مدیر عامل ها رو، اینا رو هم اخراج بکنیم بازم اتفاق خاصی نمیفته، میتونیم خودمون ادارش کنیم. کارگرها رو تشویق میکرد، تهییج میکرد که علیه مدیرها طغیان کنن. بعد یه سری از این کارگرای دیگه که با این گروه مخالف بودن درگیر میشدن، هیچ دیگه کلا کارخونه تعطیل میشد. پس ماهای انتهای انقلاب 57 تا چند ماه بعدش تولیدات کارخونه مینو تا چند برابر افت کرد. طبیعی هم بود. اون موقع ها شهریور 58 علی خسروشاهی نامه مفصل نوشت برای نخست وزیر موقت مهدی بازرگان. خلاصه حرفش این بود که دولت هنوز تکلیف خودشو با ساختار اقتصادی روشن نکرده. همین بلا تکلیفی باعث شده که فعالیت‌های تولیدی عملاً متوقف بشن. خسروشاهی تو این نامه مفصل توضیح داده بود که دو تا راه بیشتر ندارید، یا اقتصاد آزاد بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی یا اقتصاد دولتی و سوسیالیستی. میگفت انگلیس و فرانسه هم یه مدت این راه دوم رفتن، ولی معلوم بود که نتیجه نمیده. بعد گفتش که برای ایران با همه ضعف و مشکلاتی که هست اقتصاد بازار آزاد انتخاب مناسب تریه. هشدار میداد به دولت بازرگان که یه سری گروه های سیاسی دارن این ذهنیت رو بین کارگرها تقویت میکنن که اونا بدون مدیر و بدون صاحبان صنایع میتونن کارخونه ها رو اداره کنن. داخل همین کارخونه ها داشتن این ایده رو مطرح میکردن که مالکیت کارخونه ها باید اشتراکی باشه، مدیریتش رو باید بسپارن به شوراهای کارگری، از این جور حرفایی که چپ های کمونیست میگفتن همیشه. خسروشاهی داشت به نخست وزیری هشدار میداد که چند ماه بعد خودش قرار بود استعفا بده، ولی در نهایت شد همون چیزی که نباید میشد. همه ی هشدارهایی که خسروشاهی گفته بود همشون تقریبا به واقعیت رسیدن و کمر اقتصاد بخش خصوصی رو شکستن. از همه بدتر گروگانگیری علی خسروشاهی تو کارخونه خودش.

ماجرا برمیگرده به 29 بهمن 58. شورش و اعتراض کارگرها تو کارخونه‌های مینو دیگه رسیده بود به نقطه اوجش. بعضی از این کارگرای چپگرا اسلحه هم داشتن. خسروشاهی به همراه چند تا دیگه از مدیرای مینو بیخبر از همه جا طبق معمول رفته بودن به یکی از این کارخونه‌ها سر بزنن، ولی این آخرین باری بود که علی خسروشاهی از کارخونه خودش بازدید می‌کرد. جلیل خسروشاهی و محسن فراحت رئیس کارگزینی مینو هم کنارش بودن. یه عده از کارگرای معترض رو پشت بوم یکی از ساختمونا رفته بودن سلاح تیروار گذاشته بودن. بعد خسروشاهی و همراهاش رو توی یکی از اتاقای همین ساختمون گروگان گرفتن. گروگانگیرا همون کارگرای شورشی بودن، میگفتن که دستمزدای ما رو باید افزایش بدید، سهام رایگان باید بهمون بدید، مالکیت شرکت رو باید از مدیریتش جدا بکنید، مالکیتش رو باید بسپرید به شوراهای کارگری. یعنی عملاً به خسروشاهی میگفتن مالکیت همه کارخونه ها رو باید رها بکنید. حتی تهدید کرده بودن اگه خواسته هاشون رو قبول نکنن خسروشاهی رو از پنجره همون ساختمون پرد میکنن بیرون. انقدر با برنامه و حرفه این کار انجام دادن که کاملا میشد بفهمی که گروگانگیرا صرفا چند تا کارگر ساده نیستن، به شدت آموزش دیدن، بلد بودن کارشون رو چطوری انجام بدن. مدام نگهبان گروگان‌ها رو عوض می‌کردن، از اتاق گروگان‌ها تو چند تا جهت مختلف محافظت می‌کردن که تو عرض چند روز کسی نتونست اینا رو آزاد بکنه. اونقدر خشونت این ماجرا بالا رفته بود که یکی از همراهای خسروشاهی اونم گروگان گرفته بودن، ایشون سکته قلبی کرد، آقای محسن فراحت. خلاصه 5 روز گذشت، مسئولان دولتی هیچ توجهی نکردن به این اتفاق. از روز پنجم به بعد خسروشاهی اعتصاب کرد، اعتصاب غذا. همسرش پیام فرستاده بود که به خاطر سلامتیت اعتصاب غذا رو بشکن. اعتصاب غذا ممکن بود که از پا درش بیاره، ولی خسروشاهی قبول نکرد. گفت بزرگترین آرزوی من اینه که تو کارخونه خودم بمیرم. نهایتاً 6 اسفند 58 نماینده‌های دادستانی انقلاب وارد شدند تو این ماجرا. از خسروشاهی خواستن تمام داراییشو بسپاره به دادستانی کل کشور که اونا در مورد این موضوع تصمیم بگیرن. یکی دو ماه طول کشید که این پرونده رو بهش رسیدگی کنن. تو این مدت علی و جلیل خسروشاهی ممنوع الخروج بودن و نهایتاً فروردین 1359 ابوالحسن بنی سعد توی نامه‌ای به وزارت صنایع اعلام کرد: شورای انقلاب اسلامی در جلسه‌ای به تاریخ 27 اسفند 1358 تصمیم گرفته است اداره شرکت‌های گروه صنعتی مینو از جمله شرکت صنعتی پارس، خوراک و پرسپولیس به وزارت صنایع واگذار شود و همه سهام برادران علی، جلیل و حسن خسروشاهی در مجموعه شرکت‌های گروه صنعتی مینو ملی اعلام شود.

خب ملی کردن صنایع خصوصی اون سالها خیلی روتین بود، اصلا تعجبی نیست. در مورد اینکه چرا این تصمیم رو گرفتن یه مواردی هست. مثلا میگفتن گروه صنعتی محصولات غربی تولید میکرده، اینجوری میخواسته ترویج تجملگرایی بکنه، فرهنگ غرب رو وارد بکنه، از اینجور حرفا. یا حتی یه اتهامایی میزدن در مورد اینکه خسروشاهی یا بعضی از مدیران مینو با ساواک همکاری داشتن، با دربار پهلوی رابطه نزدیک داشتن، که هیچ کدوم اثبات نشد با سند و مدرک. ولی خب تو همون موج ملی کردن صنایع که اوایل انقلاب وجود داشت، شرکت مینو هم استثنا نشد و کل دارایی خسروشاهی به باد رفت. حالا همه این کارخونه ها قرار بود برسه به کسی یا کسانی که برای این دارایی هیچ زحمتی نکشیده بودند. طبیعی هم بود که دلسوزی نکنن. خط تولید لوازم آرایشه مینو همون اول متوقف شد. محصولات دارویی هم به شدت افت کرد. تعداد زیادی از کارمندا، کارگرا، ویزیتورهای مجموعه طی همون چند سال اول تعدیل شدند. سوددهی شرکت به شدت افت کرد. حتی مصادره کارخونه‌های خسروشاهی هم بهش راضی نشدند. تمام اموال پدریشو حتی مصادره کردند. باغ، املاک، خونه‌هایی که داشت، همه رو. علی خسروشاهی نتونست این وضعیت رو تحمل کنه، رفت سوئیس. تا آخر عمرش هم خیلی کار خاصی تو حوزه کسب و کار موفق نشد که انجام بده، به خاطر اینکه دیگه اون حس و حال سابق رو نداشت. حتی تو دوره بعد از جنگ ایران و عراق، دولت هاشمی رفسنجانی یه تلاش‌هایی کرد برای اینکه صاحبان صنایع زمان شاه رو دوباره برگردونه به کشور، بخش خصوصی رو تقویت کنه. یه تلاشایی کردن ولی کامل موفق نشدن. هنوز جناح محافظه‌کار تو ایران معتقد بودن بخش خصوصی رو بخوایم تقویت بکنیم باعث میشه اهداف و آرمان‌های انقلاب لطمه بخورن، و حتی خود صاحبان صنایع هم دیگه اعتمادی نداشتن. چیزی که اونا از صفر ساخته بودن دولت گرفته بود، حالا میخواستن دوباره یه چیزی از نو بسازن، معلوم نبود تکلیف چی میشه. نهایتاً علی خسروشاهی، شخصیت همیشه پرتکاپو، در پژمردگی کامل از دنیا رفت سال 1377 تو سن 87 سالگی.

داستان علی خسروشاهی، صنایع مینو فقط داستان یه آدم نیست، داستان یه برند نیست، بلکه بخشی از تاریخ شکل‌گیری ایران مدرن، ایران صنعتی. سرنوشت خسروشاهی نماد یه نسل مهم از کارآفرینای ایرانیه که نقش مهمی داشتن تو توسعه صنعتی ایران. امروز مجموعه مینو هنوزم فعاله، هنوزم آدامس شیک و پفک نمکی، ویفر، بیسکویت مینو، اینا رو میشه پیدا کرد تو فروشگاه‌های ایران. هنوزم تو سبد خرید بعضیا هست. محصولاتی که یه زمانی لوکس و لاکچری بودن ولی الان تبدیل شدن به نوستالژی و میشه گفت یه جورایی مینو سرنوشت بهتری پیدا کرد نسبت به بقیه صنایعی که ملی شدن. مثلا در مقایسه با کفش ملی یا شرکت پارس خزر، بازم شرکت مینو یه مقداری خوش شانس بود. دیگه به روزای اوجش برنگشت، ولی بسیاری از محصولاتش هنوزم تولید میشن، هنوزم عده زیادی تو مجموعه مینو کار میکنن، سالانه افراد زیادی بازنشسته میشن، افراد تازه میان سر کار و این چرخه مداوم ادامه داره. هنوز چیزی که خسروشاهی پایه‌گذاری کرده بود با همه مشکلات داره کار میکنه، هنوز خیلی از آدما میتونن از مینو منفعت ببرن. اما داستان خسروشاهی ها با رفتن علی تموم نشد. حسن خسروشاهی پسر بزرگش مهاجرت کرد به کانادا، تقریبا همه چیزو از صفر شروع کرد. اولش چند تا کسب و کار کوچیک رو انداخت، بعدش به تدریج موفق شد یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم الکترونیکی رو تو کانادا رو اندازی کنه، مجموعه فیوچر شاپ که متعلق به حسن خسروشاهیه. جالب این که پسر خسروشاهی، یعنی همین حسن خسروشاهی، با دختر رحیم متقی ایروانی ازدواج کرد، بنیانگذار کفش ملی. خانوم نزهت ایروانی همسر حسن خسروشاهیه. هر دو هم هنوز تو قید حیاتن. شاید بزرگترین یادگار از ایران صنعتی دوران خسروشاهی و ایروانی. برند خانوادگی خسروشاهی ها تو بقیه کشورهای دنیا هم کار کرد. شاید تو ایران سرنوشت خوبی نداشتن، ولی تو آمریکا، کانادا، اروپا خیلی هاشون موفق بودن. یه نفر دیگه شون که فکر میکنم خیلی هاتون بشناسید، دارا خسروشاهی، مدیر عامل شرکت اوبر، ساکن آمریکاست، نوه علی خسروشاهیه. دارا خسروشاهی برادرزاده حسن خسروشاهی میشه. تو تهران به دنیا اومده، اما 8 سالگی از ایران مهاجرت کرد، کسب و کارش راه انداخت و امروز یکی از موفق ترین مدیران اجرایی آمریکاست. خیلی ممنون که این اپیزود تا انتها همراه ما بودید. خلاصه‌ای بود از این کتاب، موفقیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، نوشته علی اصغر سعیدی. نظرتون راجع به این اپیزود حتما برای ما بنویسید. افتخار میکنیم که در تمام این سالها کنار شما بودیم. حمایت‌های شما همیشه همراه ما بوده که تونستیم این مسیر رو ادامه بدیم، محتوا بسازیم و در کنار شما باشیم. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تند لکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، تا
3: ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: Just so, Zahidi.

0: nicht nur.
1: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به برنامه 5 دقیقه با سمبول‌های کهن ایرانی خوش آمدید. در قسمت قبل درباره مهر و میترا صحبت کردیم. نماد پیمان، روشنایی، راستی و اعتماد. حالا می‌رسیم به نمادی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسه، اما در جهان اسطوره ایران جایگاهی بسیار عمیق داره. در فرهنگ امروز وقتی از گاو حرف میزنیم شاید بیشتر به دامداری، شیر، کشاورزی یا زندگی روستایی فکر کنیم. اما برای انسان باستان گاو فقط یک حیوان اهلی نبود. گاو نشانه آفرینش، زمین، خوراک، باروری و ادامه زندگی بود. در جهانی که بقای انسان به زمین، دام و خوراک وابسته بود، گاو جایگاهی حیاتی داشت. شیر می‌داد، نیروی کار بود، زمین را به کشت و زندگی پیوند می‌داد و خانواده‌ها را تغذیه می‌کرد. پس طبیعیه که چنین موجودی وارد زبان نمادها و اسطوره‌ها بشه. در اسطوره‌های ایرانی از گاو نخستین یا گاو یکتا آفریده سخن گفته میشه، موجودی آغازین که با زندگی و باروری جهان پیوند داره. این تصویر نشون میده که گاو در ذهن ایرانی فقط بخشی از زندگی روزمره نبوده، بلکه نمادی از نیروی زاینده جهان بوده. گاو با زمین پیوند داره، بدنش آرام و سنگینه، حرکتش آهسته است و ارتباطش با کشتزار او رو به نماد زمین زنده تبدیل میکنه. اگر شاهین به آسمان میرود و اسب راه میگشاید، گاو روی زمین میماند و زندگی را نگه میدارد. این تفاوت بسیار زیباست. هر فرهنگی فقط به نمادهای پرشکوه و جنگاورانه نیاز نداره. تمدن فقط با شمشیر و شاهی و پیروزی ساخته نمیشه. تمدن با نان، شیر، زمین، کار، مراقبت و تداوم هم ساخته میشه. گاو یادآوری میکنه که زندگی پایه‌های آرام داره. پایه‌هایی که شاید پر سر و صدا نباشند، اما اگر نباشند هیچ چیز دیگه دوام نمیاره. در نگاه نمادین گاو یعنی احترام به زمین، یعنی پذیرش اینکه ریشه های زندگی در خاکند، یعنی یادمان باشد پیش از هر شعر، هنر، شاهی یا شکوه باید زمینی بارور، بدنی سیر و خانه‌ای پایدار وجود داشته باشه. برای همین گاو یکی از صمیمی‌ترین نمادهای ایران باستانه. نه از جنس پرواز، نه از جنس شعله، نه از جنس نبرد، از جنس زمینه. آرام، بخشنده و ادامه دهنده. پس در این قسمت از گاو گفتیم که نماد آفرینش، زمین، خوراک، باروری و تداوم زندگیه. و در قسمت بعد به سراغ اسب میریم، نمادی از نجابت، شاهی، سفر و نیروی حرکت در فرهنگ ایرانی.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. از طریق شبکه‌های اجتماعی با رادیو پیام ارتباط بگیرید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ به فارسی شناسه‌ای هست که شما رو از طریق شبکه‌های مجازی به ما مرتبط می‌کنه و می‌تونید که به این وسیله نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به سادگی برای ما ارسال کنید. بنویسید، کامنت بنویسید، نظر بدید و مشارکت بیشتری در برنامه ها داشته باشید. امروز پنجشنبه نهم ماه ژوئیه سال 2026 هست. دیگه یواش یواش به پایان هفته کاری سال هفته 28م در واقع سال 2026 میرسیم که مطابق است با 18م تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. همونطور که میدونید امروز 18 هست. تاریخ 18 و 19 برای ما یک تاریخ عجیب و غریبی شده. هر ماه که میگذره ماهگرد و الان 6 ماه هست که طی این دو روز بیش از 40,000 جوان ایرانی، مرد و زن و پیر و جوان و خلاصه کودک و همه جور آدمی رو قتل عام کردن در داخل کشورمون و چقدر بعد که هنوز عده‌ای هستند که نمی‌بینند اینها رو. هنوز عده‌ای ایرانی هستند که اینها رو نمی‌بینند و انکار می‌کنند. دستشون رو به دست حکومت دادند و خلاصه همچنان دارن میتازونن. ولی زهی خیال باطل، روزهای آخرتونه. تا اونجایی که دوست دارید بتابونید، فکر نکنید که اینقدر زیاد طول می‌کشه. چی بگم، 18 و 19 دی ماه سال گذشته، یعنی دقیقاً 6 ماه پیش، با تیر مستقیم جنگی هموطنان من و شما رو کشتند. خوب نیست شاید سر صبح حرفا رو بزنم، ولی یاداوریش برای همه ما برای همیشه واجب هست. بایستی هر روز این موضوع رو برای خودمون تکرار بکنیم، در مورد ایران حرف بزنیم، در مورد این تاریخ حرف بزنیم و اگه قرار بشه 1400 سال دیگه سوگواری انجام بشه، بایستی برای این 18 و 19 دی ماه سوگواری کنیم، نه تا سوآ و عاشورا. اینجاست که 40,000 هموطن ما کشته شدند و ما هنوز داغدار این موضوع هستیم. بله، عرض می کردم که تاریخو که عرض کردم، بریم هواشناسی رو هم خدمت شما عرض بکنم. همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد، هوای شهر گوتنبرگ سوئد 20 درجه بالای صفر هست، 19 درجه شده و عرض به خدمت شما که حداکثر به استیم. بله، عرض می کردم که تاریخو که عرض کردم بریم هواشناسی رو هم خدمت شما عرض بکنم. همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد، هوای شهر گوتنبرگ سوئد 20 درجه بالای صفر هست، 19 درجه شده و عرض به خدمت شما که حداکثر به 23 درجه بالای صفر

6 درجه اون فیلینگش هست و اینگونه حس میشه. فردا اما که روز جمعه باشه بین 15 درجه بالای صفر تا 26 درجه بالای صفر خواهد بود، یعنی آسمان فردا به شدت گرمتره و خب فیلینگش هم احتمالاً بیشتره. دیروز با اینی که هوا هم آفتاب بود و اینا، ولی یک بادی هم در جریان بود و این باد کمک میکرد که هوا اونجوری هم گرم و اذیت کننده نباشه و در این حال لذت بخش هم باشه. این هم از آب و هوای امروز و فردا. بارندگی هم نداریم. یادتون باشه که روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن کنار هم دیگه جمع میشیم و مثل همیشه فریاد آزادی سر میدیم. گروه حماد برنامه ریزی کردن برای روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن. شما هم دعوت هستید. امیدوارم که 2 ساعت زمان بگذارید و کنار سایر هموطنانتون در یوتا پلاتسن حضور داشته باشید. اطلاعیه مربوط به جناب آقای اسدی عزیز رو هم براتون میخونم و بعد هم میریم یک ترانه میشنویم و میریم سراغ خبرهای امروز و اینها. با نهایت تأسف و تأثر در گذشت زنده‌یاد آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم تودیع و خاکسپاری آن مرحوم در روز جمعه 10 جولای 2026 مطابق با 19 تیر ماه ساعت 10 صبح در کپل آرامگاه اوستراشیکو گوردن واقع در ردبریش پلاتسن در شهر گوتنبرگ برگزار خواهد شد. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی و فرزندان بهداد و مهرداد و شیرین اسدی. بار دیگر تسلیت من رو خانواده آقای اسدی پذیرا باشند. آرزوی صبر و شکیبایی براشون دارم. اما برنامه های امروز رو با پادکست مجون آغاز کردیم و این بار رفتیم سراغ دوران اوج ایران دهه 50 خورشیدی و کارخانجات مینو که خب میدونید دیگه این کارخانه همچنان هم فکر میکنم فعال باشه. خیلی اطلاع ندارم، شاید در اپیزود گفت من توجه نکردم، ولی کلی بیسکویت های خوشمزه، پفک نمکی و خاطرات شیرینی رو در گذشته برای ما عرض به خدمتتون به ارمغان آورده. ترانه بشنویم با صدای جهان دنیای آروم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، از همکنون هم خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید روی خط مشارکت داشته باشید در مورد خبرها یا هر خبری که خودتون شاید خبر داشته باشید و من هنوز ازش اطلاعی نداشته باشم. من خبرها رو که بررسی میکردم، خب جریان در واقع تفاهم و اینها دیگه کاملا کنار گذاشته شده و دونالد ترامپ هم در یک سخنرانی قالیباف رو بهش گفته محمد سامثینگ، یعنی حتی اینقدر براش ارزش قائل نشده که فامیلیشو بگه، بهش گفته محمد سامثینگ و خلاصه دیوانه خطابشون کرده و گفته که به شدت حمله میکنیم. این اتفاقاتی بود که دیروز افتاد و در زمانی که داشت برمیگشت از نشست ناتو در ترکیه دستور حمله رو صادر کرده و ظاهراً هم از دیشب مناطق جنوبی ایران و در پاره خبرها من ملاحظه کردم که حتی در شمال ایران هم حملاتی صورت گرفته و عرض به خدمت شما که حالا با همدیگه خبرها رو بررسی میکنیم. شما اگر اطلاعات بیشتری هم داشته باشید خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم. 031-54-0038 و 031-54-0039. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت اهداف حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های پایش ساحلی، موشک‌های زمین به هوا، پایگاه‌های موشک‌های کروز ضد کشتی، محل‌های پرتاب پهپاد و تأسیسات بندری ایران بوده است. به گفته این مقام حملات شب گذشته از نظر گستره و قدرت 4 تا 5 برابر بزرگتر از حملات مشابه آمریکا در هرمز 10 روز پیش بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که صدای چند انفجار در شهرهای بندری بندرعباس و سیریک و همچنین در جزیره قشم شنیده شده. این خبر آخرین خبری بود که از دیروز که مربوط می‌شد به حمله شب قبلش، یعنی چهارشنبه شب، ببخشید سه شنبه شب، که تمام دیروز هم ایران پاسخ داد. اما بریم ادامه بدیم که گفته بیش از 80 هدف نظامی را با مهمات هدایت شونده هدف قرار دادیم، سنتکام اعلام کرده و عرض به خدمت شما که خبرها را ادامه میدیم. قالیباف گفته بود که آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و همونطور که میدونید سپاه پاسداران از کشته شدن یک نیروی نظامی خود در حملات آمریکا خبر داد و مسعود پزشکیان هم گفت رفتار دولت آمریکا به عنوان میزبان جام جهانی همان سیاست خارجی آشنایان را دنبال می‌کند، دستکاری قواعد، زورگویی به رقبا، مانع تراشی و تقلب، این همان دستور کار ماگای آنهاست. ایران چنین بازی‌هایی را رد می‌کند. ما قاطعانه پای حقوق خود ایستاده‌ایم. و ترامپ گفته که مقامات جمهوری اسلامی یک مشت آشغال هستند و ترجمه ماشینش رو براتون میخونم که در مصاحبه با خبرنگاران این صحبت رو کرده. خبرنگار گفته که آقای رئیس جمهور، آیا آتش بس تمام شده؟ آیا آتش بس پایان یافته؟ آیا تفاهم نامه مرده است؟ دونالد ترامپ جواب داده که سوال بسیار جالبی است. از نظر من فکر میکنم تفاهم نامه و آتش بس تمام شده. دیگر نمیخواهم با آنها سر و کار داشته باشم. آنها توفاله اند. میدانید توفاله یعنی چه؟ آنها توفاله اند. آنها آدم های مریضی هستند. رهبرانشان آدم های مریضی هستند و آدم های شرور و خشنند. این دقیقاً 48 ساعت بعد از اون صحبتی بود که گفته بود که ما دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم و گرچه که تغییر حکومت اتفاق افتاده و الان با نفرات سوم حکومت که آدم‌های عاقل‌تری هستند طرفیم. همین عاقلایی که 48 ساعت پیش بهشون میگفت عاقل و الان داره این گونه خطاب میکنه. ادامه داده که دروغگو هستند، ما توافق میکنیم و اگر من با او توافق کنم یعنی توافق داریم و او بیرون میرود حرف میزند. ما توافق میکنیم، همه موافقت کردند که هیچ سلاح هسته‌ای. ما توافق میکنیم، آنها بیرون میروند و با رسانه‌ها حرف میزنند، میگویند ما حتی هرگز درباره‌اش حرف نزدیم، یک جای کارشان ایراد دارد، آنها دیوانند، آنها دروغگو و متقلبند، مریضند، آنها به مردم خودشان آسیب زدند، تا همین حالا 54,000 نفر از معترضان را کشتند. میدانید وقتی مردم میگویند چرا آنها حکومت را سرنگون نکردند، نمی توانند سرنگون کنند چون مرده اند، آنها را کشته اند، کسی سرنگونشان نمی کند، آنها اسلحه ندارند و طرف مقابل مسلسل دارد و آنها را می کشد. رسانه ها این را گزارش نکرده اند، اما آنها آدم های بدی هستند، آدم های بدی هستند و صادقانه بگویم نمی خواهم وقتم را با آنها تلف کنم. حالا می گذارم مذاکره کنندگان فوق‌العاده من اگر بخواهند به گفتگو ادامه دهند، اما من چنین چیزی نمی بینم. در ادامه باز هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مراسم دفن علی خامنه ای گفت جمهوری اسلامی به جای حرکت به سمت کاهش تنش حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و آمریکا نیز در پاسخ حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی انجام داد. ترامپ که در دیدار با مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا سخن می گفت اظهار داشت ما گفتیم بروید مراسم تشییع خود را برگزار کنید، اما آنها به جای آن دیروز شروع به شلیک موشک به سمت شناورها کردند. به همین دلیل دیشب بسیار سخت به آنها حمله کردیم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را بیمار توصیف کرد و گفت آنها بیمارند، یک مشکل دارند. ترامپ افزود حملات آمریکا 20 برابر شدیدتر از حملات تلافی جویانه ایران بوده است و گفت باید سرطان را از بین برد. مارک روته هم که دبیر کل ناتو هست در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا از حملات شبانه آمریکا به جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت این حملات کاملا ضروری بوده است. روته با اشاره به حملات آمریکا افزود این یک پاسخ بسیار قوی بود و من در این موضوع با شما هم نظر هستم. دبیر کل ناتو همچنین از مواضع کشورهای اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او این اظهارات را در واکنش به انتقادهای ترامپ از برخی اعضای ناتو از جمله بریتانیا و اسپانیا به دلیل محدود کردن همکاری نظامی با آمریکا مطرح کرد. روته گفت می‌دانم که شما درباره ایران ناامید شده اید، اما به نظر من اینها مواردی استثنایی هستند. او افزود 5000 هواپیما از فرودگاه‌های اروپا در حمایت از عملیات اوپیک فیوری به پرواز درآمدند و اروپا به سکوی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت آمریکا تبدیل شد. اما یک خبر دیگری از عفو بین الملل، جمهوری اسلامی باید در سطح بین المللی محاکمه شود. سازمان عفو بین الملل همزمان با گذشت 6 ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه 1404 در ایران اعلام کرد با توجه به اینکه در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بین المللی به عنوان اولویت فوری و غیر قابل مذاکره دنبال شود. دیانا التهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در بیانیه‌ای که این سازمان روز چهارشنبه 17 تیر منتشر کرد گفت با گذشت 6 ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی 2 روز هزاران زن، مرد و کودک را به طور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گام‌های مؤثر برای پیگیری عدالت بین‌المللی غیرقابل توجیه است. التهاوی افزود این بیعملی به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک می کند. چرخه‌ای که در آن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از عدالت محروم می شوند و زمینه برای وقوع جنایت‌های بیشتر فراهم می‌شود. این مقام عفو بین‌الملل همچنین بار دیگر هشدار داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران نباید باعث نادیده گرفتن نقض گسترده حقوق بشر در ایران شود. به گفته الطحاوی، مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون هیچ هزینه‌ای بابت استفاده گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان نپرداختند و همین مسئولیت از مجازات آنها را در تهدید به سرکوب‌های خونین بیشتر جسورتر کرده است. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، با توجه به اینکه در ایران به دلیل بحران ساختاری مسئولیت از مجازات هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بین المللی به عنوان اولویتی فوری و غیر قابل مذاکره دنبال شود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌اش بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بحران حقوق بشر و مسئولیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند. از ایجاد یک سازوکار مستقل بین المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند. ماه گذشته رئیس سازمان عفو بین الملل نیز نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. اما همونطور که میدونید، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تصویری در شبکه‌های اجتماعی با همه هممیهنان چه خارج از کشور و چه داخل کشور سخن گفتند که من توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن این صحبت ها که مدتش تقریبا 5 دقیقه هست.
4: هممیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شبهای دشوار متوقف مانده است. خانواده هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند. پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند. همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.

وطن ای قصه ی افسوس آهم ز خون عاشقانت لاله چینم بمیرد بمیرد آن که آبادت نخواهد تو را آزاد میخواهم تو را آزاد میخواهم

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. راوناو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
4: صرافی صوفی
0: تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other /languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و طی دقایق پیش رو سری میزنیم به شبکه اجتماعی کپیتول ریپورت، آرش علایی و تحلیلی که تقریبا 3 ساعت پیش در ارتباط با موضوعات جدیدی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان هست، حملاتی که اتفاق میفته داخل ایران و همینطور کویت و بحرین که زیر حملات موشکی و پهپادی هستند رو تحلیل کرده و از منظرهای مختلف، از نگاه‌های مختلف. آرش علایی فکر میکنم اکثر شما میشناسینش، خبرنگار ایران اینترنشنال هست و خودش هم جداگانه این کانال کپیتول ریپورت رو در یوتیوب داره و تحلیل‌های جالبی میده. با هم دیگه به اتفاق آخرین تحلیل خودش رو در ارتباط با موضوعات که حمله به شمال ایران پایان بازی آغاز شد با یک علامت سوال، این فایل رو به اتفاق میشنویم و توضیحات آرش علایی رو.
1: کشتی های نفت کش حمله کرد، یه خط قرمز زد و سنتکام الان اعلام کرده که به زیر ساخت های جمهوری اسلامی هم بکرده در شمال ایران، یعنی به 2 خط ریل راه آهن حمله کردند. این نشون داد که خط قرمز رد کردن، خط قرمز رد کردن میاره. و تا دیروز پاسخ آمریکا در جنوب ایران بود ولی الان به شمال ایران رسیده. این یعنی که بازی عوض شده، فاز عوض شده. از زمان اینکه آمریکا تقریبا به طور یک طرفه آتش بس اعلام کرد تا الان جمهوری اسلامی به تأسیساتش حمله نشده بود، به زیر ساختاش حمله نشده بود، الان این اتفاق افتاده و ما میبینیم وارد فاز جدیدی شدیم در این زمینه. جمهوری اسلامی فکر میکرد با حمله به کشتی ها هزینه ای نخواهد داد، ولی الان آمریکا داره نشون میده که میتونه هزینه برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره و این هزینه ها رو جمهوری اسلامی الان داره پرداخت میکنه در جنوب ایران. اما میبینیم تو این چند وقته حملاتی که دارن آمریکایی ها انجام میدن، سنتکام اعلام کرده 2 ریل راه آهن زدن. چرا 2 ریل راه آهن زدن؟ به خاطر که جمهوری اسلامی از اون ریل های راه آهن برای تجهیزات لوجستیکش استفاده میکنه و سنتکام اعلام کرده که حمله کردن به این 2 خط راهن به این دلیل بوده که اون توانایی های جمهوری اسلامی در جنوب برای حمله به کشتیرانی دریایی و کشتیرانی بین المللی در واقع ضعیفتر بشه. یه جوری مجبور شدن که جمهوری اسلامی رو بزنند که الان به فکر هزینه هاش باشه. جمهوری اسلامی آیا از این قضیه جان سالم به در خواهد برد؟ به خاطر که آقای ترامپ هنوز این گزینه رو داره که دوباره بیاد بگه نه، جمهوری اسلامی خواهد مذاکره کنه. الان هم در طول چند ساعت گذشته آقای ترامپ اومده در مطبوعات و اعلام کرده که جمهوری اسلامی میخواد مصالحه کنه و دوباره میخوان بیان صلح بکنن و جمهوری اسلامی به دنبال اینه که با آمریکا یا به توافق دست پیدا بکنه. بنابراین برای ترامپ همیشه اون گزینه وجود داره که ناگهان بخواد از این قضیه عقب بکشه و بازی قبلی رو ادامه بده. اما همینی که نرمی رو که از 8 اپریل خود آمریکایی‌ها گذاشتن شکوندن، به من میگه و امیدواری میده واقعا که برن سراغ فاز بعدی آمریکایی ها هرچه زودتر. این مدل همون قدی هم که کجدار و مریض بود دیگه معلومه که کار نمیکنه با جمهوری اسلامی واضحا، و یه مدلیه که دیگه پاسخ نمیده. الان اگر ترامپ تا اینجا هم منتظر بود و میخواست این داستان ادامه بده، داشت وقت میخرید برای ارتش آمریکا، داشت وقت میخرید برای جام جهانی و الان همه حواسا تو جام جهانیه و به نظر من اتفاقا الان بهتر همه حواس دنیا اونجاست اگه قرار کاری هم بکنه. من متوجهم که اینا تو آمریکاست، آمریکا در نهایت مردم نگاه میکنن، ویورشیپ اینجور چیزا با جنگ تغییر نمیکنه. بارها و بارها در زمان جام جهانی جنگ های بزرگی در گرفته، از زمان جنگ جهانی اول و دوم هیچ وقت متوقف نشده این بازی ها و اینم الان ادامه خواهد داشت. بنابراین من درک میکنم که یه بخشی توی آمریکا از اون کسایی که مخصوصا دور و بری های آقای ترامپ هستن و توی انترتینمنت هم و توی میدیا بهش گفتن دونالد الان فعلا دست نگهدار به زما کارمون انجام بدیم، ولی دیگه این مسائل امنیت ملی آمریکاست دیگه، اونها میفهمن در این وضعیت که چه اتفاقی در مرحله بعدی در انتظار آمریکاست اگر اقدام نکنه. همین الان بازم میگم ترامپ همیشه این گزینه رو داره که از این بیاد بیرون، یعنی اگر شما در طول این چند وقته این لایو رو تعقیب کرده باشید، هی من به شما گفتم از اتفاقاتی که میفته، حالا ما هم تا یه حدی اینجا تو واشنگتن میبینیم چی شده الان، ایشون چون تو ناتوه، منم اونجا نیستم که روی زمین باشم به شما بگم تو آنکارا چه خبره و یه مقدار طول میکشه تا ما بتونیم بخونیم که چه اتفاقاتی میفته، یه ماهی طول میکشه که مطبوعات جریان اصلی بفهمن چه خبره. ولی اگر با ناتو دیلش رو کرده باشه، اگر کشورهای عضو ناتو اومده باشن و بهش قول داده باشن اون چیزایی که میخواد انجام بدن در مورد فروش اسلحه که به نظر میاد توافق دارن با ناتو، حداقل این که میدونیم است، و اگه مرحله بعدیش در مورد اوکراین هم که توافق دارن، یعنی توافق ندارن آقای ترامپ میگه شما باید بیشتر بیاد کمک کنید، اینا میگن چشم. و بعدم ترامپ الان امروز یه چیزی اعلام کرد که به نظر من خیلی مهم بود، هم در سرنوشت ایران مهمه هم در سرنوشت اوکراین مهمه، گفت به اوکراین لیسانس تولید موشک پاتریوت داده. آمریکا لیسانس موشک پاتریوت لیسانس رو به اسرائیل هم نداده، یعنی لیسانس موشک پاتریوت خیلی محدود یه سری از کشورها از خود آمریکا دریافت میکنن اگه قرار باشه. الان قطعات میدن آمریکا، یا اوکراین میسازه لیسانسش رو داده، گفت زلنسکی انقدر از ما پاتریوت میخواست پدر ما رو در آورد، آقای ترامپ در واقع همینو گفت و گفت بهش لیسانسش رو دادیم. اونا میخندیدن اونا که اونجا نشسته بودن تو جلسه با ترامپ، ترامپ داشت صحبت میکرد. این خیلی مهمه در سرنوشت ایران تاثیر میذاره اگه واقعا آمریکا قبول کرده انقدر به اوکراین کمک کنه که لیسانس پاتریوت بهش بده. این منو باز امیدوارتر میکنه که یعنی اروپایا چون رفتن بهش گفتن که مسئله ایران و اوکراین یکیه، دوتا رو با هم ببینیم با هم حلش کنیم. اگه ترامپ داره به اوکراین اینجوری حمله میکنه که بهشون کمک میکنه، ببخشید، که بهشون پاتریوت بده، لیسانسشو بده خودشون بسازن که میتونن تازه صادرم بکنن بعدش، یعنی این که داستان ایران هم میتونه پشتش باشه. اگه این دوتا به هم وصل شده باشه، یعنی اروپا میاد در نهایت پشت آمریکا قرار میگیره با 8 سال تأخیر. این دوره اول ترامپ اتفاق میافتاد واقعا، ولی به هر جهت اگه این اتفاق رخ بده، اگه این کارو بکنه ناتو، اگر بریتانیا سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذاره، اگه پولهای آخوندار رو شروع کنن گرفتن، اگه فعالیت‌های مالیشون رو متوقف کنن، اگر همه اینا اگرهای بزرگه، فقط امضا کردن چیزی رو دوا نخواهد کرد، با امضا کردن داستان درست نشه. ناتو باید درست وارد، تمام اون کشورها باید وارد این قضیه بشن، همشون سود دارن، پولای خونده اونجاست، از نایت کلاب و بار و رستوران زدن تو همه کشورهای اروپای غربی و شرقی و هر جایی که میتونستن، چون کلی پول دارن اینا، از ایران خارج کردن خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش اینا پولاشون از ایران خارج کردن و خانواده‌هاشون همین الان هم دارن پولاشون از ایران خارج میکنن، فرمای طلا، جواهرات، بیت کوین، هر کاری که بتونن میکنن، چمدون پر پول داره. این روند شروع شده، از ایران داره خارج میشه، خیلی وقت پیش شروع شده بود، الان شدت گرفته. بعضیا میگن این پولا رو باید ببریم بذاریم بدیم به حزب الله، اینا رو میگیرن میرن غیب میشن، یعنی این اتفاقات هم داره میفته، جمهوری اسلامی همین جوری ازش داره میره و این پایان کاره، یعنی پایان کار اتفاقا نظامی نیست، پایان کار مالیه. پایان کار اونجایی که اینا ورشکسته کامل میشن، پایان کار اونجاییه که دیگه هیچ منابعی ندارن و چون منابعی ندارن خود آدمایی که توشون هستن کودتا میکنن، شروع میکنن همدیگه رو کشتن، شروع میکنن یه دعوای قدرتی راه میفته و خودشون ضعیف خواهند کرد. اینجوری اتفاق میفته. اون سربازا، اون نیروهای سپاه، اون نیروهای سرکوب، اینا غذا اگه بهشون ندن، پول بهشون ندن، خیلی هاشون نخواهند رفت برای جمهوری اسلامی به جنگن. و به اینجا میرسه جمهوری اسلامی، این امپراتوری ها اینجوری سقوط میکنن از نداشتن پول. این کشورهایی که میرسن به یک حالت یاغیگری جهانی به خاطر نداشتن پوله که سقوط میکنن اول، و بعد داستانهای نظامی و این اتفاق میفته. حداقل از دوران مدرن اینجوری بوده. در نهایت الان که داریم نگاه میکنیم و حملات الان آمریکایی ها به ریلای قطار سپاه پاسداران، حالا ریلای قطاری که ایرانی ها استفاده میکنن ولی سپاه هم ازشون استفاده میکنه، و در نهایت زدن اینا باعث میشه که لوجستیکشون ضعیف‌تر شه. این چیزی که ترامپ گفته در طول این چند روز، میگم اگه این لایو رو نگاه کرده باشید میدونید که انتظار داشتیم که این نردبان تنش رو دوتا یکی الان تی کردن هر دوتاشون. جمهوری اسلامی حمله کرد به نفتکش‌های قطری و عربستان سعودی که بزرگترین به نظر من بکراش هستند، بزرگترین پشتیبان های جمهوری اسلامی همین کشور عربستان سعودی و قطره، چون عربستان سعودی قطر ایران رو همون جایی که الان هست میخوان، ضعیف، کاملا دور از غرب، منزوی، به نفعشونه. ایران قوی اگر وارد شه، ایرانی که با غرب متصل به سیستم بانکی جهانی متصل، ایرانی که میتونست کنه متصل به دنیا، قطر و عربستان اگر بزرگترین بازنده های این معادله نباشن، یکی از بازنده ها، بازنده دیگر ترکیه در این قضیه که الان آقای ترامپ اونجاست، اونم داره باش چکوشونه میزنه و رجب طیب اردوغان میخواسته، آقای ترامپ میگه میخواسته به نفع ایران وارد جنگ بشه با آمریکا و اسرائیل. اینو خود آقای ترامپ گفت. هنوز دارن ازش میپرسن اینی که شما گفتی یعنی چی؟ یعنی اینی که گفتی اردوغان میخواسته به نفع جمهوری اسلامی وارد جنگ با اسرائیل و آمریکا بشه، اگه همچی کشوری وجود داره چطور آمریکایی‌ها نمیدونن داستان چیه؟ چگونه هست که ازش خبر ندارن؟ الان اینم یه داستان جنجالی دیگه است. و ترکیه و قطر و عربستان میخوان ایران همینجوری منزوی باقی بمونه، به نفعشونه جمهوری اسلامی همینجوری باشه، سعی میکنن نگرش دارن تا اونجایی که بتونن. ولی به نظر میاد ترامپ منطقه رو بهتر از اونا میشناسه، به خاطر که جمهوری اسلامی به جفتشون حمله کرد، به کویت و امارات متحده عربی اون دفعه اول حمله نکرد، الان حمله کرده به کویت، هنوزم به امارات حمله نکرده، به بحرین حمله کرده جمهوری اسلامی. چرا به امارات حمله نکرده؟ چون امارات بهشون حمله کرد دیگه. اولا یه خورده زدن، اینا یه خورده دیدن نه مثل اینکه بزنن، اینا همه جا رو میخوان بزنن، اینا هم شروع کردن زدن ترکوندن سپاه. حالا الان سپاه وقتی بخواد امارات رو بکنه فکر میکنه بهش خوب، ولی عربستان سعودی چیکار میتونه بکنه؟ قطر چیکار میتونه بکنه؟ ترامپ گذاشت اینا رو به حال خودشون. میگم توی لایو قبلی گفتم یه اکسپرشنی هست در انگلیسی آمریکایی، تو انگلیسی هم هست، to fester in one's own juice، یعنی توی اینه خورش تو خودشون همینجوری قلقل بزنن، fester in your own juice. الان داره گذاشت ترامپ اینا قلقل بزنن توی اون خورش خودشون، همینجوری به جون همدیگه بیافتن. و این اگر جمهوری اسلامی، عربا میشناختنش، عربستان سعودی خوب میشناختنشون، قطری ها که انقدر میرن بهشون پول میدن و قربون صدقه شون میرن، و دوتایی هم که با هم واسه موشلی هیئت فرستاده بودن، اگر اینا اینجوری جمهوری اسلامی رو فکر میکنن میشناسن، ترامپ بهتر میشناسه، اون بهتر میدونه جمهوری اسلامی چی کار است. حمله میکنه به همتون، دونه دونتون حمله خواهد کرد، آمریکا میمونه بیرون. واسه همین میگم احتمال داره دوباره ترامپ عقب بکشه، چون تا امارات و عربستان این داستانا رو نرفت، تا امارات فهمیده، تا عربستان و قطر این داستان خوب حالیشون نشه، به قول آمریکا یا who's their daddy، واقعا تا متوجه این نشن، چون خودشون از خودشون هیچی ندارن. 70 سال وقت داشته عربستان سعودی بسازن، هنوز نداره، هنوز کلی F-35 و هواپیماهای F-16 و انواع و اقسام سیستم ضد هوایی دارن، انواع و اقسام سیستم های روباتیک دارن، خودشون نمیتونن الان عملیات انجام بدن علیه جمهوری اسلامی. بعد التماسش کنن لطفا نزنید، لطفا به پالایشگاه ما حمله نکنید. جمهوری اسلامی میزنه دو برابر میزنه، 10 برابر میزنه. آمریکا بره بیرون اونارو برداره که 100 برابر میزنه. و الان این مسئله عربستان سعودی و تنشی که این دو طرف دارن، آمریکا و عربستان سعودی، مسئله بسیار جدیه. بنابراین یه بخش دیگه از این ماجراست که من اینو یه مقدار ناامیدم میکنه، به خاطری که زود به زودی یعنی تموم نخواهد شد. اگر عربستان سعودی و آمریکا الان تنششون ادامه پیدا بکنه و عربستان سعودی نیان دست ترامپ و ماچ نکنن به زودی، آقای ترامپ هم میکشه عقب، میذاره جمهوری اسلامی فعلا یه خورده دهن اینا رو سرویس کنه که بفهمن همونجوری که عرض کردم who's your daddy. به خاطری که آمریکایی‌ها الان لطف الان دیگه نمی‌کنن، دوران لطف کردن و جنگیدن جنگ کشورهای دیگه برای آمریکایی‌ها به پایان رسیده. این الان دیگه تموم شده دورانش، نه حتی اگه ترامپ هم بخواد نمیتونه انجام بده و مردم آمریکا پشتش وای نمیسن، مارگان پشتش وای نمیسه. این مسئله باید حل شه توی اون منطقه. اسلام سیاسی، مدل سلطنتی که با اسمای دیگه اونجا به کالا، یا سلطانند یا پادشاهی، ولی از طریق اینکه یک سری آخوند پادشاهی کنند و در خود عربستان هم دوچارن بهش، در قطر هم دوچارن بهش، اونا هم به اخوان المسلمین دوچارن، این برم به وهابی ها دوچارن. این باید حل شه کلش و همه این کشورها هم باید در ایران آینده، ایران آزاد، دوست مردم ایران باشن. این کشورها نمیشه دوباره زاویه بگیرن با مردم ایران، دوباره شروع کنن سعی کنن فقط منابع ایرانو بمکن، فقط منابع انسانشاهی بمکن، مردم رو ببرن اونجا بیگاری ازشون بکشن، ببرن فاحشگی دخترها رو، این کارها رو دیگه نمیتونن ادامه بدن. باید برسن به یک روابط دوستانه با احترام متقابل با مردم ایران. نمیتونن سعی کنن فقط منابع ایرانو بمکن، فقط منابع انسانشاهی بمکن، مردم رو ببرن اونجا بیگاری ازشون بکشن، ببرن فاحشگی دخترها رو، این کارها رو دیگه نمیتونن ادامه بدن. باید برسن به یک روابط دوستانه با احترام متقابل با مردم ایران. نمیشه یکی از این کشورها رو گذاشت که با ایران آزاد آینده

در هم جنگاوری، مثلا مثل زمان، حتی اگه موفق ترین زمان هم بخواید نگاه کنید، دوران پارتیان در ایران، باز 400 ساله بیافتن تو جنگ اونا و ساسانی ها پشت سر هم. این مدل برای ایران مدرن چیزی نیست که ما بخوایم. تمام کشورهایی که دور و بر ایران هستن باید رابطه خوبی داشته باشن با ایران، با مردم ایران. گفتم احترام متقابل، و این حل نشده الان، چیزیه که حل نشده. این مسئله چیزیه که الان خیلی مسئله جدیه. وقتی آمریکایی‌ها میان پایگاه دارن، این همه در عربستان ازشون حفاظت میکنن، بعد میان عملیات آزادی تنگه هرمز رو اجرا کنن، عربستان میگه اگه شما این کار کنید به تاسیسات ما حمله میکنن، لطفا از پایگاه ما برید بیرون. این چه اتحادیه واقعا؟ این چه اتحادیه؟ برید بیرون، برن در رو ببندن، دیگه هم بر نگردن. واقعا میخواید چیکار کنید؟ آمریکا تنها کشور امپریالیستی، تنها نیروی امپریالیستی در تاریخ جهانه که خیلی جاها رو رفته و نابود کرده، اشغال نکرده، اومده بیرون. همه اشغال میکنن و به روش های مختلف. شما هم احتیاج نداری بعد از اون تجربه‌ای که انگلستان در هند داشت، که تقریبا نزدیک کلن، اگر در اوج زمانی که انگلیسی ها در هند این نیرو آدم داشتن که تمام اون تقریبا شبه قاره رو گرفته بودن و کل شبه قاره تحت اختیار انگلیسی ها بود، کل تعداد انگلیسی ها در هند تخمین زده میشه حدود 300 تا 350 هزار تا بود، با تمام، نه فقط سرباز، با تمام نیروهایی که داشتن، جاج داشتن، قاضی، مثلا سیستم های مختلف خود داشتن اونجا، آموزشی داشتن، کلی سیستم، کلیسا داشتن، تمام اونا رو به زیران با 350 هزار نفر. بعد از اون مدل خیلی هم سخت نیست واسه آمریکایی ها که مثلا وقتی رفتن آلمان دیگه از اونجا نیام بیرون. من اونجا هم خیلی از لحاظ رودخونه عالیه، آمریکایی هم خیلی خوبن تو نیروی دریایی، کاملا میتونن کنترل کنن. یا از ژاپن نیام بیرون، یا از خیلی جایی که آمریکا تنها کشوریه امپریالیستی در تاریخ جهان که میاد یه جایی رو بمباران کنه، کاملا با خاک یکسان میکنه، بعد یه قرارداد در میارن خودشون، میگن یارو وادار میکنن امضا کن، بعد از اونجا خارج میشن. و این کارو بارها کردن، ببندن برن از عربستان. واقعا ممکنه فکر میکنید بعضی هم که خب چین میره، هیچ وقت چین انقدر احمق نیست بیاد اونجا خودشو درگیر یه درگیری مذهبی بیش از هزار ساله بین جمهوری اسلامی دیوانه و عربستان سعودی و قطر دیوانه بخواد خودشو درگیر کنه. چین جنس بهشون میفروشه، ولی اینکه بخواد بره مثل آمریکا اونجا پایگاه بزنه، اصلا در تاریخ چین هم چیزی نداره. چینیا احمق نیستن، آمریکایی‌ها هم احمق نیستن. یه زمانی اونجا واسه شون خیلی خوب بوده، الان دیگه اون زمان به پایان رسیده، دیگه نفت دارن، خودشون میتونن از خودشون مراقبت کنن، اینجا اصلا احتیاجی به منطقه خاورمیانه ندارن، علاقه ای هم ندارن، فرهنگشون خیلی متفاوته. 20 سال ارتششون رفت اونجا، خیلی اندک تونستن تغییر به وجود بیارن. تغییرهایی که به وجود آوردن ماندگاره در منطقه، ولی بسیار اندک بوده و خود آمریکایی‌ها هم خسته شدن، خوششون نمیاد. شما اگر یه پایگاه داشته به یه سرباز آمریکایی باشی و قرار باشه اعزام بشی به یه پایگاه خارجی، دعا میکنی بری آلمان، دعا میکنی بری ژاپن، دعا میکنی بری استرالیا، دعا میکنی بری این کشورها، و از اون ثانیه که بگن پاکستان یا مثلا عربستان یا اینجور جاها میترسی، اردن، به خاطری که شما میری آلمان سرباز آمریکایی، اونجا دوستت دارن، میای بیرون مثلا تو باریش سیویلیان میری، دارن موزیک غربی میزنن، میتونی آبجو بخوری، با مردم صحبت کنی، دختراشون همون فرهنگی رو دارن که دخترهای آمریکایی دارن، غربی هن به همشون با هم، کلا اعتقاداتشون تقریبا یه چیزیه، در زمینهای مثلا حالا سیاسی ممکنه با هم اختلافات داشته باشن، ولی وقتی شما به اون سرباز آمریکایی بری عربستان، اصلا محیط باهات هاستایله، نمیتونی بیای بیرون عرق مثلا آبجو بخوری، مثلا از خبرها نیست، نمیتونی اونجا اذان میگن، گرمه، اصلا چیزی نیست که شما بخوای اونجا به عنوان آمریکایی اصلا اونجا حضور داشته باشی.
و واقعا اگه عربستان سعودی فکر میکنه آمریکا برمیگرده با این شرایط

من شک دارم، جدی میگم. یعنی الان عربستان سعودی کاری کرد که یک چیزی رو بهش به نظر من لگد زد. محمد بن سلمان با این حرکتی که زد فکر کرد که الان کشورش رو نجات میده. الان واقعیت اینطور نیست. واقعیت اینطوری که واقعا الان به کشورش به شدت ضربه زده، فوق العاده، و باعث شده عربستان سعودی واقعا در یک وضعیتی قرار بگیره که ممکنه جمهوری اسلامی که هیچی، یمن جنوبی بهش حمله کنه اصلا، یا حوثی ها حمله کنن بیان بالا. اون هم هیچ راهی ندارن. عربستان سعودی از این کشورها نیست که بتونه خودشون دفاع کنه. کشورشون هم بازه، دارن یه سری کوه و اینا، ولی مثل ایران نیست که مثلا زاگرس و البرز وجود داشته باشه و شما بتونی بری حالا توی ارتفاعات. یه کوهایی دارن جسته و گریخته، از همه طرف بازن. و خیلی این مسئله مهمه در آینده. الان حالا میخواستم امروز از طریق دیگه نرم افزار دیگه بگم، از لحاظ سخت افزاری نداشتم امکاناتش، ولی میخواستم ویدیو اینا آماده کرده بودم کلی که بهتون نشون بدم. هی زور زمان اینا دیدم از طریق سخت افزاری هم جوری که دیدید صدا نداشتم، مجبور شدم دوباره توی لایو دیگه بیام. حداقل یه جوری فعلا لایو فعلا واسهتون ببینم تا بتونم از لحاظ سخت دفعه بعد خودم فیگر اوتش کنم. ولی ویدیوهایی که من دیدم الان و حملاتی که دارن آمریکایی‌ها انجام میدن فعلا خیلی حجمش بالا نیست. میخواستم اینم نشون بدم بهتون. میدونی الان با این وضعیتی که وجود داره خیلی میتونست حملات آمریکا شدیدتر باشه، فعلا به اون وضع شدید نرسیده. این دوتا داستان در کنار قضیه‌ای که گفتم در مورد عربستان یه خورده منو نگران میکنه که آقای ترامپ زودی پاپس بکشه، ولی یه خط قرمز جمهوری اسلامی شکوند، به کشتی های نفتکش حمله کرد و LNG که این کار نکرده بود خط قرمز رد کرد، در حالی که اسکورت هم میشدن، و آمریکا هم خط قرمز رد کرد، زد حالا راهنشون رو ناکار کرد در دو جا. حالا این قطع میشه، دوباره تضمینی وجود داره، آتش بس به آتش بس برسن. آقای ترامپ میگه آتش بس تموم شده، ولی در این حال میگم یه ساعت پیش هم اومد گفت ایران زنگ زده گفته میخوان توافق کنن. این هم هست. بنابراین هر لحظه بخواد دوباره دستش رو میتونه بکشه عقب، بره دوباره تو فاز قبلی. آمریکا اونو ادامه خواهد داد، اون به نفع ترامپ. جمهوری اسلامی همینجوری سعی کنه قلدر بازی در بیاره و همه کشورها نیاز داشته باشن با آمریکا که اسکورتشون کنه بیان یا برن. اینو آمریکایی‌ها دوست دارن این اتفاق بیفته. ممکنه بهشون امکان اینو بده ترامپ که واقعا شروع کنه از تمام گلوگاه‌های دنیا شروع کنن اینا یهو تعرفه بگیرن. هر کی از کانال پاناما میخواد رد چه، کانال مالاکا میخواد رد چه، هر جایی که تنگ هست در دنیا، جبل الطارق، سوئز، اینا همه کانال، اینا که این سوئز که خب فیلم میگرفتن اصلا، بقیه شونا، هر جایی که گلوگاه هست یهو الان ارتش آمریکا در بیاد و به یه فیلم میخوان، همون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. و ناگهان یه تعرفه بزرگی این خودش میاد روی صادرات جهانی. یعنی همه اون کشورها که بسیار به صادرات وابستن الان ضرر خواهند کرد از این قضیه. ترامپ بعدش نمیاد اینو ادامه بده. اون خیلی پول گنده‌ایه. و اینم یه لطفی بوده که جمهوری اسلامی بهش کرده. ایده جمهوری اسلامیه. اونا هم خیلی دارن واضحا میجنگن که نگرش دارن. عین جنگ‌های مافیایی شده الان واقعا. بین دو طرف که کدوم قراره بیاد سرنوشت این فی که قراره گرفته بشه برای امنیت از رد شدن از گلوگاه‌هایی که در عرض 30 ثانیه میتونن ناامن بشن یهویی، یه فی بزرگ، اینا صدها میلیارد دلار میتونه توی پول بیمه تأثیر بذاره. تمام رؤسای این شرکت‌های بیمه‌ای که الان دارن از سنگ هرمز کشتی‌هاشون عبور می‌کنن همه‌شون رفیقای آقای ترامپن، همه‌شون. اینم یه چیز دیگه ایه که وقتی من اینا رو عرض میکنم بهتون در مورد آینده ایران عزیز، چرا شاهزاده مهمه، اینم چند بار گفتم، چون ایشون هم مهمه به خاطری که تمام این کمپانی ها رو اینجوری میشناسه. اینی که شما رئیس جمهور یه جایی هستی اصلا هیچ اهمیتی نداره واقعا. اینی که شما نخست وزیر نه تموم شد دورش، شما کیو میشناسی مهمه، کی میشناستت مهمه، خیلی هر دو طرفش، کی میشناستت و تو کیو میشناسی. شاهزاده و ترامپ از این لحاظ خیلی شبیه همن، اوکی؟ با
برای آینده ایران این خوبه. واسه این میگم آدمایی که یهو میان، یعنی الان مثلا میبینی طرف اسمن مثلا میاد، من کارشناس ژئوپلیتیکم، بعد یه طرف سر از کربلا مثلا در میاد. حالا من نمیتونم اونا رو بگم همینجوری ردش کنم، بگم مثلا اینم مثلا چون این اونم کسی که این کار رو میکنه من کجا بدونم از چه سازمان سیستمی داره پول میگیره، یا اگه میگیره یا نمیگیره، شاید واقعا یه کسی بهش گفته بیا این کار رو بکن، اینجوری برو تو اینا نفوذ کن. اونم هست. توی لایو قبلی من گفتم راجع به بعضی از اینا که آمریکایی هم الان رفتن تشییع جنازه موشه. بعد از لایو یکی از دوستای ما که توی دولت بوده زنگ زد گفت تو چرا دیگه این حرفا رو میزنی؟ گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو که میدونی که اگه اینا رو سی آی ای وت نمیکرد که نمیذاشت برن اونجا. فکر میکنی اینا رو نمیدونن؟ گفتم چرا؟ چی بگیم؟ همش با سی آی ای. گفت آره دیگه، اگه نبود که اونجا نبود. و راست میگه. خب مثلا شما کاترین شکتم هم نگاه میکردی وقتی رفته بود اونجا، چادر داشت و روسری و فلان لای اینا بود. بعدش هم اون چیزی که خودشون میگن با صد و خورده ای از نماینده های مجلس و آدمایی که کتوکلوف بودن جمهوری اسلامی و مسئول بودن، ایشون همخوابگی داشته، تمام اطلاعات رو گرفته، نقاط ضعف همه اینا رو میدونن، نقاط ضعف همه چی رو میدونن. مثلا طرف تو زندگیش یه اورال سکس نداشته، این میاد انجام میده اصلا تموم میشه، همه اسرار کشور همونجا بهش میده. چون واقعا هم اینا جدی میگن به خاطر که مواردش وجود داشته در مورد جمهوری اسلامی تو واشنگتن، راجبش جوک وجود داره که اینا تمام نقاط ضعفشون چیه، همه اینا رو میدونن. این الان میگن مثلا چرا می خانومه که استفر الیزابت بارن بوده خوشگلم هستی، حالا حداقل اگه دیده باشیدش یه برارویی داره، میچواد واقعا اینجوریه، میره تمام اطلاعات اینا رو میگیره و اونا اتفاقا خیلی بیشتر میتونن نفوذ کنن تا یه دیپلمات. مثلا الان چه بدم مارکو روبیا بخواد داره توی جمهوری اسلامی حتی باشون صحبت کنه، فکر میکنی مثلا با کی میتونه حرف بزنه؟ ولی اون خانومه که خوشکله میره با یک کسایی صحبت میکنه که رؤسای جمهوری کشورهای دیگه هم نتونن پیداش کنن. توی جمهوری اسلامی اینجوریه، قدرتی وجود داره در این زمینه که زنا دارن که الان هیچ سازمان جاسوسی در دنیا نداره واقعا، و اینا میدونن استفاده هم میکنن. رفیق ما هم زنگ زد میگفت تو چرا این حرفا رو میزنی؟ اف بی آی بره دنبالشون، دی او جی بره دنبالشون، نه همش از خودشونه. چه آدم اینجوریه؟ شاید یه آدمایی هم که دارن میان الان یکی یکی هر کدوم از یه سازمانی پول گرفتن دارن این کار انجام میدن. بهترین موقعیت دیگه الان جمهوری اسلامی هم ضعیفترین حالتشه، قابل نفوذترین حالتشه. و الان آقای ترامپ این که بخواد، باز میگم فستر این یور اون جوس، این که بذاره تو خورش خودشون قلقل بزنند، این الان بهش جواب داده. واسه همین من نگرانم که ادامه بده به این کجدار و مریض. امیدوارم نکنه امشب شب دومی که زده، شبیه که زیر ساختای جمهوری اسلامی زده، از 8 اپریل تا حالا نزده بوده، حدودا 4 ماه نزده بود، الان زده، این خط قرمز رو شکونده. ولی جمهوری اسلامی هم خط قرمز رد کرده بود. حالا با این حرکت آقای ترامپ شاید بتونه فعلا ساکتشون کنه یه ایمایی. تو این ایما فشار به عربستان، سعودی، قطر، اینا فشار بیشتر. جمهوری اسلامی یه موشک میزنه اون تو. هنوز تو عربستان سعودی نزده جمهوری اسلامی. باید دید میزنه یا خیر. و من الان پیش بینی اینه فعلا این حملات امشب، احتمال اینکه فردا دوباره، یعنی باید دوباره مثل دیشب که بهتون گفتم وایسی تا ببینید آیا حملات گسترش پیدا خواهد کرد. حجم حملات زیاد نیست، حجم حملات چند هست که اون جایی که زدن و واقعا به خاک یکسان کردن، نمیخوام بگم هیچ کاری نکردن، ولی از این میتونست خیلی بیشتر باشه. منظورم اینه، منظورم این نیست که نزدن، زدن صاف کردن، ولی یه جا رو دو جا رو زدن، محدود بوده، نرفتن بزنن 150 جا رو بزنن یهو، و میتونن بزنن 150 جا رو یهویی، بیشترش هم زدن. توانایی اینم دارن که الان با AI به یه جایی رسیدن که میتونن 5000 هدف در یک ساعت بزنن. 5000 هدفی که از قبل یکی یکی تایید شده، معلومه این کیه، اون کیه، اون کجاست، چه هدفی، همه مشخص. 5000 در ساعت، هنوز به اون حد اصلا نرسیده. چند جا زدن، خیلی نبوده، خیلی امیدوار کننده نیست به قول معروف، ولی یهو میبینید ادامه پیدا میکنه. الان وضعیت جوری نیست که بتونیم ما هم پیش بینی کنیم. میگم آقای ترامپ الان تو ناتوه، تو حالا تا برگرده، ما دید تو واشنگتن هم نیست،
برای ما هم طول میکشه اینا رو اسکرچ کنیم بزنیم کنار این اونور ببینیم اون زیمیریا چه خبره. دیل به نظر من مهمترین داستانش این دیل با ناتوه. بیاد برگرده بگه دیل شد با ناتو، اوکراین و ایران یکی شد، نتیجه چی شد؟ الان جواب نداد هنوز راجع به این قضیه، امروز هنوز بهش جواب نداده. وایسیم برگرده ببینیم چی میگه، از ناتو چی آورده. صحبت از ناتو چی آوردن شد، اردوغان به هر کدوم از رهبرهای ناتو یه اسلحه و مهمات داده، اسمش هم زده روش. حالا معنیش چیه؟ اردوغان الان این چیزی که داده هر کدومشون یه جوری تعبیرش کردن، ولی به همه رهبرهای ناتو یه دونه اسلحه با مهمات هدیه داده اردوغان. شاخ بعدی منطقه بعد از جمهوری اسلامی، وارث جمهوری اسلامی خواهد بود ترکیه. هرچی جمهوری اسلامی میگذاره جمهوری ترکیه داره برمیداره و تمام بقایای جمهوری اسلامی رو جارو خواهد کرد ترکیه. همین الان هم داره میکنه، مدت هم کرده. ترکیه میلیارد ها میلیارد، صد ها میلیارد، بلکه تریلیون ها دلار از جمهوری، وجود جمهوری اسلامی سود کرد. اگر حکومت شاهنشاهی ادامه پیدا میکرد در ایران، ترکیه به هیچ وجه اقتصاد، الان میگن اقتصاد 17 هم در دنیا است، 700 هم نبود. تمام اون چیزی که از توریسم و صنعت در ترکیه به وجود اومد در آخر دهه 80 و بعدا در دهه 90 به خاطر این بود که جمهوری اسلامی با عراق میجنگید، تمام سرمایه گذاری از خلیج فارس بلند شد رفت ترکیه. به همین دلیل و یک کشوری که از لحاظ بانکی بسیار فاسده، الان هم همون سیستمی که میگن بهره یعنی ربا و وجود نداره، اردوغان برداشته دیگه سیستم بانکی اونا را و همونجوری اسلامیش کرده. سیستم مالی کافی اسلامی بشه کل اون سیستم اصلا مجبور بشه که بره به سمت خلافت، یعنی اصلا مدل سیستم بانکداری بدون بهره که بهش میگن بانکداری بدون ربا، اصلا فقط داستان خلافت به وجود خواهد آورد در اون منطقه و لا غیر. و خواهیم دید فعلا ترکیه در 10 سال آیندهش بزرگترین شاخ همون منطقه است فعلا. و اجلاسی هم که آقای ترامپ رفته بود خیلی مهم بود، منتظریم ببینیم برگرده ببینیم چه جوری میشه. سپاسگزارم از همه شما، دمتون گرم. تک لایو دیگه با من بودید، عذرخواهی میکنم ازتون به خاطر مشکل تکنیکی که در لایو قبلی بود، درستش میکنیم تا لایو های بعدی. دیگه خودم تنهایی بودم، آرمان جان نباشه اینجوری میشه، لحاظ تکنیکی رو افت میکنیم. دمتون گرم، کامنت بذارید. سپاسگزارم از همه دوستانی که دونیشن فرستادند. تا لایو بعدی، پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 0-10-471-10-31 تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب. پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: Someone asked me why I still wear my ring. I couldn't explain it. I just do.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه نهم جولای 2026 میلادی، برابر با 18 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

در گذرگاه زمان خیمه شبازی ده و همه تلخی و شیرینی خود می گذرد. عشق ها می میرند، رنگ ها رنگ دیگر می گیرند و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جا می مانند. سیمان ترین درود های مرا بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد پنجشنبه با شما هستیم که نهمین روز از ماه جولای 2026 میلادی است و 18مین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. امروز مانند هر پنجشنبه دیگری با جناب عطارزاده از ساعت 12:30 دقیقه به بعد در تماس تلفنی خواهیم بود و به گفته ایشون گوش فرا خواهیم داد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن. شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. همون گونه که اشاره کردم امروز به جای ساعت 12، ساعت 12:30 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم برداخت. عرشب دوستان عزیز، فردا آدینه دهم به خاطر حضور و شرکت در مراسم آخرین ودا و خاکسپاری دوست قدیمی و ارجمند و فرهیخته جناب بهروز اسدی در خدمت شما دوستان نخواهم بود و وعده ما به بامداد دوشنبه، البته اگر عمری باقی بود.

میگویند در 60 سالگی دیگر حوصله تحمل کردن را نداری، نه لباس های تنگ و آزاردهنده را، نه میهمانی های اجباری و لبخند های از روی تعارف را، نه کفش هایی که پایت را خسته می کنند و نه آدم هایی را که همیشه چیزی برای قضاوت کردن پیدا می کنند. در 60 سالگی دیگر نمی خواهی خودت را به کسی ثابت کنی، همانی هستی که هستی، با تمام شکست ها، پیروزی ها، زخم ها و رویه هایی که هنوز در دلت زندند. اگر کسی دوستت داشت چه خوب، و اگر نه دیگر دنیا به آخر نمی رسد. در 60 سالگی دیگر مهم نیست پدر یا مادر شده باشی یا نه، آدم در این سال به شکلی پدر و مادر همه می شود. پدر و مادر سال خوردهش، پدر و مادر خواهر یا برادر خستش، یا گربه‌ای که عصرها در سکوت خانه دنبالش راه می رود، و یا و اگر هیچ کس نباشد یاد می گیری پدر خودت باشی، مهربانتر، صبورتر و آرامتر از همیشه. در 60 سالگی بالاخره با بدنت آشتی می کنی، با موهای سپیدی که بی اجازه آمده اند، با چین و چروک هایی که قصه سالها زندگی اند، و با دست هایی که خستند اما هنوز بلدند عشق را لمس کنند. دیگر لازم نیست کامل باشی تا دوست داشتنی به نظر برسی. در 60 سالگی آزادی از هر چیزی مهمتر می شود، آزادی نگفتن بدون احساس گناه، آزادی یک روز کامل در سکوت ماندن، آزادی سفر رفتن، کتاب خواندن، دیر بیدار شدن و زیبا بودن فقط برای دل خودت. یاد میگیری تنها قدم بزنی بیان که از تنهایی بترسی. آدم هایی که واقعا دوست دارند کنارتو میمانند، و آنهایی که نمیمانند دیگر دلت را نمیشکنند. در 60 سالگی حتی اگر کسی نگاهت نکند، باز هم در ماشینت با صدای بلند آواز میخوانی، برای خودت گل میخری و بیدلیل به آسمان لبخند میزنی. دیگر عجله نداری، فهمیده ای زندگی مسابقه نبود، فقط سفری بود که خیلی وقتا انقدر تون دویدی که زیبایی مسیر را ندیدی. اما حالا وقتی بیشتر راه را آمده ای، دلت میخواهد باقی عمر را آرامتر زندگی کنی، چایت را داغ داغ ننوشی، غروب ها را بیشتر تماشا کنی و طعم تمام شیرینی و تلخی روزهای مانده را آهسته با لذت مزمزه کنی.

دوستان عزیز، اجازه بدید که درودی صمیمانه داشته باشم در پاسخ به پیام مهربانانه یکی از رانندگان اتوبوس که می نویسد که بسیار خوشحالم که ساعت‌های کار ساعت‌های کاری من بیشتر از ساعت 11 به بعد شد.

همه رانندگان تاکسی و اتوبوس که در حقیقت چرخهای این شهر رو به حرکت در میارن، خسته نباشید. عرض شود که خاطراتی از هنرمندان خاطراتی است که ما با گوشت و پوست و استخوان آنها را دیدیم و لمس کردیم. در کتاب نواب صفا قطعه کوتاهی هست مربوط به دلکش، تعریف کرده است برای نواب صفا که یک روز سوار تاکسی شدم. راننده تاکسی جوان 24-25 ساله بود. نواری از چند تا از ترانه های من رو گذاشته بود و گوش میداد. خون توی سرم جمع شده بود، میخواستم بزنم زیر گریه. راننده تاکسی فکر کرده بود تحت تاثیر ترانه قرار گرفته بودم و یاد گذشته افتادم و گفت: مادر، میبینی چی میخونه و صداش چه حالی با آدم میده؟ گفتم: میدونی کیه؟ گفت: میگن اسمش دلکشه. من که نبودم اون زمان. هر جا هست خدا عمرش بده، ما که با صداش خیلی حال میکنیم. دیگه مثل او فکر نکنم صدای دیگه ای پیدا بشه. دلکش مینویسد: نتونستم زمانم رو نگه دارم. گفتم: این صدای منه، من دلکشم. راننده چنان ترمز شدیدی گرفت، گفت: خانم دلکش شمایید؟ و همینجور مات و مبهود این جوان منو نگاه میکرد. خلاصه تا آخر مسیر دیگه هیچ رسو سوار نکرد. هر 10 متر به 10 متر برمیگشت، به من خیره میشد و عشق چشاش جمع میشد. بالاخره تاب نیورد و ضبط صوت ماشین رو خاموش کرد. قبل از اینکه او حرف بزنه و بخواد بگه، خودم بلافاصله براش همون ترانه‌ای که نیمه کاره قطع بود رو آروم آروم خوندم. وقتی به مقصد رسیدیم با چشمان گریان دستهای منو چند بار بوسید. هرچی اصرار کردم کرایه هم نگرفت. یادش بخیر.

0: دنیا خوب بد زشت زیبا فراوان دارد، دنیا خوب بد زشت زیبا فراوان دارد، تو خوب باش، تو زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر نومیدی لبخند بزند، رو به آسمان نگاه کند و زیر لب بگوید هنوز هم عشق پیدا می شود. صحبت از خاطرات هنرمندان شد، قطعه بسیار زیبایی پیدا کردم از برگرفته از صحبت های زیبای جناب معینی کرمانشاهی و استاد تجویدی، برگرفته از زندگی فیلمنامه استاد معینی کرمانشاهی ساخته امیر صبوری. بسیار زیباست، با هم بشنویم.
1: تمام آنهایی که من ساختم من خانم درکش و خانم مرزیه شهرش از دوست بسیار است، عزیزم جناب آقای معینی کرمانشاهی.
2: من افتخار میکنم که عمرم رو در کنار آقای تجویدی گذراندم، یعنی عمرم رو در کنار بدون تعارف بزرگترین موزیسین 50 سال اخیر ایران، بی جانشین گذراندم. نه جناب تجویدی و نه بنده به عنوان یه خواننده معینی اثر نساختیم که فکر کنیم الان این اثر رو میسازیم برای فلان خواننده. این خوانندگان بودن می آمدن و آثار از استاد می گرفتند و اجازه خواندن از ترانه بنده می گرفتند. ما برای وجود خود هنر و دل خودمون کار می کردیم و یه اثری رو خلق می کردیم. منتها وقتی اثر خلق می شد به وجود می آمد منباب مثال سنگ خارا با اون حالت آهنگ و اون کلمات ترانه ای، ایشان که استاد مسلمه این تشخیص بودن، تشخیص میدادن که این برای صدای کدام خواننده خوبه. این تشخیص رو ایشان داشتن، خیلی تشخیص جالبی بود که ایشان داشتن که آهنگ ها رو بی خود به هر کسی ایشان نمیداد، محال بود، خیلی سخت بود ایشان به این سادگی آهنگ کسی نمیتونست از ایشان بگیره مگر ایشان بپسندن که این آهنگ برای کدام صدا و تمر کدام صدا با این آهنگ هم آهنگه و با این کلمات.
1: من متاسفانه به خاطر کسالت که دارم نمیتونم اونطوری که باید شاید صحبت بکنم. من اون چیزی که جناب استاد معینی کرمانشاهی فرمودن در برگیرنده اون چیزی که خودم هم میخواستم بگم هست. یکی از آهنگایی که من خیلی بهش علاقه دارم همین سنگ خاراست. شعرش از آقای معینی کرمانشاهی، خانم مرضیه خوندم در مقام دشتیست.
3: هیچ وقت ما آهنگ زیبا و ترانه زیبای سنگ خارا رو که در مایه دشتی ساخته شده، ارکستر بزرگی گلها اون رو اجرا کرد و علی تجویدی استاد موسیقی ایران اون رو ساخت و تنظیم کرده بود، فراموش نمی کنیم. خب این آهنگ با شعر بسیار زیبا و بسیار ماندنی رحیم معینی کرمانشاهی در واقع یک جایگاه خاصی پیدا کرد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. قصد 12:30 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم پرداخت. مولانای بزرگ هفت پند ارزنده دارد. میگوید در پوشیدن خطای دیگران شب باش، در فروتنی زمین باش، در مهر و دوستی خورشید باش، در هنگام خشم و غضب کوه باش، در سخاوت و یاری دیگران رود باش، و در کنار آمدن با دیگران دریا باش.

دوستان عزیز، زندگی به من آموخت، زندگی به من آموخت آنکه کام دیگری را تلخ می کند غیر ممکن است کام خودش شیرین باشد. دوستان نازنین، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید در این لحظه توجه شما رو به سه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه نخست در رابطه با پرواز ابدی جناب بهروز اسدی است. با نهایت اندوه در گذشت زندیات جناب بهروز اسدی را به آگاهی دوستان آشنان میرسانیم. مراسم آخرین ودا و خاکسپاری آن شادروان فردا جمعه 10 جولای از ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکوگورد در ریدبریش پلاسن برگزار خواهد شد. فردا همان روز مراسم یادبودی به یاد او از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس واقع در موندال ویگن 95 برقرار هست. از طرف همسر خانم ناهید زنجانشی و فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوبری: تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فرالوندا و بکاپلان هست. برای کسب آگاهی های بیشتر با این شماره تلفن تماس بگیرید: 0723-665-2051. و ما دوستان عزیز، روز یک شنبه 12 جولای از ساعت 5:30 به بعد در ورلد کلتور میوزیوم در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورش ویگن یک مراسم ویژه یادواری جناب مهدی رضایی حقیقی برگزار خواهد شد. این مراسم با موسیقی و سخنرانی و پذیرایی از میهمانان همراه است. هرگز نمیردان که مهر را به هر کران فشاند، فرزند نیک ایران مهدی رضایی حقیقی. از همه دوستان دعوت میکنیم در این مراسم حضور داشته باشند. ساعت 5:30 بعد از ظهر یک شنبه 12 جولای در ورلد کلتور موزیوم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصیان ها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینه گاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است.
تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از ساعت 12:30 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم پرداخت. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

تلاش کنیم از همین امروز وقتی بچه های من به مدرسه می روند به ایشان بگوییم عزیزم من نمی خواهم تو بهترین باشی، فقط می خواهم تو خوشحال و خوشبخت باشی. اصلا مهم نیست که همیشه نمره 20 بگیری، جای 20 می توانی 16 بگیری، اما از دوران مدرسه و کودکیت لذت ببری. عزیزم از ترین پرهیز کن، چرا که خوشبختی جایی هست که خودت را با کسی مقایسه نکنی. حتی نخواه خوشبخت ترین باشی، بخواه که خوشبخت باشی و برای این خواستنت تلاش کن. همین

یادمان هست که از وقتی به دنبال پسوند ترین رفتیم خوشبختی از ما گریخت. از 19.75% لذت نبردیم چون یکی 20 شده بود. از رانندگی با پراید لذت نبردیم چون ماشین های مدل بالاتری در خیابان در حال خودنمایی بودند. از بودن کنار عشقمان لذت نبردیم چون مدرک تحصیلی و پول توی جیب او کمتر از بسیاری دیگر بود. همچنین از خانه‌مان، از شغلمان، از درآمدمان، از خانواده‌ها و دوستانمان. می‌خوام بگویم تحت تأثیر آموزه‌های غلط بسیاری از ما فقط به بهترین، بیشترین و بالاترین چسبیده ایم. در نتیجه تبدیل به انسان‌های افسرده و همیشه نالان و قرقرو شده ایم.

0: دوستان عزیز اجازه بدید گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با جناب امیر دیدبان که سخت مشغول هستن امروز بعد از ظهر. امیر جان روز شما خوش. بفرمایید. الو من صدای شما رو دارم. بفرمایید امیر جان. بفرمایید صدای شما رو دارم. الو
1: درود.
0: بفرمایید خواهش میکنم.
1: درود بر شما. درود بر شنوندگان عزیز. نفکر کردم که شاید روز سه‌شنبه بعضی از دوستان ما رو روی خط رادیو نشنیده باشن، گفتیم امروز یک بار دیگه یادآوری کنیم. میان پرستان عزیز، ساعت 6 غروب در پارکینگ فرولندا توری جمع میشیم با اتومبیل و موتورسیکلت. اونجا یک زمانی اختصاص میدیم این که پرچم و فرتورهای شاهزاده رو روی اتومبیل ها نصب بکنیم. بعد یک مسیر رالی امروز خواهیم داشت از فرولندا توری تا ایکمکسی در توشلاندا میریم و برمیگردیم و امیدواریم که همه دوستانی که براشون امکان پذیر هست از نظر زمانی حضور داشته باشن، بپیوندن که هرچه پرتعدادتر باشید.
0: در رابطه با کسانی که اتومبیل ندارند توضیح بدید آقای دیدبان.
1: بله بله، عرضم به حضورتون که خب خیلی از دوستانی که تشریف میارن در اتومبیل هاشون دو سرنشین خالی دارن و این اعلام رو کردن که با کمال میل دوستانی که اتومبیل ندارن رو سوار میکنن که باشون همراه باشن. تا الان 7-8 نفر این رو گفتن و مطمئنن دیگر دوستان هم شامل هم شرط هستن و یک عده ای هم گفتن که بدون ماشین تشریف میارن که همراهی بکنن، که ما بهشون خوش آمد میگیم و در خدمتشون هستیم. تشریف بیارن.
0: مطمئنن امروز برنامه بسیار زیبایی خواهد شد چون هوا هم داره کمک میکنه و پیشابیش بهتون خسته نباشید. دیگم
1: سپاس از شما. اینجا یادآوری هم بکنم شنبه 1 ظهر یوتا پلاتسن منتظر دیدار یکایی که عزیزان هستیم.
0: اگر عمری باقی بود حتما خدمت خواهیم رسید.
1: سپاس از شما. روز خوبی
0: داشته باشید. مرسی جان، زنده باشید.
1: بدرود.
2: یار ترین یار بگو ای همیشه سالار، حرف زن با غم چشمات، منو بیش از این نیازار. دلم از تنهایی تو حتی یک نفس جدا نیست. گله سر کن که میدونم گله هات یکی دوتا نیست.

دوستان عزیز، به خاطر پاسخگویی به مهر شما، به خواسته شما، با رودن مسئول GNF تماس گرفتم، خواهش کردم که فردا به جای از ساعت 11 تا 3 که من در خدمت شما نیستم، به جای پخش رادیو فردا برنامه دیروز رو ریپلی کنن برای تعداد از عزیزانی که چهارشنبه استرخ هستن و گفتن که ما چهارشنبه نمیتونیم گوش کنیم برنامه های دکتر پازوکی رو. به همین خاطر فردا از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه دیروز پخش خواهد شد. اگه احیانا شنیدید چهارشنبه، هیچ تعجب نکنید، ریپلی یک برنامه قدیمی است. از ساعت 12:30 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم نشست. با ما باشید.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. همان گونه که اشاره کردم با رودین صحبت کردم، به این نتیجه رسیدیم که فردا به جای اینکه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر که بنده در خدمت شما نخواهم بود، به جای پخش رادیو فردا برنامه دیروز رو، برنامه چهارشنبه که جناب دکتر پازوکی هستند و بسیار مورد توجه دوستان هست، باز پخش کنند. پس فردا هم ما برنامه خواهیم داشت، ولی برنامه روز دو روز قبل. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار خواهد شد. تلفن های تماس با ما 031-404-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم. فردا به خاطر نبودن و گرفتاری های دیگر برنامه نخواهم داشت، اما از رودن مسئول GNF خواهش کردم که به خواست تعدادی از دوستان برنامه قدیمی بازپخش کنه. این بود که برنامه دیروز چهارشنبه که جناب دکتر پازوکی برنامه داشتن رو بازپخش خواهیم کرد.

0: برای دوستان عزیز
1: عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما و امیری عزیز، همه شنوندگان عزیز هر جایی که هستن و این برنامه رو گوش میکنن.
0: بله بفرمایید، گوش میکنم. حیات تازده
2: خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که من گفتم که آیا میدونم موضوعات برنامه رو برای عزیزان گفتم.
0: بله موضوعات برنامه که خدمتتون عرض میکنم موضوعاتی که بیشتر مورد توجه دوستان هست. صدا من دارین شما آقای عطازده؟
2: بله کاملا.
0: یکی تبعات حقوقی ناشی از نیروی کار غیر قانونی چه در خانه چه یا محل کار و مشکلات که بعد با شرکت‌های بیمه مثلا پیش میاد. دوم راهکارهای پیشگیری از عدم پذیرش خسارات توسط شرکت بیمه است، آتش سوزی، سرقت یا ترکیدن لوله یا خیلی مسئله دیگه. در این دو رابطه اگر محبت کنید صحبت کنید ممنون میشم.
2: من دو تا مثال برای آقای امیری برای شما عزیزان میزنم که بعد وارد ماهیت بشی. خدایی نکرده امشب ما رفتیم مهمانی و آمدیم، من خبر دارم میگم، همیشه گفتم مستاقی بوده، این چیزی که عزیزان مواجه شدن، امیدوارم عزیزان شنونده مواجه نشده باشن، اما اگر شده باشن بیشتر درک میکنن. میبینیم درب خانه بازه، یه مقداری چراغ روشن میکنیم، وضعیت خانه اصلا به هم ریخته، یا خدای نکرده در سفری هستیم یا در مهمانی هستیم، همسایه زنگ میزنه و خدای نکرده به ما اعلام میکنه که خانه چی شده، آتش گرفته. این یه قسمته. قسمت دیگه چی هست که ما فرض بفرمایید برای نظافت خانمو برای یه رنوویرینگ بدونی که بخوایم بخوایم به صاف و بدون
1: چه صحبت کنی، به خاطر یه سری به نظر که من در نهایت بهتون ثابت میکنم اصلا چنین چیزی نیست، هزینه هامون کمتر بشه، میاییم از نیروی کار، اسمشو نمیخوام بگم، الان نیروی کاری که معلومه میگن چیه، یه نفر میاریم برای نظافت ساده، در حین نظافت کردن خدای نکرده ایشون چون که به هیچ شرکتی وابسته نیست، در واقع ما ایشون رو آوردیم و از پله نردبون میفته، داره نظافت میکنه، داره جوری گردگیری میکنه، پاش دوچار شکستگی میشه. یا خدای نکرده ما یه نفر آوردیم یه کار برخی داریم، در این کار اتفاق براش میفته. نه اصلا هیچ کدوم از اینا نمیشه، امیدواریم نشه. خانه ما دوچار یک ترکیدگی لوله میشه، چون که اون ضوابط و استانداردها رعایت نشده، میبینیم که یک دفعه خسارتی که ما فکر میکنیم هر سال هم داریم 20 سال هم از داریم بیمه پرداخت میکنیم، حق بیمه میاد به ما میگه چون که شما این رو استاندارد لوله کشی نکردید یا استاندارد سیم کشی انجام ندادید و خانه شما دچار آتش سوزی شده، ما متاسفانه نمیتونیم خسارت و کلش رو یا بخشش رو بدیم. ولی اگه معلوم بشه علت آتش سوزی یا علت ترکیدگی لوله که خسارت سنگینی مثلا به ما زده، مسافرت بودیم 10 روز اومدیم دیدیم تمام ساختمان زیر آب رفته مثلا، ببینید حتی بیانش هم آدم رو بدنش رو میلرزونه. ولی متاسفانه این اتفاقات افتاده، اینا چیزایی است که واقعیتیه که پیش اومده، حقیقت رو آدم گو باید بیان کنه برای تلخ. اونجا اگه مشخص شه مستقیما، یعنی علت، اونم شرکت های بیمه که خودمون میدونیم تعارف ندارن دنبال علت هم ببینن، اصلا گاهی اوقات یک کرونا پرداخت نمی کنن و باید شما برید به دادگاه و داستان های دیگه ای داره که در جای خودش صحبت خواهد کرد. پس ما اگر همین مقدمه رو بیاریم متوجه میشیم که چقدر این برنامه برای عزیزان همین صحبت مقدماتی مفیده که درک بیشتر بکنن که این دوستان به چه صورت میتونن خودشون رو پیشگیری کنن از یک سری مشکلات، از یک سری نگرانی هایی که ممکنه در آینده براشون پیش بیاد. حالا من با توجه به این عرضی که خدمت شما داشتم به صورت کوتاه بدیم سر اصلا پس ما اگه بخوایم این رو مطرح بکنیم که دوستان هم یه مقداری روی این موضوع توجه کردن، پس ما برای من سوال اگه بخوام دوباره مطرح کنم از عزیزان، اگر ما بنا به این دلایلی گفتم این مشکلات ایجاد بشه، آیا واقعا همه ما مطمئنیم که شرکت بیمه همه خسارت های ما رو پرداخت میکنه؟ من به شخصه حقیقتش حتی اگر یه ذره این یک مقدار کمی این نکات رو رعایت نکرده باشم یا سهل انگاری کرده باشم، پاسخ من منفیه. اما ممکنه اکثر دوستان قبل از این مقدمه میگفتن با خیال راحت چه، نه ما مطمئنیم بیمه اگه اتفاقی بیفته انجام میده. اما در عمل واقعا بسیاری از این پرونده های بیمه به دلیل سهل انگاری من اسمش رو میذارم که خود اشخاص به عنوان بیمه گذار انجام میدن، با کاهش یا رد خسارات به طور کلی از نظر پرداخت شرکت بیمه مواجه میشن. پس ما در مورد همین موضوعات میخواییم صحبت کنیم که اگر واقعا روزی حادثه رخ بده برامون چگونه میتونیم، همیشه گفتم خسارت های معنوی از اینهای معنوی خیلی دردآورتره، ولی به هر حال میتونه از صدها هزار کرون بعضی موقعا پیشگیری کنه. پس اینکه واقعا بعضیا میگن خب من بیمه دارم پس خیالم راحته، اما داشتن بیمه همیشه معنای پرداخت خسارت نیست، بنا به دلایلی که من به صورت مقدماتی عرض کردم. خب حالا ما بیایم توی ماهیت وارد بشیم. اشاره هم کردم استفاده از نیروی کار قانونی یا بدون مجوز. مثلا حالا من فرض کنیم برای بازسازی آشپزخونمون، حمام‌مون، سیمکشی منزلمون، این یه فردی رو که مثلا شرکت ثبت شده نداره، یا اگه داره بنا به دلایل و یا تخلفات یا حالا عدم پرداخت اسکد یا رو به هر دلیلی این مشکل داره، اساسا نمیتونه قانونی کار انجام بده. ما هم رفتیم بهش مراجعه کردیم، اون اومده ما رو متاسفانه تطمیعمون کرده، آقا شما میخوایی 60,000 کرون بده، بده من با 30,000 کرون اینجا رو براتون درست میکنم. این همیشه پیش میاد. یا این خود این مثلا برفرض شرکت گاهی اوقات اطلاع نداره. من موردی رو داشتم که یک شرکت محترمی خوبی هم بوده، دو سه تا مورد یک کسی مورد اعتمادش بوده، نامه هایی رو مختلفی از اداره مالیات اومده، یا مثلا ممسش رو به موقع پرداخت نکرده، یا مواردی بوده که هم بولاکس ورکت در یک مقطعی و خود اسکت ورکت اومده اف اسکت رو گرفته، در همون مقطعی یک ماه 20 روزی که ایشون یه مقداری حالا دقت نکرده آمده یک موضوع رو قبول کرده، خب مشتری هم یه افرتی میگیره، یه پیشنهادی رو میگیره و بعد مثلا 300-400,000 کرون رو زمانی که ایشون انجام داده بعد از چند ماه بحثشون شده، منتها مشتری اینجا هیچ تقصیری نداره. اینجاست که یک مقداری دوستان رو من همینجا حرف اول رو بزنم، حقتونه که هر موقع اینجور مواردی کاری رو انجام میدید به شرکت برید و خودتون به اسکت ورکت کاملا میتونید اون شرکت رو بزنید و ببینید اساسا این شرکت افسکت داره، آیا این شرکت میتونه از روت آف درگ، ما روت آف درگ هم که میگیم انشاءالله اگر میدید فرصتی باشه حتما، من راجع به روت آف درگ، یه روت داریم او، یه روت داریم او، یعنی یکیش با او انگلیسی، حالا من میگم که دوستان که با یوه، یعنی او سوئدی یا او به اصطلاح سوئدی، اینها با هم فرق میکنن. اینها رو من به جایش برای دوستان توضیح میدم. پس اگر ما اینجا به اصطلاح قیمت خیلی پایین تر گرفتیم، اما چند ماه بعد این آتش سوزی یا خسارتی از همون کار ایجاد بشه، شرکت بیمه چه رفتاری خواهد کرد که ما یه مداری توضیح میدیم. خب حالا ما اولین پرسش هایی که شرکت بیمه اینجور موارد میکنه میگه که چه کسی، این سوالاتی است که داریم میبینیم، میگه چه کسی این کار رو انجام داده، اولین سوال رو انجام میده، بعد نگاه میکنه آیا این شرکتی که شما میگید آقا همه کارا درست بوده ما تخلف نکردیم، آیا مجاز بوده، شما هم که نگید خود شرکت اون به اصطلاح بیمه اینها رو بررسی میکنه، دنبال موارد است، مدارک و فاکتور باید بگی که آقا من همه رو استاندارد دارم، نه نظر بیمه، نظری که بعدا بتونی بهش خود شرکت برگردی و در نهایت اینها آیا طبق مقررات انجام شده یا خیر. پس اگر پاسخ منفی باشه بنا به دلایلی که عرض کردم، شرکت بیمه بخشی یا همه خسارت رو میتونه پرداخت نکنه و تازه الان آغاز اختلاف و مراجعه به دفتر حقوقی و وکالت برای اینکه آقا بیمه حاضر نمیشه خسارت ما رو پرداخت کنه. مورد دیگه ایم که باز من تو مقدمه عرض کردم این هستش که یک پرداخت نقدی بدون دریافت فاکتور میشه، که من اشاره کردم برای صرفه‌جویی تو هزینه ما مبلغ رو نقدی میدیم، حالا دیگه من نمیگم آقا کار سیاه و سفید، خب اما بعد از اون باید چطوری ما ثابت کنیم ما که نه فاکتوری داری نه چیزی که واقعا آقا این تعمیر انجام شده، چه کسی انجام داده، چه مساله استفاده کرده، اصلا اون مساله واقعا میخورده به این قضیه. من یه چیز به شما بگم، شاید برای دوستان یه خورده باورش سخته، برای هر کسی سخته، که مثلا شخص آمده به دلیل که اینقدر کم تجربه بوده که رنگی رو که باید برای داخل در واقع برای بیرون استفاده میشده، رنگی رو که برای داخل برای بیرون استفاده کرده. خب بعد از اینکه بارندگی میشه، برف میاد، خب قاعدتا اون رنگی که برای بیرون ساختمان نیست جواب نمیده و مشکلات ایجاد میکنه، پوسته میشه و هزار تا مشکلات دیگه، و اگر مسائل مهمتر بوده خسارت بیشتری رو به ما و به اون در واقع اون شخص مشتری وارد کرده. پس این مسئله اینه که من اشاره کردم حتما باید قراردادمون کتبی باشه که اگر اختلافی اومد ما لااقل یک در واقع بیستی، یک چیز داشته باشیم و بتونیم روی این موضوع حتما دقت بکنیم. اینه که یه مقداری دوستان توی این موضوعات توجه بکنن که مسئله خدای نکرده پیش بره. حالا ممکنه دوستان سوال بکنن که با توجه تا اینجا چه کوتاهی هایی یا چه اشتباهاتی میتونه اساسا باعث رد شدن خسارت توسط بیمه بشه، که من در واقع هستش این یکی از دلایل اصلی که ما میبینیم. میدونیم که همه شرکت های بیمه یه دوره رو گذاشتن، یه هفته، سه روز، معمولا یک هفته است، تا 10 روز و 2 هفته. خب ما میاییم دیر اعلام میکنیم، مثلا میاییم حادثه‌ای که پیش اومده، اتفاقی که افتاده، دیر اعلام میکنیم، یا سرقت صورت گرفته، تازه 2 هفته بعد متوجه میشیم نه این واقعا سرقت بوده، تازه پلیس عامل اعلام میکنیم و میگیم که آقا ما 2 هفته پیش فکر کردیم این گم شده ولی الان میبینیم سرقت پیدا کردیم. موقعی که ما این رو میگیم، بیمه ممکنه تحت شرایطی قبول نکنه، مثلا اعلام مثلا دیرهنگام، مثلا سرقت نشت آب یا آتش سوزیه. گاهی اوقات شده دوستان میان یه خود چیزی نیست، انبار سوخته، مورد نیفه میبینن که در اون انبار یک چیزایی گذاشته بودن که حالا خانم یا آقا یا اون کارمند نگفته بوده، مثلا یک سری مواد مربوط به دندان پزشکی بوده، بسیار ارزشمند بوده، این جایی هم سیبی هم زاهم بوده، ولی تصور اون آقای دکتر یا خانم دکتر دندان پزشکی بوده که این در اونجاست، بعد این دوچار حادثه شده و یه میبینن صدها هزار کرون خسارت بهشون وارد شده، بیمه هم داشتن. اینا چیزایی که دوستان انجام بدن. اما یک سری موارد هست که ما وظیفه داریم نذاریم اون خسارات گسترش پیدا بکنه. مثلا لوله آب ترکیده، ما گفتیم خب بیمه هستیم، حالا این موردی نداره، یا ما در سفریم که همسایه‌ها میگه که ما داریم میبینیم که مثلا از اون چلاره شما، زیرزمینتون یا اینها یک بوی نمور بدی میاد، نگاه کردیم میبینیم که یک کمی لوله آب بازه و این داره به سمت ستون ها میره، شما میگه که حالا ما بیمه هستیم برمیگردیم، حالا 10 روز دیگه برمیگردیم. خب ممکنه هم از این سفرمون مثلا رفته باشیم خارج از سوئد، موقعی که برمیگردیم، موقعی که بیان و بیمه این رو متوجه بشه و قرائن و شواهد این باشه، شما شک نکنید که بیمه اینجا به شما اعتراض خواهد کرد و باز از مواردی سیاه خسارت رو نخواهد داد یا کاهش خواهد بود. پس باید شما حتما در رابطه با به اصطلاح آن ملا کردن و گزارش دادن حتما باید اینها رو انجام بدید. مورد بعضی که هستش، دوستان باید، یکی از دلایل دیگه هم که بعضی موقع ها خسارت بهشون داده نمیشه یا به مشکل برمیخوره، اینها رو ما عملا تو این سالا دیدیم، به خصوص در رابطه با سرقت طلا و جواهرات دوستان بوده که اینها به خصوص زمانی که از ایران یا حالا کشوری که بودن با خودشون آوردن، مشخصه نه عکسی دارن، نه فیلمی دارن، نه فاکتوری دارن، نه رسیدی دارن، یا اگرم دارن که من قبلاً تو این برنامه به تفصیل ما صحبت کردیم در رابطه با این موضوع خاص، در رابطه با سرقت جواهرات و اینا، که هیچ رسید ندارن، یا اگه رسیدم دارن، رسیدها متاسفانه در اثر موندن چند سال مخدوش به این معنی است که مثلا کاربون گذاشتن یا در اثر رطوبت و اینها این رنگ پریدگی دچار شده. این مشکلات هستش. مورد دیگه که هستش، ما در واقع باید قبل از اینکه بیمه بازدید بکنه، حق نداریم خودمون بریم اونجا رو درست کنیم، یا حق نداریم بیاییم مثلا فرض بفرمایید بیایم چیزایی که باعث اون آتش سوزی شده بگیم حالا اینا رو میندازیم دور تا بیمه مثلا آمده. شما باید تمام این وسایل رو بذارید باشه، چون گاهی اوقات بیمه میخواد بیاد بررسی کنه که علت آتش سوزی چی هست، علت اون ترکیدگی چی هست. ما نمیتونیم اینا رو اگه ما بخوایم دستکاری کنیم، خدای نکرده این برای اداره بیمه ممکنه ایجاد یک سوء ظنی کنه که ما خواستیم در واقع یه طوری مدارک رو از بین ببریم یا خواستیم اون اشتباهات خودمون رو انجام بدیم. مورد بعدی که من از عزیزان خواهش میکنم دقت بکنن، ببینید اطلاعات نادرست رو ما بدیم به خاطر اینکه مثلا خسارتمون رو بگیریم، اصل برای شما شک نکنید، بالاخره یه دلایلی در اون اطراف ایجاد میشه. رو تجربه عرض میکنم یه مقداری اگر ما بیمه داریم، حق بیمه داریم، حالا هم یه خسارتی وارد شده بذاریم کارشناس بیاد. بعضی دوستان میگه اگه تو شما اینو بگید اونو بگید بیمه ممکنه بهتون خسارت نده. ببینید ما اگر مستحق خسارت نگرفتن باشیم، بهتر از اینه که ادعای خسارتی رو بگیریم که سابقه ما در بیمه بیاد و برامون ایجاد اشکال بکنه و بعدا بیان سراغ ما و بخوان ادعا کنن. یه لحظه گوشی عذرخواهی میکنم، اینه که یه مقداری دوستان توی این موضوع توجه کنن که به اصطلاح اگر ما اطلاعات نادرست بدیم، شک نکنید که نه تنها از نظر عدم پرداخت خسارت ما مواجه میشیم، حتی نه با کاهش، بلکه به دلیل عدم اطلاعات صحیح دادن و به یه شکلی در واقع ببخشید یه موضوع یا جنبای کیفری هم ممکنه پیدا بکنه. یه نکته دیگه خیلی مهمی هست که من یه اشاره کردم به مسائل استاندارد، این هستش که ما اینو تو عمل داریم میبینیم. واقعا اگر شرایط ایمنی رو ما رعایت نکنیم، مثلا گاهی اوقات میبینیم در ویلاها، در شرکتها همیشه باید مثلا دیدیم که به صورت یک لارمایی هست یا یک دستگاهی هست که همیشه معمولا به سقف هست که این رو ما باید حتما برای دود هشدار دهنده است. بعد دوستان میگن باتریش مثلا تموم شده، حالا نمیتونم خدای نکرده بگم رو تنبلی چون قیمتی نداره یا روی حساسیت، نه اینو اسمش نمیارم، حالا یه مقدار گرفتاریای کاری، حالا من امروز عوض میکنم فردا عوض میکنم، همین که اتفاق بیفته و اون در واقع متوجه نشده باشیم، این از مواردی است که ممکنه ایجاد مشکل بکنه. یا مثلا موردی بوده که سرقت صورت گرفته، شرکت بیمه آمده یا خود پلیس اومده گفته که این درب خانه باز بوده. خب شما موقعی درب خانه یا پنجره رو باز گذاشتید و این سرقت صورت گرفته، شک نکنید شما زمانی بهتون تقوی که اون قفلی شکسته باشید. خیلی از موارد پلیس اومده گزارش داده میگه ما آمدیم هیچ گونه اثر رد پا و یا شکستگی قفل دیده نمیشه. به خصوص که من بارها برای دوستانی که طبقات پایین هستن که پنجره آشپزخونه هم گرمه، تابستان من همیشه گفتم میدونم گرمه، ما باید پنجره رو باز کنیم، سعی کنیم پنجره هامون رو ایمنی کنیم که از بیرون باز نشه، فقط از تو بتونیم اینا رو مانور بکنیم. یا اگر مسافرتی جایی یا حتی برای چند ساعت تا میخوایم مهمانی بریم یا میخوایم بریم خریدی که میبینیم کسی در خانه نیست، ایراد نداره پنجره ها رو دقت کنیم و ببندیم. یکی از حالا عزیزانی که به این اشکال خوردن در یک آپارتمان بود، از اینایی که در واقع طبقه پایین هستش و اینها و زیاد هم فاصله، اما ایشون در اثر همین که پنجرش باز بود متاسفانه، خب اون کسی هم که سارقه همیشه کنترل میکنه، که بعد هم نظر حقوقی من نظر جمهورشناسی این بود متاسفانه کسی که آمده حتی میدانسته که شما در خانه چی دارید و تونسته اون پنجره رو باز کنه وارد بشه و متاسفانه یک سری چیزای ارزشمند این شخص محترم رو سرقت کنه. اینها خیلی مواردی است که باید ما توجه بکنیم. در رابطه با اون استخدام نیروی کاری هم که من عرض کردم خدمت دوستان، لطفاً من میگم شما مطمئن باشید این حرفا و برها خودتونم لطف داری دوستان میدونن، تجربیات خیلی موارد چراغ راهنمای ما هست. در واقع بعض موقع من میگم اسمشو میذارم نورافکنه، کمک میکنه به ما. ما یه جایی بعد از تجربیاتمون تنها برام جای امیری میگم، ما فکر نکنیم فقط برای همسایه این اتفاقات میفته. ما باید دقت بکنیم اشکالی که اتفاقی که افتاده برای همسایه ما ممکنه برای ما دیر یا زود بیفته. به این صورت هست، اشاره کردم دوستانی هستن در حال میگن، حالا من میگم متاسفانه باید بازتر بگیم، بخش زیادی به خاطر هزینه هاست. ما اشخاص رو میاریم میبینیم 70,000 کرون 80,000 کرون باید برای یک کاری انجام بدیم، یه دوستی یا خودمون کسی رو داریم میگه من با 30,000 کرون انجام میدم. بخش بحث مسئله خسارت، کاش همه چی مادی بود، اگر خدای نکرده در حین این مسائل این نگران کردن نیست، اینا واقعیاتی که ما داریم میبینیم. کاش همه چی با پول انجام میشه، ولی جنبه کیفری هم داره. اگر شخص بیفته پایین، حادثه‌ای دچار بشه و شکایت کنه، شما اومدید نیروی کار غیرقانونی استخدام کردید، یا اومدید شما از یه شرکتی که به اصطلاح میتونستید برید انجام بدید. و تازه من برای دوستان یه مثالایی بزنم میبینن چقدر تفاوت میکنه. من به یه دوستی یه مدت پیش بود، البته لطف دارم بعدم دوباره تماس گرفتم، حالا من نیازی به چیز نه اینکه نداشته، همه آدم ها دوست دارن یه کسی زنگ میزنه تشکری میکنه، ولی من بهش گفتم الان من آرامشم بیشتری که شما گفتی چون این کار انجام دادی. ایشون دقیقا میگفت، میگفت از روزی که من به شما زنگ زدم و صحبت کردم میخواست رنوویرین کنه، برای یه مشاوره بود، برای قرار داد. اما دو سه تا نکته شما من گفتید و این رو تاکید کردید که شما حقتون رو دادرای بگیرید، چون دارید کار میکنید توی این کشور، دارید مالیات میدید. 30% پارسال 50,000 کرون بود، دوستان میگن 50,000 کرون، 50% بود که دولت میخواست یه مقداری در بخش در واقع ساختمانی و بیگ مداری جنب جوش بشه. 50% تا آخر دسامبر دوستان میتونستن استفاده کنن، الان همون 30% است. ایشون میگفت که من 350,000 کرون بود با شما تماس گرفتم، یه دوستی میخواست، حالا معرفی کرده بود، میخواست از من 180 تا بگیره. من موقعی به شما زنگ زدم و گفتم که حالا میخوام دستی با ایشون بنویسم، همینجوری شرکتی هم نداشت انجام بده، من به ایشون گفتم ولونی شما قرارداد رو مینویسی؟ میگی کنی مثلا برای اینکه فقط مطمئن بشید که چقدر به شما گفته و چقدر پول داری میدی. اما اینو در نظر گیر، این حرفایی که حالا من زده بودم به من نقل قول میکن. اما شما برگشتید گفتید که شما میخواهید از 350 تا 180 تا به ظاهر 50، اولا 50% موقع جزء 50%، یعنی شما از اون پولی که به ایشون میخواستید بدید 350,000 کرون، اولا 50%ش رو رود آف دراگ میشه 175 تا، تو دارید 180 تا میدید. ثانیا اگر اتفاقی برای ایشون بیفته، مسائل برق بود، مسائل لوله کشی بود، چون بعد چند نفر میومدن، کدومشو میخواهید پاسخ بدی؟ یه کسی بره بالای مثلا اونجا داره بیفته، پایین اتفاقی بیفته. گفت همینی که من گفتید، گفت من رفتم انجام دادم، این مدل حتی بیشتر شد، اما آخرش آرامش داشتم. اینا هستش آقای امیری عزیز، نکاتی که به نظر من به دوستان اومد در جمع‌بندی خدمت عزیزان بگم. به آرامش خودمون بیشتر توجه کنیم، یک در رابطه با مسائل بیمه رعایت استانداردها رو بکنیم، حواسمون رو انجام بدیم. ما فراموش نکنیم حتی اگر بخوایم و خانه‌مون رو بفروشیم، من بعضی از دوستان بودم نمیدانند، خب سوال کنم، مثلا دوستی اومده بود رنوویرینگ انجام داده بود، خانه رو فروخته بود، بعد از 5-4 سال تصادفی داره با من صحبت میکنه که من بهش میگم شما میتونستید تا 5 سال هزینه هایی که بابت خانه میکنید و کیویتو و مدارکش رو دارید، غیر از اونها بعدا میتونید اینها رو به اسکت ورکت بدی که اینها رو از اون سود کم کنه. این ربطی به رودابدراگ نداره. من آمدم خانم رو درست کردم، 100,000 کرون خرج کردم، خب 30% چو اداره مالیات داده. اون 70,000 کرونی که من اومد، دقت کنی عزیزانو، من به هر حال من هزینه برای این خونه کردم، همه اینا رو هیچ ایراد نداره، من به اداره مالیات اعلام میکنم که من این هزینه ها رو، اینم کیویتوش، من این هزینه ها رو برای این خانه انجام دادم و میخوام چیز کنم، ایرادی هم نداره. یه مقداری روی این دوستان توجه بکنن، یا دوستی چندین درخت رو تو خونش باید قطع میکرده، قانونی هم رفتی شرکتی رو آورده، مال همین فضای سرسبز انجام داده، نزدیک 150,000 کرون پول داده، اما چون که نمیدونسته این رو نیومده ردویسا بکنه برای اداره مالیات، درست که اگه میکرد از اون سودش که 22% میگرفتن کم میکردن. اینا نکاتی است که دوستان یه مقداری توجه بکنن، که همیشه من میخوام این رو بگم که یه خط قرمز هم برای خودم اول میگم، دوستان که حالا میدونن احتمالا بعد از این گفتا بیشتر آگاهی پیدا میکنن، واقعا گاهی اوقات ما اونقدر پولدار نیستیم که چیز ارزان بخریم. یک بار باید دقت کنیم، حواسون باشه. من معمولا تجربیات این سالها به من یک چیز میگه، ترازوی یعنی اون کف ترازو و تراز ذهنی و کار تجربی من اینو دیده، میزان و درصد باور بفرمایید 15 و 85، یعنی 15% دوستان از اون کاری که کردن راضی بودن، 85% ناراضی بودن، به همین دلایلی که عرض کردم، یعنی آلام روحی و روانیشون از یک طرف دچار مشکلات شده به دلایلی که عرض کردم، از نظر ناراحتی های روحی، هزینه هایی هم که دادن چند برابره. و تازه شما آمدید بعد از یک سال متوجه شدید این دیگه خیلی دردناکه، پول رو دادید بعد از یک سال، آیا شما میتونید بری بگید من این شخص رو مثلا به صورت غیر قانونی آمده کار، از کی میخواید شکایت کنید؟ خودتون گیر افتادید. چون کسی که میره میگه آقا من خدای نکرده پولی رو دادم همین جوری بدون حساب، طرح شکایت اصلا معنی نداره. اول از همه از شما این سوال رو میکنن. این مجموع عرایضی بود که من خدمت دوستان گفتم تو این برنامه بگم، امیدوارم برای عزیزان مفید بوده باشه. آقای امیری عزیز و شما در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم جناب عطازاده، گفتهای بسیار مفید و مؤثر و متاسفانه زمانی دوستان به این نتیجه میرسن که این بلا سرشون اومده و دیگه دیر شده. من همیشه میگم پیشگیری بهتر از درمان است.
2: خواهش میکنم. به هر حال اگه عزیزان به هر حال میذاره مطلب های امید عزیز برای شنوندگان عزیز مفید باشه، براتون آرزوی بهتری ندارم. اگر شما سوالی ندارید،
0: پرسشی نیست و سپاسدارم از حضورتون امروز با تمام گرفتاری ها و مشکلات، ولی خب ما با شما داشته باشیم دیگه، پنجشنبه با عادت کردیم.
2: در خدمتتون هستم. خب براتون توضیح دادم، خیلی واقعا کاری پیش اومد اما هیچ مشکلی اعتقاد ندارم فاصله بیفته.
0: هیچ مشکلی.
2: به خدای بزرگ میسپارم تون تا ان شاء الله هفته آینده
0: یه روز
2: در خدمتتون باشیم.
0: خدا نگهدار.
2: به خدا میسپارم تون. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: خدا حافظ. خدا حافظ.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. لطف بدید در این لحظه توجه شما رو به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. از روزهای یک شنبه ساعت 17 انجمن آپادانا مبادرت به آغاز یک سری کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ که به طور رایگان برگزار میشه انجام داده. از عزیزانی که علاقمند به حضور در این کلاس هستند که رایگان هست دعوت میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرن: 076 211 23 32.

دوستان عزیز، فردا ساعت 10 بامداد مراسم آخرین وداع و خاکسپاری جناب بهروز اسدی برگزار خواهد شد در محل در کپل استراچیرکو گرد واقع در ریدبریش پلاتسن. به همین خاطر به احترام این شخصیت برجسته که یکی از قدیمی های یوتوبری هستند و من شخصا ارادت خاص نسبت به ایشون دارم، فردا برنامه نخواهم داشت و از رودن مسئول گینف خواهش کردم که یکی از برنامه های قدیمی رو بازپخش کنن. برنامه قدیمی برنامه دیروز هست که جناب دکتر پازوکی بحث بسیار جالبی داشتن، بسیار مورد توجه دوستان بود. اگر فردا شنیدید چهارشنبه و تاریخ اشتباه بود، نگران نباشید، با برنامه قدیمی بازپخش میشم. اما فردا پس از ساعت 10 که مراسم خاکسپاری جناب بهروز اسدی به پایان رسید، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پردیس یک مراسم یاد بود هم به یاد او برگزار خواهد شد. از همه دوستان آشنایان گرامی دعوت میکنم که باعث تسلی خاطر بازماندگان شده و در این مجلس حضور یابند. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. و روز یک شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر یک مراسم یادبود ویژه برای جناب مهدی رضایی حقیقی. ایشون هم یکی از قدیمی های یوتوبری بودن، چشم بر جان بستند و از طرف فرزندانشون و همسرشون خانم پوران یک مراسم بسیار زیبایی برگزار خواهد شد همراه با سخنرانی و موسیقی و پذیرایی از مدعوین. این مراسم ساعت 5:30 بعد از ظهر در محل کلتور موزه در اول موندال ویگن برگزار میشه، نزدیک کرش ویگن. اما آموزش اساسی ایرانی ویژه کودکان و جوانان از 6 سال تا 19 سال. این سازهای برادن از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی و محل برگزاری این کلاس ها در اکثر نقاط مختلف شهر یوتوبری است. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان کورتیدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان خواهد بود. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. برای کسب آگاهی بیشتر و اطلاعاتی که به آن نیاز دارید با شماره تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید. به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی عبارتند از 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش شما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا انجام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی میکند. 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سال اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس گرفته و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

به جای قوی تر کردن فروشگاه های زنجیری خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 0723 335 0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه یه لایو رادیو صدای آشنا هستید. خواسته قلبی هر پدر و مادر در برابر فرزندانش چیست؟ مطلب بسیار دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه یه لایو رادیو صدای آشنا هستید. خواسته قلبی هر پدر و مادر در برابر فرزندانش چیست؟ مطلب بسیار زیبایی است، نوشته احمد عبادی. به این مطلب گوش

بزرگ شدید، هر کدامتان کار، خانواده، مسئولیت و زندگی خودتان را دارید و من آرام آرام همان گونه که سرنوشت بیشتر پدر و مادر هاست به گوشه صحنه زندگیتان رفتم. این قانون طبیعی زندگی است و من آن را با تمام وجود میپذیرم. نمیخواهم در تصمیم های شما دخالت کنم، نمیخواهم به شما بگویم چگونه زندگی کنید و هرگز نمیخواهم از روی احساس گناه یا وظیفه خود را مجبور به ماندن در کنار من بدانید. اما تنها یک خواهش دارم، خواهشی که تا هنوز فرصت گفتنش را دارم، امیدوارم هرگز آن را فراموش نکنید. لطفاً هیچگاه دست یکدیگر را رها نکنید. هر چه زندگی بر سر راهتان قرار داد، پیوند میان خود را از دست ندهید. من برای همیشه در کنار شما نخواهم بود. روزی خواهد رسید که آخرین نفس خود را میکشم و چشمانم را برای همیشه میبندم. آن روز تنها آرزویم این خواهد بود که شما همچنان کنار هم باشید، به هم زنگ بزنید، از حال هم با خبر شوید، در کنار هم حاضر باشید و هرگاه زندگی سخت شد دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنید. انتظار ندارم همیشه با هم عقیده باشید. گاهی دیدگاه‌هایتان متفاوت خواهد بود، گاهی هم با هم بحث می کنید، گاهی هم دیگر را درک نخواهید کرد. اینها بخشی از زندگی هر خانواده است. اما نگذارید با هم غریبه شوید. طوری زندگی نکنید که گویی هیچ پیوندی میان شما وجود ندارد، در حالی که ریشه هایتان یکیست. کودکیتان مشترک بوده و خاطرات بیشماری را با هم ساخته اید. همخون بودن به تنهایی انسانها را به هم نزدیک نگه نمی دارد. این عشق است که پیوندها را زنده نگه می دارد و این انتخاب آگاهانه شماست که کنار هم بمانید. شما زیر یک سقف بزرگ شدید. اتاقها، اسباب بازیها، عیدها، خنده ها، عشقها، سفرهای خانوادگی و خاطرات شیرین و تلخ را با هم شریک بود و تجربه کرده اید و همیشه این آرامش را داشتید که کسی هست که دقیقا می داند از کجا آمده اید و چه روزهایی را پشت سر گذاشتید. هیچ چیز بیش از این دلم را نمی شکند که روزی شما از کنار هم بگذرید انگار که دو غریبه اید. پس اگر تنها یک خواهش از شما داشته باشم همین است: وقتی دیگر من نباشم تا همه را دور هم جمع کنم، نگذارید از هم دور شوید. نه به خاطر من، نه به خاطر خودتان، زیرا یکی از تلخترین دردهای زندگی این است که انسان احساس تنهایی کند در حالی که برادران و خواهرانش هنوز در همین دنیا زندگی می کنند. دست های یک دیگر را محکم نگه دارید. روزی خواهید فهمید که خانواده فقط بخشی از گذشته شما نیست، بلکه می تواند یکی از ارزشمندترین و زیباترین هدیه هایی باشد که تا پایان زندگی با خود حمل می کنید.

دوستان عزیز، شرمندم که این مطلب رو خوندم. تعدادی از دوستان اشاره کردن که واقعیتی است تلخ. اگر خاطرتون باشه در آغاز برنامه، در روزهای اولی که برنامه رادیویی رو آغاز کردم، یک برنامه پخش کردم به عنوان چقدر زود دیر می شود. اختلاف دو برادر بود که به خاطر همسراشون با هم 8 سال گفتگو نمی کردند و خب از اینها زیاد هست. در همین شهر تعداد بیشماری خواهر برادر، برادر با برادر داریم که در یک شهر زندگی می کنند اما هیچ رابطه‌ای با هم ندارند. زمانی به هوش میان که دیگه دیر شده. از به توجه شما رو جلب کنم به یک ترانه محلی. تقدیم میکنم به تمام اونهایی که با عشق ایران زندگی میکنند، که ایران یکی از زیباترین کشورهای مینیاتورگونه جهان است. با این همه تغییر و تحول و دگرگونی و زیبایی با هم بشنویم.

0: جناب عالی از من بپرسید که بزرگترین مشکل حقوقی ایران چیه تو عرصه حکمرانی. من میگم که نامحدود بودن سمت‌ها در کشور. برای اینکه ایران درست حکمرانی بشه باید محدودیت بذاریم، بگیم هر کی هر چی بلده در حکمرانی 10 سال. شما الان ببینید یه آقای تو این کشور ما هست که نمیتونه راه بره، یه نفر از چپ یه نفر از راست کمکش میکنن که حرکت کنه، 34 تا شغل داره. اینو شما بیاین زیر میکروسکوپ بذارین، برای چی یه نفر باید تو این وضعیت فیزیکی این همه مسئولیت هم داشته باشه؟ یا سنای خیلی بالا تو کشور ما هستن که اینا مسئولیت دارن، اینا یه مشکلات حقوقیه که اینا رو ما باید ازش عبور کنیم. این علاقه عمیق به قدرت و این شیفتگی برای داشتن سمت و بهره برداری های مالی از سمت و ثروت داشتن، این یک گره بزرگ حقوقی تو ایران. تقریبا ما میتونیم بگیم توی 5 دهه ما حدود 2000 نفر داشتیم که یه اصطلاحی هست بهش میگن ریوالوینگ دور، از این درهای گردون، اینا همین جور سمت هاشون عوض شده. کسی بازنشسته نمیشه، کسی استفام نمیده. یکی از معیارهای توسعه یافتگی تعداد استعفا توی کشوره. هر چقدر استعفا بیشتر، توسعه یافتگی بالاتر.
1: احتمالاً ژاپن

0: زمان پندی آزاد بار داد مرا، زمانه را چون کوپنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. این نکته اندیشگی فوق‌العاده‌ای توش هست، اینکه همیشه نباید ما خودمونو با بهتر از خودمون مقایسه کنیم، چون این ناامیدی در ما ایجاد میکنه. یادمون باشه ما نه ته این ماجرا هستیم نه سر این ماجرا. بسیاری هستن که شاید رویاشون شرایط من و شما باشه، که همین شرایط که گاهی گله میکنیم ازش، چون دارایی ها نسبیه. یه ربایی داره که همین مسئله رو توش بیان کرده، حالا ذکر این نکته که رباعیات رودکی بی نظیره. میگه با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی، در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. معلوم میشه یک اندیشه است که رودکی بهش اعتقاد داره، چون در جاهای مختلف میاد. در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این شاد زیستن که موقعیت طبیعی شاعران دوره خراسانی است، چون در رفاه بودن و قبلا از این صحبت کردیم، یه تفکر فلسفی هم هست، نوع نگاه شاد به جهان. شادی به معنی سهل‌انگاری نیست، شادی به این معنی نیست که ما ساده لوح باشیم. ما میتونیم با جدیت تمام جهان رو نگاه کنیم، حتی نقد کنیم، اما شادی رو رعایت کنیم. چون اکثرا وقتی ما میگیم که فلانی جدیه، به نظر میاد که باید آدم عبوسی هم باشه. جدیت به معنی عبوس بودن نیست، ممکنه شما خیلی جدی باشید ولی مهربون باشید اونجایی که هستید. یه ربایی از رودکی بخونم. میگه ای ناله پیر خانقاه از غم تو، و ای گریه یه طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. یعنی اگر بگیم قرن هفتم بوده باور میکنیم، اگر بگیم دوره صفویه بوده باور میکنیم، اگر امروز یکی بیاد بگه من دیروز این شعر رو سرودم، باز میشه باور کرد. یه انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. از این پذیرفتنی تر اینو امروز میشه رو به اون مسئله استفاده کرد.
1: اینو میشه آدم به قول مادر بزرگ من گوشواره کنه، به چسبونه به گوشش و برای زندگیش یه راهنمایی باشه، که دستورالعملی باشه برای بهتر بودن.
0: واقعا میارزه که حتی یک نفر زندگیشو با این بیت تنظیم کنه.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم و بدین طریق وعده دیدار ما یا شنیدن صدای همدیگر میفته به دوشنبه ساعت 11. فردا به خاطری که میدانید برای حضور در مراسم خاکسپاری جناب بهروز اسدی در خدمت شما نخواهم بود و برنامه چهارشنبه رو برای شما بازپخش خواهد کرد آقای رودن در GNF، یعنی رادیو فردا رو نخواهید داشت. باز هم یه برنامه قدیمی بازپخش میشه. برنامه دیروز جناب دکتر پازوکی بسیار برنامه قشنگی بود، نکات بسیار جالب پزشکی در اون بود، فکر میکنم که به مراتب با ارزشتر از برنامه های خبری رادیو فردا، چون خبری خوش در این رادیوهای خبری وجود نداره. ادامه روز بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. امروز بعد از ظهر تعدادی بیشماری از عزیزان در رالی ویژه‌ای که از فرنودا تورید آغاز خواهد شد ساعت 6 با ماشین و موتور حضور خواهند داشت. من به امیر دیدبان نازنین گفتم که من هم شنبه، هم فردا و هم یک شنبه دو تا مراسم دارم که باید برای این دو مراسم باید بشینم بنویسم تالهای مخصوص و صحبتایی که میخوام بکنم باید آماده کنم. اینی که عذر من خواسته شده است. تا ساعت 11 روز دوشنبه، روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 18 تیر ماه برابر با 9 ژوئیه 2026 میلادی رو در حالی پشت سر می‌گذاریم که ایران در میانه یکی از پرتنش‌ترین هفته‌های خودش قرار داره. از ادامه حملات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و ابهام در سرنوشت مذاکرات گرفته تا آماده سازی برای تشییع علی خامنه‌ای و تحولات پرشتاب در خاورمیانه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در میانه خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر بیابیم از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره. اما پیش از همه اینها مهم‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم فرشته قاضی.
2: ممنون رویا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفت و به شدت به دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پابند خواهند بود یا نه. مقام‌های ایران تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس‌های تلفنی یا پیام‌های مقام‌های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته است. صبح پنجشنبه رسانه‌های ایران از قطع برق بخش‌هایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید ترکش‌هایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار هم آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خار، کبو موسا و همچنین ایرانشهر و جاسک شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته. معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هم از حمله به نقاطی در نزدیکی شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داده. به گفته او این حمله آسیب انسانی و خسارتی نداشته است. سپاه پاسداران همزمان با حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت، بحرین و قطر هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شد. وزارت کشور بحرین در شبکه ایکس اعلام کرد که آژیرهای قطر در این کشور به صدا در آمده. ارتش کویت هم اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم نامه و نقض منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای قوانین خود متهم کرد و خواستار واکنش دبیرکل و اعضای شورای امنیت به وظایفش شد. او حملات آمریکا را نقض بند یک تفاهم نامه اسلام آباد که بین ایران و آمریکا امضا شده خواند. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد آغاز شده. ستاد تشییع علی خامنه‌ای اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش در مشهد برگزار می‌شود. مهران رؤوف، زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال زندان با پایبند الکترونیکی آزاد شد. در خبری دیگر هم خبرگزاری های فارس و مهر ظهر امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در شهر بوشهر خبر دادند. گزارشی رسمی در مورد محل و جزئیات این انفجارها تا کنون منتشر نشده. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر از پایان حملاتش به ایران خبر داده بود. رویا
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها چند هفته پس از اعلام آتش بس در دو روز گذشته، چرخه درگیری نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته شده. تهدیدهای تند دونالد ترامپ و عملیات نظامی تازه آمریکا چشم‌انداز هر گونه کاهش تنش رو تیره کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان آتش بس 8 هفته ای را اعلام کرد، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ البته در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمیدانم ارزشش را دارد یا نه. نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. آقای ترامپ صبح چهارشنبه در نشست ناتو در ترکیه مقام‌های ایرانی را دروغگو و خشن و بی‌رحم توصیف کرد.
5: They're liars, they're cheats, they're sick people, but they're bad people. They're bad people.
4: این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دومین شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه‌های پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحده همچنین دو پل را هدف قرار داده که نیروهای نظامی ایران از آنها برای انتقال موشک‌ها، پهپادها، قطعات و سایر تجهیزات و ادوات نظامی استفاده می‌کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله‌های اخیر آمریکا، آن را نقض فاحش بندهای 1 و 5 تفاهم‌نامه اخیر بین دو کشور برای پایان جنگ دانست. وزارت امور خارجه ایران همچنین با تایید حمله آمریکا به دو پل ریلی در دو استان ایران، آن را جنایت جنگی توصیف کرد. کمی قبل از آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی بی هزینه نیست. به نوشته محمد باقر قالیباف، تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدهای آمریکا. رسانه های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. تنها ساعاتی پیش از این اتفاق‌ها، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ دهد. If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
6: exactly what happened to him last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple.
4: جی دی بنس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش‌بس خود سبب حمله‌های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه تی اف وان فرانسه درباره حمله‌های اخیر آمریکا گفت این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی‌هایی که در آب‌های عمان در حال تردد بودند همه تعهدات خود و حقوق بین‌الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام‌ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته‌های اخیر پس از آتش‌بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا حمله‌هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در نشست ناتو در آنکارا دونالد ترامپ یک بار دیگر از متحدان آمریکا خواسته تا سهم بیشتری در دفاع جمعی و ماموریت‌های امنیتی بر عهده بگیرند، اما این بار بحث فقط هزینه‌های دفاعی نبوده. جنگ با ایران، حملات تازه آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم به یکی از محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شد. واشنگتن میگوید هدفش کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی در خلیج فارس است. تهران اما همزمان از حمله به پایگاه‌های آمریکا و محدود کردن عبور کشتی‌ها سخن گفته. در چنین شرایطی آمریکا تا چه اندازه انتظار داره ناتو در بحران خلیج فارس وارد عمل بشه؟ این پرسشی است که در گفتگو با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با او در میون گذاشتم.
7: دولت آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواست که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند و همه کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند. از نظر پرزیدنت ترامپ این نشست ائتلاف ناتو خیلی موفق بوده.
1: به نوعی این نشست زیر سایه تحولات ایران قرار گرفته و موضوع امنیت تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده. آیا آمریکا به دنبال ایجاد یک ماموریت رسمی ناتو در خلیج فارس هست یا بیشتر میخواد که مشارکت داوطلبانه داشته باشن اعضای ناتو؟
7: تا حالا میدونیم که همه کشورهای عضو ناتو به توافق رسیدن که ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دستیابد و هم همه کشورهای عضو ناتو از رژیم ایران می‌خواهند که به کشتیرانی در تنگه هرمز احترام کامل بگذارد. جزئیات بیشتر در مورد اقدامات بعدی تا حالا به دست نیست، ولی این بیان نهایی از کشورهای عضو ناتو خیلی اهمیت بزرگی دارد.
1: مقام‌های آمریکا میگن که حملات اخیر با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی انجام شده، اما در عین حال گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن نقاطی در مناطق دیگر ایران از جمله یک خط آهن در شمال کشور منتشر شده. این اهداف چه ارتباطی با موضوع کشتیرانی دارن؟
7: همونطوری که وزارت جنگ گفته، ما می‌خواهیم توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگ هرمز را تضعیف کنیم و دولت آمریکا به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگ هرمز پاسخ می‌دهد.
1: ولی پس چه توضیحی داره آمریکا برای حملات به نقاطی از کشور ایران که هیچ ارتباطی با کشتیرانی در تنگ هرمز ندارن؟
7: و بهتر است که وزارت جنگ بیشتر در مورد جزئیات حملات صحبت کند، ولی از دیدگاه وزارت خارجه آمریکا ما متحد هستیم که ایران باید به کشتیرانی در تنگ هرمز احترام بگذارد.
1: و با مجموع اتفاقاتی که پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اتفاق افتاده، از منظر وزارت خارجه آمریکا آیا میتونیم به مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران فکر کنیم؟
7: پرزیدنت ترامپ همیشه راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، ولی همزمان با این گزینه‌های دیگر هم دارد. دیروز گفته که خواهان جنگ طولانی نیست و همیشه گزینه دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.
1: و آیا هیچ پیش‌بینی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حال حاضر وجود دارد؟
7: تا جایگاهی نیستم که آینده را پیش بینی کنم، ولی تکرار می کنم که به طور کلی پرزیدنت ترامپ ترجیح می‌دهد که راه حل دیپلماتیک را انتخاب کند.
1: گفتگو می کردم با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نیست. دست کم از نگاه برخی تحلیلگران این عملیات بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف اهرم ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در خلیج فارس. سنتکام میگه در دومین شب حملات نزدیک به 90 هدف نظامی ایران، از سامانه‌های دفاع هوایی و انبارهای موشکی تا تأسیسات نظارتی ساحلی، امکانات دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی رو در امتداد نوار ساحلی هدف گرفته. همزمان گزارش‌هایی هم درباره اصابت پرتابه‌ها به پل‌های راه آهن در شمال ایران، پرسش‌های تازه رو درباره گسترش دامنه اهداف آمریکا ایجاد کرده. در کنارش جمهوری اسلامی هم با ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و شکایت به سازمان ملل واکنش نشون داده. همراه هستیم با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ویلینگتون در نیوزلند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردای آمریان. با توجه به آنچه که در روی زمین داره اتفاق میفته، آیا واشنگتن فقط در پی بازدارندگی فوری در تنگه هرمز هست یا وارد مرحله تازه برای فرسایش توان نظامی و چانه‌زنی منطقه‌ای ایران شده؟
8: سپاس فرواز خوش. اون چی که من با این موج حملات میبینم به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوریه، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر اون مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنن، یعنی همون جنبه بین المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو. والله زدن حالا بعضی از تأسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشن، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
1: آیا آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
8: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا تخلیهش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه‌های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی‌دیدن، و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت‌های لوجستیکی، زیرساخت‌های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد، و الان هم می‌بینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر خیلی به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی قطاری خب خیلی راه هم خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حجم و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره، و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی اینا ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گران هست و خب ایران شاید نتونه این کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آورده ای نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
1: اما آقای آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
8: خب این که هر کاری که یعنی نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد، استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروی که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تاسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشنایی که ایران در منطقه داره میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
1: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه، به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
8: خب این میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و خب این اون معادله‌ای که طبعا توی تصمیم گیرا در سر تصمیم گیرا در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت‌ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول حالا تئوریسین‌های روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا این که نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی این که ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و اونها و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونها چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه. اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهای در ذهنمون بسازیم، اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
1: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره، یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
8: خب اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملا توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکایی و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره تا و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن، خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه‌های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا اون پایگاه السالم در کویت زدن. اما آیا اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه، ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، آلایشگاه‌های این کشورها میره، همونطور که در جنگ 40 روزه رفت، می‌دونیم اون پایگاه بنیاس رو در پالشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر می‌رسید این که حرف کشور حاشیه خلیج فارس عملاً پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد می‌شد خیلی در اون کلکولس و معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تأثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. خب بالاخره کشورهایی مثل امارات علاوه بر اون جذابیت‌های جذب سرمایه‌گذاریشون به صلح و آرامششون هم بالاخره معروف بوده که این همه افراد اکسپرت‌ها در انواع اقسام کشورها میرن به اونجا پناه میبرن برای زندگی و حالا درآمد بهتر. آیا تا کجا این ایمیج و این تصویر جهانی امارات بالاخره دوستانه و جذب جاذبه سرمایه‌گذار و افراد با استعداد میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه خدشه بخوره؟ و اگر اون ایمیجشون خدشه بخوره، آیا اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره؟ یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه شما نکنم بگن، اصرار خواهند کرد که نه، این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
1: بسیار سپاسگزارم از سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی که از نیوزلند همراه ما بود.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: تنش‌های چند روز گذشته در پی حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز به وجود اومد. تهران به دنبال اونه تا آنجا رو که رژیم جدید حاکم بر این آب راه مینامه مستحکم کنه. اما حالا دو مسیر موازی در این تنگه تعریف شده. مسیری که ایران اصرار داره کشتی‌ها با هماهنگی سپاه پاسداران از اون عبور کنن و مسیر عمان که کشتی‌ها با همراهی نظامی آمریکا از اون می‌گذرن و در پاره‌ای از موارد هم با خاموش کردن رادارهاشون اقدام به عبور از اون مسیر می‌کنن. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده‌های انرژی کپلر مستقر در فرانسه، درباره تأثیر این تنش‌ها اینطور میگه.
10: باید ببینیم تفاهم‌نامه چی میگه. تفاهم‌نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم‌نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون و میتونیم بگیم کلا اصلا از خاموش کردن چراغ‌های خود نفتکش‌ها استفاده میکنن، وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که چه میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از چه میگیم مسیر ایرانی رد میشن. به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکشایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر میکنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن. و به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده. و هر دفعه ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون در حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتیرانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگ هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالا از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
1: اظهار نظر همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده های انرژی کپلر رو می شنیدید. اما از امنیت انرژی جهان به یکی از جدی‌ترین بحران های داخلی ایران بپردازیم، بحرانی که زندگی میلیون ها شهروند رو تحت تاثیر قرار داده. در ابتدای فصل تابستان اظهارات مقامات ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استان های این کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. در این شرایط کارشناسان میگن که راهکارهای کوتاه مدت مثل صرفه‌جویی یا پروژه‌های انتقال آب اگرچه میتونن بخشی از فشار موجود رو کاهش بدن، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران نیستند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
11: هاشم امینی، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه، استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در سفر به این استان گفت:
12: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرهاش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
11: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
13: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر. یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
11: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرف جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه خود دولت چه سیاست هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده، در یک نشست خبری گفت:
14: دولت با استفاده از سیاست های نظیر کاهنده ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
11: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
13: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تون کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
11: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکاهنگ کوثر:
13: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
11: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکاهنگ کوثر.
13: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذ پذیر هستن کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان، اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذ پذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
11: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما اگر اهل دیدن سریال باشید، حتما از سریال پربیننده پیت هم شنیدید یا حتی شاید اون رو دیده باشید. سریالی که در فصل دومش نقش اصلی زن به سپیده معافی، بازیگر ایرانی تبار، سپرده شده. بازیگری که حالا با نامزدی در جوایز امی 2026 به نخستین زن ایرانی تباری تبدیل شده که در بخش بازیگری سریال‌های درام پرایم تایم امی نامزد میشه. همراه هستیم با علی مصلح، منتقد سینما، که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای مصلح. نامزدی خانم مافی از چه نظریه اتفاق مهم میتونه باشه برای تاریخ حضور ایرانیان در جوایز امی؟
15: من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بله، همونطور که شما گفتید اتفاق مهمیه، برای اینکه جوایز امی عملا مهمترین رویداد مربوط به سریال های تلویزیونی در آمریکاست و در سالهای اخیر حتما شنوندگان دیدن دیگه، به نوعی حتی سینما و هالیوود رو با خطر روبرو کرده و بسیار پر مخاطبه و بازیگران سرشناسی از سینما و کارگردان های مشهوری میان و سریال میسازن. بنابراین این که ایشون در رشته نقش اول زن کاندیدا میشه این خیلی نکته مهمیه. حتی قبل از این میخوام بگم حضور ایشون در فصل دوم سریال پیت که حالا به اشتباه البته به نوعی در ایران دیدم که گودال ترجمه شده در حالی که اسم اون بیمارستانی هست که داستان توش میگذره، در واقع اتفاق مهمیه. یعنی واقعا من وقتی فصل دوم سریال رو میدیدم که غافلگیر شدم، چون یک جایی در سریال حتی به اینکه در واقع این کاراکتری که ایشون بازی میکنه ایرانی تباره اشاره میشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که در واقع ما با نسل دوم سینماگران ایرانی که در اقصا نقاط جهان دارن فعالیت میکنن روبرو هستیم. همین همزمان با این سریال یک سریال پرمخاطب دیگه هم هست به اسم فرام که سریال ترسناکه و اونجا هم ما شاهد در واقع حضور پگاه قفوری بازیگر ایرانی کانادایی هستیم. مجموعه اینها به نظر میرسه که این نوید دهنده حضور و موفقیت نسل دوم بازیگران ایرانی هست که حالا به هویتشون هم به نوعی در این آثار تلویزیونی یا سینمایی اشاره میشه.
1: دقیقا همینطور آقای مصلح. پیش از این ما شهره آقداشلو با آریان معید رو داشتیم که نامزد امی شده بودند، اما اونها همشون در واقع در نقشی که برای یک ایرانی نوشته شده بود بازی کرده بودند. اما حالا ما داریم میبینیم که در واقع بازیگران ایرانی آمریکایی در نقش های جنرال تر و عمومی تر دارن حضور پیدا میکنن. این موضوع به نظر شما چقدر میتونه نشون بده که حضور بازیگران ایرانی تبار در نقش های اصلی و غیر کلیشه‌ای عادی شده برای سینمای جهان؟
15: دقیقا همین اتفاق، یعنی در واقع همین اتفاق افتاده و این نشانه همینه. همونطور که گفتید ما بازیگران دیگه‌ای داشتیم، بازیگران ایرانی یا ایرانی تبار که به نوعی نقش ایرانی یا خاورمیانه‌ای رو در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کردن. من حتی میتونم مثلا به پیمان معادی اشاره بکنم در سینما، ولی اغلب نقش‌هایی که بازی کرده ربط داره به اون هویت واقعیش به عنوان یک شهروند ایرانی یا اهل خاورمیانه. ولی الان ما داریم می‌بینیم که الان خانم معافی تو این سریال نقش یک پزشکی رو بازی میکنه که در فصل دوم اضافه شده و قراره که جایگزین اون کاراکتر اصلی بشه. و چون سریال به نوعی یک جور ریل تایمه و هر فصلش در یک شیفت بیمارستانی در یک اورژانس میگذره، خود به خود هم طول نقش خیلی زیاده هم پیچیدگی هایی داره. و شما وقتی این سریال رو ببینید و اگر ندونید بازیگرش ایرانیه، احساس میکنید که یک بازیگر آمریکایی داره این نقش رو بازی میکنه. بنابراین یک جوری نشون دهنده اینه که در واقع بازیگران ایرانی تبار وارد صنعت سینما و تلویزیون آمریکا شدن به عنوان پرمخاطب ترین. و به نظرم این اتفاق مهمی. حالا اگر کاندیدای جوایز بشن و جایزه ای ببرن، خب این میتونه در واقع این حضور رو ادامه دار کنه و تثبیتشون کنه.
1: مصلح، سوال دیگه ای هم که این میان پیش میاد این هستش که آیا اون چیزی که سپیده معافی رو در چنین نقشی قرار داده تغییر نگاه صنعت تلویزیون آمریکا به تنوع قومی هستش، یا واقعا ارزش های بازیگری اون بوده که اون رو به یه همچین نقشی رسونده، و یا میتونه تلفیقی از هر دو باشه؟
15: هر دو هست. ببینید خانم موافق قبل از این سریال در حداقل دو سریال دیگه نقش‌های مهمی داشته، سریال دوس و سریال نوتریوس. ولی این نقطه عطف ضمن این که بله، اون تنوع خیلی مهمه در تلویزیون و سینما، و نه تنها تنوع نژادی و قومی بلکه مسائل روز. مثلا در فصل دوم همین سریال ما به در واقع مسئله بازداشت پناهندگان غیر قانونی توسط ماموران آمریکایی در واقع برمیخوریم. اینها همه باعث میشه که جلب نظر بکنن. و این بحث دایورسیتی یا تنوعی که الان وجود داره، حتی در اسکار هم ما میبینیم و سایر رویدادهای سینمایی و اساسا تولید فیلم ها و سریال ها، اینها همه در واقع همزمان با قدرت بازیگری تاثیر دارن که بازیگرانی از ملیت های مختلف یا تبارهای دیگه در هالیوود بتونن موفق باشن.
1: سپاسگزارم از علی مصلح، منتقد سینمایی که از طریق تلفن همراه ما بود.
16: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: به سراغ مستطیل سبز فوتبال بریم. جام جهانی برای میلیون ها نفر جشن فوتباله، برای عده دیگه اما فصل داغ شرط بندیه. هرچقدر تب رقابت ها بالاتر میره، گردش میلیون ها دلار پول در بازارهای قانونی و غیر قانونی پیشبینی نتایج مسابقات هم افزایش پیدا میکنه. گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
17: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیشبینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر چهار سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون ها بیننده اینا اتفاقات کاملا عادیه، اما همون اتفاق ممکنه میلیون ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده هایی شدن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسی هن. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن.

0: معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
1: چندشون بستی؟ مانی لاین زدم.
2: نیمه اول
1: رو شایدن. اینچی؟ نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حلی دیگه. یه حلی با اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ لاس پالماس میبره دیگه. برد لاس پالماس زدم. چه غلطی کردی؟
0: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت. و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره. اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست. گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضی‌ها وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون از کارت بانکی آدم های دیگه استفاده می کنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز می کنن بین چند تا حساب می چرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم ها. همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت های شرط بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده میکنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه ها بیشتر شبیه قلاون تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون ها نفر جابجا میشه.
3: از همکارم ملینا خورشیدیان میشنیدید. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پستی مواجه میشید که در اون خبر شنیده شدن چند انفجار تازه در بوشهر، اون هم ساعتی پس از اعلام پایان عملیات نظامی از سوی سنتکام منتشر شده. این پست موجی از واکنش ها رو در فضای مجازی به دنبال داشته، واکنش هایی که هم نشانه نگرانی و سردرگمی مخاطبان بوده و گاهی هم انتقاد، طنز و امید رو منتشر کرده. بخش قابل توجهی از کاربران این اتفاق رو نشانه ای از ادامه دار بودن تنش ها دونستن. عباراتی مثل این داستان سر دراز دارد و تمام شدنی نیست نشون میده که برخی از مخاطبان پایان بحران رو نزدیک نمی بینن و نسبت به آینده نگران هستن. در این میان واکنش مردم بوشهر هم پررنگ بوده. برخی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان

0: در سواحل خلیج فارس یادآوری کردند که بوشهر منطقه حساسیه و هر حادثه‌ای در اون نگرانی‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. عده‌ای هم این پرسش رو مطرح کردند که اگه وعده پاسخ یا انتقام داده شده، چرا همچنان فضای نااطمینانی ادامه داره؟ در کنار این دیدگاه‌ها، برخی از کاربران هم تاکید کردند که فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، اونچه که بیشتر از همه اهمیت داره امنیت مردم هست و در نهایت به نوشته مخاطبان این مردم هستند که آسیب می‌بینن. در این میان پای طنز هم در واقع مثل همیشه به میدان کشیده شده و یکی از مخاطبان نوشته مکن بیش از گلیمت پادرازی که پا را بشکند استاد بازی. گروهی هم با پیام‌های کوتاه امیدوار بودن که این تنش‌ها هر چه زودتر پایان پیدا کنه و آرامش به منطقه برگرده. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونا نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. میریم که به پایان ساعت 14 امروز رادیو فردا هم برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم، ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
1: ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت میگوید 14 نفر در حملات آمریکا به ایران کشته شدند. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در مشهد آغاز شد. پل استراتژیک آق‌قلا در استان گلستان هدف حملات آمریکا قرار گرفت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید در حملات دو روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته وی آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که طی آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان‌ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند. بیشتر کشته شدگان در حملات دو روز اخیر از نیروهای سپاه پاسداران و ارتش بودند. روز چهارشنبه ارتش ایران از کشته شدن 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندرعباس و بوشهر خبر داده بود. سپاه پاسداران هم کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات چهارشنبه در ماهشهر را تایید کرده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان هم اعلام کرده که در حملات صبح پنجشنبه 3 نفر در اطراف اهواز کشته و تعدادی مجروح شدند. فرماندار ایرانشهر نیز از کشته شدن یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در این شهر خبر داده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک صیاد اهل سیریک نیز در حملات چهارشنبه شب به جنوب ایران کشته شده است. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی در مشهد آغاز شده است. ستاد تشییع علی خامنه‌ای صبح امروز از ورود هواپیمای حامل تابوت او و سایر اعضای خانواده‌اش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند به فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خبر داده بود. این ستاد اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و تدفین خامنه‌ای در زادگاهش مشهد برگزار می‌شود. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان گلستان تایید کرد که دیشب پل راه آهن آق تکه‌خان واقع در شهرستان آق‌قلا هدف حملات آمریکا قرار گرفت. بر اساس اطلاعیه سپاه در این حملات به کسی آسیبی نرسیده است. پل راه آهن آق تکه‌خان پل استراتژیک کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهر آق‌قلا است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده است که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد حرکت قطارهای مسافربری در این مسیر متوقف شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حرکت قطاری که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مشهد در مسیر بوده متوقف شده و مسافران آن با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. در خبر دیگر، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم نامه و نقض منشور سازمان ملل متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای وظایفش متهم کرد و خواستار واکنش دبیرکل و اعضای شورای امنیت و حملات آمریکا شد. ایروانی آنچه را که کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایفش خواند موجب کاهش و از دست رفتن اعتبار این نهاد در مقابل جامعه بین الملل و جسورتر شدن آمریکا در اقداماتش توصیف کرد. حملات جدید آمریکا به مناطق جنوبی ایران در واکنش به حملات سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام شد. مهران رؤوف، زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی، این روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال حبس با پابند الکترونیکی آزاد شد. مهران رؤوف سال 1399 به همراه چند تن از فعالان دیگر بازداشت شده بود. او از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام مشارکت در اداری گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به 7 سال و 6 ماه کاهش یافت. خبرها رو شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
0: بله، امروز 18 تیر ماه و رسیدیم به برنامه 20
1: بله.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی. کی فکرشو میکرد؟
1: نمره تو 20؟
0: نه، نمره 20 کلاس رو نمیخواستیم. بله. ولی ما میخواستیم، رسیدیم بهش و الان چند تا دیگه مونده؟
1: 8 دیگه.
0: 8 دیگه مونده. ما نمره 28 کلاس رو میخونیم.
1: بریم تا 28 ببینیم چی میشه. امروز یکم برنامه متفاوته. حالا میایم میگیم بهتون چیه ماجرا. صدای

0: بهتر میشه.
1: خب امروز جلال به جام جهانی تقریبا هیچ کاری نداریم.
2: آره دیشب هم بازی نبود، بنابراین یک شب آرام رو گذروندیم. بعد از مدت ها به هر حال درستایی بخوابیم یکم و بران شدیم که حالا کل برنامه که در مورد بحث گزارشگری در فوتبال و این حرفاست و همین اولش هم میخوام یه قسمت به درخواست مخاطبین عزیزمون یه بخش تنگه‌ای داشته باشیم. حالا به تنگه مستقیم ربط نداره ولی به هر حال کاتگوریشون جوریه.
1: دیشب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرف جالبی زد در صحبتی که داشت و در مورد پدیده‌ای به نام محمد سامتینگ صحبت کرد که توجه خیلی ها هم این سخنان به خودش جلب کرد.
3: محمد سامتینگ، we say it's محمد سامتینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there. Biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way way below. But we're watching that.
1: بله. ترجمه این سخنان میشه که یک محمد سامتینگی داره اونجا با بیل یه کارایی میکنه. محمد سامتینگ، بیلها شما رو به جایی نمیرسونند. بزرگترین ماشینالات جهان هم شما رو احتمالاً به جایی نمیرسوندند. اگه واقعیتش رو میخوای بدونی، اون اورانیوم ها خیلی پایین تر از این حرف هاست. ما داریم اینو تماشا میکنیم.
2: بله، ظاهرا منظور ترامپ از محمد سامتینگ محمد باقر قالیباف بود و بعد هم که ما دقیق تر شدیم یکم به ترامپ حق دادیم، چون اگه میخواست بگه باقر میشد باگر که اصلا در اون صورت بحث به یه جای دیگه ای میرفت، منحرف میشد.
1: بله، اگر هم میخواست بگه قالیباف میشد گالیباف و اون موقع چون گالی اسم گیاهیست که در شمال ایران میروید دوباره همه گیج میشد.
2: بله، پس به نظر میاد که محمد سامتینگ برای قالیباف انتخاب مناسبی بود، چون این نظام خودش الان یکی از سامتینگ ترین نظام های جهانه. دوستان، مثلا تو این نظام ما یه سید علی سامتینگ داشتیم که دیگه الان مهمترین دستاورد نظام اینه که بالاخره امروز ظاهرا قراره تازه سامتینگش کنن.
1: بله.
2: دفنش کنن.
1: بله، یه مشتبه سامتینگ هم داریم که خب الان معلوم نیست چقدر از سامتینگش موجوده چقدرش ناموجود. و یکی از ویژگی های این رهبر سامتینگ فعلی همیشه این بوده که سامتینگ بوده، یعنی نبوده کلا.
2: یه مسعود سامتینگ هم داریم که بنده خدا با اینکه حکم سازمانیش رئیس جمهوره ولی خیلی کاری نیست. و در پیام مجتبی سامتینگ هم مسئولیت توافق و تفاهم و اینا رو انداختن گردنش که اگه وقت کار بیخ پیدا کرد سامتینگ ترش کنن.
1: یه اجی سامتینگ هم داریم که تازگی ها مجتبی سامتینگ دوباره برای 5 سال دیگه منصوبش کرد به ریاست یه جای سامور، یعنی ریاست قوه قضاییه، و ایشون هم واقعا در زمینه اعدام و زندان و سامتینگ های دیگه خیلی فعاله.
2: حالا یه سری سامتینگ دیگه هم هستن تو نظام، مثلا وعیدی سامتینگ فرمانده سپاه پاسداران سامتینگ، رادان سامتینگ مثلا فرمانده نیروی انتظامی سامتینگ همجوری هست.
1: بله، یه ذوالقرن سامتینگ هم هست که دبیر شورای عالی سامتینگ ملی کشوره. اینا الان سامتینگ ترین های نظام هستن که معلوم نیست قراره تا که همینجوری به شکل سامتینگ باقی بمونن یا اینکه به زودی اینا هم سامتینگ تر میشن.
2: خلاصه که دوستان، یه مش سامتینگ الان دارن روی سرنوشت 90 میلیون ایرانی اسکی میرن و دارن به عنوان جمهوری سامتینگ اسلامی ایران تلاش میکنن ما رو هم مثل خودشون سامتینگ کنن. واقعا زشته این کارتون سامتینگا.

0: سامتینگ.
1: بله خب آقای جلال سامتینگ یک پادکستی داره به نام شوخی با سامتینگ.
0: نه بابا،
1: یعنی شوخی با تاریخ. امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فردا و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
0: بله، این اپیزودی که همین پریروز منتشر شد و خب اونجا یکم مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم. به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه. میدونیم که اصولاً صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولاً آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم. یه بخشایشو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
0: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم دیگه چیه،
1: اسپاتیفای
0: و بعد دیگه حالا رو تلگرام
1: فردا پادکست
0: که اونم به فارسی اگه سرچ کنن پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال هم مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید، گزارش هاشو کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبانهای مختلف خیلی متفاوت این گزارش ها، خیلی هیجانای عجیب غریبی داره بعضیاشون. به کانال تلگرام کافه فردا سر بزنید، @کافه فردا با 2 آ، یه کافه فردا هم اگه همینجوری فارسی سرچ کنین این کانالو میتونین ببینین. اونجا برای ما وایس بفرستین، یه تعدادی از شنوندگانم برامون فرستادن که صداهاشون رو پخش میکنیم، شما هم بفرستین که پخش کنیم.
2: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه‌های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوسری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرهای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبان هم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا 2 نفره گزارش میکنن. من شبکه های ترکو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی خیلی هم مخاطب داره، به ویژه این شبکه ترت سپور ترکیه و سی بی سی آذربایجان، مسابقات با کیفیت فوق‌العاده بالا و گزارش های خیلی زیبا و جذاب به مخاطبین پخش میکنن. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
0: بله. ممنون آرمین جان،
1: ما هم شما رو دوست داریم.
0: چقدر این کاره بود آرمین. معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
0: سلام امیر جان.
3: سلام مهدی سامتینگ، سلام جلال سامتینگ، شهرام عزیز،
0: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
3: نه من چیزه باور و انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافستی با هم.
0: بله بله بله
3: اشغالی.
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمیکنه.
0: حروم نمیکنه.
1: همونجا یه قیچی برگردون میزنه.
0: حق زنه.
3: من سعی میکنم تو باکس کار در بیارم.
0: آفرین آفرین.
1: خب داستانمون سر قربان از همین جان سر گزارشگره ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش‌های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
4: به پله به جردین پو چوت روی دروازه گل تاریخی بردیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
0: یکی از ویژگی های امسال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگریشو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابله. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی‌پور می دونیم که یه زمانی تنیس گزارش می کرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه.
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
0: بله بله
1: چون تعداد بیشتر شده
0: و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امسال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی درگیر هیجانات بازی نمی‌شدن، بیشتر روایت می‌کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه‌گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امیر جان تو چی فکر می‌کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
3: به این موضوع عرض بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعداً از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندیت مانوک خدابخشیانم یاد میکنم، ایشون که بهترین گزارشگرا بودن اون زمان. حالا درسته بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشون رو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صدای ایشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین، قاسمپور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
0: بله مانوک خدابخشیان بود، زنده یاد مانوک خدابخشیان بود، که البته تو این مدت انقدر شاید جوان‌ترا ایشونو به عنوان گزارشگر فوتبال نشناسن، انقدر این ویدیوهای آینده پژوهی و پیشبینی آینده که بعضیاش داره واقعا اتفاق میفته که همه میفرستادن وا برگام میبینیم مانوک مثلا 7 سال پیش چی گفته. فکر کنم سال 5 6 سالی که فوت کرده مانوک عزیز در لس آنجلس هم اگه اشتباه نکنم زندگی می‌کرد.
3: خدابخشیان در مورد همین محمد سامتینگ هم اون زمان صحبت کردن، پیشبینی کرده بودن مثلا
0: بیا ببین همین داره اتفاق میفته. حالا نمیدونم تو نکته‌ای داری در مورد
1: آقای خدابخشیان؟ نه بریم سراغ آقای روشنزاده.
0: بله بله.
1: که یه گفتگویی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین، اون گفتگو تازه‌ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
0: هلند آرژانتین،
1: بله هلند آرژانتین رو یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بی امان برای ایران.
0: خیلی خیلی غفور جهانی در جام جهانی.
1: در جام جهانی.
0: بله خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از این دوستانی که قدیم ها گزارش می‌کردند. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستند. امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوان‌تر به میراث این آدم‌های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم می‌کنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملا میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت براش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود، مجید وارث. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ. داستانم امیر تو میخوای داستانشو بگی؟
3: والا من میتونم تعریف کنم، ولی چون خودت موجی رادیو هستی و رادیوی صحبت مثلا آدم زنگ داره، من میگم تو بود تعریف.
1: ببین من صدام بیادم دیالوگ من... فیلم سوت دلا میفتم، میگفتی ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
0: حالا من من چشاشو میبینم، چشاشم سگ داره تازه. حالا دیگه ببین چه خبر، ولی من چی میکشم اینجا.
1: خلاصه اینا رو ول کنیم بریم سراغ آقای مجید وارث. یک بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپو ملاخور کردن.
0: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
0: کردن. برای گزارش میکنن. برای.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث دیده بودن کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا تو برو
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
0: ای بابا.
1: خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش‌های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پادکست
0: شوخی با تاریخ
1: جلال رو با هم بشنویم. جلال اینجا برامون راجع به بهرام شفیع مفصل توضیح داده.

0: گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن، واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدیم مثلا توپو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را همچی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میمد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکنها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون. حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود توی این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کوچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامصبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوس خدافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوانها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه؟ بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتهای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامهش که یه پزشکه در برنامه.
1: شنوندگان گرامی، برنامه ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. سهراب سپهری.

0: سلام و درود خدمت شما همراهان همشگی و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید سلامت و پر امید باشید. در روزگاری که مردم ایران همچنان با دشواری ها و محدودیت های فراوان روبرو هستند، امید به آزادی، عدالت و آینده بهتر همچنان زنده است. رادیو طلوع نیز میکوشد صدای همبستگی، آگاهی و امید باشد. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 برابر با 5 ژوئیه 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. همچنان که می‌دانید برنامه‌های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می‌شود. بخش زنده ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. همچنین تکرار بخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. در طول برنامه می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-12-51 و 52 با ما در تماس باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با سلام مجدد خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من سلام خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز همیشگی رادیو طلوع، با آرزوی این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یک شنبه خوبی رو هم آغاز کرده باشید که این ایام مصادف است با مسابقات جام جهانی فوتبال و لحظاتی رو در کنار تلویزیون از دیدن مسابقات جام جهانی لذت برده باشید. برنامه این هفته رو با اخبار یاد و یادبارها، با اخبار روی داتا یاد و یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه. در این قسمت برنامه توجه شما رو به پخش چند خبر جلب کنیم.

0: جید ایونز اعلام کرد از یادداشت تفاهم برای احیای اقتصاد نفت جهان استفاده می‌کنیم. اگر رژیم آخوندی تعهدات مورد نظر ما را بپذیرد، رابطه تغییر می‌کند. در غیر این صورت تغییری نخواهد بود. دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز غیر قابل قبول است.
1: در عرض 6 ماه گذشته در ایران دست کم 894 نفر اعدام شدند که حداقل 15 تن از آنان زن و 10 نفر از اعدام شدگان نیز زندانیان کرد بودند.
0: آخوند حسینی همدانی در جمعه بازار کرج: بعضی با کج‌فهمی ولی را وکیل می دانند. می گفتند ولایتش بشود 3 یا 4 ساله و بچرخد. اینها نمی فهمند اصلا ولی فقیه یعنی چه، با وکیل یا رئیس جمهور اشتباه گرفتند.
1: دوانی کارشناس رژیم میگوید بعضی از نیروهای خودی و صالح به خاطر عدم فرمانبری از جاده ولایت خارج شدند و عملا جاده صافکن دشمن میشوند.
0: ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل پس از 2 ماه استقرار نزدیک تنگه هرمز به بندر خود باز میگردد. توافق موقت آمریکا و رژیم آخوندی تنش‌ها را کاهش داده است.
1: رئیس جمهور عراق به العربیه گفت مبارزه با فساد کم خطرتر از تروریسم نیست و تاکید کرد که هیچ عقب نشینی در این پرونده وجود ندارد. او از حمایت ریاست‌های 4گانه، پارلمان و نیروهای سیاسی در این رابطه خبر داد.
0: باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از پارلمان هلند خواست دعوت از رضا پهلوی را لغو کند و نوشت اعطای تریبون رسمی به او میتواند آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران را تضعیف کرده و به معنای جایگزینی یک حکومت استبدادی با حکومتی دیگر تلقی شود.
1: دورین روکمارکر نماینده پیشین پارلمان اروپا با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شماری از سیاستمداران و دانشگاهیان هلندی خواستار لغو تریبون پارلمان هلند برای رضا پهلوی شد و تاکید کرد آینده ایران باید تنها توسط مردم ایران تعیین شود.

0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنیم. شهادت 6 تن از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 10 تیر 6 تن از پیشمرگان حزب در درگیری با نیروهای ضد مردمی در منطقه پیرانشهر به شهادت رسیدند. کردستان میدیا نوشت این درگیری در روستای قزگوپان در 3 کیلومتری پیرانشهر روی داد و 6 پیشمرگه به نامهای کارو هرمزیار، فردین چنگیزی، محمد خاکی، عبدالله محمدپور، توانا عثمانی و محمد امین بایزیدی جان باختند. این گروه از پیشمرگه ها در حالی که برای انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند، در کمین نیروهای پرشمار و مجهز سپاه پاسداران قرار گرفتند. تشکیلات مخفی حزب کردستان ایران نوشت مردم کردستان و دیگر فرزندان مبارز میهن اجازه نخواهند داد خون به ناحق ریخته شده این گروه از پیشمرگه ها بی ثمر بماند و پایمال شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به پیشمرگان شهید و مقاومت آنان در برابر رژیم جنایتکار ولایت فقیه، فقدان جان باختگان را به حزب دموکرات کردستان ایران تسلیت میگوید.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام 1367 دارد. زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراغذایی اعدام و در گروه های جمعی دفع شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایت شدند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 67 مورد حمایت قرار گرفته است.
0: کارزار ضد فساد توسط دولت عراق. تحولات اخیر در بغداد و تشدید کارزار ضد فساد توسط دولت عراق حاکی از آغاز یک جراحی سیاسی جدی در ساختار نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران است. بازداشت زنجیری مقامات و اعضای پارلمان عراق که شمار آنها به 47 نفر رسیده است، به همراه توقیف مبالغ کلانی نظیر پرونده 85 میلیون دلاری وزارت نفت، به طور مستقیم شریانهای حیاتی و شبکه تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را هدف قرار داده است. این رویدادها بار دیگر مکانیزم‌های پنهان فاشیسم دینی را در تبدیل کشورهای همسایه به حیات خلوت اقتصادی و تروریستی خود عیان می‌سازد. مکانیزمی که پیش از این در جریان غارت سیستماتیک اموال سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی با آزمون گذاشته شده بود. اقدامات اخیر دولت عراق در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به واشنگتن واجد 2 پیام استراتژیک است: تضمین انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به قاچاق سیستماتیک دلار و نفت رژیم ایران. حرکت خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز بغداد و یورش به مجتمع‌ها و خانه‌های امن نمادی از رویارویی ناگزیر حاکمیت عراق با دولت درسایه است که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود. اعتراف مقامات امنیتی عراق مبنی بر این که این اقدامات بخشی از یک کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه‌های مسلح و قاچاق رژیم ایران است و تأکید بر این که فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است، نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و دولت عراق سرانجام به این واقعیت پی بردند که مبارزه با تروریست در منطقه بدون خشکاندن منابع مالی و شبکه‌های فساد آن غیر ممکن است.

0: هشتم تیر ماه سالگرد جانباختن حمید اشرف از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. حمید اشرف که 14 بار از محاصره ماموران امنیتی و ساواک شاه گریخته بود و بارها برای نجات چریک‌های محاصره شده به مناطق درگیر رفته بود، در روز هشتم تیر ماه 1355 پس از 6 سال فعالیت مسلحانه در جلسه مرکزیت سازمان در خانه تیمی مهرآباد جنوبی در تور ساواک گرفتار و به همراه 10 تن دیگر از فدایی‌ها بر خاک افتاد و جاودانه شد. یادش گرامی و راهش برای سرنگونی دیکتاتوری با مبارزه مسلحانه و قهر انقلابی پر رهرو باد. حمید اشرف در قطعه 39 ردیف 25 شماره 1 در گورستان بهشت زهرا آرمیده است.
1: به مناسبت سالگرد خاموشی سهراب شهید سالس در 10 تیر 1377 نگاهی کوتاه داریم به زندگی و آثار وی. سهراب شهید سالس متولد 7 تیر 1322 در تهران از برجسته‌ترین فیلمسازان موج نو سینمای ایران بود. او پس از آغاز تحصیل سینما در وین و ادامه آن در پاریس، سال 1347 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر به ساخت فیلم‌های مستند پرداخت. شهید سالس با ساخت فیلم‌های یک اتفاق ساده 1352 و طبیعت بیجان 1353 روحی تازه به سینمای ایران بخشید. این آثار با نگاهی واقع‌گرایانه و سبکی نوآورانه موفق به کسب جوایز معتبر بین‌المللی شد. مستندهای انتقادی او درباره زندگی طبقه کارگر با مخالفت مسئولان روبرو شد و پس از توقیف فیلم نیمه تمام قرنطینه ناچار وی ایران را ترک کرد. او از سال 1353 در آلمان به فعالیت هنری ادامه داد و با ساخت آثاری چون در غربت و زمان بلو جایگاه خود را به عنوان یکی از فیلمسازان مهم سینمای هنری جهان تثبیت کرد.
0: 13 تیر 1373 شهادت کشیش مهدی دیباج به دست وزارت بدنام اطلاعات نظام آخوندی. در 13 تیر ماه 1373 4 ژوئیه 1994 خبر پیدا شدن جسد کشیش مسیحی مهدی دیباج در جنگلی در حوالی تهران موجی از خشم و نگرانی در ایران محافل بین المللی مذهبی و حقوق بشری ایجاد کرد. این جنایت در شرایطی رخ داد که تنها 2 روز پیش از آن جسد مسله شده اسقف هایک حوسبیان مهر رئیس شورای کلیساهای انجیلی در ایران نیز در همان حوالی کشف شده بود. این 2 قتل سازمان یافته در کنار ترور کشیش تاتاوس میکائیلیان که مدت کوتاهی پیش از آن به قتل رسیده بود نشانه آشکاری از موج سرکوب علیه پیروان مسیحیت و آزادی ادیان در ایران بود. مهدی دیباج که پس از گرویدن از اسلام با آیین مسیحیت به یکی از شخصیت‌های روحانی برجسته کلیسای انجیلی ایران تبدیل شده بود، در دهه 1360 به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی نظام تحت بازداشت و فشار قرار گرفت. در سال 1365 او به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت بازداشت و حدود 9 سال در زندان‌های مختلف از جمله زندان اوین زندانی شد. لازم به یادآوری است که رژیم آخوندی در آن سالها سعی کرد که قتل این کشیشان مسیحی را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهد که بعدها در جنگ‌های باندی بین گروه‌های مختلف رژیم افشاگری شد که این قتل را توسط وزارت مخوف و آدمکش اطلاعات صورت گرفته است.
1: 12 تیر ماه سال روز شهادت میرزاده عشقی است. وی از چهره‌های برجسته و اثرگذار دوره پس از انقلاب مشروطه در ایران بود، دوره‌ای که کشور در کشاکش میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و شکل‌گیری ساختارهای اقتدارگری جدید قرار داشت. او در سال 1272 در همدان متولد شد و از همان کودکی استعداد چشمگیری در زبان و ادبیات از خود نشان داد. آموزش فارسی و فرانسه را از سنین پایین آغاز کرد. عشقی در جوانی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دوره جنگ جهانی اول مدتی را در استانبول گذرانید. تجربه‌ای که نگاه او را به سیاست و جامعه عمیق‌تر و انتقادی تر کرد. در همین دوران با تئاتر و نمایش‌های موزیکال آشنا شد و آثار نمایشی نیز خلق کرد که از جمله آنها اپرای رستاخیز شهریاران ایران بود. پس از بازگشت به ایران در سالهای پایانی جنگ جهانی اول، او وارد فضای سیاسی و مطبوعاتی شد و به صف مخالفان قرارداد 1919 پیوست. قراردادی که از نگاه بسیاری از روشنفکران آن دوره نشانه از وابستگی سیاسی و تهدید استقلال کشور به شمار می رفت. در همین مسیر با شعر، مقاله و سخنرانی‌های تند به یکی از صریح‌ترین، بی‌پروا‌ترین صداهای منتقد زمانه خود تبدیل شد و بارها تحت فشار و بازداشت قرار گرفت. در ادامه با تثبیت قدرت سیاسی در کشور، عشقی با شدت بیشتری به نقد اوضاع پرداخت. او در آثار و نوشته‌های خود از ضرورت دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی سخن می گفت و فضای فکری از جمله با این دو جمله معروف آشکار می شود: تمام مملکت آن روز زیر و زبر گردد که قهر ملت با ظلم روبرو گردد. و نیز این جمله صریح که می گفت این سرزمین یک انقلاب می خواهد و بس. با انتشار روزنامه قرن بیستم، نقدهای او علیه فساد سیاسی، سازشکاری و فضای استبدادی وارد مرحله تازه شد و همین فعالیت‌ها باعث افزایش فشارها و تهدیدهای جدی علیه او گردید. در نهایت در 12 تیر ماه 1303 در 31 سالگی در خانه‌اش در تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این رویداد در فضای پرتنش سیاسی آن دوره رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه آن زمان داشت. تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم برگزار شد و مرگش بازتابی وسیع در حافظه اجتماعی ایران بر جای گذاشت. میرزاده عشقی در تاریخ معاصر ایران به عنوان شاعری شناخته می شود که شعر را به ابزار نقد قدرت تبدیل کرد. صدایی کوتاه اما اثرگذار که میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و واقعیت سخت استبداد به نماد اعتراض بدل شد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. با سلام مجدد خدمت شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. همطوری که قبلا اعلام شد شما به برنامه زنده رادیو طلوع گوش میکنید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. الان در این بخش گفتگوی سیاسی موضوعی رو که ما این هفته انتخاب کردیم تحت عنوان جنگ روایت هاست، از انتخاب مقاومت تا افشای شبکه های نفوذ برای شما شنوندگان موارد رو در نظر گرفتیم که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیره.
1: بله، همونجوری که شما گفتید اشاره کردید، موضوعات هستش که امروز خیلی مورد توجه و بحث هست. موضوع انتخاب، موضوع جوانها، مقاومت و همچنین افشاگری خیلی بزرگ و مهمی که توسط کانال 4 سوئد صورت گرفت و افشای مأمور نفوذی رژیم در اداره مهاجرت سوئد که اطلاعات رو به مأموران اطلاعات آخوندی تحویل میداده. و نکته جالب توجهش اینه که این طرف یکی از برگزار کنندگان اصلی تجمعات جریان سلطنت طلب در استکهلم بوده.
0: بله، همطوری که شما گفتید ما میدونیم که این روزها خبرها، روایتها و اطلاعات با سرعت خیلی بی‌سابقه‌ای در حال گردشه و بعضی اوقات تشخیص حقیقت از تبلیغات و شناخت واقعیت‌ها از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره. ما به این دلیلی که گفتگوی سیاسی این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم که ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ما رو مورد بررسی قرار بده.
1: بله، امروز ما همچنین می‌خواهیم که به این موضوعی که شما اشاره کردید از زوایای مختلفی بهش نگاهی داشته باشیم. نخست از نگاه نسل جوان، نسلی که معتقدیم آینده ایران را خواهد ساخت و در سالهای اخیر حضور خیلی پررنگتری در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران از خودشون نشون دادند.
0: بله، و در بخش نخست برنامه گفتگوی سیاسیمون ما از چند تا از جوانای هوادار مقاومت دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشند و دلیل این که چرا این مسیر رو انتخاب کردن و چه عواملی بر شکل گیری دیدگاه هاشون تأثیر داشته و همینطور نقطه نظرشون در مورد تظاهرات 20 ژوئن و با هم با این جوانان ما مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
1: در بخش دوم که اشاره کردیم به موضوع نفوذ عوامل رژیم آخوندی در ارگانهای دولتی کشورهای اروپایی، جنگ اطلاعاتی و تلاشهایی خواهیم پرداخت که برای اثرگذاری بر افکار عمومی و فعالیت‌های سیاسی ایران خارج از کشور صورت می‌گیره. و این موضوعی هستش که در سال‌های اخیر خیلی زیاد مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی که ایران را بقای ایران را دنبال می‌کنن قرار گرفته.
0: بله، از همراهی شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم. اکنون به سراغ نخستین بخش گفتگوی این هفته که گفتیم گفتگو با جوان هاست میریم. من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم. خیلی از تبلیغاتی که علیه سازمان مجاهدین انجام میشه از جمله فرض کنید میگن اینا همه افراد مسن هستن، جوانی بین اونا وجود نداره.

0: و خب اولا که به نظر من وجود افراد محسن در یه سازمان اتفاقا نکته بسیار مثبتیه، چون نشون میده سازمانی بوده که افراد با شناخت و آگاهی اون راه انتخاب کردن و همینطور پایدار با اون بودن و ترک نکردن مبارزه رو. و خب وجود اون نسل با نسل جدید که مرتب دارن وصل میشن با هم میتونه یه ترکیب خیلی خوبی رو برای فردای ایران به وجود بیاره. من خواهش میکنم اگر دوستان عزیزی که دعوت شدن به این برنامه صدای ما رو دارن، خانم عسل، عارف جان عسل و سولماز، آیا صدای ما رو دارید؟ من میتونم خواهش کنم که اگر عسل شما صدای من رو دارید شما لطفا بفرمایید.
1: با سلام به شما و تمام شنونده هاتون،
0: خیلی خوش اومدی عسل به این برنامه. قبل از این که من سوال اولمو با شما مطرح کنم، میخواستم بپرسم که یه مقداری از خودت بگو، چند سالت هست، چه کار میکنی و چطور شد که انتخاب کردی مبارزه کنی و یه مقداری توضیح بده که شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن. مرسی.
1: بله، من عسل گیوچیان هستم، 35 سالمه، در نروژ زندگی میکنم. تقریبا از 9 سالگی از طریق عمم که در اشرف بودن با این مقاومت آشنا شدم و انقدر خوششانس بودم که شاهد ایستادگی این مقاومت در سخت‌ترین شرایط ها بودم که هر دفعه با سرفرازی و پیروزی بزرگ از پس تمام مشکلات بر اومده و میتونم بگم که مجاهدین و ارزش‌هاشون همیشه من سعی کردم که الگوی راهم باشه، چه در زندگی شخصی و چه در حالا تلاشی که دارم برای اینکه صدای مردم کشورم باشم. البته در طول این سالها همیشه تضادها و سوالهای زیادی هم بوده در ذهنم، ولی دلیل این که هر چقدر زمان میگذره بیشتر به انتخاب این مقاومت ایمان میارم اینه که مجاهدین حرف نمیزنن بلکه عمل میکنند. بهای راهی رو که انتخاب کردن رو با خون خودشون پرداخت میکنن و برای هر حرفی که واسه گفتن دارن با سند و مدرک به تمام سوالهایی که من داشتم توی این سالها همیشه پاسخگو بودند.
0: مرسی عسل، مرسی توضیحاتی که دادی.
2: بله ممنون، منم سلام دارم خدمت تو عسل و ممنون از این وقتی که گذاشتی و در گفتگو رادیو طلوع شرکت کردی. امیدواریم که بیشتر بتونیم شما رو در این برنامه ها داشته باشیم و به اصطلاح نظرات جوانان آینده ساز ایران رو بشنویم. تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به همراه بسیار جوانان دیگر و همونجایی که خودم هم شاهد بودم در تظاهرات 20 ژوئن امسال در پاریس شرکت کردید و خب همونجایی که هم که ما در رادیو اعلام کردیم برنامه قبلی پلیس علل ظاهر با کمک قانون به اصطلاح محدودیت‌های ایجاد کردند، ولی خب ما که می‌دونیم پایش مماشات بود. حالا ارزیابی شما از این مسئله چی هست که محدودیت بود ولی تظاهراتی در گوشه و کنار پاریس روی داد؟
1: بله، امسال همونجوری که شما اشاره کردین با چالش‌های زیادی روبرو شدیم. خیلی از پروازها یا کنسل شد یا اجازه ورود به پاریس ندادن به بچه‌ها. حالا اینکه این موضوع تصادفی بوده یا یک دست نامرئی واسه سنگ اندازی الان نمیشه گفت به قاطعیت و باید صبر کنیم تا سند و مدرک کافی داشته باشیم که بتونیم ثابت کنیم، ولی به هر حال این چالش ها از روز قبل از برنامه بوده. در کل برنامه هم با وجود اینکه ما هر سال چندین بار در پاریس تظاهرات داریم به دلیل امنیت حالا این دفعه کنسل کردن، اما دقیقاً به نظر من در همین شرایط هستش که ایستادگی این مقاومت خودش رو نشون میده و فاصله میگیره از خیلی از تجمعاتی که ما تو این چند ماه شاهدش هستیم از سمت پهلویچی ها، که هیچ فکری، هیچ دیسیپلین و فدایی پشتش نیست. و من فکر میکنم که ما نشون دادیم که وقتی که سر راه ما مانع میذارند، ما نه تنها مایوس نمیشیم، بلکه با تکیه بر این 60 سال مقاومتی که ما پشت سرمون داریم، از مانع‌هایی که ایجاد میکنن راه میسازیم که بتونیم صدای مردم ایران باشیم. و نه تنها میدون رو خالی نکردیم، بلکه جمعیتی که برای تظاهرات بزرگ اونجا حضور داشتن پخش شدن در سطح شهر و واقعا تمام پاریس تبدیل شده بود به یک ایران. ما همه جا بودیم با پرچم ایران، با عکس شهیدان، و ضربه‌ای که خواستن به ما بزنن تبدیل شد به یک رویدادی که واقعا دنیا رو تکون داد. از نظر من حتی نروژ که هیچ وقت تظاهراتای ما رو پوشش مطبوعاتی نمیدن، اخبار رو در همون ساعت‌های اول پوشش داد، و اینو مدیون واقعا فدای خالصانه اشرف نشانایی هستیم که با ایستادگیشون در برابر خشونت پلیس ساعت‌ها داشتند در صحنه می‌جنگیدند. واقعا یعنی جنگ تمام عیار بود اگر که فیلم‌ها رو ببینیم. و باز هم تکرار می‌کنم که 60 سال مقاومت که مثل کوه پشت ماست باعث میشه که تو اون لحظه آدم فردیت رو کنار بذاره و فقط به هدف که صدای مردم ایران بودن فکر کنیم. و در آخر بگم که اینکه ما، خودم به شخص خیلی ناراحت بودم از اینکه برنامه اونجوری که ما تو نظرمون بود پیش نرفت، ولی وقتی که شاهد پوشش مطبوعاتی گسترده بودیم، به من به شخصه بار دیگه ثابت شد که وقتی ارزش‌ها و اهداف مشخص و خالصی داشته باشیم، هیچ قدرتی نمیتونه جلودار این صدا و موج جمعیت عاشق ایران و آزادی باشه.
2: بله ممنون، مرسی اصل توضیحاتت خانم شریفی.
0: مرسی اصل، خیلی توضیحات خوبی دادی، برای منم خیلی حضور شما جوانا بسیار انگیزاننده بود. دم همتون گرم، خسته نباشید. حالا من در این رابطه میخوام از تو اصل یک سوال دیگه بکنم قبل از اینکه برم سراغ عارف. میخواستم ببینم که خب در واقع این تظاهرات و ما اجازه شو از دست دادیم دیگه، لغو شد، ولی چرا مسئولان مقاومت اونو یه پیروزی میدانی توصیف میکنن؟ از نظر شما، از نظر تو چرا چنین برداشتی وجود داره؟ البته مقداری تو توضیح دادی، ولی بیشتر دوست دارم که ما چرا اینو، یا مقاومت چرا اینو یک پیروزی میدونه؟
1: بله، من فکر میکنم که ما اینو خیلی مطمئن میتونم بگم که ما هیچ وقت از این مقاومت ضعف، دست کشیدن از اهداف و یا ناامیدی ندیدیم تو طول این سالها. و این هم یک چالشی بود مثل چالش هایی که قبلتر از اینم داشتیم، از این سختتر هم عبور کردیم. ولی به نظر من بار دیگه اشرف نشان ها ثابت کردن که درس خودشون رو خیلی خوب از این مقاومت یاد گرفتند و الگوشون رو به درستی شناختند. با ایستادگیشون جلوی این پلیس که هی میخواست ما رو عقب بزنه، پس بزنه، تمام هدفشون فقط این بود که نذارن ما تجمع کنیم و جمعیت زیاد بشه، واقعا بچه ها با جون و دل وایستادن و مبارزه کردند. و خودمون رو فکر میکنم اول به مقاومتمون ثابت کردیم، اما چون این پیروزی محسوب میشه که ما خودمون رو به جهان هم نشون دادیم، یعنی بازتاب این که ما وایسادیم و جنگیدیم هم به گوش جهان رسید و هم به گوش کسانی که دارن با این رژیم مماشات میکنن، خوب بهشون فهموندیم که اگر به مماشاتشون ادامه بدن و نذارن ما فعالیت هامون رو در خارج از ایران داشته باشیم، ما رامون رو کج نمی کنیم و برگردیم و مایوس بشیم. ما میستیم و کار رو براشون خیلی سخت می کنیم و درس بزرگی بهشون دادیم که دفعه دیگه می دونن که هر چقدر که بخوان راهو برای ما سخت تر کنن، ما خسته می کنیم ولی خسته نمیشیم. از نظر من این پیروزی بود.
0: مرسی، خیلی ممنون اصل از توضیحاتی که دادی. اگر موافق باشی شما لطفا ما رو ترک نکن، باش پشت خط لطفا باشی، مقداری هم استراحت کنی تو این فاصله. و من از عارف عزیز خواهش میکنم که اگر صدای ما رو داره، به عارف خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدی به برنامه. صدای منو داری عارف؟
3: سلام خانم شریفی. بله من صدای شما دارم. صدای من هست؟
0: بله بله صدات هست. خیلی ممنون از فرصتی که گذاشتی برای این برنامه، خیلی ممنون. دقیقا همین سوالی که من از عسل عزیز کردم از شما سوال میکنم. از طرز فارسی صحبت کردنت نشون میده که خیلی وقت نیست که خارج از کشور هستی. یه مقداری توضیح بده، چه کار میکنی، کجا بزرگ شدی، الان در چه حالی؟ این از توضیح بده و اینکه چطور شد که به مقاومت وصل شدی و فعالیت سیاسی میکنی. مرسی.
3: بله اول سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون و اینکه من عارف هستم، 34 ساله، ساکن استکهلم و حدوداً 3-4 سالی میشه که از ایران خارج شدم و حقیقتش من خیلی با مقاومت نبودم. وقتی توی ایران زندگی میکنی تحت اون همه سنپاشی ها و اینها، با اینکه خانوادم از خانواده مقاومت بودن، یعنی یکی از دو تا از عمه هام مجاهد هستن، یعنی یکیشون که شهید شده و پدرم زندانی سیاسی سابق بوده در دهه 60، ولی با این حال من خودم خیلی فعال اکتیف دنبال مقاومت نبودم و میشه گفت تا دوره نوجوانی و اینها هم تا یه حد زیادی حتی مخالفت میکردم و اصلا مخالف خط و مشی مقاومت ایران بودم، مجاهدین بودم. ولی خب حدودا از سال 96 به بعد و دیدن اون کشتار به خصوص سال 98، من هی ذره ذره بیشتر به سمت مقاومت جذب شدم، چون دیدم که تنها جواب برای این رژیم سرکوبگر، برای این ملاهای آدم کش، تنها جوابشون مجاهدین هست. کسانی که امسال 61 ساله که مبارزه کردن و حالا میگن من خودم بعدش از دانشگاه اخراج شدم و دیگه مجبور به خروج از کشور شدم و هی بیشتر از مجاهدین دیدم و شنیدم و تا اینکه اومدم سوئد و خوشبختانه این فرصت نصیب من شد تا بتونم مجاهدین از نزدیک ببینم، چون دیدن مجاهدین از نزدیک با شنیدن روایت از این ور اون ور خیلی فرق داره. ببینی که انسان‌های چجوری حاضرن فداکاری کنن. آدم‌هایی رو ببینی که بعضن در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمی‌خوابن چون مشغول کارن، مشغول مبارزن. انسان‌هایی رو ببینی که همه چیزشون رو، همه چیز در زندگیشون رو، از بهترین امکاناتی که داشتن، بهترین چیزهایی رو که میتونستن به دست بیارن، تحصیلاتی که داشتن، همه این چیزایی که داشتن، همه اینها رو گذاشتن توی یک بسته و با جانشون مهر کردن این بسته رو و تقدیم کردن به مردم ایران فقط برای مبارزه، برای اینکه به سمت آزادی حرکت کنن. و خب دیدن این واقعا از نزدیک، لمس مجاهدین از نزدیک برای من یک فرصت خیلی بزرگ بود، یک شانس خیلی بزرگ بود و من هی بیشتر بیشتر به مجاهدین جذب شدم و امروز خیلی خوشحالم که توی این مسیر دارم حرکت میکنم. و اون چیزی که هر روز به قول خود مجاهدین میگن هر روز باید انتخاب کنی، هر لحظه باید انتخاب کنی، و اون چیزی که باعث انتخاب من هر روز میشه برای اینکه کنارشون قرار بگیرم و بیشتر ازشون یاد بگیرم، اگر کاری دستم برمیاد کمک کنم، دیدن رشادت های بچه هایی که الان توی ایرانه، از وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علی پور، این سه جوانی که سر به دار شدن فقط به خاطر آرمانشون و فقط به خاطر آزادی مردمشون، خب اینا هر روز منو بیشتر جذب میکنه و من رو متعهدتر میکنه به مسیری که انتخاب کردم.
0: بسیار زیبا توضیح دادی عارف. بنابراین همین که گفتی، انتخاب هر روز به هر حال از یک سری از علایق شخصیت و فرصت‌های شخصیت هم به این خاطر میگذری و اونطور که من فهمیدم در واقع با انتخاب آگاهانه این کارو میکنی. درست متوجه شدم؟ درسته؟
3: کاملا درسته. من میگم با اینکه خانواده‌ام بخشی از این مقاومت بودن، من نبودم و رفته رفته خودم انتخاب کردم. این یک چیزیه که هر آدمی باید خودش انتخاب کنه که کجا میره، چه کار میکنه، چه لباسی میپوشه. همه چیز انتخابه و من این انتخاب رو کردم که میگم برای من الان خیلی چیزهای بزرگی نیست، اینکه نمیرم خیلی به گشت و گذار بگذرونم، به تفریح و به این ورون و سعی میکنم وقتم رو کنار مقاومت بشم. این از خودگذشتگی بزرگی نیست، چون من دارم الگوهایی میبینم که جونشون رو دادن و این انتخاب من کاملا از سر آگاهی، از شناخت به وجود اومد. وقتی دیدمشون، مجاهدین رو نزدیک بیشتر دیدم و حالا از دور بیشتر راجع بهشون خوندم، از زبان خودشون نه از زبان اینون، از این طرف اون طرف جست و گریخته دوست و دشمن، هر کسی یه چیزی گفته راجع به مجاهدین، من با شنیدن حرفای خودشون این انتخاب رو کردم که کنارشون قرار بگیرم.
0: ممنونم.
2: بله، من سلام دارم خدمت تو عارف جان. خیلی خوش اومدی به برنامه ما و خیلی خوشحالم که تو رو داریم. امیدوارم همجوری که به عسل گفتم شما رو در برنامه آینده هم با خودمون داشته باشیم، چرا که نسل جوان نسلی هستش که دیدگاه بهتری و یک چشم‌انداز دیگری را در آینه تحولات سیاسی میبینه و خب افکار تازه دار و ایده های بهتری دارن. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، تو گفتی که تازه از ایران اومدی و بنابراین اطلاعات بهتری و تازه تری داری تا به نسبت ما که چندین دهه هست در تماس با جامعه ایران نیستیم و ممکن هست یک برداشت هایی داشته باشیم، هرچند که اخبار هست میخونیم ولی خب از متن جامعه، از بطن جامعه شما تازه تر اومدی. قبل از اینکه یک سوالی در رابطه من 20 جوان از تو بکنم، میخواستم که اگر میتونی، چون اشاره کردی به فداکاری گذشت و پرداخت باها، یعنی دادن هزینه، و از اونجا که ما میدونیم الان در فضای سیاسی ایران سعی میکنن که آلترناتیو های فیکی را در مقابل مقاومت ایران، در مقابل مبارزات بر حق مردم قرار بدن، تو که ایران بودی بدون اینکه در نظر بگیری که الان هواداره و سمبات مجاهدین هستی، اون موقع برداشت از تو جامعه ایران چی بود؟ به معنای واقعی بدون دستبستگی و احساس به اصطلاح محضوریت بگی که فضای مردم ایران اون موقع چجوری بود؟ آیا تمایلی به عنوان مثال به برگشت دیکتاتوری داشتن؟ تمایلی به برگشت رضا پهلوی یا جریان سلطنت داشتن؟ کلن فضا چی بود؟ فضای مقاومت بود. و این خب خوبی که ما از زبان جوانان و زبان کسانی که از ایران تجربه تازه تری دارن بشنویم، تا به اینی که ما خودمون مثلا بگیم چیزی که اخبار هست و خب یک سری شبهاتی ایجاد بشه با توجه به تحولاتی هم که الان میبینیم در خارج کشور چجوری بوده. گوش میدیم.
3: سلام به شما آقای حبیبی عزیز. سوالی که کردید خب خودش چند تا سوال بود.
2: بله.
3: اول از همه اسم مجاهدین رو بلند اعلام کردن در ایران، خب خطرش اعدامه، یعنی حد اولش اعدامه، اگر زیر شکنجه نکشن بعدش اعدام میکنن بعد از شکنجه. پس به این راحتی نمیشه بگی الان. میگم من خودم با اینکه خانواده مقاومت بودم، از بخشی چون خیلی دور بودم، پدرم زندان سیاسی بود، ولی خب من هیچ موقع خودم جرئت نمی‌کردم به همکلاسی خودم توی دانشگاه بگم که آقا من پدرم چه می‌دونم زندانی هوادار مجاهد بود. این نکته خیلی مهم، این که اگر بعضن در گذشته های دورتر، حالا الان که خب خیلی شهامت بچه ها خیلی رفته بالاتر و چیز رفته بالاتر، ولی خب از نظر امنیت هم کسی به این راحتی توی این سرکوب، توی این خفقان شدید نمیتونه اسم مجاهد ببره. شاید رسم مجاهد، یعنی شاید که نه حتما، چون وقتی میبینید رشادت های مردمی که میان توی خیابون قیام میکنن، چه سال 98، واقعا آبان 98، چیزی که میدیدی این بود که مردم از مجاهدین یاد گرفتن. این که سال 98 میدیدی چه میدونم هرچی پایگاه بسیج آتیش میزنن، هرچی حوزه علمی هست آتیش میزنن، هرچی بانک دولتی دارن آتیش میزنن، این خط خط منشی مجاهدین بوده از سال 60، از 30 خرداد 60، 30 خردادی که ما همین حدودا 20 روز پیش 15 روز پیش میخواستیم سالگرد اون تصمیم تاریخی رو بگیریم، تصمیم مبارزه قهرآمیز علیه رژیم خونریز. برای همین چیزی که کف خیابون میبینی مقاومت، حتی اگر اسم نبرن، یعنی چه دور چه نزدیک از مجاهدین یاد گرفتن، از یک سری از چریک ها یاد گرفتن که باید علیه ظلم و ستم بلند شد. و یه قسمت دیگه از سوال شما این بود که آیا بازگشت به سلطنت و دیکتاتوری غربی، حقیقت اصلا نبودن اینا، توی هیچ نبودن اینا، یه چند سال که تازه سر بر بردن و اصلا معلوم شده که ای همچین آدمی هم هست، وگرنه آدمی که تا حالا نبوده توی این همه سال، تو 47 سال، 2 سال فعالیت کرده، 3 سال فعالیت کرده، اونم فعالیتی که مخرب بوده، من فکر نمی کنم این تبلیغاتی که داره رسانه های، حالا معلوم نیست از کجا خط میگیرن، از کجا نشأت میگیرن، این رسانه ها اینجوری تبلیغ میکنن، من یه همچین چیزی رو توی ایران ندیدم.
2: بله ممنون، حالا تو این زمینه خیلی بیشتر میشه صحبت کرد. فقط من اون سوالی که گفتم در رابطه با 20 جوان شاید خیلی مربوط نباشه، اما یه جوری هست. خب میدونیم که دو مماشاتی که فرانسه با ایران داشت، نمونهش هم اینی که به اصطلاح، یعنی نمود عینیش هم اینی که بلافاصله بعد از لغو این تظاهرات، روز بعدش یا 2 روز بعدش، یک کشتی خیلی عظیم باربری مربوط به فرانسه که حامل میلیون ها دلار کالا بود، از تنگه هرمز به اصطلاح تونست عبور کنه. یه عده میگن که خب این مماشات یا به زبان عامیانه خودمون ساخت و پاخت کشور غربی با رژیم همینجور ادامه داره و یا ادامه خواهد داشت. نظر تو راجب این موضوع چی عارف؟
3: بله کاملا درست میگی شما، متاسفانه شواهد خیلی زیادی نشون میده که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی با وجود تمام فرازا و نشیبا هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده. البته که لحن و موضع برخی از این دولت ها سالهای اخیر یه مقدار کمی انتقادی تر شده، اما در عمل هنوز از طریق امتیازدهی و مذاکره و اینجور چیزا دنبال مماشات هستن، دنبال منافع خودشون هستن. همینجور که میگید شما، اینا به خاطر منافع خودشون که یه کشتی از اونجا رد بشه یا چند تا بشکه نفت بگیرن، پشت میکنن به خون مردم ایران و چشمشون رو میبندن روی قتل عام و سرکوب. و مشکل اینجاست که تجربه این 14 دهه قبلی هم نشون داده که این سیاستشون نه تنها به تغییر رفتار این رژیم منجر نمیشه، بلکه تو خیلی از این موارد رژیم جسورتر هم کرده و شورای ملی مقاومت و مجاهدین هم سال هاست که هشدار میدن که هر بار جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر، سرکوب داخلی، اقدامات بی‌ثبات کننده این رژیم عقب نشینی میکنن، رژیم اون نشونه ضعف میبینه و به سرکوب و صدور بحرانش ادامه میده. مثال همین دو مثال هایی رو تو قبلا اشاره کردم، سال 98 1500 نفر معترض به خیابونه ایران کشته شد، 401 نفر کشته، هزاران نفر بازداشت. و تو همین قیام 404 هم ده هزار نفر به دست مزدورای رژیم کشته شدن. تمام این سالها رژیم به اعدامش ادامه داده و آمار اعدام ها همچنان بسیار بالا. تو همین سال 2025 اعلام کردن که بیش از 2000 تا اعدام ثبت شده. و این سوال اینجاست که آیا این مماشات تونسته مانع این سرکوب ها بشه؟ جواب من کاملا منفیه. اتفاقا مماشات باعث بیشتر شدن سرکوب و جنایات شده. نمونه دیگرش همین موضوع تروریسم و اقدامایی که رژیم خارج از مرزهای خودش داره انجام میده، همون مثل همون بمب‌گذاری که سال 2018 توی علیه گرد همایی مقاومت خواستن انجام بدن در نزدیکی پاریس، این یه پرونده معمولی نبود. نشون میداد که حتی تو خاک اروپا هم تهدید و حسب مخالفا برای این رژیم یه اولویته. هرچند که توی لغو این تظاهرات اخیر علاوه بر رژیم یه سری از این به اصطلاح مخالفا هم یه سری بیانیه داده بودن و اثبات شد که ساواک هم در بمب‌گذاری تهدید به بمب‌گذاری این تظاهرات کرده و که دادگاه به این موضوع اشاره کرد. ولی میگم مشکل اصلی که خیلی از این دولت‌ها و نسبت به مسئله ایران دارن اینه که فقط این مسئله را از دریچه هسته‌ای و ملاحظات کوتاه مدت دیپلماتیک می‌بینن، در حالی که ریشه این بحران ماهیت استبدادی و سرکوبگر این حکومته. به همین دلیلم مقاومت ایران بارها گفته که راه حل نه جنگ خارجی و نه مماشاته، بلکه ایستادن کنار مردم ایران و رسمیت شناختن حق اونها برای مقاومت در برابر دیکتاتوریه. و دقیقا این برعکس سیاست گروه های اپوزیسیونی دست نشونده است که راه حل رو در جنگ خارجی و مداخله نیروهای خارجی میبینن. و امروز هم به خوبی میبینیم که با کوچکترین منفعتی اینها پشت میکنن به مردم ایران، چون وقتی دیدگاهت اینه که از بیرون یک کسی بیاد سرنگون کنه، همون که قرار بیرون بیاد میتونه پشت کنه و همه چیز رو تغییر بده. و نداشتن استقلال خودش نشون میده که این سیاست چقدر سطحی و اشتباهه. و بنابراین عجبی من اینه که اگرچه توی کشور غربی صداهای بیشتری نسبت به گذشته در برابر ضرورت برخورد قاطع با رژیم شنیده میشه، اما سیاست مماشات کاملا مشهود.
0: مرسی از توضیحاتت عارف جان. قبل از این که ما با تو خدافظی کنیم و بعد یک صحبت کوتاهی با اسد جان داشته باشیم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر بگی بازتاب این وقایع 20 ژوئن در مطبوعات چی بود، اگر روش اشراف داری. مرسی.
3: به نظر من هم خود تظاهرات خیلی مهم بود و هم بازتابش. البته که خب ما ترجیح میدادیم که گرد همایی 20 ژوئن رو طبق برنامه برگزار کنیم، چون این تجمع قرار بود صدای مردم ایران و خواسته اونها برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک رو به گوش جهان برسونه. و از همه مهمتر شعار اصلیمون این بود که شعار اصلی این تجمع 100 هزار نفره به اعدام بود. اما واقعیت اینه که لغو خود این گرد همایی خودش به یه موضوع سیاسی و رسانه‌ای بزرگ تبدیل شد و تو مواردی توجه بیشتری رو به پیام مقاومت ایران جلب کرد. برای مثال مقاومت سالانه چند تا برنامه به همین گستردگی و بزرگی داره. 7 فوریه که گذشت 2025 توی برلین یه تجمع چند هزار نفره داشتیم توی دروازه براندنبورگ، ولی خب رسانه های غربی به هیچ وجه به این گستردگی پوشش نداده، همونطور که اصل اشاره کرد. و خود مایی که در سوئد هستیم تا الان من نیده بودم که رسانه های سوئد بیان از تظاهرات ها و تجمعات مقاومت خبری رو انعکاس بدن، ولی خب همین دوره دیدیم که چند خبر خوب کار کردن، پوشش دادن تو خود سوئد. و خب یه موضوعی هست توی تاریخی دیگه که وقتی یه چیزی رو میخوان تلاش کنن خاموش کنن، برعکس بیشتر شنیده میشه. یه کتابی رو وقتی ممنوعش میکنن بیشتر خونده میشه، یه رسانه رو وقتی سانسورش میکنن بیشتر توجه میره به سمتش. یه لیست جوان هم همه اتفاق افتاد و پرسش های خیلی بزرگتری مطرح شد.
0: بله، به قولش میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، در واقع اینطور بود. منم باید موافقم. ما خیلی دوست داریم که بیشتر پای صحبت های تو باشیم، ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. امیدوارم تو فرصت های بعدی ما شما رو داشته باشیم. از شما من تشکر میکنم عارف به خاطر شرکت تو این برنامه، و میخوام از اسد جان خواهش کنم به عنوان آخرین سوال، چون همطور که گفتم فرصت ما تو این بخش برنامه متاسفانه رو به اتمامه، میخواستم بپرسم شما به عنوان یک جوان ایرانی که خارج از کشور هستی، اولا که نقش نسل جوان رو در حمایت از مقاومت ایران چطوری میبینی و چه پیامی برای جوانان داخل و خارج کشور داری؟ اصلا
1: بله، من به نظرم نقش نسل جوانتر داره هی پررنگتر و پررنگتر میشه. اینم از جادوی مجاهدین هستش که میتونن یک نسلی رو که خیلی هاشون، یعنی بیشترشون در خارج از ایران به دنیا آمدن و بزرگ شدن، رو چنان به وجد بیاره، چنان عشقی رو در دلشون کاشتن که اینجوری ما میبینیم که نسل جوان شب و روز واقعا دارن کار میکنن و برای این مقاومت تلاش میکنن. و چون ما پخش هستیم تو کشورهای مختلف و هر کس اون کشور خودش رو بهتر میشناسه، به نظر من خیلی خوب داریم کار میکنیم، هم برای افشا سازی بچه شاه، هم افشا سازی جمهوری اسلامی، چه در مطبوعات چه در جاهای مختلف، همه خیلی دارن خوب کار انجام میدن تو کشورهای خودشون. و یه چیزی که منو واقعا به وجد میاره اینه که مجاهدینی که خودشون سالهاست دارن می جنگن، تمام زندگیشون رو پای این کار گذاشتن، کوه تجربه هستن، هر چیزی که داشتن واقعا فدا کردن، اینجوری دو دستی میان ثمره عمرشون رو تو دستای ما میذارن و ما رو خل میدن رو به جلو و صحنه رو برای جوانا خالی میکنن که میگن حالا نوبت شماست، حالا شما هستین که باید دیده بشین، شما ثمره این مقاومت هستین. و این خیلی برای من ارزش داره و به من ثابت میکنه وقتی که مجاهدین میگن ما دنبال قدرت نیستیم، از اینجا باید فهمید که خودشون در پشت صحنه قرار میگیرن و ما رو جلو میبرن. و این اگر که آدم واقعا منطقی به این قضیه نگاه کنه، خیلی چیزها رو روشن میکنه و خیلی از شیطان سازی ها رو واقعا باید از ذهن آدم پاک میکنه. و من که خیلی اگه بتونم یک قدم خیلی خیلی کوچیکی بردارم، واقعا باید بگم که از بچه های دیگه واقعا درس میگیرم هر روز، که خیلی هاشون میتونم بگم 24 ساعته وقت میذارن و این انرژی رو در من هم زنده نگه میدارن و الگوم هستن. واقعا خواهران و برادران همه در تمام دنیا خیلی زحمت میکشن و ما هستیم که باید این راه رو ادامه بدیم.
0: بسیار ممنون، واقعا حرفای هم تو هم عارف برای من خیلی قابل تعمق بود. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به ما دادین تو این برنامه شرکت کنید. به عنوان آخرین جمله، اگر شما یا عارف مطلبی رو دارید برای شنوندگان ما قبل از خدافظی، در یه مدتی در عرض یکی دو دقیقه لطفا جمع‌بندی دارید، صحبتی دارید بفرمایید تا ما به بخش بعدی برنامه برسیم. و واقعا ممنون از شما.
1: پیامی که دارم واسه جوانای ایرانی در خارج از کشور که حالا با این مقاومت نیستن، اینه که با چشم باز راهشون رو انتخاب کنن برای اینکه مردم ایران رو به آزادی برسونیم. خودتون تحقیق کنین، تاریخ ایران رو بخونین، گوش به شیطان سازی ها ندن، و استفاده کنن از این آزادی، از این موقعیتی که ما داریم اینجا، که میتونیم واقعا 100 برابر از این که الان هستیم تلاشمون رو بیشتر بکنیم. برای جوانهای در ایران هم باید بگم که واقعا الگوی من هستین در زندگی، کسانی که جونشون رو در این راه میذارن، اصلا نه ترس تو وجودشونه، نه یک ذره سستی میبینیم از بچه هایی که الان زیر اعدام هستن تو زندانهای رژیم. باید بگم که واقعا شرمندشون هستم من به شخصه، کاش پیششون بودیم، ولی قول میدم که تلاشم رو هر روز 100 برابر بکنم. ممنون از شما که به ما وقت دادین، خیلی خوشحال شدم.
0: ممنون از تو عارف عزیز. اگر شما مطلبی داری لطف کن.
3: اصل به خوبی پیام خیلی زیبایی رو داد. فقط من یک نکته‌ای که اضافه کنم اینه که مجاهدین در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی دفتر دارن، میز کتاب دارن، هر هفته توی خیابونا هستن. مردم ایران باید این شهامت رو داشته باشن که خودشون از نزدیک بیان مجاهدین رو ببینن و فقط گوش ندن به یک سری تبلیغات دروغین و بیان نزدیک ببینن و به قول اصل خودشون انتخاب کنن. و از همینجا هم درود میفرستم به تمام بچه های داخل ایران که با جون و دل دارن مبارزه میکنن و بهشون میگم که ادامه بدید، ما همینجا تمام تلاشمون رو میکنیم که صدای شما ها باشه. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین، ممنون از دعوتتون.
0: من به نوبه خودم از شما خدافظی میکنم و صحبت میسپارم به همکارم.
2: بله، منم تشکر دارم از تو عارف و همچنین مثل عزیز، با تشکر از وقتی در اختیار ما گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت دارم. انشالله که شما رو در برنامه های بعدی داشته باشیم. خدا نگهدار.
0: دوستان عزیز، تا مهمان بعدی برنامه به ما وصل بشن، شما رو به شنیدن یک ترانه دعوت میکنیم. با ما باشید. 031 335 12 51 و 52.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خوب شنوندگان عزیز، مجددا خدمت شما هستیم و برای قسمت دوم گفتیم که سیاسی این هفته مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که در برنامه قبلی هم با ما بودند، خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر و محقق و فعال حقوق بشر، که در رابطه با خبری که در رسانه‌های سوئدی پخش شد هفته گذشته و موجی از نگرانی و سوالات رو در جامعه ایرانی به اصطلاح ایجاد کرد. خبر این بود که یک کارمند اداره مهاجرت به جرم به اصطلاح درز اخبار با دادن اطلاعات پناهندگان ایرانی، اگر شاره پناهندگان من خبر ندارم، از کار اخراج شده در سال 2025 و ایشون بر این خیال که به اصطلاح سند مدرکی وجود نداره از دولت شکایت کرده و در دادگاه مجدداً محکوم شده، این بار بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکاری که توسط سازمان امنیت سوئد سپو در اختیار دادگاه قرار گرفته و ایشان مجبور پرداخت بخش زیادی، البته بخش زیاد هزینه‌های دادگاه شده، که اسم ایشون بعدها در شبکه ایکس توسط یکی از فعالان سوئدی افشا شد به نام محسن حکیم الهی، که در این زمینه از خانم دشتی دعوت کردیم که اطلاعاتی بیشتری اگر در این زمینه دارند و روندی که برای این قضیه حاکم بوده در اختیار ما قرار بدن و همچنین در این زمینه و یا زمینه‌ای که مربوط به این نوع فعالیت‌های جاسوسی عوامل رژیم هست را خدمت ایشان عرض می‌کنیم. خانم دشتی، با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار گذاشتید و دعوت ما رو قبول کردید، اگر صدای من رو دارید خدمت شما هستیم.
2: سلام عرض می‌کنم، سلام به شنوندگان عزیز. قبل از اینکه شما سوالی بکنید اجازه بدید که بگم واقعا تحت تاثیر عسل و عارف قرار گرفتم. اینجا میخوام یادی کنم از ولی الله فیض مهدوی که در اوائل دهه 80 شمسی در زندانهای ایران به قتل رسید. جمله اون گفت که در راه بودن مهم نیست که ما به مقصد برسیم یا خودمون ببینیم هدف رو، مهم این است که در این راه باشیم. الان که عسل و عارف داشتن صحبت میکردن احساس کردم که این مشعل دست به دست میگرده تا به بلندای البرز برسه و حتما پیروزی مردم ایران در چشمانداز هست. در خدمتون هست.
1: بله خانم شریفی، شما؟
3: منم سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، خیلی ممنون که این بار هم این فرصت رو به ما دادید که ما در خدمت شما باشیم. من سال اولم رو با شما اینطور شروع میکنم خانم دشتی، که ما توی این سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که یه شبکه‌ای افشا شده، افرادی بودن که به عنوان عوامل و یا همکاریایی که داشتن با نهادهای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و اینا افشا شدن. از نظر شما هدف اصلی رژیم از ایجاد چنین شبکه‌هایی چیه؟
2: ببینید، به هر حال رژیم در تمامی سالها با استفاده از تجربی که ساواک داشت و تمام اطلاعات خودش رو و شیوه کارش رو و حتی کارمندان خودش رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار داد و شروع کردن به خدمت، این جمع‌آوری اطلاعات از مخالفینش یکی از مهمترین شیوه کارش بوده. خب از این کار از طریق بعضی از استادای دانشگاه، بعضی از محافل مذهبی، حالا نمونه‌های مختلفی داره، یعنی شبکه نفوذش رو در رسانه‌های مطبوعاتی چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان که ما دیدیم مثلا یکی افرادی مثل فرناز فصیحی یا نگار مرتضوی یا جیسون رضاییان یا مازیار بهاری که اینا هنوز هم در مثلا فضای مطبوعاتی به اشکالی به یک شکلی فعال هستن، اینا رو فرستاده. در کنار این باید همونجور که خب به هر حال ما شاهد بودیم تیم‌های ترور و قتل رو هم فرستاده. در کتابی هست آقای لرد ایبری که متاسفانه فوت کردند که لرد مجلس لردهای انگلیس بودن در فکر میکنم سال 97-98 میلادی این کتاب انتشار پیدا کرد که ترورای خارج از کشور رژیم رو به حدود 600 تا رقم زده بود و توضیح داده بود. به هر حال بحث اینی که مخالفین رو ببینین، فقط من یادم میاد به یک جمله‌ای که فتنه خاتمی آمده بود سر کار، وظیفه خاتمی این بود که مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه و خب این پروسه قبل از خاتمی هم وجود داشت. علت اینه که نمیخواد از فضای به اصطلاح آزادی که در کشورهای پناهنده پذیر وجود داره این فضا به ایران منتقل بشه. خب الان همینجور که دارین میگین پروژه‌های مختلفی رو داشت رژیم، چه اینی که همین به اصطلاح مخالفین رو به منتقدین تبدیل کنه، پروژه گسترده یعنی استفاده از لغت تبعیدی تقریبا یه جوری کنار رفت یا لغت پناهنده به مهاجر تبدیل شد، رفتن به سفارت ها گرفتن پاسپورت عادی شد و اینا رو عادی کردن و در ضمن که تمام مرزبندی ها مخدوش شد، فرستاده هاش توی کنسرت ها همین محسن حکیم اللهی توی چیز خودش توضیحی میده راجع به این که چرا افراد شده، میگه که من از سال 2006 کنسرت میذاشتم و خب همه اینا یک عادی سازی، یک چیزی که بتونه فضای خارج از کشور رو منفعل کنه و خب موقعی که منفعل بشه تعداد اونایی که نسبت به این بقای واکنش نشون نمیدن باعث میشه که به هر حال فعالیت سیاسی به یک شکلی محدود به یک گروه خاصی بشه یا گروه های خاصی بشه که واقعا در مقابل رژیم مرزبندی جدی دارن، یعنی مخدوش کردن مرزها و این که حالا اشکال نداره مادرت فوت شده مریضه، نمیدونم خونه ارثت مونده، نمیدونم همه اینا اینقدر گفتن که گویی که اونایی که نرفتن و خودشون رو تبعیدی میدونستن و خودشون رو پناهنده میدونستن از اول، گویی که اونا مجرمن که نمیرن. این رو ما فکر میکنم هر شنوندهی که الان حرفای ما رو میشنوه چند تا اسم چند تا چهره رو به خاطر میاره که چجوری پاساشون رو رفتن تقاضای پاسپورت کردن. و بازم میگم این نکته خیلی منو برای شنوندگان شاید تازه باشه ولی فکر نمی کنم برای اونا که پاسپورت گرفتن تازه باشه، چون موقعی که از فرمایی که من خودم روی صفحه سفارت رژیم، نه فقط سفارت رژیم توی سوئد بلکه در تمامی سفارت خانهای رژیم در دنیا روی صفحهشون بود که بعدن اونو ورداشت، تقاضای پاسپورت ایرانی شامل این می شد که قبل از اونی که به اصطلاح فرم درخواست پاسپورت رو یا درخواست گذرنامه رو پر کنی باید یک قشنگ بالای اون فرم نوشته بود ابراز پشیمانی و ندامت و یه متن کوتاهی بود که من چند تا نقطه که اسمشو باید می نوشت، بقیه متن نوشته شده بود آماده بود از اینکه از نمیدونم دولت جمهوری اسلامی مثلا دور شدم و اینا معذرت میخوام، قول میدم که هر چیزی تمام فعالیت های من از این به بعد در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی باشه و امضا. در نتیجه همچین جوی رو ایجاد کردن خب خیلی لطمه میزنه و رژیم هم تا اونجا که تونست ازش استفاده کرد و الان این نقطه‌ای که هستیم که الان هستیم دیگه، یعنی با وقاحت همین طرف میاد میگه که من کنسرت میذاشتم، من اونایی که جاسوس بودن توی چیز نکته‌ای که میگه سپو گفته که ما سال 2016 این آقا به استخدام اداره مهاجرت در اومده و از همون موقع ارتباط داشته با نفر رژیم که تروریست دیپلمات بوده، یعنی به عنوان دیپلمات توی سفارتخانه کار میکرده. بعد از اینی که بهش اخطار میدن و اون طرف رو اخراج میکنن، نفر اول رو اخراج میکنن، نفر دوم هم این باش در تماس بوده و بعد میگه که تو پیشونیشون که ننوشته بود که با هم که اینا نفر جمهوری اسلامی هستن، اما نمیگه که همین مرد نفر اول بهش کمک کرده که پاسپورت گرفته و با هم تو یک هواپیما رفتن ایران. و این باعث تعجب کسانی که مثلا خودشون رو مخالف رژیم میدونن نمیشه، کسی هم سوال نمیکنه، چون ایران رفتن یعنی شکستن مرزها، یعنی بیتوجهی به درد مردم ایران، یعنی بله گفتن به نظام وحشت و ترور جمهوری اسلامی. قبح این اعمال ریخت و رژیم تا اونجا دستش باز شده بود که دیگه خودمون شاهدیم، میومد کنسولگری های روزانه میذاشت توی شهرهای مختلف که ایرانیا برن پاسپورتاشون رو تمدید کنن، نمیدونم این کارا رو بکنن، که من حتما دوستان که توی یوتیوبری هستن به یاد میارن که اگر که اعتراضاتی هم به این فعالیت های رژیم اینجا بود با چه برخوردهایی از طرف اونه که میرفتن و تقاضای پاسپورت میکردن یا کارایی به اصطلاح کنسولگری داشتن مواجه میشد.
1: بله ممنون خانم دشتی از توضیحاتتون در این مورد. اما اگر اجازه بدید و شما موافق باشید یک مقداری شما در مورد این مورد مشخص و کاری که میکرده و سایر فعالیتهایی که اخیراً این شخص به اسم محسن حکیم الهی اگه درست تلفظ کنیم اسمشو داشته، اگر شما اطلاعاتی بیشتری تو این زمینه دارید، چه حالا احتمالاً اخبارش بوده ولی باز بد نیست تکرارش، که به اصطلاح این مدل کارش، نوعش، روابطش و یک مقداری از فعالیتهایی که اجتماعیش که از خود چه چهرهی درست کرده بودی که خب آدم فکر نمی‌کنه که آدم فکر می‌کنه که مثلا یک کسی همکار رژیم هست. خب البته هر کسی که میره ایران این دلیل نیست، ولی خب اون دیگه حالا یک بحث جداگانه میطلبه، ولی خب آدم فکر میکنه که حتما باید روی پیشونیش نوشته باشن که این طرف جاسوس رژیمه یا اطلاعات به رژیم رفشه و یا هر چیزی که بخوایم مثلا تصورش بکنه. اگه شما تو این زمینه یک مقدار اطلاعات در اختیار شنوندگان ما قرار بدید خب ممنون میشیم.
2: قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم یه نکته رو بگم، بحث درخواست پاسپورت و ایران رفتن، من اصلا نگفتم تمام اونایی که میرن جاسوس رژیمن، من بحثم سر این بود که مخدوش کردن مرزها هست.
1: بله کاملا درست، نگفتم که وقت سوء تفاهمی نباشه برای یه کسی.
2: آره، چشم بر هم گذاشتن بر جنایاتی که رژیم میکنه، چون کسی که میره ایران میترسه پاسپورتشو بگیرن، میترسه اونجا نگهش دارن. خب موارد زیادی هم بوده که رژیم کار کرده.
1: بله.
2: نبوده. اما در مورد این فرد به خصوص 85 مورد جاسوسی به سپو گزارش داده که این تماس ها فقط به اصطلاح در بازه زمانی 2016-2017 با اون نفر اولی که ارتباط داشته، که این تماس ها خیلی هاش به صورت دیجیتالی بوده، خیلی هاش از طریق واتساپ صورت می گرفته، 12 تا جلسه تلفنی داشتن و ملاقات حضوری داشتن در مال اسکاندیناوی، یعنی یکی از بزرگترین مراکز خرید سود که در استکهلم هست، و حضوری همدیگر رو دیدن، حتی از نظر خانوادگی با هم ارتباط داشتن. خود به اصطلاح سپو به این فرد تذکر میده به محسن حکیم الهی که تو داری روابط، تو به اصطلاح روابط عجیب و غریبی داری، ترتیب اثر نمیده و ادامه میده رابطه‌شو. ببینین رابطه این اینقدر با این نفر رژیم تنگا تنگ بوده که موقعی که وزارت امور خارجه به این فرد تذکر میده به محسن حکیم الهی که تو داری روابط تو به اصطلاح روابط عجیب و غریبی داری، ترتیب اثر نمیده و ادامه میده رابطه‌شو. ببینین رابطه این اینقدر با این نفر رژیم تنگا تنگ بوده که موقعی که وزارت امور خارجه همراه با اداره مهاجرت

0: که حکیم الهی میگه آره این شخص یک مسلمان خوب و مؤمن است. یک مسلمان خوب و مؤمن که برای حکیم الهی این یک ارزشه، خودش سلطنت طلبی هست که از سال 2006 جشن های کیرگان رو برگزار می کرده. جزء افتخاراتش اینه که من اولین کسی بودم که مثلا جشن تیرگان رو داشتم، من اولین کسی بودم که پرچم شیر خورشید رو بردم توی گلوبن یا توی زمین فوتبال، مسابقه فوتبال ایران و سوئد و خیلی چیزای دیگه میگه. در یکی از اطلاعاتی که سپو میده میگه با نفر دوم، که هر دوی این نفرهای به اصطلاح افسرهای امنیتی سفارت رو دولت سوئد به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کرده، با نفر دوم تنها بین ماه می 2020 و اکتبر 21 1200 تماس دیجیتال داشته و جلسات سه جانبه به اصطلاح حضوری. حالا موقع که میگه سه جانبه، خب یه طرفش که خود حکیم الهی بوده، یه طرفش هم نفر سفارت بوده، اون سومی معلوم نیست کی بوده، یعنی توضیحی نداده که من جای دیگه هم ندیدم. نکته دیگه هم که میگن دخترش رئیس یکی از بخشای یا اداره مهاجرت هست توی استکهلم، قبلا به عنوان کارمند غیر نظامی یا غیر نظامی پلیس کار میکرده، همسر دخترش یک دفتر مشاوره داره که این دفتر مشاوره به کسانی که تقاضای پناهندگی میکردن مشاورت میداده. و جالبی قضیه اینه که کسانی که توی مثلا جواب منفی میگرفتن یا هرچی ایرانی هایی که بودن، آقای حکیم الهی اینا رو به اصطلاح ارجاع میداده به دفتر دامادش.
1: بله.
0: نفر دوم سال 2022 از سوئد اخراج شده و نکته ای که سپا انگشت میذاره روش اینه که حکیم الهی از صحفات داخلی پاسپورت ایران یا عکس میگرفته و میداده، یعنی بدون هیچ، حالا خودش میگه من نمیدونم تو پیشونیشون ننوشته بود، ولی جزئیات کارش رو هیچ توضیحی نمیده که چرا این کارو میکرده. و بازم یه چیزایی که باعث بسیار بسیار حیرت حتی پلیس امنیتی شده، ارتباط محسن حکیم الهی با گروه بندیدوست هست. گروه بندیدوست اونایی که بازم فکر میکنم تو یوتیوبری شخص مهدی سید خب شناخته شده بود و مشهور بود به عنوان کسی که رئیس گروه بندیدوست بود، یه گروه تبهکاری بود که قتل و نمیدونم پرونده قتلی داشتن، پرونده فروش مواد مخدر داشتن و خیلی از چیزا که به زندان افتاد و داستان خیلی طولانی داره. و نوشته که با رئیس این گروه ارتباط خانوادگی داشته و خونه همدیگه می رفتن و می اومدن. و هر حال این اطلاعات در دست هست، یعنی چه توی صفحه خود تلویزیون کانال 4 که اولین بار این به اصطلاح افشاگری کرد در این مورد، و صفحه خبری سایت ریکس انتشار پیدا کرده. نکته که من میخوام بگم اینه که واکنش هایی که بعد از این انتشار این خبر پیدا شد رو میخوام بیشتر توضیح بدم، اما اگه سوالی دارین اول بپرسین تا بعد برم سر اون قسمت.
1: نه بله، خیلی ممنون توضیحاتتون. بس در واقع این جناب به مثابه اون ضرب المثل معروف ایرانی با گرگ دنبه میخورده و با چوپون گریه میکرد. بعد بله خیلی متشکر از توضیحاتی که دادین. خب همونجوری که گفتین، حتی تونجی که من شنیدم یک سری از اطلاعاتی هستش که سپو نگفته، شاید یه ملاحظاتی دارن، شاید یه تحقیقاتی دارن میکنن و آدم های زیر کارن، ولی فقط این چیزی که به ذهن آدم میزنه چرا در جاهای دیگه هم بوده، در کشورهای دیگه هم بوده که این وقتی این موارد پیدا میشه اینا به طرز خیلی عجیبی سرکلشون یا با به اصطلاح محافل سلطنت طلب عجین میشه یا با باندهای تبهکار و جنایتکار. من راستش آدم نمی

0: چی بگی که، ولی خب این یک، اگه استثناء بود میگفتیم استثناست، ولی مثل که این یک قاعده هست، هر کی که میگیرن یا هر کسی که به اصطلاح در این جریانات دست داره یک چی میگن، اشاره یا گوشه چشمی هم به جریان به اصطلاح سلطنت داره، که خب اون خودش جای تحمل هستش. این حرفا خانم شریفی، شما اگر سوالی دارید.
1: من تشکر میکنم از توضیحاتی که شما دادید در این زمینه و در واقع همون سوالی که من داشتم که برای چی در واقع یعنی سوال مشخص من اینه که کشورهای میزبان با توجه به خطرهایی که این عناصر دارن چطور، یعنی این چه معامله‌ایه که بازم براشون سود داره که این عناصر تو کشورشون باشن با توجه به ضرر و زیانهایی که میتونه برای اون کشور داشته باشه؟
2: ببینید، من حداقل از سوئد چون بیشتر در جریان هستم میتونم بگم، اینی که خب به هر حال پلیس امنیتی اطلاعاتی که داره، خب به هر حال این اطلاعات رو به آسونی همینجور که آقای حبیبی هم گفتن انتشار نمیده و حتی هم یعنی کانال 4 نوشته که ما صحبت کردیم و پاسخ بیشتری ندادن راجع به این مسئله. خب به هر حال خیلی از کارهایی هم که اتفاق میفته اصلا به روزنامه نمیاد. من یادم میاد که مثلا یک توطئه تروریستی بود در استکهلم برای دفتر شورای ملی مقاومت در استکهلم، که شبی که قرار بود این به اصطلاح دهه 90 میلادی بود ترور انجام بشه، پلیس ریخته بود و کسانی که مظنون بودن رو دستگیر کرده بود. یعنی اطلاعاتی بود که داشتن اونا از قبل. یا همین داستان بمب‌گذاری در ویلپن 2018 که قرار بود بمب رو اونجا منفجر کنن توی همکاری پلیس‌های امنیتی لوکزامبورگ، آلمان، بلژیک، فرانسه این تروریست ها رو دستگیر کردن. یک به اصطلاح تاب‌آوری یا نقطه تحمل کجاست؟ اونجایی که میبینه به امنیت کشور خودش لطمه وارد میکنه، اونجا دیگه نمیتونه صبر بده، چون بحث ارتباطشون با گروه های تبهکار بحث این هستش که اعتیاد بیشتر، جرم بیشتر تو جامعه، همه اینا خب باعث میشه امنیت داخلی کشور به خطر بیفته. اون موقع است که واکنش نشون میده. اطلاعاتشون حتما خیلی بیشتر از اینی که در اختیار مطبوعات قرار میدن. شایعه‌ها خب در موقع که اینجوری ممکنه بیشتر باشه. اما یک نکته ای رو که باید بگیم که حساسیت گروه های به اصطلاح سازمان های امنیتی کشورهای مختلف بسیار بیشتر شده بعد از قتل، یعنی در ماه‌های اخیر بعد از قتل مسعود مسجودی در کانادا هست بس. که این دو فردی که به جرم قتل درجه یک یعنی قتل عمد الان در زندان کانادا هستن، با برنامه مسعود مسجودی که یکی از مخالفین سلطنت بود رو به طرز واقعاً نمیتونم بگم جنایت آمیزی، یعنی قطعه کردن مسئول مسجدی رو. و خب تهدیدهایی که جریان سلطنت طلب در این مدت در تمام کشورها، فرق نمیکنه انگلیس، سوئد، آلمان و حتی رژه ساواک، همه اینا باعث میشه که حساسیت جریانهای امنیتی کشورهای مختلف بیشتر بشه. و علتش هم این هستش که خب نمیخوان قتل و جنایت تو کشور خودشون صورت بگیره. اینکه چرا آدما میرن جاسوس میشن یه بحث دیگه است، ولی امنیت کشورهای بحث خیلی جدیه که در گزارش‌های سالانه سپو و ماست، یعنی ماست یک گروه سازمان امنیتی هم داخلی و هم خارجی سوئد هست، گزارش امنیتی آلمان، فرانسه، انگلیس، تمام اینا روی این انگشت میذاره که رژیم ایران یکی از اولین تهدیدهای تروریستی و تهدید امنیتی این کشور است. توی این گزارش های سالانه شون مهمتر از همه ذکر میشه. و یک نکته که ذکر میشه مثلا همین داستان، حتما شنونده یادشون میاد داستان مرکز اسلامی امام علی در استکهلم هست که همین محسن حکیم الهی سعی کرده بود بگه که اشتباه به اصطلاح شباهت اسمی بوده، چون اون امام جماعت مسجد امام علی هم اسمش محسن حکیم اللهی بود که خیلی وقت پیش اخراج شده و فکر میکرد که مردم یادشون نمیاد. و هر حال این فعالیت ها خب از یک نظر برای ماها که میدونیم کار علنی سیاسی میکنیم خیلی خوبه که پلیسای امنیتی چنین واکنشایی رو نشون میدن.
1: بله، حالا در ادامه باز با شما ادامه میدیم اگر موافق باشید خانم دشتی و شنوندگان عزیز. ما به یک ترانه گوش کنیم تا شما هم استراحتی بکنید و مجدد برمیگردیم. شماره تلفن برنامه رو باز اعلام میکنم اگر دوستان خواستن تماس بگیرن: 031-335-1251 و 52.
3: دلیلی پس از حمله یهودیان به اسرائیل

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106 ممیزه پخش می گردد.
1: بله، ممنون از اتاق فرمان و پشین آهنگ به موقع. خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع هستیم با برنامه زنده و گفتگومونو با خانم دشتی در رابطه با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسان رژیم در نهادهای اروپایی، در نهادهای رسمی کشورهای اروپایی ادامه میدیم. نمونه بسیار زیاد هست که یک برنامه دیگری رو طلب میکنه، اما خانم دشتی اگر صدای من میشنوید، در خلال پخش این ترانه موزیک شنوندهی تماس گرفتن و در رابطه با قسمت اول برنامه یک سوالی داشتن. اگر شما لازم دونستید، اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید که به اصطلاح شاید پاسخی باشه برای این شنوندی عزیز، ایشون در رابطه با موضوع 20 ژوئن سوالی مطرح کردن و گفتن که چرا با توجه به اینی که به اصطلاح این اجازه شما نداشتید یا برگزار کنندگان این تظاهرات اجازه نداشتن، ولی باز اصرار بر این، بر اجرای این تظاهرات داشتید و به نوعی نقض قانون شده و از این حرف. تا اونجا که خب من اطلاع دارم، مجاهدین هرگز نقض قانونی هیچ کشوری رو در هیچ جا نکردن، حتی در زمانی که در ایران بودن و قبل از 30 خرداد 60 با توجه به همون قوانینی که اونجا وضع شده بود فعالیت میکرد. شما توی زمینه اگر اطلاعی دارید برای بهتر شدن و بیشتر روشن شدن این قضیه، اگر پاسخ دارید بفرمایید چی گوش میدیم.
2: من فکر کردم که توضیحات اصل و عارف واقعا خیلی جامع و کامل بود در این مورد و علتی که موندیم. سوال خیلی خوبیه، چرا موندیم؟ چرا وایسادیم؟ اول اینو بگم که در فرانسه تظاهرات ممنوع نیست، یعنی تظاهرات آزاد است. کسانی که تظاهرات برگزار میکنن خبر میدن، اما از اون جهت که این تظاهرات بسیار بزرگی بوده و پیشبینی میشده که 100,000 نفر شرکت کنن، در نتیجه ملاقات خیلی زیادی بین برگزار کنندگان، یعنی کسانی که مسئول برگزاری تظاهرات بودن و پلیس فرانسه، ملاقات‌های زیادی خیلی خیلی زیادی صورت گرفته بود. عصر پنجشنبه، یعنی دیر وقت بعد از آخرین ساعت اداری، پلیس اعلام میکنه که تظاهرات باید لغو شه. تظاهرات باید لغو شه به مفهوم اینه که اون به اصطلاح سن بزرگ رو، نمیدونم، اون بیلبوردهای بزرگ و فلان اینا رو خب دیگه اجازه نمیدیم داشته باشیم. شکایت میکنن برگزار کننده تظاهرات، دادگاه اجازه به صورت به نفع تظاهر برگزار کنندگان رأی میده روز جمعه. در فرانسه یک به اصطلاح سیستم، یعنی همه کشورها دارن یک سیستم قضایی اوژانس که به مسائل خیلی عاجل رسیدگی میکنه، پلیس فرانسه از تصمیم دادگاه شکایت میکنه. علتی که اعلام میکنه اینه که این تظاهرات مورد تهدید رژیم، دقیقا میگه رژیم و سلطنت طلبا قرار گرفته. خبر لغو تظاهرات چند ساعت قبل از، یعنی صبح بیستم، شنبه بیستم، چند ساعت قبل از برگزاری به برگزار کننده ها میرسه. تا اینجا یه کار به نظر همه چی نگران دولت فرانسه، پلیسش نگران تظاهر کننده ها هست، میخواد جلوشون حفظ کنه. ولی من یک سوال میکنم، اگر قرار بود که ما اونجا نمونیم و نشون ندیم به دنیا که یک توطئه بزرگ، یک مماشات بزرگ، همینجور که خودتون تو اخبارم گفتید، الان حضور زر ندارم، با عارف گفتین یا تو اخبار گفتین که رد شدن کشتی تجاری فرانسه از تنگه هرمز، ما میذاشتیم اینا همش به سکوت برگزار بشه؟ آقا این خیانت مردم ایران حساب نمیشد؟ یعنی در جایی که تظاهرات آزاده شما وای میسی میگی من میخوام صدامو به گوش مردم برسونم. خب پلیس هم یک برنامه مثلا نمیدونم شما توضیح دادن راجع به این تظاهرات قبلا برای شنوندگان برای اونایی که شرکت نکرده بودن آمده بود اون محوطه بسیار بسیار بسیار بزرگی که چند نیم کیلومتر میشد رو به بلوک های مختلف قسمت کرده بود و هر بلوکی تقریبا یعنی محدود شده بود به اینکه پلیسا قشنگ دور اون مستطیل رو گرفته بودن و رفتن از این بلاک به بلاک بعدی تقریبا غیر ممکن بود. خیابون‌های اطراف رو هم که سرازیر میشد به این محل تظاهرات اونا رو هم بسته بودن، یعنی کسی نمیتونست خودشو برسونه، یه راه کوچیکی رو باز گذاشته بودن برای رفتن. اگر که این تظاهرات غیر قانونی بود اینقدر مورد توجه مطبوعات قرار نمی گرفت. درسته که رژیم و سلطنت طلبا یک دفعه حامی قارون شدن. برای من خیلی جالبه که سلطنت طلبا از یک طرف رضا پهلوی میگه توی ایرانی که دستگاه و نیروی امنیتی در دوران جنگ در حال بمباران میگه بریزین نقاط دولتی رو بگیرین، اونجا اشکال نداره قانون شکنی، ولی تو اینجایی که آزاده میگه میخواستین قانون رو اجرا کنید. تظاهرات آزاد هست، هیچ مشکلی نبوده از نظر قانونی. دولت فرانسه با حتی اینی که آقای بهزاد ندیر رو هم برای توضیحات خواسته نه برای محکومیت، گرچه که خب این خیلی باعث واکنش خیلی شدیدی از طرف هوادارهای مقاومت، کسانی که شرکت کرده بودن و مهمتر از همه فرانسویایی که اونجا بودن. ببینید موقعی که شهردار سابق منطقه یک پاریس، منطقه پاریس 16 تا منطقه داره، 16 تا شهردار داره، منطقه یک یعنی منطقه‌ای که اداره های دولتی فرانسه اونجا قرار گرفته، آمده خودش سخنرانی میکنه میگه این تظاهرات صلح‌آمیز و قانونیه. آقای ژان پیر بکت سفیر شهردار منطقه اوورسو واز، همون جایی که دفتر مقاومت هست، اومده اونجا سخنرانی میکنه. بقیه فرانسویایی هم که توی مقر مقاومت بودن کار پلیس رو محکوم میکنن. آقای کسی مثلا مثل خانم آتیاس که خودش رئیس کانون بوکلای فرانسه هست از قانون خبر نداره که میاد کار پلیس رو محکوم میکنه؟ یعنی سالا باید یک سالایی باشه که موجه باشه، میتونین تهمت بزنین، میتونین همه کاری بکنین که تا در تمام این سالا کردین، ولی یکم فکر بکنین، یکم برین برنامه رو ببینین، سخنرانی رو ببینین. آقای لوگاره با یک بلنگوی دستی وایساده بود حرف میزد اونجا و پلیسا حیرت کرده بودن. من فکر میکنم جواب رو دادم، چون هم شهردارای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم حقوقدانای فرانسوی از قوانین فرانسه خبر دارن و هم سیاستمداران فرانسوی، چند تا نماینده مجلس به شدت از این موضوع عصبانی شده بودن و از دولت انتقاد خیلی شدیدی کردن. من الان مثل خانم نماینده مجلس رو که رئیس گروه ایران آزاد است در مجلس ملی فرانسه رو الان تو حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم اگر که این اخبار دنبال بشه و گفته بشه بیشتر خیلی خوب هست که از این تردیدایی که احتمالاً ممکنه در بعضی که از اخبار خبر نداشته باشن به وجود بیاد کمک کن.
1: بله خیلی ممنون. البته من فقط یه نکته بگم، من فکر کنم چون من خودم الان که شما گفتید در مورد فرانسه زیاد به روز نبودم که شما نیازی به مجوز نداری برای برگزاری تظاهرات، برخلاف سوئد اینجا هست که باید اجازه گرفت، اطلاع داد و سایر قضا. به همین دلیلم خب اینهایی که این اخبار رو پخش میکنن چون هیچ دلیل بهانه‌ای ندارن، میخوان که اصطلاح مقاومت رو یک مقاومت قانون شکن و اینی که به قانون احترام نمیذارن جلوه بدن، که اینم برخی از شگرت‌های به اصطلاح شاه و شیخ هستش که دست در دست هم علیه مقاومت و علیه دموکراسی حرکت میکنن. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم دشتی. خانم شریفی شما هم از کی سوالی داشتین؟
3: البته من سوال ندارم، یک موضوع رو به ذهنم رسید خانم دشتی، که واقعا اگر قرار باشه به خاطر هر تهدیدی، چون اینو به هر حال پلیس فرانسه میگفت به خاطر تهدید بخشی از سلطنت طلبا که البته یکی از عناصرشون اومده و اعلام میکنه فردی که شما اطلاعات بیشتری دارید که از داخل رژیم اومده و بس شده به سلطنت طلبا اومده و با وقاحت میگه من این کارو کردم، تهدید کردم، و بعد هم با وقاحت کامل آخرش میگه مرگ بر مجاهدین، که توی فضای مجازی ما اینو میبینیم. ولی خب آدم با سوال اینطور برگردونه که خب پس تکلیف آزادی بیان، حقوق در واقع این حقوقی که جامعه غرب براش سالها زحمت کشیده چیه؟ یعنی اگه قرار باشه، من اونجا این به ذهنم رسید که اگر قرار باشه پلیس فرانسه به خاطر حفظ جان شرکت کنندگان که اینطور اعلام کرده بودن به خاطر اینا، یعنی ما از این طرف یک سری افراد و چون میتونه این رسمی بشه، به هر حال هر وقت گروهی بخوان تظاهراتی بکنن، صحبتی بکنن، یه عده بیان و این حالت اون قدیما میگفتن که یه سری، ببخشید این کلمه رو کنم، یه سری لات میومدن یه محلهایی رو قروق میکردن. یعنی واقعا این چیزا تو ذهن من اومد. تو این زمینه اگر لطف کنید یک توضیح کوتاه بدید ممنون.
2: من فکر میکنم خانم شریفی خودتون حق مطلب رو ادا کردین، چون بحث فرانسه به خاطر که اولین جمهوری، انقلاب فرانسه و همه اینا، اون به هر حال بعد از اون تنش‌های بسیار زیاد در قرن 18 و 19 میلادی، به هر حال یکی از بهش میگن مادر دموکراسی و آزادی بیان و آزادی به اصطلاح مطبوعات، خب یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی توی هر کشور هست. خب اما ما اگرها همیشه شامل کشورهایی میشه که آزادی میخوان، من فقط از فرانسه بگم که با همه این احوال که مادر دموکراسیه، قانون شکنی های زیادی کرده، حداقل در مورد مقاومت 2003 رو یادمون میاد که 11 ریختن و 160 نفر از جمله خود خانم مریم رجوی رو دستگیر کردن. همین روزا سالگرد آزادی خانم رجوی چهارم سوم ژوئیه آزاد شدن از زندان و فرستادن پناهنده‌های ایرانی به گابون به علت اینی که کاغذای مثلا هوادار مقاومت بودن که مثلا پروسه پناهندگیشون درست اجرا نشده. دو سال پیش که دوباره سعی کرد تظاهرات رو به هم بزنه و همون پروسه رو اجرا کنه که دادگاه به نفع مقاومت رأی داد. اما یه نکته رو بگم که خیلی مهمه، شاید فراموش بشه در طول این سالها. ببینین فرانسه یکی از کشورهای بزرگ استعمارگر کشورهای شمال اروپا بود، از جمله الجزایر. ارتش آزادی بخش الجزایر یک مقاومت بی‌نظیری رو داشت در مقابل فرانسه، و در فرانسه الجزایریایی که خب به هر حال چون مستعمره فرانسه بود میتونستن الجزایریا بیارن اونجا کار کنن، اینا تظاهرات خیلی زیادی داشتن در دهه 50 میلادی، اواخر 57 الجزایر استقلال پیدا کرد، تظاهرات اینا رو به گلوله میبست در مناطق که به اصطلاح عرب نشین یا الجزایر زندگی میکردن. شرایط الان دنیا اجازه این کشورگشایی‌ها رو نمیده. مردم دنیا خیلی بیشتر از قبل آگاه شدن. اینکه فرانسه به عنوان یک دولت، منظورمه نه به عنوان مردم، چه چیزایی رو در سر داره، خب نشون داده، یعنی چیز تازه نیست. این چیزی که بیشتر شده مقاومته، این چیزی که بیشتر شده آگاهیه، و خب میبینیم که واکنشا به یک نوعی خیلی بیشتر شده. فقط در پرانتزم باز کنم که ژان پل سارتر و سیمون دو بوار، دو تا چهره بسیار آزادی خواه فرانسه، در تمام تظاهراتی که به نفع مردم الجزایر برگزار میشد شرکت میکردن. یعنی اینجوری هم نبود که همه مردم فرانسه به نفع دولتشون باشه.
1: بله، ممنونم توضیحاتتون. با تشکر از این توضیحات مفصول و جیبین سوال شنوندمون، امیدواریم که جواب سوالشون گرفته باشن. اما برگردیم به بحث اصلیمون که با شما داشتیم. در دقایقی که به پایان برنامه داریم، یک سوالی من خدمت شما دارم که اگر لطف کنید در ضمن جمع‌بندی این قسمت از برنامه هم همراه با این سوال داشته باشیم ممنون میشیم. خب نفوذ این شبکه اطلاعاتی تا اونجایی که ما میدونیم صرفا جمع‌آوری اطلاعات نمیشه، کار دیگه هم میکنن تحت بسیاری از عناوین و اسم‌ها. این شبکه ها که هستن به نظر شما چجوری میتونن روی افکار عمومی، فعالیت سیاسی ایرانی خارج کشور و حتی بعضی وقتا تصمیم گیری نهادهای کشور اروپایی تاثیر بگذارن؟
2: من یعنی این سوال خیلی گسترده است، واقعا نیاز به وقت خیلی بیشتری داره، ولی خلاصه بگم، قبلش گفتم که در استادای دانشگاه، مطبوعات اینا نفوذ کرده بودن. مثالای خیلی زیادی هست که الان فرصت نیست بگم. من اسم چند تا از این خبرنگارای وابسته به رژیم رو آوردم که مثلا طرفدار اصلاحات بودن یا به اسم اصلاحات، که مثلا جیسون رضاییان کسی بود که فکر میکنم اگه درست عددش یادم باشه 50 میلیون دلار برای همون معاوضه تبادل زندانیان دادن که جیسون آزاد شد و بعد چند تا فکر میکنم ایرانی که یکیشون تو آمریکا بود، یکیشون هم توی لبنان اینا بود، آزاد کردن فرستادن. اما واکنشی که این جریان ها الان دارن نشون میدن با استفاده از همین فضای مطبوعاتی که دستشون از متاسفانه، اینو میخوان به یک شیوهی محدود کنن به این که این کار سازماندهی نیست و یک مثلا آدمی خودش رفته جاسوس شده. بله. اگر جوری بپذیریم نمیتونیم جواب اینو بدیم که مهدی نصیری چجوری، نفری که مثلا به گفته یکی از همین کسایی که خودش سلطنت طلب بود از رضا پهلوی انتقاد میکرد، به فاصله 4 نفری کنار دست خامنه ای میشینه، چجوری اون سلطنت طلب میشه، وظیفه اون چیه؟ خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم شب میخوابه مهدی نصیری صبح سلطنت طلب میشه. واکنش هایی که خود رژیم نشون میده، مثلا فکر میکنم دوستان صفحه خبر آنلاین رو بشناسن که مهدی مهاجری، محمد مهاجری ببخشید، اصولگرای سابق این سایت رو داره، توی گفتگوی که با هیئت مدیره این سایت خبری دارن میگن، میگه که جمهوری اسلامی، اون نمیگه رژیم، جمهوری اسلامی از حضور سلطنت طلبا استفاده میبره، سود میبره.
1: ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، ببخشید خانم داشتی من حرف شما رو قطع کردم با پوزش.
2: بله من میگم زیاد هست، ولی من میگم بله بله. که این همانیه سلطنت و رژیم رو در این سو ببینین که الان بعضی از این رژیمی ها به بخشی سلطنت طلب ها میخوان بگن که این نفوذی بوده توی ما. نه، نفوذی نبوده.
1: بعد
2: شیوه یه کار، یعنی رژیم با سلطنت همکاری دارن. اینجوری نیست که حالا بیاین مثلا بگین این نفوذی بوده، بقیه خوبن، رضا پهلوی هم خبر نداره طبق من.
1: خیلی ممنونم، من تشکر میکنم از شما و همچنین همینجا فرصت رو مختلف میشم از شما خداحافظی میکنم، از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، به امید داشتن شما در برنامه های آتی. روز روزگار به همه خوش.
3: خانم داشتی، منم از حضور شما تو این برنامه تشکر میکنم، امیدوارم در برنامه های آتی میزبان شما باشیم. و همینطور من از شنوندگان عزیز رادیو هم خداحافظی میکنم، بسیار وقت تنگ هست. یادآوری میکنم ادامه برنامه ما از ساعت 15 تا 20 روی همین موج میتونید بشنوید و تکرار برنامه امروز در واقع سه شنبه و پنج شنبه روی موج FM ردیف 102.6 از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر. روز روزگار به همگی شما خوش. خیلی ممنون، خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پریشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. سهراب سپهری.

0: سلام و درود خدمت شما همراهان همشگی و شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. امیدواریم هر کجا که صدای ما رو میشنوید سلامت و پر امید باشید. در روزگاری که مردم ایران همچنان با دشواری‌ها و محدودیت‌های فراوان روبرو هستند، امید به آزادی، عدالت و آینده‌ای بهتر همچنان زنده است. رادیو طلوع نیز می‌کوشد صدای همبستگی، آگاهی و امید باشد. امروز یک شنبه 14 تیر 1405 برابر با 5 ژوئیه 2026 با بخش زنده رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. همچنان که می دانید برنامه های رادیو طلوع هر یک شنبه در دو بخش تقدیم حضور شما می شود. بخش زنده ساعت 13 تا 15، بخش از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج اف ام ردیف 106.3. همچنین تکرار بخش زنده نیز روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش می شود. در طول برنامه می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشید، دیدگاه ها، پرسش ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با سلام مجدد خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی.
1: من سلام دارم خدمت شما خانم شریفی و همچنین با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز همیشگی رادیو طلوع، با آرزوی این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و یک شنبه خوبی رو هم آغاز کرده باشید که این ایام مصادف است با مسابقات جام جهانی فوتبال و لحظاتی رو در کنار تلویزیون از دیدن مسابقات جام جهانی لذت برده باشید. برنامه این هفته رو با اخبار یاد و یادواره ها، با اخبار روی داتا یاد و یادواره ها و همچنین گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهیم کرد. امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه. در این قسمت برنامه توجه شما رو به پخش چند خبر جلب کنیم.

0: جید ایونز اعلام کرد از یادداشت تفاهم برای احیای اقتصاد نفت جهان استفاده می‌کنیم. اگر رژیم آخوندی تعهدات مورد نظر ما را بپذیرد، رابطه تغییر می‌کند. در غیر این صورت تغییری نخواهد بود. دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز غیر قابل قبول است.
1: در عرض 6 ماه گذشته در ایران دست کم 894 نفر اعدام شدند که حداقل 15 تن از آنان زن و 10 نفر از اعدام شدگان نیز زندانیان کرد بودند.
0: آخوند حسینی همدانی در جمعه بازار کرج: بعضی با کج‌فهمی ولی را وکیل می دانند. می گفتند ولایتش بشود 3 یا 4 ساله و بچرخد. اینها نمی فهمند اصلا ولی فقیه یعنی چه، با وکیل یا رئیس جمهور اشتباه گرفتند.
1: دوانی کارشناس رژیم میگوید بعضی از نیروهای خودی و صالح به خاطر عدم فرمانبری از جاده ولایت خارج شدند و عملاً جاده صافکن دشمن میشوند.
0: ناو هواپیمابر فرانسوی شار دوگل پس از 2 ماه استقرار نزدیک تنگه هرمز به بندر خود باز میگردد. توافق موقت آمریکا و رژیم آخوندی تنش‌ها را کاهش داده است.
1: رئیس جمهور عراق به العربیه گفت مبارزه با فساد کم خطرتر از تروریسم نیست و تاکید کرد که هیچ عقب نشینی در این پرونده وجود ندارد. او از حمایت ریاست‌های چهارگانه، پارلمان و نیروهای سیاسی در این رابطه خبر داد.
0: باب بلکمن نماینده پارلمان بریتانیا از پارلمان هلند خواست دعوت از رضا پهلوی را لغو کند و نوشت اعطای تریبون رسمی به او میتواند آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران را تضعیف کرده و به معنای جایگزینی یک حکومت استبدادی با حکومتی دیگر تلقی شود.
1: دورین روکمارکر نماینده پیشین پارلمان اروپا با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شماری از سیاستمداران و دانشگاهیان هلندی خواستار لغو تریبون پارلمان هلند برای رضا پهلوی شد و تاکید کرد آینده ایران باید تنها توسط مردم ایران تعیین شود.

0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنیم. شهادت 6 تن از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد شامگاه چهارشنبه 10 تیر 6 تن از پیشمرگان حزب در درگیری با نیروهای ضد مردمی در منطقه پیرانشهر به شهادت رسیدند. کردستان میدیا نوشت این درگیری در روستای قزگوپان در 3 کیلومتری پیرانشهر روی داد و 6 پیشمرگه به نامهای کارو هرمزیار، فردین چنگیزی، محمد خاکی، عبدالله محمدپور، توانا عثمانی و محمد امین بایزیدی جان باختند. این گروه از پیشمرگه ها در حالی که برای انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند، در کمین نیروهای پرشمار و مجهز سپاه پاسداران قرار گرفتند. تشکیلات مخفی حزب کردستان ایران نوشت مردم کردستان و دیگر فرزندان مبارز میهن اجازه نخواهند داد خون به ناحق ریخته شده این گروه از پیشمرگه ها بی ثمر بماند و پایمال شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به پیشمرگان شهید و مقاومت آنان در برابر رژیم جنایتکار ولایت فقیه، فقدان جان باختگان را به حزب دموکرات کردستان ایران تسلیت میگوید.
1: بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل، از 28 فوریه 2026 تا کنون برآورد می شود که بیش از 4000 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدند. موج کنونی اعدام ها را نمی توان جدا از فرهنگ دیرپای مسئولیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتل عام 1367 دارد. زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی پس از محاکمه های شتاب زده به صورت فراقضایی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. در سال 2024 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نتیجه گرفت که اعدام‌های گسترده فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری سال 1367 مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسل‌کشی است. این نگران کننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایت شدند. در تابستان 2025 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای منتشر کرد که در آن تکرار اعدام‌های گسترده مشابه سال 67 مورد حمایت قرار گرفته است.
0: کارزار ضد فساد توسط دولت عراق. تحولات اخیر در بغداد و تشدید کارزار ضد فساد توسط دولت عراق حاکی از آغاز یک جراحی سیاسی جدی در ساختار نفوذ منطقه‌ای رژیم ایران است. بازداشت زنجیری مقامات و اعضای پارلمان عراق که شمار آنها به 47 نفر رسیده است به همراه توقیف مبالغ کلانی نظیر پرونده 85 میلیون دلاری وزارت نفت به طور مستقیم شریانهای حیاتی و شبکه تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را هدف قرار داده است. این رویدادها بار دیگر مکانیزم‌های پنهان فاشیسم دینی را در تبدیل کشورهای همسایه به حیات خلوت اقتصادی و تروریستی خود عیان می‌سازد. مکانیزمی که پیش از این در جریان غارت سیستماتیک اموال سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف و لیبرتی با آزمون گذاشته شده بود. اقدامات اخیر دولت عراق در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به واشنگتن واجد 2 پیام استراتژیک است: تضمین انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به قاچاق سیستماتیک دلار و نفت رژیم ایران. حرکت خودروهای زرهی سنگین در منطقه سبز بغداد و یورش به مجتمع‌ها و خانه‌های امن نمادی از رویارویی ناگزیر حاکمیت عراق با دولت درسایه است که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود. اعتراف مقامات امنیتی عراق مبنی بر این که این اقدامات بخشی از یک کمپین بزرگتر علیه تأمین مالی گروه‌های مسلح و قاچاق رژیم ایران است و تأکید بر این که فشار آمریکا در این موضوع کلیدی است نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و دولت عراق سرانجام به این واقعیت پی بردند که مبارزه با تروریست در منطقه بدون خشکاندن منابع مالی و شبکه‌های فساد آن غیر ممکن است.

0: هشتم تیر ماه سالگرد جانباختن حمید اشرف از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. حمید اشرف که 14 بار از محاصره ماموران امنیتی و سواک شاه گریخته بود و بارها برای نجات چریکهای محاصره شده به مناطق درگیری رفته بود، در روز هشتم تیر ماه 1355 پس از 6 سال فعالیت مسلحانه در جلسه مرکزیت سازمان در خانه تیمی مهرآباد جنوبی در تور سواک گرفتار و به همراه 10 تن دیگر از فدایی‌ها بر خاک افتاد و جاودانه شد. یادش گرامی و راهش برای سرنگونی دیکتاتوری با مبارزه مسلحانه و قهر انقلابی پر رهرو باد. حمید اشرف در قطعه 39 ردیف 25 شماره 1 در گورستان بهشت زهرا آرمیده است.
1: به مناسبت سالگرد خاموشی سهراب شهید سالس در 10 تیر 1377 نگاهی کوتاه داریم به زندگی و آثار وی. سهراب شهید سالس متولد 7 تیر 1322 در تهران از برجسته ترین فیلمسازان موج نوی سینمای ایران بود. او پس از آغاز تحصیل سینما در وین و ادامه آن در پاریس، سال 1347 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر به ساخت فیلم‌های مستند پرداخت. شهید سالس با ساخت فیلم‌های یک اتفاق ساده 1352 و طبیعت بیجان 1353 روحی تازه به سینمای ایران بخشید. این آثار با نگاهی واقع‌گرایانه و سبکی نوآورانه موفق به کسب جوایز معتبر بین‌المللی شد. مستندهای انتقادی او درباره زندگی طبقه کارگر با مخالفت مسئولان روبرو شد و پس از توقیف فیلم نیمه تمام قرنطینه ناچار وی ایران را ترک کرد. او از سال 1353 در آلمان به فعالیت هنری ادامه داد و با ساخت آثاری چون در غربت و زمان بلوغ جایگاه خود را به عنوان یکی از فیلمسازان مهم سینمای هنری جهان تثبیت کرد.
0: 13 تیر 1373 شهادت کشیش مهدی دیباج به دست وزارت بدنام اطلاعات نظام آخوندی. در 13 تیر ماه 1373 4 ژوئیه 1994 خبر پیدا شدن جسد کشیش مسیحی مهدی دیباج در جنگلی در حوالی تهران موجی از خشم و نگرانی در ایران محافل بین المللی مذهبی و حقوق بشری ایجاد کرد. این جنایت در شرایطی رخ داد که تنها 2 روز پیش از آن جسد مسله شده اسقف هایک هوسپیان مهر رئیس شورای کلیساهای انجیلی در ایران نیز در همان حوالی کشف شده بود. این 2 قتل سازمان یافته در کنار ترور کشیش تاتاوس میکائیلیان که مدت کوتاهی پیش از آن به قتل رسیده بود نشانه آشکاری از موج سرکوب علیه پیروان مسیحیت و آزادی ادیان در ایران بود. مهدی دیباج که پس از گرویدن از اسلام با آیین مسیحیت به یکی از شخصیت‌های روحانی برجسته کلیسای انجیلی ایران تبدیل شده بود، در دهه 1360 به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی نظام تحت بازداشت و فشار قرار گرفت. در سال 1365 او به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت بازداشت و حدود 9 سال در زندان‌های مختلف از جمله زندان اوین زندانی شد. لازم به یادآوری است که رژیم آخوندی در آن سالها سعی کرد که قتل این کشیشان مسیحی را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهد که بعدها در جنگ‌های باندی بین گروه‌های مختلف رژیم افشاگری شد که این قتل را توسط وزارت مخوف و آدمکش اطلاعات صورت گرفته است.
1: 12 تیر ماه سال روز شهادت میرزاده عشقی است. وی از چهره‌های برجسته و اثرگذار دوره پس از انقلاب مشروطه در ایران بود، دوره‌ای که کشور در کشاکش میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و شکل‌گیری ساختارهای اقتدارگری جدید قرار داشت. او در سال 1272 در همدان متولد شد و از همان کودکی استعداد چشمگیری در زبان و ادبیات از خود نشان داد. آموزش فارسی و فرانسه را از سنین پایین آغاز کرد. عشقی در جوانی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دوره جنگ جهانی اول مدتی را در استانبول گذرانید. تجربه‌ای که نگاه او را به سیاست و جامعه عمیق‌تر و انتقادی تر کرد. در همین دوران با تئاتر و نمایش‌های موزیکال آشنا شد و آثار نمایشی نیز خلق کرد که از جمله آنها اپرای رستاخیز شهریاران ایران بود. پس از بازگشت به ایران در سالهای پایانی جنگ جهانی اول، او وارد فضای سیاسی و مطبوعاتی شد و به صف مخالفان قرارداد 1919 پیوست. قراردادی که از نگاه بسیاری از روشنفکران آن دوره نشانه از وابستگی سیاسی و تهدید استقلال کشور به شمار می رفت. در همین مسیر با شعر، مقاله و سخنرانی‌های تند به یکی از صریح‌ترین، بی‌پروا‌ترین صداهای منتقد زمانه خود تبدیل شد و بارها تحت فشار و بازداشت قرار گرفت. در ادامه با تثبیت قدرت سیاسی در کشور، عشقی با شدت بیشتری به نقد اوضاع پرداخت. او در آثار و نوشته‌های خود از ضرورت دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی سخن می‌گفت و فضای فکری از جمله با این دو جمله معروف آشکار می‌شود: تمام مملکت آن روز زیر و زبر گردد که قهر ملت با ظلم روبرو گردد. و نیز این جمله صریح که می گفت این سرزمین یک انقلاب می خواهد و بس. با انتشار روزنامه قرن بیستم، نقدهای او علیه فساد سیاسی، سازشکاری و فضای استبدادی وارد مرحله تازه شد و همین فعالیت‌ها باعث افزایش فشارها و تهدیدهای جدی علیه او گردید. در نهایت در 12 تیر ماه 1303 در 31 سالگی در خانه‌اش در تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این رویداد در فضای پرتنش سیاسی آن دوره رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در جامعه آن زمان داشت. تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم برگزار شد و مرگش بازتابی وسیع در حافظه اجتماعی ایران بر جای گذاشت. میرزاده عشقی در تاریخ معاصر ایران به عنوان شاعر شناخته می شود که شعر را به ابزار نقد قدرت تبدیل کرد. صدایی کوتاه اما اثرگذار که میان آرمان‌های آزادی‌خواهانه مشروطه و واقعیت سخت استبداد به نماد اعتراض بدل شد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. با سلام مجدد خدمت شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. همطوری که قبلا اعلام شد شما به برنامه زنده رادیو طلوع گوش میکنید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. الان در این بخش گفتگوی سیاسی موضوعی رو که ما این هفته انتخاب کردیم تحت عنوان جنگ روایت هاست، از انتخاب مقاومت تا افشای شبکه های نفوذ برای شما شنوندگان موارد رو در نظر گرفتیم که امیدواریم مورد پسندتون قرار بگیریم.
1: بله، همونجور که شما گفتید اشاره کردید، موضوعات هستش که امروز خیلی مورد توجه و بحث هست، موضوع انتخاب، موضوع جوانها، مقاومت و همچنین افشاگری خیلی بزرگ و مهمی که توسط کانال 4 سوئد صورت گرفت و افشای مأمور نفوذی رژیم در اداره مهاجرت سوئد که اطلاعات رو به مأموران اطلاعات آخوندی تحویل میداده. و نکته جالب توجهش اینه که این طرف یکی از برگزار کنندگان اصلی تجمعات جریان سلطنت طلب در استکهلم بوده.
0: بله، همطور که شما گفتید ما میدونیم که این روزها خبرها، روایتها و اطلاعات با سرعت خیلی بیسابقه در حال گردشه و بعضی اوقات تشخیص حقیقت از تبلیغات و شناخت واقعیتها از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره. ما به این دلیلی که گفتگوی سیاسی این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم که ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ما رو مورد بررسی قرار بده.
1: بله، امروز ما همچنین می‌خواهیم که به این موضوعی که شما اشاره کردید از زوایای مختلفی بهش نگاهی داشته باشیم. نخست از نگاه نسل جوان، نسلی که معتقدیم آینده ایران را خواهد ساخت و در سالهای اخیر حضور خیلی پررنگتری در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران از خودشون نشون دادند.
0: بله، و در بخش نخست برنامه گفتگوی سیاسیمون ما از چند تا از جوانای هوادار مقاومت دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشند و دلیل این که چرا این مسیر رو انتخاب کردن و چه عواملی بر شکل گیری دیدگاهاشون تأثیر داشته و همینطور نقطه نظرشون در مورد تظاهرات 20 ژوئن و با هم با این جوانان ما مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
1: در بخش دوم که اشاره کردیم به موضوع نفوذ عوامل رژیم آخوندی در ارگانهای دولتی کشورهای اروپایی، جنگ اطلاعاتی و تلاشهایی خواهیم پرداخت که برای اثرگذاری بر افکار عمومی و فعالیت‌های سیاسی ایران خارج از کشور صورت می‌گیره. و این موضوعی هستش که در سال‌های اخیر خیلی زیاد مورد توجه رسانه‌ها و ناظران سیاسی که ایران را بقای ایران را دنبال می‌کنن قرار گرفته.
0: بله، از همراهی شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم. اکنون به سراغ نخستین بخش گفتگوی این هفته که گفتیم گفتگو با جوان هاست میریم. من اینجا میخوام یه نکته رو اضافه کنم. خیلی از تبلیغاتی که علیه سازمان مجاهدین انجام میشه از جمله فرض کنید میگن اینا همه افراد مسن هستن، جوانی بین اونا وجود نداره. و خب اولا که به نظر من وجود افراد مسن در یه سازمان اتفاقا نکته بسیار مثبتیه، چون نشون میده سازمانی بوده که افراد با شناخت و آگاهی اون راه انتخاب کردن و همینطور پایدار با اون بودن و ترک نکردن مبارزه رو. و خب وجود اون نسل با نسل جدید که مرتب دارن وصل میشن با هم میتونه ترکیب خیلی خوبی رو برای فردای ایران به وجود بیاره. من خواهش میکنم اگر دوستان عزیزی که دعوت شدن به این برنامه صدای ما رو دارن، خانم عسل، عارف جان عسل و سولماز، آیا صدای ما رو دارید؟ من میتونم خواهش کنم که اگر عسل شما صدای من رو دارید شما لطفا بفرمایید.
2: با سلام به شما و تمام شنونده هاتون.
0: خیلی خوش اومدی عسل به این برنامه. قبل از اینکه من سوال اولم رو با شما مطرح کنم میخواستم بپرسم که یه مقداری از خودت بگو، چند سالت هست، چه کار میکنی و چطور شد که انتخاب کردی مبارزه کنی و یه مقداری توضیح بده که

0: شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن. مرسی.
1: بله، من عسل گیوچیان هستم، 35 سالمه، در نروژ زندگی می کنم. تقریبا از 9 سالگی از طریق عمم که در اشرف بودن با این مقاومت آشنا شدم و انقدر خوششانس بودم که شاهد ایستادگی این مقاومت در سخت‌ترین شرایط ها بودم که هر دفعه با سرفرازی و پیروزی بزرگ از پس تمام مشکلات بر اومده و میتونم بگم که مجاهدین و ارزش‌هاشون همیشه من سعی کردم که الگوی راه هم باشه، چه در زندگی شخصی و چه در حالا تلاشی که دارم برای اینکه صدای مردم کشورم باشم. البته در طول این سالها همیشه تضادها و سوالهای زیادی هم بوده در ذهنم، ولی دلیل این که هر چقدر زمان میگذره بیشتر به انتخاب این مقاومت ایمان میارم اینه که مجاهدین حرف نمیزنن بلکه عمل میکنند. بهای راهی رو که انتخاب کردن رو با خون خودشون پرداخت میکنن و برای هر حرفی که واسه گفتن دارن با سند و مدرک به تمام سوالهایی که من داشتم توی این سالها همیشه پاسخگو بودند.
0: مرسی اصل، مرسی از توضیحاتی که دادی.
2: بله ممنون. منم سلام دارم خدمت تو اصل و ممنون از این وقتی که گذاشتی و در گفتگو رادیو طلوع شرکت کردی. امیدواریم که بیشتر بتونیم شما رو در این برنامه ها داشته باشیم و به اصطلاح نظرات جوانان آینده ساز ایران رو بشنویم. تا اونجایی که من اطلاع دارم شما به همراه بسیار جوانان دیگر و همونجایی که خودم هم شاهد بودم در تظاهرات 20 ژوئن امسال در پاریس شرکت کردید و خب همونجایی که هم که ما در رادیو اعلام کردیم برنامه های قبلی، پلیس علل ظاهر با کمک قانون به اصطلاح محدودیت های ایجاد کردند، ولی خب ما که میدونیم پایش مماشات بود. حالا ارزیابی شما از این مسئله چی هست که محدودیت بود ولی تظاهرات هایی در گوشه و کنار پاریس روی داد؟
1: بله، امسال همونجوری که شما اشاره کردین با چالش‌های زیادی روبرو شدیم. خیلی از پروازها یا کنسل شد یا اجازه ورود به پاریس ندادن به بچه‌ها. حالا اینکه این موضوع تصادفی بوده یا یک دست نامرئی واسه سنگ اندازی الان نمیشه گفت به قاطعیت و باید صبر کنیم تا سند و مدرک کافی داشته باشیم که بتونیم ثابت کنیم. ولی به هر حال این چالش ها از روز قبل از برنامه بوده. در کل برنامه هم با وجود اینکه ما هر سال چندین بار در پاریس تظاهرات داریم، به دلیل امنیت حالا این دفعه کنسل کردن، اما دقیقا به نظر من در همین شرایط هستش که ایستادگی این مقاومت خودش رو نشون میده و فاصله میگیره از خیلی از تجمعاتی که ما تو این چند ماه شاهدش هستیم از سمت پهلویچی ها که هیچ فکری، هیچ دیسیپلین و فدایی پشتش نیست. و من فکر میکنم که ما نشون دادیم که وقتی که سر راه ما مانع میذارند ما نه تنها مایوس نمیشیم بلکه با تکیه بر این 60 سال مقاومتی که ما پشت سرمون داریم از مانع هایی که ایجاد میکنن راه میسازیم که بتونیم صدای مردم ایران باشیم. و نه تنها میدون رو خالی نکردیم بلکه جمعیتی که برای تظاهرات بزرگ اونجا حضور داشتن پخش شدن در سطح شهر و واقعا تمام پاریس تبدیل شده بود به یک ایران. ما همه جا بودیم با پرچم ایران، با عکس شهیدان، و ضربه‌ای که خواستن به ما بزنن تبدیل شد به یک رویدادی که واقعا دنیا رو تکون داد از نظر من. حتی نروژ که هیچ وقت تظاهرات‌های ما رو پوشش مطبوعاتی نمیدن، اخبار رو در همون ساعت‌های اول پوشش داد و اینو مدیون واقعا فدای خالصانه اشرف نشانهایی هستیم که با ایستادگیشون در برابر خشونت پلیس ساعتها داشتند در صحنه می جنگیدن واقعا. یعنی جنگ تمام عیار بود اگر که فیلم ها رو ببینیم. و باز هم تکرار می کنم که 60 سال مقاومت که مثل کوه پشت ماست باعث میشه که تو اون لحظه آدم فردیت رو کنار بذاره و فقط به هدف که صدای مردم ایران بودن فکر کنیم. و در آخر بگم که اینکه ما، خودم به شخص خیلی ناراحت بودم از اینکه برنامه اونجوری که ما تو نظرمون بود پیش نرفت، ولی وقتی که شاهد پوشش مطبوعاتی گسترده بودیم به من به شخصه بار دیگه ثابت شد که وقتی ارزش‌ها و اهداف مشخص و خالصی داشته باشیم هیچ قدرتی نمیتونه جلودار این صدا و موج جمعیت عاشق ایران و آزادی باشه.
2: بله ممنون، مرسی اصل توضیحاتت خانم شریفی.
0: مرسی اصل، خیلی توضیحات خوبی دادی، برای منم خیلی حضور شما جوانا بسیار انگیزاننده بود. دم همتون گرم، خسته نباشید. حالا من در این رابطه میخوام از تو اصل یک سوال دیگه بکنم قبل از اینکه برم سراغ عارف. میخواستم ببینم که خب در واقع این تظاهرات رو ما اجازه شو از دست دادیم دیگه، لغو شد، ولی چرا مسئولان مقاومت اونو یه پیروزی میدانی توصیف میکنن؟ از نظر تو چرا چنین برداشتی وجود داره؟ البته مقداری تو توضیح دادی، ولی بیشتر دوست دارم که ما چرا اینو یا مقاومت چرا اینو یک پیروزی میدونه؟
1: بله، من فکر میکنم که ما اینو خیلی مطمئن میتونم بگم که ما هیچ وقت از این مقاومت ضعف، دست کشیدن از اهداف و یا ناامیدی ندیدیم تو طول این سالها، و این هم یک چالشی بود مثل چالش هایی که قبلتر از اینم داشتیم، از این سختره هم عبور کردیم، ولی به نظر من بار دیگه اشرف نشان ها ثابت کردن که درس خودشون رو خیلی خوب از این مقاومت یاد گرفتند و الگوشون رو به درستی شناختند. با ایستادگیشون جلوی این پلیس که هی میخواست ما رو عقب بزنه، پس بزنه، تمام هدفشون فقط این بود که نذارن ما تجمع کنیم و جمعیت زیاد بشه، واقعا بچه ها با جون و دل وایستادن و مبارزه کردند و خودمون رو فکر میکنم اول به مقاومتمون ثابت کردیم، اما چون این پیروزی محسوب میشه که ما خودمون رو به جهان هم نشون دادیم، یعنی بازتاب این که ما وایسادیم و جنگیدیم هم به گوش جهان رسید و هم به گوش کسانی که دارن با این رژیم مماشات میکنن، خوب بهشون فهموندیم که اگر به مماشاتشون ادامه بدن و نذارن ما فعالیت هامون رو در خارج از ایران داشته باشیم، ما رامون رو کج نمی کنیم و برگردیم و مایوس بشیم، ما میستیم و کار رو براشون خیلی سخت می کنیم و درس بزرگی بهشون دادیم که دفعه دیگه می دونن که هر چقدر که بخوان راهو برای ما سخت‌تر کنن، ما خسته می‌کنیم ولی خسته نمی‌شیم. از نظر من این پیروزی بود.
0: مرسی، خیلی ممنون اصل از توضیحاتی که دادی. اگر موافق باشی شما لطفا ما رو ترک نکن، باش پشت خط لطفا باش، یه مقداری هم استراحت کنی تو این فاصله، و من از عارف عزیز خواهش می‌کنم که اگر صدای ما رو داره به عارف خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدی به برنامه، صدای منو داری؟ آره
3: سلام خانم شریفی. بله من صدای شما دارم، صدای من هست.
0: بله بله صدات هست. خیلی ممنون از فرصتی که گذاشتی برای این برنامه، خیلی ممنون. دقیقا همین سوالی که من از عسل عزیز کردم از شما سوال میکنم. از طرز فارسی صحبت کردنت نشون میده که خیلی وقت نیست که خارج از کشور هستی. یه مقداری توضیح بده، چه کار میکنی، کجا بزرگ شدی، الان در چه حالی، این از توضیح بده و اینکه چطور شد که به مقاومت وصل شدی و فعالیت سیاسی میکنی. مرسی.
3: بله اول سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزتون و اینکه من عارف هستم، 34 ساله، ساکن استکهلم و حدوداً 3-4 سالی میشه که از ایران خارج شدم و حقیقتش من خیلی با مقاومت نبودم. وقتی توی ایران زندگی میکنی تحت اون همه سنپاشی ها و اینها، با اینکه خانوادم از خانواده مقاومت بودن، یعنی یکی از دوتا از عمه ها مجاهد هستن، یعنی یکیشون که شهید شده و پدرم زندانی سیاسی سابق بوده در دهه 60، ولی با این حال من خودم خیلی فعال اکتیف دنبال مقاومت نبودم و میشه گفت تا دوره نوجوانی و اینها هم تا یه حد زیادی حتی مخالفت میکردم و اصلا مخالف خط و مشی مقاومت ایران بودم، مجاهدین بودم. ولی خب حدوداً از سال 96 به بعد و دیدن اون کشدار به خصوص سال 98، من هی ذره ذره بیشتر به سمت مقاومت جذب شدم، چون دیدم که تنها جواب برای این رژیم سرکوبگر، برای این ملاهای آدم کش، تنها جوابشون مجاهدین هم. کسانی که امسال 61 ساله که مبارزه کردن و حالا میگم من خودم بعدش از دانشگاه اخراج شدم و دیگه مجبور به خروج از کشور شدم و هی بیشتر از مجاهدین دیدم و شنیدم و تا اینکه اومدم سوئد و خوشبختانه این فرصت نصیب من شد تا بتونم مجاهدین از نزدیک ببینم، چون دیدن مجاهدین از نزدیک با شنیدن روایت از این ور اون ور خیلی فرق داره. ببینی که انسان‌هایی چه جوری حاضرن فداکاری کنن، آدم‌هایی رو ببینی که بعضن در شبانه روز 4 ساعت بیشتر نمی‌خوابن چون مشغول کارن، مشغول مبارزن. انسان‌هایی رو ببینی که همه چیزشون رو، همه چیز در زندگیشون رو، از بهترین امکاناتی که داشتن، بهترین چیزهایی رو که میتونستن به دست بیارن، تحصیلاتی که داشتن، همه این چیزایی که داشتن، همه اینها رو گذاشتن توی یک بسته و با جانشون مهر کردن این بسته رو و تقدیم کردن به مردم ایران فقط برای مبارزه، برای اینکه به سمت آزادی حرکت کنن. و خب دیدن این واقعا از نزدیک، لمس مجاهدین از نزدیک برای من یک فرصت خیلی بزرگ بود، یک شانس خیلی بزرگ بود و من هی بیشتر بیشتر به مجاهدین جذب شدم و امروز خیلی خوشحالم که توی این مسیر دارم حرکت میکنم. و اون چیزی که هر روز به قول خود مجاهدین میگن هر روز باید انتخاب کنی، هر لحظه باید انتخاب کنی، و اون چیزی که باعث انتخاب من هر روز میشه برای اینکه کنارشون قرار بگیرم و بیشتر ازشون یاد بگیرم، اگر کاری دستم برمیاد کمک کنم، دیدن رشادت های بچه هایی که الان توی ایرانه، از وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی پور، جوانی که سر به دار شدن فقط به خاطر آرمانشون و فقط به خاطر آزادی مردمشون. خب اینا هر روز منو بیشتر جذب میکنه و من رو متعهدتر میکنه به مسیری که انتخاب کردم.
0: بسیار زیبا توضیح دادی عارف. بنابراین همین که گفتی، انتخاب هر روز به هر حال از یک سری از علایق شخصیت و فرصت شخصیت هم به این خاطر میگذری و اونطور که من فهمیدم در واقع با انتخاب آگاهانه این کارو میکنی. درست متوجه شدم؟ درسته؟
3: کاملا درسته. من میگم با اینکه خانواده‌ام بخشی از این مقاومت بودن، من نبودم و رفته رفته خودم انتخاب کردم. این یک چیزیه که هر آدمی باید خودش انتخاب کنه که کجا میره، چه کار میکنه، چه لباسی میپوشه، همه چیز انتخابه و من این انتخاب رو کردم که میگم برای من الان خیلی چیزهای بزرگی نیست، اینکه نمیرم خیلی به گشت و گذار بگذرونم، به تفریح و به این ور اون ور سعی میکنم وقتم کنار مقاومت بشن، این از خودگذشتگی بزرگی نیست، چون من دارم الگوهایی که میبینم که جونشون رو دادن و این انتخاب من کاملا از سر آگاهی از شناخت به وجود اومد. وقتی دیدمشون مجاهدین رو نزدیک بیشتر دیدم و حالا از دور بیشتر راجبشون خوندم، از زبان خودشون نه از زبان اینون از این طرف و اون طرف جست و گریخته دوست و دشمن هر کسی یه چیزی گفته راجب مجاهدین، من با شنیدن حرفای خودشون این انتخاب رو کردم که کنارشون قرار بگیرم.
0: ممنونم.
2: بله من سلام دارم خدمت تو عارف جان، خیلی خوش اومدی به برنامه ما و خیلی خوشحالم که تو رو داریم. امیدوارم همجوری که به عسل گفتم شما رو در برنامه آینده هم با خودمون داشته باشیم، چرا که نسل جوان نسلی هستش که دیدگاه بهتری و یک چشم‌انداز دیگری را در آینه تحولات سیاسی می‌بینه و خب افکار تازه دار و ایده های بهتری دارن. اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم، تو گفتی که تازه از ایران اومدی و بنابراین اطلاعات بهتری و تازه تری داری تا به نسبت ما که چندین دهه هست در تماس با جامعه ایران نیستیم و ممکن هست یک برداشت هایی داشته باشیم، هرچند که اخبار هست میخونیم ولی خب از متن جامعه از بطن جامعه شما تازه تر اومدی. قبل از اینکه یک سوالی در رابطه من 20 جوان از تو بکنم، میخواستم که اگر میتونی، چون اشاره کردی به فداکاری گذشت و پرداخت باها یعنی دادن هزینه، و از اونجا که ما میدونیم الان در فضای سیاسی ایران سعی میکنن که آلترناتیف های فیکی را در مقابل مقاومت ایران در مقابل مبارزات بر حق مردم قرار بدن، تو که ایران بودی بدون این که در نظر بگیری که الان هوادار و سمپات مجاهدین هستی، اون موقع برداشت از تو جامعه ایران چی بود؟ به معنای واقعی بدون دستبستگی و احساس به اصطلاح محضوریت بگی که فضای مردم ایران اون موقع چجوری بود؟ آیا تمایلی به عنوان مثال به برگشت دیکتاتوری داشتن؟ تمایلی به برگشت رضا پهلوی یا جریان سلطنت داشتن؟ کلن فضا چی بود؟ فضای مقاومت بود؟ و اینو خب خوبی که ما از زبان جوانان و زبان کسانی که از ایران تجربه تازه تری دارن بشنویم، تا به اینی که ما خودمون مثلا بگیم چیزی که اخبار هست و خب یک سری شبهاتی ایجاد بشه با توجه به تحولاتی هم که الان میبینیم در خارج کشور چجوری بوده. گوش میدیم.
3: بله سلام به شما آقای حبیبی عزیز. سوالی که کردید خب خودش چند تا سوال بود.
2: بله.
3: اول از همه اسم مجاهدین رو بلند اعلام کردن در ایران، خب خطرش اعدامه، یعنی حد اولش اعدامه، اگر زیر شکنجه نکشن بعدش اعدام میکنن بعد از شکنجه، پس به این راحتی نمیشه بگی الان. میگم من خودم با اینکه خانواده مقاومت بودم از بخشی چون خیلی دور بودم پدرم زندان سیاسی بود، ولی خب من هیچ موقع خودم جرئت نمیکردم به همکلاسی خودم توی دانشگاه بگم که آقا من پدرم چه میدونم زندانی هوادار مجاهد بود. این نکته خیلی مهمه، اینکه اگر بعضن در گذشته های دورتر، حالا الان که خب خیلی شهامت بچه ها خیلی رفته بالاتر و چیز رفته بالاتر، ولی خب از نظر امنیت هم کسی به این راحتی توی این سرکوب توی این خفقان شدید نمیتونه اسم مجاهد ببره، شاید رسم مجاهد، یعنی شاید که نه حتما، چون وقتی میبینی رشادت های مردمی که میان توی خیابون قیام میکنن، چه سال 98 واقعا آبان 98 چیزی که میدیدی این بود که مردم از مجاهدین یاد گرفتن، این که سال 98 میدیدی چه میدونم هرچی پایگاه بسیج آتیش میزنن، هرچی حوزه علمیه است آتیش میزنن، هرچی بانک دولتی دارن آتیش میزنن، این خط منشی مجاهدین بوده از سال 60، از 3 خرداد 60، 3 خردادی که ما همین حدودا 20 روز پیش 15 روز پیش میخواستیم سالگرد اون تصمیم تاریخی رو بگیریم، تصمیم مبارزه قهرآمیز علیه رژیم خونریز. برای همین چیزی که کف خیابون میبینیم مقاومته، حتی اگر اسم نبرن، یعنی چه دور چه نزدیک از مجاهدین یاد گرفتن، از یک سری از چریک ها یاد گرفتن که باید علیه ظلم و ستم بلند شد. و یه قسمت دیگه از سوال شما این بود که آیا بازگشت به سلطنت و دیکتاتوری غربی، حقیقت اصلا نبودن اینا، توی هیچ جا نبودن اینا، یه چند سال که تازه سر بردن و اصلا معلوم شده که ای همچه آدمی هم هست، وگرنه آدمی که تا حالا نبوده توی این همه سال، تو 47 سال 2 سال فعالیت کرده، 3 سال فعالیت کرده، اونم فعالیتی که مخرب بوده، من فکر نمی کنم این تبلیغاتی که داره رسانه های حالا معلوم نیست از کجا خط میگیرن، از کجا نشأت میگیرن، این رسانه ها اینجوری تبلیغ میکنن، من همچین چیزی رو توی ایران ندیدم.
2: بله ممنون، حالا تو این زمینه خیلی بیشتر میشه صحبت کرد. فقط من اون سوالی که گفتم در رابطه با 20 جوان شاید خیلی مربوط نباشه، اما یه جوری هست. خب میدونیم که اون مماشاتی که فرانسه با ایران داشت، نمونهش هم اینی که به اصطلاح، یعنی نمود عینیش هم اینی که بلافاصله بعد از لغو این تظاهرات، روز بعدش یا دو روز بعدش، یک کشتی خیلی عظیم باربری مربوط به فرانسه که حامل میلیون ها دلار کالا بود، از تنگه هرمز به اصطلاح تونست عبور کنه. یه عده میگن که خب این مماشات یا به زبان عامیانه خودمون ساخت و پاخت کشور غربی با رژیم همینجور ادامه داره و یا ادامه خواهد داشت. نظر تو راجع به این موضوع چی عارف؟
3: بله کاملا درست میگی، چون متاسفانه شواهد خیلی زیادی نشون میده که سیاست مماشات با جمهوری اسلامی با وجود تمام فرازا و نشیبا هنوز به طور کامل کنار گذاشته نشده. البته که لحن و موضوع برخی از این دولت ها سالهای اخیر یه مقدار کمی انتقادی تر شده، اما در عمل هنوز از طریق امتیازدهی و مذاکره و اینجور چیزا دنبال مماشات هستن، دنبال منافع خودشون هستن، همینجور که میگید شما، اینا به خاطر منافع خودشون که یه کشتی از اونجا رد بشه یا چند تا بشکه نفت بگیرن، پشت میکنن به خون مردم ایران و چشمشون رو میبندن روی قتل عام و سرکوب. و مشکل اینجاست که تجربه این 14 دهه قبلی هم نشون داده که این سیاستشون نه تنها به تغییر رفتار این رژیم منجر نمیشه، بلکه تو خیلی از این موارد رژیم رو جسورتر هم کرده و شورای ملی مقاومت و مجاهدین هم سالهاست که هشدار میدن که هر بار جامعه جهانی در برابر نقض حقوق بشر، سرکوب داخلی، اقدامات بی‌ثبات کننده این رژیم عقب نشینی میکنن، رژیم اون نشونه ضعف میبینه و به سرکوب و صدور بحرانش ادامه میده. مثال همین تو مثال هایی رو تو قبلا اشاره کردم، سال 98 1500 نفر معترض به خیابونای ایران کشته شد، 401 نفر کشته، هزاران نفر بازداشت، و تو همین قیام 404 هم 10,000 نفر به دست مزدورای رژیم کشته شدن. در تمام این سالها رژیم به اعدامش ادامه داده و آمار اعدام ها همچنان بسیار بالاست. تو همین سال 2025 اعلام کردن که بیش از 2000 تا اعدام ثبت شده. این سوال اینجاست که آیا این مماشات تونسته مانع این سرکوب ها بشه؟ جواب من کاملا منفیه. اتفاقا مماشات باعث بیشتر شدن سرکوب و جنایات شده. نمونه دیگرش همین موضوع تروریسم و اقدامایی که رژیم خارج از مرزهای خودش داره انجام میده، همون مثل همون بمبگذاری که سال 2018 توی علیه گرد همایی مقاومت خواستن انجام بدن در نزدیکی پاریس، این یه پرونده معمولی نبود، نشون میداد که حتی تو خاک اروپا هم تهدید و حذف مخالفا برای این رژیم یه اولویته، هرچند که توی لغو این تظاهرات اخیر علاوه بر رژیم حالا یه سری نمیدونم یه سری از این به اصطلاح مخالفا هم یه سری بیانیه داده بودن و اثبات شد که ساواک هم در بمبگذاری تهدید به بمبگذاری این تظاهرات کرده و که دادگاه به این موضوع اشاره کرد. ولی میگم مشکل اصلی که خیلی از این دولت ها و نسبت به مسئله ایران دارن اینه که فقط این مسئله را از دریچه هسته‌ای و ملاحظات کوتاه مدت دیپلماتیک میبینن، در حالی که ریشه این بحران ماهیت استبدادی و سرکوبگر این حکومته. و همین دلیلم مقاومت ایران بارها گفته که راه حل نه جنگ خارجی و نه مماشاته، بلکه ایستادن کنار مردم ایران و رسمیت شناختن حق اونها برای مقاومت در برابر دیکتاتوری. و دقیقا این برعکس سیاست گروه های اپوزیسیونی دست نشونده است که راه حل رو در جنگ خارجی و مداخله نیروهای خارجی میبینن. و امروز هم به خوبی میبینیم که با کوچکترین منفعت اینها پشت میکنن به مردم ایران، چون وقتی دیدگاه دینه که از بیرون یک کسی بیاد سرنگون کنه، همون که قرار بیرون بیاد میتونه پشت کنه و همه چیز رو تغییر بده. و نداشتن استقلال خودش نشون میده که این سیاست چقدر سطحی و اشتباهه. و بنابراین عجبی من اینه که اگر چه توی کشور غربی صداهای بیشتری نسبت به گذشته در برابر ضرورت برخورد قاطع با رژیم شنیده میشه، اما سیاست مماشات کاملا مشهود.
0: مرسی از توضیحاتت عارف جان. قبل از اینکه ما با تو خدافظی کنیم و بعد یک صحبت کوتاهی با عسل جان داشته باشیم، فقط میخواستم خیلی کوتاه و مختصر بگی بازتاب این وقایع 20 ژوئن در مطبوعات چی بود، اگر روش اشراف داری. مرسی.
3: به نظر من هم خود تظاهرات خیلی مهم بود و هم بازتابش. البته که خب ما ترجیح میدادیم که گرده همایی 20 ژوئن رو طبق برنامه برگزار کنیم، چون این تجمع قرار بود صدای مردم ایران و خواسته اونها برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک رو به گوش جهان برسونه. و از همه مهمتر شعار اصلیمون این بود که شعار اصلی این تجمع 100 هزار نفره به اعدام بود. اما واقعیت اینه که لغو خود این گرده همایی خودش به یه موضوع سیاسی و رسانه‌ای بزرگ تبدیل شد و تو مواردی توجه بیشتری رو به پیام مقاومت ایران جلب کرد. برای مثال مقاومت سالانه چند تا برنامه به همین گستردگی و بزرگی داره. هفته فوریه که گذشت 2025 توی برلین یه تجمع چند هزار نفره داشتیم توی دروازه براندنبورگ، ولی خب رسانه های غربی به هیچ وجه به این گستردگی پوشش نداده. همونطور که اصل اشاره کرد و خود مایی که در سوئد هستیم، تا الان من نیده بودم که رسانه های سوئد بیان از تظاهرات ها و تجمعات مقاومت خبری رو انعکاس بدن. ولی خب همین دوره دیدیم چند خبر خوب کار کردن، پوشش دادن تو خود سوئد. و خب یه موضوعی هست توی تاریخی دیگه که وقتی یه چیزی رو میخوان تلاش کنن خاموش کنن، برعکس بیشتر شنیده میشه. یه کتابی رو وقتی ممنوعش میکنن بیشتر خونده میشه، یه رسانه‌ای رو وقتی سانسورش میکنن بیشتر توجه میره به سمتش. یه 20 ژوئن هم همین اتفاق افتاد و پرسش‌های خیلی بزرگتری مطرح شد.
0: بله، به قولش میگن عدو شبت سبب خیر اگر خدا خواهد، در واقع اینطور بود. منم باید موافقم. ما خیلی دوست داریم که بیشتر

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جمازاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 18 تیر 1405 و برابر با 9 جولای یا یولی 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر محمود دلخواسته پیرامون جنگ و موازنه قوا در منطقه خلیج فارس یا در خاورمیانه به طور کلی. امیدوارم آقای دلخواسته ساعت 19 و 15 دقیقه همراه داشته باشیم و بتونیم به این مسئله مهم بپردازیم. دوستان، همونطور که میدونید بار دیگر، همونطور که ما بارها از این صدا از این رادیو اعلام کردیم که به این آمریکا و هیچ اعتمادی نمیتوان کرد، بار دیگر در دو شب متوالی زیر ساختای ایران را مورد هدف قرار داد. از پل آقلا در استان گلستان یا ترکمنستان که پلیس تاریخی جزء آثار فرهنگی ایران هست، در واقع آقای ترامپ میخواهد ایران را همونطور که قبلا این گفته بود به عصر حجر ببره و این پل تاریخی که از زمان صفویه در آنجا بنا شده است یکی از آثار فرهنگی ایران است، کشتن فرهنگ ایران است. اونهایی که میگفتند و میگویند تنکیو عمو ترامپ باید خجالت بکشند و آب شوند و به زیر زمین بروند. بار دیگر این حمله به کشور ما آغاز شد، چون که تجاوز به کشور ما توسط آمریکا آغاز شد و این سومین حمله است که از طرف آمریکا به ایران حمله میشه. حال این پل دوگنجی یا آقلا که در استان گلستان هست یک پل تاریخیه که مربوط به دوران صفوی هست که مصابه. حالا سوال اینجاست که آمریکایی‌ها چه کاری به این پل داشتند؟ برای چی این پل تاریخی را به با بمب زدند؟ این یک احتمالش این هست که میخواهند ارتباط ایران با دنیای به اصطلاح شرق که از ریل راهن از اون میگذرد و به چین و روسیه و ترکمنستان میذارد ببرند و نتوند ایران از این طریق به چیز بکنه، با احتیاج عمومی خودشو تهیه کنه و یک در واقع یک میخواهد از این طریق نیز گلوی چین را نیز بفشارد. به هر حال این آمریکا تا یکی از این آرام نخواهد نشست، برای اینکه در واقع در این جنگ باخته است و مقاومت ایران، مقاومت دلیران ایران هر چی که هست باید جانانه در مقابل متجاوزین باشد و این متجاوزین را به سزای اعمال خودشون برسوند. گرچه ما با این رژیم، با رژیم حاکم در ایران زاویه داریم و نمیخواهیم که نه یک روز بسر کار باشد، اما دفاع از وطن و دفاع از مدافعین وطن، حمایت از مدافعین وطن کاریست بس شایسته. و اما امروز نیست، روزیست 18 تیر. 18 تیر و 16 آذر دو روزی است که
جوانان این وطن در 16 آذر در رژیم شاهی و در 18 تیر در رژیم شیخی جوانان وطن به خاک خون کشیده شد. همین قالیباف که گفت من اونها را لوله میکنم. یاد این عزیزانی که از برای آزادی، برای استقلال، برای مکرمت انسانی جان خود را فدای وطن کردن، روز 18 تیر را گرامی می داریم. و چه بسا که نگذاریم خون این جوانان به هدر برود. حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر افتاده‌اش یکی از خونین ترین سرکوب های دانشجویی در تاریخ جنبش دانشجویی بودش. اعتراضات هم در 18 تیر از ساعت 9 صبح شروع شد و در پیان ماموران انتظامی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که به 5 روز ناآرامی منجر میشه. ساعت 9 شب ابتدا تجمعی در کوی در برابر خوابگاه دانشجویان شکل میگیره و این اعتراضات گسترش پیدا میکنه و تا 23 تیر فضای متحد ادامه پیدا میکنه. بارها درگیری های خیابانی بین دانشجویان و ماموران امنیتی به وقوع میپیونده و در جریان حمله به کوی به کوی تعدادی از دانشجویان از جمله عزت ابراهیم نژاد و رضا حیدری، روزیتا حیدری، علی کریمی و محمد محمدی و تعداد دیگری به دست نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها کشته میشن و تعدادی نیز مجروح. شدت سرکوب و کشتار دانشجویان افکار عمومی علیه دولت خاتمی که آن زمان داعیه اصلاحات داشت به شدت برانگیخت و 18 تیر آنطوری که گفتم تبدیل شد در این رژیم به نقطه عطفی در مبارزات جنبش دانشجویی ایران که و در رژیم پیشین 16 تیر در رژیم شاهی 16 تیر تبدیل شد به جنبش دانشجویی و 18 تیر در رژیم شیخی. یاد تمام کسانی که برای استقلال آزادی از بعد به وجود آمدن این نظام جنایت پیشه، چه اونهایی که در دیماه، چه قبلند، چه 18 تیر، چه 1401، چه 1367، چه 1360 و و و و یادشان همواره گرامی باد. خب به یاد این عزیزان و اونهایی که ایران نه امروز حمله هست به ایران و خیلی از هموطنان ما نیز جان خودشون رو از دست دادند در دفاع از وطن و بعضی هم هستن تنکیو برای آقای ترامپ میگند، اینها از انسانیت، از ایرانیت بویی نبردند. خائنانی هستند که زبان فارسی بلدند. آهنگی را از محسن چاوشی برای اون دسته که به ایران خیانت میکنند آهنگ میشنویم و در طول پخش آهنگ سعی میکنم که شمار تلفن آقای دلخواسته را بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم.

بل شنیدیم آهنگی از محسن تابوشی، فکر کنم آیه دلخواسته با ما هستید؟ الو؟ تلفنمون قطع شده متاسفانه، سعی میکنم که شماره تلفن ایشون رو دوباره بگیریم و بحث و گفتگو بپردازیم. خب از

0: حالا آقای دلخواسته؟
1: بله بله، سلام
0: سلام. خیلی ممنون، با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: با بهترین سلام ها به هموطنان و همزبانان عزیز در هر کجای دنیا.
0: آیا درخواسته، ما اعلام کردیم گفتگوی ما شما پیرامون، همونطور که میدونید بار دیگر این سومین باری است که آمریکا به طور مرتب ایران را بمباران میکند و به هیچ عهد و پیمانی و تفاهم نامه ای وفادار نیست. جنگی را دوباره بر مردم ایران تحمیل کرده. خواستم بپرسم این تغییر موازنه در خاورمیانه به چه شکل خواهد شد؟ آیا این جنگ تغییر موازنه قدرت را در خاورمیانه رقم خواهد زد، یا اینکه ترامپ همونطور که گفته ایران را به اصل هجر خواهد بود، یا اینکه آقای ونس گفته ایران را ویران میکنیم؟ خب سوالات زیاد است. من با این آغاز میکنم، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، بفرمایید.
1: بله، اول اینکه من صدا میاد؟
0: بله صداتون هست.
1: بله بله، نگاه کنید، برای اینکه مسئله بهتر فهم بشه فکر کنم این همزمان شد با آخرین روز مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای در مشهد. این اول من یه مسئله رو بگم، چون ما در این مسئله چیز زیاد نوشتم. اینها ما به عنوان یک جریان مصدقی استقلال آزادی که با استبداد با هر نوع هر شکل مخالف هستیم و با وابستگی، ولی در این حال یک چیزی برای ما اوجب واجباته و اون حفظ تمامیت ارضی ایرانه. این برای ما، چون باید وطنی باشه که بتونیم کوشش کنیم برای استقرار دموکراسی و به نتیجه رسوندن کوشش های 150 ساله ایرانیان در نسل های متقابل که برای حق حاکمیت رو، حاکمیت ملت رو، حاکمیت کشور رو به صاحبان اصلی اون که مردم هستن برگرد. در این حال یک تحلیلگر، ما زمانی که واقعی میخوام که تحلیل بکنیم در مورد مسائل، برای اینکه تحلیل بکنیم ما باید تا حد ممکن بتونیم خودمونو از اون تعصبات سیاسی خودمون، اون جهت‌های سیاسی خودمون، اون نوع نگاه سیاسی خودمون رها بکنیم تا حد ممکن و واقعیت اونطور که روی زمین داره رخ میده ببینید، تا تحلیل رو بر اون اساس انجام بدیم. در این مورد شما نگاه کنید، مراسم تشییع جنازه آقای خامنه، این مراسم حدود 100 که از 100 کشور خبرنگار و ژورنالیست و فیلمبردار در این مراسم شرکت داشتن و گزارش های معتبر، مثل چون میگم مثلا رسانه های معتبر مانند گاردین و سی ان ان و بی بی سی و فلان، اینا همه سخن گفتن از میلیون ها نفر در این تظاهرات شرکت کردن، با تخمین هایی که خودشون دادن، نه اینکه نقل قول از دولت و رژیم و اینا نکردن. و این سبب شد که این دو تا اثر داره. یه اثر مهمه که اینه که ترامپ برگره بگه من مراسم رو دیدم و باورم نشد که خامنه‌ای مردم دوست دارن. و یک اثر دیگه اینه که البته این رژیم کوشش کرده که مردم رو تا میتونه به صحنه بیاره. این یک کار، یک مثلا یک گردهمایی رسمیه که اینه که ترامپ برگره بگه من مراسم رو دیدم و باورم نشد که خامنه‌ای مردم دوست دارن. و یک اثر دیگه اینه که البته این رژیم کوشش کرده که مردم رو تا میتونه به صحنه بیاره. این یک کار یک مثلا یک گردنمایه رسمیه. در این حال اون گونه نیست که بتونه

حامیان خودش و اینا، اون حدود 10-15% مثلا همیشه بودن و هستن و اینا. یک بخش خاکستری جامعه ملی ایران داره، یک بخش خاکستری که این به اصطلاح چی میگن، و یک بخش به اصطلاح مخالفان شدید رژیم که باید سرنگون شود و اینها به هر وسیله، به هر دو کمک خارجی، اسرائیل، آمریکا، فلان اینا، اونا یک اقلیتی هستن در طرف رژیم. در بخش میانی و بخش خاکستری داریم. بخش خاکستری کسانی هستن که وطنشون رو دوست دارن، میخوان زندگی بکنن و در این حال نمیتونن بپذیرن که با وجود رژیمی رو که ازش بدشون میاد، با رژیمی که بهش باش مخالف هستن، به کشورشون حمله بشه، تمامیت ارضشون نقض بشه و حتی اون رهبری که ازش بسیار بدشون میاد به دست قدرت خارجی کشته بشه، ترور بشه. یک توهین به عرق ملیشونه، به غرور ملیشونه. این بهترین بخش خاکستری، خب دیروز معلوم شد که حدود یه عده زیادی از این بخش خاکستری هم در این مراسم شرکت کرده بودن و این به رژیم یک قدرت بسیار زیادی میده در معامله، در مذاکره با آمریکا، چون آمریکا میبینه که این رژیمیه که حداقل پایه اجتماعی قابل اعتنایی داره، یه پایه محکمی داره. بعد من بعد از اینکه این خبرها رو که من بخونم از طریق این رسانه‌های اصلی که همه صحبت از میلیون‌ها می‌کردن اینا، و اینها رسانه‌هایی هستن که هیچکدوم چی میگن طرفدار رژیم نیستن، بعد منتقدای شدید رژیم هستن اینا، ولی به وظیفه خودشون عمل کردن و اون چیزی که در میدان دیدن گزارش کردن. بعد از امروز من صبح، یعنی دروز میدیدم، بعد امروز صبح بیشتر که نوشتن هی چیز کردن، این بیشتر از اصلاح طلبان شروع شد که اومدن جدل بندی کنن و چون میگن جمع و زرد و منها به فلان که اینها میلیون ها نبودن و هزاران نفر بودن، ده ها هزار بودن یا صد هزار نفر بودن، اینا سر اعداد با هم دیگه چیز کردن اینا. یعنی اون همون چیزی رو اینها عمل میکنن، همون خطی رو میرن که اسرائیل احتیاج داره، آمریکا احتیاج داره، که اونا بگن این رژیم به اصطلاحتون بسیار ضعیفه، یک امکان دیگه برای ایجاد میکنن، چون رژیم دیگه پایه اجتماعی نداره، پایه مردمی نداره، یه حمله دیگه کارتم. و به اصطلاحت چون میگن به اصطلاحت این وضعیتی که اونا چیه ایجاد کردن، ولی واقعیت رو باید دید دیگه. واقعیت اینه که نگاه کنید، ما در مورد به اصطلاح آقای خامنه ای که ما ایشون رو یک دیکتاتور میدونیم، ما جریان خط استقلال آزادی میدونه که ایشون با کمک و مهندسی آیت الله چیز حجت اسلام رفسنجانی شد رهبر، هدف رفسنجانی هم این بود که ایشون رو بکنه رهبر و سلطنت بکنه و خودش حکومت بکنه و اینا. ولی خب این در سال اول هم نتون شد و آقای خامنه‌ای سلطنت میکرد، ولی کم کم از اختیارات خودش استفاده کرد و به کارش و کم کم برای خودش یار جمع کرد و اینا، و خلاصه آقای رفسنجانی رو زد کنار، رسول طلب رو زد کنار، اومد دنبال احمدی نژاد، افتاد یک خطاهای عظیم استراتژیک کرد و که فاجعه احمدی نژاد رو دوچار کشور کرد که 800 میلیارد دلار فروش نفت رو تقریبا سوزوندن رو و چون میگن واقعا اگر به قولی که میگو اگر اینا رو سوزونده بود ضررش به کشور چه کمتر میخود. بعد در مورد چون میگن واکسن های کرونا، آقای خامنه‌ای اومد خشن جلوش رو گرفت که ما از غرب و فلان نمیخوام بیاریم، خدا میدونه چند هزار نفر به خاطر این مخالفت ایدئولوژیک و متعصبانه ایشون جان دادن به بدترین شرایط. اینو هست در این حالش ایشون یک کاری هم در کنار اون انجام داده بودن و اون این بود که توان دفاعی نظام رژیم رو امکانات ایجاد کرده بودن تا بتونن توان دفاع رژیم رو در مقابل کشوری که در محاصره است

0: ایز رو بالا ببرن و این توان خودش رو در جنگ نشون داد و با در نهایت شگفتی دنیا دید که ابرقدرت آمریکا که ونزوئلا رو در از چند ساعت اومده رئیس جمهورش رو دستگیر کرده بود و برد و کشور خودش رو زندانی کرده بود و حکومت رو در کنترل گرفته بود و نفت رو در کنترل گرفته بود و نفت چند میلیون خوشکرم به حساب خودش مصادره کرده بود و اینا. این آدم زمانی که اون فریب نتانیاهو رو خورد و باور کرد که با یک حمله تردست به 4 روز کار رژیم تمومه، اون موقع اگر رژیم دستشو بالا کرد و بالا برد و مثل ونزوئلا، فقط تصور کنید اون موقع چه وضعیتی پیش اومده بود. وضعیتی که پیش اومده بود این بود که اولا دیگه اسرائیل میشد خدای آسیای غربی، هم تو که میگین آبرمیان دیگه، کسی شیخهای عرب جرأت نمیکردن در مقابلش بگون بکنن، تمام صف میبردن به قول نتانیاهو که میگفت اینا میان پشت دفتر من صف میبردن که ملحق بشن به پیمان ابراهیم که به رهبری و ریاست اسرائیل و آمریکا کنترل نفت که ونزوئلا رو گرفته، کنترل نفت کامل خلیج فارس رو در کنترل میگیره، کنترل نفت ایران رو در کنترل خودش میگیره و پترودلار که خدایی میکرد به خدایی چیه ادامه میده و میداد و تمام منفذار هم چه میداد و از این جهت چین هم مجبور میشد که حد زیادی ماستاش کیسه بکنه، چون میدونست که نفت تا حد زیادی بستگی داره به نوع رابطه‌ای که با آمریکا خواهد داشت. این برنامه بود، این رویا بود و میتونست به واقعیت بپیونده، ولی مقاومت شگفت‌انگیز ایرانی ها و بسیار هوشیارانه ایرانی ها تمام نقشه ها رو نقش براب کرد. یک شاهکاری بود و این وضعیت رو ایجاد کرد که رژیمی که در داخل کشور خصوص بعد از کشتار دیما که رضا پهلوی و موساد یک نقش اساسی در ایجاد این کشتار داشتن، اون وضعیت درون یک وضعیت ضعیفی رو پیدا کرده بود و اثر این مقاومت در دنیا ایران شد قهرمان مقاومت بر علیه یک ابرقدرت جهانی و یک ابرقدرت منطقه و هر دو سلطه‌گر زورگو و خصومت بر یک محبوبیت رو ایران چه در دنیا پیدا کرد به خاطر این نوع دفاعی که چه از خودش کرد. و بنابراین تشییع جنازه اون عده‌ای که میرن، یه عده‌ای از اونهایی که رفتن برای تشییع جنازه، وضعیت رفتار آقای خامنه‌ای رو در داخل میدونن، باش زندگی کردن، خیلیشون باش متولد شدن، ولی از این منظر که برای اینکه کشورشون حفظ شد، ایران حفظ شد، برنامه اسرائیل تجز نه فقط در نگونی رژیم این رضا پهلوی خالی از خرد فکر کرده که اینو میخوام بکنم بکنم شاه و فلانه اینا نمیفهمید اصلا که برنامه بهانه بود. برنامه اسرائیل از سالهای 80 خصوص جنای نتانیاهو تجزیه ایرانه. گفته بودم بارها که ایران پیش از حد بزرگه، یعنی اسرائیل یه چیزی که مردم ما بسیار متوجه نشدن و در جریان جنگ بسیار متوجه شدن این بود که مشکل اسرائیل به عنوان تنها کشوری در دنیا که مرز نداره، مرزهای قانونی نداره، تنها کشور در دنیا. برای چی؟ برای اینکه دو ایدئولوژی در این کشور حاکمه، یکی ایدئولوژی سکولار صهیونیست که تجاوزگری که صهیونیست چیه؟ صهیونیست همون تو ایدئولوژی نازیسمه، فقط اون عامل به اصطلاح برتری آریایی آلمانی رو بردار جاش عامل یهودی بسن، ایدئولوژی سلطه‌گره. و یکی آخر زمانی های یهودی که اینا در انتظار ظهور و بازگشت چون میگن مثلا ظهور مسیح خودشون باید تمام منطقه خاورمیانه رو اینا متعلق به خودشون میدونن. بنابراین ایدئولوژیش ماهیتا تجاوز کرده و برای اینکه تجاوز بکنه تنها یک کشور به طور طبیعی وجود داره که در مقابل این تجاوز نیست. مهم هم نیست که چه رژیم در ایران بر سر کار باشه. اون تا زمانی که ایران وجود داره، ایران متحد و یک پارچه وجود داره، حتی اگر شاه هم الان بود با اسرائیل سرشاخ میشد. اگه برای دفاع تمامیت از یک کشور، برای اینکه اسرائیل بتونه سلطه خودشو بر منطقه غالب بکنه، نیاز داره تنها قدرتی که در مقابلش میتونه بسته و اون ایرانه، اینو تجزیه کنه، از پیش پا برداره. برنامه این بود، برنامه شکست. و یکی از علتهایی که در بخش مهمی وارد در تشییع جنازه شرکت کردن بیشتر برای این بود که کشورشون حفظ شده، تمامیت ارضی کشورشون حفظ شده. اما در مورد وضعیت الان نگاه کنید، تفاهم نامه سه دشمن داره. یک اسرائیل که به شدت مخالف اینه، به شدت کامل. یکی پهلویسای صهیونیست به رهبری رضا پهلوی که اینا به شدت اینو مرگ خودشون میدونن. یکی هم آخر زمانی های در داخل رژیم در ایران که اونا یه دهشون یک حقیقت که من همزه گفتم اگر در میانه اگر میخواد دنبال عوامل موساد بگرده در داخل رژیم، برید داخل ضد اسرائیلی ترین ها، در اونجا عوامل موساد رو بیشتر خواهید. این تفاهم نامه اینو که تفسطهایی که میکنن اینو مقایسه میکنن با برجام، نگاه برجام چقدر همه چیز مشخص بود، فلان بود، ولی این چیزش معلوم نیست. برای چی معلوم نیست؟ برای اینکه تفاهم نامه موافقت نامه نیست. موافقت نامه تمام اصحاب 100 مورد 200 مورد فلان دقیقا همش باید بررسی بشه و دفترش موافقت بشه، اون میشه موافقت نامه. تفاهم نامه نشه راهه. یعنی ما بعد از خواست این اصول با هم دیگه همکاری میکنیم و این اصول در این اصول وقتی که همه‌شو بخونید، این ایرانی که دست بالا رو داره، ایران برای اولین بار در قرن از 20 تا الان در مقابله یک ابرقدرت دست بالا رو پیدا کرده، هم از جهت مقاومت خودش و که حد و مرز ناتوانی آمریکا رو در مقابل در دنیا به نمایش گذاشت. روزی خبرنگاری در بعد از جلسه ناتو از ترامپ سوال کرد، آقا شما کار ونزوئلا رو در چند ساعت تموم کردی، چطور شده که از پس ایران بر نمیای؟ یعنی معنیش این بود دیگه، یعنی عبارتون خیلی مؤدبانه گفته شده. و ترامپ برگشتش گفت بله ما شکست دادیم و ما نابودشون کرد، نیرو دریایی رو در بین بره، نیروی هواییشون از بین بره، فلان فلان فلان فلان. اینا جواب نداد به سوال چرا توانا نیستید ایران شکست بده، برای این نشدن. خب حد این رو دنیا دیده و در این حال ایران تنگه هرمز رو هم در کنترل گرفته. تنگه هرمز هم باید دقت کنید، تنگه هرمز بمب اتم ایرانه. تفاوتش هم با بمب اتم واقعی اینه که این بمب اتم ازش میشه استفاده کرد، از بمب اتم نمیشه استفاده کرد. بمب اتم برای بازدارنده، برای ترسوندنه که اگر بزنی میزنم، یعنی اونم که میخواد میدونه که اگر بزنه میخوره، نمیزنه. بمب اتم برای استفاده نکردن. تنها بار که استفاده شد در جنگ جهانی دوم. الان هم البته وضعیتی که ممکنه پیش بیاد در اوکراین، اروپا دچار دیوانگی و رافت رهبران شده، ممکن یه چنین وضعیتی پیش بیاد، ولی تا وقت نشده.
1: البته تعداد بمبایی که الان ریخته بیشتر از بمبای است که اتمیه به ایران.
0: بله بله، در قزم معادل 5-6 برابر بمب اتمی که در هیروشیما منتشر شد اینا بمب ریختن. بله این که هستش، ولی بمب اتم یک فجایعی داره که دهه ها حداقل میمونه، که اثر ژنتیک و فلان اینا که به داستان دیگه است. حالا مسئله که الان هستش آمریکا خب این تفاهم نامه رو که به قول خیلی از کارشناسا از جمله میشانیر یا جفری ساکس یا مثلا کسان دیگه، این تسلیم نامه آمریکاست. یک ابرقدرت، نگاه کن، یک ابرقدرت در مقابل ایران. ولی تو این تفاهم، چون تفاهم نامه همه چیزش رو واضح و مشخص نمیتونه باشه، که اگر بود که دیگه تفاهم نامه نبود، توافق نامه بود. و چیز میکنه اینا. و در این حالت آمریکا دوباره خواست، چون میدونه که آمریکا مسئله اصلی، نگاه که این تفاهم نامه رو پذیرفته ولی در این حال شکست رو نپذیرفته. مسئله اصلی اینه، الان میگه سه تا عامل بهش میگن اکتور، مثلا سه تا عامل در خاورمیانه به هم دیگه در حال برخورد، یکی آمریکاست که ابرقدرت، یکی اسرائیلی که ابرقدرت منطقه بود، و یکی ایران بود که مقاوم بود ولی ضعیف ترین بود. و بعد از این جنگ ایران در منطقه دست بالا پیدا کرده، این اسرائیل که فروکش کرده، این اسرائیل که دیگه الان مثلا عربستان دیگه خط اسرائیل رو نمیخونه، بعد قشنگ داره در عمل داره میگه اسرائیل بر ما خطر داره، ما باید به طرف ایران بریم، اسرائیل بر ما خطرناکه و اینها. یعنی این ضعف اسرائیل که اگر مثلا یکی هم آمریکاست، این تو تعادلی که بین اینها، این موازنه که بین اینا، یک موازنه قدرت دیگه، سیاستی که الان در دنیا حاکمه موازنه قدرت دیگه، ما به قدرت و به چیز اینو باور نداریم، ولی این باور نداشتن یک چیزه، در با واقعیت زندگی کردن و از نظر از طریق واقعیت رفتار کردن یک چیز دیگه است. اگر ما دست بالا رو داشتیم ما نوع دیگه رفتار میکردیم، ولی همین که نداریم. و چون هر چی که هم از هر طرف قدرته، قدرت هر طرف اول آخر میزنه، در این رابطه تا این سه موازنه به نیست کشور تا حد هم دیگه رو، قدرت هم دیگه رو به رسمیت نشناسن، یعنی این دوتا باید ایران رو به رسمیت بشناسن و توان و موقع برتر ایران رو، این تنش ها وجود داره، این برخورد ها وجود داره. آمریکا نمیخواد کنترل تنگه هرمز دست ایران باشه، چون اگه ایران اینو از دست بده در موقع ضعف قرار میگیره. اگر ولی ایران این کنترل میتونه داشته باشه، آمریکا از دو طریق خواسته که این کنترل رو از دست ایران خارج میکنه، یکی از طریق جنگ هوایی شکست خورد، یعنی اصلا علت شد که ایران بره تنگه هرمز رو بگیره، یکی از نظر نیروی دریایی که اومد ایران رو محاصره دریایی کرد و اینا، اونم به نتیجه نرسید تا بالاخره تفاهم نامه رو امضا کردش.
1: به خاطر همین چون به نتیجه نرسید، همین دیروز زده زیر ساخت های ایران زده، هر از جمله پل آقلا در استان گلستان. این پل یکی از پل های قدیمی و یکی از آثار باستانی ایران است، در واقع که ریلای راهن هم زده که این پل، این ریل راهن به طریق ترکمنستان و از اونجا طرف چین و روسیه میره، اینا در واقع به طرف اروپای آسیای مرکزی، در واقع میخواد هم مواد غذایی یا مواد ارتباط ایران را با اون شرق، اگر محاصره دریایی انجام گرفت قطع بکنه، و هم ارتباط چین را با این ور قطع بکنه. به هر حال آمریکا ثابت کرده به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیست. خب در اینجا من یه سوال برام پیش میاد آقای درخواسته، این نه یک جنگ تمام عیاره، نه یک جنگ کلاسیکه، بلکه یک نوع جنگ پوکریه. در یک بازی پوکر هم کسی دست بالا را داره که کارت های توانمند دستش باشه، و از آن مهمتر کسی دست بالا داره که کارت های پنهان داشته باشه. در این جنگ نابرابر، و میدانیم که دنیا دارم میگم که ناتو گفت 5000 سورتی یعنی پرواز در اختیار آمریکا قرار داده بود که به ایران حمله کنند، 5000 تا پرواز شوخی نیست، یعنی کل دنیا در برابر ایران سفارایی کردن برای اینکه این مردم را به خاک هم بکشند. خب کارت بازی ایران، اون کارت نهان بازی ایران چیست؟ علارغم این که میدونیم این رژیم پایه مردمی ندارد، یکی از کارت ها میتواند، همونطوری که در اول انقلاب شد، من یادم میاد وقتی که در جبهه بودیم یک بچه 9 ساله را ما از در آبادان از سنگر در آوردیم بیرون، میگفت من سنگر کندم عراقی بکشم. یعنی میخوام اینا بگم که کارت پنهان، یکی از کارت های پنهانی که میتواند یک رژیمی داشته باشد، آن حمایت مردمی است. آیا این حمایت مردمی یا این رژیم دارد یا نه؟
0: چند مسئله رو در اینجا مطرح کرد. حمایت مردمی رو واقعیت نگاه کنیم دیگه، واقعیت حمایت مردمی رو زمانی که از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنه داره. اکثریت دیگه، اکثریت عظیم از تمامیت از وطن به خاطر حمایت است، نه به خاطر علاقه به رژیم، حتی تنفر به رژیم، ولی میدونن که باید کشوری داشته باشن تا بتونن اون مردم سالاری که میخوان برقرار بکنن دفاع میکنن، از نیروهای مدافع دفاع میکنن، نیروهای مدافع ایران زمین دفاع میکنن. اینا داره، اینا در عمل دیدیم که داره، چون فرد اینا بودش که مثلا اینا چی میگن به اصطلاح، اینا از هوا حمله میکنن، مردم هم میزنن، چند میلیون میزنن تو خیابونا و فلان اینا. ولی شما نگاه کنید الان مثلا میگن این تظاهرات مثلا که مثلا این مراسم تشییع جنازه که بعدی گفتم مثلا چی میگن مثلا مثلا اون چاوشسکو بود که مثلا میگن دو جمعیت که جمع کرده شده در رومانی، خب چاوشسکو اون جمعیت رو به زور آوردن اونجا که بگن زنده با چاوشسکو فلان اینا، نتیجه هم دیده همون جمعیتی که اومده بود برای تجلیل اینها ریختن و رژیمش رو سرنگون کردن. خب این جمعیتی که در ایران در تهران بود خیلی بیشتر از جمعیتی بود که در رومانی بود. اگر رژیم این جمعیت همون از نوع همون جمعیت در رومانی بود، میتونست کار رژیم رو تموم بکنه، نکرد. برای چی نکرد؟ برای اینکه نبود. برای اینکه چیه؟ برای اینکه کشور خودش رو میدونه که باید در حال حاضر از تمامیت از یک کشور خودش دفاع کنه، در زمانی که آمریکا و اسرائیل، بر آمریکا و اسرائیل اینا هر قراردادی که می‌مندن اینا همش نقض کردن. اما یه جایی دیدم چیز خانم چیز بود، شقایق فرزان یه نقل قول کرده بود که در زمان
1: نوروزی
0: که می جنگیده با چیز با آمریکایی های واقعی، هم که میگین به زمان آمه میگین سرخپوستا، این موجوده بیش از 370 تا موافقت نامه با این قبایل سرخپوستا وقت بود و همه شو دونه دونه نقض کرده، نیستا قابل اعتماد نبود و نیست رو اینا. الان هم که الان هم طوری که چیزه. حالا مسئله اینه که الان ایران نگاه کنید، ایران توان آمریکا یک نیروی قوی تر نیروی هوای دنیا رو آمریکا داره. این واقعیتش ای آمریکا میتونه ضربات سنگینی به ایران وارد کرده، 350 میلیارد دلار ضرر زده، الان میتونه بیشتر هم بزنه. ولی ایران کاری که کرد این بود که این جنگ نظامی رو یک بعد عظیم اقتصادی بهش وارد کرد، با کنترل تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز اقتصاد دنیا، گلوی اقتصاد دنیا و در نتیجه اقتصاد آمریکا رو گرفت. مرامنامه رو چی میگن؟ این تفاهمنامه رو برای چی امضا کرد؟ برای اینکه خود با گفتی خود ترامپ اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا میکرد ذخایر استراتژیک سوخت آمریکا تا 3-4 هفته بعد تموم میشد. یعنی در تاریخ آمریکا هم بی‌سابقه‌ست. الان شدت و افتی که این ذخایر کرده از زمانی که این ذخایر رو ساختن در آمریکا بی‌سابقه‌ست. یعنی اینقدر ذخایر میگن به طور خالی نشده. الان یه چنین وضعیتی، یعنی ایران اصلی که داره مهمترین اصل کنترل چه؟ کنترل تنگه هرمز. این کنترل آمریکا نمیتونه از دست ایران خارج کنه اگر بخواد. مثلا من تحلیل کارشناسا که من تعقیب میکردم میگفتن که اگر بخواد این کارو بکنه نه با هوایی ممکنه، نه با نیل دریایی ممکنه. ولی شما نگاه کن با موشک های ایران نیل دریایی آمریکا داره هزار کیلومتر اونورتر واسطه، این چه نیل دریایی اینا و چیزه. از طریق وارد کردن نیروی زمینه، نیروی زمینه هم حدود تخمین هایی که من دیدم بین نیم میلیون تا یک و نیم میلیون نیرو آمریکا لازم داره. در هر صورت اگر آمریکا چنین نیرویی رو بخواد وارد بکنه، باید سیستم سربازگیری در آمریکا تغییر بکنه، از دوباره نظام وظیفه رو چی میگم بسیار نظام وظیفه رو اجرا بکنه، که هم یعنی همون چیزی که بعد از جنگ ویتنام خاتمه داره، فقط ارتش شرکت حرفه‌ای، چون ارتش حرفه‌ای اون اندازه نداره. بنابراین امکان نداره که یک مرز هرمز که ایران دریاش حدود 1500 کیلومتر مرز داره، مرز دریایی داریم با خلیج فارس و عمان و اینا، یک نیروی عظیم لازم داره که آمریکا نداره. و این امکان و این اینو و این که در این وضعیتی که آمریکا، چون میگم اگر فقط مسئله قوای نظامی بود آمریکا میتونست خوب تا شب ایران رو بکوبه، ولی اقتصادش رو این گلوی اقتصادش رو گرفته. این مهمترین حرف است. این بله همه که میگم این چیز بمب اتم ایرانه، بمب اتمی که ازش استفاده میشه کرد. و در این راه صاف مردم بطالتون میگن باید در داخل برای مردم توضیح بدن این بالاخره این زد خورده ها و برخورده ها فلان اینا. اگر آمریکا امکان داشت دوباره جنگ و مثل جنگ 39 روز اثر بگیره این کار میکرد، امکانش رو نداره، امتحان کرده جواب نداده. و بنابراین این برخورده ها و اینا دنباله مصرد نخواهد داشت به احتمال خیلی زیاد اینا. و در آخر به قول یک از کارشناسی فیزیکی دیروز جرمی بوئن، یکی از معتبرترین کارشناس های خاورمیانه در بی‌بی‌سی انگلیسی، مقاله منتشر کرد در سایت بی‌بی‌سی، گفتش که این هاتوپورت های ترامپ هر هاتوپورتی که میخواد بکنه که اومده و گفته بود ایرانی ها چی میگن این طرف مذاکره، اینها بیشتر این توهین ها رو کرده بودش اینها. این توهین ها نشون میده که این آدم گیر پاش کرده، نمیدونه با ایران چه کار بکنه، نمیتونه شکستش بده، نمیتونه تحمل بهش بکنه و این گیر پاش میکنه. فوشه فقط مونده فوشه خارمادر بده اینا، یعنی یه چیز حالتی اینا. و گفتش که این هارتوپورت های ترامپ در آخر کار باید با ایران مذاکره بکنه، در آخر کار با ایران مذاکره کردن یعنی به ایران امتیاز دادن. امتیاز دادن در چه چیزه که باید مسئله لبنان، نه مسئله لبنان فقط مسئله لبنان نیست، مسئله لبنان امنیتیه. اگر اسرائیل لبنان رو بخواد الان ببلعه و چیز بکنه به طرف ایران میاد. مسئله فقط مسئله لبنان نیست، مسئله چی میگن اون فضای امنیه که ایران برای زندگی خودش ادامه داره در منطقه. بعدش این به طور تحریم ها برداشته بشه، پول های بعد چی میگن به طور پول های بلوکه شده ایران چی آزاد بشه. اینها اگر دیپلمات ها نصف کفایت نظامیان ایران رو داشته باشن و مردم ایران صحب داشته باشن و این اصلاح طلب و فلانی یا مثلا اون آخر زمانی ها، این همه عجولانه و کورکورانه که مثلا من دیدن به چیز چون میگم مثلا یک کارهایی میکنن که بهترین سودها به اسرائیل داره میرسه. اگر این کارها رو نکنن اینا، آمریکا مجبور میشه با ایران موافقت نامه اجرا کنه، مجبور میشه که اجرا بکنه. و این مجبور بودن، من هم اول که جنگ به پایان رسید گفتم که این از این بعد ما وارد مرحله بازسازی عظیم در ایران خواهیم شد. اون که سرهای خلیج فارس اینا الان فهمیده، الان دیگه میدونن که این پایگاه های آمریکا براشون خطره، نه امنیت میاره که خطر میاره. بنابراین بعد تنها بعد میدونن که ایرانی همسایه که اونجا هست همیشه در طول تاریخ بوده، باید با این افسر دوستی در بیان، نه حتی در صورت با وجود مثلا امارات متحده امارات با وجود اینکه یک پایگاه اسرائیل در خلیج فارس فلان اینا، اینا مجبور شده با ایران کوتاه بیاد، مجبور شده با ایران همکاری بکنه. برای همین ایران هنوز دوباره در جنگا به امارات هم این بار هم دقیقاً حمله نکرد، برای اینکه امتیازات به ایران داده که به ما حمله نکن. و این وضعیت ایران میدونن که با ایران باید زندگی بکنن. اون موقع سرمایه های عظیم وارد ایران خواهد شد. راندخاری که علت اصلی راندخاری های عظیم تحریم دیگه. اگه تحریم نباشه مثلا فرضاً قیمت شکر تو بازار آزاد معلومه چیه. خب ما که بازرگان اون از بازار آزاد وارد بکنه چقدر بوش میخواد بکشه؟ 5%، 10% فلان اینا. ولی اما اینکه تحریم میکنه این میگه که من بازارسیا میخرم به چند برابر قیمت میخرم، چند برابر قیمت میفروشه، قیمت ها میره بالا. حتی قیمت ها خیلی شما چیز دیدم قیمت ها از اروپا بالاتره. درآمد ایران قیمتی که از اروپا بالاتره. راندخاریه که به خاطر این تحریم واسه که تحریماتی برداشته بشه این راندخاری به شدت افت خواهد کرد و وضعیت چی عوض خواهد شد. ولی بر همین باید حواسمون جمع باشه، ذهنمون رو چیز کنیم. از منظر حقوق ملی ایران، از منظر منافع ملی ایران نگاه بکنیم. مخالفتمون با رژیم، با استبداد حاکم نباید سبب بشه ما کور بشیم و نبینیم که چه چیزی، چه عملی، چه کاری به نفع کشورمونه، به نفع وطنمونه. هیچ کاری نیست. این رو
1: جنبندی بفرمایید، ما یک دقیقه بیشتر نداریم.
0: بله، جنبندی به همینه که واقعیت اونطور که هست ببینیم الان ایران در وضعیتی که موازنه قدرت در منطقه به کلی به هم خورده، یک شیفت پارادایمی در سطح جهان در حال انجامه که ایران جرقه شده، یعنی مقاومت ایران جرقه این رو زده و هنوز آثار این ماها و شب سالات رو بشه که آثار این در سطح جهان دیده بشه. یک شیفت پارادایمی در جهان ایران ایجاد کرده، ولی باید از این فرصت استفاده کرد. نقد و انتقاد رو فراموش نکرد، ولی اونطور کورانه و کینه‌توزانه و فلان بر خود حمله کرده که همه چیز رو بخوام سیاه ببینیم، همه چیز رو مثلا طرف رو مثلا چی میگم باید ترور بشه، فلان بشه، فلان بشه. اینها بسیار بسیار خطر میتونه باشه که ما رو الان در زمانی که میتونیم کشور ما بعد از این همه رنج و سختی و اینا به یک رفاهی برسه، این فرصت عظیم رو از دست ندیم.
1: خیلی ممنون. باشون باسه باسه فراوان از شما آقای دلخواسته. دوستان و شنوندگان عزیز، ما حدود یک دقیقه پایان داریم. امیدوارم که گفتگوی که ما با آقای دلخواسته مورد پسند و قرار بگیره. اما مسئله مهمتر اینه که همطور که در سوالی هم که مطرح کردم، در پوکر نباید تمام کارت ها را روی میز گذاشت. بهترین و قوی ترین کارت ها را باید پنهان نگه داشت، در مواقع خودش به زمین زد تا تعریف مقابل را ناک اوت کرد. در جنگ هم همینطوری هست. ایران اگر بخواهد آمریکا و متجاوزین را ناک اوت کند، ببخشید، کارت‌هاش را نباید، کارت‌های پنهانش را نباید عیان کند. بهترین شمینه است که فعلا اگر میتونه این مسئله اقتصاد را یک کمی تعدیل بکند، گرانی را تعدیل بکند، این دست اختلاسگران و چپاولگران را کوتاه بکند و مواد غذایی اونایی که ما احتیاج عمومی مردم هستند ارزان تر بشد، شاید بتواند مقاومت بیشتری در برابر متجاوزین انجام میگیرد.
2: شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
5: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
6: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
7: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
8: لغو مجوز فروش نفت ایران.
9: بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
10: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد، چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
11: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
12: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بس دیگه وجود نداره.
13: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: من خیلی از سپاسگزار همسر گرامیش هستم، خانم مژده شمسایی، که زمینه فراهم کرد که خاک سپاری اینجا به عمل بیاد و این بزرگوار به ایران برده نشه و دستمایه قرار نگیره برای سوء استفاده از کسانی که عامل این جدایی و این مهاجرت ناخواسته شدن برای امثال بیضایی که افتخار فرهنگ معاصر ماست.
1: ای بهرام، بهرام اختری است که خاور و باختر را روشن نماید و پرتوی است که جهان تاریک را رشک گلزار و چمن کند. گناه وی چیست جز نیکی هایش؟ بد کرد که ویران آباد کرد، بد کرد که ما را دوست داشت، بد کرد که جز مهر از وی کسی ندید. شاه ماندگان در سرزمین بیگانه، دور از زادگاه و از خانه. بنگر ای شاه تشنه لب، شگفتا جهان را گرفته تب. این چه خروش و چه فغان و چه گفتگوست؟ جهان چنین تاریک چرا شد؟ کیست که بگوید او بیگناه بود؟ من میگویم و جهان میگوید، پادشاه آسمان میگوید و زمین و زمان میگوید. آهو در دشت و پرنده در هوا و ماهی در آب. نگاه کن، از همان جا که خون او ریخت سروی سبز رسته، از هر سبزتر سروی نشان سربلندی او. سپاس آن شاه تشنه لب که فرود آمد و در کار ما یاری کرد. بیایید آن جوان مرد را یاد کنیم که گناه ما همه به گردن گرفت و گفت سوگواران من شبانان و کشاورزانند. و آهوی دشت و پرنده آسمان و ماهی آب، به یاد وی این شب را زنده کنیم با ساز و شبچره و خاک را به اشک چشم آب دهیم تا خروس‌هایی که روز نو بدمد به نام پادشاه مهر.

سالها باید که تا یک ذره اندر آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. صد سال طول میکشه تا در درون یک ملت شخصیت و فیلسوفی ظهور کنه که اسمش بهرام بیضایی باشه.

0: لحظات درخشانی را از این مرد بزرگ بیاد داره. اینکه در تمام عمرش جنگجوی مقاومی شد که هرگز به پیسی تن نداد، این آموختنیست. لااقل برای شاگرداش مثل من آموختنیست. آموزگار بزرگی بود. هرگز از الغای آنچه آموخته بود به شاگرداش دریغ نکرد و در کارگردانی بی همتا بود. هر شخصیتی پس و پشتی داشت که در تمرین ها همه رو به نرمی منتقل می کرد و انتظار رسیدن آکتور به اون نقاطی بود که دوست داشت که بازیگریش برسه.
1: آقای بیزایی برای من زنده است، برای همه ما زنده است. آدمی که نویسنده بسیار بزرگ، فیلمساز بسیار بزرگ، یعنی آدم کلمه کم میاره که توضیح بده. من با ایشون سالها کار کردم، تمام دهه 60 و البته از ما از سال 56 شروع کردیم به طور به اصطلاح جدی با هم کار کنیم. ایشون به من کارگردان و به عنوان بازیگر و همکاری ما هم به اون شکل نبود که فقط کارگردان بازیگر باشه، بنویسنشون من نقشه یا به هر حال آماده کنم و بازی کنم. ما خیلی با هم بحث میکردیم، صحبت میکردیم، نمایشنامه فیلمنامه‌ای که ایشون مینوشتن ما بررسی میکردیم. مثلا ایشون میگفتن یه صحنه رو بخون، من میگفتم این صحنه خیلی خوبه، این خیلی قابل بازیه، مثلا این صحنه دیگر، مثلا چیزای اینجوری، یعنی یک بده بستون فرهنگی بود. و تمام اون سالهایی که به اصطلاح من شروع کردیم چریک تارا رو کار کردیم، چریک تارا خب توقیف شد، بلافاصله انقلاب شد، به نمایش در نیامد و این انقلابی بود که انقلاب ضد زن بود و برای آقای بیزایی که محور فیلماشون شخصیت زن هست، اصلا کاراکتر زن کاراکتری نیستش که به اصطلاح فقط مادر و خواهر و دختر و زنی یک کسی باشه، خودش هویت مستقل داشت، هویت بود که به اصطلاح اعتراض میکرد به بی عدالتی ها، به شرایط، به سنت ها. زن هاشون سنت شکن بودن، سنتی که آدم بهش عادت کرده فکر میکنه خب خوبه دیگه، همیشه بوده و هست. و این خیلی در اون سالها خیلی مهم بود، این مثلا این همکاری. برای همینم که خب آثارشون توقیف میشد، فیلماشون توقیف شده، برایشون مشکلات عظیم ایجاد میشد.
2: احساس مشترکی بدونه که به زبان بیاد بین همه کسانی که عکس العمل به این مرد نشان دادن وجود داشت، اینه این که یک کسی بوده در جلوی جبهه و جلوی یک ظلمی ایستاده و انگار ما همه تو هوا ول شدیم، انگار ما رها شدیم. اون حس رها شدگی یک حس اولیه بود، ولی بعد جای خودش رو به این داد که من بعد از 3 روز تونستم در مورد پدرم بنویسم چند خط و توی اون به این اشاره کنم که نه، اون گنجینه که از آثارش برای همه ما باقی گذاشت، اون کاری که به اندازه همه ما در عمرش کرد. آقای مجلل در اینجا گفتن تعجب آوره که در این مدت عمر این همه کار انجام دادن و پژوهش، کار تئاتر، سینما و غیره، چجوری یک نفر میتونه اینو؟ فقط کسی میتونه که 24 ساعت شبانه روز ذهنش در اون کار و در اون دنیاست. کسی که ناچار بهای تنهاییش اینه که حتی خانواده‌ای که در اطرافش داره و دوستشون داره متعلق به اونا نیست. ما همه باید یک جایی میپذیرفتیم که پدر من هست و دوستش دارم، ولی پدر من تمام مدت که من باش حرف میزنم داره مینویسه. پدر من نصف شب از خواب بلند میشه یادداشت برمیداره. پدر من زندگیش کارشه. شاید آدم هایی مثل اون اصولا کم پیدا بشن، ولی اون چیزی که فکر میکنم سرمش برای همه ما هست اینه که اون چیزی که خودش گفت، ایرانی بودن بار سنگینی بر دوش همه ما میذاره.

وقتی فهمیدم در زاگرسشون زمین رو ترک کردند، به واقع دانستم صلیبی رو که سالها بر دوش کشیدند بالاخره بر زمین نهادند. چه بیچاره فرهنگ و ارشاد فرومایه و زمانه ای که نتوانست درخشش گوهر وجودشون رو روشنای راهش کنه، همچنان که نتونست سد راهش بشه و آثارش بزرگترین استاد برای عاشقان ادبیات و سینما شد و نورش تا همیشه روشن و بخش خواهد ماند.

0: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند، یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: Unfall. Tschüss, Biara, Biara, allein, seht euch gern. Seht euch, seht euch. Tschüss, Park, let's get it.
1: راه‌های زیادی داریم که می‌توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده‌ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می‌خوان توافق کنن که کمی پیش تماس گرفتن. آنها به شدت دنبال توافق هستن. فقط نمی‌دانم که آیا آنها لیاقت توافق رو دارن یا نه. نمی‌دانم که آیا آنها به توافق احترام می‌ذارن یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
2: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدن. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیومده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستری حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویی اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم ما واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه، نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی اگه واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی ها همکاری کردند با آمریکایی ها و شریک آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهاش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگ هایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
3: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شهر.
4: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه‌هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
3: خب شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروز قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستن که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا ختم نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8 میلیون تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ، تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارن. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه، من امروز داشتم نگاه میکردم، یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4,395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونه های تولید شده داخلی شرکت های دانش بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا، بدون نبود حمایت دولت، خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملا غیر ممکنه. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت و آمد، تجهیزات و کمک توانبخش و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت و آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهن.
4: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناک‌ترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
3: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب،
4: ماشینشون رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناک‌ترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
3: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخ

0: عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکن این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
1: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بی‌توجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم یعنی دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: میشه از کسی دیگه درس کنن،
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
6: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
5: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.

0: امشب در 24 سومین روز آتش از بوشهر تا اردن زیر سایه حملات متقابل. سنتکام از هدف قرار دادن 90 موضع نظامی ایران خبر داده. سپاه پاسداران هشدار داده پایگاه‌های ایالات متحده در تیررسن.
1: رسانه‌های آمریکایی میگن قطر و پاکستان در تلاشند تا تهران و واشنگتن رو به پای میز مذاکره برگردونند. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه‌ترین اخبار درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا با شما خواهم بود.
0: نخست وزیر اسرائیل میگه جنگ با محور جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. شورای همکاری خلیج فارس خواهان مقابله مشترک علیه حملات ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای.

0: عید در تهران مراسمی با شرکت حدود 140 هزار نفر و طولانی ترین فاصله زمان مرگ تا دفن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایقی پیش خبرگزاری مهر در ایران خبر داد صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چقادک شنیده شده. پیشتر هم سنتکام گفته بود در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و تجهیزات ساحلی و همینطور زیرساخت‌های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش‌ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و اسلویه از جمله مناطق مورد حمله توسط آمریکا بودند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی که بنا به گزارش ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، از زمان آتش بس و اون تفاهم‌نامه اولیه چندین بار تبادل آتش داشتیم، ولی این نزدیکترین چیز به یک تقابل تمام عیار کتاب حال دیدیم.
2: بسیار هم حملات ایالات متحده سنگین بوده. خود آقای ترامپ هم روز گذشته از عدد 20 استفاده کرد، گفت اگر یک دونه بزنی 20 تا میخوری و نشون داد که در تلاش تا این حملاتی که این سری در این راند از تنش‌ها مشاهدش هستیم رو به حد اعلی برسونه. ما امروز از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی این اخبار رو داشتیم که تا جایی که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. حالا چه ما راجع به روز صحبت بکنیم، هفته یا ماه، کاخ سفید آماده است، آقای ترامپ آماده است که حملات رو ادامه بده. هر بار که جمهوری اسلامی یک دست یک مجموعه حمله رو میکنه ایالات متحده پاسخ خواهد داد. ما الان سومین شب حمله رو شاهدش هستیم. همین الان اخباری که داره مخابره میشه راجع به بوشهر، راجع به اهواز، کنارک و چقادک هست که این چهار منطقه رو الان رسانه‌ها همین الان دارن خبر میدن که صداهای انفجار داره گزارش میشه، به این معنا که ما شب سوم رو هم پس شاهد این هستیم که ایالات متحده داره ادامه میده. یعنی اگرچه که ما اخباری داریم میشنویم مبنی بر تلاشایی که داره میشه از سمت کشورهای منطقه که برن به سمت آتش بس، مشخصا از سمت پاکستان ما روز گذشته شنیدیم که گفته بودن که هیچ راه دیگری نیست جز اینکه شما بشینید با هم صحبت بکنید. از سمت وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان هم همین الان داریم میشنویم که میگه صحبت کرده با مقام ها در داخل ایران و در تلاشند که دوباره دو نفر رو برگردونن پای میز مذاکره. ما از قبل از اینکه این مراسم کفن و دفن علی خامنه شروع بشه ما شنیدیم که اینها به یک توقف یک هفته تا دو هفته خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی گفتگوها میره پایان تیر ماه. این وقفه ای که ما الان شاهدش هستیم از پیش به خاطر کفن و دفن علی خامنه ای اعلام شده بود، ولی الان اینکه این تنش ها ایجاد شده سعی بکنن دوباره بیان پای میز مذاکره روشن نیست. ما از صبح از آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم. دیشب ساعت 2:00 بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آمد رسید به کاخ سفید. آقای ترامپ از صبح هم هلوهوش 1 ساعت 2 ساعت بیشتر در وست وینگ در اتاق بیزین نبوده. ماشین جنرال کین رئیس مشترک نیروی مسلح از صبح اینجا پارک است. میدونستیم که یک جلسه اطلاعاتی امنیتی آقای ترامپ داره. قرار بود که آقای روبیو هم اینجا میزبان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در پایتخت ایالات متحده باشه. این برنامه ها تدارک دیده شده بود، همشون انجام شده. جنب و جوش زیاده اینجا، ماشین ها فراوان اینجا پارک هستن، ولی خود آقای ترامپ در اتاق بیزی الان نیست و از خودش هم ما چیز زیادی در این رابطه نشنیدیم. آیا تصمیم برای اینه که همچنان این تنش ها رو ادامه بده یا نه؟ دیشب در ایرفورس وان قدیمی چون عوض کرد فردا در انگلستان که رسیدن، این هم بسیار خبر در خور توجهی بود که با ایرفورس قدیمی آمد از ترکیه رسید به انگلیس، اونجا تغییر داد، با ایرفورس وان جدید آمد به واشنگتن. بعدتر ما شنیدیم که مسائل امنیتی بوده، یعنی سیکرت سرویس با آقای ترامپ و تیم کاخ سفید توصیه کرده اکیداً که سوار ایرفورس وان جدید نشن در خاورمیانه. اونجا در جمع خبرنگاران آقای ترامپ حاضر شد، گفت که با من تماس گرفتن طرف ایرانی، بعد دنبال توافق هستن. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر بعد دنبال توافق هستن، چرا به قایق‌ها و کشتی‌ها و تانکرها دارن شلیک می‌کنند؟ آقای ترامپ جواب قانع کننده‌ای نداد، گفت که دیوانه هستن، به این خاطر که به شدت با دیوانگی دارن برخورد می‌کنن با این اوضاع. از اون به بعد ما از سمت آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم، بجز این اخباری که داره میاد مبنی بر اینکه ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که شوخی نداره، جدی است، این بار جدی است و هر چقدر که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. شدتش رو هم میدونیم 1 به 20 رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرده. جلسات امنیتی اطلاعاتی اینجا برگزار شده، افراد و مقام ها از خاورمیانه از جمله همین سفیر عربستان سعودی در تحرکن، در رفت آمد هستن، ارتباطاتی وجود داره، تماس های تلفنی وجود داشته بین آقای ترامپ و رهبران در خاورمیانه امروز. و باید ببینیم که با توجه به اینکه شب سوم ما الان داریم میبینیم تنش ها داره ادامه پیدا میکنه، آیا در همین حد که هر شب حملاتی باشه خواهد ماند، بیشتر خواهد شد یا دوباره مذاکرات زنده خواهد شد؟ این چیزیه که باید ببینیم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان گفته حملات آمریکا به ایران نقض تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگه. عباس عراقچی گفته هر گونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو میشه. همزمان علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تهدید و فشار آمریکا مسیر جمهوری اسلامی رو ترغیب نمیده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، چندین بار الان این تبادل آتش ها هست، این بار به نظر میسه که یکم بزرگتر از دفعات پیشینه، اما آیا روی زمین معادله رو به نفع هیچ کدام از طرفین به نظرتون میتونه تغییر بده یا نه؟
3: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. نه، خب طبیعتاً ایران محاسبات عملیاتیش به نظر میرسه که در یک لابیرنت سردرگمی قرار داره، به این معنی که مشخص نیست چه کسی دستور حمله رو داده، برای اینکه نه زمانش که مصادف بود با هم مراسم تشییع جنازه و همچنین اجلاس ناتو در ترکیه که خب طبیعتاً ایران نباید تشدید میکرد، نباید اعضای ناتو رو به هم نزدیک میکرد بین آمریکا و اروپا، و از همه مهمتر این بود که به کشتی‌های متعلق به عربستان و قطر، کشتی الینجی قطر حمله کرد. تو قطر یکی از مهمترین واسطه هاست در مورد مسائل مالی ایران، کلی دابی کرده و از همه مهمتر اون کشتی اگه منفجر میشد یک فاجعه ایجاد میکرد. طبیعی بود که مشخص بود که کشتی‌های قبل از این کشتی‌ها کشتی دیگه هم رد شده بودن از مسیر عمان، برای اینکه در این زمان انجام دادن مشخصه که الان کور حاکمیت هیچ کس الان مسئولیت به عهده نگرفته و مشخص نیست چطور انجام شده. این نشون میده که این مدیریت نظامی میدان با یک چالش‌هایی در مورد دستورات نظامی اقدام روبروست که خب این مسئله است. دوم مسئله این است که چشمنداز این مدیریت نبرد رو ایران مشخصه که حساب هزینه فایده‌اش رو استراتژی خروج نداره، برای اینکه اگر ایران وارد یک نبرد فرسایشی بشه طبیعتاً با چالش روبرو خواهد شد. میتونه برای موقعیت بحران، مدیریت بحران خاص نیروهای دفاعیشو به کار بگیره، ولی اگه بخواد وارد یک جنگ فرسایشی بشه با آمریکا و اسرائیل قطعاً ایران ظرفیت اقتصادی و اجتماعیش کشش نداره. و نکته سوم متن این تفاهم‌نامه است. این متن تفاهم‌نامه رو مبهم نوشتن. ایران میگه مسئولیت تامین امنیت به عهده ماست، ما مشخص میکنیم، ولی تو اون تفاهم‌نامه نوشته نشده که ایران حق داره که به کشتی‌های طرف دیگه مثلا شلیک کنه. این تفاهم‌نامه رو باید روشن می‌نوشتن، میتونستن تا دوشنبه ثبت کنن و مذاکرات دوشنبه اینو ادامه بدن. بنابراین در یک سردرگمی دیپلماتیک، استراتژی عملیاتی و نداشتن چشمانداز مسائل مربوط به اقتصاد کشور، داره این مسیر پیش میره. در مسیر هیجانات هم که خب هیجاناته که آقا انتقام بگیریم، و جالبی که انتقام گیری هم شده فقط آقای ترامپ و آمریکا. اون آقای رسولی که سخنرانی میکرد نه اسمی از نتانیاهو بود نه اسمی از اسرائیل بود، در حالی که طراح عملیات ترور اسرائیل بوده. و از همه مهمتر این است که در این موقعیت احساسی گروه های ذی‌نفع هم دارن بازی خودشون پیش میبرن. مشخصه که این تراستیا که ما 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میومده پشت بسیاری از تبلیغاتن، هم روزنامه نگارا هم تحلیلگرا هم سازماندهی بخشی از این گردمای خیابان و افرادی مثل آقای نوویان و به قول معروف آقای رسایی و آقای ثابتی که و اون آقای خوششش که دائما اینا رو پروموت میکنن، اینا هم پشت این چیزا قرار دارن و خب وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. اگر راه خروج پیدا نکنن ایران در آستانه یک درگیری همجانبه است و هرچند من فکر میکنم وارد یک درگیری همجانبه نشن، ولی خیلی شکننده است این توازن رو.
0: آقای ناورحقی، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پترن حملات دو طرف کم و بیش روشنه، یعنی ایران یا به کشتی ها حمله میکنه یا به منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس. ایالات متحده هم معمولا مواضع نظامی رو در این مقطع داره میزنه دیگه، دست کم در این حملات اخیر ندیدیم که چهرهای سیاسی رو بخوان بزنن یا تلاشی برای سرنگونی حکومت بخوان بکنن. میدونیم که احتمالاً طرف آمریکایی و متحدانش یک آستانه تحملی داره، مثلا نفت 250 دلاری رو احتمالاً نمیتونن تحمل بکنن، اما یا سمت جمهوری اسلامی هم این کافی داره برای اونها میزان آسیبی که میتونن بپذیرن به زیرساختاشون به تاسیسات نظامیشون، یا نه چیزی برای از دست دادن ندارن، هر چقدر آمریکا حمله بکنه اگر ساختار سیاسی رو هدف قرار نده میتونن تحملش کنن؟
3: خب اگر آمریکا بره به سمت محاصره تمام عیار و همچنین زیرساختار رو بزنه، طبیعتاً ممکنه ایران هم بزنه، ضرباتی بزنه به کشورهای عربی، ولی خب خیلی برای آمریکا به نظر مهم نیست، هرچند که الان با امارات فکر میکنم یک معامله کردن چون دیگه امارات رو نمیزنه در این دور جدید حملات. این مشکلی که داره این است که اینو میتونن انجام بدن، میتونه ترور سیاسی هم اضافه بشه، ولی به هر حال اگه در یه جنگ فرسایش نگاه کنی ایران موقعیت تداومش خیلی راحت نیست. در موقعیت حالا 2 ماه 1 ماه خودشون میتونن هم کنن. الان ارزیابی خودشون این است که آماده کنن 6 ماه به قول معروف نرم افزاری و 2 سال سخت افزاری بتونن مقاومت کنن، ولی من فکر میکنم این یکم ارزیابی خوشبینانه است، چون ادامه وضعیت اقتصادی، چون هم حوزه سلامت در بر گرفته، هم اقتصاد در بر گرفته و هم برخی از این موارد امنیتی که داره زده میشه به تدریج خودش آثار و عواقبش رو نشون میده. مضافاً برای این که یک استراتژی مشخص خروج از بحران هم وجود نداره، در سطوح فوقانی بین جناح درگیری وجود داره، تصمیم گیری خروجی نهایی انجام نشده. ممکنه تو آمریکا باشه، ولی تو آمریکا میتونه تبعاتش رو حذف کنه، تحمل کنه، ولی تو ایران هضم این نوع درگیری ها قابل هم نیست. ولی به هر حال اگه بخوام جمع بندی کنم، ببینید، باید اراده حاکمیت باید بره به سمت یا میخواد بجنگه، باید بره تمام عیار بجنگه، یا بره به سمت یک توافق تمام عیار. حالت بینابینی نداره و این چیزی که حاکمیت در 47 سال گذشته انجام داده به نظر من دیگه ادامهش امکان پذیر نیست. و طبیعتاً الان به قول خودشون یک جمعیت پایکار چند میلیونی است که بر تداوم مبارزه تاکید میکنند و تعداد زیادی از ملت که میخوان زندگی کنن، امید داشته باشن، آینده داشته باشن، و اونا دنبال تفاهم هم، دنبال بهبود معیشت هم. و خب اینجا حاکمیت هنوز نتونسته تصمیم نهاییشو بگیره و به پیش ببره. از اون طرف هم در مورد همین تنگ هرمز اینه که اینا فکر میکنن این تنها اهرمشون هست و این اهرم اگر دست بدن هیچ اهرم مذاکراتی ندارن، بنابراین این نوع حملات رو هم اینجوری سعی میکنن توجیه کنن. ولی در چشم انداز دراز مدت ادامه این وضعیت برای جامعه، برای گروه های نخبه و همه کسایی که در اون زندگی میکنن خیلی تمرپذیر نیست. تو حاکمیت هم خیلی از افراد به خاطر ملاحظات سیاسی امنیتی و ملاحظات مربوط به زندگی خانوادهشون حرفاشون نمیزنن. شما اگه نگاه کنید خیلی از این افراد در وقتی با دوستاشون میشینن در خلوت خودشون واقعا نقد دارن، معتقدن این سیاست درگیری هیچ چشم‌انداز روشن خروج نداره، ولی خب علنی اگه دیده باشید همه میان از اونوری صحبت میکنن. یه نوری آکاری هم در میان مقامات ایرانی وجود داره که همیشه وجود داشته، زمان شاه هم بوده و این ریاکاریه خب اینم آسیب میزنه، برای که حاکمیت تصویر درستی خودش پیدا نمیکنه که در چه موقعی قرار گرفته و الان در همین وضعیت لابیرنت تاریک قرار گرفتیم، در آستانه جنگ تمام عیار یا اینی که دوشنبه شاید مذاکرات از سر بگیرن، هنوز مشخص نیست.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. جنرال مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به شبکه سی بی اس گفته جمهوری اسلامی در حال بازسازی ذخایر موشکیشه و حالا به حدود نیمی از توان موشکی از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل رسیده. او گفته جنگ نه تنها تمام نشده بلکه وارد مرحله تازه شده. به گفته او تهران با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز و متحدان آمریکا در منطقه تلاش میکنه میون واشنگتن و کشورهای خلیج فارس شکاف ایجاد کنه. در همین حال در کنگره آمریکا الیزابت بارن سناتور دموکرات تاکید کرده کنگره نباید به کاخ سفید اجازه بده جنگ با ایران رو ادامه بده. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، چه داره میگذره در کنگره و چه نگاهی دارن به این شروع دوباره تقابل بین ایران و آمریکا؟
4: خیلی جالب هست فرداد، افرادی مثل سناتور لینزی گراهام، تام کاتم و تد کروز که خب میدونیم یعنی از هر توییتی که منتشر میکردن یک خط در میون در مورد ایران صحبت میکردن، در روزهای گذشته صحبتی نکردن. رؤسای کمیته های رابطه خارجی سنا، هاوس، هر دوی این افراد، سناتور جیم ریش یا مثلا آقای برایان ماست، هیچ کدوم صحبت نکردن. این یعنی کل جمهوری خواها ترجیح میدن در بازه زمانی فعلی سکوت اختیار کنن. دلیلش رو برخی از رسانه های چپ میگن به دلیل این هست که اونها پنیک کردن، اصلا انتظار نداشتن که قرار باشه این آتش بس فقط 20 روز دوام پیدا کنه، این امضای تفاهم نامه فقط 20 روز دوام پیدا کنه و مایوس هستن. اما دموکرات ها بسیار انتقاد میکنن، شرم‌آور خطاب میکنن این اقدامات ترامپ رو، در واقع بی تجربگی سیاسی ترامپ رو در واقع متهم میکنن و در واقع اون رو در روند مذاکرات در واقع نافرجام با جمهوری اسلامی به شدت ازش انتقاد میکنن. این نگاهی هست که قانونگذارا دارن مثلا سناتور وارن و برخی دیگر از سناتورهای دموکرات. اما نگاه مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا هم جالب هست، تفسیرهای متعددی منتشر میشه. برخ بعضن شبیه هست به همون صحبتی که در خصوص مکمستر خودت بهش اشاره کردی، این که جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی انتظار داره که کشورهای عرب منطقه بخوان این وضعیت رو تسهیل بدن. من این رو دیدم در رسانه هل، هم رسانه مرتبط با کنگره آمریکا در مورد صحبت کرده بودن که اینکه در بازه زمانی فعلی احتمالاً شرایط منتهی میشه به یک دیپلماسی میانجیگرانه توالود کشورهای منطقه، وضعیت یک چند وقت آروم میشه و دوباره طرفین برمیگردن به جنگ، یک وضعیت طولانی. اما مطبوعات دیگه، رسانه های دیگه، نگاه های متفاوت دیگری هم دارن. این که در بازه زمانی فعلی میدونیم اکسیوس میگه تمام تمرکز ترامپ مشخصا در خصوص تنگه هرمز است. من دیدم گاردین هم تحلیلی منتشر کرده و میگه اتفاقا همینجا کار رو خراب میکنه، نه جمهوری اسلامی میخواد عقب بکشه از تنگه هرمز و نه دولت آمریکا میتونه عقب بکشه از تنگه هرمز. میگه جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی متوجه شد تمام امتیازاتی که میتونه پای میز مذاکره بگیره مثل رفع تحریم ها همه موقتی هستن، مثل همین آخری. اما مسئله هرمز یک چک سفید امضا هست. جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد خودش رو از طریق هرمز گره بزنه به اقتصادهای برتر جهان و مادام العمر از اون تغذیه بکنه. در نتیجه حاضر نیست که این ابزار خودش رو زمین بگذاره، اگرچه ابزارهای دیگری هم داشت مثل گروه‌های نیابتی، مثل پرونده هسته‌ای، اما مهمترین ابزار این هست. و حالا برآیند این سه ابزاری که دست جمهوری اسلامی هست روند مذاکرات رو هم مختل می‌کنه. یعنی حتی اگه این جنگ به پایان برسه این روند 20 ساله مذاکرات به جایی نرسیده. حالا جمهوری اسلامی یک ابزار جدید هم داره، در نتیجه آمریکا چه امتیازی باید بده که جمهوری اسلامی بپذیره که واقعا به یک تفاهم و یک توافق کلی برسه. واشنگتن پست هم یک تحلیلی منتشر کرده بود که بسیار جالب بود. این میگه آقای ترامپ همین دو هفته پیش بود که اینجا در وسط واشنگتن دی سی مفتخر گفتش که جنگ در خاورمیانه بعد از 3000 سال به پایان رسیده. من میگه حالا بعد از دو هفته چرا به اینجا رسید؟ به این جهت که این توافق، این تفاهم از ابتدای امر محدوم به شکست بود، محکوم به شکست بود. چرا؟ چون ترامپ خیلی با عجله سعی کرد یه چیزی رو سرهم بکنه که در واقع اعلام پیروزی بکنه، اما در بازه زمانی فعلی به گزارش این رسانه واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی تقویم انتخابات آمریکا رو داره بررسی میکنه و اجازه نخواهد داد که ترامپ در بازه زمانی پیش از انتخابات بتونه این امتیاز رو بگیره و تاکید میکنه مشکل آقای ترامپ هم این بود که فکر کرد مثل خودش که تجارت مسکن میکنه، جمهوری اسلامی هم حاضر هست مزایای اقتصادی رو به امتیازات آرمانگرایانه انقلابی خودش ترجیح بده و این سوء محاسبه غلط باعث شد شرایط به اینجا برسه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، نخست وزیر اسرائیل گفته جنگ هنوز کاملا به پایان نرسیده و در کنار چالش‌های قدیمی چالش‌های جدیدی پدیدار شدند و به گفته بنیامین نتانیاهو این کشور برای هر سناریویی آماده است. در همین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم می‌کنند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای ندیم، پیش از هر چیز آیا از این تبادل آتش‌هایی که داریم می‌بینیم نشانه‌هایی از امتیازگیری می‌بینید یا شروع دوباره یک جنگ تمام عیار؟
5: دور بر شما، فکر میکنم که فعلا در مرحله امتیازگیری هستند، هرچند که ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری مفصل‌تر و طولانی‌تر رو داره. ولی به نظر میرسه که هرچند که طرف آمریکایی داره سعی میکنه که اراده خودش رو غالب بکنه و عملیات رو با یک روند قابل توجهی داره ادامه میده، همین الان بمباران‌ها در نقاط مختلفی در ایران در جریان هست، کم کم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، F-35 روی اصفهان دیده شدن و در شمال ایران پل راه آهن استراتژیک مورد حمله قرار میگیره. اینا دقیقاً نشون دادن توان تاثیرگذاری نیروی هوایی و توان هوایی آمریکا هستش. ولی از طرف دیگه حکومت اسلامی یه مقداری احتیاط مشخصه که داره نشون میده، هرچند که یک سری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک و درون حمله کردن در کویت، در بحرین و در اردن. ولی ما میبینیم که نسبت به حمله به پایگاه الودیت که دوباره الان شده پایگاه سخنرسانی آمریکایی و خیلی فعال هم هست، حمله انجام نشده، به عربستان سعودی حمله نشده، به امارات هم همینطور، یعنی پایگاه آمریکایی در این کشورها، بر این مشخصه که اینجا دست بالاتری رو طرف آمریکایی داره. مشخصه که از دو طرف تمایلی به درگیر شدن خیلی مفصل و جدی در سطح 28 فوریه به بعد ندارن، ولی احتمال اینکه ببیجه اگر طرف سپاه پاسداران دوباره به فکر حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بیفته، احتمال اینکه این درگیری گسترش پیدا بکنه و جدی‌تر بشه و در زمانی اسرائیل رو هم شامل بشه وجود داره. من فکر می‌کنم که فاکتور اسرائیل خیلی مهم هست. اگر در یک مرحله اسرائیل هم وارد عمل بشه، طبیعتاً این درگیری هوایی میتونه به سطح جنگ 39 روزه برسه، ولی فعلا هرچند که داخل جای ایران داره اقدامات تهاجمی انجام میگیره، بمباران‌های جدی، پایگاه نوژه همدان، پناهگاهی که برای سوخ 35 ها در حال ساخت بوده گزارش رسیده که مورد حمله قرار گرفته، در کرمان پایگاه سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته. ولی من فکر کنم هنوز این آمادگی رو داره رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو کاهش بده.
0: آقای صدزاده، در جریان این نارامی ها خب ایران بارها به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرد و تقریبا به استثنای امارات متحده عربی مابقیشون خیلی خویشتنداری میکنن، همش دارن حمایت میکنن از گفتگو بین ایران و آمریکا. یا به نظرتون این فقط ظاهر ماجراست یا واقعا حاضر هستن در کنار یک حکومت یاغی که هر از گاهی ممکنه به اونها حمله بکنه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، یا واقعا پشت پرده حتی کویتی ها و قطری ها هم به نظرتون میخوان یک ضربه به جمهوری اسلامی زده بشه؟
6: های خلیج میخوان که مسئله تنگه هرمز در حقیقت در کنترل ایران نباش. و جالب این است که نیم ساعت قبل حتی عمان نامه نوشته، عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست، به سازمان ملل که مخالف هر گونه کنترل تنگه هرمز از جانب هر کسی هست و اینجا به اصطلاح آبراه بین المللی هست. یعنی در حقیقت اون چی که برای کشورهای خلیج فارس مهم هست در وهله اول همونطور که گفتم تنگه هرمز، چون واقعا زندگی اینها تا حدودی یا ادامه زندگی اینها به تنگه هرمز و وابسته است. هم کالا صادر میکنن، هم وسایل مورد نیازشون از اینجا میاد. در مورد حملات جمهوری اسلامی من فکر کنم کشورهای خلیج فارس به سطحی از سامانه دفاعی هوایی رسیدن که میتونن از خودشون دفاع کنن. یعنی من فکر میکنم همش هم محاسبه شده بوده که خطری به وجود نیاره این عملاتی که جمهوری اسلامی کرده، بلکه این در حقیقت سامانه دفاعی این کشورها بوده که اغلب این پرتابه ها رو تونستن بگیرن، رهگیری کنن، هم کویت، هم اردن، هم قطر. قطر که مسئله مقدار جدا ازشون، ظاهرن بهشون خبر دادن قبل از اینکه حمله بکنن. امارات هم دو مسئله هست، یکی این که خودش سامانه دفاعی هوایی خوبی برپا کرده در این میان و کمک از جاهای مختلف گرفته، از جمله از اوکراین. از طرف دیگه گویا صحبت‌های پشت پرده هم با جمهوری اسلامی داشته و همین لحاظ به امارات دیگه حمله نمی‌کنه. اون چی که مهم هست برای کشورهای عربی مسئله تنگه هرمز هست و به همین علت هست اگر آقای ترامپ در پای این باشه که به هیچ وجه نگذاره ایران از این تنگه هرمز به عنوان چیزی مثل بمب اتمی استفاده کنه که بتونه با اون به تمام جهان فشار بیاره، و ظاهرن این سیاست ترامپ هست که واقعا نمیخواد بذاره که کنترل تنگه هرمز دست ایران باشه. اگر چنین باشه کشورهای عربی نگاه میکنن که تا چه حد ترامپ در این راه داره پیش میره، و من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره یه محاسبه کاملا اشتباهی میشه، و محاسبه اشتباه این است که تصور میکنن که این چیزی رو که به دست آوردن، یعنی این تنگه هرمز رو، به هیچ وجه نباید رها بکنن. اگر رها بکنن بی دفاع خواهند بود و تنها اسلحهشون هست، ولی فراموش میکنن که نه ترامپ، نه اتحادیه اروپا، نه کشورهای خلیج حاضر نیستن کنترل تنگه هرمز از جانب ایران رو بپذیرن. و همونطور که گفتم حتی عمان هم که خودش سهمی داره در این داستان، یک ساعت قبل نامه نوشته به سازمان ملل و صرف نظر کرده. اینه که معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی دست به چنین کاری میزنه. دو علت داره به عقیده من. یه علتش این است که تحت تاثیر این تشییع جنازه‌ای که ما دیدیم و انتقام و این که اون حمله هایی که به عراقچی و قالیباف کردن، ظاهراً تندروها دست به کار دارن. یکی هم این هست که وقتی آدم مثلا توییت آقای قالیباف رو میخونه، میبینه که مثل که در بین همه اینها یه اجماع نظری وجود داره که ما تنگه هرمز رو باید نگه داریم، و این یک محاسبات اشتباه مرگباری هست. من فکر میکنم جهان بپذیره چنین چیزی.
7: و آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم تازه ابعاد قدرت این تنگه هرمز رو کشف کرده، به نظر نمیرسه به این راحتی ها بخوان رهاش بکنن. نه به نظر میسه که ارتباطتون با آقای ندیمی قطع شده، تصویرشون فریز شده. آقای سجاده برقرار شد ارتباط. آقای ندیمی ازتون پرسیدم که تازه ابعاد بیشتر نفوذ این تنگه هرمز رو به نظر جمهوری اسلامی کشف کرده، بعید میاد به این راحتی ها بخوان رهاش بکنه.
5: نه خیر، من موافق هستم که حکومت اسلامی یک اشتباه محاسبه خیلی بزرگ انجام داده و فکر میکنه که میتونه کنترل تنگه هرمز رو در ابتدا با همکاری عمان، که حالا همکاری عمان کاملا منتفی شده، و به تنهایی به دست بگیره، و این یک اشتباه خیلی بزرگ است و که باعث میشه تمام جامعه بین المللی پشت سر ایالات متحده و کشورهای دیگر منطقه قرار بگیرن و حکومت اسلامی در یک گوشه ای کاملا گیر بیفته. هم از نظر حقوقی نمیتونه میتونه این نظریه خودش رو پیش ببره و هم از نظر جغرافیایی. درسته که از شمال تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران هست، ولی کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون همکاری فعالان عمان واقعا غیر ممکن هست، مگر اینکه همونطور که حالا سعی کرده انجام بده، خیلی هم واقعا روش عجیبی هست که با موشک و درون بخوان جلوی کشتی متخلف رو بگیرن، و این کاری نیستش که به صورت دائمی بشه ادامه پیدا بکنه، ولی ظاهرا سپاه پاسداران فکر میکنه که این کار میتونه انجام بده. به تدریج خودشون متوجه خواهند شد به روشی بسیار سخت و دردناک که این یک اشتباه محاسبه بوده، دقیقا مثل جنگ نفکش ها و اتفاقاتی که برای نفکش ها میافتاد و در نهایت به ضرر حکومت اسلامی منتهی شد و ایران ضررش رو دید و باعث شد که در جنگ شکست بخوره.
7: آقای صدرزاده، شما چقدر فکر میکنید که ممکن هست با این حجم گسترده تری که آمریکا الان داره حمله میکنه، آقای ترامپ میگه یکی بزنید 20 برابرش پاسخ خواهیم داد، نه از روی علاقه ولی از روی ناچاری در نهایت مجبور بشه جمهوری اسلامی که تسلیم بشه؟
6: ارزیابیش مشکل هست. اگر شخصی مثل خامنه‌ای وجود میداشت در صحنه، خامنه‌ای در این تمام رادیکال بودنش، اونجایی که به اصطلاح منافع نظام رو در خطر میدید، سعی میکرد که یک از این ستون به اون ستون فرجه برای یه مدتی نرمش قهرمانانه بکنه و یک راهی رو برای دیپلماسی برای کوتاه مدت باز کنه. مشکلی که داریم در جمهوری اسلامی کسی نیست که حرفش فصل خطاب باشه، و من فکر میکنم حتی نوشته هایی رو هم که به نام مجتبا بیرون میدن، اون نوشته ها هم دیگر فصل و کتاب نیست. و این مشکل، یعنی نبود خامنه ای در صحنه، یک مشکل بسیار بسیار بزرگی است برای جمهوری اسلامی. و خامنه ای نقشی داشت که به هر حال جناهای متفاوت رو در زمان معین در درون کمپ خودش، در درون طرفداران خودش جاهای اینها رو ساکت میکرد. ما الان کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که با اون اتوریته خامنه‌ای باشه، و همین علت هست که پیشگویی این که چه خواهد شد مشکل هست، که نمیدونیم که چه خواهد شد. الان که فعلا پرچم‌های قرمزی که در تشییع جنازه نشون داده شد دست بالا رو دارن.
7: ممنونم از هر دوی شما، آقایون علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی تبدیل نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی هم داشت. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشه. همکارم امیر هادی انباری از لندن با ماست. امیر هادی، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و اینکه چه میدونیم در مورد تعداد شرکت کنندگان.
8: خب شبتون بخیر. من این نکته ای میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. ببینید، تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع می شده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان، مسیر اصلی، 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع، و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر، با فرض اینکه تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما بر وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخر هم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هست. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید دو نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی، عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، دو برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
7: آیا این تشییع جنازه خامنه ای بین سایر مناسبت های دیگری که جمهوری اسلامی داشته به شکلی رکورددار هست؟
8: ببینید از نظر جمعیت نه، به هیچ عنوان. یعنی حتی من فکر میکنم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی به مراتب پر جمعیت تر بودش از تشییع جنازه خامنه ای. نسبت به تشییع جنازه خمینی هم که فرمودید 3 میلیون نفر بودند، باز هم نسبت به اون هم خیلی کم جمعیت تر بوده. منتها اگر از نظر سطح شرکت کنندگان، مهمانان خارجی نگاه بکنید، یه مقدار بهتر بوده. مثلا توی تشییع جنازه خمینی فقط ما 2 رئیس دولت داشتیم و 7 هیئت خارجی داشتیم، ولی توی تشییع جنازه خامنه‌ای 22 هیئت داشتیم و 6 رئیس دولت. منتها نه در مقایسه با تشییع جنازه های ایران، نه توی مقایسه با تشییع جنازه های جهان، اصولا اصلا به 1 میلیون هم نرسیده که قابل مقایسه باشه.
7: ولی یه مقدارم پراکنده بود دیگه، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر کشوری، یه مقدار به عراق بردن، الان به مشهد بردن، از این منظرم جلب توجه میکنه نه؟
8: ببینید آخه تشییع جنازه، حالا شما ممکنه که هر روز هم بخواید یه مراسمی رو برگزار بکنید، چیزی که اساس اون بزرگترین اتفاقه که توی تهران بوده، پایتخت بوده، بزرگترین اتفاقی که افتاده توی پایتخت کشور رخ داده 140 هزار نفر بودن و عرض میکنم توی حالت فشرده هم اگه شما ببینید 280 هزار نفر. با فرض این که با این که ما هیچ تصاویر ماهواره‌ای نداریم که از میدان امام حسین تا میدان آزادی همه مسیر هم پر باشه، حتی اگر اون هم در نظر بگیرید 800 هزار نفر بوده. حالا ممکنه که جمعیت خیلی کمتر، خب جمعیتی که توی تهران بوده قاعدتا خیلی بیشتر از قم یا مشهد بوده، توی قم یا مشهد هم ممکنه جمعیت هایی هم بوده باشه، ولی به 1 میلیون نفر نمیرسه. آیه فرهزاد، 1 میلیون خیلی عدد بزرگیه و توی این تصاویر با اینکه ممکنه که یه مخاطبی که حالا حرفه‌ای نگاه نمی‌کنه به تصاویر فکر کنه که اونجا خیلی شلوغه، ولی عرض می‌کنم حساب ریاضیه، 2 تا 4 تا نزدیک میلیون هم حتی نمیشه، تا چه برسه به چندین میلیونی که اعلام میشه. و حالا بحث عراق هم، ما در مورد ایران صحبت میکنیم، حالا ممکن تو عراق هم جمعیت اونجایی که بردن من بررسی نکردم، ممکنه توی عراق جمعیت بیشتری بوده باشه، ولی توی پایتخت کشور ایران در روز تشییع جنازه عددی که وجود داره بر اساس تصاویر هوایی که خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی تهیه کرده و تصاویر ماهواره‌ای که حالا اونها به خاطر اینکه فضای بزرگتری رو پوشش میدن، خب پراکنده بودن جمعیت رو بیشتر نشون میدن. بر اساس این دوتا منبع اگر شما بررسی بکنی، عرض میکنم نهایت چیزی که دیده میشه 40,000 نفره و دو برابر هم شما در نظر بگیرید به 300,000 نفر نمیرسه.
7: ممنونم از تو امیر هادی انواری، همکارم از لندن با ما. بعد از نزدیک به یک دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این سفر عملگرایانه که اولین دیدار در این سطح بعد از 26 ساله بر توسعه معادن و انرژی تمرکز دارین، در حالیه که وزیر خارجه کانادا همزمان با این دیدار حملات موشکی ایران در تنگه هرمز رو غیر قابل قبول خونده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
9: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستی فریلند، وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو، به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرهای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرهای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه، در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
7: و با این گزارش مهسا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. علاوه بر فارسی به زبانهای دیگر هم، هم با زیرنویس هم با ترجمه هوش مصنوعی، بعد از ساعتی بعد از انتشار در یوتیوب این برنامه در دسترس شما هست. ممنونم از همراهیتون. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دفاع پیر لویجی کولینا از عملکرد داوران جام جهانی همزمان با افزایش انتقادها. فشارها علیه فیفا در پرونده بالوگان گیت ادامه داره. حسرت تاریخی آتزوری، 20 سال پس از کسب چهارمین جام جهانی در برلین، بررسی دلایل افول فوتبال ایتالیا، تیمی که 3 دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز موند. با وجود استفاده از وی ای آر، این دوره از بازی‌های جام جهانی مثل همیشه پر از انتقاد به داوری بود و در بعضی از بازی‌ها، از جمله بازی غانا و انگلیس و فرانسه و پاراگوئه که روش صحبت کردیم و بازی آرژانتین و مصر خصوصاً، این انتقادها بیشتر هم شده. اما در واکنش به این انتقادهای گسترده، پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا و داوری که میدونید سرشناس و فینال جام جهانی 2002 رو سوت زد، از عملکرد داوران جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفته در مجموع قضاوت‌ها راضیه. او در واکنش به انتقادها تاکید کرده که بحث فنی درباره تصمیم‌های داوری طبیعیه، اما اتهام‌ها درباره سلامت داوران رو شدیداً رد کرده. کولینا همچنین گفته بخش داوری فیفا تحت تاثیر هیچ کسی، حتی جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم قرار نمیگیره و داورها با استقلال کامل تصمیم میگیرند.
1: خدمت عرض بکنم که اون موقع فکر میکردن که میتونن یک سرپوشی بذارن، به صورت موقت فاصله بگیرن از این حاشیه هایی که در پی اون درخواست دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود، اما این اتفاق نیفتاد. میبینیم که بسیار بسیار انتقادها بیشتر شده به جانی اینفانتینو. همون روز گذشته بود که 72 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به 27 عضو کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا از اونها خواسته که در مورد این کار اقدام بکنن، تحقیقات درخواست تحقیق بدن و گفته که اساسنامه و آیین‌نامه اخلاقی فیفا به روشنی گفته که فیفا نمیتونه بر اساس ماده 4 و بند 2 اساسنامه‌اش نمیتونه در مورد مسائل مذهبی یا سیاسی دخالت داشته باشه و بر اساس آیین‌نامه‌ای که در حقیقت ماده 15 آیین‌نامه اخلاقی هست، این میتونه با جرایم و همچنین محرومیت‌هایی مواجه بشه. این در حقیقت نمایندگان پارلمان اروپا است. فدراسیون‌های خودشون در اروپا خواستن که پیگیری بکنن و مشخص بکنن که چه اتفاقی افتاده. همونطور که میدونید بلژیکی‌ها شکایت کرده بودند در مورد اینکه چه گونه این حکم صادر شده که فدراسیون جهانی فوتبال یعنی کمیته انضباطیش اصلا به اون رسیدگی نکرد و اون رو فاقد صلاحیت دونست.
0: 20 سال پیش در چنین روزی تیم ملی ایتالیا برای چهارمین بار قهرمان جام جهانی شد. آتزوری در فینال برلین سنت شکنی کرد و بعد از باخته پیاپی در ضربات پنالتی در ادوار گذشته جام جهانی، این بار در پنالتی ها فرانسه رو مغلوب کرد. اما حتی بدبین ترین هوادار فوتبال ایتالیا هم فکر نمی کرد و باور نمی کرد که تا 20 سال بعد هم تیم ایتالیا نتونه حتی رنگ مراحل حذفی جام جهانی رو ببینه.
2: اما تو روزنامه امروز که اشاره کرده بودن به جشن قهرمانی 20 سال پیششون، تیتری زده بودن در رابطه با اتفاقاتی که تو جام جهانی براشون افتاده و خیلی براشون مهم بود اون جام جهانی و قهرمانیشون. خب به خاطر اینکه تیمشون درگیر یک رسوایی فوتبالی شده بود به خاطر مسائلی که توی خود لیگ داخلی به وجود اومده بود، درگیر خودکشی یکی از اعضای مهم فوتبال کشورشون شده بودن. خب یه ضربت پنالتی که توی آخرین بازی بود باعث اخراج زیدان شده بود که آخرین بازی خود زیدان هم توی جام جهانی بود و سعی کرده بودن با مرور یک سری از خاطرات فکر کنم طرفداران فوتبال ایتالیا رو آروم کنن و بگن که ما شاید در آینده بتونیم دوباره حضور داشته باشیم. اما هنوز این سوال برای همه که چرا نمیتونن مردان فوتبال ایتالیا به جام جهانی برسن و این ناراحتی رو کاملا میشه توی ایتالیایی ها دید و قابل شاید است.
3: خیلی مهمه که بدونیم، خصوصا برای مایی که دهه 90 سری آ رو فوتبال ایتالیا یادمونه، اینه که تیم ملی و قدرت تیم ملی از باشگاه ها ساخته میشه، خصوصا در سطح بالا که تیم ها برای قهرمانی رقابت میکنند، شالوده این تیم ها توی شالوده تیم ملی توی باشگاه ها شکل میگیره و فوتبال ایتالیا زمانی ابرقدرت بود، زمانی مدعی قهرمانی بود که تیم‌هایی مثل میلان، مثل یوونتوس، حتی تیالا در رده پایین‌تر مثل اینترناسیوناله یا لاتسیو توی اروپا هم قدرتمند بودن، حتی روم. و خب الان شما میبینید که این مسئله فقط در بخش ملی نیست، در بخش باشگاهی هم به شدت افت کرده. اما چرا؟ حالا این دلالی که شما نوشتید بخش خوبیش رو پوشش میداد، خصوصا اون قسمتی که به ساخت و زیر ساختهای فرسوده اشاره کردید. من در تکمیل حرف شما بگم برخی از این استادیوم هایی که حالا نام بردید، مثل همین آرتمیو فرانکی فلورانس که البته اسمش چیز دیگه بود قبلا، و یا ورزشگاه لوجی فراری که در شهر جنوا هست، اینا استادیوم هایی هستن که موسولینی در سال 1934 برای جام جهانی ساخته بود و با کمترین تغییرات هنوز دارن استفاده میشن. اما چرا 2006 نقطه عطف به سمت بالا، نه نقطه بازگشت، نقطه عقبگرد فوتبال ایتالیا بود؟ دلیلش این بود که چند تا اتفاق همزمان رخ داد. یکی این که باز میگم اشاره کردید، همکارتون که از ایتالیا بود بهش اشاره کرد، گفت که ماجرای رسوایی که خب هوادارهای فوتبال ایتالیا میدونن، داستان کالچوپولی که رسوایی تبانی ها و رشوه ها در فوتبال ایتالیا بود که تقریبا تمام تیم های بزرگ درگیر کرد، باعث سقوط یوونتوس به دست دو شد و کسر امتیاز از میلان و اینتر دقیقا همزمان با اون قهرمانی رخ داد و این باعث شد که یه اتفاقی که قبلا خیلی رایج نبود بیفته. شما اگر به ترکیب ایتالیا نگاه کنید در جام 2006 که قهرمان شدن، یا حتی جام های قبل تر که مدعی بودند، تمام بازیکنان از تیم های باشگاهی ایتالیا هستند. ستاره های ایتالیا ایتالیا رو ترک نمی کردن معمولا، خیلی به ندرت.
4: الان اینجا من نباید باشم، آقای کاظمیان بیا صحبت کن در مورد ایتالیا. اما من فهم میکنم که چیزی که متفاوت کرده فوتبال انگلیس و این که انگلیسی ها قبول کردن عقبن، انگلیسی ها از سال 2003-2004 متوجه شدن فوتبالشون از فرانسه، اسپانیا، آلمان عقب افتاده و از همونجا تصمیم گرفتن دیگه نتایج رو در اولویت قرار ندن، مراسم، یعنی اون در واقع متد، اون راه روش فوتبال رو درست کنن نه نتیجه. برای همین داریم ما میبینیم که از سال 2000 اگه اشتباه نکنم 7 بود 8 بود، اینا اومدن یه قانونی گذاشتن در تیم‌های پایه، چیزی به نام مسابقات رسمی وجود نداره تا قبلش 13 سال، یعنی تا 14 سال فقط میرن بازی میکنن بازی کنن. و نکته دیگه که خیلی باعث شد کمک کنه بهشون این بود که ما دنبال این نیستیم بازیکن قد بلند باشن، قوی باشن. در فوتبال انگلیس مثال بود، میگفتم بازیکنی که 1.80 به پایین باشه اصلا نباید بیاد بره، نه ما نمیخوایم. اما اومدن گفتن نه، ما ببینیم فوتبالیست چه پتانسیلی داره، چطور میتونه بعداً خودشو نشون بده. این نکته دیگه که به نظر حالا همه شما در مورد ایتالیا صحبت کردید، من فکر کنم ایتالیا بزرگترین مشکل فدراسیونشه، نیومد فوتبالش رو نجات بده دست باشگاه، چون باشگاه همه دنبال نتایج هستن. این کار فدراسیون فوتبال انگلیس کرد، اف ای کرد، اف ای اومد گفتش که ما برامون فرقی نمیکنه منچستر سیتی در لیگ برتر مثلا برمنگام سیتی در لیگ 2، اون باشگاهایی که امکانات خوبی در ارتباط با آکادمی دارن ما اونا رو در کاتگوری 1 قرار میدیم، یعنی باشگاه بر مبنای آکادمیاشون، بر مبنای ساختاری که دارن، شرایطی که برای آکادمیاشون فراهم میکنن، میتونن در کاتگوری 1 قرار بگیرن. مهم نیست، ممکنه مثلا آرسنال نداشته باشه بعد بره کاتگوری 3، ممکنه مثلا وولز داشته باشه کاتگوری، این کاری که انجام دادن. اما یه نکته که خیلی درست انجام دادن این بود که آموزشی که به بازیکن‌ها دادن همون چیزی که من گفتم، ببینن بازیکن چه پتانسیلی داره. اما یه زمانی میشه مثل بازیکن الان مراکش، ایوب بادی چند سالشه؟ 18 سالشه، داره تیم ملی مراکش بازی میکنه. انگلیس‌ها گفتن اگر یه بازیکن 17 سالش هم باشه، 18 سالش هم باشه، باید با تیم اول بازی کنه، دیگه برش نمیگردونن تیم جوانان، دیگه برش نمیگردن تیم زیر 21 سال. این بازیکن دیگه بازیکن 21 سال دیگه نیست، این بازیکن تیم ملیه. به قول قدیما میگم کسی که در واقع تیم سار شد دیگه نیم بکنیمش گروبان، کسی که رفت تیم ملی بزرگسال دیگه ما نیاریمش تیمای پایه، بگه خودتو بیا برامو بازی کن. چرا؟ ممکنه این برگر تیم پایه نتیجه داشته باشه، نتیجه بگیره اون تیمه، اما یه چه اتفاقی میفته وقتی این برگر تیمای پایه جا رو برای یه بازیکن دیگه که میتونه خودش نشون بده تعیین میکنه. به این دلیل این ساختاری که انگلیس درست کرد و الان بی‌دلیل نیست که مدعی اصلی قهرمانیه، این ساختار رو از سال دقیقاً من یادم میاد، من سال 2009 رفتم کلاس بی لایسنسم اونجا، خیلی هم من همیشه گفتم اون آقای دنیس مورتیمر که بازیکن سابق تیم استون ویلا بود، اولین حرفی که زد اول به ما عکس تیم در واقع اون کمپ تیم ملی رو نشون داد، سن جورج پارکو، گفت ما این کمپ رو درست کردیم، همون کمپی که آلمان هم داره، ایتالیا هم داره البته، گفت ما عقبیم، ما میدونیم عقبیم، پس باید بریم جلو، باید برنامه‌ریزی کنیم. فکر می‌کنم ایتالیا این برنامه‌ریزی رو نداره، همونجوری که باجو گفت باجی گفت ما مشکلمون در تیمای پایه‌ای نه در باشگاه.
5: و محمد حالا یه مورد دیگه هم هست که یه مورد فنیه. اگر تصویر رو دوستان لطف کنن پخش بکنن، اینه که سرعت گردش توپ در رقابت سری آ حالا به دلایل مختلف پایین‌تر از لیگ برتر انگلیس و لیگ در واقع قهرمانان اروپا هست و این شاید یکی از مواردی باشه وقتی تیم‌های باشگاهی ایتالیا اینقدر کند بازی می‌کنن، اینقدر وقت تلف میشه، اینقدر بازی متوقف میشه. اگر تصویر رو دوستان زودتر لطف کنن پخش بکنن من بیشتر توضیح بدم، این باعث میشه که در واقع سرعت کیفی کار پایین بیاد. بله سرعت توپ در سری آ به طور متوسط پایین‌تر 7.6 متر بر ثانیه است، در لیگ برتر 9.2 متر بر ثانیه است، در لیگ قهرمانان 10.4 متر بر ثانیه است و این نشون میده که سرعت توپ خب یک واقعا عامل مهمه. ما بیشتر توضیح میدی که این عامل در واقع این چه تبعاتی رو در پی داره.
4: این تبعاتش اینه میشه که مودیش 40 ساله بره توی ایتالیا بازی کنه، لوادوفسکی بره توی ایتالیا بازی کنه، دیبروینه بره توی ایتالیا. اگر دیبروینه در سطح فوتبال لیگ برتر بود شما فکر میکنید منسیتی اجازه میدادین بره؟ ببینید چیزی که در فوتبال انگلیس متعال لیگ قهرمان اروپا که کاملا شما تیمای الیت داری، الیت از همه جا میان، نمیتونیم زیاد در مورد صحبت، اما در مورد یک باشگاه اتفاقی در لیگ برتر انگلیس میفته اینه که چی نمیشه که مودیش 40 ساله بره توی ایتالیا بازی کنه، لوادوفسکی بره توی ایتالیا بازی کنه، دیبروینه بره توی ایتالیا. اگر دیبروینه در سطح فوتبال لیگ برتر بود شما فکر میکنید منسیتی اجازه میدادین بره؟ ببینید چیزی که در فوتبال انگلیس متعال لیگ قهرمان اروپا که کاملا شما تیمای الیت داری، الیت از همه جا میان، نمیتونیم زیاد در مورد صحبت، اما در مورد یک باشگاه اتفاقی در لیگ برتر انگلیس میفته اینه که شما باید زیر یک ثانیه تماس، یعنی تصمیم

0: انتقال رو نداری، این سرعت تصمیم گیری نداری. چطور میشه بازیکن مثل مودریچ و لوادوفسکی و دیبروینه و لوکاکو برن ایتالیا اما در باشگاه اسپانیا و انگلیس و آلمان جای نداشته؟
1: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم و بازم یه هتریک ویژه جام جهانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا فردا بدرود.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: چین از ماه مارس به این بر که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب سومین شب از شروع دوباره جنگ بین امریکا و جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه که تفاهم نامه ای که قرار بود آتش بس بیاره بیشتر از اینکه تفاهم نامه باشه سوء تفاهم نامه بوده. فرماندهی مرکزی ارتش امریکا سنکام میگه فقط در موج دوم حملات حدود 90 موضع نظامی در امتداد سواحل ایران هدف قرار گرفته. سنکام قبل‌تر هم گفته بود در موج اول 80 هدف نظامی رو زده بودند. یعنی اگر روایت رسمی آمریکا رو ملاک قرار بدیم، فقط در روز گذشته بیش از 170 هدف نظامی در ایران هدف حمله قرار گرفته. به گفته امریکا این اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، مواضع موشک‌های ضد کشتی، مراکز فرماندهی و کنترل انبارهای موشکی و پهپادی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و شناورهای تندروی سپاه در اطراف تنگه هرمز بوده. گزارش‌ها هم از حمله به مناطقی مثل بندرعباس، شابهار، بوشهر، جاسک، سیریک، قشم، ابو موسی و بخش‌هایی از استان بوشهر خبر می‌دهند. در مقابل سپاه اعلام کرده که یک پایگاه هوایی رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده. علاوه بر اون گزارش‌های رسمی از شلیک موشک و پهباد به سمت پایگاه‌ها و اهداف نظامی

امریکا در بحرین، کویت، قطر و اردن حکایت دارن. مقام های این کشورها میگن که بخش زیادی از این حملات رهگیری شده و تا این لحظه گزارش از تلفات گسترده منتشر نشده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که اگر لازم باشه اسرائیل برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. امشب اما شاید مهمترین سوال این نباشه که کدوم طرف چند تا موشک شلیک کرده یا چند هدف نظامی رو زده. سوال مهمتر اینه که این دوره تازه درگیری ایران رو به کدوم سمت میبره. با یک بحران وقت دیگه روبرو هستیم یا با نقطه عطفی که میتونه آینده جمهوری اسلامی، معادلات منطقه و زندگی میلیون ها ایرانی رو تغییر بده. شما چی میبینید؟ تو شهر شما چه خبره؟ زندگی هنوز مثل قبل جریان داره یا نشانه های جنگ، نگرانی، کمبود، گرانی و ناامنی رو بیشتر گذشته احساس میکنید؟ روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره. روی خط برنامه بیایید، تجربتون رو با یک ایران در میان بگذارید. به نظر شما آیا این دفعه فرق داره با دفعه دیگه؟ این دعوای جمهوری اسلامی و ترامپ چی میشه بالاخره؟ به کجا ختم میشه؟ وضعیت داره به کدوم سمت میره به نظر شما؟ بیایید دور هم گپ بزنیم ببینیم به کجا میرسیم، عاقبت به خیر میشیم یا نه. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه امشب از چنگ من در بیارید دیگه. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

0: دوستم کار عزیزم سمیرا قرایی با ماست. سمیرا از دیشب تا الان که با هم دیگه صحبت کردیم چه اتفاقایی افتاد؟
1: کامیز یک مجموعه حملات سنگینی رو ما از سمت ایالات متحده در خاک ایران شاهد بودیم. امشب اخبار زد و نقیزه. در برنامه فردا، برنامه 24 که ما با هم صحبت می‌کردیم، همون دقایق ابتدای گزارش‌های داشت میومد راجع به انفجارها در اهواز، در چغادک، در کنارک. اینها رو حتی فکر می‌کنم اهواز رو اسکای نیوز داشت گزارش می‌داد، ولی الان در خبرها اینها رو دارن ربط میدن به فعالیت‌های پدافند هوایی و اهواز رو دارن ربط میدن به انفجار گاز، به این معنا که این شب سوم هنوز ایالات متحده حمله‌ای رو انجام نداده. از سمت منابع آمریکایی هم من یک منبع رو میدیدم که گفتند که ایالات متحده سنتکام مشخصا حمله رو امشب هنوز در خاک ایران انجام نداده. حائز اهمیته، شب سوم میشه، سوم شب پیاپی میشه اگر که ایالات متحده بخواد حملاتی رو انجام بده. در این بین جمهوری اسلامی هم دست به حملات گسترده زده در خاورمیانه. میدونیم حتی تا اردن موشک‌های جمهوری اسلامی رفتن. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت و بحرین رو داریم. تماس تلفنی داشتیم از سمت قطر با مقام های جمهوری اسلامی. جاسم بن آل ثانی وزیر نخست وزیر قطر و وزیر خارجهشون هست، تماس تلفنی داشته با عراقچی. ما هنوز از سمت قطر به عنوان یک کشور میانجی که خب میدونیم دو هفته پیش اینا در دوحه قطر با هم صحبت میکردن، اون 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی دست قطری ها سعی کردن که جوش بدن رابطه ایران و آمریکا رو، از سمت اونها هنوز نشنیدیم که بیان مثلا با یک زبان روشن و صریح بگن که ما خواهان اتمام تنش ها و بازگشت طرفین به میز مذاکرات هستیم. نظیر این رو از پاکستانی ها شنیدیم و از ترکیه ای ها. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز تماس تلفنی داشته با طرفای ایرانی و میگه که اینها باید برگردن، ما داریم تلاشمون رو میکنیم چون راهی وجود نداره جز بازگشت به میز مذاکره. نبرد هرمز، دو طرف درگیرن. جمهوری اسلامی میخواد به قول خودشون ترتیبات ایرانی رو اونجا حکم فرما بکنه، به این معنا که من میگم شما از کجا رد بشید، حالا اگر عوارض بگیره یا نه. الان خیلی بحث عوارض دیگه بحث اصلی نیست، بحث ثانویه شده. الان رو مسیر ما درگیری ها رو داریم. از این ایالات متحده مایل نیست که این چنین باشه، حالا حداقل در شکل علنی این رو نمیگن، ولی مسیر عمان باز شده و بسیاری از تانکرها از مسیر عمان استفاده میکردن. جمهوری اسلامی به اونها حمله کرد، سر این درگیری ها آغاز شد. باید ببینیم اگر ایالات متحده شب سوم امشب باز اهدافی رو بزنه، به این معناست که این تیت فور تات، این درگیری که یکی تو بزنه یکی من بزنم، فعلا ادامه خواهد داشت.
0: مرسی سمیرای عزیز، خیلی تشکر میکنم که با ما بودین.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. من یک مقدار مشکل صدا دارم الان تو گوشم، اگر که دوستان لطف کنن که یه نگاهی بندازن ببینم میشن درست کنن یا نه. شاهزاده رضا پهلوی امشب هم یک پیامی به زبان انگلیسی دادن دقایق پیش، اینو هم دیگه ببینیم تا ما هم یه نگاهی بندازیم به این مشکل صدامون. مرسی.
1: 6 months ago tonight Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just two nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those two nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother. A daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope. It is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه پیام انگلیسی شازده رضا پهلوی رو میشنیدید. ما امشب هم اخبار جنگ رو داریم، همزمان که من دارم با شما صحبت میکنم صدای انفجارهای شنیده شده، آخرین اخباری که به گوش من برسه من خدمتتون عرض خواهم کرد. بدون مقدمه من برم سراغ سعید در رشت. سعید آقا صدای من میشنوی؟ سعید جان صدای من میشنوی؟
2: آقای کامیز حسینی
0: بله خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: بله صدای شما رو میشنوم.
0: رو آنتن هستم.
2: از اینکه با شما صحبت میکنم کامیز حسینی، میگم خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم آقای کامیز حسینی، باعث افتخاره و اینکه موفق شدم تو برنامه شما شرکت بکنم. واقعیت اینه که اوضاع کشور اصلا اوضاع خوبی نیست، اوضاع اقتصادی خیلی به هم ریخته است. من کسی که به عنوان 27 سال تو بازار رم، واقعا اوضاع به هم ریخته است. ولی اگه قرار باشه که ما بخوایم یه شبه به همه چی برسیم، شب بخوابیم صبح پاشیم، شازده رضا پهلوی که خودم طرفدارشم، خودم اصلا دوستش دارم، خاندان پهلوی رو دوست دارم، اگه قرار باشه یه شبه به همه چی بخوایم برسیم که اینجوری نمیشه. آیا کسی فکرشو میکرد خامنه‌ای کشته بشه؟ چرا ما همیشه میام انتقاد میکنیم از پرزیدنت ترامپ و بیبی نتانیاهو؟ چرا دیدم تو برنامه‌های شبای قبل دیدم بعضیا میان میگن آقا اومدن اوضاع ما رو بدتر کردن. آقا هر چیزی یه شرایطی داره دیگه، یه مدت زمانی داره که مشکلات حل بشه. اگه قرار بشه اونا بیان همه چی رو آماده کنن برای ما بذارن، ما دیگه پس چرا حضور ما چه فایده‌ای داره؟ این همه ما جوان شهید شدن، کشته شدن، بچه‌ها 18 و 19 ما جلوی چشمای ما کشته شدن، بچه‌ها تیر خوردن، خانواده‌ها عزادار شدن. من کسی میتونه فراموش بکنه؟ مگه خود شما دیشب یه فیلمی گذاشتی بابت دیشب آقای مراد ویسی تو برنامه‌اش گذاشت، یه پسری بالا سر قبر پدرش داشت گریه می‌کرد، میگفت فیلم پدر منم پخش بکن. من خودم نشستم اشک ریختم، یعنی هر شب کارمه وقتی می‌بینم این اتفاقاتو هر شب دارم گریه. تمام خانواده‌ها تحت تاثیرن. ولی میگم باید یه خورده از اون طرف هم تشکر کنیم، از نتانیاهو و ترامپ هم تشکر کنیم که این کارا رو انجام دادن، این اتفاقات انجام دادن که ما بالاخره بتونیم کشورمون از دست آخونده و از دست مذهبیان نجات بدیم. اینو کلن من چیزی که من دارم میبینم، از خودم توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، چیزی که من دارم میبینم 10% جامعه هم نیستم، 90% جامعه مخالفه اینا. الان امروز این خامنه‌ای گور به گور شده موشعلی رو دفع کردن. خب
0: بله اسمش رو آورد رد شد.
2: مهم بود از اینکه فکر بکنیم بتونیم که شاید کار ما رو انجام بده، ما پاشیم از فردا صبح زندگی عادی بکنیم.
0: بله مرسی سعید جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم. من متاسفانه یه ذره صدای همه رو بد میشنوم و امکان داره که یه سری کلمات متوجه نشم. بچه دارن از کار میکنن درست کنن صدا رو. امیدوارم که شما تو خونه صدا رو با کیفیت بهتری دارید میشنوید، اینجوری که تو گوش من باشه نباشه، ولی اگه اینجوری باشه که خیلی زیاد جالب نیستش. خب بریم سراغ کتی از تهران. کتی عزیز اگر روی خط ما هستی عزیزم بیا بگو که آقا این دعوای جمهوری اسلامی ترامپ به کجا ختم میشه به نظر تو؟
3: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. به یاد جاوید نامامون میخوام اینو بگم که به نظر من تفاهم نامه هیچ وقت وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی هرگز با هیچ حکومتی با هیچ انسانی تفاهم نداره. جمهوری اسلامی فقط یه ایدئولوژی داره، اونم فقط خودشه. 47 ساله با مردم خودش تو جنگه. 47 ساله ما مردمی که داریم تو این کشور زندگی میکنیم برای هر چیزی تو این کشور جنگیدیم با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هرگز چیزی به نام تفاهم اصلا تو ذاتش وجود نداره. به نظرم ترامپ، نتانیاهو یا هر کسی که فکر میکنه میتونه با تفاهم به نتیجه برسه داره وقتش رو هدر میده. دومین مطلبی هم که خواستم خدمتتون عرض کنم در خصوص اینه که خب خیلی ها نگرانن، خیلی ها فکر میکنن زندگی هامون بدتر شده. بله زندگی هامون خیلی سخت شده، خیلی بدتر شده. خود من به شخصه کارمند بودم، 6 ماه بیکار شدم و این شرایطی که الان وجود داره، شرایط اقتصادی، شرایط زندگی که الان وجود داره خیلی داره من به شخصه خیلی مزیت میشم و هزاران هزار نفر مثل من. اما چیزی که مهمه اینه که ما یک سرطانی به نام جمهوری اسلامی تو این مملکت داریم و داره این سرطان رو داریم از بین میبریم. پس باید صبور باشیم، باید تمام سختیاش رو بکشیم، باید تحمل بکنیم. ما 47 سال این سختی رو به جونمون خریدیم، حالا اگر یک سال هم طول بکشه بشه 48 سال، ولی تموم شه. مهم اینه تموم بشه. تنها چیزی که مهمه از بین رفتن جمهوری اسلامیه و تمام. و اگر سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم. بزرگ
0: نه عزیزم. و تهران چه خبره اون دور براتون امشب؟ حال هوای مردم
3: خبری
0: نیست. مملکت زیر بمبارانه.
3: بله، جنوب ایران زیر بمبارانه و ما هم فقط داریم خبرها رو میشنویم. تهران خبری نیست از نظر حالا بمبارانی چیزی باشه، نه خبری نیست، ولی به هر حال میشنویم که هموطنانمون تو جنوب ایران درگیر هستن، نگرانشون هستیم. ولی خب شرایطیه که هیچ کدوممون باعث بانی این وضعیت نیستیم. این جنگی که به وجود اومده فقط و فقط به خاطر خود جمهوری اسلامی، خودش به وجود آورده این جنگ رو، خود جمهوری اسلامی به وجود آورده.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم که اومدی تو برنامه کتی عزیز از تهران. امیدوارم که شب خوب و آرومی داشته باشه عزیزم. مرسی بچه ها. بریم، این دوستمون از لهستان چندین بار اومد نتونست بیاد، هی من دیدم منتظر بود تمام برنامه رو. محمد از لهستان، محمد عزیز اگر درست میگم، محمد از لهستان قربان، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
4: متشکرم کامبیر جان. اول یک گله بکنم ازتون، الان نظرمو میگم، یک گله بکنم. مردم بهتر بیان به جای درد دل کردن صحبت های سازنده بکنن. ببینید الان این اتفاقی که تو کشور ما افتاده، ما باید مطالبه گر باشیم. ما الان تقریبا از شروع جنگ نشستیم و نظاره گر بودیم، این خیلی بده. اگر یک نفر در کره شمالی یا در چین اعدام بشه، آیا برای ما مردم ایران فرق میکنه؟ نمیکنه. پس اگر کسی تو کشور ما کشته بشه یا اعدام بشه، برای مردم و بقیه دنیا هم هیچ فرقی نمیکنه. چند نفر مردن، چند نفر اعدام شدن. مهم اینه که ما باید مطالبه گر باشیم. باید به ترامپ و نتانیاهو بفهمانیم که ما مردم یه چیزی رو میخوایم و برای رسیدن به اون هدفمون محکم روی خواسته هامون نیستیم. مورد بعدی این که ببینید، جنگ باعث فروپاشی یک نظام نمیشه، مخصوصا یک نظامی که ایدئولوژی هستش و ساختاری 47 ساله داره. بهتر اینه که شاهزاده رضا پهلوی بیاد برنامهش رو برای براندازی بگه، از مردم چی میخواد، مردم رو آموزش بدن، کم کم آماده بشن. چون شب 18 و 19 دی ماه من مطمئنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم انتظار این که این همه آدم بیاد بیرون رو نداشتش. خودش هم مطمئنم که غافلگیر شد و توی شوک بود از این تعداد مردمی که اومدن بیرون. پس بهتره بیایم مردم رو آموزش بدیم. اگر همون شب مردم بلد بودن، همون شب همه چی تموم میشد. اما متاسفانه مردم ما بلد نبودن و آخر شب میدان ها خالی شد و حالا درست کشتار شروع شد، به اون کاری ندارم، میدان ها متاسفانه خالی شد و مردم میدان رو دوباره تحویل دادن که این خیلی بد بودش. مورد دیگه هم که میخواستم بگم، جنگ باعث فروپاشی نمیشه، باعث میشه که این ماندن اینها بیشتر و بیشتر بشه. پس بیاییم برای براندازی، برای گذار از این حکومت برنامه ریزی بکنیم و مردم رو آموزش بدیم. صحبت من همینه. از بقیه دوستانم هم میخوام کوتاه صحبت کنم، به جای درد دل کردن نظراتشون رو بگن. و شما هم کامبیج جان به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک کسی که رسانه دارید، این صحبت ها رو خواهش میکنم برسونید به گوش کسانی که باید برسه. این که من میگم تو این برنامه صحبت میکنم، ممکنه اونها نبینن یا نشنون. حالا هر جوری که شما خبرنگار دیگه، شما میتونید این
0: کارم. نه نه، من خبرنگار نیستم، ولی ما کارم هم اینه دیگه، همین کارم همینه، داره به گوش همه میرسه.
4: امیدواریم که بتونن برنامه هاشون رو اعلام کنن به مردم. امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
0: خیلی ممنون.
4: خدا
0: نگهدار
4: همگی.
0: قربان برم، تشکر میکنم. محمد آقا از لهستان، خیلی هم منتظرمون. چند شب اینجا من میدیدم اسمشو از اول تا آخر برنامه گوش میداد ولی نوبتش نمیشد، بالاخره نوبت شد. خوشحالم که نوبت شد. بچه ها بریم سراغ کوروش از اهواز. کوروش جان صدای من میشنوی عزیزم؟ کوروش از اهواز. پوریا از تهران. پوریا تهران. بچه ها به من اطلاع میدین، به نظر من که این من صدایی نمیشنم. باشه، پس بریم سراغ سپهر از سن حوزه. سپهر عزیز
5: سلام.
0: عزیزم بفهمید.
5: خوبیش خیلی مفرسن. سلام میکنم خدمت و خدمت همه عزیزانم تو ایران که دلم برای همهش این تنگ شد. من الان سر کارم، برنامه هم نمیتونم ببینم. من همیشه تکراری برنامه هم میدیدم، از شنیدن صدای شما، از شنیدن صدای هموطنانم لذت میبرم. یه بغضی کردم برای دلتنگی برای خانوادم تو ایران. میخواستم بگم روی صحبتم امشب با این عزیزانی هستن که نگاه چپ دارن، نگاه ضد پهلوی دارن و خارج از ایران زندگی میکنن، صدای رسایی دارن، توی سوشال میدیا خیلی فعالن، آدم های خوبی هم هستن. من میخوام به شما بهشون بگم که متاسفانه البته مخاطب برنامه شما نیستن الان، چون میگن که ایران اینترنشنال دشمن ایرانه و صدای اسرائیل رو قبول ندارن. من میخوام بهشون بگم که آقا تا زمانی که ما یک صدا نشیم، تا زمانی که شما نیاید با هموطنان یک صدا نشیم، ما نمیتونیم کار از پیش ببریم. همین دوستمون که از لهستان صحبت کرد، همین کتی خانمی که از ایران صحبت کرد، اینا حرفا واقعا همه این حرفا یکیه. ببین کشورهای منطقه از ایران آباد سود نمیبرند. الان کشورهایی که دارن پادرمیونی میکنن برای این جنگ که آتش بس بشه، همه به فکر اینن که یک ایران ضعیف ولی پایداری باشه، مثل همین جمهوری اسلامی، که اونا منافع خودشون رو ببرن. ما فقط باید خودمون دلمون به حال خودمون بسوزه. پس بیاییم با هم دیگه متحد بشیم. شما دست از این لجبازی ها بردارید. این کینه پهلوی، کینه ضد اسرائیلی رو از دل خودتون چیز کنید. نمیگم ما باید با اسرائیل دوست بشیم. میتونیم اسرائیل اصلا قبول نداشته باشیم، ولی میتونیم شعار نابودیش هم ندیم. میتونیم مثل کشور نرمال زندگی بکنیم. اگر این کار رو بکنیم، همه با هم دیگه یک صدا بشیم، مثل اینمونه که همه چندین نفر سر این میز گرفتیم، مثلا از این اتاق رو بریم بیرون. اگه دو نفر سه نفر این وسط کارشکنی کنن، این کارا نکنن، خب به مشکل رو هم میخوریم. بیایید همه با هم باشیم و اینو به سرانجام برسونیم. این مملکت رو در نهایت باید خودمون پس بدیم. و اینم بگم این جنگ، همونجوری که این دوستمون گفتش، این جنگ جمهوری اسلامی رو قوی‌تر و قوی‌ترش می‌کنه. ولی نظر من اینه که جمهوری اسلامی دیر یا زود سقوط خواهد کرد و ملت ایران باید به گوش باشن که یک صدا بشن، مثلا صدا بشن و بتونن مملکت خودشونو به دست بگیرن. درسته طور حرفی کرده.
0: مرسی عزیزم. نه قربون برم، تشکر میکنم سپهر عزیز از سن خوزه اومد اونجا، خیلی خیلی ممنونم. دوستان از این ور پوریا تهران داریم. پوریا جان صدا منو میشنوی؟ پوریا تهران صدا منو میشنوی؟ نمیشنوه. سامیار از کرج. خب اگه نه سپیدار از فکر کنم سامیار دقیقه اومد. سامیار عزیز صدا منو میشنوی؟ خب بچه ها من صدای نمیشنوم. سپیدار از مشهد.
6: سلام آقا کامبیز، خوبین؟ شبتون بخیر.
0: مخلصم، خیلی خوش آمدی عزیزم، بفرمایید.
6: ممنون، سلامت باشه. من هر شب گوش میدم و بگم که یه بودم اینه که مامانم از صبح که بیدار میشه تا شب کلا خانواده مادرم به شوروی ها میخورم و علاقه شدیدی به شبکه های شما و مخصوصا برنامه شما و آقای مراد ویسی داره. الان همه پرت و پلا و احساسی میگن، ببخشید احترام میذارم به همه نظر. شما پرسیدید سوء تفاهم یا تفاهم نامه، من میذارم اسمشو دعوای زرگری. چرا؟ چون که الان همه رو درگیر احساسات کردن و حس میکنم دارن ماها رو گول میزنن. خب یعنی هی باید بگیم خودمون به حال خودمون. ما اصلا کلن اینها هم اگر رفتنی باشن و برن، و اولا که بگم که تا این بریتانیایی ها بلند نشن، چون من هم پدرم هم مادرم در دوران نظام پهلوی درس خوندن و مدارکشون هم گرفتن، اصلا آزاد گذاشتن منو برای اینکه خودم ببینم انتخاب کنم چه از لحاظ دین. با اینکه 38-9 سالم هست و یه دهه شصتی هم و هزاران بار درسامونو هی عوض کردن و موچ آزمایشگاهی بودیم، چه بسا الان نه سوء تفاهمی هست نه تفاهم نامه، یه دعوای فرهنگی و یه افتضاح فرهنگی و جنگ روانی را انداختن. همین و همون و دارن ما وسط. من یه دانشجو هم الان ارشد دوم هم دارم میگیرم. اول که مجازی بودیم نتا ملی بود، خب اصلا ما پرت میشدیم بیرون. حالا که همه دارن انقدر ارقه نمیدونم فلان میزنن و اینا، خب باشه اونا دارن میرن مثلا برای چیز. ما که الان با خودمون نیستیم، پشت سر هم نیستیم، پشت هم نیستیم، همینمون بده دیگه. الان استادای دانشگاه های ما که حضوری شدیم برامون غیبت رد کردن، با اینکه ما تو مجازی بودیم چون اینترنت نداشتیم پرت می شدیم بیرون. خب نمرامون هم که انتقام سخت بود واقعا. پس الان ما باید ما خودمون انگار گویا با دولت ها و ملت ها منتظر کمکی در راه چه از اون ور چه از این ور چه هیچی نباشیم. این جواب سوال شماست. و دیگه الان احساسی بوزی اینها و فلان اونها، بس خودمون داریم به خودمون چیز میکنیم. همین الان هر جا که بری تو یک هفته 4-5 تا قیمت رو شما میبینی میگه گرون شده، دلار رفته بالا، فلان شده. و از اون طرف الان اگه پیش بخونین پیش فروش های اپل 18 یا آیفون 18 رو که ببینی، صدر فروش مال خود ایرانی هست. ببخشن وقت خودمون داریم به خودمون چیز میکنیم، معلومه اونا نه براشون مهمه تفاهم نامه برامون امضا کنن، نه این چیزی، نه سوء تفاهمی برامون پیش اومده. همه ما ایرانی هم هممون هم خدا رو شکر بلدیم. خب من همیشه اینو میگم، میگم بابا یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به بقیه. یعنی چی که این تا یه چیزی میشه که فقط هی داریم فوش میدیم به این وری و به اون وری؟ به خودم اول فوش بدم که اول مغزم رو درست کنم، از خودم شروع کنم. اینو همش دارم میگم بابا چی کار هی ما به همسایه داریم، مرگ که همشه مال همسایه نیست. خودم از خودم شروع کنم، تفکرم رو شروع کنم. من الان خودم یه دانشجو هم، خب جایی هستم که باید یاد بگیرم رفتار اجتماعی با هزاران یا صدها دختر دیگه. خب الان به دلایلی، خب ما رو مثلا هستیم باید با هم تفاهم داشته باشیم، یا میبینیم یکی جیغ و داغ میکنه شب، یا میبینی هر چیزی هست، عوض این که ما بریم بپریم بش، خب ما باید یک کار بکنیم، باش تعامل کنیم. ما الان همه مردم داریم هی فقط میزوکیم به هم، هی منتظریم، هی مثل موقعی که معلم گفت کی کرد همه انگشتاشون رو میکنن جلوی اون بود دنبال مقصر یا دنبال یک کسی میگردیم که اصولا اون چیز باشه. نه ناجی هست، نه منجی هست، نه هیچی هست. عزیزم خودت کلاتو بچسب به هم نوع خودت، هم بدی نکن بابا. من که یه درآمد خیلی اندکم راحتم بهتون بگم، ماهی 2.5 میلیون دارم. خب ببینید من وقتی توی هفته داره 100 برابر میشه قیمتا، مثلا فرض کن یه رقم ساده رو براتون بگم، من یه خودکار بخوام بخرم توی 3 هفته از 15,000 تومان شده 145,000 تومان. دروغ هم نمیگم، اتفاقا سند و مدرک با فیششو دارم. الان اون کی مقصره؟ الان ما باید میدونم وارد کننده، اما از اونجایی که خودم با وارد کننده ها کار کردم و کارهای بازرگانی هم انجام دادم، میدونم که تو انباراشون تنها و میلیون ها جنس هست و به این بهونه دارن از مردم خودشون چیز میکنن. پس دنبال فوش شدن به اون وریه این وریا نباشم. خودت عزیزم، خودت. پس نه سوء تفاهم نه تفاهم نامه، حرف من اینه. مرسی گوش دادین.
0: مرسی عزیزم، سپیدار عزیز از مشهد، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از سپیدار عزیز. دوستان عزیز، با توجه به اینکه ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه صدای انفجارهای امشب شامگاه پنجشنبه در بندرعباس و بوشهر شنیده شده، یک مقام رسمی امریکایی میگه که در حال حاضر امریکا هیچ به CNN گفت که در پیش شنیده شدن انفجار در جنوب ایران، گفت که ارتش امریکا در حال حاضر حمله انجام نمیدهد و به نظر میرسه که امشب مثل اینکه یه ذره خلوت‌تره از دو شب گذشته. تا الان که من در خدمت شما هستم خبر موثقی مبنی بر این که در این لحظه جایی مورد اصابت موشک یا بمب قرار گرفته ما نداریم. اینو گفتم بهتون بگم. اما میخوام راجع به این صحبت کنم که خامنه ای رو امروز دفن کردن در مشهد و خدمت شما عرضم که خیلی روز تاریخی است امروز برای نسل من، نه به خاطر اینکه خامنه ای رو امروز دفن کردند، به خاطر اینکه 18 تیر ماه روزی است که خیلی از ماها از اون روز سیاسی شدیم، از اون روز سیاست برامون شخصی شد، از اون روز ما سرنوشتمون دستمون گرفتیم، تلاش کردیم دستمون بگیریم و شاید اولین باری بود که من در مجامع عمومی تو خیابانها شعار مرگ بر خامنه‌ای شنیدم و قبل از اون جرأت نمی کردیم اصلا از این حرفا بزنیم و اینها، از این شعارها بدیم تو دانشگاه و خیلی روز تاریخی است برای ما. اینم خیلی جالبه که در این روز تاریخی، در روزی که حمله به کوی دانشگاه رو داشتیم، در روزی که روزنامه سلام و بستن همه اتفاق افتاد، الان همون روز خامنه‌ای رو بالاخره دفن کردن در مشهد در حرم امام رضا. و خیلی جالب تر اینه که در دو روز گذشته تصاویر خیلی زیادی ما شاهد بودیم در عراق، کربلا، نجف اون ورا، که خامنه‌ای رو اونجا تشییع جنازه کردند و از مقادیر خیلی زیادش با استفاده از هوش مصنوعی بود، کاملا مشخص بود. ولی چیزی که نمیشه انکار کرد این بود که استقبال زیاد بود ازش، از خامنه‌ای در اون عراق. و برای من این جالب بود این قضیه که چرا توی ایران انقدرش استقبال نشد و اونجا انقدرش استقبال شد، به خاطر اینکه وقتی که تو به کسی پول میدی و نمیکشیش، معلومه یارو میاد مثلا وقتی بمیری خب میاد سر کله خودش میزنه. تو به ایرانیا نه پول دادی و کشتیشون، زندان کردی، شلاق زدی، آزادیاش از اون گرفتی، ولی به نیابتیهات تو عراق و نمیدونم غزه و لبنان برداشتی بهشون پول دادی، معلومه دوستت دارن، پول دادی و آسیبی هم بهشون نرسوندی و این اتفاق افتاد. حالا ما هم دیگه یه تصاویری درست کردیم از این داستان عراق که اگر که دوستان آماده داشته باشن با هم دیگه ببینیم.

0: معلوم نیست که تو اون تابوت چی هست اصلا. اون 100 دفعه اونو پاره کردن پرچم رو، اون تابوت توشوله رو دزدیده بودن اصلا، دوباره آوردن. چه اتفاقی داشت اونجا میافتاد؟ مثلا خیلی عجیب غریبه همه این دنیای این روزهای ما. خب دوستان بریم سراغ این ور. نوبت کیه؟ کوروش از اهواز. کوروش جان صدای منو میشنوی؟ اهواز چه خبره؟
1: درود و عرض ادب.
0: خیلی خوش اومدی آقا کوروش.
1: حال شما خوبه؟
0: مرسی عزیزم، شما خوب هستین؟ بفرمایید دیگه، تعارف نداشتیم. تعارف نکنید، تو حرف بزنیم، وقت زیاد نداریم. بفرمایید.
1: 47 ساله که داریم درد میکشیم، غم میکشیم، تو جنگیم با این حکومت و این 6 ماه اخیر بیشتر و شدیدتر شد. میخواستم بگم که همراه مادران و پدران و خواهران و برادران ما هم یه داغ عظیم و خیلی جانسوز تو سینمونه، هر شب و هر لحظه داریم این داغ رو با خودمون هم میکنیم. من خودم بودم، حضور داشتم با پسرم، پسر شاید 10 ساله 12 ساله، عموم بود، خانوادش بود، پسر داییم، پسرم، همه بودن دیگه، زن، بچه، همه همشهری ها بودن، حضور داشتن. ساچمه خوردیم، باتون خوردیم، اشکاور خوردیم. اما اینا وقتی که گذشت، ببین وقتی که شما حدا یه مرغی، یه گوسفندی هم برحال قربونی میکنی یا میکشی برای نیاز غذایی، اجازه میدی دست و پا بزنه، اجازه میدی این کار انجام بده. ولی ما رو نذاشتن حتی عزاداری بکنیم برای کسایی که داغشون رو دیدیم، و این خیلی دردش بیشتره. انتقامی که باید بگیریم سخت‌تر میکنه برای ما. این هیدر هیدرها و این پرچم گرفتن ها برای تخم مرغ و آبپز و مکارانی و نمیدونم چیز. میخوام بگم که ترامپ بزنه، نتانیاهو بزنه، ببینید مردم باید پشت هم باشن، مردم باید کنار هم قرار بگیرن. یه زمانی میرحسین موسوی اومد، مردم ریختن تو خیابون، پشتش خالی کرد، خاتمی و نمیدونم چی، پشتش خالی کرد. روحانی همینطور، احمدی نژاد همینطور میگفت خس و خاشاکن. الان این هم که یه گور به گور شده مثل بقیه. ما باید کنار هم باشیم با همه تفاوتا، با هر چی مذهب داری، هر قومی که هستی، باید کنار هم باشیم، جون بدیم برای هم دیگه، تا به اون آزادی میخوایم که برای آینده ایران و ایرانی بهش برسیم. جمهوری اسلامی فقط اختلاس و غارت و دزدی و جنایت و مسائل اخلاقی دیگه غیر از اینا برای ما چیز دیگه نداشته. ما یه عمر داریم می جنگیم، همش تو جنگ بودیم، با تورم، با بیعدالتی، با تبعیض، با فرنگای غلطی که آوردن تو جامعه ما که نداشتیم اصلا این چیزا. ما یه عمر داریم می جنگیم، بازم می جنگیم. این چیزی بوده که تو ذهن من بوده، من محاسم اینجا بگم. یه مطلب دیگه خواستم بگم این بود که بعضی موقع فرکانس برنامه میره، یعنی قد میشه برنامه تون ایران اینترنشنال میره، اصلا نمیدونم الان من 10 تا شبکه دارم قد شد، این دفعه با اینترنت یه فرکانسی پیدا کردم دوباره نصب کردم. دوست دارم که این خبر رو بدم به شما که بعضی موقع فرکانستون رو بذارید.
0: چشم، من
1: خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. خیلی
0: تشکر میکنم.
1: خیلی آره، زنده
0: باشی. قربان برم. آقا کوروش از اهواز رو داشتیم. دوستان من اگر میبینید که زیاد کمتر حرف میزنم، به خاطر اینکه واقعا کیفیت صدا در گوش من زیاد خوب نیست، اذیت میکنه منو، و هرچی کمتر حرف بزنم بهتره. به این دلیل آرمان از بندر عباس بیاریم. بندر عباس چه خبره؟ آرمان جان بندر عباس امشب چه خبره؟
2: سلام، خسته نباشید خدمت آقا کامبیز گل.
0: سلام عزیزم، بندر عباس هستی واقعا؟
2: پرداز. من بندر عباس تازه رسیدم بندر، تهران بودم همین تقریبا یک ساعت پیش با اتوبوس اومدم، به خاطر اینکه خانواده اونجا بودن نگرانشون شدم. الانم قصد دارم که برشون گردونم ببرم، به خاطر اینکه احساس میکنم آقا کامبیز اتفاقات خیلی بدتری در راهه.
0: به خاطر اینکه یه ساعتی که رسیدی اونجا جو چطور دیدی؟
2: والا جب مردم همه در التهابن، همه دارن بازم جمع میکنن، همه میخواد اون دور و بری ها ما دارم میگه همسایه همون که من گفتم دو سه روزه که من نبودم تهران بودم چه خبر بود، همه گفتن دیشب و پریشب نزدیک ساعتی یک و نیم دو خیلی اتفاقات بدی افتاد. ولی من خیلی نگرانم به خاطر اینکه احساس میکنم این دفعه دیگه با دفعه بعد خیلی فرق داره. حالا اینجا که دارن تو بوقا کرنا میکنن که توافق داره درست میشه فلان میشه، ولی من این احساس رو ندارم حقیقتش. بعد
0: الان که دو شبه که دارن میزنن که این چه تا... یعنی کی تو میدونم الان کی داره تو بوقا کرنا میکنه الان که دو شبه که باز جنگ شده که
2: آره دیگه اینا دارن میگن نه توافق میشه ما نمیزنیم اینا ما قریب ما فلانیم ما بیساریم، ولی من احساس میکنم که فردا این برنامه یا اینوری میشه یا به قول معروف اون وعده‌ای که داده شده، احساس میکنم به قول معروف چی بگم آخه الان این استرس رو دارم، اعصابم خورده چون اومدم دیدم بچه‌م
0: میفهمه
2: تپ کرده، اعصابم واقعا خورده.
0: ای بابا آخ آخ
2: از خدا میخوام که هممونو کمک بله. کنه، از خدا میخوام که عزیزم. بتونه از این بحران بگذریم. آقا کامبیز من واقعا تو از بیکاری بلند شدم رفتم تهران، هر چقدرم تو تهران گشتم، خودم بچه تهرانم ولی چند سالی که ساکن بندر عباس بودم، به خاطر یه سری شرایط رفته بودم اونجا، خوبم داشتم کار میکردم، شرایط جنگ بلند شدم اومدم تهران دیدم اوضاع تهرانم بدتره. الان چندین وقته که من بیکارم، نه کارم، مغازه کوچیک دارم، اجاره ها سنگ، مغازه‌مو بستم، جنسامو دارم میبرم دست فروشی میکنم، ولی باز چرخ زندگی نمیچرخه. تخمومخ شده شونه 450,000 تومن، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. البته من ممنونم که به قول من یه تیریبونی داریم میدیم به ما که ما درد دل کنیم با اتنا کامبیز
0: عزیزمی. قربونت برم، این دیگه
2: کارگر
0: دست من برمید قربونت برم. بچه تو برس پیش دیگه، تب داره ببرش دکتر، تب شدید داره.
2: اقدام تا رسیدم، من چند وقت پیش پیام داده بودم، بعد تا رسیدم گفتم بذار یه امروز رو یه درد دل کنم حداقل باهات.
0: درست کرد. آره بچه تو بس بیمارستان دو برای تب شدیده.
2: قربان حتما حتما برام خیلی تب کرده.
0: جدی بگیری یا تب جدی.
2: قربان شما برم آقا کامبیز. پروچسش
0: هم چش. خیلی ممنون. قربان برم. ببخش. بچه‌ها پیامو بیاریم از کرج. آقا پیام صدا منو میشنوی؟ چه خبره؟ کرج چه خبره؟ پیام جان بفرما.
3: سلام
0: آقا پیام. چی میشه آخر اوقات ما؟ چی فکر میکنی؟ من واقعا نمیدونم آخر اوقات ما چی میشه. شما چی فکر میکنی؟
3: سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که عزیزاشونو تو این چند روز از دست دادن. تو 18 و 19 هم از دست دادن. تمام جان فداها، تمام عزیزانی که
0: عزیزم یه چیزی اون پشت داره پلی میشه، اونو باید خاموش کنی. هرچی هست یا این که من صدا یکی دیگر دارم میشتم. آره عزیزم صحبت کن عزیزم.
3: الان صدا میاد،
0: صحبت کن دیگه. الان اوضاع خیلی آره منم اخو زیاد صدام صدا که میشتم خوب نیست، من همون زیاد من نمیتونم قاضی خوی زنیزمی باشم. بفهمه صحبت کن عزیزم بفهمه.
3: آقام بیز من هنوز باورم نمیشه که ملت عزیزمون تو همه جووناشون رو تو یه دونه به قول گفتنی 18 و 19 شب دست دادن. خدا لعنتشون کنه. مطمئنم که اون روز میرسه که اینا فرار کنن، جایی هم نداشته باشن برن، بعد به دست مردم خودشون و خانوادهشون نابود میشه. بعد شکم نکنید، دیروزم آقا ترامپ به قول گفتنی عمو ترامپ اومد حرفای زد که چهره اصلی اینا رو به جهان نشون داد. یه سری هم مردم مثلا دیشب اومدم من برنامه تو دنبال میکنم، میان میگن عمو ترامپ به فکر منفعت خودشه و کشورشه، شاید 20% درست باشه، اما بازم به قول گفتنی ما اسمشو یه چیز دیگه میگیم، ولی تو تلویزیون میگیم جیگر، خیلی جیگر داشته که بلند شده این همه راه و این همه هزینه و این همه مثلا کشورهای دیگه مخالف بودن، از تو کشور خودش خیلی مخالف بودن برای جنگ، به قول گفتنی هزینه و این همه راه و جنگیده بلند شده اومده. اینا به فکر منفعت خودشون نیستن، به فکر منفعت خاورمیانه، به فکر مردم ایرانه. درسته یه خورده دیر میشه، ولی مطمئن باشید اینا برنامه دارن، هم عمو ترامپ هم بی بی برنامه دارن، نه تنها مردم ایرانو بلکه یه خاورمیانه رو نجات بدن. جنگ درسته خوب نیست، اما اینا ظلمایی که در حق مردم ایران میکنن از جنگ خیلی بدتره، خیلی بدتره. هیچ کشوری تو هیچ جای جهان از موقع که جهان درست شده هیچ جا تو یه دونه شب تو دو تا شب 40,000 تا بالای 40,000 تا جوان رو نکشته. اینا کارشون رو بلدن، احتیاجی نیست امثال من نگران باشم یا بیام بخوام پشت عمو ترامپ و بی بی بخوام حرف بزنم. هرچی باشه بالاخره ابرقدرت جهانه، نمیتونه بیگدار با آب بزنه. مدرسه که میرفتیم 9 ماه میرفتیم میمانیم تا زحمتش رو تو کارنامه اون ببینیم، خیلی زوده که بخواد حرکت آخر رو بزنه. مردم صبر کنن، عجله نکنن، پشتش خالی نکنن، سری نیام تا دل پدر مادر دیگر رو خالی کنن تو تلویزیون، تو شبکه‌ای که میلیون ها نفر دارن نگاه میکنن. این همه به قول گفتنی خرج کردن برای رهبر، نمیدونم از شرکت ها گرفتن، از جیب مردم زدن، یه هفته خرج کردن. حالا راست دروغ به قول گفتنی میگن تو تابوت بوده، بعد از چند ماه موندن یه هفته با بودجه که میتونستن برای هزاران نفر، هزار تا جوون سرسامان بدن، اقتصاد کشور رو درست کنن، خرج علکی حزب الله، هشت و شعبی، فاطمی و زینبیان و و و خیلی کشورهای دیگه کرد که اصلا لازم نبود. میخواست بزرگیشو نشون بده، میخواست هر چیزشو نشون بده، احتیاجی به اون خرج کردن ها نبود. آقا میز الان شما هزاری که داشته باشی نمیای اون چیزی که به قول گفتنی راز خانوادت راضی نیستن، یا مثلا چطوری بگم بهتون علکی پولو هزینه کنی، ولی اینا انجام دادن، اینا عجیب مردم، عجیب شرکت ها، عجیب کارخونه ها زدن، خرج کردن برای نیروهاشون تو هشت شعبی که اومده بودن تو ایران، خیلی فاطمیون زینبیون، بالاخره تاونشو پس میدن. مردم فقط صبر کنن، پشت همدیگر خالی نکنن، نیان خیلی همینا که میان تو تلویزیون تو شبکه شما صحبت میکنم میگن کاری نمیکنه، فقط به فکر منفعتشه، یا پیام میدن زیرش، اینا دل مردم رو خالی میکنه. نباید بگن، نباید. اونا خودشون به قول گفتنی بلدن چی کار کنن، نه تازه به دوران رسیده، نه یک سال اومده، 3 تا وزیر داره روبیا هکسه، به قول گفتنی این یکی چیز
0: میخوان ترورش کنن. آخه میگن که میخوان الان جمهوری اسلامی الان تو همین تشییع جنازه خامنه ای کلی بنر و کلی پرچم نوشته بود که میخوایم بکشیم و ترامپ میاد میکشیم تو. و اصلا تو صدا و سیما که الان حالا میخوایم نشون بدیم
3: اینو نگه چی گفت. میخواد بگم
0: بله، البته من طرفدار ترامپ نیستم بگم، ولی دیگه تروریست هم نیستم.
3: اینو نگه میخواد چی
0: اینا بعد میگن آره، ولی اینا میگن ما اینا همش بهشون میگیم تروریست، بهشون برمیخوره. بعدم علنا که تروریست چیکار میکنه؟ ترور میکنه دیگه. مرسی پیام جان، اگه اجازه بدی من اینو نشون بدم به ملت داستان ترور رو. اینم نگاه کن جالبه، پیام خیلی علاقمند دونالد ترامپ بود، ولی آقا این مملکت به کجا رسیده که مگه داشتیم همچین چیزی؟ حالا جنگ زرگری داشتیم، تهدید مثلا لسانی داشتیم، دیگه اینجوری نیست که آقا بیای تو صدا و سیما بشینی مثلا بگی که من میام دستم برسه خفت میکنم میکشم ترورت میکنم، اصلا یعنی چی؟ بعد همه دنیا شما رو میذارن تو لیست ترور، میگن شروع میکنین گریه کردن زاری کردن که نه ما تروریست نیستیم فلان نیستیم. تروریست ترور میکنه دیگه. بفرما در خدمت شما. تروریست هایی که تو این همین 48 ساعت گذشته.
4: والله العلی العظیم به همه مقدسات خودم قسم بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم، شک نکنید.
5: ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت بودن بنویسیم، این اعلام کنیم، بگیم اینا از نظر ما محدور الدمن، حتی برای سرشون هم تون پول بذاریم. از ملت اسلام بخوایم، ملت اسلام بفرمایید هر کی در این مسیر اقدام کنه اقدام کنه این آدم به بهش بره.
6: من شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنم. الان بهترین وقته. الان یه مرد میخواد یه شیعه، مرد میخواد یه جیگردار میخواد نماینده همین شیعیان امیرالمومنین بشه. خونخواه آقای ما بشه. خونخواه حاج قاسم بشه. انتقام همه رو بگیره ان شاء الله.
0: بفرما به اینجا رسیده مملکت اینجوری شده، یه سری آدم متوهم از این حرفا میزنن. در صورت که خیلی دنیا عجیبی شده، من اینجوری فکر میکنم. دوستان عزیز من، یک خبر از منابع غیر معتبر، البته میخوام ایسی بهتون بگم موثق نیست، ولی میگن که عراقچی ایران رو به مقصدی نامعلوم ترک کرده. من الان آسمان ایران هم دارم نگاه میکنم، همه آسمان ایران خالیه، ولی یه هواپیمایی از تهران رد شده داره میره به سمت ترکیه یا روسیه یا نمیدونم، اون داره میره بالا. فقط یه هواپیما رو آسمان ایران هست، بقیهش دیگه خالیه، معلوم نیست که چیه. عرض کردم که موثق نیست. حالا اگر ما خبرهای موثق‌تری پیدا کردیم، ما خب قطعا بهتون خواهیم گفت. دوستان عزیز بریم، 21 دقیقه از برنامه مونده، 22 دقیقه برنامه پنجشنبه ماست، آخر برنامه هفته ماست، و این هفته هم ما درگیر این حملات بودیم از اول هفته. آیا جمهوری اسلامی از این بحران عبور میکند یا نه نمیدونیم، ولی میدونیم که اون تفاهم نامه ای که با هم دیگه امضا کردند سوء تفاهم نامه بود، تفاهم نامه نبود. بچه‌ها نوبت کیه؟ پوریا از تهران. پوریا عزیز بفرمایید.
7: کامبیز جان سلام، یه ذره دیلی داریم، امیدوارم صدای منو بشنوی. من خیلی تلاش کردم شرکت کنم تو این برنامه، صدا میشن به قربان؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
7: قربونت برم. در وهله اول باعث افتخارم که تو این برنامه شرکت میکنم، همین که تاییدیه رو دادی، چون من یه ذره صحبتام زیاده سعی میکنم سریع صحبت کنم، شما اگه وسطش خواستی صحبتامو قطع کنی یا هرچی فقط حرف بزن، چون ما دیلی داریم من قطع میکنم حرفمو. در وهله اول من یه سلامی عرض کنم خدمت خانواده های عزیز جاویدنام، سرفرازانی که گلهای زندگیشون رو تقدیم این میهن کردن. من در وهله اول ابراز ناراحتی میکنم و شرمندم که صدای منو میشنوید. عذرخواهی میکنم جاوید نام نشدم، جونمو در راه این وطن عزیز ندادم و خب الان اینجاییم و توی این وهله. بیشتر دلیل زنگ زدنم بابت یکی از برنامه های خیلی خوبت بود کامیز، توی 9 تیر 2585 شاهنشاهی. یه دوستی زنگ زد به نام آقای سالار، البته با اسم مستعار سالار فکر کنم، از هامبورگ اگر اشتباه نکنم، ایشون محمد نوذری بود. من بیشتر در راستای حرفای ایشون و چون خیلی لذت بردم از صحبت ایشون واقعیت، سعی کردم زنگ بزنم. و یعنی من الان فکر کنم از 7 اکتبر 2023 است دارم ایران اینترنشنال هر روز میبینم، فقط سعی میکنم بیننده باشم تا چیزی یاد بگیرم، چون واقعا علاقه زیادی به سیاست دارم. البته بعد از این جانورانی که از جهنم فرار کردن و متاسفانه در مملکت ما در کشور عزیز ما سکونت گزیدند، بعد از اینها، نه در زمان اینها. در ولی اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم چون بی‌ادبیه از این موضوع دور بشیم. ببینید ترامپ یه سیاستی که داره وقتی احساس میکنه با این شیاطین به بنبست میخوره تو مذاکره سریع شروع میکنه به صحبت کردن در رابطه با اینکه آره اینا 40,000 نفر آدمو کشتن ما میخواستیم اسلحه برسونیم. در واقع اینجور صحبت های ترامپ همیشه یه تهدیدی بود چون جمهوری اسلامی رو هیچ چیزی غیر از مردم نمیترسونه. ترامپ از گزینه‌های خیلی زیادی استفاده کرد برای تهدید اینا و ترسوندن اینا و تنها گزینه‌ای که دید اینا رو از اون اسب صرافت میکشه پایین و یه ذره موششون میکنه اینه رهبر چال شده شون، همین موضوع مردمه. اینا فقط از مردم وحشت دارن. ولی این سری یک مقدار موضع ترامپ خشن‌تر بود، حرفایی که زد جامع‌تر بود، انتقاداتی که از این جانوران کرد به شدت شدیدتر بود. خب این نشوندنده هشدارهای نهایی یه جورایی. ببینید وقتی ما مردم عادی، ماهایی که الان داریم نونو تو سیاست میزنیم میخوریم، قبلا اینجوری نبودیم. خیلی از ما آدم های سیاسی نیستن. این همین هموطن عزیزمون خانم سفیدار از مشهد که زنگ زد اگه اشتباه نکنم، اگه بخوایم تحلیلی و خیلی تخصصی راجع به صحبت ایشون صحبت کنیم از دید سیاسی، ایشون اصلا آدم سیاسی نبودن. من از همینجا هموطن عزیزم خانم سپیدار، من به خاطر اون خودکاری که تو میگی شده بوده 50 تومن شده 150,000 تومن، واسه تو میام تو خیابون. این برای من مهمه، این که شما برمیگردی میگی هر کی کلاه خودشو نگهداری، یه سوزن به خودش بزنی یه جوالوز به دیگری، نه. برای من خانواده آیدا عقیلی مهمه، برای من خانواده مرداد مشتاقی مهمه، برای من خانواده مانی سفرپور همشهریم هموطنم مهمه، اینا همه برای من مهمه. روش بخوام بگم هیچ به اون صورت عیب و نقصی تو زندگی شخصی ندارم خانم سپیدار. من برای هموطنم، برای کشورم میام بیرون. چیم از سوئیس و سوئد و فنلاند و چهار تا کشوری که اندازه دو تا استان ما هم نمیشن کمتره. ما به خاطر اینجور چمه، برای من خانواده مانی سفرپور همشهریم هموطنم مهمه، اینا همه برای من مهمه. روش بخوام بگم هیچ به اون صورت عیب و نقصی تو زندگی شخصی ندارم خانم سپیدار. من برای هموطنم، برای کشورم میام بیرون. چیم از سوئیس و سوئد و فنلاند و چهار تا کشوری که اندازه دو تا استان ما هم نمیشن کمتره. ما به خاطر اینجور چیزا میایم تو خیابون خانم. قرار نیست هر کی کلاه خودش

0: هموطنانمون به این صورت بار سیاسی که اولا جمهوری اسلامی تو این 47 سال به مردم انتقال داده چیزی جز توهمات، دروغ، مزخرف، اراجیف، یه سر افسانه بیشتر نبوده و خب طبیعتا آگاهی شاید اکثریت مردم ما نسبت به سیاست هم خب ضعیف باشه، ولی بهترین مردم روی کره زمینیم، جنگیدن برای این کشور، برای این مردم واقعا ارزش داره. در رابطه با جنگ صحبتمو کردم، من بیشتر میخواستم یه حمایت خیلی همه جانبه‌ای بکنم از این هموطن عزیزم، هموطن غیورم، آقای محمد نوذری. من هر جای دنیا که هستی من فداتم، تو واقعا یه انسان شریفی، تو اگه بیای تو این کشور و بخوای یه گوشه از این کشور دست بگیری من بهت رأی میدم. آقا خیلی اون شب حرفای قشنگی زدی. ما به نظرم علل خصوص شبکه عالی خوب و مردمی ایران اینترنشنال یه ذره به نظر من ما دیدمونو باید نسبت به موضوعی که پیش اومده و مسئله‌ای که باش درگیر هستی ملی گرایانه تر کنیم. کامبیز جان تو خیلی کار دادی اون شب 9 تیر به این آقا، تقریبا 8 تیر 9 عدلات، شما که گرداننده این برنامه هستی، همه اساتیدی که اون پشت هستن و دارن این برنامه رو اجرا میکنن، من دست تک تکشون رو میبوسم. به حرف حق باید فضا داد، به حرف حق باید واقعا صدای بلندتری تزریق کرد. به خاطر همین در حمایت از این هموطنمون من زنگ زدم. صحبتی که ایشون کرد به شدت عالی بود. ایشون کسی بود که میشد از توناژ صدایش فهمید وطن پرسته. متاسفانه ما وطن پرستی هموطنانمون رو نادیده میگیریم. 6 ماه داریم راجع به جاوید نامامون صحبت میکنیم، افرادی که اومدن توی خیابون خودشون رو نشون دادن، جان فدا شدن و رفتن، چرا از زنده ها حمایت نمیکنیم؟ ایشون برنامه که اون شب ارائه دادن، پلنی که مطرح کردن، شاید سطحی و گذرا همه بهش نگاه کردیم و رد شدیم، ولی میتونیم روی میز باشه، میتونه یکی از گزینه‌های اصلی باشه. ما باید خودمون از خودمون حمایت کنیم.
1: پوریا جان وقت دیگه تمام شد، خیلی ممنون،
0: کاملا هم حق
1: تشکر میکنم.
0: پوریا عزیز
1: کاش میتونستی چی؟ دیلی داری دیگه، خودت هم گفتی خیلی دیلی داری. پوریا تشکر میکنم که اومدی. بچه ها بریم 15 دقیقه 14 دقیقه از این برنامه مونده، آخرین برنامه هفتمون هم هست. سریع اگه بتونیم مسعود بیاریم از استکهلم. مسعود جان من شنیدم که حالت خوب نیست، برای همون سریع آوردمت که صحبت کنی. خیلی هم ممنون که تشریف آوردی تو برنامه با این حالت عزیزم. مسعود از استکهلم بیاریم لطفا. مسعود جان، آقا مسعود، دوستان چه من گفتی آماده است که نیست؟ خب بریم نیما از رشت. آقا نیما
2: سلام.
1: نیما جان سلام میشنویم. سلام عزیزم، خیلی خوش آمد، بفرمید.
2: خدمت آقا کامبیز گل، زمان شنونده و بیننده از این برنامه. آقا کامبیز، این جنگ ملت ایران و آمریکا نیست. این جنگ جمهوری اسلامی با مردم است. این جنگ جمهوری اسلامی با آمریکاست. مردم ما طرفدار آمریکا بی بی هستن. مردم ما اسرائیل دوست دارن. مردم اسرائیل دوست دارن. این جنگ ما تحمیل شده به خاطر این جمهوری ظالم. هر چی بگیم کم گفتیم.
1: خب مرسی نیما رو بچه ها دست دادیم. آره به قطع وصل میشه. یک اتفاقی افتاده در دنیا سر این داستان تشییع جنازه خامنه ای، اینه که بذار اول ببینیم اینا و توجه کنید به این کامیون یخچالداری که اینا جسدش و تابوتش و یا هرچی همین باقی ماندهش رو، من فکر نمی کنم چیزی اون تون تابوت باشه، سنگ گذاشتن احتمالاً. اینو ببینیم، حالا من توضیح میدم.

0: مردم فنلاند کف کردن برای اینکه این کامیون یک فروشگاه زنجیره ای در فنلاند، اون کی که دیدین نوشته روش کی سوپرمارکتیه که این توش معمولا این توی این فنلاندیا، حالا دیگه دوستم صحبت میکرد خودش فنلاند زندگی میکنه، میگفت فنلاندیا کف کردن چون همیشه این کامیونه گوشت خوک و گوشت گاو و اینا رو حمل میکنه، یخ صدر مثلا میاره چه فلان و اینا برداشتن خامنه‌ای رو گوشتن این تو اون بخاری که ازش در میدونه. خیلی صحنه‌های سورئالیه برای فنلاندیا و اینم خیلی الان وایرال شده چه فنلاند. مردم نمیدونن چه حسی نسبت به این داشته باشن، آیا میخوان باسم از این سوپرمارکت گوشت گاو و خوک و اینا بخرن یا نه، نمیدونم. در صورت اینم گفتم بهتون بگم که یک همچین شرایطی هم در دنیا به وجود آمده است. ده دقیقه از این برنامه مونده، میتونیم بریم سراغ مسعود اگه داریم برگشته. میگن که سرما خورده خیلی، نداریم. پس بریم سراغ سامیار از کرج.
1: درود کامیزا،
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد. بفهمه چی میشه تهش
1: کامیزا؟ جنگ باید بشه. من همون روزی که اسم توافق اومدش گفتم باید بشه، اگه نشه درست نیستش، چون اینا وحشی هن، اینا فقط زور و بالا سرشون باشه. کامی جان من یه تشکر کنم از همه ایرانی های خارج که واقعا پرچممونو بردن بالا، صدامون شدن. به یاد جاویدنا محمد جباری که سپر شد جلوی در ورودی رو گرفتش، مامورا نیاد ولی اومدن تو خودش رو زدن. کامیشان شرایط خیلی بده، اقتصاد فلج، یه ماش ارزشی برای اینکه ار بکنن شبا میان بیرون، ما که مغازه داریم سه هفت شب باید ببندیم که به ار اینا نخوریم، خیابونا رو میبندن، مردم رو اذیت میکنن. ما تو جنگ قبلی با صدای بمب خوشحال میشدیم، یه روز ضعیف می شدش ناراحت بودیم، انقدر گرون شده ما مایحتاج ضروری رو بعضی موقعا نمی تونیم بگیریم، شرمنده زن و بچه می شیم. فقط منتظر فراخانیم، به خود این سری فقط باید مسلح بیاییم، مثل خودشون برخورد کنیم، نذاریم حرف بزنن. ما اون شب بیرون بودیم، فلک اول گوهردشت بودیم، یه جمعیتی بود باورمون نمیشد یه همچین جمعیتی بیرونه. الان به خاطر این تخم مرغ و آبپز و این ور و اون ور این همه خرج کردن، بازم نصف اون جمعیت گوهردشت هم نبودش حتی. مرسی کامیز جان که صدامو شنیدی.
0: مرسی، مرسی سامیار عزیز، تشکر میکنم. بچه محمد یونس حقانی فرماندار کنارک میگه که منطقه نظامی نیروی دریایی در دو مرحله هدف حمله جنگنده قرار گرفته. این مال 13 دقیقه پیش است، پس یه اتفاقی افتاده امشب، بیشتر از یک اتفاق البته بندر عباس بوشهرم داشتیم چند ساعت پیش، ولی امریکایی‌ها میگن ما نیستیم میگی دیگه، از امشب نمیدونم کی داره میزنه. ولی خب جمهوری اسلامی هم دیگه همه چیز تپه سالم که نگه نداشته که اون مثلا امکان داره کویت و بحرین و امارات رو بگیر و ببند و بالا و پایین اینا همه، اگه اونا هم زده باشن ما سورپرایز نمیشیم. دوستان بریم سراغ فرناز از تهران. فرناز جون صدای من میشنوی عزیزم؟ فرناز خانم
2: شما صدای من
0: میشنوی؟ بله عزیزم بفرمایید.
2: من اولش بگم که 100% مخالف جمهوری اسلامی هستم و حاضرم جونم رو برای ایران بدم، ولی مشکلات مردم ایران بعد از جمهوری اسلامی به نظر من به دست همین آقای ترامپه، چون من احساس میکنم یه سری از هموطنا وقتی که زنگ میزنن گذشته، یعنی هلوهوش 10 سال پیش ایران رو یادشون رفته، چون توی اوج اصلاحات وقتی توافقنامه ایران به اسم برجام با اوباما امضا شد، شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری به ایران سرازیر شدن، تمام نمایندگی ها رو ما توی ایران داشتیم، از ماشین لوازم خونگی گرفته تا پوشاک، تمام برندها آخرین مدل ها تو ایران بودش، که البته همه اینا رو به صورت اقساط بلند مدت مردم میتونستن تهیه کنن. وضع زندگی مردم ایران یواش یواش داشت رو غلطک میافتاد که دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ شد. اولین کاری که کردیم بودش که برجام پاره کرد و گفتیم به درد نمیخوره، در صورتی که غنی سازی ایران توی برجام 2.5% بود. همون کار ترامپ شروع بدبختی مردم ایران شد، چون شرکت‌ها و نمایندگی‌ها که به همراه خود بازار کسب و کار برای ایرانیان آورده بودن یکی یکی جمع کردن و رفتن. روز به روز با هر تحریمی که میکرد دلار گرونتر میشد و سفره مردم تنگتر شد. اولین چیزی که تحریم کرد نفت بود که به نظر من ملت ایران رو تحریم کرد، چرا که دست سران رو برای دزدی‌های خودشون باز کرد. به صورت قاچاق نفت رو میفروختن و پولش رو برای خودشون برمیداشتن و به مردم شدن و مردم ضعیف‌تر. الان هم که دوره دوم ریاست جمهوریشه گفت که حامی مردم ایران و برای سرنگونی رژیم پیش قدم میشه. این کارش هم باعث کشته شدن 36500 دسته گل ایرانی شد. و بعد از اون هم که روزانه حداقل توی ایران آقای کامبیز 5 نفر معترض رو که بازداشت کرده بودن اعدام میکنن و هیچ کس هیچ کاری نمیکنه و نمیتونه توی ایران.
0: فراز جان قطع شدی فکر کنم دیگه، فکر کنم قطع شد. بچه 5 دقیقه برنامه مونده، از این ور من کسی رو نمیبینم، یعنی مسعود رو که میخواستیم بیاریم مثل این که نداریم هنوز، گفتن که مریضه. پس بریم سراغ ملینا از اصفهان لطفا. ملینا جان صدای من میشنوی؟ خانم ملینا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی این دفعه فرق میکنه این حملات یا نه؟ مثلا دوباره چی میشه؟ تو چی فکر میکنی؟ بگو به ما.
3: الو
0: جانم
3: سلام، درود بر شما.
0: بفرمایید عزیزم.
3: من صدای شما رو ندارم.
0: الان میشنوی صدای منو؟ نداری صدای منو عزیزم؟ ملینا جان بچه ملینا صدای من نداره. پس بریم سراغ نازنین از کانادا لطفا.
4: بر شما کامبیز جان و درود بر هموطنان عزیزمون. من درباره جنگ نظری ندارم، ولی درباره 18 و 19 دی ماه میخواستم که با احترام و ارادت به خانواده جاویدنامان انقلاب ملی، به عنوان یک ایرانی که نزدیک به 2 دهه هست که ایران رو ندیده و همیشه عاشق ایران بوده، این عشق در قلب من زنده بود ولی هیچ نماد جغرافیایی برای این عشق نداشتم. جغرافیایی که ما بهش ایران میگیم انگار روح و زندگی نداشت و کسی از اونجا من رو نمیخوند و من رو به اون سمت نمیکشید. وقتی که دلم برای ایران تنگ میشد به شاهنامه و حافظ و خیام پناه میبردم، جایی نداشتم که برم و این عشق و دلتنگی فقط در قلب و آرزوهای من. ولی بعد از 18 و 19 دی این حس تغییر کرد و انگار ایران دوباره زنده شد و دوباره ما رو صدا زد و دوباره ما رو به هم برگردوند. این کشش در حدی بود که برای من انگار دوباره صاحب خونه و سرزمین شدم و این آوارگی تموم شد. برای اولین بار بعد از سالهای طولانی انگار خون به رگهای خشک ایران برگشت و ایران جون گرفت. خون پاک جاویدنامان ایران، این فداکاری و از خود گذشتگی که کردن، مام میهن رو دوباره زنده کرد. به خانواده جاویدنامان با احترام میگم که نمیدونم آیا دونستن این موضوع مرهمی به دلهای داغ دیده شما میشه یا نه، ولی جان عزیز و خون پاک فرزندان شما ایران بزرگ اساطیری رو زنده کرده و در فردای آزادی ایران هر بهار هزار باره جان پاک عزیزان شما و ما در دشت‌های ایران از نو خواهد شکفت و بر شاخه‌های درختان ایران جوانه خواهد زد. تاریخ چند هزار ساله این سرزمین مدیون فداکاری عزیزان شماست. و در نهایت میخوام به مادران عزیز جاویدنامامون پیامی بدم. خواهران عزیز، من به عنوان یک مادر 6 ماه هر روز صبح که از خواب بیدار میشم تا فرزندم رو راهی درس و زندگی کنم به شما فکر میکنم، به شما فکر میکنم و در اوج درد با سینه سنگین با بغض تو گلوم سرم رو بالا میگیرم به شما میبالم. من میبالم که از نسل من مادرانی ساخته شد که این کابه ها و گردآفرید ها رو پروروند تا زندگی رو به تن نیمه جان ایران برگردوندن. سرتون رو بالا بگیرین، شما مایه مباهات ما و تاریخ ما هستید. سپاس کامبیز جان.
0: مرسی، تشکر میکنم خانم نازنین از کانادا با تمام احساساتش شما توی برنامه. برای ما همین بود دیگه، من دیگه مجبورم که یک دقیقه و نیم دیگه این برنامه مونده کسی رو نمیتونم بیارم متاسفانه. هومن اکل، سعید کرج، دیگران که تلاش کردن بیان، از این بر خارج از ایران هم داشتیم فکر میکنم، همون مسعود از استکهلم که نتونستیم بیاریمش و دوستان دیگر، ازشون عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم که قهر نکنیم با ما تو تیم شماییم، تشریف بیارید دوشنبه، ما در خدمت شما هستیم، بهتون وقت میدیم چون منتظر بودید بیاید حرف بزنید. این بود برنامه این هفته ما. ببخشید من امروز ذره مشکل صدا داشتم، این علام دارم و من خیلی سختم بود که بشنوم که هم صدای خودم و هم صدای دیگران رو، امیدوارم که سوتی نداده باشم. و خلاصه این که قربونتون برم دیگه، مراقب خودتون باشید. بازی جام جهانی هم هست الان، فرانسه و مراکش شنشندن 0-0 هنوز، فکر کنم نیمه اولم تمام نشده، بازی مهمی هم هست، جالبم هستش. خب ماراتون هفتگی ما به حضرت دیگر به پایان میرسد. از شما که بیننده این برنامه هستید خواهش میکنم که از کنار مراکز نظامی دور بشید و مراقب خودتون خانوادتون باشید. دوشنبه من شما رو همینجا دیگه میبینم دیگه، و مهمتر از همه چیز برای من اینه که شما هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده‌ای شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: من این پیام رو فقط یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی نمیبینم. به نظرم اینجا شاهزاده رضا پهلوی دارن تلاش میکنن که محور مبارزه رو از صرفا نقد رژیم به سمت حفظ حافظه جمعی، حمایت از خانواده‌های جاویدنامان و تبدیل رنج اونا به یک مسئولیت ملی گسترش بده. نکته مهم این پیام اینه که خانواده‌های جانباختگان فقط به عنوان خانواده‌های داغدار معرفی نمیشن، بلکه به عنوان نگهبانان روایت و حافظان فداکاری فرزندان ایران دیده میشن. ببینید، ما شاهد بزرگترین تظاهرات خیابانی تاریخ ایران و همچنین بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران بودیم. بنابراین این پیام از سطح واکنش سیاسی روزمره فراتر میره و به سمت نهادینه کردن یک جنبش اجتماعی اخلاقی حرکت میکنه، جنبشی که هدفش اینه که رژیم نتونه با تبلیغات و این نمایشی که توی هفته اخیر به وجود آوردن، مراسمات حکومتی یا با کمک گذر و زمان، بتونه نام و روایت قربانی ها رو به اصطلاح پاک بکنه. همونطور که خودتون هم گفتین، از نظر من این پیام هم نمادین هم عملی. نمادین چون در برابر نمایش حکومتی تصویر جایگزین از ایران واقعی نشون میده، ایران خانواده های داغدار، جوانان کشته شده و مردمی که الان 7-8 سالی که دارن هزینه میدن. عملی هم هست، چون از مردم میخواد که در واقع به دیدار خانواده های جانباختگان برن، صدای اونها رو بازداشت بدن، بازتاب بدن و در غم و درد اونها شریک باشن. اگر کمک مالی نیاز دارن به اونها کمک کنن و اجازه ندن که به اصطلاح رژیم بتونه اونها رو منزوی بکنه.
2: آقای محبی، این نوع گفتمان به نظر شما چقدر میتونه فراتر از هواداران سنتی شاهزاده رضا پهلوی بره و گروه های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو هم حول یک هدف مشترک گرده هم بیاره؟
1: به نظر من این گفتمان ظرفیت اون رو داره که فراگیر بشه، چون محورش یک بحث ایدئولوژیک نوع نظام نیست، بلکه کرامت انسانی، عدالت خواهی، گرامی داشتن یاد قربانیان و حمایت از خانواده های اوناست. بنابراین این موضوعی که فکر میکنم که همه طیف‌های متنوع مخالف جمهوری اسلامی رو میتونه حول یک محور مشترک جمع کنه. در مجموع من این پیام رو تلاشی میدونم برای انتقال مبارزه از یک واکنش سیاسی کوتاه مدت به یک پروژه ملی بلند مدت. این جوانایی که رفتن بیرون و جانشون رو از دست دادن برای ایران رفتن و بنابراین وظیفه همه ایرانی هستش که از این خانواده ها حمایت بکنن، یاد و نام جاویدنامه رو گرامی بدارن و از این ابزاری تبدیل کنن برای به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی بتونه با تبلیغات و پروپاگاندا و مسئله گذر زمان به صلاح یاد و خاطره این عزیزان رو از ذهن جامعه ایران پاک بکنه. اراده ملت ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به صلاح ادامه داره، ولی خب طبیعتاً با توجه به شرایط سرکوبی که وجود داره، مردم ایران و همینطور به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این جنبش به اشکال مختلفی مبارزش رو ادامه میده.
3: آمریکا دیشب و پریشب به تعداد بیشتری از اهداف با قدرت بیشتری و در نقاط بیشتری از ایران حمله کرد، از جمله به طبق گفته خود سنتکام مجموعاً به 170 هدف، که میشه گفتش که اون حمله به موازی در گلستان جز مهمترین حملات هستش که نشون میده آمریکا عزمش حتی جذب هستش که اگر لازم باشه در دوردست‌ترین نقاط ایران هم حملاتی رو به قصد زدن زیرساخت‌ها انجام بده، که البته اون مسیر راهن یک بخش از مسیر ترانزیت به روسیه هستش و البته بخش از مسیر لوجستیک سپاه. دومین تفاوت این هستش که بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دیشب و پریشب یه تفاوتی با حملات قبلی وجود داره. توی بیانیه اخیر دیگه صحبتی از این نیستش که حملات ماهیت تدافعی داره، بلکه گفته میشه که حملات تهاجمیه و اینکه برای تنبیه و مجادله جمهوری اسلامی هستش و آمریکا هم ابایی نداشته که بخواد تلفات بگیره از جمهوری اسلامی. من نکته هستش که 8 نفر از نیروی ارتش هم در حملات پریشب کشته شدن و تفاوت سومش هم این هستش که این حملات آمریکا با اقدامات آمریکا برای لغو مجوز صادرات نفت و پتروشیمی همراه بوده در ایران و اینکه آمریکا ممکنه که بخواد محاصره دریایی رو هم برگردونه. یعنی آمریکا میخواد در بعد سیاسی هم سطح تنش رو ببره بالا و البته یک نوع بازنگری هم در روش بازی خودش انجام بده. از نظر راهبردی بخوایم نگاه بکنیم به کلا حملاتی که انجام شده، به نظر میرسه با اینکه حملات قدرتمندی بوده، ولی به نظر من اثر بخشی بیشینه راهبردی رو نداشته، باعث بازدارندگی در برابر حملات بعدی جمهوری اسلامی به کشتی ها یا کشور منطقه نخواهد شد. حملات به کویت، اردن و بحرین داره نشون میده که این بازدارندگی برای آمریکا ایجاد نکرده و بازی عوض کن نیستش و این روش زد و خورد یا حملات رفت و برگشتی باعث نمیشه که محاسبه جمهوری اسلامی فعلا تغییر بکنه و جمهوری اسلامی دست بکشه از حملات زیر آستانه جنگ تمام عیار در منطقه خاکستری. به خاطر اینه که محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که دولت شما انگار نمیخواد جنگ بزرگی رو انجام بده، به خاطر همین احتمال میده جمهوری اسلامی که با برخورداری از مسئولیت از سقوط در نتیجه اقدام نظامی مستقیم آمریکا نه اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه سطح تنش رو ببره بالا و امتیازگیری بکنه. من اینجا نکته این هستش که زمانی این محاسبه عوض میشه که آمریکا اون اقدامی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنه که آمریکا انجام می‌داره اتفاقا دولت ترامپ انجام بده، یعنی بازگشت به روش بازی اسرائیل، یعنی انجام حملات بسیار بسیار بزرگ در ابعاد بزرگی با موقعیت عملیات زمینی در خارک در محور جنوب و البته در بقیه نقاط، برای اینکه ثابت بشه به جمهوری اسلامی که فکر نکنه که میتونه در واقع سطح تنش رو بدون هزینه ببره بالا. مهمترین نقطه اشتعال برای درگیری‌ها همین مسئله تنگی هرمز هست و با توجه به صحبتی هم که قالیباف کرده، مشخصا منظورم توییتش، این نشون میده که میخواد جمهوری اسلامی کارت تنگی هرمز رو همچنان در دست داشته باشه و براش کنترل تنگی هرمز بسیار مهمه و حاضره به خاطر این ریسک بالایی رو بپذیره، یعنی اینکه حملات آمریکا بخواد بیشتر بشه. بنابراین در تحلیل نهایی من فهم می‌کنم که راه گرفتن تمامی این اهرم‌ها و کارت‌های فشار سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، ساقط کردن جمهوری اسلامی هزینه داره و این هزینه‌اش رو هم آمریکا ناچار است که بپردازه چون مردم ایران هزینه‌اش رو دادن.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی از دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز 18 تیر ماه و علاقمندم در آغاز گرامی بدارم یاد جاوید نامان 18 تیر 1378 رو، روزی که اوباش رژیم اسلامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان رو به خاک و خون کشیدند. یاد جاوید نامان اون روز رو گرامی می‌دارم. جاوید نامانی چون فرشته علیزاده، سعید زینالی و عزت الله ابراهیم نژاد در 20 تیر همون سال هم به دانشجویان دانشگاه تبریز حمله شد، وقتی به خیابون اومده بودن برای اعتراض. 18 تیر روزی بود که دانشجویان شجاع ایرانی اشک خامنه‌ای رو در آوردند و به تقابل با او رفتند. انقلاب ملی ایران که در سالهای اخیر در خیابانهای کشور تبلور یافته، تداوم همون رایی که در 18 تیر یکی از نمونه‌های برجسته اون رو دیدیم. خواست حکومت قانون، آزادی شهروند ایرانی و رهایی ایران از ارتجاع دینی. صحبت از ارتجاع دینی شد. چند روز دیگه 21 تیره و جمهوری اسلامی این روز رو روز عفاف و حجاب نامیده و اون رو به واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 گره زده. اما این نامگذاری نمونه دیگه از سوء استفاده ایدئولوژیک این رژیم از تاریخ معاصر ایرانه. در مورد خود واقعه گوهرشاد، یعنی ابعاد اون رخداد در سال 1314 در تیر ماه 1314، بعدا میشه مفصل سخن گفت و البته که میتوان و باید به مورخان منصف مراجعه کرد. خب به هر حال من مورخ نیستم، اما چیزی که در قبال اون رخداد و کلن اون دست رخدادها قطعیه اینه که دولت رضا شاه پهلوی در حال استقرار دولت مدرن، دادگستری نوین، آموزش جدید، نظم واحد شهری و پیشرفت اجتماعی بود. پروژه‌ای که طبیعتاً با قدرت سنتی آخوندها و شبکه‌های محلی پیشامدرن تصادم جدی پیدا می‌کرد. شورش گوهرشاد در تیر ماه 1314 در مشهد علیه این سیاست‌های تجددگرایانه دولت رضا شاه شکل گرفت، به رهبری یک آخوند اسلامگرا به نام محمد تقی بهلول که وقتی بعد از این شورش به افغانستان فرار کرد، حتی دولت افغانستان رو هم او رو فکر کنم برای 4 سال زندانی کرد. پس از جمهوری اسلامی هم این فرد، یعنی استقرار جمهوری اسلامی پس از بهمن شوم 57، این فرد بهترین روابط رو هم با جمهوری اسلامی داشت. رابطه محمد تقی بهلول که حالا به شیخ محمد تقی بهلول هم مشهور بود، با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به حدی گرم بود که پس از مرگ بهلول شخص علی خامنه‌ای از او به صورت غلیظ تمجید کرد، او رو وارسته نامید، او رو مجاهد نامید، مرگش رو به صورت تفصیلی تسلیت گفت. در وبسایت علی خامنه‌ای اگر تشریف ببرید به نام محمد تقی بهلول رو جستجو کنید، به تسلیت علی خامنه‌ای و اون تمجیدی که از محمد تقی بهلول داشت رو میبینید. جمهوری اسلامی مدعی شد که رخداد گوهرشاد مشهد در سال 1314 یک مقاومت مذهبی و دینی در برابر کشف حجاب بوده. اینم دروغه، چون اساسا ربطی به کشف حجاب مشخصا نداشته. فرمان رسمی کشف حجاب چند ماه پس از اون، یعنی در 17 دی ماه 1314 اعلام شد. خب جمهوری اسلامی البته کارش دروغه، با دروغ کارش رو پیش میبره و به همین دلیل تو مناسبت‌های رسمی که میبینید میگه این مقاومت دینی در برابر کشف حجاب بود، در حالی که دروغ محضه. بحث کشف حجاب نبود، بحث سیاست‌های تجددگرایانه رضا شاه بود. مسئله این بود در یک نگاه بنیادی تر که چه کسی در ایران قانون بگذاره، دولت ملی یا نهاد دین. از این منظر رضا شاه در اصل پروژه خودش محق بود، چون میخواست ایران رو از پراکندگی قبیله‌ای، سلطه آخوندها و عقب ماندگی اجتماعی بیرون بکشه و شهروند ایرانی رو ذیل قانون واحد ملی و مدرن تعریف کنه. در واقع رخداد گوهرشاد مشهد در تیر 1314 نمودی از یک نزاع بنیادین بود، نزاع میان دولت سازی مدرن و مقاومت ارتجاعی در برابر آن. جمهوری اسلامی با نامگذاری روز عفاف و حجاب بر واقعه گوهرشاد تلاش میکنه اون مقاومت ارتجاعی رو فضیلت جلوه بده، اما از نگاه ایرانگرایانه و دولت محور حق تاریخی با پروژه‌ای بود که میخواست ایران رو از سلطه منبر ارتجاع به سوی حکومت قانون مدرن بکشونه. جالب این که تاریخ و ملت ایران هم حق رو در نهایت به رضا شاه بزرگ دادن. شعار رضا شاه روحت شاد که انقلاب ملی ایران در دیماه 1396 در گستره سراسری با اون آغاز شد، نخستین بار در گوهرشاد مشهد در دی 96 تنین انداخت. هم خود شعار و هم مکانی که این شعار در اون سرداده شد بسیار معنادار بود. نفرت پراکنی علیه رضا شاه بزرگ یک پروژه مشترک بود بین کمونیست ها یا همون ارتجاع سرخ و جمهوری اسلامی به عنوان نماد ارتجاع سیاه در این جهاد ضد ملی علیه یکی از کم نظیرترین چهره های ملی ایران. همین ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد یکی از اصلی ترین دستاویزها و ترجیبندهای اونها بود. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز این که اعتراضات انقلابی دی 96 دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شروع میشه، با شعاری که از رضا شاه بزرگ یاد میکرد و یادش رو عمیقاً گرامی میداشت: رضا شاه روحت شاد. این شعار خیلی زود در سر تا سر ایران تنین انداخت و فراگیر شد. شعار در مشهد در شمال شرق ایران سرداده شد، بلافاصله در آبادان در جنوب غرب ایران نیز شنیده شد و در جای دیگر ایران. جای دیگر هم گفتم، یعنی جای دیگر نوشتم، اینجا بیان میکنم، تکرار میکنم که واقعا تاریخ نمادین تر از این نمیتونست از رضا شاه بزرگ اعاده حیثیت کنه و به اون پروژه نفرت پراکنانه ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه علیه رضا شاه دهنکجی کنه. عمری به نام گوهرشاد علیه رضا شاه نفرت پراکندند، ولی ملت ایران دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شعار رضا شاه روحت شاد رو در سر تا سر ایران تنین انداز کردند، علیه رژیمی که از شورش گوهرشاد علیه رضا شاه تمجید میکرد و مشخصا عرض کردم سرکرده اون شورش محمد تقی بهلول روابط بسیار گرمی با خامنه ای داشت. واقعیت اینه که ما امروز در تابستان 1405، در تابستان 2585 شاهنشاهی، گاهی علاقه مندم از در واقع تاریخ شاهنشاهی هم استفاده کنم، در چنین زمانی بیشتر از همیشه میتونیم معنای سیاسی اون شعار رو بفهمیم. چرا؟ چون در این چند سال جامعه ایران عملاً همه آلترناتیو هایی که خودشون رو در تقابل با رضا شاه و یاران ایران ساز او تعریف میکردن رو دگرباره ارزیابی کرده. جدای از این که خود پروژه اسلامگرایی در جمهوری اسلامی رو دیده، اسلامگرایان منتقد رژیم رو هم دیده. دیده که عبدالکریم سروش که از به اصطلاح روشنفکران دینی منتقد رژیم بوده، چگونه در جریان اتفاقات اخیر در زمستان 1404 از سپاه پاسداران انقلاب 57 با عنوان نیروهای نظامی ما یاد میکنه، از اونها تقدیر میکنه و سپاهیان کودک کشی رو که در دیما ده ها هزار ایرانی رو به قتل رسوندن مؤمن و شجاع میخونه و از مردم ایران میخواد به یاری این جانیان بشه تابند. لطفا این رو گوش کنید.
1: بدانند که اکنون نیروهای نظامی ما که با ایمان کامل و با شجاعت کامل می جنگند در خور همه گونه تحسینند و طور که می توانند به یاری آنها باید بشتابند. اکنون آنها سد سکندری هستند در مقابل تجاوزگران. جان خودشون رو بر کف دست نهادند و جانانه و شجاعانه از این کشور دفاع میکنند. قدر آنها رو باید دانست. همچنین کسانی رو که بیگانه با حقیقتند، بی‌صبرند یا خود رو به بی‌صبری زدند باید آگاه کرد که منافع ملی ما، منافع تاریخی ما و آینده نسل‌های ما هرگز وابسته به تجاوز این تجاوزگران نیست.
0: این از عبدالکریم سروش که از قاتلان جوانان بی سلاح ایران با عنوان مؤمن و شجاع یاد میکرد. نمونه دیگه ای از این اسلامگراهای به اصطلاح میانه رو محسن کدیوره که اتفاقا از آخوندهای منتقد خامنه ای هم بوده، الان هم امریکاست، مانند آقای سروش. زمانی هم که در ایران بود بابت انتقاد از خامنه ای زندان هم رفته بود اتفاقا. اما همین محسن کدیور در همین ماه اردیبهشت که گذروندیم با به اصطلاح خبرگزاری ایرنا مصاحبه میکنه که رسانه رسمی جمهوری اسلامیه و در اون مصاحبه از موشک پرانی های سپاه پاسداران انقلاب 57 احساس شادمانی میکنه. عین عباراتش رو میگم. از دولت پزشکیان و نیز شورای عالی امنیت ملی تقدیر میکنه. یعنی سه نهادی که دستشون تا به آرنج در خون ملت ایرانه. کدیور افتخار هم میکنه به این مصاحبه و اون رو در وبسایت شخصی خودش قرار میده که میتونید برید ببینید. این از اسلامگرایان به اصطلاح میانه رو، این از به اصطلاح روشنفکران دینی. جامعه ایران در کنار اونها روایت‌های مختلف ارتجاع سرخ رو هم در فضای رسانه‌ای و اپوزیسیون تجربه کرده. دیده که چپ‌های رادیکال که منتقد رژیم اسلامی هستند وقتی پای موجودیت رژیم وسط بیاد همراه با اسلامگراها در دفاع از این رژیم متحد میشن و از ملت خواستار اون میشن که به نیروهای کودک کش رژیم اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل کمک کنن و از مبارزه علیه جمهوری اسلامی دست بکشن. نمونه محمد رضا نیکفر. محمد رضا نیکفر که الان در آلمانه از پیش از 57 از کمونیست های فدایی خلق بوده. در جریان اتفاقات اخیر، در جریان جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل و مشخصا اگر اشتباه نکنم در 25 اسفند 1404 پای بیانیه رو امضا میکنه که در اون از ملت ایران خواسته شده بود در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از اعتراض علیه رژیم اسلامی دست بکشن و به چیزی دست بزنن که خودشون در اون بیانیه اون رو مقاومت در برابر تجاوز خارجی نامیده بودن. نکته جالب توجه این که پای این بیانیه امضای محسن کدیور و چند اسلامگرای دیگه هم هست. پیوند دگرباری ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. این بیانیه رو میتونه شما در سایت تریبون زمانه پیدا کنید. جامعه ایران در کنار اسلامگرا، در کنار در واقع اون به اصطلاح اسلامگراهای میانه رو و نیز در واقع این کمونیست‌ها، مجاهدین خلق رو هم دیده که به تعبیر محمد رضا شاه پهلوی مارکسیست اسلامی هستن، ترکیبی از اون دو مورد قبلی هستن. اتفاقا این مجاهدین خلق رقابت خونینی هم با جمهوری اسلامی داشتن ولی از لحاظ ماهیت ایدئولوژیک نعل به نعل این جمهوری اسلامی هستن. قبلا جای دیگه هم نوشتم سه شباهت بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی میدیدم. یکی در اسلامگرایی، یکی در امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و سوم در فساد سیستماتیک سازمانی. الان یه شباهت چهارم هم اضافه شده. هر دو جریان رهبران غائب دارن. شما مسعود رجبی رو دارید که اساسا معلوم نیست زنده است، مرده است، کجاست، ولی مدام بیانیه میده. مشتبه خامنه ای رو هم دارید که هم اساسا معلوم نیست زنده است مرده است کجا هست اساسا، ولی اونم بیانیه میده. شباهت های مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی حیرت انگیزه، به همین دلیله که اینها رو پسرموها و دخترموهای هم دیگه میدونیم. شباهت ظاهری هم دارن، یعنی حتی در پوشش هر دو جریان برای زنان تحت فرمان خودشون فرمان حجاب اجباری هم صادر میکنن. خب این سه جریانی که عرض کردم جریاناتی هستن که جامعه ایران در این سالها رفتار اونها رو دیده، ارزیابی کرده و در قالب ملا، چپی، مجاهد اونها رو دستبندی کرده. خب به صورت تاریخی در تاریخ معاصر ما مقابل این سه جریان چه جریان سیاسی دیگه‌ای قرار داشته؟ پادشاهی پهلوی. نباید فراموش کنیم که رضا شاه بود که مرام اشتراکی یعنی مرام کمونیستی رو ممنوع کرد و همون رضا شاه بود که خیلی روشن به آخوندهای اسلامگرا فهمون دولت حوزه کاری آخوندها نیست، باید حد و اندازه خودشون رو بدونن. و این شاهنشاه آریامر محمد رضا شاه پهلوی بود که نسبت به اتحاد سرخ و سیاه، اتحاد کمونیست‌ها و اسلامگراها هشدار داده بود. این رو گوش کنیم از شاهنشاه آریامر.
2: ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه.
0: اگه حالا بحث رو در واقع بخوام حول همون شعار رضا شاه روحت شاد هم به اصطلاح بگردونم، این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که از همون زمانی که این شعار سر داده شده بود مخالفان مدام تکرار میکردن که شعار رضا شاه روحت شاد فقط یک شعار سلبیه، صرفا دهنکجی علیه آخوند و علیه جمهوری اسلامیه، ربطی به شاهزاده رضا پهلوی و اساساً جنبه‌های ایجابی نداره. اصلاً و ابداً این گونه نیست. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم دارن نمیگن. اتفاقاً این شعار یک بار معنایی ایجابی و سیاسی بسیار پررنگی هم داره. وقتی جامعه ایران اسم رضا شاه رو به خیابون میاره، در واقع داره از یک تصویر مشخص از دولت و نظم سیاسی مطلوب خودش حرف میزنه، از ایده ایران ملی، از ایده دولت سکولار، از ایده تمرکز بر توسعه، از لزوم وجود اقتدار دولت مدرن در حفاظت از منافع ملت ایران در سرتاسر ایران، از نبود تبعیض، از لزوم خوشبختی آحاد ملت ایران، از مشهد تا اهواز، از تبریز تا زاهدان، از رشت و ساری تا بوشهر و بندرعباس، یک ایران واحد، یک ایران بدون تبعیض، یک ایران متکثر، یک ایران یک پارچه. و دقیقاً به همین دلیل که می‌بینید این شعار در سر تا سر ایران شنیده میشه. این شعار در مشهد سر داده شد، عرض کردم بلافاصله به آبادان رسید، سپس در 1401 در اردبیل شنیده شد، در همون سال در کیش شنیده شد، در سر تا سر ایران. پروژه رضا شاه عملا تبدیل شده بود به تجلی احساسات ملی. در خیزش مهسا در سال 1401 دختران ساروی روسری خودشون رو در آورده بودن و شعار میدادن رضا شاه میمیریم مملکت رو میگیریم. دلم میخواد این رو ببینیم. برای همین وقتی امروز دگرباره به شعار رضا شاه روحت شاد برمیگردیم، دیگه فقط درباره یک لحظه احساسی در خیابان حرف نمیزنیم، درباره یک گرایش عمیق در حافظه و ذهنیت سیاسی جامعه ایران حرف میزنیم. شعار رضا شاه روحت شاد یعنی لزوم عقب زدن نیروهای ایدئولوژیک از عرصه حکمرانی، نیروهای ایدئولوژیکی که در ایران در همین جریان سرخ و سیاه تجلی یافتن و همین الان هم فعال هستن. یکیشون حکومت رو در دست داره و دیگری به یاری پروژه‌های تبلیغاتی حکومت میشه تابه و به شاهزاده رضا پهلوی و ملت حامی شاهزاده حمله میکنه. برای همین مسئله اصلی امروز هم کنار زدن همون جریان سرخ و سیاهه. دو جریانی که با وجود همه اختلافات ظاهریشون در دشمنی با پروژه ایران مدرن و دولت ملی پهلوی اشتراک داشتن. واقعیت اینه که امروز در خیابان‌های ایران با جامعه‌ای روبرو هستیم که خیلی آشکار نشون داده نه با کمونیسم میانه‌ای داره و نه با اسلام گرایی. و دقیقاً به همین دلیله وقتی خواسته انقلاب ملی رو آغاز کنه با نام رضا شاه پهلوی آغاز میکنه و فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد. هر زمان خواستن این شعار مردم رو هم مصادره به مطلوب کنن، مردم صریح‌تر شعار دادن. یک بار یادم است در برنامه چشم انداز آقای مهدوی آزاد گفتم که هرچه انقلاب ملی جلوتر رفت، جامعه آمدانه سطح ابهام شعارها رو آورد پایین، چون دید کسایی میان به اسم تحلیلگر و رسانه مصادره به مطلوب میکنن و گفتم مثلا رضا شاه روحت شاد ربطی به پهلوی نداره، بلکه دهنکجی به آخونده. جامعه برگشت گفت جاوید شاه. گفتن این تمجید از پادشاهی پهلوی ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره. جامعه برگشت گفت ولیت کجایی به داد ما بیایی. جامعه برگشت گفت رضا پهلوی این از شعار ملی. جامعه برگشت گفت این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. حالا که شعار پر افتخار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو که در دیماه 1404 سر داده شده بود و جوانان دلیر ایرانی به واسطه این شعار و شعار جاوید شاه اون خیزش بزرگ رو رقم زده بودند و در خون پاک خودشون غلطیده بودند، میخوام بحثم رو با اجازه از ملت ایران خطاب به اوباش کودک کش رژیم اسلامی تموم کنم. میدونم میشینن دارن این برنامه رو میبینن. دیدم این اوباش درباره این شعار گفته بودند مگه این آخرین نبرد نبود؟ پس چی شد؟ خطاب به این ایران ستیزان کودک کش حرف دکتر ناصر کرمی رو تکرار میکنم که در یک جمله گفته بود این قطعاً آخرین نبرده ولی آخرین روز نبرد نیست. به جمله دکتر ناصر کرمی اضافه میکنم که ملت واقعیتش با شما یه حساب کتاب هایی داره که بی تعارف هنوز صاف نشده. در این آخرین نبرد منتظر آخرین روز نبرد بمون. از شما ملت ایران سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده، برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند، آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور مریونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
7: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
8: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
9: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
10: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
2: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
3: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5
0: برابر پر از داستان شد به بسیار سال.
1: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
2: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
3: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
1: حملات جمهوری اسلامی به کویت و

0: هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
4: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش بسی وجود نداره.
5: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
6: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
7: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
8: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
9: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
6: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. واکنش‌ها به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به قطر، کویت، بحرین و اردن. شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات در هماهنگی کامل هستند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران. برآوردها نشان می‌دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت کردند.
1: Their children did not die in vain. They died for freedom and they died with pride. History will remember what these men and women did.
0: و پیام شاهزاده رضا پهلوی 6 ماه پس از انقلاب ملی ایرانیان. سکوت ایران در 18 و 19 دی ماه شکسته شد و جامعه جهانی نباید حقیقت آن روزها را قربانی مذاکرات کند. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. فرماندار اسلویه هم از اصابت 2 پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش‌ها از سنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریباً متوقف شد. شرکت راهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام

0: این شرکت نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندرعباس و سلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن رو با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی است که بنابر گزارش ها در آمریکا، پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. آمریکا با حمله به پل آقتکهخان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آقتکهخان در مسیر راهن اینچبورون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار داره و کشور رو به آسیای مرکزی روسیه و چین متصل میکنه. تحلیلگران مسائل استراتژیک میگویند منطق این اقدام ظاهراً فراتر از واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. این حمله نشان دهنده تلاش برای محدود کردن توان تهران در استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین و کاهش ظرفیت اتصال ایران به شبکه‌های اوراسیایی است. این انفجارها مسیرهای ریلی دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند. همکارم امیر گیتی همراه ما هستش. امیر، در حال حملات ادامه داره که CNN گزارش داده که بخشی از این حملات کار نیروهای آمریکایی نبوده.
1: ببین روکسانا، ماجرا که مقداری داره پیچیده میشه به دلیل اینکه الان حتی معاون استانداری بوشهر هم داره میگه پدافند سپاه در اون منطقه درگیر شده با پهپادهای آمریکایی و اجازه نداده که اونا کارشون رو انجام بدن. از سوی دیگر میگه که به اهدافی در بوشهر هواپیماهای و جنگنده‌های آمریکایی حمله کردن. پیشتر هم داشتیم مثلا در گزارش‌هایی که محلی داشت میآمد، صدای انفجار در نقاط مختلف در جنوب از کنارک گرفته تا نقاطی در بوشهر. اما الان CNN آمده به نقل از یک منبع آمریکایی گفته که کلن ارتش آمریکا امشب در هیچ حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی شرکت نداشته. حالا باید ببینیم که آیا بعد از این اظهار نظر آیا آمریکایی‌ها وارد عملیاتی شدند یا نه، چون اگر آمریکایی‌ها امشب وارد عملیاتی نشده باشند در اون منطقه یه مقدار دیگه قضیه رو پیچیده‌ترش می‌کنه. ضمن اینکه پیشتر هم داشتیم مثلا در جریان همون جنگ که تقریبا 2 ماه طول کشید، بعدن گزارش های آمده بود که بعضی از اهداف رو نیروی هوایی امارات حمله کرده و خود عربستان سعودی عملیاتی انجام داده بوده. به حال وقتی که جمهوری اسلامی میاد با پهباد و موشک مختلف حمله میکنه به کشورهای همسایه، خیلی بعید به نظر میرسه که اگر فکر بکنیم که ممکن نیست اونها حمله بکنند. البته که هنوز هیچ موردی تایید نشده، هنوز حتی همین گزارش CNN ممکن است یک بیانیه سنتکام بده و بعد مشخص شه که نیروهای آمریکایی بودن. اما به هر حال وقتی که هر حمله یک بازخوردی رو خواهد داشت. اما از اون ور وزیر امور خارجه ترکیه گفته که آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان بر قوت خودش باقی و دو طرف خیلی دوست دارن که به سراغ گزینه دیپلماتیک برن. خیلی اظهار نظر جالبی است در بحبویی که هم آقای ترامپ داره میگه آتش بس رو جمهوری اسلامی نقض کرده و دیگه اصلا تفاهم نامه ارزش خودش رو از دست داده، تفاهمی در کار نیست و من رهبران فعلی جمهوری اسلامی به خوبی شناختم، با تندترین لفظ هم اونها رو مورد حمله قرار میده. جوری که محمود احمدی نژاد آمده در یک سخنرانی در ایران گفته که آقا ترامپ داره فوشتون میده، حداقل برید بهش بگید خودتی، وای نستید انقدر نگاهش بکنید. از اون برم مسئولین جمهوری اسلامی دارن همین کار رو میکنن، حتی میان بنر در تهران میچسبونن تهدید میکنن آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رو به انجام ترور. پس بنابراین این اظهار نظرهایی که بعضی از این کشورهای همسایه میان انجام میدن، در خصوص اینکه آتش بس سر جاشه، یه مقدار خیلی دیگه داره کم کم رنگ بیش از حد خوشبینی هم به خودش میگیره. اما چیزی که مشخص هستش در حملاتی که مجموعاً در دو روز گذشته انجام شده و هنوز مشخص نیستش که حملات امشب از سمت کدام نیرو بوده، اهداف مشخصی در جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته. تمام این اهداف هم اگر میخواست مورد استفاده قرار بگیره یک منظور داشته، برهم زدن نظم کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز و بعد استفاده برای حمله متقابل به منافع آمریکا یا پایگاه آمریکا در کشورهایی که به هر حال میزبان پایگاه آمریکا هستن، مثل کویت یا مثل امارات یا مثل بحره. بنابراین مثل شبهای گذشته در طول ساعات و دقایق آینده احتمالاً با بیانیه‌ها یا اخبار تکمیلی که میاد ما میتونیم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم که امروز چه خبر بوده در اون منطقه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همین جا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده هایی با ستاره ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام دهد. اسرائیل کاتز تاکید کرده نیروهای اسرائیلی برای از سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزوده که اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد، ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. جمهوری اسلامی در موج جدیدی از حملات به کشورهای منطقه، مواضعی در کویت و کمپ‌های متعلق به گروه‌های کرد در استان اربیل عراق را هدف قرار داد. همزمان 8 موشک به اردن شلیک شد. دولت اردن اعلام کرد با موشک‌های جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور مقابله و موشک‌ها رهگیری شدند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه هشدار داد کشورهای عضو برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی در هماهنگی کامل هستند. در این بیانیه آمده مسئولیت کامل این حملات و پیامدهای ناشی از آن بر عهده جمهوری اسلامی است. امارات متحده عربی و عربستان سعودی و قطر هم به این حملات واکنش نشان دادند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در گفتگو با عباس عراقچی هشدار داد این اقدامات امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کند و به تلاش‌ها برای ثبات منطقه آسیب می‌زند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه ای حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده و گفته تهران روی کردی تجاوزکارانه دارد. همچنین وزارت خارجه کویت هم حملات بامداد پنجشنبه از سوی جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و اون را نقض آشکار حاکمیت خود و قطعنامه 2817 شورای امنیت خواند. عمان در نشست سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده با طرح دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز مخالف است. نماینده عمان تاکید کرده که حق تردد آزاد کشتی‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده و دولت عمان فقط از بررسی طرح‌های داوطلبانه برای خدمات حمایتی استقبال خواهد کرد. و برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. آقای سمیعی، به نظر میاد که ایران و آمریکا وارد چرخه ای از اقدام و واکنش شدن. آیا این چرخه، این الگو میتونه بدون اینکه به جنگی تمام عیار منجر بشه برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، از نظر فنی اگر بخوایم به کار نگاه بکنیم، بله میتونه ادامه پیدا بکنه، اما از نظر سیاسی و راهبردی این چرخه همیشه یک سقف تحملی داره، یک آستانه بردباری داره. جمهوری اسلامی از یه طرف داره تلاش میکنه که در مرز جنگ بازی بکنه، نه اونقدر عقب نشینی بکنه که به نشونه ضعفش تلقی بشه، به نه اونقدر پیشروی بکنه که بخواد ضربه مهلکی رو دریافت بکنه. اما این مدل تا زمانی کارایی برای جمهوری اسلامی داره که طرف مقابلش مثل ایالات متحده قواعد بازی رو از جمهوری اسلامی بپذیره یا حداقل بخواد توی اون زمین بازی بکنه. ایالات متحده الان حوصله وقت دادن به جمهوری اسلامی رو نداره، به ویژه که هم آقای ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و هم آقای نتانیاهو در آستانه انتخاباتی هست. پس برای هر دوی اینها حتی پیروزی چشمگیرتری در مقابل جمهوری اسلامی، حتی اگر هزینه ای هم داشته باشه، براشون بیشتر اهمیت داره. و در حقیقت میشه این رو اینجوری نگاه کرد که ریشه بحران خود حکومت جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تنش خارجی رو برای ادامه سرکوب ها و اعدام ها داره زنده نگه میداره و در این چرخه اگر یک خطای محاسباتی یا یک اشتباه تاکتیکی جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر من وضعیت به صورت بسیار بسیار غیر قابل کنترل میرسه و جمهوری اسلامی نهایت کوششش داره میکنه که بخواد به اون مرحله اجازه نده که کار برسه. در حال حاضر جمهوری اسلامی با همین گزارش هایی هم که شما فرمودید داره سعی میکنه که بخواد از دنیا یک امتیازاتی رو بگیره در قبال اون مشروعیت و اعتباری که در مقابل مردم ایران از دست داده.
0: جناب سمیعی، با توجه به اینکه هر دور تازه‌ای از تنش مذاکرات رو به نوعی به حاشیه میرونه، آیا هنوز هم میشه انتظار داشت که مسیر دیپلماسی دوباره فعال بشه؟
2: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینیم معنای دیپلماسی تغییر خواهد کرد. در حال حاضر دیپلماسی یعنی چی؟ یعنی دو طرف می‌نشینن در مقابل یک سری مسائل و یک سری داده‌هایی میگن ما 10 تا صورت جلسه داریم، از این 10 تا 5 تاشو اولویت اولیه‌مونه، بریم سر حل و فصل کردن اونها. ولی جمهوری اسلامی میخواد ابزار چانه‌زنی و اون حس بازاری بودن رو زنده نگه داره. جمهوری اسلامی میخواد که چارچوب مذاکرات فراتر از مسئله هسته‌ای نره، ولی ایالات متحده دیگه فقط به مسئله هسته‌ای و موشکی و نیابتی بسنده نخواهد کرد. در این عملکرد نابخردانه جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، امنیت منطقه‌ای هم مطرح خواهد شد و ضمناً نقطه نظری که اسرائیل اعمال خواهد کرد و در چند روز آینده آقای نتانیاهو به واشنگتن سفری خواهد کرد و او هم بیشتر این مسئله رو یادآور خواهد شد، این هست که به جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد. پس اگر ما داریم به دیپلماسی به معنای مذاکرات کلاسیک صحبت میکنیم، نه، این امکان نداره، چون جمهوری اسلامی قواعد بازی و قواعد دیپلماسی رو درک نمیکنه. در کوتاه مدت جمهوری اسلامی میتونه تحمل داشته باشه، اما در میان مدت و در دراز مدت بسیار براش پرهزینه خواهد بود، چون ایالات متحده هم سعی میکنه که از داشتن توانمندی اقتصادی خودش با توانمندی نظامی خودش جمهوری اسلامی رو در یک مخمصه ای قرار بده که هیچ گونه راه پس و پیش برای حکومت جمهوری اسلامی باقی نگذاره. در پایانم بایستی عرض بکنم که به نظر من اون سمتی که بیشتر در طی این مناقضه و در این نظامی فرسوده تر بشه، اون زودتر تحت فشار قرار میگیره و اونم کسی نیست به غیر از جمهوری اسلام.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله‌ای چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. در همین ارتباط ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقایاری، جمهوری اسلامی تلاش کرد که مراسم تشییع علی خامنه ای رو به یک نمایش اقتدار و انسجام نظام تبدیل کنه. چقدر فکر میکنین که در این امر موفق بوده؟
3: درود بر شما سرکار خانم. ببینید، اگر بخوام این مسئله رو از زاویه مثلا ملت و مردم ایران نگاه کنیم، یعنی بگیم جمهوری اسلامی تلاش کرده که یک نمایشی از انسجام و اتحاد ملی پشت سر نظام نشون بده، این که اساساً بلا موضوعه. حکومتی که در آخرین فقره از سلسله جنایات خودش در دیما بزرگترین جنایت دستکم تاریخ معاصر ایران رو رقم زده، این اگر این جمعیت مهندسی شده اندک چیزیست، اگر اقیانوسی از جمعیت رو هم به خیابون می آورد تطهیر نمی شد و این موجب ترمیم رابطه میان یک ملت زخم خورده با یک حکومت بالفطر جنایتکار نمی شد. اما اگر بخوایم بگیم که اینها تلاش کردند که یک نمایشی از انسجام میان حامیان نظام و بلوک‌های در قدرت بدن و یک تصویر رضایت بخشی برای پایگاه اجتماعی حداقلی خودشون فراهم بکنن، خب تا حدودی چنین دستاوردسازی کردن. میگم دستاوردسازی به خاطر اینکه جعلیه، تاکید به اون وجه تصنعیش داره. اما مسئله اینجاست که واقعیت از این ظرف نمایش هم سرریز کرد. چرا؟ به خاطر اینکه دیدیم تعدادی از این حاضران در مراسم به عنوان حامیان نظام علیه تعدادی از مقامات نظام شعار سر داد. خب این که نشان دهنده انسجام است. یا مسئله اقتدار رو اگر بخوایم مطرح کنیم، شاید بهترین تحلیل این باشه که فقط تعدادی سوال رو در برابر عقل سلیم قرار بدیم. آیا اینکه 131 روز رهبر جمهوری اسلامی رو در یخچال نگه دارن تا بتونن تدفینش بکنن، این نشان دهنده اقتداره؟ آیا اینکه از کسی که او رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی معرفی میکنن به نوعی کسب اجازه و امان نامه بکنن برای اینکه بتونن این مراسم رو برگزار بکنن، آیا این نشان دهنده اقتداره؟ آیا اینکه حتی رهبر جدید جمهوری اسلامی رو که فرزند این دیکتاتور کشته شده هم هست نتونستن، نه در کسوت یک رهبر با شوکت بلکه به عنوان یک فرد عادی بر سر جنازه او حاضر بکنند، این نشان دهنده اقتداره؟ من فکر میکنم که پاسخ این سوال در خود این نمایش رسوا نهفته است.
0: جناب آقایاری، با توجه به گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مراسم تشییع علی خامنه‌ای از نظر حضور جمعیت اصلا با مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای قابل مقایسه نبوده. این تفاوت رو باید ناشی از چه دونست؟ چطور میشه در واقع تحلیلش کرد این مسئله رو؟
3: بله، در گزارش اشاره شده بود که برآوردها نشون میده که جمعیت بوده 140 هزار نفر حضور داشتن. خب این برآوردهای لوجستیکی و علمی آماری برآوردهای درستیه. آمارهای تبلیغاتی و سیاسی جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره. گزارش های دیگه هم بود، برخی رسانه ها حتی با مفروض گرفتن خود اون اعلام های رسمی جمهوری اسلامی، یعنی اون خیابان ها رو با فرض پیوستگی جمعیت و همه اون موضوعات، باز به رقمی کمتر از 1 میلیون رسیده بودن. میخوام بگم که این واقعیت های میدانیه، اما جمهوری اسلامی ما میدونیم که معتاد هست به آمارسازی، به مهندسی جمعیت، به بزرگ نمایی رسانه‌ای، بیشتر به دنبال چنین هدفی هست. یک بخشش اون خوراک تبلیغاتی داخلی، همونطور گفتیم یک رو قوت قلب دادن به موافقان خودش، از یک طرف میخواد مخالفان خودش رو مرعوب بکنه و همینطور به بیرون هم میخواد این پیام رو مخابره بکنه که ما حمایت توده‌ای داریم و همینطور با گردوندن جنازش در عراق نشون بده که ما در اونجا هم پایگاه توده‌ای داریم، که از این طریق بخواد تأثیری روی دستگاه تحلیلی غرب بذاره از جمله آمریکا، که من بعید میدونم اونجا هم بتونه ذره‌ای موفق باشه، چون اونها برآوردهای اطلاعاتی امنیتی دقیق خودشون رو دارن و مرعوب این طعنه‌آرایی‌ها نمیشن. فکر نمی کنم جمهوری اسلامی اون تصورات ذهنی که داره از برگزاری چنین مراسمی هیچ کدوم تحقق جدی پیدا بکنه. مثلا همونطور که گفتم اعتیادش به این روش هست و اینکه دست و پاش در اون حوزه های اتفاقا اقتدار واقعی، انسجام واقعی، حمایت مردمی چون بسته است متوسل میشه به این روش ها و این هم خودش تبدیل میشه به یکی از انسدادهایی که در نهایت به نظر من حکومت جمهوری اسلامی قابلیت عبور از اون.
0: بسیار سپاسگزارم ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسدالله و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. واکنش ها به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به قطر، کویت، بحرین و اردن، شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد. کشورهای عضو برای مقابله با حملات در هماهنگی کامل هستند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت شش ماهگی اعتراضات 18 و 19 دی ماه گفته آن دو شب تنها شبهای اعتراض نبودند، بلکه شبی بودند که سکوت ایران شکست. او گفت ده ها هزار ایرانی در آن 48 ساعت جان خود را از دست دادند و از آن زمان تا کنون ده ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به اعدام محکوم شدند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد عدد 40,000 برای او یک آمار نیست و هر یک از جانباختگان رو چون فرزند، برادر یا خواهر خود می‌داند. او از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد مذاکرات ژنو یا اسلام آباد حقیقت آنچه را در خیابان‌های تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد.
4: 6 months ago tonight, Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just two nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those two nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother, a daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope. It is a matter. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: و برای بررسی بیشتر نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستن. آقای محبی، شاهزاد رضا پهلوی در این پیام که با هم دیدیم و شنیدیم بار دیگه از انقلاب ملی ایرانیان سخن گفتن و بر بازگشت ناپذیر بودن این مسیر تاکید کردند. 6 ماه پس از وقایع 18 و 19 دی ماه این انقلاب مردم ایران امروز در چه مرحله‌ای قرار داره و مهمترین دستاورد اون چه بوده از نظر شما؟
5: با سلام شما و هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن، به نظرم برای جواب دادن به این سوال باید خیلی مصداقی حرف بزنیم. اتفاقی که در 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد فقط یک اعتراض خیابونی ساده نبود. به نظر من اون خیزش باید بگیم که هیمنه جمهوری اسلامی رو شکست، یعنی رژیمی که سالا خودش رو شکست ناپذیر نشون میده، یک دفعه دید که میلیون ها ایرانی با وجود همه سرکوب ها به خیابان اومدن و خیزشی رو رقم زدن که شاید چندین برابر بزرگتر از تظاهرات سال 57 بود. بعد از اون هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. دنیا بیشتر از قبل علیه جمهوری اسلامی متحد شد. خامنه ای کشته شد، بخش مهمی از سران نظام و چهرهای امنیتیش از بین رفتن، افرادی مثل لاریجانی رئیس وزارت اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه کشته شدن. رژیمی که همیشه ادعای اقتدار داشت الان کارش به جای رسیده که رهبرش ماها در سردخونه مونده و حتی برای تشییع جنازه‌اش هم باید از آمریکا التماس بکنن. پس این یک تصویر یک نظام قدرتمند نیست، یک تصویر نظامیه که زخمی ترسیده است و آینده ای نداره. رهبر فعلیش هم اگر مشتبه خامنه‌ای اگر زنده باشه عملا مثل رهبران القاعده و بن لادن در مخفیگاه و زیرزمین داره زندگی میکنه. این یعنی که جمهوری اسلامی دیگه حتی جرأت نداره رهبر خودش رو به مردم نشون بده. برای همین من فکر میکنم که مهمترین دستاورد خیزش دی ماه این بود که نشون داد این رژیم شکست پذیره. مردم ایران هم فهمیدن که جمهوری اسلامی قولی نیست که سالها ساخته بود و دنیا هم این رو دید. یعنی میخوام بگم که این خیزش یک رسوایی تاریخی بزرگی بود برای جمهوری اسلامی که به نظر من نمیتونه به راحتی از زیر سرش رو بلند بکنه.
0: جناب محبی، شاهزاده رضا پهلوی همچنین در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن که جانباختگان دی ماه مسیر آینده ایران رو رقم زدن و انقلاب ملی ادامه خواهد یافت. از نگاه شما این مرحله‌ای که ما الان هستیم با توجه به دوران پس از جنگ و مذاکرات چه ضرورت‌هایی وجود داره که ما بتونیم در واقع این مسیر ادامه پیدا کنه؟
5: ببینید، به نظر من مهمتر مسئله اینه که اجازه ندیم که جمهوری اسلامی از فضای مذاکراتی که در حال حاضر وجود داشته یا در یکی دو ماه گذشته برای نجات خودش استفاده بکنه. این رژیم همیشه همین کارو کرده. این هر وقت زیر فشار بود، به اصطلاح پنبه رو پرزور دیده، اومده مذاکره کرده، معامله کرده و یا شاید با شرایط فعلی با آتش بس برای خودش زمان خریده. بعد هم بعد از اون دوباره برگشته سراغ سرکوب مردم و موشک پراکنی در سطح منطقه. پس الان جمهوری اسلامی در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های تاریخی خودش هست و به نظر من پیام شاهزاده‌ام اینه که به زبان ساده الان وقت عقب نشینی نیست. الان وقتشه که با فشار سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی به سراغ جمهوری اسلامی رفت. به دنیا گفتش که آزادی ایران فقط مسئله مردم ایران نیست، کمان که شما هم در این چند ماه گذشته به ویژه در حوادث یکی دو روز گذشته که جمهوری اسلامی با شروع به موشک پراکنی کرده، جمهوری اسلامی تهدیدی برای کل دنیا هم هست، تهدیدی برای امنیت انرژی در دنیا هم هست. بنابراین شرایط فعلی ایجاب میکنه که به اصطلاح این خون جانباختگان ما باید به یک پیروزی سیاسی هم به اصطلاح تبدیل بشه. یعنی دی ماه نشون داد که مردم آماده هزینه دادن هستن، ولی الان وظیفه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی اینه که منسجمتر، جدیتر و هدفمندتر عمل کنن و اجازه ندن که این رژیم از این ضربه تاریخی که خورده دوباره بلند بشه. یکی از این اقدامات هم در واقع همونطور که در روزهای گذشته در روز جهانی اقدام دیدیم، حضور گسترده ایرانیان خارج از کشور در صحنه هستش که همیشه باعث ترس و وحشت جمهوری اسلامی هم شده. در واقع پیام اصلی اینه که نباید گذاشت که جمهوری اسلامی آب خوش از زیر گلوش پایین بره و نباید گذاشت که خون جانباختگان هدر بره و این باید از طریق مبارزه بی‌امان با جمهوری اسلامی به ثمر برسه.
0: بسیار سپاسگزارم نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دی ماه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از عزیزان خود منتشر کردند و یاد اونها را گرامی داشتند. خانواده ها در پیام های خود از دلتنگی برای جانباختگان نوشتند و با تاکید بر ادامه راه اونها خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض ها شدند. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر درباره اهداف کارزاری که خانواده جاوید نامان در شبکه های اجتماعی ایجاد کردند توضیح داد.
6: 6 ماه دقیقا از 18 دی ماه میگذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات اونها رو مطرح بکنن و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاوید نامان اعتراضات دی ماه در 7th-40th به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6th ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراض های قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار می کردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف از جمله قطع 3 ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده ها برای اینکه در واقع کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود، شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی میشد، ولی الان که یکم این زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده ها رو بیشتر ترغیب میکنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغ داره.
0: نشست سران ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که در آن بر دفاع جمعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده. اما این تصمیم‌ها با واکنش تند مسکو روبرو شد و روسیه هشدار داد سیاست‌های جدید ناتو می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای امنیت جهان داشته باشد. همکار فرزی ثابتی گزارش می‌دهد.
7: نشست سران ناتو در آنکارا در شرایطی که اختلاف نظر بین آمریکا و برخی متحدان اروپایی وجود داشت برگزار و بیانیه پایانی اجلاس هم تصویب و منتشر شد. بر اساس این متن کشورهای عضو تصویب کردند که نسبت به ماده 5 پیمان دفاع جمعی، یعنی حمایت از همدیگه در برابر تهدید خارجی، متحد هستند. از طرف دیگه تصویب کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین برای سال 2026 و وعده ادامه این حمایت ها در سالهای آینده باعث واکنش مسکو شده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین و توسعه ظرفیت‌های دفاعی ناتو میتونه پیامدهای فاجعه‌باری نه تنها برای ائتلاف بلکه برای کل جهان به همراه داشته باشه. در مقابل کیف از این بند استقبال کرده و از منظر رهبران اروپایی هم افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی پاسخی به تهدیدهای امنیتی به ویژه از سمت روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت کرده بود این نشست رو موفق توصیف کرد و اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی و خرید تجهیزات نظامی آمریکایی آمادگی بیشتری نشون دادن. به باور بسیاری از تحلیلگران رهبران اروپایی با پذیرش افزایش هزینه‌های دفاعی پیام بازدارندگی به روسیه ارسال کردند.
0: پس از نزدیک به یک دهه تنش دیپلماتیک، ماکرون نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان سعودی شد. این سفر که نخستین دیدار در این سطح پس از 26 سال است، بر توسعه معادن و انرژی تمرکز دارد. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
8: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو، به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرهای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرهای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران. با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود از استدیو واشنگتن. با ما بمونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
1: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
2: با امید نابودی جمهوری اسلامی
3: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
4: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
5: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
6: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
7: میشه از کسی دیگه درس کنن.
6: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
8: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
9: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
8: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاوید نام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند، اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است، اما برای خانواده‌های شریف جاوید نامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند، پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند، همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواری‌های مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخاسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقد بودند که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به توافق به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستند. خب بعد از این تفاهم‌نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورده و از طریق مسیر جنوبی یه تنگه هرمز از ساحل از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز. و تا این سلاح تنگه هرمز، این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه، در اختیار جمهوری اسلامی هست، این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
2: وضعیت کتاب کودکان و جوان در این 47 سال گذشته به چه شکل درآمد؟ یک بخشی که همین مهدی آذریزدی که امروز هم سال روز درگذشتش هست، هستن که کسانی هستن، نویسندگان مستقلی هستن که سعی کردن کتاب کودکان و جوان رو در استقلال خودش حفظ بکنن، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران نزدیکش بکنن. فکر میکنم کمتر کسی باشه که خاطره ای با کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نداشته باشه، کتابی که سعی میکرد افسانه های قدیمی رو، روایت های قدیمی رو به زبان کودکانه بگه. یا خانم توران میرهادی یا شورای کتاب، که اینها کسانی بودن، جریان هایی بودن که کتاب مستقل کودکان و جوان رو بر اساس نیازهایی که کودکان دارن تنظیم میکردن، نشر میکردن و به بازار میدادن. یک جریان دیگه ای در این 47 سال گذشته به وجود اومد و اون هم جریانی بود که تلاش میکرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بیاره و در ادبیات کودکان و جوان اجرا بکنه، جریانی که اتفاقا دسترسیش به آموزش و پرورش هم بیشتر بود، کتاب‌هاشون اونجا هم تونست بره، نویسنده‌هاشون تونستن اونجا هم تأثیر بذارن. این جریان مبتنی بود بر اینکه حالا بر فرهنگ شهادت طلبی، بر اینکه شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بودن مثل خمینی، مثل سردارهای سپاه، مثل اینها رو بخواد در خصوصشون صحبت بکنه، فرهنگی که به سمت نابرابری جنسیتی میره. اما همه اینها، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داشت توی این سالها تأثیر گذاشت بر ادبیات کودکان و جوان، تأثیر گذاشت بر کانون پرورش فکری کودکان و جوان که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و یکی از مراکز مهم، تأثیرگذار و بسیار خوب بود در زمینه کاری که برای کودکان و نوجوانان میکرد، اما بخصوص از سال 1360 از اون روندی که براش در نظر گرفته بودن خارج شد و تبدیل شد به یکی از لنگوهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی. آن چیزی رو که روند عادی زندگیه و در دنیا سعی میکنن به کودکان با کارتون، با فیلم ها، با تئاتر، با کتاب از همون ابتدا آموزش بدن، مثل برابری جنسیتی، مثل اینکه زن مستقل هم وجود داره، مثل بقیه مواردی که، مثل اینکه چطور مواظب اندام خودشون باشن، چطور فرزند به دنیا میاد، اینها رو از کودکی تلاش میکنن در دنیا با همین چیزها برن جلو. اما در جمهوری اسلامی تمام اینها سانسور شده.
3: اینجا ورزشگاه تاتنام هاتسپر در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دو روز گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند.
4: طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیامهایی است که در آثارشان منتقل میکنند.
5: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
4: نمادهای مرتبط با BTS حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه. به ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم آشنا به چشمم خورد. پرچم سیرنگ افغانستان در دست دختری که دو عشق خود را کنار هم قرار داده بود.
6: از افسردگی شدید، از گریه ها و کابوس های 3 ساله من رسیدم به جایی که درست پشت سر هم میام کنسرت، بی اندازه میخندم، شادم، از زندگی خودم، از چیزی که فعلا هست لذت میبرم.
7: با این حال هزاران کیلومتر دورتر از اینجا هواداران هستند که از طریق صفحه های مجازی و از طریق دوستانشان که در این استادیوم حضور دارند این کنسرت دنبال میکنند، مانند افغانستان و ایران.
4: صفحه های فارسی زبان متعدد هواداران این گروه را به یک دیگر وصل میکنند، به ویژه دخترانی که بسیاری از آنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محرومند. دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر و دخترانش در صف بیستند.
8: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستند. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است: عشق و همدلی.
4: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم. او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ‌های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباط که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت های است که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن. هم مردم شریف هم مردم سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بپرشن. نه.

0: در تفاهم نامه پایان جنگ بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه ها را محدود کرده، برخی شاخه های اصلی خشک شدند، آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. این بخش خبری رو با خبری فوری آغاز کنیم. ساعت پیش و همزمان با مراسم تشییع و دفن علی خامنه‌ای در مشهد، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی وقوع تیراندازی در منطقه بولوار سرافرازان مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرد. امیرالله شمقتری در گفتگو با ایرنا از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت علت حادثه و هویت جانباختگان هنوز مشخص نشده. همزمان برخی منابع محلی گزارش دادند تیراندازی در بلوار فکوری مشهد رخ داده و دو فرد ناشناس با لباس نظامی و اسلحه کمری شماری از نیروهای بسیج را هدف قرار دادند. هنوز جزئیات تایید نشده و جزئیات بیشتری منتشر نشده. و اما ادامه خبرها. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنوت در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش‌ها از سنگ هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی نیز تقریبا متوقف شد. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندرعباس و اسلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام همچنین گفته ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است نادرست است. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد. در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جلسه‌ای با جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آخرین وضعیت تنش‌ها در تنگه هرمز و اقدامات بعدی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. همکارم سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید بعد از برگشت از آنکارا و نشست ناتو میزبان یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امنیتی بود. جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا از صبح در کاخ سفید بود و به نظر میرسه مقام‌های ارشد دیگر نظیر آقای روبیو هم در این جلسه حاضر بودند. آقای روبیو ظهر پنجشنبه هم در کاخ سفید میزبان سفیر

0: عربستان سعودی بود که با توجه به تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عرب منطقه این دیدار هم بسیار حائز اهمیت بود. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی خبر داده که ایالات متحده تمامی حملات جمهوری اسلامی رو پاسخ خواهد داد و آماده است که برای روزها، هفته‌ها، حتی ماه‌ها این حملات رو ادامه بده و اگر جمهوری اسلامی یک حمله رو انجام بده، پیشتر آقای ترامپ به این اشاره کرده بود، زیرا و میزبان 20 حمله از سمت ایالات متحده خواهد بود. این مقام آگاه آمریکایی میگه این اقدام باید به جمهوری اسلامی نشون بده که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز با کسی شوخی نداره. همزمان آقای ترامپ در روز پنجشنبه برنامه عمومی نداشت، در جمع خبرنگاران حاضر نشد. آخرین بار در ایرفورس وان در انگلستان در جمع خبرنگاران صحبت کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با او تماس گرفتند، ولی او مطمئن نیست که آنها لیاقت توافق رو داشته باشند یا اگر توافقی هم انجام بشه بخوان به اون احترام بگذارن و رعایتش بکنن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 دی ماه، گروهی از خانواده‌های جانباختگان با راه اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از عزیزان خود منتشر کردند و یاد اونها را گرامی داشتند. خانواده‌ها در پیام‌های خود از دلتنگی برای جانباختگان نوشتند و با تأکید بر ادامه راه آنان خواستار زنده ماندن یاد و مطالبات کشته شدگان این اعتراض‌ها شدند. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر درباره اهداف کارزاری که خانواده جاوید نامان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند توضیح داد.
2: 6 ماه دقیقاً از 18 دی ماه می‌گذره و این فرصت مناسبی برای خانواده ها و نزدیکان جانباختگان اعتراضات دی ماه که دوباره صدای آنها بشن، مطالبات اونها رو مطرح بکنن و در تصاویری که در این کارزار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، تراکم این پیام خانواده ها قابل توجه بود، اغلب با به اشتراک گذاشتن تصاویرشون، ویدیوهاشون و آخرین خاطراتی که ازشون داشتن، اگر که فایل صوتی بوده، اگر که ویدیویی بوده قبل از اینکه به اعتراضات بپیوندن، اونها رو به اشتراک گذاشتن، از مراسم خاکسپاریشون ویدیوهایی رو به اشتراک گذاشتن. و خب میدونیم که مراسم خاکسپاری در واقع جاوید نامان اعتراضات دیما در 7، 40 به صورت خیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرها برگزار شد. خانواده‌ها در واقع در نوروز، در قبل از نوروز به مزار اونها رفتن و حتی از فرصت دیگری از جمله همین ایام محرم از خانواده استفاده کردن برای اینکه در واقع صدای دادخواهی عزیزانشون باشن. الان در 6 ماه هم یک فرصت دیگری برای خانواده ها هست که این رو مطرح بکنن. یک نکته ای رو باید اشاره کرد، در اعتراضات قبلی برای مثال 98401 خانواده های دادخواه یک همبستگی خوبی با هم داشتن، خیلی خانواده ها در کنار هم قرار می گرفتن، مراسم رو به صورت گروهی برگزار می کردن. در این چند ماه گذشته به دلایل مختلف، از جمله قطع 3 ماهه اینترنت و فضای جنگی و امنیتی حاکم بر ایران، اون پیوستگی بین خانواده ها برای اینکه در واقع کارزار مشترک رو پیش ببرن خیلی فراهم نشده بود. شرایط امنیتی علیه اونها و اون فضای امنیتی مانعی می شد، ولی الان که یک کمی زمان گذشته و اینترنت به هر حال تا اندازه‌ای در دسترس، کارزارهای از این جنس در واقع خانواده ها رو بیشتر ترغیب میکنه و اونها رو به هم بیشتر نزدیک میکنه. این چیزیه که ما قبلا در واقع در تجربه اعتراضات قبلی خیلی میدیدیم از خانواده ها و الان این کارزار در واقع شمعی تازه از این مدل همبستگی بین خانواده های دادخواه و داغداره.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هماهنگی‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و تحولات جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ در این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل را در جریان آخرین اقدام‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس قرار داد. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولادیمیر زلنسکی گفته تیم‌های فنی و دیپلماتیک دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند. روزنامه جرزالین پست گزارش داد ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و آمریکا با وجود تنش‌های گسترده تمایلی به سرگیری جنگ تمام عیار ندارند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی می‌کوشد با طولانی کردن روند مذاکرات با واشنگتن زمان بخرد. این روزنامه در ادامه نوشت جمهوری اسلامی همچنان خواهان گنجاندن موضوع حزب الله لبنان در توافق آتش‌بس است، اما این درخواست در شرایط فعلی با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شد.
3: در حالی که درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه داره، برای سومین روز متوالی هم نقاطی در داخل ایران هدف قرار گرفته و هم آژیر خطر در چندین کشور منطقه به صدا در اومده، رسانه‌های اسرائیلی تحلیل‌های متفاوت و گاه حتی متناقضی از احتمال یک جنگ فراگیرتر منتشر می‌کنند. یکی از این رسانه‌ها روزنامه جروسالم پست است. جروسالم پست در یک تحلیل و گزارش میگه که ایالات متحده و جمهوری اسلامی هیچ کدامشان در حال حاضر خواهان یک جنگ تمام عیار و طولانی مدت نیستند. ایالات متحده به دلیل نگرانی از افزایش قیمت انرژی و همچنین نزدیک بودن انتخابات کنگره در آمریکا، و جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه میدونه که یک جنگ تمام عیار میتونه اون رو به سقوط نزدیکتر کنه. اما همین روزنامه چند گزارش و تحلیل دیگر هم داره که در اونها نکته در واقع از جهت متفاوتی به این موضوع نگاه میکنه. با توجه به آنچه که روی زمین داره میگذره، در این تحلیل ها از جمله گفته میشه که احتمال یک جنگ دست کم چند روزه و حتی گسترده تر که اسرائیل رو هم شامل بشه در حال حاضر افزایش پیدا کرده. هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی که از منطقه و از فرودگاه بن گوریون در اسرائیل به اروپا برده شده بودند دارن دوباره به منطقه برمیگردن. پیتگزت وزیر جنگ آمریکا که قرار بود به اسرائیل بیاد، سفر خودش رو لغو کرده تا به واشنگتن برگرده و از اونجا هر احتمال جنگ گسترده تری رو رهبری بکنه. و از اون طرف در اسرائیل هم ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی سطح هشدار رو به بالاترین سطح و آمادگی ارتش رو به بالاترین سطح رسوندن و برابر این هست اگر جمهوری اسلامی حمله‌ای به اسرائیل بکنه، این بار آمریکا جلوی اسرائیل رو نخواهد گرفت و اجازه خواهد داد که اسرائیل حملات بسیار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین بار پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کیلیان امپاپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 برای فرانسه گل زدند. امباپه فوق ستاره فرانسوی‌ها در بازی مقابل مراکش مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه‌ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش‌بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام می‌کنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش می‌کشن.
8: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
9: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
10: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان‌ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: اینجا اصفهان است، شامگاه 18 دی ماه 1404، نخستین روز از کشتار خونین دی ماه. شب‌های 18 و 19 دی اصفهان غرق خون شد. اینجا بیمارستان قرضی یکی از مراکز درمانی بود که مجروحان و کشته شدگان را به آن آوردند. اسناد، تصاویر و روایت‌های ارسال شده از سوی شاهدان ایران اینترنشنال را به این مکان رساند تا در ادامه کارزار مردمی کشف حقیقت، ابعاد جنایت در این مرکز درمانی هم روشن شود. بیمارستان قرضی در شمال اصفهان است، نزدیک محله‌های ملک شهر و خانه اصفهان، دو کانون مهم اعتراضات دیماه در این شهر، جایی که این صحنه‌های هولناک در آنها رخ داد. تصویری از تن زخمی مجروحی را در این بیمارستان می‌بینید که گلوله‌ها به بیضه اش شلیک شده‌اند. این فقط یکی از تصاویر رسیده از بیمارستان قرضی است، تصاویری از جراحت‌هایی که ماموران جمهوری اسلامی بر تن معترضان بر جا گذاشتند.
1: از بین جمعیت وارد بیمارستان شدم. خیلی آدم اونجا بودن که دنبال داشتن میگشت. انگار من دیگه متوجه میشدم یه مادر بود که داشت دنبال پسرش میگشت.
0: این صدای یکی از کسانی است که برای یافتن نشانی از گمشدهش صبح 20 دی ماه به این بیمارستان آمده، جایی که آثار جنایت را در آن به سرعت پاک کرده بودند.
1: از بیمارستان بهتون بگم که انگار نه انگار که جنگی توی این بیمارستان صورت گرفته، یا اصلا قبلش مثلا شب قبلش خون و خونریزی بوده. بیمارستان تمیز، دریغ از یک لکه خون.
0: پس از انتقال مجروحان و کشته شدگان به دستور ماموران، بیمارستان به سرعت تمیز می شود تا آثار جنایت از بین برود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گوشه ای از اتفاقات رخ داده در این بیمارستان را قبل از پاکسازی آن روشن می کند. تصاویری از مجروحانی که به بیمارستان قرضی آوردند و فهرستی از کشته شدگان منتقل شده به آن، فهرستی که دیگر در این بیمارستان موجود نیست و از همه کامپیوترهای این مرکز پاک شده.
1: موقعی که وارد سردخونه شدم 3 تا جنازه داخل سردخونه بود. کلا بیمارستان قضیه 6 تا فکر کنم یخچال داشت که من 3 تا جنازه دیدم، 3 تا کاور دیدم از 3 تا پسر جوان.
0: شاهدان عینی از انبوه پیکرهایی میگویند که در این بیمارستان روی هم افتاده بودند. تصویر بخشی از این اتفاق را هم برای ما ارسال کردند. با بررسی اسناد و مدارک کم کم هویت این جاویدنامان برای ما روشن می شود. مثلا ماهان کارگر، جوان 18 ساله‌ای که او را شب 19 دی هدف گلوله قرار دادند و در بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت. یا الهام رئیسیان، زنی 40 ساله که پس از شلیک دو گلوله جنگی به پا و دستش او را مجروح به بیمارستان قرضی بردند اما پیکرش را بیرون آوردند.
1: گفت ما نمیدونیم. گفتم یعنی چی ما نمیدونیم؟ الان من باید دنبال پدرم کجا بگردم؟ پدرم رفته بودن به خانواده ما زنگ زدن، من پسر عمه هم رفتن برای شناسایی پدرم میدون تربار اصفهان قبل از باغ رضوان.
0: بازار میوه و تربار اصفهان در جنوب این شهر است، جایی کنار آرامستان باغ رضوان. ماموران پیکرها را از بیمارستان قرضی ابتدا به سردخانه بازار میوه و تربار بردند و چند روز بعد به باغ رضوان منتقل کردند، جایی که با تدابیر شدید امنیتی دفن شدند.
2: هر دو دقیقه یک میت می آوردن.
0: اتفاقات رخ داده در بیمارستان قرضی تنها گوشه ای از جنایت رخ داده در اصفهان است، جنایتی که گرچه تلاش کردند رد آن را در بیمارستان پاک کنند اما کم کم در حال آشکار شدن است. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
3: امروز ششمین ماه از جنایت و قتل عام ایران هستش که ما همچنان داریم بر روی بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که در آنها تعداد کشته شدگان زیاد بوده، پیکرهای ناشناس بوده و اتفاقات مهیبی داخل آن افتاده بررسی می‌کنیم، از جمله بیمارستان قرضی که کاری که نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در آن انجام دادن رد پای جنایت رو پاک کردن، به این صورت که خانواده ها میگن اولا زمانی که اینا میخواستن مجروحین رو به بیمارستان بردن تا ساعت 10 شب پذیرش میکردن و مجروحین رو از خانواده ها تحویل میگرفتن، اجازه ورود خانواده ها رو نمیدادن، میگفتن فردا صبح زود میتونین بیاین و پیگیر حال مجروحتون باشین، ما به اتاق عمل میبریم، جراحی میشه. خیلی از اونها مثل الهام رئیسیان به دستش و پاش شلیک شده بوده اما اصلا مورد عمل جراحی قرار نگرفته و کشته شده. تعداد زیادی ما از اونجا پیام داشتیم که این اتفاق برای جاویدنامشون افتاده بوده، به این صورت که بردن رفته اتاق عمل، بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون اومده پیکرش بدنشون رو دزدیدن، پیکرشون رو دزدیدن، مجروح رو دزدیدن. ما پیام‌هایی رو از کادر درمان بیمارستان قرضی انترن و یک از کادر بخش بیهوشی اتاق عمل داشتیم که این رو برای ما توضیح دادن که میگن در روز 18 و 19 بیمارستان غرق خون بود. ما بیماران رو، مجروحین رو به اتاق عمل می‌بردیم، عمل جراحی رو انجام دادیم، قبل از این که به آی سی او برسن روبوده می شدن. و نکته بعدی که برای ایران اینترنشنال ارسال کردن این بوده که در روز 20 وقتی برگشتن به بیمارستان خانواده، اصلا رد پایی از جنایت نبوده، نه پیکری بوده، نه تمام سردخونه خالی بوده، هیچ کی پاسخگو نبوده. می گفتن اگر اسمشون جزو این لیست هستش توی این بیمارستان پذیرش شدن برای عمل جراحی، اگر نه نمی دونیم کجان. حتی وسایل بعضی از جاویدنامه رو به خانواده‌ها تحویل دادن اما گفتن ما نمیدونیم کجاست. پیکرها رو 4 صبح طبق گفته آقای کیانی مسئول بخش حراست رو گفته همه رو به باغ رضوان منتقل کردن که نکرده بودن.
4: فرنوش، حالا در کنار کشف این وقایع و جزئیاتی که در بیمارستان اتفاق افتاده، ما همچنان داریم هویت برخی از جاویدنامه رو هم شناسایی می‌کنیم. از جمله یکی از جوانان، یکی از پرونده‌هایی که به دستمون رسیده مربوط هست به ابوالفضل زاره، 18 ساله، اهل اصفهان، که شامگاه 19 دی در حالی که همراه مادرش داشته به زخمی‌ها رسیدگی می‌کرده، مقابل چشم مادرش تیر می‌خوره. ابوالفضل به بیمارستان قرضی منتقل شد اما افراد خانواده‌اش نتونستن به او دسترسی پیدا کنن. 12 روز بعد پیکرش رو در قبرستان باغ رضوان پیدا کردن. فرنوش، بیشتر بهمون بگو از ابوالفضل که پیش چشم مادرش شلیک میشه.
3: جمله آخرین جمله که مادرش گفته نجات هم بده، بدنم داره میسوزه. به آمبولانس تماس میگیرن، داشتن خودش و مادرش به مجروحین داشتن کمک میکردن، آمبولانس نمیاد، خودشون به صورت شخصی به بیمارستان میبرن. بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش میکنن، اجازه ورود مادرش رو نمیدن، میگن فردا مراجعه کن. فردا 4 صبح مادرش به بیمارستان مراجعه میکنه اما متاسفانه اونجا نبوده و گفتن که عمل جراحی انجام شده اما اینجا نیستش. پیکرش رو 12 روز بعد شناسایی کردن، به علت اینکه در سردخانه میوه و تره بار بوده، درست نگهداری نشده بوده، طبق گفته نزدیکان پیکرش ورم کرده بوده، تغییر شکل داده و به سختی با یکی از نشانه هایی که در کمرش بوده مادرش تونسته اون رو تشخیص بده و 15 روز بعد از این خاکسپاری رو انجام میدن. من در اینجا این نکته رو بگم که ما در اولین روز کارزار لیستی به دستمون رسیده بود از جاویدنامان، 24 نفر رو راستی آزمایی کردیم ولی الان 28 نفر رو راستی آزمایی کردیم که در این بیمارستان کشته شدن. یعنی بهشون رسیدگی نشده و کشته شدن.
4: از جمله پدری که پیش چشم همسر و فرزندانش بهش شلیک میشه، آقای مجتبی انصاری فرد، کارمند رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که یکی از کشته شده های منتقل شده به بیمارستان قرضی اصفهان در اعتراضات 19 دی هم بود. مجتبی انصاری فرد 44 ساله بود، پدر 2 فرزند خردسال که به گفته شاهدان مقابل خونش، مقابل چشم همسر و فرزندانش هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت. ماموران امنیتی خانواده این جاویدنام رو تحت فشار قرار دادن که او رو شهید معرفی کنند و مراسم خاکسپاریش هم تحت فشارهای شدید امنیتی برگزار شد. فرنوش، هرچی بیشتر درباره این جاویدنامان میدونیم، بیشتر متوجه میشیم که چه اتفاقات تلخی رو خودشون و بعد خانواده هاشون تجربه کردن و هنوز هم گرفتار این اتفاقات تلخ هستن به خاطر فشارهای امنیتی که مامورا روی خانواده ها میارن.
3: دقیقا همینطوره ریحانه، بیشتر خانواده ها در اصفهان اینطور به ما پیام دادن که ما حتی میترسیم اسم جاویدناممون رو بگیم برای اینکه انقدر تحت فشارهای امنیتی هستیم. اکثر خانواده ها رو وادار کردن شهید اعلام کنن. خیلی از این جاوید کووید نما که از این بیمارستان خارج شدن مستقیما پیکر رو بدون اجازه خانواده به بخش شهدا بردن و اونجا خاکسپاری کردن و گفتن حق انتخابی ندارین، یعنی غیر این که حق تیر گرفتن پیکرشون رو روبودن به سردخانه میوه و تره بار بردن، خودشون منتقل باغ رضوان کردن، عمل جراحی انجام ندادن، خانواده ها رو دوندن، هر طور بوده اونها رو تحت فشار گذاشتن که حتی اطلاع رسانی نتونن بکنن، اما خانواده ها با شجاعت همچنان یاد اونها رو گرامی میدارن. برای اینکه ثبت حقیقت بشه ما احتیاج داریم اسم تک تک اینها رو بدونیم و بازگو کنیم که چه اتفاقاتی برای خانواده. آقای مشتبه انصاری فرق پدر مهربانی بوده که دو فرزند داشته، در ویدیوهاش ما میتونیم ببینیم که چقدر شاد بوده، با فرزندانش وقت میذاشته، اما جلوی چشم همسر و دو فرزندش در مقابل خونشون تیر جنگی به گردنش میخوره، به بیمارستان منتقلش میکنن، عمل جراحی انجام نمیدن و متاسفانه چند روز بعد، 4 روز بعد پیکرش رو در باغ رضوان پیدا میکنن. این الگوی تکراری که جمهوری اسلامی برای همه خانواده ها انجام دادش، پیکرها رو ربود، خانواده ها رو اذیت کرد
4: در سراسر ایران واقعا.
3: ولی ما همچنان تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روایت های اونها رو ثبت کنیم و نامشون رو جا بدیم.
4: خوبه که اینجا به بینندگان عزیز خاطر نشان کنیم که کارزارهای مردمی کشف حقیقت ایران اینترنشنال برای بررسی ابعاد جنایت در شهرهای مختلف ایران هنوز ادامه داره. از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباخته، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، راننده‌ها، کسبه بازار و همه کسایی که هر نوع اطلاع، تصویر یا ویدیو یا سندی از اون روزها دارن خواهش می‌کنیم که روایت‌هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما به اشتراک بذارن تا همکاران ما بررسیش کنن. We'll be right back.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. ترامپ می‌گوید دیگر توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. این چند روزی که الان سپری میکنیم روزهایی هست که یک بار دیگر جنگ بر سر تصاحب تنگه هرمز، حداقل موضوع امروز برای این درگیری الان این هست، آغاز شده. به نظر میاد که طرفین به این هر دو طرف در واقع به این جنبندی رسیدند که برای گرفتن امتیاز بیشتری در پای میز مذاکره، حداقل در این مقطع، باید در میدان نبرد چیزی رو تغییر بدن. من از ابتدا بخوام یه نگاه کلی بکنم. قصه اینجوری بود که روزی که این تفاهم نامه مطرح شد، اون تعاریف و تصاویری که آقای ترامپ سعی میکرد ارائه بده از این بندهایی که تقریبا داره همه چیز رو حل میکنه و یک مشکل 47 سال پایان میده، واقعی به نظر نمی اومد. وقتی هم که منتشر شد دیده شد که مملو هست از بندهایی که مبهم هست، تفسیر بردار هست. اجرای چنین تفاهم نامه‌ای اگر بخواد میسر باشه، یک اراده میطلبه در هر دو سمت که این تخاصم 47 ساله رو بخوان تبدیل کنن به یک دوستی، و طبیعتاً این اتفاق در فردای یک جنگ 40 روزه که اونم تازه فردای یک جنگ دوم هست، در دو تا جنگ که آمریکایی ها اومدن بخش عظیمی از برنامه هسته‌ای این کشور رو از بین بردند، رهبر این کشور رو کشتند و حکومتی که الان فرمانده ها نظامش رو از دست داده، ولی فقیش رو از دست داده، امری بعید به نظر میاد. وقتی خیلی ها پرسیدن که این تفاهم نامه یک چیز نامتعادلی، آمریکا امتیاز زیادی داده، آمریکایی ها استناد کردن به این که اینجا در پشت پرده جمهوری اسلامی قولهایی داده که آمریکایی ها تصمیم گرفتن که به اون قولها اطمینان کنن. مثلا در برنامه هسته‌ای اینها برنامه قرارسازیشون کنار میذارن، نظارت نامحدود میدن، حرفایی که به قد و قامت و جمهوری اسلامی نمیخورد دیگه. ما تسبیح داریم از جمهوری اسلامی، از حتی همین کسانی که باقی موندن. حرفای ترامپ نسبتی با اینها نداشت، ولی خب خیلی طبیعی بود اگر در اون اتاق دربسته اگر قولهای هم دادند، برای این ندادند که لزوماً بخوان این بیرون اجراش کنند، چون وقتی اینها خبری میشه از اون اتاق میاد بیرون، کانونهای قدرت در هر دو سمت کار میکنند. هر دو سمت ماجرا معتقدند که طرف خودشون بازنده این توافق بودن و این توافق نامه با اون شکلی که آقای ترامپ تعریف میکرد رو نه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی میپذیرفتن نه در آمریکا. دلیلش هم خیلی روشنه. فاصله دو طرف در این سالهای گذشت به خصوص برنامه هسته‌ای انقدر زیاد شده که برای رسیدن به یک نقطه مشترک هر دو طرف باید انقدر عقب نشینی کنند که برای هر دو سمت معنای شکست میده. مضاف بر این که یک سری مواردی به نظر نمیرسه اصلا راه حلی داشته باشه با توجه به این معادله‌ای که الان در میدان نزاع برقرار است. مثلا در بحث نظارت و بازرسی که آقای ترامپ میگه، آن چیزی که ترامپ میگه شبیه آن چیزی است که صدام در روزهای پایانی پذیرفته و خیلی واضحه که جمهوری اسلامی به چنین چیزی تن نخواهد داد، و اگر قرار باشه که یک سرهم بندی بشه شبیه آن چیزی که در آخر برجام رخ داد، طبیعتاً مشکل امروز به فردا موکول میشه. مثلا در مورد موشک‌های بالستیک، خب خیلی واضحه که برنامه توسعه موشک‌های بالستیک به لحاظ کمیت، به لحاظ برد موشک‌ها، به لحاظ پیشرفت تکنولوژی تهدیدی برای کل منطقه اسرائیل، کشور عربی حوزه خلیج، حتی اروپایی هاست، و اگر امروز هم بخوان چشم‌پوشی بکنن، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد این سر باز میکنه. به خصوص اینکه قرار بوده در این توافق میلیاردها دلار پول هم دست جمهوری اسلامی برسه که طبیعتاً اولین کاری که میکنه توسعه برنامه نظامیش هست. در بحث برنامه هسته‌ای، آن چیزی که آقای ترامپ ادعا میکرد که اینها موافقت میکنن که این 3 مرکز تخریب شده رو بیان آمریکایی ها تخلیه کنن، اورانیوم غنی شده رو تحویل بدن، آژانس بیاد گزارش تهیه کنه به طور کامل، بگه که چقدر اونجا اورانیوم هست و همه اونها رو تحویل بدن، برنامه غنی‌سازی رو جمع کنن و یک نظارت نامحدود بدن، با آن چیزی که ما از جمهوری اسلامی می‌بینیم هیچ نسبتی نداره. و سوال اصلی اینجاست که خب به هر حال رو چه گفتگویی آقای ترامپ این سازوکار و این نمایش تبلیغاتی رو برای امضای تفاهم‌نامه به راه انداخت؟ حتما در پشت پرده چیزهایی گفته شده، ولی معنیش این نیست که جمهوری اسلامی لزوما میخواد آنها رو در توافق نهایی امضا کنه یا بپذیره یا اجرا کنه. اون چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه، به خصوص اینکه دولت ترامپ دولت دومش هست و هر چه به روزهای پایانی نزدیک میشه ضعیف و ضعیف‌تر هم میشه. آقای ترامپ به نظر میاد که به شدت به این تفاهم‌نامه احتیاج داشت. این نمایشی که در ورسای رو انداخت برای امضای اون طبیعتا نمایشی بود که باید در انتهای توافق نهایی اجرا میشد، اما به هر حال از اونجایی که میخواست یک دستاورد سیاسی در انتهای این جنگ بسازه، و شاید هم نه، اصلا با پر زرق و برق کردن امضای تفاهمنامه نقض اون رو دشوارتر کنه، اگر این نیتش بود قطعا به هر حال شکست خورده. آن چیزی که در ادامه در این حدود 20 روزی که گذشت از امضای این تفاهمنامه ما دیدیم، ببینیم که حتی بندهای ابتدایی اون اجرا نشد، حتی اصلا به مذاکرات نهایی که برای رسیدن به توافق نهایی 60 روز براش زمان گذاشته بودن حتی آغاز نشد. مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر سر نمیدونم چگونگی برداشتن تحریم‌ها، یکی دو مقطع جمهوری اسلامی حملاتی انجام داد، در نهایتش جمهوری اسلامی با چشم خودش مشاهده کرد که آمریکایی‌ها دارن آرام آرام تنگه هرمز رو از چنگش در میارن. یکی از همون بندهای مبهم این تفاهمنامه، و جمهوری اسلامی اعلام کرد که نه، باید در همین مسیری که ما تعیین می‌کنیم، یعنی اون چیزی که آمریکایی‌ها اعلام کردن ظرف 30 روز باید کشتیرانی اینجا به آلت قبل برگرده، جمهوری اسلامی خواستش این بود که تحت کنترل خودش برگرده، نه اینکه آمریکایی‌ها در سمت جنوبی تنگه هرمز یک لاینی باز کنن که این لاین طبیعتاً لاین اصلی عبور مرور کشتی‌ها بوده همیشه، چون اونجا عمیق‌تره، اونجا برای کشتیرانی بهتر هست، و طبیعتاً آمریکایی‌ها می‌خواستن که اون لاین جنوبی رو تبدیل به لاین اصلی بکنن و این خلایی که در میزان حالا نفت ذخیره شده در جهان وجود داره رو به سرعت پر بکنن. جمهوری اسلامی نگاهش به این تفاهمنامه، نگاهش به این میز مذاکره خیلی الان، اگر ما روز اول هم ابهام داشتیم، امروز دیگه ابهام نداریم. این خلایی که در جهان در مصرف ذخایر استراتژیک نفت ایجاد شده برای جمهوری اسلامی یک کارت برنده است، یعنی اصلا بحث اقتصادی تنگه هرمز نیست، بحث این نیست که او چقدر از اینجا میخواد پول در بیاره. اگر موضوع فقط اقتصادی بود شاید راه حلی واقعا پیدا میشد براش. مسئله اینه که وقتی میگه من اعمال حاکمیت میخوام بکنم در تنگه هرمز، یعنی من میخوام مشخص کنم که اونجا چند تا کشتی ردشن، چجوری ردشن، با چه فاصله زمانی ردشن. وقتی میگه فقط باید در سمت من کشتی ها رد بشن، طبیعتاً با کند کردن روند عبور این نفتکش ها کاری که میخواد انجام بده اینه که عرضه جهانی نفت از تقاضای اون فراتر نره و این عرضه مازاد نتونه اون ذخایر تخلیه شده رو پر کنه، چون اگر اون ذخایر پر بشه محدودیت شاید دولت آمریکا یا هر کسی که میخواد تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی برداشته بشه، طبیعتاً زبان آمریکایی‌ها در پای میز مذاکره تغییر خواهد کرد، لحنشون عوض خواهد شد. این فشاری که الان به بازار جهانی انرژی وارد شده برای جمهوری اسلامی مثابه یک برگ برنده شده که میخواد روی این مانور بکنه. وقتی دید که در ضلع جنوبی دارن همینجور نفکشارت میشن و تون تون این خلأ بازار انرژی رو پر می‌کنند، همون تصمیم رو گرفت که ما از یک حکومت تروریستی و یاغی میشناختیم حمله کرد به نفکش ها، شلیک کرد بهشون و گفت فقط از جایی که من میگم باید رد بشیم. پاسخ آمریکایی ها تو حدی قابل پیشبینی بود، قابل پیشبینی بود که آقای ترامپ بیاد مثل دفعات گذشته او هم چند تا مرکز رو از بین ببره، اما تصویری که در نهایت ترامپ بهش رسیده، دولت بهش رسیده، اینه که با حکومتی طرف هستی که میخواد تو رو خسته کنه. یعنی اگر توهمی هم قبلا وجود داشت الان دیگه نداره، انقدر میخواد به این کشتی‌ها حمله کنه تا آمریکایی‌ها مستعصب بشن، شبیه کاری که طالبان در افغانستان انجام داد، انقدر در افغانستان انفجار رخ داد تا در نهایت گفتن بیا حکومت مال خودت. در تنگه هرمز همین سیاست هست، انقدر ما به کشتی‌ها حمله میکنیم نگاه اینه که در نهایت بگن که باشه کنترل اینجا مال تو. ولی مشکل اصلی اینه که آمریکایی‌ها نمیتونن این کنترل رو بدن، کشورهای منطقه نمیتونن بپذیرن. جمهوری اسلامی برنامه‌ای که برای تنگه هرمز در سر داره عملاً محدود کردن عبور نفتکش هاست، یعنی عملاً اینی که داره تعیین میکنه کشورهای منطقه چه میزان نفت تولید کنن، چه میزان گاز تولید کنن. برای اینکه وقتی میگه از یک لاینی که من میگم رد میشن، چقدر هم باید رد بشن، یعنی عملاً من نمیخوام بذارم تولید انرژی در جهان از یک سقف بالاتر بره. برای جمهوری اسلامی اگر به این هدف دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی داره، اینکه بتونه عوارض ببنده، قیمت‌های بالا بگیره، روند رو کند بکنه، یا هر لحظه‌مون که خواست مسدود کنه، یعنی همون کاری که در جنگ غیرقانونی انجام داد رو میخواد به شکل قانون در بیاره، یعنی میخواد بگه من با زور کنترل چیزی رو به دست میگیرم که در دنیا هیچ کسی چنین ابزاری بهش دسترسی پیدا نکرده. یک آبراه بدون مللی که بر طبق قوانین جهان هیچ کشوری نمیتونه بر اون ضابطه اعمال بکنه، مسدود بکنه، باید حق ترانزیت رو به رسمیت بشناسه. میخواد که اولین تنگه جهان باشه که بتونه اون رو مسدود کنه و کنترل کنه. این در هیچ جای دیگر جهان رخ نداده و جمهوری اسلامی میخواد با زبان زور این رو بگیره. چیزی که داره میگه اینه دیگه، من با قانون جنگل میخوام رفتار بکنم، میخوام که اینکه قانونی وجود نداره با موشک‌ها و پهپادها این رو به زور بگیرم. فقط مشکل اینه که در اون سمت معامله کشوری وجود داره که خودش رو سلطان جنگل میدونه، او خودش بسیار مسلط‌تر به این حربه هست، و وقتی که تو شروع میکنی ضربه زدن به جایی که برای آمریکایی‌ها حفظش اهمیت راهبردی داره، او هم همین پاسخ رو میده که در این چند روز ما شاهدش بودیم. میاد پل‌های استراتژیک تو میزنه، میاد اونقدر اهداف رو هوشمندانه انتخاب میکنه که فردا روزی اگر محاصره انجام شد، دیگه فقط محاصره دریایی نیست، شاهراهای انتقال نفت به شکل زمینی یا انتقال کالا یا ورود اسلحه رو یکی پس از دیگری با همین عملیات نظامی محدودش محدود میکنه و میزنه. جمهوری اسلامی از اینجا به بعد دو تا راه بیشتر نداره، یا بپذیره شروط آمریکا رو که از منظر آنهایی که الان در سمت جمهوری اسلامی نشستن استدلال دارن براش، امروز دقیقاً دارن تاکید میکنن که چرا ما سلاح هسته‌ای احتیاج داریم، این چقدر این رویای آقای ترامپ در خلع سلاح هسته‌ای، اتمام برنامه هسته‌ای چقدر دور از آن چیزی که در سمت مقام‌های جمهوری داره گفته میشه، یا اینکه استدلال میکنه چرا ما باید حاکمیت خودمون رو بر تنگه هرمز تثبیت کنیم تا نتونه آمریکا جنگ دیگری رو آغاز بکنه. یعنی لحظه‌ای که آمریکایی‌ها دفعه بعد خواستن لشکرکشی کنن، چون وقتی آمریکا میخواد حمله کنه یک ماه حتی تا دو ماه باید آماده سازی نظامی انجام بده، دفعه بعد لحظه ای که گزینه نظامی رو گذاشت روی میز، اصلا ادوات نظامی رو شروع کرد منتقل کردن، ما از همون لحظه تنگه رو میبندیم. یعنی نگاهی که الان به تنگه دارن یک ابزار نظامی هست. طبیعیه که حکومتی که این نگاه رو داره به مهمتر، یکی از مهمترین آبراهای جهان، مهمترین تنگه های جهان، از در آن سمت قصه نه آمریکا اینو میتونه بپذیره، نه کشورهای حوزه جنوبی حوزه خلیج فارس، نه اروپایی ها، هیچ کشوری در جهان نمیتونه این خواسته حکومت رو بپذیره. امروز روزانه این داره میلیاردها دلار برای کشورهای عربی پول از دست میره، ممکنه یک مدت دیگری هم تحمل کنن، از یک حدی که اون برتر بره یک اجماعی در جهان شکل میگیره که خاتمه بدن بر این زیاده خواهی با هر قیمتی که داره. کاستش الان مهمه، هزینه‌ای که الان تحمل میکنه خیلی اهمیت داره. وقتی هزینه اعمال نمیدونم موشک پراکنی، پهباد چلی کردن جمهوری اسلامی از یک حدی بالاتر بره، اون وقت همین کشورهای حوزه خلیج فارس که الان از آمریکایی‌ها میخوان تفاهم کنه، حتی خواهند گفت که ما هزینه جنگ بعدی رو میدیم، بیا و به این قائله خاتمه بده. ما بخشایی از صحبت‌های آقای ترامپ رو که دیروز در اجلاس ناتو بسیار با خشم و عصبانیت بیان کرد و بشنویم. من برمیگردم.
1: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20 به 1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا. و بهشون گفتیم هر بار که شما بزنید ما هم میزنیم. ولات اونا کثیف بازی میکنن، سراغ همه میرن، احتمالاً حتی من. چندین ساله که من هدف شماره 1 اونا بودم. راستش رو بخوای اونا یه مش آشغالن. اونا میخوان رهبر آمریکا یعنی من رو بزنن. من توی همه فهرستاشون هستم. امروز صبحم یه چیزایی دیدم توی تک تک فهرستاشونم. تا حالا یکم شانس آوردم، ولی خب این شانس همیشه نمیمونه چون اوضاع همینه. با این حال ما آدمای خیلی خوبی داریم، اما اینا آدمای شرور و بیماری هن و باید این سرطان رو از ریشه در آورد. و میدونی چی کار باید کرد با سرطان؟ باید زود قطعش کرد. از نظر من کار تمومه، دیگه نمیخوام باهاشون سر و کله بزنم. اینا آشغالن. میدونی آشغال یعنی چی؟ آدمهای مریضی هن و از طرف آدمهای مریضی هم هدایت میشن. وحشی و خشنن. اگه سلاح هسته‌ای داشتن حتما استفاده میکردن. از نظر من کار تمومه. من وقتی با این آدم ها سر و کار داشتم گفتم اینا از یه دنیای دیگه هن. دروغگو هستن، حقه بازن، مریضن، به مردم خودشونم آسیب زدن. تا الان 54,000 نفر رو کشتن، همونایی که داشتن اعتراض میکردن. مردم میپرسن چرا نتونستن قدرت رو بگیرن؟ خب چون مردن، کشتنشون. قرار نیست کسی قدرت رو بگیره. اونا اصلا ندارن و اون طرفی ها هم مسلسل دارن و دارن میکشنشون. رسانه ها هم گزارش نمیدن، ولی اینا آدم های بدی هن. و راستش من وقتم رو نمیخوام باشون تلف کنم.
0: بله، روز گذشته آقای ترامپ من فکرم رکورد تعداد دشنامی که در یک بخش گفتگوش حالا با رسانه ها بودن و عجیب بود این تعداد دشنامی که پشت هم ردیف کرد برای جمهوری. معلوم بود بسیار خشمگینه، بسیار عصبانیه. بخشی از این خشم به دلیل این که بود که حالا همجوری که میگه من وقت داده بودم که اینها مراسم دفن این تک استخوان‌های علی خامنه‌ای رو انجام بدن و اونها نکردن این کار رو و اومدن به کشتی شلیک کردن. بخشش مرتبط با اون هست، اما بخش اصلیش همین تکیه که میگه در این روزهایی که گذشت در بسیار از مقام‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از لزوم کشتن ترامپ و نتانیاهو حرف زدن و گفتند که انتقام علی خامنه‌ای کشتن این هاست و باید به اینها بگیم که حتی پس از دوره ریاست جمهوری هم هدف ما هستی. روزنامه هایشون تیت زدن که بله ما سر ترامپ رو باید بیاریم. اینها به اطلاع آقای ترامپ رسیده و شاید اگر آقای ترامپ فکر میکرد که امضای این تفاهم نامه مسئله انتقام گیر رو از روی میز برمیداره، حالا متوجه میشه که نه، این شکلی نیست و یک بخش مهمی از خشم آقای ترامپ که بر این دشنام های پیاپی او کنار هم اومد از اونجا ناشی میشه. اما در عمل آقای ترامپ باید در نهایت بپذیره این حکومت تعیین تکلیف کردنش با این حملات و این جور حملات محدود و نمیدونم تحریم های ما این شکلی انجام نمیشه. این حکومت تا خطر سقوط رو به چشم نبینه، حتی اگه خطر سقوط رو به چشم هم ببینه معلوم نیست که پای چیزی رو امضا بکنه، ولی اگر نبینه که قطعا این کار نمیکنه. هر باری که درگیری نظامی رخ میده و این حکومت تصور میکنه که سقوط ناپذیر هست، تبدیل به چیزی خشنتر و وحشیتر از قبل میشه. هر باری که مردم ایران هم برای ساقط کردن حکومت میان، میبینید که از دفعات پیش وحشیانه تر سرکوب میکنه و میکشه. یعنی هر جا که ضعیفتر میشه خشنتر میشه. وقتی که میمونه توهم بهش دست میده که پیروز میدان هست، صاحب ماجراست. بخش دیگری رو از صحبت های آقای ترامپ بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: خیلی بد دارن رفتار میکنن، همونطور که در 47 سال اخیر بد رفتار کردن. و خب میدونید ما دیشب خیلی سخت زدیمشون بعد از اینکه یکی دوتا حالا ایشون حوصله سر میره، ولی خب میدونید چند تا پهپاد فرستادن و یک راکت، یک موشک بهش کشتی ها زدن، برای اینکه اینا در تنگه بودن، برای اینکه این کشتی ها حق دارن که از اون تنگه گذر کنن. برای ما خیلی سخت، خیلی خیلی سخت دیشب زدیمشون، احتمالا امشب هم سخت بزنیمشون. دارم یه هشداری بهشون میدم، ببینیم چی میشه. من ازشون راضی نیستم. ما اول ملاقاتی داشتیم و صحبت کردیم درباره هسته‌ای زدایی ایران، برای اینکه مسئله اینجاست. در واقع این جنگ مسئله هسته زدایی بوده و خب ما یه ملاقاتی داریم فقط راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من که کل هماغم من راجع به تغییر رژیم نیست، البته من فکر کنم که رژیم تغییر کرده، برای اینکه وقتی شما اولین گروه و دومین گروه رهبرا رو میکشید این در واقع آخر رژیم چینجه. ولی به هر حال بحث ما این نبود، ما نمیخوایم که اونها سلاح هسته‌ای داشته باشن و میخوایم که هسته‌ای زداییشون کنیم.
0: بله، این برنامه‌های آقای ترامپ هست که حالا در پای میز مذاکره میخواد اونها رو بگیره. روشش هم همینه دیگه، تضعیف و ادامه مذاکره، خط مذاکره رو هم نمیبنده، میگه من دیگه نمیخوام توافق کنم، ولی خب همینجوری که بلا فاصله چند ساعت بعد گفت آنها دوباره میخوان گفتگو بکنند، اونها عجیبند. یعنی این تضعیف مذاکره رو میخواد ادامه بده تا در نهایت به اونجایی برسه که یا باید با یک اقدام نظامی تمامش بکنه یا اینکه در نهایت پای میز مذاکره چیزی عیدش میشه. شناختی که ما داریم از این نگاه، این ایدولوژی، این حکومت و گروهای متصل به او اینه که نه، در پای میز مذاکره اتفاق نخواهد افتاد. همونجوری که نتانیاهو گفته، گفته در خاورمیانه این متن‌های نگارش شده و امضا شده کار نمی‌کنه. در بین این کشورهای این منطقه ده‌ها تفاهم نامه توافق اینچنینی امضا شده که هیچ کدامش مبنای عمل کشورها نیستند. اینجا منطق زور کار می‌کنه. اگر فرمانده قوی‌ترین ارتش جهان می‌تونه از ابزار نظامیش استفاده کنه برای تمام کردن ماجرا تمام میشه، اگر نه که باید به شیوه دیگر ادامه داد. اما مثل همه برنامه ها، من این چند دقیقه آخر رو خواهم خطاب به مردم ایران، خطاب به هموطنانم در داخل خارج کشور یه چند کلمه بگم که در نهایتش تکرار میشه، این تکراری نمیشه اگر من این رو بگم که در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم. این تشییع جنازه‌ای که حکومت به راه انداخت با این هزینه عظیم که فکر میکنم یکی از گرانترین مراسم تدفین رهبران در تاریخ هم بود، در نهایت جمعیتی که دیده شد کسر بسیار بسیار کوچکی از جمعیت ایران هست. در نهایت حتی آن چیزی که ما پیشتر از این حکومت شاهد بودیم، حتی مثلا مقایسهش کنید با تشییع جنازه قاسم سلیمانی، حتی به اون حد هم نرسیده. و این بسیار حیرت انگیزه که حکومتی که این همه تلاش کرده، پول خرج کرده برای سازماندهی نیروهای خودش، تا بدین حد کم تعداد و تنها شده در بین مردم ایران. شاید الان کاملا قابل فهم باشه که چرا این حکومت اینقدر وحشیانه مردم رو قتل عام میکنه، اینقدر تنها شدن حکومت سبب افزایش خشونتش در مقابل باقی مردم میشه. اما همه این حکومت ها سرانجام یک نقطه شکست دارم، هر کدومشون هم به شکلی رخ داده. در همین خاورمیانه نگاه بکنید، همه این حکومت‌ها در نهایت سقوط کردند، هر کدام به شیوه‌ای، هر کدام در یک بزنگاهی، و از قضا تقریبا میشه گفت همشون اون نقطه‌ای فرو ریختند که تصور نمی‌کردند. یعنی وقتی احساس میکردن که بحران اصلی رو پشت سر گذاشتن، با بحرانی که به نظر نمیرسید که به قوت بحران قبلی هست فرو ریختن و هیچ کدومش نتونستن مانع اون اقدام آخر بشن. در کشور ایران ما بسیار خرسندیم که حداقل بعد از شاید سالهای سال که ما در فضای عمومی باید بحث میکردیم، گفتگو میکردیم بر سر این که این حکومت آیا نمیدونم برود پرهزینه تر از اصلاح میشود نمیشود، این بحث ها در حوزه عمومی پایان رسیده و الان بخش عظیمی از مردم ایران متفق القول هم نظرند بر این که باید نقطه پایان گذاشته بشه بر عمر این حکومت. اما ساقط کردن یک حکومتی که متکی به اقلیتی منسجم، متکی به پول سلاح هست، عملا به شکل این میسر هست که شما هم در سمت مقابل بتونید منسجم عمل بکنید. ما اکثریتی هستیم که شاید اونطوری که باید و شاید انسجامو نداریم، سازماندهی نداریم و باید برای این کار بکنیم. من شاید در هفته‌های اخیر بارها و بارها اشاره کردم، فکر می‌کنم باید بارها دیگر هم اشاره بکنم راجع به این موضوع و اهمیت این موضوع که خودش شاید بطلب یک برنامه کامل براش گذاشته باشه که چرا ما نیازمند سازماندهی نیروهامون هم در داخل کشور هستیم هم در خارج کشور. این درگیری‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره، درگیری اسرائیل با این حکومت ادامه داره، این حکومت تضعیف خواهد شد، نقطه نهایی خواهد رسید، ما باید برای اون نقطه آماده باشیم. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندر عباس، بوشهر و اصلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر امروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرد. فرماندار اصلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنوت در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفکش ها از تنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی هم تقریبا متوقف شده. سنتکام گفته در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی، تجهیزات ساحلی و زیرساخت های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و اصلویه از جمله مناطقی بودند که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام همچنین گفته ادعای رسانه‌های حکومتی ایران درباره اینکه عبور از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است، نادرست است. فرماندهی مرکزی آمریکا تأکید کرده جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد.
1: رسانه‌های آمریکا حملات تازه آمریکا به ایران را نه یک درگیری مقطعی بلکه خطرناک‌ترین مرحله پس از آتش‌بس شکننده چند هفته گذشته توصیف می‌کنند. محور اصلی تحلیل‌ها اینه که تصمیم دونالد ترامپ برای اعلام پایان آتش‌بس عملاً فضای دیپلماسی را دوباره تنگ کرده و دو طرف رو وارد چرخه تازه‌ای از حمله و پاسخ کرده. واشنگتن پست این وضعیت رو چرخه خطرناک حملات متقابل خونده و در تحلیل‌های این رسانه نوشته شده که مسئله فقط تعداد حملات نیست، مسئله اینه که هر ضربه احتمال بازگشت به میز مذاکره رو کمتر میکنه و احتمال درگیری مستقیم رو بیشتر. رویترز اما زاویه اقتصادی و انرژی رو برجسته کرده و نوشته که رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا به حالت توقف در اومده و شرکت های بیمه و شرکت های کشتیرانی در حال بازنگری مسیرها و پوشش بیمه خودشون هستن. این یعنی حتی اگر درگیری ها محدود بمونه، اثرش میتونه خیلی زود در بازار نفت، قیمت سوخت و روم جهانی دیده بشه. رسانه ها میگن هدف آمریکا فقط انتقام نیست، فشار روی توان دریایی جمهوری اسلامی. واشنگتن پست نوشته آمریکا حدود 90 هدف رو عمدتاً در سواحل ایران و اطراف تنگه هرمز مورد هدف قرار داده تا توان ایران رو برای تهدید کشتیرانی کم بکنه. تحلیل غالب در رسانه های آمریکا اینه که ترامپ از یک طرف میخواد که نشون بده که در برابر تهران عقب نشینی نمی‌کنه، اما از یک طرف دیگه هنوز نمیخواد که وارد یک جنگ تمام عیار بشه و همین دوگانگی یعنی حمله نظامی همراه با پیام‌های متناقض درباره مذاکره باعث شده بازارها و متحدان آمریکا ندونن قدم بعدی واشنگتن دقیقاً چیه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نشست

0: سخنران ناتو در آنکارا با انتشار بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که در اون بر دفاع جمعی، ادامه حمایت نظامی از اوکراین و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده. اما این تصمیم‌ها با واکنش تند مسکو روبرو شد و روسیه هشدار داد سیاست‌های جدید ناتو می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای امنیت جهان داشته باشد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
1: نشست سران ناتو در آنکارا در شرایطی که اختلاف نظر بین آمریکا و برخی متحدان اروپایی وجود داشت برگزار و بیانیه پایانی اجلاس هم تصویب و منتشر شد. بر اساس این متن کشورهای عضو تصویب کردند که نسبت به ماده 5 پیمان دفاع جمعی، یعنی حمایت از همدیگه در برابر تهدید خارجی، متحد هستند. از طرف دیگه تصویب کمک نظامی 70 میلیارد یورویی به اوکراین برای سال 2026 و وعده ادامه این حمایت‌ها در سال‌های آینده باعث واکنش مسکو شده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین و توسعه ظرفیت‌های دفاعی ناتو میتونه پیامدهای فاجعه‌باری نه تنها برای ائتلاف بلکه برای کل جهان به همراه داشته باشه. در مقابل کیف از این بند استقبال کرده و از منظر رهبران اروپایی هم افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی پاسخی به تهدیدهای امنیتی به ویژه از سمت روسیه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت کرده بود این نشست رو موفق توصیف کرد و اعلام کرد که کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های دفاعی و خرید تجهیزات نظامی آمریکایی آمادگی بیشتری نشون دادن. به باور بسیاری از تحلیلگران رهبران اروپایی با پذیرش افزایش هزینه‌های دفاعی پیام بازدارندگی به روسیه ارسال کردند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره هماهنگی‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و تحولات جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. ترامپ در این تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل را در جریان آخرین اقدام‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس قرار داده. نتانیاهو هم بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرد. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پاتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولادیمیر زلنسکی گفته تیم‌های فنی و دیپلماتیک دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند. یک مقام ارشد سازمان ملل گفته حملات هوایی روسیه به اوکراین در ماه گذشته منجر به کشته شدن دست کم 265 غیر نظامی و مجروح شدن 1816 تن دیگر شده. این آمار بالاترین میزان تلفات غیر نظامیان در یک ماه از نخستین ماه‌های آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به شمار می‌رود. بر اساس گزارش سازمان ملل از زمان آغاز تهاجم روسیه تا کنون دست کم 16402 غیر نظامی از جمله 802 کودک در اوکراین کشته شدند. اما در حالی که رکوردهای دما در اروپا یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند، موج‌های گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها بیش از پیش زندگی روزمره فرانسوی‌ها را مختل کرده و گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه سالمندان و خانواده‌های کم برخوردار را در معرض خطر جدی قرار داده. شورای عالی آب و هوا در فرانسه هشدار داده هر موج گرمای جدید می‌تواند به یک بحران انسانی و اقتصادی تبدیل شود.
2: فرانسه در میانه یک موج گرمای بی سابقه هست و حالا گزارش تازه شورای عالی آب و هوا هشدار داده که کشور هنوز برای پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی آماده نیست. این نهاد میگه فرانسه باید از مدیریت موردی هر موج گرما به یک استراتژی کلان سازگاری در حوزه‌های شهرسازی، سلامت و انرژی در واقع عبور بکنه، چون شدت و تناوب گرما از ظرفیت پاسخ‌های فعلی جلوتر افتاده. آمارهای رسمی نشون میدن که فقط در موج اخیر گرما مرگومیر در فرانسه نزدیک به 30% افزایش پیدا کرده و در منطقه پاریس هم چهش کم سابقه ای داشته. بخش بزرگی از این مرگ ها در خانه ها و در بین اقشار سالمند هستش، جایی که معمولا معماری سنتی و نبود تهویه مطبوع هوا باعث میشه که این آپارتمان ها در واقع بیشتر گرم باشن. معمولا این آپارتمان ها برای حفظ گرما در زمستون طراحی شدن و استفاده از کولر به دلیل محدودیت فنی، هزینه بالای برق و فشار بر شبکه انرژی امکان پذیر نیست. این بحران خیلی سریع هم رنگ سیاسی پیدا کرده. احزاب سبز و بخشی از چپ‌ها با استناد به همین آمار و گزارش شورای عالی آب و هوا دولت رو به انفعال، بی‌عدالتی در حفاظت از شهروندان متهم کردن و حتی هفته پیش طرح رأی عدم اعتماد به دولت رو روی میز مجلس گذاشتن. در حالی هستش که دولت میگه اقدامات لازم رو انجام داده. موج گرمای فعلی عملاً به یک آزمون برای میزان آمادگی فرانسه در برابر عصر جدید تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی تبدیل شده.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین بار پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کیلیان امباپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 برای فرانسه گل زدند. امباپه فوق ستاره فرانسوی‌ها در بازی مقابل مراکش مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به فینال به مساف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و ما پیش از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای ببینیم از جزیره ایشیگاکی در ژاپن، جایی که همزمان با نزدیک شدن ابرهای طوفان باوی بارش‌های شدید و بادهای بسیار تندی این منطقه را در نبرد دیده. مقام‌های ژاپنی از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستند که هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و برای احتمال وقوع سیلاب، رانش زمین و خسارت ناشی از بادهای شدید آمادگی داشته باشند. کارشناسان میگن با گرم‌تر شدن آب اقیانوس‌ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، طوفان‌های گرمسیری میتونن با شدت بیشتری همراه با بارندگی‌های سنگین و بادهای مخرب شکل بگیرن. اگرچه نمیشه وقوع یک طوفان مشخص رو تنها به گرمایش زمین نسبت داد، اما بسیاری از پژوهش‌ها نشون میدن که تغییرات اقلیمی احتمال وقوع بارش‌های شدید و طوفان‌های پرقدرت رو افزایش دادن. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
4: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
5: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور ملیونی باشه.
6: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
3: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
7: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
8: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
9: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
10: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
11: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله ور شدن دوباره جنگ بشه؟
12: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
13: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
14: سمیرا، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشسته سران ناتو؟
15: لغو مجوز فروش نفت ایران.
16: بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
17: نخست وزیر اسرائیل: جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
18: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
19: جملاتی که دونالد ترامپ گفت، این آتش‌بسی وجود نداره.
20: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.

0: امشب در 24 سومین روز آتش از بوشهر تا اردن زیر سایه حملات متقابل. سنتکام از هدف قرار دادن 90 موضع نظامی ایران خبر داده. سپاه پاسداران هشدار داده پایگاه‌های ایالات متحده در تیر رسند.
1: رسانه‌های آمریکایی میگن قطر و پاکستان در تلاشند تا تهران و واشنگتن رو به پای میز مذاکره برگردونند. من سمیرا قرایی از کاخ سفید با تازه‌ترین اخبار درباره تنش‌ها بین ایران و آمریکا با شما خواهم بود.
0: نخست وزیر اسرائیل میگه جنگ با محور جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. شورای همکاری خلیج فارس خواهان مقابله مشترک علیه حملات ایران شد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه ای در تهران، مراسمی با شرکت حدود 140 هزار نفر و طولانی ترین فاصله زمان مرگ تا دفن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایقی پیش خبرگزاری مهر در ایران خبر داد صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چقادک شنیده شده. پیشتر هم سنتکام گفته بود در تازه ترین عملیات علیه مواضع جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی، سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و تجهیزات ساحلی و همینطور زیرساخت های لوجستیکی رو هدف قرار داده. بنابر گزارش ها اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و نقاطی در بندر عباس و عسلویه از جمله مناطق مورد حمله توسط آمریکا بودند. سپاه گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا رو در اردن با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده و نسبت به ادامه حملات هشدار داده. این در شرایطی که بنا به گزارش‌ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، از زمان آتش بس و اون تفاهم‌نامه اولیه چندین بار تبادل آتش داشتیم، ولی این نزدیکترین چیز به یک تقابل تمام عیار کتاب حال دیدیم.
1: بسیار هم حملات ایالات متحده سنگین بوده. خود آقای ترامپ هم روز گذشته از عدد 20 استفاده کرد، گفت اگر یک دونه بزنی 20 تا می‌خوری و نشون داد که در تلاش تا این حملاتی که این سری در این راند از تنش‌ها مشاهدهش هستیم رو به حد اعلا برسونه. ما امروز از سمت مقام‌های آگاه آمریکایی این اخبار رو داشتیم که تا جایی که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. حالا چه ما راجع به روز صحبت بکنیم، هفته یا ماه، کاخ سفید آماده است، آقای ترامپ آماده است که حملات رو ادامه بده. هر بار که جمهوری اسلامی یک دست یک مجموعه حمله رو میکنه ایالات متحده پاسخ خواهد داد. ما الان سومین شب حمله رو شاهدش هستیم. همین الان اخباری که داره مخابره میشه راجع به بوشهر، راجع به اهواز، کنارک و چقادک هست که این چهار منطقه رو الان رسانه ها همین الان دارن خبر میدن که صداهای انفجار داره گزارش میشه. به این معنا که ما شب سوم رو هم پس شاهد این هستیم که ایالات متحده داره ادامه میده. یعنی اگرچه که ما اخباری داریم میشنویم مبنی بر تلاشایی که داره میشه از سمت کشورهای منطقه که برن به سمت آتش بس، مشخصا از سمت پاکستان، ما روز گذشته شنیدیم که گفته بودن که هیچ راه دیگری نیست جز اینکه شما بشینید با هم صحبت بکنید. از سمت وزیر خارجه ترکیه آقای هاکان فیدان هم همین الان داریم میشنویم که میگه صحبت کرده با مقام ها در داخل ایران و در تلاشند که دوباره دو نفر رو برگردونن پای میز مذاکره. ما از قبل از اینکه این مراسم کفن و دفن علی خامنه‌ای شروع بشه ما شنیدیم که اینها به یک توقف یک هفته تا دو هفته‌ای خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که دور بعدی گفتگوها میره پایان تیر ماه. این وقفه‌ای که ما الان شاهدش هستیم از پیش به خاطر کفن و دفن علی خامنه‌ای اعلام شده بود، ولی الان اینکه این تنش‌ها ایجاد شده سعی بکنن دوباره بیان پای میز مذاکره روشن نیست. ما از صبح از آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم. دیشب ساعت 2:00 بامداد به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آمد رسید به کاخ سفید. آقای ترامپ از صبح هم هلوهوش یک ساعت دو ساعت بیشتر در وست وینگ در اتاق بیزین نبوده. ماشین جنرال کین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح از صبح اینجا پارک است. میدونستیم که یک جلسه اطلاعاتی امنیتی آقای ترامپ داره. قرار بود که آقای روبیو هم اینجا میزبان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در پایتخت ایالات متحده باشه. این برنامه ها تدارک دیده شده بود، همشون انجام شده، جنب و جوش زیاد اینجا، ماشین های فراوان اینجا پارک هستن، ولی خود آقای ترامپ در اتاق بیضی الان نیست و از خودش هم ما چیز زیادی در این رابطه نشنیدیم. آیا تصمیم برای اینه که همچنان این تنش ها رو ادامه بده یا نه؟ دیشب در ایرفورس وان قدیمی چون عوض کرد فردا در انگلستان که رسیدن، این هم بسیار خبر در خور توجهی بود که با ایرفورس قدیمی آمد، از ترکیه رسید به انگلیس، اونجا تغییر داد، با ایرفورس وان جدید آمد به واشنگتن. بعدتر ما شنیدیم که مسائل امنیتی بوده، یعنی سیکرت سرویس با آقای ترامپ و تیم کاخ سفید توصیه کرده اکیدن که سوار ایرفورس وان جدید نشن در خاورمیانه. اونجا در جمع خبرنگاران آقای ترامپ حاضر شد، گفت که با من تماس گرفتن طرف ایرانی، بعد دنبال توافق هستن. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر بعد دنبال توافق هستن، چرا به قایق‌ها و کشتی‌ها و تانکرها دارن شلیک می‌کنن؟ آقای ترامپ جواب قانع کننده ای نداد، گفت که دیوانه هستن، به این خاطر که به شدت با دیوانگی دارن برخورد می‌کنن با این اوضاع. از اون به بعد ما از سمت آقای ترامپ چیز زیادی نشنیدیم، بجز این اخباری که داره میاد مبنی بر این که ایالات متحده میخواد به جمهوری اسلامی نشون بده که شوخی نداره، جدیست، این بار جدیست و هر چقدر که لازم باشه این حملات رو ادامه خواهند داد. شدتش رو هم میدونیم 1 به 20 رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرده. جلسات امنیتی اطلاعاتی اینجا برگزار شده، افراد و مقام ها از خاورمیانه از جمله همین سفیر عربستان سعودی در تحرکن، در رفت آمد هستن، ارتباطاتی وجود داره، تماس های تلفنی وجود داشته بین آقای ترامپ و رهبران در خاورمیانه امروز و باید ببینیم که با توجه به اینکه شب سوم ما الان داریم میبینیم تنش ها داره ادامه پیدا میکنه، آیا در همین حد که هر شب حملاتی باشه خواهد ماند، بیشتر خواهد شد یا دوباره مذاکرات زنده خواهد شد؟ این چیزیه که باید ببینیم.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان گفته حملات آمریکا به ایران نقض تفاهم اسلام آباد برای پایان جنگه. عباس عراقچی گفته هر گونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو میشه. همزمان علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته تهدید و فشار آمریکا مسیر جمهوری اسلامی رو ترغیب نمیده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، چندین بار الان این تبادل آتش‌ها هست، این بار به نظر میسه که یکم بزرگتر از دفعات پیشینه، اما یا روی زمین معادله رو به نفع هیچ کدام از طرفین به نظرتون میتونه تغییر بده یا نه؟
3: بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. نه خب طبیعتاً ایران محاسبات عملیاتیش به نظر میرسه که در یک لابیرنت سردرگمی قرار داره، به این معنی که مشخص نیست چه کسی دستور حمله رو داده، برای اینکه نه زمانش که مصادف بود با هم مراسم تشییع جنازه و همچنین اجلاس ناتو در ترکیه که خب طبیعتاً ایران نباید تشدید میکرد، نباید اعضای ناتو رو به هم نزدیک میکرد بین آمریکا و اروپا، و از همه مهمتر این بود که به کشتی‌های متعلق به عربستان و قطر، کشتی الینجی قطر حمله کرد. تو قطر یکی از مهمترین واسطه هاست در مورد مسائل مالی ایران، کلی دابی کرده و از همه مهمتر اون کشتی اگه منفجر میشد یک فاجعه ایجاد میکرد. طبیعی بود که مشخص بود که کشتی‌های قبل از این کشتی‌ها کشتی دیگه هم رد شده بودن از مسیر عمان، ولی اینکه در این زمان انجام دادن مشخصه که الان کور حاکمیت هیچ کس الان مسئولیت به عهده نگرفته و مشخص نیست چطور انجام شده. این نشون میده که این مدیریت نظامی میدان با یک چالش هایی در مورد دستورات نظامی اقدام روبروز که خب این مسئله است. دوم مسئله این است که چشمنداز این مدیریت نبرد رو ایران مشخصه که حساب هزینه فایده‌اش رو استراتژی خروج نداره، برای اینکه اگر ایران وارد یک نبرد فرسایشی بشه طبیعتاً با چالش روبرو خواهد شد. میتونه برای موقعیت بحران، مدیریت بحران خاص نیروهای دفاعیش رو به کار بگیره، ولی اگه بخواد وارد یک جنگ فرسایشی بشه با آمریکا و اسرائیل قطعاً ایران ظرفیت اقتصادی و اجتماعیش کشش نداره. و نکته سوم متن این تفاهم نامه است. این متن تفاهم نامه رو مبهم نوشتن، ایران میگه مسئولیت تامین امنیت به عهده ماست، ما مشخص میکنیم، ولی تو اون تفاهم نامه نوشته نشده که ایران حق داره که به کشتی‌های طرف دیگه مثلا شلیک کنه. این تفاهم نامه رو باید روشن می‌نوشتن، میتونستن تا دوشنبه ثبت کنن و مذاکرات دوشنبه اینو ادامه بدن. بنابراین در یک سردرگمی دیپلماتیک، استراتژی عملیاتی و نداشتن چشم‌انداز مسائل مربوط به اقتصاد کشور داره این مسیر پیش میره. در مسیر هیجاناتم که خب هیجاناته که آقا انتقام بگیریم، و جالبی که انتقام گیری هم شده فقط آقای ترامپ و آمریکا، اون آقای رسولی که سخنرانی میکرد نه اسمی از نتانیاهو آورد نه اسمی از اسرائیل آورد، در حالی که طراح عملیات ترور اسرائیل بوده. و از همه مهمتر این است که در این موقعیت احساسی گروه های ذی‌نفع هم دارن بازی خودشون پیش میبرن. مشخصه که این تراستیا که ماه 1.5 تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میومده پشت بسیاری از تبلیغاتن، هم روزنامه‌نگارا، هم تحلیل‌گرا، هم سازماندهی بخشی از این گردهمای خیابان و افراد مثل آقای نوویان و به قول معروف آقای رسایی و آقای ثابتی که و اون آقای خوششش که دائما اینا رو پروموت میکنن، اینا هم پشت این چیزا قرار دارن و خب وضعیت رو بسیار پیچیده کرده. اگه راه خروج پیدا نکنن، ایران در آستانه یک درگیری همجانبه است و هرچند من فکر میکنم وارد یک درگیری همجانبه نشن، ولی خیلی شکننده است این توازن رو.
0: آقای ناورحقی، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پترن حملات دو طرف کم و بیش روشنه، یعنی ایران یا به کشتی ها حمله میکنه یا به منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده هم معمولا مواضع نظامی رو در این مقطع داره میزنه. دیگه دست کم در این حملات اخیر ندیدیم که چهرهای سیاسی رو بخوان بزنن یا تلاشی برای سرنگونی حکومت بخوان بکنن. میدونیم که احتمالاً طرف آمریکایی و متحدانش یک آستانه تحملی داره، مثلا نفت 250 دلاری رو احتمالاً نمیتونن تحمل بکنن، اما یا سمت جمهوری اسلامی هم این کافی داره برای اونها میزان آسیبی که میتونن بپذیرن به زیر ساختاشون، به تاسیسات نظامیشون، یا نه چیزی برای از دست دادن ندارن، هر چقدر آمریکا حمله بکنه اگر ساختار سیاسی رو هدف قرار نده میتونن تحملش کنن؟
3: خب اگر آمریکا بره به سمت محاصره تمام عیار و همچنین زیر ساختار رو بزنه، طبیعتاً ممکنه ایران هم بزنه، ضرباتی بزنه به کشورهای عربی، ولی خب خیلی برای آمریکا به نظر مهم نیست، هرچند که الان با امارات فکر میکنم یک معامله کردن، چون دیگه امارات رو نمیزنه در این دور جدید حملات. این مشکلی که داره این است که اینو میتونن انجام بدن، میتونه تروریستی هم اضافه بشه، ولی به هر حال اگه در یه جنگ فرسایشی نگاه کنی، ایران موقعیت تداومش خیلی راحت نیست. در موقعیت حالا 2 ماه 1 ماه خودشون میتونن هم کنن. الان ارزیابی خودشون این است که آماده کنن 6 ماه به قول معروف نرم افزاری و 2 سال سخت افزاری بتونن مقاومت کنن، ولی من فکر میکنم این یکم ارزیابی خوشبینانه است، چون ادامه وضعیت اقتصادی، چون هم حوزه سلامت در بر گرفته، هم اقتصاد در بر گرفته و هم برخی از این موارد امنیتی که داره زده میشه، به تدریج خودش آثار و عواقبش رو نشون میده. مضافاً برای این که یک استراتژی مشخص خروج از بحران هم وجود نداره، در